0: מצוות, עוד מעשים טובים, עוד זיכוי הרבים, עוד שלווה, וזה באמת יהיה לנו ישועה. לכן אחים ואחיות יקרים, בזה אני מסיים, בואו ניקח את הדרך של אבות אבותינו, ואז נראה שהניצחון יהיה בעדינו. אם את רוצה שהשם ייתן לך את מה שבלבי חפץ, אם זה זיווג הגון לבת שלך, אם זה את הזיווג הגון לבן שלך, אם זה את הישועה שאתה זקוק בבריאות שלך, בבריאות של אמא שלך, בבריאות של עצמך, אם אתה זקוק לפרנסה, אתה זקוק לזה הקודש, אם זה אתה או מישהו אחר, תלמד לשתוק בשעת מריבה, ותלמד לבקש באותם רגעים, ואז אתה תראה שזה יתקיים. אני סיפרתי הרי עם סיפור שקרה איתי לא מפני אלף שנה, פחות משלוש חודשים, על הורת תהילה ואת אפרת, שבאמת גם זה הזמן להודות לסבא עליו השם שעשה הרבה תפילות בשמיים, על האחים שלי, על הגיסים שלי, על האחיינית שלי. כמה אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות עיקרים, לדעת שהשתיקה השם אוהב בשעת מריבה במיוחד. שאדם שהוא שותק, שאדם שהיא שותקת, השם אוהב את זה, ותולה ארץ על בלימה. אל תקראי על בלימה, אלא על הבולם את פיו בשעת מריבה. שאנחנו שותקים בשעת המריבה, שאנחנו יודעים לוותר, שאנחנו יודעים למחול, בזכות זה השם ישמור עלינו ויקיים את תפילתנו. לא נותר לי אלא לאחל לכם אחים ואחרות יקרים, שזכות סבא עזר במלכה אסתר, השם ישמור עלינו והגן עלינו, והמשיך להציל אותם מכל צער ומצוקה. ובזכות סבא עזר במלכה אסתר, השם הטוב, השתחנו את משיח בן דוד, והגל אותם גאולה שלמה ברחמים. ובאמת זכות דבר התורה הזה יהיה לעילוי נשמת מור סבי עזרא בן מלכה אסתר, המרחם על כל בריאותיו, ויחוז ורחם הנפש רוח שנפטר בשם טוב מן העולם. סבא עזרא בן מלכה אסתר, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שבקו זין אב יום פטירתו, וביד משה יצקנו במהרה באבינו אמן. כל טוב והמשך הזנה רבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. שלום שלום. האדם החכם שולט בתודעה. האדם החכם שומר טוב טוב על העיניים, על המחשבה והדיבור, ושם לב מה נכנס לשם. האדם הטיפש נותן לבעלי החיים להיכנס פנימה, ואז מתחיל לרדוף אחריהם. אבל אם הם כבר נכנסו, לא תוכל לרדוף אחריהם, הם כבר עושים שמות. האדם החכם זוכר שהתשובות נמצאות בשערים. אל תכניס מה שלא תוכל להוציא. אל תכניס פנימה את מה שיחלה בך את זה עמוק שזה נמצא בפנים. זאת העצה הכי חכמה שאפשר לקבל בחיים. אנחנו נאבקים נגד אויבים מבחוץ ונגד אויבים מבפנים. אבל שום דבר לא קיים באמת. מה שקיים באמת זה התודעה, זה המחשבה, זה הדיבור, זה העיניים. מה שנמצא שם קיים באמת. מה שלא נמצא קיים אצל האויב, לא קשור אלינו. איפה האדם חי? האדם חי בכמה תאים אפורים במוח. בתודעה, כל הקיום שלנו נמצא בכמה תאים אפורים במוח. ולכן העצה הכי גדולה לבריאות הנפש, פשוט לבריאות הנפש, העצה הכי גדולה לשמחת חיים, לאיזון בחיים, לשליטה בחיים, שים לב מה קורה אצלך בתודעה. על מה אתה חושב, על מה אתה מדבר, על מה אתה מסתכל, שמה נמצאת הכתובת לרוב הבעיות בחיים. זאת ההוראה שאיתה מתחילים את חודש אלול. פרשת שופטים תמיד מתחילה את חודש אלול, שבוע שעבר פרשת ראה קודמת לחודש אלול, מכינה אותנו לחודש אלול, מכניסה אותנו לחודש אלול. פרשת שופטים היא כבר בתוך החודש, הדרשנים אומרים ראה שופטים, תראה ששופטים אותך, תראה שהם מתכוננים למשפט. פרשת שופטים תמיד תפתח את חודש אלול, השנה היא בבית באלול, היא יום אחד אחרי ראש חודש, היא מכניסה אותנו לתוך חודש אלול, ונמצא שהפסוק שפותח את חודש אלול מהו? כל שנה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה מה שמכריע את האלול שלנו. מה שיכריע את המצב רוח, את הדרייב, את המקום שבו הראש יהיה, זה השערים. האם שמנו שופט ושוטר על השערים, ושמנו לב מה מסתובב לנו במחשבה? איפה העיניים שלנו מסתובבות? מה, על מה אנחנו מדברים? אם שלטנו בזה, פתרנו את רוב הבעיות בחיים. אם אנחנו לא שולטים בשערים, נותנים לחיות להיכנס פנימה, ואז לך תתפלא אחרי יומיים שהלך לך האלול, והלך לך החשק, והראש כבר מסתובב השם ירחם במקומות הכי נמוכים. פשוט מאוד. לא קיימנו את הציווי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה הדבר דומה? אומרים, היה פעם איזה חווי טקסני, שנקרא אצלו הגדר, הגדר ששומרת על החווה הענקית שלו, נקרא הגדר. כל הפרות רצות החוצה. הוא מסכן רודף אחריהן, חוזר בסוף יום, מזיע, עצבני, מותש, החזיר 2 מתוך 5. אשתו אומרת לו, תתקן את הגדר. הוא אומר, אין לי זמן, אני צריך לרדוף אחרי הפרות. במקום לרדוף אחרי הפרות, תתקן את הגדר. זה הציווי שאיתו אנחנו מתחילים. הסוד הבריאות, הנפש נמצא בתודעה. על מה אתה חושב? על מה אתה מדבר? יש לנו שליטה מלאה בזה. אני לא יודע אם יש דבר יותר חשוב בחיים, גם לאלול, גם לכל השנה, גם פשוט לבריאות נפשית. פשוט לחדד את ההבנה שהסוד לא נמצא בעולם בחוץ ואפילו לא בעולם בפנים. הסוד אפילו לא נמצא בכל התסביכים והמצוקות והזיכרונות והדחקים וכל מה שכולנו סוחבים. זה הכל קיים. בסדר, יש בעולם הרבה בעיות. אבל הבעיה נפגשת כשהיא פוגשת את הגדר. כל עוד היא לא פוגשת את הגדר, אז היא נמצאת. העולם שלנו מלא אויבים, יהיה עוד אחד. אם זה פוגש את הגדר, אם זה חוצה את הגדר, אז התחילו הצרות, אז במילא מה שאנחנו צריכים באמת להתבונן, זה ביכולת שלנו לשלוט בגדר, לשים לב מה אנחנו מכניסים בתודעה, ולהבין ששם אנחנו כבר מכריעים את החיים, שם אנחנו מכריעים את הסוף. אמרנו שמתחילים את פרשת שופטים, בעצם את חודש אלול, עם פסוק מאוד מוזר. פסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה המצווה? ועדה למינוי שופטים, למנות שופטים, יפה מאוד, מובן. בעם ישראל צריכים שופטים, יש 3 ערכאות, יש סנהדרין הגדולה בירושלים, יש סנהדרין הקטנה בכל עיר שיש בה 120 יהודים, יש סנהדרין שדנה בדיני ממונות, 3 דיינים, בכל התכנסות של יהודים, אפילו פחות מ-120 יהודים. אני מבין, ועדה למינוי שופטים, צריכים בכל מקום דיינים ששופטים על פי דיני התורה, יפה מאוד. מה כל אחד שואל? אין מפרש מכובד במהלך הדורות שלא נתקע לדבר הזה. למה לשון יחיד? שופטים ושוטרים תיתן? למה אני נותן שופטים? כל מערכת הבחירות הזאת היא על המריבה מי ימנה שופטים. אליי אף אחד לא פנה. יש אומרים הפוליטיקאים ימנו, יש אומרים השופטים ימנו, יש אומרים אנשי הציבור ימנו, יש אומרים עורכי הדין ימנו. אף אחד לא חושב שאני צריך למנות. מה זה שופטים שוטרים תיתן? אני ממנה שופטים? אני ממנה שוטרים? מי אני בכלל? זה מצווה שמוטלת על הציבור. אז מה התורה הייתה צריכה להגיד? שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם. מה זה הלשון יחיד? מי הקדוש ברוך הוא מדבר? שופטים ושוטרים תיתן. לא רק תיתן לשון יחיד, תיתן לך. מה זה לך? אני נותן לי שופטים? השופטים יושבים על מגדל השן, יושבים בשערי העיר, יושבים במצודות היפות והגדולות, בכל שאני מותר לי להיכנס לשם בכלל. אני נותן לי שופטים. ובכל שעריך, מה זה בכל שעריך? שופטים שמים בשערי העיר, מי שיודע, שערי משפט, מי שיודע, מי שבפראג, בערים העתיקות, בית המשפט נמצא ליד החומות, בכניסה לעיר. פעם היו שמים את השופטים, ככה צריך להיות בהלכה. השופטים צריכים להיות בכניסה לעיר, כי הצדק צריך להיראות, לא רק להיות. שאנשים יוכלו לבוא ולראות את הצדק. יש עיקרון, פומביות הדיון, שהציבור יוכל לראות את הצדק. אני מבין, אבל מה זה בכל שעריך? לא שמים שופט בית משפט בכל שער. אם היו שמים, היה טוב מאוד, היה פחות מסחבת, אם היה שופט בית משפט בכל שער. אבל אין, אפילו בכל עיר אין. אתה רוצה שבכל שער בעיר נשים? בכניסה של תחנת הדלק, בכניסה של כביש 4, בכניסה של כביש 2, זה לא עובד. מה זה הציווי האישי הזה? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אין מפרש במהלך הדורות שלא עסק בשאלה הזו, כל אחד מהכיוון שלו. אומר ספר החינוך תו צדיק א', וזו אחת מן המצוות המוטלות על הציבור, שבכל מקום מובן שלא מתכנסים שני יהודים וממנים שופט. שופט, ממנים ההנהגה, ממנה המלך, אינני יודע מי, על זה המריבה, מי ממנה את השופט. אבל ברור שצריכה להיות איזשהו נציגות ציבורית שהיא ממנה את השופט, ולא כל אחד עושה שופט לעצמו. שואל הנציב בעמק דבר, תיתן לך בלשון יחיד. אלא כנסת ישראל בכללה כתיב בלשון יחיד. מדברים על כנסת ישראל. טוב, ברור שעדיף למצוא תירוץ יותר רחב, יותר מעמיק. האלשיך אומר, ראוי לשים לב לאומרו לך שהוא מיותר. יותר מזה. הפסוק הראשון אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. קיבלנו סמכויות, ברוך השם. נבחרנו כולנו לוועדה למינוי שופטים. קדוש ברוך הוא אומר, תמנה שופטים. יפה מאוד. הפסוק הבא בכלל נמריא לגבעים. ושפטו את העם משפט צדק, לא תתה משפט. אני מתה משפט? הייתי מתה משפט. קודם מיניתי את השופט, עכשיו נהייתי השופט בעצמי. בכלל כבר התעליתי בדרגה. שואל הערכה אם לא תתה משפט, לא ייחד העזרה לשופטים בציבה לנוכח? למה כל אחד מאיתנו מתה משפט? מה קורה בפסוקים האלה? מי הקדוש ברוך הוא מדבר? מי הדמות המסתורית הזאת שהיא ממנה את השופטים, אחר כך הופכת להיות השופט בעצמה? בכל שעריך שואל השח, מה בא לרמוז? כל הפסוק הזה שפותח את אלול הוא פסוק שצריכים להבין אותו לעומק. יש דברים יפים, כתבו במפרשים, לפני שאנחנו נכנסים לעניין, עבורות המפורסם של האריזה, שנכתב בספרי המוסר בכל הדורות, בספרי חסידות בכל הדורות. אבל לפני זה נגיד, פרפראות יפות, יהודים לא הפסיקו לחשוב, לא הפסיקו לקחת מוסר ולקח, כל אחד בעולמו, כל אחד ימצא את עצמו בוורט אחר. הכלי יקר אומר דבר מאוד יפה, התורה פונה אל השופטים בעצמם. שופטים ושוטרים תיתן לך, קודם תהיה אתה השופט של עצמך. לפני שאתה שופט אחרים וגוזר גזרות על הציבור, תוודא, תסתכל במראה, תוודא שאתה עומד בפסקים של עצמך. כאן מלמד אותנו התורה את יסוד היסודות של החינוך. לא מחנכים עם פסקים, לא מחנכים עם גזרות, לא מכריעים עם צווים, מכריעים עם דוגמה אישית. מכריעים עם האדם שאתה. למה? כי כל אדם רואה את עצמו. אם רואים אדם כמונו, שמתלבט ומתייסר, ויש לו יצר הרע, ויש לו גאווה, והוא שולט בכל זה, הוא מתנהג כמו בן אדם, אז למדנו. אבל אם האדם מתנהג הפוך ממה שהוא כותב, אז מה זה משנה מה הוא כותב? ניירות לא מחנכים אף אחד, לא מחנכים עם צווים שיפוטיים, מחנכים עם דוגמה, עם אנושיות. אומרת התורה לשופט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה ששופט אחרים, קודם כל תסתכל במראה ותשאל את עצמך, האם ההתנהגות שלך מתאימה לך להיות שופט? האם ההתנהגות שלך משדרת, מסמלת את מה שאתה מדבר עליו? והכלי יקר מכוון לגמרא מסכת בבא בתרא, כל כך יפה, כל כך מלמדת בחיים, אפילו בחינוך. כל אחד מאיתנו שופט, מחנך ילדים, מחנך תלמידים, מדוגמה לאחרים בבית הכנסת, משפיע על הקהילה. כמה הרעיון הזה יפה. הגמרא אומרת על רבי ינאי, בא אצלו שני יהודי לדין תורה. מה? טובים אותו. יש לו, החצר שלו גובלת עם רשות הרבים, חומה של רשות הרבים, גובלת עם רשות הרבים, והעץ צומח, והענפים, הנוף נוטה החוצה לתוך רשות הרבים, עבר את החומה, נוטה החוצה לתוך רשות הרבים. באים השכנים, אומרים תקצוץ. אנחנו עוברים עם החמורים, עם הסוסים, זה שורט אותנו, זה לא נעים, תקצוץ. הוא אומר, מה אכפת לכם? זה שטח רשות הרבים, זה לא... בשמי אתם פונים. רבי ינאי נזכר שהוא יש לו עץ כזה. והוא יש לו עץ כזה שפונה לרשות הרבים, אף פעם השכנים לא התלוננו. הוא אמר לעצמו, אולי השכנים שמחים, זה קצת עושה להם צל ברשות הרבים, יותר נעים, אולי מישהו רוצה לפוש בצד הדרך, לעצור, לאכול משהו. אומר, אף פעם אף אחד לא התלונן. עכשיו הוא מבין שאף אחד לא מתלונן מפני כבודו, אבל בעצם זה מפריע לכולם. מה עשה? אמר לאותו בעל דין, תן לי לחשוב בלילה, תן לי לחשוב לילה אחד על השאלה שלך. קרא לשמה שלו, אמר לו, תקצוץ את העץ. למחרת קרא לאותו בעל דין ואמר לו, אתה צריך לקצוץ את העץ, זה מזיק את רשות הרבים, צריך לקצוץ. הוא אומר, רבי, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים, לך יש עץ כזה. אומר לו, רבי, לך תראה. הולך, רואה שהעץ כבר נקצץ. יפה מאוד, יפה תורתכם, נאה ומשובחת. אומרת התורה לשופט, קודם כל תהיה אתה השופט של עצמך. קודם כל תעמוד מול המראה ותשאל, האם אתה מייצג? וכמה שהדברים האלה נכונים בחינוך, נכונים בהשפעה, נכונים בכל מעגל, כשאנחנו מלמדים תלמידים, יש פה יהודי חשוב בראשון, הרב יחיאל מאלוב. יחיאל מאלוב היה מחנך, היה מפקח של הרשת הרבה שנים. היה באמת דמות שגידלה דורות של תלמידים. הוא סיפר לי פעם דבר מיוחד במינו שלא שמעתי ולא ראיתי כתוב בשום מקום. זה חידוש בשמו, יהיה לו לאריכות ימים. הוא אומר שהוא נכנס פעם לרבי ליחידות, והרבי דיבר איתו על ענייני חינוך, כי הוא היה מפקח של רשת החינוך של חב"ד. והרבי שאל אותו שאלה יפה. אחר כך ראיתי שזה נמצא בספר שרידי יש. אצל מחבר השרידי יש, אצל רבי יחיאל יעקב ויינברג, שהיה ראש הרבנים בברלין, הרבי היה, הכיר אותו לפני המלחמה, הרבי קיבל ממנו סמיכה לרבנות, והרבי אמר, לא אמר את זה בשמו, אבל אמר וורט לרב מאלוב. הוא אמר לו, לא אמר, אנחנו אומרים 10 פעמים ביום. ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך. ושיננתם לבניך, תלמד את הילדים, ואחרי זה ודיברת בם, אתה בעצמך. לא הבנתי. קודם אבא לומד בעצמו, קודם מלמד את הילדים. קודם צריך ללמוד בעצמו, אחרת לא לו מה ללמד. אז למה התורה מקדימה? ושיננתם לבניך, ודיברת מה משבתך בביתך. ותראו כמה שזה בדווקא, פרשה שנייה אותו הדבר. ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם בשבתך בביתך. ואחר כך פונה לאבא, בלשון יחיד. קודם למדתם את בניכם לשון רבים, ואז עוד פעם, אתה בעצמך, בשבתך בביתך. למה התורה מקדימה את הללמד לפני הללמוד? זה הרי איפכה מסתברה. והרבי אמר לו, צריך לקרוא את הפסוק כך. ושיננתם לבניך, אתה יודע איך? על ידי שבדיברת בה משבתך בביתך ולכתך בדרך. אתה יודע איך מלמדים את הילדים? כשאתה לומד בעצמך. איך ילד יודע מה חשוב בחיים? איך נראים חיים של יהודי? כשהוא רואה איך נראים חיים של יהודי. אתה לא יכול להגיד לילד אל תדבר בתפילה ואתה מדבר בתפילה. אתה עושה את ההפך. כשילד רואה אבא שלא מדבר בתפילה, אז הוא יודע מה צריך לעשות. הוא נותן הקדוש ברוך הוא את הכלל הראשון בחינוך. ושיננתם לבניך, אתה יודע איך מלמדים ילדים? שכל ערב ב8:30 אבא נעלם מהבית. והילד שואל, לאן אבא הלך? אז הוא לא הלך לכושר, והוא לא הלך לקניות, למרות שהכל דבר חשוב, אני לא מזלזל. אבא הלך ללמוד. אז הילד מבין במוח שלו של ללמוד, זה חשוב. כבר לא צריך להתחיל לדבר איתו על ללמוד. הוא כבר יודע איך נראים חיים של יהודי. יהודי הוא מי שלומד, יהודי הוא מי שמחזק את היראת שמיים שלו. ולמדתם אותם את בניכם, חוזר את התורה שוב מי שלא הבין. בשבתך בביתך, אחרי שאתה לומד, בלכתך בדרך, שאתה חי תורה, שאתה מכבד תורה, אתה מוקיר רבנן. ומילא אומרת התורה אל השופט, את אותו המסר אומר הכלי יקר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. חשוב לך אמון הציבור במערכת, חשוב לך שהציבור יכבד את החוק. תשאל את עצמך, האם אתה משדר את מה שאתה כותב? נקרא את הכלי יקר הזה. קשוט עצמך תחילה ואחר כך ושפטו את העם לקשוט זולתו. ומילא מובן, למי הוא ממשיך לו תתי משפט? הכוונה לא שופט בעצמו. יותר רחב, מביא התולדות יעקב יוסף שהיה מהיחידים שכתבו את תורת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הרי לא כתב מילה אחת. השיטה של החסידים הייתה הרבי בעצמו, לא כתבו, בכוונה, כדי שיפגשו את הרבי, שילמדו מהרבי, ירימו את מעמד הצדיק. בכל אופן, היו כמה שכתבו. בצורה לא רשמית כתבו, התולדות יעקב יוסף כתב, דגל מחנה אפרים, היו כמה, יש כתר שם טוב שזה ניקוט מתורות של הבעל שם טוב. יש כמה ספרים שנכתבו. והוא כותב תורה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד חסידית, וחכמה ונוגעת לכל אחד מאיתנו, פשוט עצה בחיים, עצה לאהבת ישראל, עצה לאחדות, עצה להשקיט את היצרים, להשקיט את הריבים, להשקיט את הכעסים, פשוט נותן עצה עצומה. התורה מדברת לכל אדם, לא לשופט, תיתן לך לשון יחיד, מדברת לכולנו, לא רק לשופט. ומה התורה אומרת? שופטים ושוטרים תיתן לך. תשפוט את האחר כמו שאתה שופט את עצמך. אם אתה כועס על האחר, הוא לא יתנהג עליך יפה בית כנסת, ואתה כועס עליו, ואיך הוא יתנהג, ואיך הוא מדבר, ואתה כועס, ואתה בא הביתה, ואשתך מחממת אותך, וכל זה, הלו תעצור. שופטים ושוטרים תיתן לך. תשים את עצמך מול העיניים, תחליף בין הדמויות, ותגיד, אם הוא היה אני, אם היה הפוך, אני הייתי צוק בבית כנסת, לא, מה הייתי רוצה שיחשבו עליי? הייתי רוצה שיבינו שאני בתקופה קשה בחיים, הייתי רוצה שאני אחם לי והמסגן מעליי לא עבד וזה גורם מעלה לי את הפיוז, הייתי רוצה שיבינו שאני לא יודע באלף בעיות אחרות והתפרצתי עליו. אם אתה תשים את האחר במקומך, אם אתה תשים את עצמך במקום האחר, כל הבעיות בעולם ייפטרו. למה? פתאום אתה תבין שכולנו רקמה אנושית אחת, אנחנו לא כל כך שונים אחד מהשני. כמו שאתה יודע שאתה בפנימיותך טוב, ואתה בפנימיותך ישר, למה התפרצת? כי לא היית מרוכז, כי לא טוב לך בחיים, כי אתה בתקופה לא טובה. אז התפרצת. אבל אתה יודע שזה לא משקף אותך, ואחר כך התחרטת 1,000 פעמים. את אותו הדבר, תעשי עם האחר. שופטים ושוטרים תיתן לך, הוא אומר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אל תדין את חברך עד שתוודא שאתה לא היית מתנהג אותו הדבר. שאתה לא היית עושה את אותו דבר במצבו, אם אנחנו עושים פשוט את הטקטיקה הפשוטה הזאת של להחליף בין הדמויות, לשים את עצמי במקום האחר, רוב המריבות בעולם יכולות להתבטל. רוב המריבות בעולם יסתדרו, אם אתה רק תחשוב, אם הוא היה אני, פתאום 1,000 רעיונות היו עולים לך, איך לסנגר עליו, איך ללמד עליו זכות, הכל היה משתנה. אמרנו פעם שזה ציווי מפורש בתורה, איפה? ואהבת לרעך כמוך. וכל אחד שואל, מה זה כמוך? כן, אומר הרמב"ן, הפלגה, הגזמה, מי יכול לאהוב את חברו כאהבתו את נפשו? מי יכול לאהוב את האחר כמו שאוהב את עצמו? והרמב"ן שמה אומר, הכוונה לפרגן לזולת דוד ויונתן, אבל סוף סוף כתוב בתורה ואהבת. איך נפרש את הפסוק ואהבת? אומר דרך צוותיך, אומר הצמח צדק, הנכד של בלטניה, אומר דבר יקר ביותר, מה זה כמוך? כמוך, כמו שאתה סולח לעצמך. לעצמך יש תכונה של אהבה עצמית, של נרקיסיזם, שמתהרת כל פשע. כמה שאדם יחטא ויחציף וירד וידרדר, הוא מרחם על עצמו, הוא אוהב את עצמו. אז הוא מוצא 1,100 טעמים איך ללמד זכות על עצמו. ואהבת לרעך כמוך. תפעיל כלפי האחר את אותו נרקיסיזם, את אותה תכונה של אהבה עצמית. פשוט תחליף בין הדמויות ותחשוב. אמרתי הרבה פעמים, בן אדם חוזר הביתה סופיו. לא יודע מה, חולה, משהו לאכול, כל יום התרוצץ ועניינים והובלות וזה. חוזר הביתה סוף יום, חולם שיש משהו על השולחן לאכול. נו, כמו שהוא היה רעב, אשתו הייתה עייפה, אין שום דבר. זה יום רביעי בשבוע, הסתיימו הקניות בשבוע שעבר, עוד לא עשו קניות לשבת הבאה. אין כלום, אין ביצה קשה, אין פרוסת לחם בפריזר. מתפרץ על אשתו המסכנה. איפה ומה ופה ומה את עושה ומה זה? עכשיו מתחיל תהליך משולש. שלב ראשון, שנאה עצמית. שונא את עצמו שנאה איומה, לא יכול להסתכל במראה. למה דיברתי עליה ככה? חיכתה כל יום שאני אחזור, אני חיכיתי לחזור הביתה. למה התפרצתי? כי אני רעב. אז אני רעב, אז תקנה משהו בדרך. מה אתה רוצה מהחיים שלה? מה אתה מתפרץ? מה אתה עושה את העבודה שלך כל כך טוב שאתה מתפרץ עליה? שנאה עצמית איומה. שלב שני, ואהבת. על כל פשעים תכסה אהבה, אמר שלמה המלך. מתחיל להתפשט הנרקיסיזם הזה, מתחיל ללמד על עצמו זכות. משנאה עצמית, מתחיל להתמלא ברחמים עצמיים, בסניגוריה עצמית. אני כל היום עבדתי, כל היום התרוצצתי, מה ביקשתי אוכל, מה אני ביקשתי? ברבוניות. ביקשתי שיהיה משהו על השולחן, להשקיט את הרעב, מרחם על עצמו. ואז כל כך מרחם על עצמו שכבר הופך מהתוקף לקורבן. הוא כבר לא מבין איך היא כועסת בכלל. איך היא לא מבינה מה עבר עליו היום שהיא עוד מסוגלת להיפגע ממנו? את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. ואהבת לרעך כמוך, הוא לא כל כך שונה ממך. גם הוא יש לו ימים יותר טובים, ימים פחות טובים, גם הוא עובר כל מיני דברים בחיים. גם הוא עבר צורת חינוך מסוימת שגורמת לו לפתיל קצר. זה לא מעיד על רוע, ולא מעיד על שנאה, ולא מעיד על כלום. זה מעיד על בן אדם שצריך יותר ליטוף, יותר חיבוק, ואולי במקרה הכי גרוע, אולי פרק תהילים. בסדר, לא קרה שום דבר. אם אדם אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך, לפני שאתה שופט את האחר, שים את עצמך במקומו, תחליף בין הדמויות. אם פתאום הכל יתחלף ואתה תהיה הנשפט ולא הוא, פתאום הפסק ישתנה והכרעה תשתנה. נקרא את הנפלא הזה, תולדות יעקב יוסף. כתב החסיד מוהרי אבץ בפרק ב' דאבות במשנה, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה כלל גדול להתמדת השלום והאהבה בין האנשים. כי רוב הקטטות נופלות בסיבת שפוט האדם, משפט אחד לעצמו ומשפט אחר לזולתו. לכן נזהיר, אם חרפך האדם על דבר שעשית לו, אל תשיבהו. עד שתדין בעצמך, אם הוא היה עושה לך מה שעשית, האם היית מחרפו יותר? איך אתה היית מגיב במצבים כאלה? איך אתה מתנהגים? אם אתה שם את עצמך בפרונט, פתאום אתה מוצא 1,100 טעמים, איך להקל עליו, איך ללמד עליו זכות, ואיך לראות את כל הסיפור בדרך אחרת. אז הנה לנו שני רעיונות נפלאים, עוד לפני שהגענו לנקודה. מה זה שופטים ושוטרים? קודם כל הדיין, שישים את עצמו במוקד ויבין שהוא צריך להיות דוגמה. בית כל אחד מאיתנו ששופט את האחר, כולנו שופטים, כולנו פוסטים, כולנו מכרים, כולנו אומרים דעות כל הזמן. הלו, תזכור שהאחר הוא אתה, האחר לא כל כך שונה ממך. אם תשים את עצמך מול העניין, כבר יהיה יותר קל ויהיו פחות מריבות בבני אדם. ועוד נפלא של תודות יעקב יוסף. ומפה אני רוצה להיכנס באמת למרכז העניין. כמו שאמרתי, באופן אישי, אני לא חושב שלי לפחות יש רעיון בחיים שיותר עוזר לי, ואני יותר מפעיל אותו כל רגע וכל דקה, ממש, ולא בהגזמה, בהגית המאמן ולילה, יותר משיטת ניהול הנפש הזו, שיטת ניהול התודעה שנלמד אותה היום, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בילדותי קראתי סיפור מזעזע. אני לא אומר שהסיפור הזה הוא עבודת השם שמתאימה ליהודים, ליהודים היום, אבל לפעמים גם צריכים למתוח את החבל, גם צריכים לקרוא דברים מזעזעים, כדי שנעשה עשירית מזה, כדי שנקבל איזשהו מוסר, איזה לקח. ללמוד על יהודים גדולים איך הם חיו, זה אף פעם לא מזיק. הייתה עיירה קוריץ, הייתה וישנה, היא שיירה באוקראינה, קוריץ, היה שם יהודי גדול, רבי פנחס מקוריץ, היה תלמיד של המגיד מאיבריץ', חבר של בעלתניה, רבי פנחס מקוריץ, יהודי צדיק וקדוש. היה שם יהודי באותה עיירה, שהיה כנר עיוור. כנר עם יד של קסם, עם יד של אומן, עם יד שהיה מרגשת גם אדם שלא שומע. אבל הוא מסכן היה עיוור, לא רע. תמיד יושב עם העיניים עצומות, מביאים אותו לחתונות, מביאים אותו לשיחה בית השואבה, מביאים אותו אחרי ספר תורה. מנגן, מריד את התושבים, גורם לכולם לבכות, אבל הוא בעצמו לא רואה. כולם ידעו שהוא קדוש. אף פעם לא בזבז את הזמן, אף פעם לא דיבר דברים בטלים. לפני ההופעה, אחרי ההופעה, תמיד השפתיים שלו ממלמלות, אף פעם לא היה שותף בשיחות רכילות. ראו שגם שהרבה, שהצדיק מאוד מכבד אותו, רבי פנחס מקוריץ, ידעו שהיהודי הזה הוא מצדיקים הנסתרים. אבל לראות הוא לא ראה. עכשיו, הייתה תעלומה אצל הזקנים, אתה הוא הפסיק לראות. הזקנים זכרו שפעם הוא כן ראה. זכרו שהוא היה כמו כולם, מסתכל על התווים, מסתכל על הכינור, מכין את הכינור לפני. בשלב מסוים הוא הפסיק לראות, אף אחד לא ידע מה בדיוק קרה, ולהיות שהוא אף פעם לא מדבר, וגם היה אדם קדוש, אז אף אחד לא חקר אותו. זה היה מין תעלומה, כל הסיפור הזה. חלפו השנים, הגיע יומו, הוא קורא לחברה קדישה, להגיד וידוי, להוציא את, להיות ביציאת נשמה. ואז רגע אחד, לפני שהוא מוציא, שיוצא את הנשמה, הוא פותח את העיניים, הוא מסתכל מסביב. האור ייקה לו לתוך העיניים, היה צריך לפתוח ולסגור ולסגור ולפתוח, עד שיתרגל לפתוח את העיניים, היה צריך להצל על העיניים עד שהיה יכול לפתוח. ואז הוא בחיוך, הוא אומר, מבט אחרון על העולם של הקדוש ברוך הוא. ואמר שמה ישראל, ועצם את העיניים לנצח. בלוויה, בהספד, סיפר הרב את הסוד. הוא אמר, היהודי הזה היה בריא ושלם בעיניו עד סוף ימיו. רק בצעירותו התחיל להצליח. הקדוש ברוך הוא נתן לו מגע של קסם על המיתרים. היה כנר באמת שיכול להיות בעל שם עולמי. התחילו אנשים לרצות בקרבתו, סוכנים, אומנים, וגם נשים. התחילו לרצות בקרבתו. הוא הרגיש שהוא לא יכול לקיים את הציווי ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרגיש שהוא מסתכל לאן שלא צריך. קיבל על עצמו החלטה שהוא יעצום את העיניים ולא יסתכל. ועד סוף ימיו הוא פשוט עצם את העיניים מרצון כדי לא לראות מה שלא צריך. ורגע לפני הוא פותח את העיניים ליהנות פעם אחת עם הרבו מעשיך השם, לספר לקדוש ברוך הוא איזה עולם יפה הוא ברא, ועוצם את העיניים לנצח. הסיפור הזה אומר שאין עולם. יש מה שיש לנו בתודעה. אין שום משמעות מה יש בעולם הגדול. קדוש ברוך הוא ברא עולם עם הרבה דברים יפים, הרבה דברים לא יפים. זה לא משנה לנו. יש עולם אחד. העולם שלנו נמצא בכמה תאים אפורים במוח. ולכן מה השאלה? על מה אנחנו מסתכלים? על מה אנחנו חושבים? על מה אנחנו מדברים? הכוונה היא אין על טריגרים שבאים מבחוץ, ואין על טריגרים שבאים מבפנים. לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד בעיות בפנים. אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד מאוד אמיתי, הכי עמוק שיש. כשהייתי בחור צעיר, כדרך הצעירים, כדרך המתבגרים, היה לי כל מיני ספקות על עצמי וכל מיני חרדות, ואתם יודעים, אני חרדות חברתיות וספקות על היכולות שלי, ומה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל. פגשתי אז יהודי, שאני חייב לו את חיי, אני לא יודע איפה הוא היום, מקווה שהוא נמצא על אריכות ימים שנים טובות, זה כבר היה לפני 25 שנה, יותר אפילו. אני חייב לו את חיי כפשוטם, הוא אמר לי את העצה הכי גדולה ששמעתי בחיים. הוא אמר לי, שניאור, תשמע. יש שתי דרכים איך להתמודד עם מה שאתה מייצר. דרך אחת היא ללכת לטיפול פסיכולוגי, להתחיל לחפור פנימה, עומק הנפש, להבין מאיפה נוצרו הספקות, מה מביא לספקות, לחפור ולחפור ולחפור. יכול להיות שנצליח להוציא את זה, יכול להיות שלא. ויש דרך אחרת, לסגור את השערים. להחליט שאתה לא עוסק במה שאתה יודע שהוא עיוות, שאין מאחוריו שום דבר. לסמן את אותם מחשבות, את אותם ספקות, את אותם טריגרים שנוצרים מבפנים, ולהחליט שאתה אותם משאיר בחוץ. אתה מאמין לי, מה שאני אומר לך שזה שטויות, וזה אבלים, וזה דמיונות, וזה יצר הרע שכל עניינו זה ליצור עצבות, וליצור מרירות ולב נשבר, אתה מוציא את זה החוצה, ולא פותח את השערים. וזה הציווי הראשון שאיתו מתחיל יהודי את חודש אלול. יש הרבה בעיות בחוץ, יש הרבה בעיות בפנים. תסגור את השער. למה אתה נותן להם להיכנס? לסגור את השער זה קודם כל לא להסתכל על מה שלא צריך. בשביל מה לתת לבעלי החיים להיכנס פנימה ואז להילחם איתם? אל תיכנס. שים טלפון עם הגנה. שים את הטלפון רחוק ממך בלילה, אז שתקום בבוקר זה לא יהיה הדבר הראשון שאתה רואה. תשים לב מה נכנס, תשמור על זה. דבר שני, גם מבפנים, גם אם עולה לך, הטריגר כבר קיים בפנים, אתה מחליט אם להרחיב אותו. זה כמו אדם שגולש באינטרנט, קופצות לו פרסומות. אם הוא לא איש מחשבים, הוא לא יכול לעצור את הפרסומות. צריך להיכנס שם הפנים על ההגדרות, לדעת איך לבטל אותם, את המודעות הקופצות, לחסום אותם. אתה לא איש מחשבים, אתה לא יודע איך עושים את זה. אבל יש לך בחירה אם לפתוח את הפרסומת או לא. אם להרחיב אותה או לא, זה לגמרי בבחירה שלך. אתה יכול ללחוץ על ה-X ולסגור. זה אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. האדם חי איפה? בתודעה. לא במה שקיים בחוץ, אבל במה שקיים בפנים. הוא חי במרחב הזה של המחשבה, במרחב של הדיבור, במרחב של העיניים, שם נמצאים החיים. במילא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תנהל את התודעה שלך. יש לאדם ספקות, איך הייתי, מה אמרתי, טוב, לא טוב. אתה לא חייב לחשוב על זה. אתה יכול להחליט, המחשבות האלה לא מועילות לי, אני שם אותם בצד ובשיח דעת. מה תחשוב במקום? תחשוב על משהו יפה. תחשוב על וורט ששמעת, תתכנן את הטיול הבא. תחשוב, אני לא יודע מה, על יציאה יפה שאתה יוצא עם אשתך, שאתה יוצא עם הילדים. תשיח דעת. אי אפשר להפסיק לחשוב, אפשר להשיח דעת. ולהשיח דעת זה לחם החוק של יהודי עובד השם. אי אפשר לעבור את החיים בלי הנשק הזה של להשיח דעת. להשיח דעת ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה בוחר כל רגע במה לנהל את התודעה. לפי היסוד הזה הסברנו פעם. דבר מתוק ועצום אין כמותו. יש בגמרא סיפור של אמת. כשאנחנו שומעים את הסיפורים האלה, אנחנו מבינים למה אנחנו לומדים גמרא. מה היה בהם בחזל? איזה אמת? איזה כנות? איזה מודעות עצמית? מה שכל כך חסר לנו היום. אביי מספר על עצמו. אביי! אביי שהגמרא אומרת, דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות אביי ורבה. אתם מבינים את הקצוות? מעשה מרכבה, מרכבת השכינה, אביי ורבה. זה הסקאלה של החיים. אביי ורבה, הם הדבר הקטן לעומת מעשה מרכבה. והבאיה מספר על עצמו, והדברים נכתבו בגמרא, לא תגידו מצאתי את זה באיזה רשי שאף אחד לא ראה. בגמרא הבאיה מספר על עצמו. גמרא אומרת, הבאיה יום אחד יוצא, בשעת בוקר מוקדמת כנראה, יוצא מהמלון, עצר בדרך באיזה מוטל, באיזה מלון, עצר לישון. נו, יראו חיים שמש, קם מוקדם, 4 בבוקר, השמש רק מתחילה לנצנץ, הוא כבר יוצא החוצה. יחד איתו יצאו איזה איש ואישה. והבאי רואה שהם לא נשואים. הם איש ואישה זרים, זה יצא מחדר 208, היא יצאה מחדר 314, אבל הדרך חשוכה ודרך צדדית, עד שהם יגיעו לכביש הראשי, עד שיגיעו לכביש 4, אז היא אומרת לו, בוא נלך ביחד. לא נעים בדרך הזו בשעה הזאת ללכת לבד. בוא ניקח טרמפ, נלך ביחד. הבאי הולך מאחוריהם, נבהל מאוד. איש ואישה, זרים, שהולכים ביחד בדרך, לך תדע פה מה יכול להתפתח, הם דרכים בחזקת סכנה. הבאי אומר, אני אעמוד מאחוריהם במרחק בטוח. ואם אני רואה שהם נוטים מהדרך וית אליה, אני אתן צעקה. הקדוש ברוך הוא כבר כאן. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא רואה. יש דין ויש דיין. הולך אחריהם במרחק בטוח, הם לא רואים אותו. והגמרא אומרת, הדרך הייתה נעימה, הגמרא מדגישה. הם הלכו בנעימה, הלכו בצוותא, הלכו ביחד. והם מגיעים לדרך, והם אומרים, צריכים להיפרד. אז היא הולכת כביש 4 דרום, הוא הולך כביש 4 צפון, וכל אחד הולך לענייניו. הבאי רואה את הפרידה שלהם, מרגיש שחטף שתי סתירות אחי. איפה אני ואיפה הם? הם זוג יהודים פשוטים, לא עלתה על דעתה מחשבת חוץ. היו צריכים טרמפ, לא ללכת לבד, הלכו. ואני הבאי הגדול, שדבר השם הלשונם, אני מעשה מרכבה, כשאני רואה איש ואישה הולכים ברחוב, הראש שלי מתחיל להתרוצץ, צריך לשמור עליהם, מי יודע מה יהיה, לאן זה יגיע. מאיפה זה קפץ לי כל הדבר הזה? אני מספר את הסיפור בפשטות, כן? לא ניכנס עכשיו, פשוט מה שהגמרא מספרת. הגמרא אומרת, הבאי חוזר הביתה ולא נכנס. נשען על בריח הדלת מבחוץ. לא נכנס, ושוקע בחשבון נפש שלו. איפה אני ואיפה הם? איך אני מגיע לראש השנה? כן, לא אומר חס ושלום על הבעיה, אני אומר בשפה שלי. איך אומרים, הכל, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו, יש רגעים כאלה, שפתאום אדם מגלה את עצמו. חס ושלום לא על הבעיה, להבדיל אלפי הבדלות. אדם מגלה על עצמו לפעמים איזה תינופת. פתאום התפרצת, פתאום דיברת בצורה פראית, בצורה מלוכלכת. אתה לא יכול לחזור להיות מה שהיית. אתה מבין שיש לך בפנים רפת של בעלי חיים, שיש לך בפנים עורבה של טורפים. אתה אומר, אני לא יכול להחזיר, אני מלוכלך לגמרי, אני מתונף. להבדיל אלפי הבדלות, כן, לא אומר בהקשר של הבית. הבית חוזר הביתה, לא נכנס. נשען על בריח הדלת מבחוץ ושוקע בחשבון הנפש שלו. גילה על עצמו משהו. ראה הקדוש ברוך הוא הצער שלו, שלח את ההוא סבא, את אליהו הנביא, שינחם אותו. אומר לו ההוא סבא את המשפט המפורסם, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה אתה חושב, שרק היצר הטוב גדל? גם היצר הרע גדל. זה שיש לך היצר הרע כל כך גדול, זה לא כי היצר הטוב קטן, זה להפך, כי היצר הטוב גדול. זה הקדוש ברוך הוא צריך בחירה, צריך איזון. אז במילא הוא מאזן את שני היצרים יחד. כך אומרת הגמרא בפשטות, לא ניכנס לעומקים, לפעמים צריכים ללמוד פשט. שמעתי פעם מאדמו"ר מטולנה שאלה עצומה. למה הגמרא מדגישה שהבאי לא נכנס הביתה? שהבאי נשען על בריח הדלת? למה? מה זה חשוב לסיפור? הגמרא לא אומרת איזה יום זה היה, לא אומרת איזה חולצה הוא לבש, לא אומרת איפה הייתה השמש. למה זה חשוב לגמרא להדגיש, הוא נשען על בריח הדלת מבחוץ? תגידו לי, מישהו עושה חשבון נפש בחנייה? למה באמת לא נכנס הביתה? שיכנס הביתה, ייקח קוסטה, יישב ליד השולחן, יעשה חשבון, עכשיו חודש אלול. כל יהודי יעשה חשבון נפש, בתורה, תפילה, צדקה. איך הייתה השנה הזאת? מה התקדמתי? מה נסוגתי? אף אחד לא עושה את זה בחנייה. נכנסים הביתה, מתיישבים, דופת, חושבים על החיים. לא, הגמרא מדגישה, זה היה על בריח הדלת מבחוץ, ושם הוא תפס את ההוא סבא, את אליהו הנביא. אז האדמו"ר מטולנה אמר וורט נפלא, הוא אומר שהבאי הרגיש שהוא לא יכול להיכנס. הוא הרגיש שהוא נשאר בחוץ. הוא הרגיש שהוא לא ראוי להיכנס, כאילו הוא גילה בעצמו, מין, חס ושלום לא רוצה להגיד מילה לא מתאימה על הבאי, גילה בעצמו איזה נטייה. אני לא יכול להיכנס פנימה. אני בחוץ, כל התורה שלי נשארה בחוץ, מקיפה, התשוקות שלי במקום אחר, שזה הנפש האמיתית. כך הוא אמר. אני אבל רוצה להגיד סתם, בהקשר של מה שאנחנו מדברים. הבאי נשען על בריח הדלת כי הוא הבין שזאת עבודתנו כל חיינו. זה תמצית האדם, לשמור על השערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הבאי נשען על הדלת לא מייאוש, מתקווה, מנחמה, מהכוונה, כדי ללמד אותנו מה הם החיים. אדם מגלה על עצמו, כל אחד מאיתנו יודע מה יש לנו בפנים. אין יהודי בעולם שלא הולך במחשבה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בפנים. לא יכול לדבר אליכם, לקטרג עליכם. אצלי זה כך. כל אחד הולך במחשבה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בפנים, הוא זורקים אותי עם בית הכנסת. הבא היה מגלה לך, לכולם יש את זה. אם לא היית את הנטייה הזו, אם לא היית את האהבה הזו, מי היה ממשיך את הקיום? ברור שיש לנו את זה. אבל מה? צריך לעמוד על הבריח, צריך לעמוד טוב טוב על השער ולהגיד, מה נכנס? זה שזה נמצא בפנים, זה לא מתיר לי להתפרע. זה שזה כבר נמצא, זה לא מתחיל להתפרע. מה צריכים לעשות? לא לתת לזה להתחיל. למה? כי אם נתנו לזה להתחיל, אכלנו אותה. אם נתנו לזה לתפוס זיז, לתפוס מסמר, סיפרתי פעם, אולי אפילו בפרשה הזו לפני כמה שנים, קראתי פעם ספר על שיווק. והיה שם כזה דבר יפה, סימנתי את הדף, זה הולך איתי בחיים. היה בחור שקראו אותו קלוד הופקינס. הוא היה אחד הפרסומאים הגדולים בהיסטוריה, הוא עד היום, הצמיגים, גוד ביי, כל מיני חברות שהוא התמיע לנו בנפש, עד היום אנחנו לא יודעים, כי זה שיגעון שלו, לפני 100 שנה. נכנס אצלו חבר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לפני 100 שנים, יותר. והוא אומר לו, תשמע, אני המצאתי משחת שיניים שנקראת פפסודנט. אף אחד לא קונה. תבין, זה איום על הביטחון הלאומי. כשהגיעו הצעירים האמריקאים להתגייס עם מלחמת העולם הראשונה, פתחו את הפה, הרופאים הצבאיים, פתחו להם את הפיות, אמרו בונה, זה איום על הביטחון הלאומי. אז הוא הומצא הטיוס, הוא כל הסוכריות האלה, החמצוצים האלה עם הסוכר, אומר, פשוט הפיות שלהם היו בטרפת, היו, זה יביא מחלות, זה יביא זיהומים, אנשים ימותו מהדברים האלה.

מה מייצר את הבעיות בחניכיים? מה מייצר את הריח הרע בפה, את הצעיבות, את הריקבון, את השחור? מה מייצר את זה? גילה שיש חומר שנקרא פלק. היום כולם יודעים את זה, אז אף אחד לא יודע. גילו שיש חומר שנקרא פלק. זה מין שכבה סמיכה שמצטברת על השיניים. אם יום יומיים לא תצחצח, זה מצטבר בין השיניים לחניכיים. הוא ידע מה הוא צריך לעשות. הוא מילא את כל אמריקה במודעות. תעבירו לשון על השיניים שלכם, תרגישו את השכבה הסמיכה הזאת, את הפלק, והיא יוצרת את כל הצרות שלכם. היא גורמת לששת, היא גורמת לצעבבות, היא גורמת לשכבה השחורה, היא גורמת לריקבון, היא גורמת לריח הרע, היא גורמת שאנשים לא אוהבים לעמוד לידכם. אחר כך מילא את כל אמריקה במודעות עם שיניים לבנות ויפות, ואמר, עכשיו תחליטו איזה שיניים אתם רוצים. כשאומרים לבן אדם להעביר לשון על השיניים, מה הוא עושה? הוא מעביר לשון על השיניים. והתנועה הזו הספיקה בשביל היצר הטוב במקרה הזה. התנועה הזו של להעביר לשון על השיניים, העלתה בתודעה את כל החרדות שהוא ייצר. אז עכשיו יש לי ריח רע, עכשיו יש לי צהוב, עכשיו יהיה לי שחור, עכשיו השיניים ירקבו, עכשיו אני רואה כמו יזקן. וזה הספיק. תוך 10 שנים, 65% מאזרחי ארצות הברית החזיקו בבית פפסודנט. איך? מהטריגר הקטן הזה, הוא הבין מה היצר הרע צריך. ועל זה יושב כל עולם הפרסום. מראים לך כל מיני ג'יפים שמטפסים ממנגינות, מעורר בך תשוקות, מעורר בך דחפים, גמרנו, זה נכנס פנימה, זה כבר משתלט עליך. מה צריך אדם לעשות? לנהל את התודעה. לשים לב מה יש שם במחשבה. זה שעלה לי איזו תשוקה מתוך הלב, לא חייב לנהל אותה. צריך ליצור הפרדה ביני לבין העניין. אמרנו פעם דבר מיוחד במינו, מאוד מאוד מיוחד, שמורי חב"ד מאוד מעריכים בזה, אני אגיד את זה בקצרה, שבעצם זה ההמצאה של יהושע בן נון. זה ההמצאה של כיבוש יריחו. קראנו לפני כמה שבועות פרשת שלח, הפרשה הקשה הזאת, אולי הכי קשה בתורה. דור שלם התמוטט. דור שלם הביא אסון נצחי על עם ישראל, שעד היום, עכשיו 9 באב, עוד שילמנו אותו. הם בחו בחייה של חינם, עד היום אנחנו בוכים בחייה על ארץ ישראל, בחיות של חינם. עד היום משלמים על 9 באב. כל זה קורה אצל מי? אצל משה רבנו. בשליחות הראשונה, המרגלים של משה הולכים ומפשלים, הולכים ולא חוזרים, הולכים ולא חוזרים כראוי, הולכים, מספרים סיפורי בדים, סיפורי בדיות, סיפורי דיבה, ועד היום הזה אנחנו משלמים. מי מתקן? יהושע. אחרי 40 שנה, יהושע בן נון שולח מרגלים לארץ ישראל, והמרגלים שלו עושים את העבודה. הוא שולח 2 מרגלים חרש, כן, כלב ופנחס, כף ופי, חוזרים חזרה, אומרים, מצטטים את רחב, ששמענו שרוביש השם את מאיה מפניכם, הארץ תיפול בפניכם, תזכרו שאתם חייבים לי טובה, תבואו ותצילו אותי, זה לא אם, זה בוודאי אתם תנצחו. וכל אחד שואל, מה התלמיד עשה יותר טוב מהרבי שלו? איך יכול להיות דבר כזה? משה רבינו השליחות שלו נכשלה כישלון חרוץ. יהושע בן נון השליחים שלו חזרו ועשו את העבודה, קיבלו צל"ש. מה יהושע בן נון, מה התלמיד עשה יותר טוב מהרב? שאלה עצומה. אנחנו קוראים את זה פרשה והפטרה, כדי לומר שההפטרה מתקנת את הפרשה. מה מונח פה? אז בפשטות אומרים, קודם כל בזהות השלוחים, בזהות המרגלים, משה רבנו שלח אנשי דעה, שלח מדינאים, אנשים שחושבים שיש להם סמכות להחליט על עצם השליחות. יהושע שלח אנשי מקצוע, שלח, איך אומרים, את כף מהשבק ופה מהמוסד. שלח אנשים, 2 מרגלים חרש, לא יודעים את שמותיהם, בניגוד לאנשי משה, שמתוארים בשמותיהם הנכבדים, רשימה ארוכה, אתה יודע מי עומד לפניך. אלה אנשים שעושים את כל הצרות. הם שמים את עצמם בין הקדוש ברוך הוא לבין המשימה. יהושע בן נון שלח 2 אנשי מקצוע, 2 אנשי אמן, 2 אנשי מוסד, הלכו, 2 אנשי סיירת מטכ"ל, הביאו את המידע, חזרו, לא ירבבו את השכל שלהם. אמרו להם לאסוף מודיעין, הם הביאו מודיעין, עשו את העבודה. מעבר לזה גם בהיקף השליחות, לא רק בהיקף השליח, בזהות השליח, גם בהיקף השליחות. משה רבנו שלח אותם לכל הארץ, יהושע שלח רק ליריחו. יפה מאוד, בפשט יש הרבה הסברים, מה יהושע עשה אחרת ממשה? מורי חב"ד, אדמו"ר הזקן ואחריו, התקתי פה את המאמר הזה. עם המאמר הזה אפשר לחיות, הקטע האחרון במקורות, עם המאמר הזה אפשר לחיות כל החיים. הוא אומר, ההבדל בין משה ליהושע קיים גם בעבודת האדם, קיים בעבודת הנפש. משה רבנו שולח שלוחים אל כל הארץ. במובן הפנימי, הוא רוצה לייצר יהודי חדש. הוא רוצה לפתור לא את המופעים של האויבים, לא את המופעים של הנטיות הרעות, של התשוקות הרעות, של החולשות שלנו, לפתור אותה מהשורש, לפתור אותה מהמוחים, לפתור אותה מהמידות, לייצר אדם חדש שרוצה טוב, ששואף טוב, שהלב שלו הולך ישר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יותר מדי. לייצר אדם שמי השורש אתה משנה אותו, זה יקרה בימות המשיח, זה לא יקרה היום. יהושע הוא פרקטי. יהושע הולך היום בשיטה של ה-CBT, בשיטות הפרקטיות שאומרות, אל תחפור אחורה 100 שנים, ואל תשאל מתי הוא נפל פעם ראשונה מהריסה, ומאיזה ידע אמא שלו, ואיך היא חילחה אותו. חבל על הזמן. מה עושים במקום זה? מלמדים אותך לשלוט על התודעה. מה שנמצא בפנים נמצא. אתה לא חייב לתת לזה פתחון פה. תלמד לזהות את זה כשטות, לזהות את זה

0: כעיוות, לזהות את זה כחולשה, אל תכניס את זה פנימה. אל תיתן לזה, לא לתת תודעה, תעצור את זה. אומרים, אדמו"רי חב"ד, יהושע שולח אותם ליריחו. מה זה יריחו? הגמרא אומרת על יריחו, שיריחו מנעולה של ארץ ישראל. מה זה יריחו? שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. הוא שולח אותם לשמור על יריחו. מה זה יריחו? יריחו זה המנעול של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, יריחו היה הבריח. כשהפלת את יריחו, הפלת את הבריח, הפלת את הארץ כולה. יהושע אומר, לא צריכים לשנות את האדם מהשורש. אפשר להתחיל בשלב ראשון, מי ללמד אותו לשלוט בבריח. מי ללמד אותו לשלוט במנעול. מי ללמד אותו להבין שגם אם יש בפנים הרבה שטויות, הם עיוות ולא חייבים לקחת אותם ברצינות. אז זה שיש לי ספק אם אני בסדר או לא בסדר, או אמרתי או לא אמרתי, זה לא קורה לשום דבר. יש לי במוח הרבה חיות רעות, יש לי בלב הרבה חיות רעות, צריך שמתחיל להתמודד עם כל אחת. צריך להוציא אותה החוצה, לסגור את הגדר, ונגמר הסיפור, ולא לתת לה להיכנס. למה הדבר דומה? סיפרנו פעם דבר מיוחד, מישהו פעם שלח לי איזה קטע, איזשהו סרט, מיוחד מאוד, היה פעם אדם שקראו אותו, אני חושב שהוא הגוי, קראו אותו ג'ון נאש. ג'ון נאש היה מממציאי תורת המשחקים, זוכה פרס נובל לכלכלה, מתמטיקאי גאון, מגדולי המתמטיקאים שהיו פה בעשרות השנים האחרונות. הוא היה אדם מאוד חולה, הוא סבל מסכיזופרניה, שזאת מחלה נוראה ביותר, מחלה שמשמידה את החיים. הוא סובל מדמיונות, מהזיות, כמה שהגאון ועצום, אבל הנפש שלו הייתה קרועה ומסוכסכת. וסבל מהזיות, הוא היה מדמיין שיש איזה גוורדיה של אנשים עם עניבות אדומות, קומוניסטים, שרוצים להשתלט על אמריקה, והוא היה שולח מכתבים לבית הלבן, לשגרירויות. הוא היה מתפרץ במלחמה עם העניבות האדומות. נכנס ויצא עשרות שנים בבתי חולים פסיכיאטריים. במשך השנים הצליחו לייצב אותו, והוא זכה לגדולה, זכה לקבל פרס נובל לכלכלה, פרס החשוב ביותר בעולם המדעי. שם בסרט שעשו עליו, נפלאות התבונה, עשו עליו סרט, בסרט שעשו עליו, מראים קטע, לא יודע אם זה היה במציאות או שזה דמיוני, אבל איך שלא יהיה, זה קטע גאוני, אני לא יודע מי הבמאי, אבל הוא כיוון לעניין, לא יודע מול המתניה, אבל הוא כיוון לעניינים גדולים מאוד בנפש. הוא יוצא עם אשתו מהטקס הזה. עכשיו הוא עמד על גג העולם, קיבל את המיליון דולר בשביל לפתח מחקר, הוא נכנס כבר להיכל התהילה, בכל הדורות ידעו שג'ון נאש נמצא על הקיר של זוכה פרס נובל. הוא יוצא איתה מהעולם שם בסטוקהולם, ו... פתאום היא רואה שהוא נעלם לה, היא רואה שהוא נאבד לה, שהעיניים מתחילות להתאבט, והיא מבינה שהוא חוטף את כיף, שהוא עוד רגע התפרץ, שהוא עוד רגע התחיל להשתולל. היא באה להוציא מהתיק את המזריק, ואז פתאום הוא מחייך, מסיט את הראש, והוא אומר, זרקתי אותם. וזה הרגע של הריפוי. הרגע הזה שאדם מצליח להשתלט על הבריח. אדם מצליח להפריד בינו ובין ההזיה, בינו ובין המחשבה, בינו ובין הטעות. זאת עבודת האדם באלול ובכל השנה. לסמן את האויבים האלה שבאים מבחוץ או שבאים מבפנים ולסגור עליהם את הדלת. להגיד, זה לא אני, יש לי כל מיני חיות רעות, או שהם בחוץ או שהם בפנים. לא חייב לתת להם להיכנס, לא חייב לתת להם להשתלט, חייב להם לתפוס את המחשבה. ברגע שאתה מסמן אותם, אתה יכול לסגור בפניהם את השער ולהשאיר אותם בחוץ. זאת עבודת האדם. אמרנו פעם שזה הסמל שיציאת מצרים הייתה לשלושה ימים. שאלה מפורסמת, משה רבנו לא אומר את האמת. למה יציאת מצרים תהיה לשלושה ימים? למה לא לכל החיים? אמרנו הרבה הסברים. אבל אחד ההסברים המיוחדים ביותר, תניא, פרק למד א', אדמור הזקן רומז לזה, משהו מיוחד מאוד. ללמד אותך שככה יוצאים ממצרים. השלב הראשון, יוצאים למה שאפשר. יוצאים למה שאפשר. שלושה ימים אתה יכול לצאת? הם היו אחרי ממתת שערי תומה, 210 שנות גלות, אנחנו מבינים מה זה 210 שנות גלות. איזה עומק של עיוות, של טירוף, של לכלוך, של תינופת הייתה להם בנפש. אברהם ושרה, זוג זקנים. זוג זקנים! מה אומר להם פרעה? הנה אשתך, כך ולך, שהמצרים שטופי זימה. זוג זקנים, היצרה כבר לא כל כך גדול. ועדיין הוא אומר לאברהם, אבינו, אל תהיו פה דקה. שהמצרים שטופי זימה, זה המקום הזה, זה עיר החטאים, זה לס וגאס, אי אפשר להיות פה. זה גם להוריד את המשקפיים לא יעזור. תברחו מפה. הם היו שם 210 שנים, ולא כאברהם ושרה, אנשים פשוטים, כמונו. 210 שנים, אפשר להבין מה להם בנפש. כמה הנפש הייתה מלוכלכת, ויראו אותנו המצרים, לא ויראו לנו. מה המצרים עשו מאיתנו? מה אומרת לך התורה? איך מתחילים? יוצאים ממה שיש. אל תנסה לפתור את כל הבעיות. צא לשלושה ימים. מה זה שלושה ימים? מחשבה, דיבור ומעשה. אתה יכול לסגור את המחשבה בפני מה שיש בפנים? תסגור. אתה יכול לסגור את הדיבור? תסגור. לסגור את המעשה? תסגור. אתה יכול לסגור את העיניים? תסגור. עין מבחוץ יש הרבה רעש. מה אכפת לי מה יש בחוץ? מה שיהיה זה מה שנכנס מהעיניים. מה שלא נכנס לא קיים. אם זה לא נכנס בעיניים, זה לא קיים. אז תוריד את המשקפיים, אל תראה, אל תסתכל לשם. זה הבחירה של האדם, מה להכניס פנימה, וזה מה שהתורה מזכירה לנו. השלב הראשון ביציאת מצרים, שהוא נמשך כנראה עד ביאת המשיח, זה קודם כל לצאת עם מה שאפשר. לצאת עם מה שאפשר, שלושה ימים אתה יכול לצאת, מחשבה אתה יכול לצאת, דיבור אתה יכול לצאת, מעשה, צא, תתחיל עם זה, זה הבן חורין, עם זה להתחיל, מפה מתחילים. אז זאת הנקודה, אלול מזכיר לנו, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך. שים לב מה נכנס, זה לגמרי בבחירה שלנו. היה פעם יהודי שבא לעבוד במזכירות של הרבי מלובביץ', וכשהוא נכנס שם לעבוד, אמר לו המזכיר, הרב חודקוב, המזכיר הראשי, הוא היה יהודי מריגה, יהודי פיקח בשיא כוח חוכמתו. והוא אמר לו, אותו יהודי, תשמע, אני לא אגיד לך לא לראות, כי אתה תראה. אני לא אגיד לך לא לשמוע, כי אתה תשמע. אני אגיד לך לא לדבר, זה בבחירה שלך. אבל זה באמת מקום צפוף שאתה לא יכול לא לראות. אבל כשיוצאים בעולם הזה, זה לא המזכירות של הרבי מלובביץ', אפשר גם לא לראות, אפשר גם לא לשמוע, ובטח אפשר לא לחשוב, ובטח אפשר לא לדבר. זאת הבחירה שלנו. חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה פירושו שהמחשבה הראשונה אין לנו שליטה. זה עולה. אתה הולך ברחוב, אתה חי בחיים, דברים עולים. האם לפתח את זה, זה כבר הבחירה שלנו. האם להמשיך ולחשוב ולהרהר בזה, בטח חס וחלילה להמשיך ולהסתכל על זה, זה כבר בבחירה שלנו. ופה מתחיל המצווה, פה מתחיל הציווי שאיתו מתחילים את חודש אלול, שופטים ושוטרים נותן לך בכל שעריך, שים לב מה אתה מכניס. אני רוצה לסיים בדבר מאוד מאוד יקר. אמרנו פעם שאלה גדולה לגבי עשרה בטבת, אנחנו עברנו כבר את כל הצומות השנה, של השנה הקודמת לפחות. ויש השאלה גדולה. הצומות הגדולים, הקשים, זה 17 בתמוז, זה 9 באב. בפועל, 17 בתמוז ו9 באב נדחים. יבוא שבת, נדחים. לא רק שאם יבוא שבת הם נדחים, הם לא יכולים לחול ביום שישי. למה לא יכולים לחול ביום שישי? כדי שלא לבטל את קדושת השבת. אדם שרגיל להתפלל ערבית באותו יום, מבעוד יום, אז יכול לאכול סעודת שבת כמו מבעוד יום. אבל אם יהיה עשרה בטבת, צריך להשלים, אם הצום יחול ביום שישי, יצטרך להשלים את הצום ביום, עד צאת הכוכבים. אז זה לא כבוד לשבת, לכן צומות לא יכולים לחול ביום שישי, ורוב הצומות, אם יחולו בשבת, ידחו מפני השבת. חוץ ממה? עשרה בטבת. דווקא הצום הכי פשוט מכולם. פתאום עשרה בטבת, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, ולכן עשרה בטבת חל ביום שישי, וצמים אותו ביום שישי. לא דוחים אותו, צמים אותו ביום שישי, ונכנס אל תוך קדושת השבת. הולכים מבית כנסת רעבים, עד שעושים קידוש, עד שעניינים, עד שמסתיימים את הדרשה וכל העניינים, נכנסים לשבת רעבים. דווקא עשרה בטבת, מה קרה בעשרה בטבת? יותר מזה אומר אבו דרעה מביא זה בית יוסף. שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, היום בלוח לא יכול לצאת בשבת, כדי לא לדחות את קדושת השבת. אבל אם היה חל בשבת, הוא אומר, הוא היה דוחה את השבת, כמו יום הכיפורים. למה? כי כתוב, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל, כמו שכתוב לגבי יום הכיפורים, בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם. אז בעצם היום הזה, זה צריך להיות, ביום שהוא חל, לא משחקים איתו משחקים. מה זכה עשרה בטבת? מה קרה בעשרה בטבת? בסך הכל, שמח מלך בבל על ירושלים. הביא את הצבא, הביא את האנשים שלו, הביא את החיילים, עם צבא לירושלים. זה לקח עוד שנתיים וחצי בחורבן הראשון עד שהוא נכנס. אז כשהוא רק שמח על החומות, אז מה? אתה כבר מבטל את הצום. סליחה, זה חייב להיות באותו יום. 17 בתמוז שהוא פרץ פנימה. 9 באב שהוא העלה את ירושלים באש. זה נדחה. עולם הפוך ראיתי. הצומות שמסמים את החורבן עצמו נדחים. הצום שמסמן את המצור, הוא לא נדחה, הוא חייב להיות באותו יום, יום ארור, יום נורא, עשרה בטבת, יום כזה שאנחנו לא יכולים לתת לו לעבור בשתיקה. למה? באמת, החתם סופר מחדש חידוש גדול מאוד, הוא אומר שעשרה בטבת היה תחילת המצור. ומאז, כל שנה מחדש הוא יום הדין על הגלות. כל שנה מחדש ביום הזה, הקדוש ברוך הוא מכנס את בנים של מעלה, והם מחליטים אם הגלות תתחיל עוד חס ושלום, עוד שנה של מצור, עוד שנה של כיף, עוד שנה של כאב. במילא זה יום מאוד חשוב, כי ההתחלה קובעת את ההמשך. טוב. אבל הרב ידיבר הרבה פעמים על רעיון אחר, שכל כך מתיישב עם מה שנאמר פה. חזל רצו, הנביאים כבר, הנביאים רצו ללמד אותך, שהמצור קובע. אם אתה נותן להם להיצמד אל החומה, הם ייכנסו פנימה. ולנו, לדור של השביעי באוקטובר, יושב לפניי, קצין במדים, לא צריכים להסביר את זה. אנחנו היום יודעים שמה שקובע את החורבן, זה לא הרגע שהם מפילים את החומות. לא הרגע שהם קוראים את הגדר, הרגע שנתנו להם לצבוע על הגדרות. כי מהרגע שנתת להם להתיישב על הגדר, הם ייכנסו פנימה. יש כזה כלל, מי היה? קלאוזוביץ', היה איזשהו גנרל גדול שהוא אמר פעם, קו המגע לעולם ייפרץ. קו המגע תמיד ייפול. אם אתה נותן להם קו מסוים לעמוד עליו, הוא ייפול. למה? הם ינצלו יום שאצלך שמחת תורה, או יום כיפור, או ליל הסדר, אתה לא מרוכז, הם יפילו אותו. אנחנו מזכירים לעצמנו בעשרה בטבת שהאסון הגדול נעשה מתי? לא כשנותנים להם להיכנס פנימה. שנותנים להם להתבצר על הגדרות. שנותנים ליצר הרע איזשהו פתחון פה, איזשהו רגל, איזשהו זיז להתאפס עליו. שם החורבן כבר נמצא. אז ייקח שנתיים וחצי. בסדר, אבל אתה כבר יכול... זה כבר שאלה של אם, לא שאלה של מתי. ולכן עד היום הזה, עשרה בטבת יותר חמור מכולם, כי החורבן האמיתי נמצא באותו מקום, שנותנים ליצר הרע להיצמד אל השאר. מה צריכים לעשות איתו? שופטים ושוטרים. שופטים זה לא לתת לו להיכנס, ושוטרים זה להעיף אותו משם. זה להרחיק אותו מהגדר, לא לתת לו להסתמך, לא בעיניים, לא במחשבה, לא בדיבור, לא לתת לו שום גישה, שום דריסת רגל. באמת זה חידוש גדול, כי זה מאוד קשה. כי המחשבה זה רשות היחיד הפרטית שלנו. המקום היחיד שיש לאדם שנשאר לו בעולם הזה, עד שגוגל תמציא איזה קורא מחשבות, עד היום הזה, המקום האחרון שנשאר לנו בעולם מהו? זה מחשבות. גוגל יודעת לאן אתה נוסע, מתי נסעת, מתי חזרת, אתה מקבל כל סוף חודש עדכון, בדיוק איפה היית, כמה זמן היית, מה עשית שם. דבר אחד גוגל עוד לא יודעת, מה אתה חושב? למה נסעת? מה היו התוכניות שלך? אבל ביום אחד ימציאו מכשיר קורא מחשבות. וזה יהיה לא נעים, למה? כי המחשבה זה רשות היחיד, זה המקום היחיד שאדם מרשה לעצמו דרור. הוא לא יכול לעשות המון דברים, אבל לחשוב הוא יכול על כל דבר. הוא כועס, הוא ממורמר, הוא מקנה, איפה הוא נותן לעצמו פרוקן, איפה הוא נותן לעצמו דרור? במחשבה. יושב על הספה, חושב על איך הוא קנה את הווילה שלו. אם הייתי יכול, שיפול עליו איזה טיל, הייתי קונה ממנו בזול. וככה אדם, במחשבה נותן לעצמו פרוקן, מדמיין את כל מה שהוא לא יכול לעשות, מדמיין. אבל אומרת לך התורה, הרמב"ם פוסק את זה להלכה. התאווה מביאה לידי חימוד. והחימוד מביא לידי מעשה, אין דבר כזה. מה שאדם חושב עליו, בסוף הוא יעשה אותו. אין לאדם שליטה, למה? כי אם חשבת, אז זה מעורר תשוקה, זה מעורר התלהבות, זה מעורר שיגעון, זה מעורר טירוף, בסוף זה גם יבוא לידי מעשה. אז האדם החכם איפה נלחם? לא בתוך לא בתוך הרפת, לא בתוך היער, נלחם הרבה הרבה קודם, שומר על השערים, סוגר, שלא ייכנס מה שלא צריך להיכנס. וכמו שאמרנו, זה סגולה לאלול, זה סגולה לכל השנה, זה סגולה משנה חיים ממש. נקרא, אני חוזר למובא מספר 3, הקטע הנפלא הזה, מה זה הציווי שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לשון יחיד, ומה זה בכל השערים, הרי צריכים לתת רק בשער אחד וכו'. כותב הרבי במאמר שופטים ושוטרים תשכ"ט. היינו שצריך להגדיר עצמו בעניין הראייה, שיהיה עוצם עיניו מראות ברע. כמו כן צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה. להיות, איך אומרים? מה שלא שמעת, אתה לא יודע. היה פעם, שבתי, ראיתי פעם דרשה אצל חיים שמולביץ, הוא כותב דבר מיוחד במינו. הוא כותב, אנחנו מכירים את הסיפור עם חושים בן דן, שהם מתחילים לריב, באים לקבור את יעקב אבינו, עשיו מחכה בכניסה עם 60 קצינים מדומיים, אתם לא נכנסים, שלי, למה? ירשנו שני קברים, יעקב לקח קבר אחד ללאה, הקבר השני שייך לי, אנחנו שני אחים, הוא לקח לרעייתו, לאריכות ימים לכולנו, אז עשיו רוצה את השני לעצמו. נו, אומרים לו, לא, אבא הכין אותנו לזה, ואמר שבקניית הבכורה, קנה ממך גם את השטר, אמרת, אתה לא רוצה חלק בארץ ישראל, לא רוצה כלום, אתה עובר לאדום, נגמר הסיפור. אמר, יש לכם שטר? היה בטוח שהם היו לא מוכנים. אמרו, כן, יש את הכספת אצל יוסף הצדיק במצרים, שם בארמון המלוכה, יש את כל הניירת, הבאנו את הטאבו, הבאנו הכל. שולחים את נפתלי הילה שלוחה, שהקל רגליים, לרוץ למצרים להביא את הניירת. עומד שם חושים בן דן. האור חירש אליהם, לא הבין יותר מדי. רואה את סבא שוכב על הרצפה, ורואה את השלוב הזה מפריע, הבין שהאור נגדנו. לקח מקל, נתן לו בנה אחת בראש, הפריד לו בין הראש לגוף, הראש התגלגל לחיקו של יצחק אבינו, וקברו את הסב בחוץ, ויכולים לקבור את יעקב אבינו. שאלו פעם, מה ההבדל? למה חושים בן דן התנהג אחרת מכולם? ואמרו, כי חושים היה חירש, אז הוא לא התרגל לטענות של הצד השני. מה אתה מפריע? מה זה סבא מוטל על הרצפה? מי אתה בכלל? תלך מפה. אבל אז הוא התחיל עם טענות. והתחיל עם סברות. וכשאתה שומע את הזולת, הטענות צריכות לך להיכנס לתוך הלב. שמע, הם קצת צודקים, וצריך להתחשב בהם, וגם הם פה, וגם אנחנו פה, וצריכים להסתדר עם כולם. חושים היה חירש. הטענות לא נכנסו לו בכלל. אם לא היו נכנסו לו בכלל, אז הוא רואה מי עומד לפניו, חבורת מחבלים, הוריד להם את הראש ועיף אותם מפה. אומר הרבי, קודם כל לא לשמוע. מה צריך לשמוע כל כך הרבה דברים בחיים? אתה שומע, זה הפך להיות חלק ממך. לא צריך לשמוע כל שטות שנאמרת. כמו כן צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה. להיות אוטם אוזניו משמוע דבר רע, כמו לשון הרע. אנחנו אומרים, לא תתחרט על מה שלא שמעת. מה שלא שמעת, לא צריך לשלם על זה. שעל ידי זה מציל קליטה, את עצמו היית מדבר, וזה שמדברים עליו. כמו כן צריך להיות הגדרה בעניין הריח. להיזהר מהירורים רעים. כמאמר הזה על הירורי עבירה קשים מעבירה. למה הירורי עבירה קשים מעבירה? אנחנו נותנים לעצמנו דרור בהירור, אבל זה בדיוק הפוך. כשאדם עושה, יכול להיות שהוא עושה, אבל הנפש שלו לא נמצאת שם. הוא עושה כי הכריחו אותו, הוא עושה כי הוא חייב, הוא עושה כי הוא בלחץ. אבל כשאדם מהרהר, כל התשוקה שלו וכל ההתלהבות שלו נמצאת בפנים. לא צריכים להעריך, כל אחד יודע מה הכוונה, שבראש שם נמצאת כל ההתלהבות של האדם. כי אתה חופשי, יש לך דרור, אתה מכניס את עצמך פנימה. זה הרבה יותר מסוכן והרבה יותר גרוע מבחינת הנזק בנפש, שפיכת הדמים, מאשר העשייה עצמה. וכך צריך להיות ההגדרה בעניין הדיבור, כמו שכתב הרמב״ם, אפילו בצורכי הגוף, לא ירבה אדם דברים, ואמרו לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. וגם כאשר ההבטה היא בקור רוח, ובשעת מעשינו, הוא אומר, זה לא עושה לי כלום, בדיוק ההפך. זה כל כך בפנים, שזה כבר לא צריך לעשות כלום. זה כל כך חלק ממך, שזה כבר שם. הרי זה עושה רושם וחקיקה גדולה בנפש, ולא תעבור בלי התעוררות רבה בהתגלות, רחמנא ליצלן. אני רוצה לסיים, כל שנה, שבת ראשונה של אלול, אני משתדל לספר את הסיפור הזה. אין סיפור יותר אמיתי, יותר חכם, יותר מכוון בחיים, ובאלול בפרט, מהסיפור הזה. מה הפירוש? אני צריך לשתות בתודעה. לראות מה נכנס בפנים. מה שלא ייכנס, לא יסיס אותך מהמסלול. מה שייכנס, כבר תשלם עליו. היה פעם מלך אחד שיוצא למלחמה. והוא צריך לכבוש את המדינה השכינה. נו, שולח את החיילים שלו, את הסיירות, את החטיבות, החבר'ה הכי מאומנים, לא הולך! החבר'ה בצד השני, אז זה נפש. אנשי גבורה, חלשים יותר, מעטים יותר, אבל לחמו עד טיפת הדם האחרונה. אי אפשר לעבור אותה, אי אפשר לעבור. הוא שובר את הראש, הוא אימר על המלחמה הזו, הוא לקח הלוואות, הוא שיאבד את המדינה, הוא חייב לנצח, בלי זה הוא מאבד את המלוכה שלו. היה בלחץ גדול, פרסם כרוז. מי שיביא לתוכנית, איך לפרוץ את המדינה השכנה, איך להתגבר על הקושי, מקבל ממני את הגדול שבפרסים. להיכנס ל-60 דקות לחדר האוצרות המלכותי, לקחת מה שרוצה. היה לו שם מרתף אוצרות שגנזו אבותיו ואבות אבותיו. מעולם אדם שהוא לא בן משפחת המלוכה לא נכנס. זה כניסה לדם כחול בלבד. דם אדום, מעולם לא נכנס לשם. היו שם אוצרות עיקרים, שחיות תבל, שחיות חמדה. אתם יודעים, האגדות היו יותר גדולים מה שיש שם. עכשיו הוא, הבן אדם בלחץ, כשאדם בלחץ עושה טעויות, משליך עליו מנגד כדי לנצח, הוא מפרסם, מי שייתן לי דוקטורינה, טקטיקה, רעיון, איך פורצים את הגבול, איך פורצים את הגדר, מקבל ממני 60 דקות להיכנס לחדר האוצרות המלכותי. הגיע איזה גנרל זקן ועתיר קרבות, נתן לו תוכנית סדורה, אתה שולח את החבר'ה מפה, את הטנקים משם, את המטוסים משם, וזה עבד. הפיל את הגדר, הפיל את הגבול, פרץ המדינה השנייה, הגיע לארמון המלך השכן, שבר אותו, חוזר בניצחון גדול. כשהוא חוזר ממחכה לו, הגנרל, שכתב את התוכנית, עכשיו את נקם ושילם, צריך לתת לו להיכנס חדר האוצרות. הוא יודע שהוא לא יכול לתת לו. אין דבר כזה, זה יהיה חילול כבוד המלוכה. אין דבר כזה שיכנס לשם אדם שהוא לא בן מלך, שהוא לא בן רוזנים, בן אצילים. אבל כולם מחכים. כבר כל ההיסטוריונים והגיאוגרפים והזה, הארכיאולוגים, כבר כולם עומדים עם מצלמות, מחכים כבר לראות. מה הוא יוצא משם? סוף סוף בן אדם מן השורה, פעם ראשונה נכנס. הוא חייב לתת לו להיכנס, לא יכול לתת לו להיכנס. מה הוא עושה? עכשיו חשב, עלה לו רעיון. הוא בירר מה ההובים, מה השיגונות של אותו גנרל. כמו לכל אדם, גם לו יש שני הוביס, הוא מכור לאוכל טוב ולמוזיקה קלאסית. אוכל טוב, הוא אצל כל הבית, מגזינים של מסעדות, מבקר מסעדות בעצמו, נוסע בכל העולם לאכול, ומיוזיקלס, קונצרטים, חזנות, אופרה, זה משוגע על זה. מה עושה המלך? בכניסה לאותו חדר אוצרות, הוא מעמיד שני אוהלים. אוהל אחד עם 5 הקייטרינגים הכי טובים במדינה. אחד ספרדי, אחד מזרחי, אחד דרום אמריקאי, אחד זה, כל מנות ראשונות, אחרונות, אמצע, כל מה שצריך. באוהל השני, הוא מעמיד את 5 התזמורות, 5 המקלות, הלהקות הכי טובות במדינה. הגנרל הזה מגיע, דקה ל-4, יש לו 60 דקות, מ-4 עד 5 להיכנס לקחת מה שהוא צריך. 4 בדיוק, הגונג מצלצל, הוא צריך לעבור את האוהל הראשון, בדרך למרתף, המלצרים פותחים את הסירים. התפשט שם הריח שכמותו הוא לא הריח. באמת הוא הבין באוכל, אבל דברים כאלה לא היה. הוא אומר, יש לי שעה, שעה זה המון זמן בחיים. בסדר, אני יכול ליהנות מכל העולמות. התחילו להגיש לו, מנות ראשונות ואחרונות וגלידות וזה, ודגים ובשר ועניינים. והוא אוכל ותואם ורץ ממקום למקום. עד שהתעורר, חלפו 25 דקות. הוא אומר, נו, יש לי עוד 35 דקות. נכנס לאוהל השני, ואז מתחילה המוזיקה. אחרי אוכל טוב זה בכלל עולה ישר למוח. והילדים והמבוגרים וקולות מן השמיים וזה. והוא עומד מחושף, לא יכול לזוז. עד שהתעורר, חלפו 60 דקות. וזה כל החיים. יהודי בא עם תוכניות, חודש אלול, מה יצרה צריך? כמה סחות דעת, זה כל מה שהוא צריך. הוא לא יגיד לך, אל תעשה אלול, אבל פה פתאום בראש חודש אלול יהיה פנצ'ר, ויהיה מריבה עם האישה, ויהיה משהו לא בריא, ויהיה נסיעה לחוץ לארץ, ואופה עבר חודש אלול. לכן כל המלחמה זה מלחמה על השערים. לשים לב להסחות הדעת, לשים לב מה אומר לנו לתודעה, רצון טוב יש לכולם, כוונות טובות יש לכולם, אבל זה פשוט נאבד. במרחב הזה של הטיסה, שנסתם לנו, שהאופק נסתם לנו מכל הדברים שעולים שם. אז יהודי בחודש אלול צריך להיות מפוקס על התודעה. שהתודעה תהיה נקייה, תהיה תאורה, תהיה זקה, תהיה ישרה, לא לתת לבלבולים. כשהוא יבוא עם כל הסחות דעת, להגיד לו אח שלי, אחרי החגים, מה קרה? אחרי החגים. אתה אומר את זה לקבלן, אתה אומר את זה בבנק, אתה אומר את זה, תגיד גם ליצור. אני אומר לעצמי כמובן, תגיד אחרי החגים, תן לי 40 יום להתכונן, מה אכפת לך? גם אתה קצת יותר תאור, מה קרה? אחרי החגים. אם אנחנו שולטים באותו מרחב של מה יש לנו בראש, הכל נראה אחרת, כמו שאמרנו, זה הציווי שאיתו מתחילים את חודש אלול ואת השנה כולה. השיעור לעילוי נשמת מרת חנינה בת יוסף, היורצייט בל"ו, שתהיה למליצת יושר למשפחה, לבן היקר והחשוב שלה ולכל עם ישראל.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. הרמ"א כותב בשולחן ערוך שתלמידי חכמים יעסקו בתורה במדרשים ואגדות, ואילו בעלי בתים שכל השבוע עובדים, הם עליהם ללמוד דברים עמוקים ומייגעים. הרמ"א בא לעשות סדר. השבת היא עונג. תלמיד חכם שכל השבוע הוא יגע בלימוד התורה, בא השבת, בא המנוחה, אז הוא יעסוק בדברים קלים. מהם הדברים הקלים? כשהוא יושב ועוסק במדרשים וכל מיני דברים דומים שהם קלים, פירושים על התורה, בזה הוא כאילו מענה גם את עצמו, אבל גם את האנשים הנמצאים יחד איתו. על ידי העונג שבת הוא יודע לספר להם, לקרב אותם, אבל בעלי בתים שיכולים ללמוד תורה לעצמם, אז בשבת הוא לוקח את כל מה שהוא לא הספיק כל השבוע ומתעמק ומתייגע בלימוד התורה כדי לנצל מה שהוא לא הספיק כל השבוע. זה פירוש דבריו של הרמ"א. אנחנו היום אין לנו הרבה הבדל בין בעלי בתים לבין תלמידי חכמים. אין לנו זמן. מתי נלמד את ההלכה למעשה? מתי נלמד מוסר השכל לדעת בין אדם לחברו, בין אדם למקום? אם לא לנצל את השבת, מתי כן? לכן בימינו אין הרבה הבדל בין התלמידי החכמים לבין שאר המון העם. אני רואה בסיפור שסיפרתי על אבי מורי, איך הוא היה מדיר שינה מעיניו גם בליל שבת, כדי ללמוד להכין, לדעת את התשובה על בוריה, כדי לדעת איך לכתוב אותה, איך לסדר אותה, את מה להקדים, את מה לאחר. ראינו גם את גדולי ישראל האחרים. עיניי ראו ולא זר את הגאון הגדול הרב שלמה זלמן אוירבך, איך הוא היה מתייגע בלימוד תורה. אז מה, הוא לא שמע בכל הרמה? אלא מה, היה אכפת להם. הם היו מרגישים כאילו שהם חס ושלום הולכים לאיבוד בלי הלימוד תורה. כך צריך אדם להרגיש את עצמו, להיות תמע, להיות נצלן, כמה שיותר לאסוף ולאגור עוד חצי שעה, עוד רבע שעה של לימוד תורה. ואדם שלומד יותר, תבוא עליו ברכה. זאת אומרת, להרגל לעצמו להדיר שינה מעיניו, זה לא נכון. שבת ניתנה לעונג, שינה בשבת תענוג. אבל מצד שני, להעביר את השבת בשינה, זה כבר נבער מדעת. יש לנו שתי הגדרות לשבת. יש, ושמרו בני ישראל את השבת, זו הגדרה אחת. הגדרה שנייה, לעשות את השבת. אני מבין מה זה ושמרו. מה זה לעשות? אני יכול לעשות את השבת? כן. איך אני עושה את השבת? כשאני שומר, אני יכול להיכנס לפיג'מה בכניסת שבת, לצאת מהפיג'מה בצאת השבת, שמרתי שבת, לא חיללתי שבת, אבל לא עשיתי שום פעולה להבליט שזו שבת. ישן כל השבת, 24 שעות העביר אותם בשינה, מסכן. יצא ארון ועריה מכל תוכן מעלת קדושת השבת. אבל לעשות את השבת, אז זה לא רק האכילה ושתייה שהם לעונג, זה גם הלימוד תורה. הוא יושב ועושה את השבת, מכניס בתוכן, בין אם זה עם בני משפחתו, בין אם זה עם הקהילה, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לעשות את השבת, להכניס תוכן לשבת כדי שהיא תיקרא, בא השבת, באה המנוחה. ולא נתתו לעובדי אלילים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לעמך ישראל נתתו באהבה. מה הפירוש של המילים? ראינו את אומות העולם, הם חיפשו להיות כמו עם ישראל יום אחד מנוחה. הם חיפשו להיות כמו עם ישראל, 5-6 ימים עובדים ויום אחד מנוחה. באו הישמעאלים, לקחו את יום שישי. באו הנוצרים, לקחו את יום ראשון. טוב, למה לא לקחתם את השבת? שניהם יודעים שהתורה הקדושה שניתנה מפי הקדוש ברוך הוא היא העיקר, ושם נאמרים דברים ברורים, ויחולו השמיים והארץ כי בו שבת מכל מלאכתו. תגידו יום שבת. לא, למה? בכוונה תעתע בהם הקדוש ברוך הוא, הוציא אותם מהמסלול והכניס אותם למסלול אחר. זה יום שישי וזה יום ראשון. אני מסתכל על הגויים, איזה מנוחה. כל מה שהם לא הספיקו כל השבוע הם עושים באותו יום מנוחה, עובדים יותר קשה. זה מתקן את המכונית ורוחץ, זה בא, משלים את הכביסה, וכל אחד עושה כל מיני מלאכות, מכסח את הדשא, מסכנים. זה מנוחה. לעומת עם ישראל, התנתקנו לגמרי מכל, כל השבוע, כל המלאכות של השבוע. זה המושג של למתת מלאכות האסורות בשבת. מה המטרה של למתת מלאכות? לא אסור להתייגע להזיע בשבת. מותר להזיע, מותר להתייגע. מה אסור? מחשבת חול. מי קובע מה נקרא חול, מה נקרא שבת? למתת מלאכות של המשכן. משם אני מבין מה נקראת מלאכה האסורה. ממנה אני צריך להתרחק ולא להתעסק בה בשבת. למדתי עם כך. כל מה שיש בידי לעשות, כדי להכניס תוכן לשבת, אני חייב לעשות. והכנסת התוכן בשבת היא הדבר המועיל ביותר לכל אדם שיהיה לו את ה, ולא נתתו, כי לעמך ישראל נתתו באהבה. זה שבת. זו מעלת גדולת וקדושת השבת מכל ימי השנה. אדם בעל הבנה יודע שאין יום גבוה במדרגתו יותר מקדושת השבת. זה היום הקדוש ביותר בימי שנה. אין יום קדוש וגדול יותר מקדישת השבת. עמי הארץ חושבים שזה יום הכיפורים, וזה לא נכון. לפי העונש אני יכול להבין את מעלת השבת. מי שחילל יום הכיפורים דינו בקרת. יש לנו שתי הגדרות של חילול יום הכיפורים. הגדרה ראשונה, אכילה ושתייה, שזה אסור מהתורה. הגדרה שנייה זה מלאכה. שבת שבתון, וכמו שבת, אסורה מלאכה ביום הכיפורים. מחלל יום הכיפורים, דינו בקרת. לעומת זה מחלל שבת, דינו בסקילה. נו, מי אמר שהקרת פחות מהסקילה? אולי הסקילה פחות מהקרת? הקרת זה בידי שמיים. הקרת יש לו דין של תשובה כמו כל חזרה בתשובה. לעומת הסקילה, אדם אחרי שנידון בסנהדרין למיטה, צועק אני חוזר בתשובה, לא יעזור לו, יוציא אותו להורג, כי על בדין של מטה אין יכולת לסלוח. מזה אני לומד ומבין כמה גדול ערכה של השבת. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף קוף יוד א', עמוד ב', גדרה שבישל בה בשר. בסוגיות בהם אנו עוסקים בתקופה זו, אנו לומדים על כך שטעם של מאכל בטל בשישים, מפני שהוא אינו מסוגל להשפיע טעם מורגש על מאכל אחר, הגדול פי שישים ממנו. בפינה זו נכניס את המצקת שלנו למספר סירים שיראה בהם תערובת איסור ויתר, ותוך כדי כך תעלה בליבנו תמיעה גדולה ועצומה, עד אשר נישבה על ידי הסברו הנעיר של החזון איש, זכר צדיק לברכה. ובכן, מעשה בחתיכת בשר מנבלה שנפלה לסיר בשר כשר, ולאחר בדיקה מעמיקה התברר לצערו הרבה של בעל הסיר כתחולת הסיר אינה פי 60 מגודלה של חתיכת הנבלה, ולפיכך כל הסיר נאסר באכילה. אין מה לעשות, לרוע מזלו של בעל הסיר, בעודו חז בידו את חתיכת הנבלה, הוא מספר לבני ביתו על שירה, היא החליקה מידו וצנחה לתוך סיר בשר נוסף, ובדיקה קצרה העלתה כי גם תחולת הסיר הזה אינה פי 60 מחתיכת הנבלה. הרמה פוסק כי תחולת שני הסירים עשויה באכילה. הקדשת מעט מחשבה למקרה זה תעלה פליאה עצומה בליבו של המתבונן, הגה עצמך. אם תחולת שני הסירים הללו הייתה מרוכזת בסיר אחד, הכל היה בעל מקומו בשלום, משום שבשניהם גם יחד יש פי 60 ויותר מחתיכת הנבלה, ואנו יודעים כי מאכל אינו יכול להשפיע טעם על כמות המרובה ממנו פי 60 ויותר. במקרה שלפנינו אסרנו לאכול את תחולת הסיר הראשון מפני שהוא בלה את הטעם שהופרש מחתיכת הנבלה. הווה אומר שחתיכת הנבלה כבר הפרישה טעם מתוכה ולא נותר בטעם כפי שהיה בה בתחילה. ועתה כאשר היא נפלה לסיר השני, הרי היא בעלת טעם תפל, זניח ובלתי משפיע. מדוע איפה כאשר היא צנחה אל הסיר השני, אנו מתייחסים אליה כאל חתיכת נבלה בימי אלומיה? שאלה דומה לזו ולא פחות מטמיעה היא שאלת שלושת אסירים. נניח ששלושה אסירים קדושים בשר ניצבים במקום מסוים, ושלוש חתיכות קטנות של נבלה נפלו לתוך אסירים. חתיכה אחת לכל סיר, ותחולת כל סיר היא פי 100 מן הנבלה. הרי שלא נוצרה כל בעיה. כעת, אם יצאו את חתיכת הנבלה מתוך הסירים וישובו ויכניסו אותם לתוך הסירים, עדיין לא נוצרה כל בעיה. אנו לא נתייחס למקרה זה כאילו לכל סיר הוכנסו שתי חתיכות נבלה, שראה אותה חתיכה עצמה נכנסה פעמיים לתוך אותו הסיר וטעמה לא הוכפל. והנה, אם רק התבלבלו היוצרות, ובמקום להחזיר כל חתיכת נבלה אל הסיר שממנה הוצאנו אותה, נחליף בין הסירים וניתן בכל אחד מהם את חתיכת הנבלה שלפני כן נפלה בסיר האחר. פוסק השולחן ערוך כי תחולת הסירים אסורה באכילה, משום שאנו מתייחסים למקרה זה כאילו לכל אחד מן הסירים נפלו שתי חתיכות. מה ההסבר לכך? כיצד ניתן להבין זאת? ובכן, התשובה פשוטה עד מאות. איש אינו יכול לדעת באיזה סיר חתיכת הנבלה פלטה את טעמה, ומשכך מחמת הספק כל הסירים אסורים שמה באחד מהם שתי חתיכות נבלה פלטו את טעמן. אמנם כן, כל עוד מדובר בשני סירים ספק זה מובן ותקף. ברם, כאשר מדובר בחתיכת נבלה שנכנסה ויצאה לתוך שלושה וארבעה סירים, הרי שיש להתיר את אכילת כולם, שכן ברור לנו כי חתיכת הנבלה לא פלטה את טעמה כי אם באחד הסירים, ורוב הסירים כשרים, ומשכך יש להכשיר את תחולת כל הסירים מדין ביטול ברוב. מכוח שאלה זו ודומותיה, החזון איש זצ"ל הניח יסוד חשוב ביותר בהלכות תערובות. כאשר חזל אסרו אכילת תערובת היתר ואיסור, הם לא העמידו את דבריהם על הספק. הם לא קבעו כי מאחר שאין ביתר 60 כנגד האיסור, אז יש להסתפק שמתם האיסור יתפשט על פני היתר והוא מורגש בו. אלא הם קבעו כי נטל ההוכחה מוטל על המבקש לאכול את התערובת. ועד שלא יוכיח מעל לכל ספק כי טעם האיסור לא יתפשט, יש להתייחס אל כל מקרה כאילו וודאי. כך היה גדר האיסור. מעתה, גם כאשר חתיכת בשר טרף נפלה לעשרות סירים בזה אחר זה, עד שלא נדע באיזה סיר היא הפרישה את טעמה, שומה עלינו לאסור את כל הסירים מחמת חשש שמה דווקא בסיר פלוני היא פלטה את טעמה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בערב ששמח על היהודי ששמח על הגוי, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

להיות שכיח, הרי אנחנו כל היום או משלמים מראש שמקבלים את המוצרים לאחר מכן, אז לפעמים, הרבה פעמים, הם מוזילים לנו את המחירים עבור זה. גם לפעמים הסיבה היחידה שהוא מחזיק לנו את המחיר ולא מלא לנו את המחיר החדש כי שילמנו לו מראש. אז קוראים לזה בהלכה פסיקה, זאת אומרת הוא פוסק מראש את המחיר, סוגר את המחיר עבור התשלום מראש. אז זאת אומרת, לא היה פה עדיין קנייה, כי את המוצר אין לו עדיין, אין לו מה למכור לי. מה כן היה? בינתיים קיבל כסף, זה בעצם הלוואה, ועבור ההלוואה שנתתי לו, הוא מחזיק לי את מחיר של המוצר. או עוד יותר, הוא מוזיל את המחיר של המוצר. קוראים לזה פסיקה, או פסיקה בהוזלה. לפעמים הוא מוכן להתחייב להחזיק לי את המחיר, מה נותן לו את הכסף, אבל הוא לא מוזיל לי, לפעמים הוא גם מוזיל. אנחנו היום בארץ מאוד שכיח שאנשים אומרים, תשמע, אם אתה משלם עכשיו את כל הכסף, אתן לך מחיר יותר טוב, וההספקה זה בעוד חודש, בעוד חודשיים. הרי כל בן אדם שהם קונה ארונות, שולחנות, ואפילו למוצרי חשמל, הרבה מאוד פעמים, הוא יקבל את זה רק בעוד שבועיים, שלוש, אבל את כל הכסף לפעמים הוא שילם עכשיו. לפעמים הוא שילם בצ'קים, כרטיס אשראי יותר מאוחר, אבל הרבה פעמים שילם את כל הכסף עכשיו. זאת אומרת, שילמת מראש את כל הכסף, ולפעמים עבור התשלום מראש עוד הצלחת להוריד לך מחיר, אז בכלל, יוצא שעבור הלוואה, הוא מוזיל לך את מחיר המקרר. איך אתה עושה כזה דבר? לכן צריך להגיע לאחד מתירים הידועים, שישנו היתר שקוראים לזה יש לוי, זאת אומרת שהמוכר הזה יש לו כבר את המוצר אצלו בחנות, אף על פי שאת המוצר הזה דווקא לזו, הוא לא נותן לך את זה, כי הוא רוצה את זה לעצמו, אתן זה לאחר מכן, אבל אם יש לו את הסוג המוצר שמוכר לך, אז זה אחד היתרים גם לעשות הוזלה, וגם כמובן להחזיק את המחיר על ידי התשלום הראש. שואלים שאלה יפה מאוד. בן אדם הולך ליהודי שעושה בתים, הוא עושה בעצם רוצה להזמין אצלו תפילין. אז יש בתפילין שתי חלקים, יש חלק של הפרשיות, יש חלק של הבתים, זאת אומרת, העבודה מהאור של גם הרצועות וגם הבתים בעצמו. אז הוא הולך ליהודי שעושה בתים, מאדרין, עם הלשמו, עם כל האידורים שרק יכול להיות, ואומר לו, אני רוצה שתעשה לי בתים מודרים, עם כל החומרות שלך ועם כל הכוונות הקדושות. תפילין, תפילין זה הרי דבר שאמור להכניס הרבה מאוד קדושה לבן אדם, זה מצווה חשובה מאוד, ויהודי, זה חיבור אישי, רגשי, רוחני של קדושה. אז בן אדם יעשה הכל בעולם, אמנת שיהיה לו לא סתם איזה תפילין, העיקר שהוא שם תפילין. הוא יעשה משהו שיהיה כמה שיותר רציני, כמה שיותר עם קדושה, כמה שעולה לו יותר, אז יותר טוב לו. תשמע, אם בן אדם מוכן לשלם, סימן שזה חשוב לו. כתוב את זה בהרבה מאוד מקומות, גם בקורבנות, בזמן שבית המקדש היה קיים. בן אדם, אם הוא מוכן לשלם, סימן שזה חשוב לו. ולכן, בן אדם רוצה להזמין לתפילין שלו, או של הבן שלו, אז רוצה להזמין בתים מודרות ביותר. אז הוא הולך לכזה יהודי שבאמת עם כל הכוונות וכל הדברים, אותו יהודי אומר לו, שאני אעשה לך בתים, אני רוצה שתשלם לי את כל הכסף עכשיו מראש. למה? כי הוא צריך כסף. טוב, אותו בן אדם המזמין אומר, בסדר, אם זה הברירה היחידה, אז אני אעשה את זה. אבל איך אנחנו פותרים את הבעיה של פסיקה? הרי אני נותן לך את כל הכסף מראש. את התפילין תיתן לי בעוד שנה, בעוד חצי שנה. אז יוצא בעצם שלא קניתי פה תפילין, נתתי הלוואה של כסף, את התפילין אני אקבל בעוד חצי שנה, כי זה עדיין לא בעולם. אני לא יכול לקנות דבר שלא בעולם. אז לא קניתי את התפילין, הכסף כבר אצלך. ועבור הכסף שנתתי לך, אתה מתחייב לתת לי את התפילין במחיר הזה. הרי אם באמצע השנה יחליט הבן אדם שמחיר של האורות עלו, מחיר של העבודה עלו, או שכבר יותר נחשב, הוא צריך יותר כסף לכל בתים, והוא מלא את המחיר לצורך הדוגמה מ-1,000 שקלים ל-1,500. אני שכבר הזמנתי אז ושילמתי לו את הכסף, הוא לא יעלה לי את המחיר. יוצא שרק עבור ששילמתי לו מראש, הוא מחזיק לי את המחיר. אז זה בעיה של ריבית, כי קיבלתי הטבה עבור הלוואה שנתתי לו ששילמתי לו מראש. קוראים לזה פסיקה בלי הוזלה, פסיקה על המחיר. אבל בשביל ששילמתי לו מראש, אז הוא מחזיק לי את המחיר. אז איזה פתרון אפשר להגיד? פתרון של יש לו, שיש לי את זה כבר למוכר, אין לו עדיין את הבתים לתת לך, הוא הולך לעשות את זה עכשיו. יש היתר שקוראים לזה יצא השער, שאתה יכול לקנות את זה בכל מקום אחר באותו מחיר. פה זה גם לא שייך, כי אתה רוצה דווקא בתים שאותו יהודי יקר, ירא שמיים, הוא עשה את זה, ואתה לא יכול לקנות את זה במקום אחר. וזה דבר שיש לזה מחיר ידוע, אם יש לזה מחיר ידוע,

כי יש אחד היתרים, סוג מוצרים שאין להם מחירים ידועים, נדבר במשך השיעורים, זה גם היתר. פה מדובר על דבר שיש לזה את המחיר שלו, הוא לוקח לכל בתים, יש את המחירון, ולכן בעצם איך עבור תשלום הראש הוא מחזיק לך את המחיר. מה הפתרון שאפשר לעשות? ומה אנשים עושים? עושים דבר פשוט מאוד. הם אומרים לאותו יהודי, תשמע, אתה הולך עם הכסף לקנות אורות בשביל לעשות לי את הבתים. אז אני נותן לך עכשיו, לצורך הדוגמה, את כל האלף שקלים שאתה דורש. 300 מזה עולה האורות, אז אתה קונה את האורות עבורי וזה נהיה שלי. זאת אומרת, האורות הוא קונה עבור המזמין, בשליחות המזמין, וזה הופך להיות של המזמין. ואז יתרת 700 שקל זה עבור עבודה שלך. הרי אתה עושה לעבודת קבלנות על סחורה שלי, כי הבתים, האורות הם שלי. אתה מאבד את האורות שלי, ואני צריך לשלם לך שכר כקבלן עבור שאתה עובד באורות שלי. ואז, אם בן אדם עובד לך קבלנות, אין איסור אם אתה מקדים לו לשלם את כל הכסף מראש, כי בעבודת קבלנות מותר לשלם את כל הכסף מראש, אפילו לפני שמתחיל לעבוד. אז תראו כמה יפה. אפשר להגדיר ולעשות את אותו העסקה שאתה קונה בתים כמקח, שאתה בעצם נותן אלף שקלים לקבל את הבתים, ואז הבתים עדיין אין לך את זה בכלל. אז זה בעצם תשלום הראש עבור מוצר שתקבל בעוד שנה, אז נכנסים לבעיה של ריבית שהוא מחזיק לך את המחיר. אפשר לעשות סוג עסקה אחרת, שזה לא אלף שקלים לקניית הבתים, זה עסקה מפוצלת, 300 שקלים או כמה, זה עבור קניית האורות לפני שזה מעובד, לפני שזה הופך להיות בתים, ואז יתרת הכסף זה עבור שאני סוחר אותך כפועל, שתעשה עבורי עבודת קבלנות, לעשות מאורות שלי את הבתים. ואז אין שום בעיה שריבית, מותר לעשות את זה בכל אופן. אגב, זה פתרון מאוד טוב, בהרבה מקומות שיש את הבעיה הזאת, שפשוט שאם את הסחורה הוא קונה עבורך, ואז הוא עובד רק עבורך, אז פתרנו מאוד טוב את הבעיה שריבית. אז תראו כמה יפה. אפשר לקנות תפילין למאדרין מן המאדרין, שיהיו זה כל החומרות, והם לא יודעים או לא מבינים את ההלכה שריבית חד וחלילה, יכול להיות שבן אדם סוחב עליו תפילין שעשוי מריבית חד וחלילה, לא ניתן אפילו לעלות על הדעת כזה דבר. אבל אם בן אדם לומד ויודע הלכות ריבית, הוא יודע איך עושים את אותו הדבר, רק בדרך המותר. ריבית זה הלכות חכמות מאוד, מתוחכמות מאוד, יפות מאוד, וזה ההלכות שמביא את הברכה ואת הקדושה לבן אדם. שלום וכל טוב לכל המאזינים היקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, כוח במנחם אב, כפחת במנחם אב, תפשין פי וב. מסכת חולין, דף קוף ג', להשתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצינו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תפרי שנון ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי נפתלי צבי יהודה בן רבי יעקב ברלין בא לעמק דבר הנציב מוולוז'ין. ובשנת תפשין למד ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מירומים של רבי דוד בן רבי יוסף יוזפה כהן, בעל אורות הקודש ועוד הרב הנזיר, זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו תהיה תחיית המתים בית שאלי הרצון מת הבורא יתברך, יקיצו שוכנה אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי, שלא יהיה רדבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף ב' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות, ולאחר מכן נגיע לחלק השני של פרק השינון הסיכום וחזרה על איבדי הלכתה. שאלה הראשונה הייתה לרבי מאיר, באילו בעלי חיים נוהג איסור עבר מן החי והתשובה? בבהמה טהורה בלבד. שאלה שנייה, אילו בעלי חיים אין מצווים על דמם? והתשובה דגים וחגבים. שאלה שלישית, איזה הבדל יש באיסור עובר מן החי בין ישראל לבין נוח והתשובה? שישראל אינו עובר באיסור זה בבעלי חיים טמאים ובין נוח עובר. שאלה רביעית, האוכל ציפור שלמה בחייה, האם עובר משום עבר מן החי והתשובה? לרבי פטור ולרבי אלעזר ברבי שמעון חייב בקל וחומר, שאם על העבר האחד חייב, על כולו לא כל שכן. שאלה חמישית, מדוע אין דין בריאה באוכל נבילת עוף טהור פחות מכזית והתשובה? משום שלא נאמר דין בריאה אלא באיסור אכל על הבעל חיים משעת יצירתו. שאלה האחרונה על דף קוף ב' הייתה, מה הדין אכל כזית עבר מן החי וכזית בשר מן החי באכילה אחת ובהתראה אחת והתשובה? לרבי יוחנן לוקה שתיים ולרבי שמעון בן לקיש אינו לוקה אלא אחת. אלה מוריי ורבותיי, שש התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף ב' במסכת חולין. ועכשיו לאליבא דהלכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדף קוף ב' במסכת חולין. הלכה ראשונה, כל שאסור על ישראל משום עבר מן החי אסור על בני נוח, ויש שבני נוח חייבים ולא ישראל שבני נוח אחד באמה וחיה בין טמאה בין טהורה חייבים עליה משום עבר מן החי ומשום בשר מן החי, ועבר ובשר הפורשים מן המפרקסת אף על פי ששחט בישראל שני סימנים, הרי זה אסור לבני נוח משום עבר מן החי. ב' האוכל מעבר מן החי כזית לוקה, ואפילו אכל עבר שלם אם יש בו כזית חייב פחות מכזית פטור. ג' חתך מן העבר כבריאתו בשר וגידים ועצמות כזית ואכלו לוקה אף על פי שאין בו בשר אלא כלשהו. ד' האוכל עוף טהור חי כלשהו לוקה משום אוכל נבילה ואף על פי שאין בו כזית אויל ואכלו כולו. ה' האוכל עוף טהור אחר שמת אינו לוקה עד שיהיה בו כזית, ואף על פי שאין בכולו בשר כזית אויל ויש בכולו כזית חייב עליו משום נבילה. ה' האוכל בריאת מאה בפני עצמה כולה הרי זה לוקה מן התורה, ואפילו הייתה פחותה מן החרדל בין שאכלה מתה בין שאכלה חיה, ואפילו שרחה בריאה ונשתנה צורתה אויל ואכלה כולה לוקה. ו' מפי השמועה למדו שזה שנאמר בתורה לא תאכל הנפש עם הבשר לאסור עבר שנחתך מן החי. ז' החותך בשר מן החי מן התהורים הרי אותו הבשר טריפה, ואוכל ממנו כזית לוקה משום אוכל טריפה, שהרי בשר זה מבהמה שלא נשחטה ולא מתה, ומה לי טרפה אותה חיה, מה לי חתכה בסכין, מה לי בכולה, מה לי במקצתה, הרי הוא אומר הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, כיוון שנעשית הבהמה בשר בשדה הרי היא טריפה. ח' האוכל כזית מבשר בהמה או חיה או עוף טהורים שנטרפו לוקה. שנאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. טריפה אמורה בתורה זו שטרפה אותה חיית היער, כגון הריב ונמר וכיוצא בהם, וכן עוף שטרף אותו עוף הדורס, כגון נץ וכיוצא בו. ואין אתה יכול לומר שטרפה אותה והמיתה אותה, שהיא מתה הרי נבילה, ומה לי מתה מחמת עצמה, או עיקה אותה בסייף והמיתה, או שברה הרי והמיתה, או אינו מדבר אלא בשנטרפה ולא מתה. זהו, עלי בדי הלכת על אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בדפינו היומי בדף קוף ב' במסכת חולין, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. כוח במנחם אף תפשין פי וב, קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף 103. דף קוף ג' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ב' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רב, עבר מן החי צריך כזית. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין עבר מן החי. אמר רב, יש גורסים, אמר רב יהודה, אמר רב, עבר מן החי צריך כזית כדי להתחייב עליו. מה הייתה, מה? מניין יש ללמוד זאת? אכילה כתיב בי. לפי שכתוב בו לשון אכילה שנאמר לו, תאכל הנפש עם הבשר, ואכילה משמעה בחזית. ומסביר רש"י, לפי שבאיסור אכילה מן החי נאמרו שני פסוקים. אחד לעבר מן החי ואחד לבשר מן החי. הייתי סבור שנתרבה עבר מן החי לאוסרו אפילו כשאין בו כזית. שהרי אין איסורו מצד אכילת הבשר שבו, אלא מצד אכילת עבר שלם. לפיכך הוא צריך להשמיענו שגם כאן צריך שיעור. כיוון שנאמר בו לשון אכילה. מקשה הגמרא על רב מהמשנה שהובא לאל. מה טיב רב אמרה מקשה רב אמרם לרב שענינו במשנה במסכת תארות? אכל ישראל עבר מן החי ממנה מעוף טמא, אינו סופג את הארבעים משום שאין חייבים בטמאים משום עבר מן החי. כדעת חכמים בברייתא שהובא לאל. ואין שחיטה מטהרתה, אין השחיטה מוציאתה מידי האיסור הזה כשבן נוח אכל ממנה. כמו שביארה הגמרא לאל. וקשה על רב מהרישא ששנינו שאינו לוקה עליו. ואיסל כדאי דחים עולה בדעתך לומר בעינן שעבר מן החי צריך כזית, מדוע אינו לוקה תיפוקלי? הרי גם בלא איסור עבר מן החי יש לו ללקוט משום דקה אכל כזית, אכל כזית מבשר עוף טמא, וחייב משום לא יאכלו שקצם, שבהכרח מדובר כאן שיש בו שיעור כדי להתחייב עליו, אילו היה עוף טהור, שאם לא כן פשוט הדבר שפטור ממלכות. תרץ את הגמרא, יש לפרש את המשנה כדי אמר רב נחמן, כמו שפירש רב נחמן את הברייתא המובאת לקמן בדף קוף ב' עמוד ב', שמדובר בה במשהו בשר, בגידים ועצמות משלימים לשיעור כזית. החנמי, כמו כן יש לפרש כאן במשהו בשר, בגידים ועצמות, שמצד אכילת עוף טמא אינו לוקה עליו, כיוון שאין בו כזית בשר, ואילו הגידים ועצמות אינם אסורים בעוף טמא, כיוון שאין בהם טעם בשר. אבל מצד עבר מן החי, היה לוקה עליו אילו היה טהור, שאין צריך שיהיה בו כזית מהבשר לבד, אלא כיוון שהוא עבר שלם ויש בו כזית חייבים עליו. אבל בעוף טמא אין לוקים עליו, כי אין איסור עבר מן החי נוהג בטמא. מוסיף רש"י, לכן חילקה התורה איסור זה לעבר מן החי ולבשר מן החי, להשמיענו שלוקה על עבר שלם, אפילו שאין בו כזית בשר, ועל בשר אפילו שאינו עבר. מקשה הגמרא שרב סותר את דברי עצמו בעניין שיעור האיסור של עבר מן החי. תשמע בו ושמע קושייה, דאמר רב, אכל ציפור טהורה בחייה שלא שחטא חייב עליה מלכות משום עבר מן החי. אפילו בציפור שגודלה כלשהו משום שעבר מן החי אינו צריך שיעור. ואם אכלה במיטתה חייב עליה רק בכזית משום שאיסור נבילה שיעורו בכזית. לפי שאסרת תורה בלשון אכילה שנאמר לו תאכלו כל נבילה. וכל אכילה אמורה בתורה היא בכזית מלבד עבר מן החי. הואיל וריבתה התורה איסור זה מלבד מה שאסרה בשר מן החי, ודאי כוונתה לאסור את העבר מן החי מחמת היותו עבר שלם ואפילו אין בו כזית. ואם אכל ציפור טמאה שלמה חייב עליה משום אוכל עוף טמא, ובין אם אכלה בחייה בין במיטתה שיעורה בכל שהוא, משום שעוף שלם נחשב בריאה ובריאה אינה צריכה שיעור. בריאה משמעו בעל חיים, טמא שלם כמו שנברא וחייב עליו בכל שהוא, שזוהי חשיבותו שבכך נברא. כמו ששנינו במסכת מכות בדף י"ג עמוד א' ששיעור אכילת נמלה בכל שהוא לפי שהיא בריאה. אבל האוכל נבילה אין לחייבו משום בריאה, לפי שבשעה שנבראת עדיין לא היה לה שם נבילה, ולכן אין חייבים על אכילתה אלא בחזית. הרי לנו שסובר רב שחייבים על עבר מן החי אפילו בכל שהוא, וזה סותר לדבריו לאל שאמר ששיעורו בכזית. תרץ את הגמרא חנמי גם כאן, כשאמר רב שחייבים בכל שהוא, לא התכוון שאין בציפור כולה אלא כל שהוא, אלא במה שהוא בשר, שהבשר לבד הוא כל שהוא, וגידים ועצמות משלימים אותו לכזית. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רב מברייתא. תשמע בו ושמע קושייה מהברייתא דלהלן. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, נטל ציפור טהורה שאין בו כזית ואכלו כשהוא חי, רבי פוטר משום עבר מן החי שסובר שעוף שלם לא נקרא עבר. אבל אם היה בו כזית, היה חייב משום בשר מן החי. כך אומר רש"י, ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב. משום שסובר שאוף שלם אין לך עבר מן החי גדול מזה, ועבר מן החי אינו צריך כזית. אמר הבלזר ברב שמעון קל וחומר שיש לך יב על אוף שלם משום עבר מן החי, שאם על עבר ממנה חיה, אבל כולה לא כל שכן. חנקה והאכלה, דברי הכל אינו חייב אלא בכזית, משום שיש כאן רק איסור נבלה ששיעורה בכזית, ובנבלה אין לך יב משום בריאה. מקשה הגמרא על רב, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא חולקים רבי ורב לזר ברב שמעון אלא באוף שלם. דמר סבר רב לזר ברב שמעון סבר, באמה והוא הדין אוף בחייה בעודה חיה ושלמה, לנתחה לאיברים היא עומדת. ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבשם עבר בפני עצמו, ולפיכך האוכל את כולה עובר על איסור עבר מן החי שחייבים עליו בכל שהוא. ומכל מקום אומר רשי, האוכל אוף שלם אינו לוקה אלא פעם אחת, משום שלא הייתה כאן אלא התראה אחת על הכל. ומר סבר רבי סובר, בחיי עליו לאיברים עומדת עד שתשחט, ואין עליה שם עבר מן החי עד שיפרישו מן הבהמה, ולפיכך אינו חייב על אוף שלם משום עבר מן החי. אם כן, משמע שאם אכל עבר מהעוף דכול אלממיה, כולם מודים מכל מקום, דלא בעינן כזית, שאין צריך כזית, שהרי רב לזר ברב שמעון אומר בדברי הקל וחומר שלו, על עבר ממנה חייב אפילו אם אין בו כזית, ורבי לא חלק עליו בזה, וקשה על רב שאמר שצריך שיעור של כזית כדי להתחייב. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, ששנינו ציפור שאין בו כזית, הכוונה במשהו בשר גידים ועצמות, כלומר שבבשר שבו בפני עצמו אין כזית, אבל ביחד עם הגידים ועצמות יש בו כזית. ממילא לא קשה על רב שאמר שעבר מן החי צריך כזית, כי גם הוא מודה שהגידים ועצמות משלימים לשיעור כזית. מקשה הגמרא לתירוץ של רב נחמן, ומי כמידי, כי יש דבר כזה, אוף כזה כחוש כל כך, דבקול אלית בכזית בשר, שבכולו אין כזית בשר, שהרי באופן זה מדברת הברייתא, כמו ששנינו ברי שנטל אוף שאין בו כזית. ובחד עבר, והאוף גדול כל כך שבעבר אחד שבו אית כזית, יש כזית במשהו בשר גידים ועצמות, כמו שאמר רב לזר ברב שמעון, אם על עבר ממנו חייב, ולדעת רב נחמן הכוונה שיש בו כזית, תרץ את הגמרא, אמר רב שרביה, אין, כן, מצינו דבר כזה. בקלניטה, אוף, שהוא כחוש בשר מאוד. רבינו גרשום מוסיף לבאר שזו ציפור שעצמותיה גסות ובשרה מועט. מקשה הגמרא לתירוץ של רב שרביה, האם הסיפה, אמור ובאר, אם כך את הסיפה של הברייתא, כתוב בברייתא, בסופה, חנקה והאכלה, דברי הכל בכזית, שאיסורו משום נבלה, ששיעורה בכזית, וקשה, והקלניטה אוף תמהו. ואם כן, אף שאין איסור נבלה בפחות מכזית, אבל יש לחייבו משום אוכל אוף טמא, ואמר רב, האוכל בהמה או ציפור טמאה, כשהיא שלימה בין בחייה בין במיטתה, שיעורה במשהו, משום שהיא בריאה ושיעורה במשהו. תרץ את הגמרא, אלא יש ליישב את הברייתא באוף טהור שהוא כחוש כאין אוף קלניתה, ובאוף טהור אין לחייבו אלא משום נבלה ששיעורה בכזית. ממשיכה הגמרא לדון במחלוקת התנאים בעניין ציפור חיה, אם עומדת היא לאיברים אם לאו. אמר רב, אם תמצא לומר, סבר רבי מחשבת אוכלין שמה מחשבה, אם תמצא באחד מדברי רבי באיזה מקום שהוא סובר שמחשבתו של אדם שחושב לאכול דבר באופן מסוים, הרי מחשבה קובעת והולכים אחריה, נמצאינו למדים שאם חישב על ציפור זו שאין בה כזית בשר לאוכלה בחיה עבר עבר, ולבסוף אכלה כולה כשהיא שלימה, יהיה חייב אף לרבי, שהרגילה דעתו שעומדת לאיברים וחלה לברי השם עבר גם כשהאכלה שלימה. אמר לאביי, כשאביי לרבה, ומי כמידי וכי ישנו כדבר הזה דילו אכיל אחר לא מחייב. אם יאכל אדם אחר את הציפור לא יתחייב עליה משום עבר מן החי, שהרי רבי סובר שינה עומדת לאיברים. ואחי לה, היא מחייב, ואילו אם יאכלנה זה שחשב עליה, יתחייב? וכיצד אפשר של אותו מעשה עצמו, זה יתחייב וזה ייפטר? אמר לה, ישיב רב על האביי, זה לא קושייה. זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ואמר רב, האם תמצא לומר שסבר רב לזר ברב שמעון, מחשבת אוכלין שמה מחשבה והולכים אחריה? נמצאינו למדים שמחישב לאוכלה את הציפור כשהיא מתה וגילה בדעתו שאינה עומדת לנתחה לאיברים בחייה, ולבסוף אכלה כשהיא חיה, פטור מפני שעל פי מחשבתו אין עליה שם עבר. אמר לאביי, כשאביי לרבה, ומי כמידי, כי ישנו כדבר הזה דאילו אחי לאחר, אם אדם אחר יאכל את הציפור מחי ויתחייב, משום שרב לזר ברב שמעון סובר שסתמה עומדת לנתחה לאיברים, ואילו אי אחי לאי, זה שחשב עליה יהיה פטור? אמר לרבה לאביי, אכן כן, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו, אכן בכל אחד הולכים לפי מחשבתו. ולמרות שמצינו כיוצא בזה לעניין הוצאה בשבת, שנינו במסכת שבת דף צדי עמוד ב' שמי שיצניע דבר לזרע ולדוגמה ולרפואה חייב עליו וכל שהוא ושאר אנשים אינם חייבים, אלא כשיעורו, אז למה הקשה הבאי על רבה פה? סבר הבאי ששונה הדבר לעניין שבת שהולכים אחרי המחשבה משום שמלכת מחשבת עשרה תורה, אבל עניין איסור ויתר היה הבאי סבור שאין לחלק בכך בין אדם לאדם. מביאה הגמרא מחלוקת, בעניין המקור מן התורה לאיסור עבר מן החי ולאיסור בשר מן החי. אמר רבי יוחנן, נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ג, לא תאכל הנפש עם הבשר. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת עבר מן החי, שעבר נקרא נפש כי הוא דומה לנפש בכך, שאם יחתכנו אינו חוזר לגדול כמו נפש הנטולה שאינה חוזרת. וכך מתפרש הפסוק לפי הדרשה, לא תאכל הנפש היינו העבר בעודו הנפש עם הבשר, דהיינו החיות עם הבשר, כשהבשר עודנו בחיותו. כלומר שתיבת הנפש משמעותה כפולה, גם עבר וגם חיות. ועוד נאמר בספר שמות פרק חב"ד פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. פסוק זה מלמדנו על איסור אכילת בשר מן החי ובשר מן הטריפה, מבהמה טריפה, שתיבת בשדה משמעה שפירש ונתלש הבשר ממקומו שלו כדרכו, היינו בחיי הבהמה. ולפי התרגום משמע שטריפה הוא לשון חטיפה ותלישה, כמו שפירש רש"י בחומה של הפסוק עלי זית ערף ופיה. וטריפה היא כמשמעה שהבהמה נטריפה לידי חיות רעות שדרסו אותה והטילו בה הרס ואינה יכולה לחיות עוד, ואף שעדיין לא מתה, הרי אסורה ולא מועילה לשחיטה. וכתב המלבים ששם טריפה בתורה משמעו חיות הטורפות את החלשים מהם. כך גם משמע מלשון הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ד' הלכה ו', שכתב טריפה אמורה בתורה זו שטרפה אותה חיית היער, והוסיף הרמב"ם בביאור הדרשה, והיא אתה יכול לומר שטרפה והמיתה מפני שהיא מתה היא נבלה, היינו מדבר אליה בנטריפה ולא מתה. הוסיף המלבים שמזה למדו לשאר מיני טריפות כגון שבאו לה על ידי מכה שגרמה לה שלא תוכל לחיות, כי מה לי אם סיבת החולי באה לי על ידי אריה או על ידי דבר אחר. אומרת הגמרא, ורבי שמעון בן לקיש אמר לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי ובשר מן החי. מפסוק זה יש לדרוש את שני האיסורים שדורשים, לא תאכל הנפש, דהיינו העבר, ולא תאכל הבשר, כל זמן שהנפש עם הבשר, והפסוק הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה בשר מן הטריפה. מבארת הגמרא עכשיו את החילוקים בין רבי יוחנן וריש לקיש. אכל עבר מן החי ובשר מן החי באכילה אחת, לרבי יוחנן חייב שתיים, כי יש כאן שני לאווים שהרי הם למידים משני פסוקים, ועל אף שלא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, בכל זאת חייב שתיים, אומר רש"י. ולרבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת, כי לא עבר אלא עליו אחד, כי שניהם למידים מפסוק אחד, והואיל וגם לא הייתה כאן אלא אכילה אחת והתראה אחת, לפיכך אינו לוקה אלא אחת. חילוק נוסף, אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה, לרבי שמעון בן לקיש חייב שתיים, ששני לאווים הם שלמידים משני פסוקים, ולרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת, כי איסור בשר מן החי ואיסור טריפה שניהם למידים מפסוק אחד, אבל אכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה לדברי הכל חייב שתיים, כי לכול עלמא למידים שני איסורים אלו משני פסוקים. מקשה הגמרא עכשיו על מה שאמרנו, שכשאכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה חייב שתיים לדברי הכל, והקושייה היא מדברי ריש לקיש במקום אחר שאמר שחייב רק אחת, ורימינו ישאל אותך סתירה. למדנו אכל עבר מן החי מן הבהמה שנעשתה טריפה בחייה, רבי יוחנן אמר חייב שתיים, משום עבר מן החי ומשום טריפה, ורבי שמעון בן לקיש אמר אינו חייב אלא אחת. בישלמה לרבי יוחנן ניחא, לדעת רבי יוחנן מובנים הדברים, אלא לרבי שמעון בן לקיש קשי, מדוע חייב רק אחת, הרי באופן זה גם לדעתו צריך להתחייב שתיים, שהרי עבר מן החי וטריפה נלמדים משני פסוקים לדברי הכל, כמו שנתבהר לאל. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף לא קשי, אין סתירה, כאן בבהמה אחת, כאן בשתי בהמות. כאן מדובר בבהמה אחת שהיא טריפה ואכל ממנה עבר בעודה חיה, וכאן מדובר בשתי בהמות שהיו לפניו, שתי בהמות, אחת כשרה ואחת טריפה, ואכל עבר מן החי מן הכשרה ובשר מן הטריפה. ומבאר את הגמרא, בשתי בהמות מחייב שתיים לדברי הכל, שהרי עבר על שני לאווים, בבהמה אחת, פליגי. חולקים רבי יוחנן וריש לקיש. שואלת הגמרא, בבהמה אחת, במה היא פליגי? באיזה סברה נחלקו? מה טעמו של ריש לקיש שאמר שאינו חייב אלא אחת, הרי יש כאן שני לאווים? משיבה הגמרא, אמר אביי, כגון שנטרפה הבהמה עם יציאת רובה, בו בזמן שהיא יצאה רובה ונולדה ונעשתה טריפה. ומה שנקטה הגמרא לשון יציאת רובה, משום שמאז נחשבת הבהמה כמו שנולדה, וחל עליה איסור עבר מן החי, שאיסור זה חל רק בשעת הלידה. מר סבר רבי יוחנן סובר, בהמה בחייה, בעודה חיה ושלימה, לנתחה לאיברים היא עומדת, ולפיכך יש לכל עבר ועבר שבה שם עבר בפני עצמאות בחייה, וחל עליה איסור עבר מן החי בעודה שלימה. וכאן שנטריפה בשעת לידתה, איסור טריפה ואיסור עבר בעדי הדדי קעתו. שני האיסורים באו עליה בבת אחת, ולפיכך חייב שתיים. ומר סבר, ריש לקיש סבר, בהמה בחייה עליו לאיברים עומדת, אינה עומדת לנתחה לאיברים עד שתשחט, ולא היה עליה איסור עבר מן החי עד שיפרישו מן הבהמה, ואילו איסור טריפה חל עליה כבר בשעה שנולדה. ולא עתי ולא בא איסור עבר וחיל וחל על איסור טריפה, שאין איסור חל על איסור, ולכן אינו חייב אלא משום טריפה. ומוסיף רש"י שכל זה אמור דווקא בבהמה אחת, אבל אם אכל משתי בהמות, מאחת בשר טריפה ומאחת עבר מן החי, חייב שתיים לדברי הכל, ואין בזה משום אין איסור חל על איסור, כי על כל בהמה חל רק איסור אחד, אלא זה שאכל עבר על שני האיסורים. ולכן אמרה הגמרא לאל שבשתי בהמות לא חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן. מביאה הגמרא עוד שלושה תירוצים על הקושייה על ריש לקיש, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, דכולי עלמא כולם סוברים בהמה בחיי עליו לאיברים עומדת, ומאחר ונטריפה בשעת לידתה נמצא שאיסור טריפה קדם לאיסור עבר מן החי, ובמיתי איסור עבר מיכי לאיסור טריפה כמפלגי. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, אם יכול לבוא איסור עבר מן החי ולחול על איסור טריפה. מר סבר רבי יוחנן סובר, עתי איסור עבר וחי לאיסור טריפה. איסור עבר מן החי חל על איסור טריפה, מפני שאיסור עבר מן החי הוא איסור מוסיף, שהוא נוהג גם בבני נוח. כמבואר לאל בדפקו בית עמוד א', וכן הוא חל על איסור טריפה. ומר סבר, ריש לקיש סבר, לא עתי איסור עבר חל על איסור טריפה. איסור עבר מן החי לא חל על איסור טריפה, כי סובר ריש לקיש שאין איסור חל על איסור אפילו כשהוא מוסיף. כמו שמצינו לאל בדפקו בית עמוד א', שנחלקו התנאים במחלוקת הזו. והיא באה איתם התירוץ שלישי, דכולי אלמה, באמת כולם סוברים בהמה בחיה, לאיברים עומדת, ואיסור עבר מן החי חל בשעת הלידה, וכגון שנטרפה לאחר מכאן, לאחר הלידה. ובמיתי איסור טריפה חי אלא איסור עבר כמפלגי. מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן אם יכול לבוא איסור טריפה ולחול על איסור עבר מן החי. מר סבר, עתי, רבי יוחנן סבר בא איסור טריפה וחיל חל על איסור עבר מן החי, כי לדעתו איסור חל על איסור. ומר סבר, ריש לקיש סובר לו עתי וחיל. איסור טריפה לא חל על איסור עבר מן החי, לפי שאין איסור חל על איסור. מוסיף רשי שלדעת ריש לקיש לא חל איסור טריפה על הבהמה, רק כל זמן שהבהמה חיה, אבל אחר שנשחטה ופקע ממנה איסור עבר מן החי, מיד חל עליה איסור טריפה. כמו שמבואר במסכת יבמות בדף למד בית עמוד א', שאף שאין איסור חל על איסור, אבל הוא אינו בטל, אלא הוא עומד מוכן לחול בשעה שיפקע האיסור הקודם לו. כותב האיסה ברכה, למה רשי הוסיף זאת? כדי לבאר כיצד חלים כל איסורי טריפות. הרי רוב הבהמות אינם נטרפות בשעת לידתם אלא לאחר מכאן. אז איך חל עליהם איסור טריפות? הרי יש עליהם איסור עבר מן החי ואין איסור חל על איסור. לכן מוסיף רשי, שלדעת ריש לקיש לא חל איסור טריפה על הבהמה רק בזמן שהבהמה חיה, אבל אחרי שנשחטה ופקע ממנה איסור עבר מן החי, מיד חל עליה איסור טריפה. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, רבא אמר, רבי יוחנן וריש לקיש חולקים בכגון שתלש ממנה עבר וטרפה בו, שעל ידי תלישת העבר נעשתה בהמה טריפה, כגון שחתך את רגלה מן הערכובה ולמעלה, שמבואר לעיל בדף מבית עמוד ב' בפרק כל הטריפות, שהבהמה נעשה טריפה על ידי זה. מר סבר, רבי יוחנן סובר, בהמה בחיה על איברים אינה עומדת, ואיסור עבר מן החי אף הוא אינו חל אלא עם תלישתו מן הבהמה. לכן איסור עבר ואיסור טריפה בדיעבד דקעתו באו ביחד, לכן חייב שתיים. ומר סבר, ריש לקיש סובר, בהמה בחיה על איברים עומדת, ונמצא שאיסור עבר חל בשעת הלידה, ואיסור טריפה חל רק לאחר מכן בשעה שתלש את העבר. ולא עתי איסור טריפה חי לאיסור עבר. לא בא איסור טריפה וחל על איסור עבר, ולפיכך אינו חייב, אלא משום איסור עבר מן החי שחל בראשונה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין איסור עבר מן החי. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטריפה, תלש חלב מבהמה טריפה בעודה חיה, חייב שתיים. ואף שיש כאן שלושה איסורים, עבר מן החי וחלב וטריפה, אינו לוקה אלא שתיים. והגמרא תבאר לכמן על איזה מהם הוא פטור. אמר לרבי עמי לרב חייא, ולימה ויאמר מר, יאמר אדוני שחייב שלוש, שאני אומר בשם רבי יוחנן שחייב שלוש. אומרת הגמרא איתמר נמי, גם בבית המדרש שנו את השמועה הזו בדעת רבי עמי, שכן אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטריפה, חייב שלוש. אם כן שואלת הגמרא במייקה מפלגי, באיזו סברה המחלוקת? מבארת הגמרא כגון שנטרפה עם יציאת רובה, כשנולדה ובכך המחלוקת. מנדה אמר שלוש, רבי עמי אמר שחייב שלוש, כסבר הוא סובר בהמה בחיה לאיברים עומדת, ונמצא שאיסור חלב ואיסור עבר ואיסור טריפה בדיעבד דקעתו, כולם חלים יחד בשעת הלידה ולכן חייב שלוש. וכותב רשי שאיסור חלב חל רק בשעת לידת הבהמה, כמו שמובא לעיל בדף סמכתת עמוד א', שחלב שליל מותר, חלב עובר מותר, משום שנאמר כל בהמה בבהמה אותה תאכלו, ודרשו כל שבבהמה תאכלו לרבות הבלת שבמעי אמו, שכולו הותר, משמע שאין החלב נאסר אלא בלידה. ומנדה אמר שתיים, מי שאומר ש עבר על שני איסורים כסבר, בהמה בחיה עליו לאיברים עומדת ואיסור חלב ואיסור טריפה איקה. יש כאן רק איסור חלב ואיסור טריפה שהם חלים בשעת הלידה, אבל איסור עבר לא עתי חיל. אינו חל בשעת הלידה אלא בשעה שמפרישו מן הבהמה, ואינו יכול להתחייב עליו משום שאין איסור חל על איסור. ואי בית אימה, ואם תרצה תוכל לבאר את המחלוקת באופן אחר, דכולה על מה כולם סוברים בהמה בחיה עליו לאיברים עומדת. ובמיתי, איסור עבר וחיל האיסור חלב והאיסור טריפה כמפלגי. האם יבוא איסור עבר המאוחר ויחול על האיסור חלב על האיסור טריפה שקדמו בשעת הלידה? בזה המחלוקת. מר סבר, רבי עמי סבר, עתי חיל, איסור עבר חל עליהם, משום שהוא איסור מוסיף לפי שנאסרו בו גם בני נוח, כמו שכתב רשי לאל. ומר סבר, רב חייא בר אבא סבר, לא עתי חיל, הוא אינו חל משום שאין איסור חל על איסור. ואי ביתם הביור נוסף במחלוקת, דכולה על מה כולם סוברים בהמה בחיה לאיברים עומדת וחל עליה איסור עבר ואיסור חלב בלידתה, וכגון שנטרפה לאחר מכאן, לאחר הלידה. ובמיתי איסור טריפה, מי חל האיסור עבר כמפלגי. והמחלוקת האם איסור טריפה חל על איסור עבר. מר סבר, רבי עמי סובר, עתי חיל, חל איסור טריפה, מי דדעה והחלב. יש לדמות זאת למה שחל איסור טריפה על איסור חלב. דאמר מר, שנינו שאמר רבא במסכת זבחים בדף עין עמוד א', התורה אמרה, יבוא איסור נבלה יחול על איסור חלב, ויבוא איסור טריפה יחול על איסור חלב. ונסביר, נאמר בספר ויקרא פרק ז', פסוק כ"ד, וחלב נבלה וחלב טריפה, וגומר, ואכול לא תאכלו. ונשאלת השאלה, מדוע הוצרכה התורה להזהיר על חלב נבלה וטריפה? הרי כבר הזהירה התורה אפילו על חלב כשרה, שנאמר כל חלב וכל דם לא תאכלו, אלא עיקר ההזרה בא משום הלב של נבלה וטריפה, וללמדנו שהוא חל על איסור חלב שקדם לו, שחל כבר בשעת הלידה. סובר רבי יוחנן שיש ללמוד משם, שכשם שאמרה התורה שאיסור נבלה וטריפה חל על איסור חלב, כך הוא חל על איסור עבר מן החי, ולפיכך חייב שלוש. ואידך ורב חייא שאמר שחייב רק שתיים סובר, החלב הוא דחיל, רק בחלב שמענו שאיסור טריפה חל עליו, משום דאותר מכללו, שאיסור חלב אותר בחיה. יש יוצא מן הכלל, ומשום שהוא איסור קל, לפיכך חל עליו איסור טריפה. אבל איסור עבר מן החי שהוא חמור, דלא הותר מכללו, שהרי לא הותר איסורו במקום אחר, אין יוצא מן הכלל, לא, לא יחול עליו איסור נבלה וטריפה. ולפיכך אמר רבי אבא רבא, שהאוכל חלב מן החי מבהמה שנטרפה לאחר לידתה, אינו חייב אלא שתיים. ממשיכה הגמרא לדון בעניין אכילת עבר מן החי. כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי לבבל, מארץ ישראל לבבל, אמר באי מיני רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן. שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן, חילקו לשניים את הכזית של עבר מן החי מבחוץ קודם שנתנו לתוך פיו, ואכל כל מחצית לבדה. מהו? מה דינו? האם הוא נידון כשאר איסורי התורה, שאפילו אם החלם לחצאין, הרי הוא חייב עליהם כל עוד שהחלם בתוך כדי אכילת פרס? כמבואר במסרת יומא בדף פי עמוד ב', פרס הוא חצי כיכר מלשון פרוסה, ששיערו בו עירובי תחומים, כיכר הוא מזון שתי סעודות, וחציו של הכיכר הוא מזון סעודה אחת, ומשך הזמן הדרוש לאדם כדי לאוכלו, הוא השיעור לצרף אכילת כזית. ולדעת רשי במסרת עירובין בדף פי ג', שיעור פרס הוא כדי אכילת ארבעה ביצים. ולדעת הרמב״ם, בלכות קריאת שמה פרק ג' הלכה ואב, הוא כדי אכילת שלוש ביצים. אז האם הוא נידון כשאר איסורי תורה, שאפילו אם החלם לחצאין, הרי הוא חייב עליהם כל עוד שהחלם בתוך כדי אכילת פרס, או שמה? הואיל ובאיסור עבר מן החי יש חידוש, שכן בשאר איסורי אכילה לא נאסרו גידים ועצמות לפי שאין בהם טעם, ואילו בעבר מן החי, אף הם נאסרו. כמו שלמדנו ליל בדף קוף ב' עמוד ב', שהגידים והעצמות משלימים לשיעור כזית. אפשר שדיו לאיסור עבר מן החי בחידוש הזה, אבל אכילתו צריכה שתהיה בבת אחת, שסתם אכילה, כך משמע. ומה ששנינו במסכת יומא בדף פי עמוד ב' ובמסכת כריתות בדף י' ב' עמוד ב', שאוכל שני חצאי זיתים מצטרף את אכילתו להתחייב עליה כלשהו בתוך כדי אכילת פרס, כותב רשי במסכת סוכה בדף מ' ב' עמוד ב', שזו הלכה למשה מסיני, ולפי זה כוונת רשי כאן לומר שבענייננו הועיל והוא חידוש. אין זה בכלל הלכה למשה מסיני, ואכילת עבר מן החיים התפרשת כפשוטה שהיא אכילה בבת אחת. אומרת הגמרא, אמר להשיב רבי יוחנן לריש לקיש פטור, משום שצריך שתהיה אכילתו בבת אחת. שוב שאל ריש לקיש את רבי יוחנן מבפנים מאי, אם הכניס את הכזית בבת אחת לפיו, אבל חילקו בפיו סמוך לבית הבליעה ובלעו לחצאין, מה דינו? אמר להשיב לו רבי יוחנן לריש לקיש, חייב. וטעמו מבואר בגמרא להלן. מביאה הגמרא דעה נוספת, כי אתה רבין אמר, כשרבין בא מארץ ישראל לבבל אמר, חילקו מבחוץ פטור לדברי הכל, ואם חילקו מבפנים מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור, ומבאר את הגמרא את טעם מהם. רבי יוחנן אמר חייב שהועיל ואכל את כל הכזית בבת אחת, אף על פי שנחלק בבית הבליעה, הרי נהנה גרונו בכזית סמוך לבית הבליעה, ששם הוא מרגיש את הטעם ושם הוא מקום החיוב, ואז עדיין היה הכזית שלם. וריש לקיש אמר פטור, מפני שאכילה במעב בעינן, צריך שיהיה בו כזית כשהוא יורד למעב ולקה, וכאן לא היה בו שיעור זה כשירד למעב שהרי בלעו לחצאין. מקשה הגמרא על ריש לקיש, אלא רבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחת לה דמחייב, כיצד תימצא לדעתו שהתחייב על אכילת עבר מן החי, הרי אפשר לבלוע כזית בבת אחת. דביש למה בשאר איסורים מצטרפת בליעתם, כל שבלע חצי זית השני בתוך שיעור אכילת פרס של החצי זית הראשון, אבל בעבר מן החי נתבאר לאל שאויל ויש בו חידוש, לא מצטרפים שני החצאים אלא עם החלם ובלעם בבת אחת. מתרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, ייתכן הדבר בגרומית הזעירתה, עצם קטנה שעל כף הירך, שיש בה רק מעט בשר וגיד ועצם משלימים אותו לשיעור כזית, והדרך לבלוע אותו שלם בלא לעיסה. ותוספות בדיור המתחיל, חלקו מבחוץ חולקים על רשי, ואומרים שעיקר שאלתו של ריש לקיש הייתה שאויל ועבר מן החי הוא חידוש, אפשר שצריך שיבוא כולו שלם לתוך פיו, ובאמת ישיבו רבי יוחנן שצריך שיתנו לתוך פיו כשהוא שלם, אבל אם יכניסו שלם לתוך פיו אף שלעשו, הרי הוא חייב משום שכך היא דרך אכילתו. וריש לקיש סובר שלא די בכך, אלא צריך גם כן שיבלענו כשהוא שלם. לכן מקשה הגמרא לדעת ריש לקיש איך אפשר שיתחייב, הרי הדרך שאדם לא עש מה שאוכל ונמצא שאינו שלם בשעת הבליעה, תרץ את הגמרא שיתכן הדבר בגרומית הזעירתה שאין הדרך ללא עשה. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין חלקו מבחוץ. ורבי אלעזר אמר אפילו חלקו את העבר מן החי מבחוץ, נמי גם כן חייב, הטעם מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי. מה שלא קירב את שני החצאים זה לזה והכניסם יחד לתוך פיו, אינו נחשב כחיסרון מעשה, וכמו שלא אכל אלא חצי זית בלבד. אלא מאחר שבשתי האכילות אכל שיעור כזית בתוך כדי אכילת פרס, הרי זה כמו שאכל את שני חצאי הזיתים ביחד וחייב. אומר החתם סופר שגם רבי אלעזר סובר, שאומרים בעבר מן החי אין לך בו אלא חידושו, אבל רק באופן שלא היה לפניו אלא חצי זית ואכלו, ואחר כך הביאו לפניו עוד חצי זית, והחלו בתוך שיעור אכילת פרס, שעל פי הלכה למשה מסיני מצטרפים שני החצאים, ובעבר מן החי שדינו מחודש, אינם מצטרפים כיוון שלא היו בפניו. אבל כששניהם לפניו והחלם בזה אחר זה, גם בעבר מן החי חייב שאינו מחוסר אל הקריבה. הגמרא שלפנינו דנה באופנים שונים של צירופי אוכלין, לעניין שיעור כזית באיסורי אכילה. אמר רבי שמעון בן לקיש, שיעור כזית שאמרו בכל איסורי אכילה שבתורה צריך שיהיה באוכל שבולע כזית, חוץ משל בין השיניים, ממה שנשאר בין השיניים. ורבי יוחנן אמר, אף אם בין השיניים, גם ממה שנשאר בין השיניים מצטרף לשיעור כזית, ומבאר את הגמרא את מחלוקתם. אמר רב פאפה, בשל בין השיניים דכולי עלמא לא פליגי, לא חולקים כלל בזה, וגם רבי יוחנן מודה שאינו מצטרף לפי שאינו נהנה מזה, כי אין אדם חש בטעם האכל הנמצא בין השיניים, וגם מאב אינם נהנים מזה. רש"י מוסיף לכך ראיה ממה שנאמר בספר איוב פרק י"ב פסוק י"א, וכך אוכל יטעם לו, משמע שאין אדם חש בטעם המאכל אלא בחיקו שהוא סמוך לבית הבליעה. כי פליגי, במה נחלקו? בין החניכיים, במה שנשאר דבוק לכך שהגרון נהנה ממנו. מר סבר, רבי יוחנן סבר, מצטרפו לשיעור כזית, שהרי נהנה גרונו בחזית. ומר סבר, יש לקיש סבר, אכילה במעב ואינן. עיקר מה שחייבה תורה זה על הנעת מעב, וכאן לא נהנו מעב משיעור כזית. ממשיכה הגמרא לדון באופני צירוף לעניין אכילת כזית. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר חייו. שואלת הגמרא, מה הטעם? מה הטעם שחייו? משיבה הגמרא, הרי נהנה גרונו בחזית, שנהנה מטעמם של שני חצאי זית. וביאר רש"י, שדווקא הם הולכים אחרי הנעת גרונו יש לחייבו, שאף על פי שאכלם בזה אחר זה, מכל מקום אין זה מגרע מחיובו, לפי שאכלם בתוך כדי אכילת פרס ונהנה גרונו מטעם זית שלם. ומסביר התפארת יעקב את דבריו של רש"י, שהועיל ועיקר החיוב הוא הנעה, נחשב שהנעת חצי הזית הראשון עדיין קיימת בשעה שאכל את השני, כל שאכלו בתוך כדי אכילת פרס. אבל אם הולכים אחר הנעת מאה, הוא פטור לפי שהנעת מאה היא הסביעה ומילוי הקרס, וכאן לא היה זית שלם בביתנו, שכשבלה את חצי הזית השני כבר הקיא את הראשון. ואומר רש"י שרב אסי חולק על רב דימי ורבין שאמרו לאל בשם רבי יוחנן שחלקו מבחוץ פטור, שהרי הוא אמר כאן שאף שהקיא את החצי הזית הראשון, הרי הוא חייב אם אכל את שניהם בתוך כדי אכילת פרס. וקל וחומר כשחלקו בחוץ, ואכל את שני חצי הזית בזה אחר זה ולא הקיא את הראשון, שיהיה חייב לדעתו. כתב המהרש"א שמבואר בדבריו שפירש שרבי אסי מדבר גם בעבר מן החי. באי רבי אלעזר מרבי אסי, שאל רבי אלעזר את רבי אסי, אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו, את אותו חצי זית מהו? האם מצטרפים שני חצי הזיתים או לא? שואלת הגמרא, מה היכה מבא אלי, מה היה ספקו של רבי אלעזר? אם תאמר שספקו היה אי אב ועיכול, אי לא אב ועיכול, אם אוכל שבלעו וחזר והקיאו בטל ממנו שם אוכל, כיוון שנמאס בבליעתו ונעשה כפרש שאינו ראוי לאכילה, ולפיכך אין לצרף את האכילה השנייה, או שעדיין נשאר עליו שם אוכל אפילו כשכבר בלעו ואפשר לצרפו לאכילה הראשונה. אם זה הספק, אם כך קשה ותיבא אלי כזית, היה לו להסתפק כשאכל כזית והקיאו וחזר באכלו, שאם זה נחשב עיכול הוא לוקה רק על האכילה הראשונה, ואם אינו נחשב עיכול הוא לוקה גם על האכילה השנייה, ומדוע הוא מסתפק דווקא באוכל שאכל רק חצאי זיתים? אלא תאמר שפשוט לא, שזה אינו נחשב עיכול. והספק אם בתר גרונו, אז לינן אם הולכים אחר הנעת גרונו, והרי נהנה פעמיים מחצי זית, והיה לו ענה כמי שאכל זית שלם, היא בתר מאב אזלינן, או שהולכים אחרי הנעת מאב, ולא נהנו מאב אלא מחצי זית, כי הנעת מאב היא מילוי הקרס, וכאן לא נהנה קריסו מכזית שלם. אם זה הספק, קשה ותפשוט לו מדי רבי אסי. מדוע הסתפק רבי אלעזר בכך? הרי יכול היה לפשוט את הדבר מדברי רבי אסי לאל שאמר, לגבי אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכל חצי זית אחר, שחייב, מפני שהולכים אחרי הנעת גרונו. תרץ את הגמרא, רבי אסי, גמרא עייקר לי. רבי אלעזר עצמו, שני הדברים היו פשוטים לו. גם שאוכל שבלעו אינו נחשב עיכול, וגם שהולכים אחר הנעת גרונו, ולא הוא צריך לשאול את רבי אסי כלום. אלא, לפי שראה מדברי רבי אסי ששכח את שמועתו, ששמעו שניהם מפי רבי יוחנן, שאפילו אם אכל אותו חצי זית חייב, מכך שכשמסר רבי אסי את שמועתו של רבי יוחנן, נקט בדבריו חצי זית אחר, ואתה ובא רבי אלעזר להדקורי להזכירו את השמועה ששמע מרבי יוחנן שחייב אף כשחזר ואכל את אותו חצי זית, ושאלו רבי אלעזר בלשון שאלה מפני כבודו של רבי אסי, מה הדין אם חזר ואכל אותו חצי זית? וכוונתו הייתה שיזכר במה ששמע מרבי יוחנן בעניין הזה. ואחי כאמר לי, כך התכוון רבי אלעזר לומר לו, למה לי חצי זית אחר? מדוע אמרת דין זה דווקא בחצי זית אחר? לאם אמר בדידי, יאמר רבי אפילו באותו חצי זית עצמו שחייב, דיקה למשמע מיני תרתי, שיהיה אפשר לשמוע מזה שני דברים, שמינן מינה דלואה ועיכול, אפשר לשמוע מזה שהבליעה אינה נחשבת עיכול, ושמינן מינה דהרי נהנה גרונו בחזית, ושומעים מזה שהולכים אחרי הנעת הגרון, והרי נהנה גרונו בחזית. אבל עכשיו שאמרת את הדין בחצי זית אחר, אנחנו לא יודעים אם בליעה חשובה עיכול או לא. איש תיק ולא אמר לי ולא מידי, שתק רבי יעשי, ולא אמר לרבי אלעזר כלום, כי עדיין לא נזכר בשמועת רבי יוחנן. אמר לרבי אלעזר לרבי יעשי, מופת הדור, והכוונה לגדול הדור. ורשי מציין את הפסוק בספר זכריה, פרק ג' פסוק ח', שניבא זכריה ליהושע, הכהן הגדול ובשרו, שיחזרו וימשיכו את בניין בית המקדש, והחומה תורחב שבעתיים ממה שהייתה בתחילה. ואמר לו שהוא ורעיו היושבים לפניו, שהם חנניה, מישאל ועזריה, יזכו לראות זאת. בנמקו, כי אנשי מופת המה, כלומר ראויים הם, שיעשה להם נס ומופת. ונראה שכוונת רשי בציינו את הפסוק הזה, לומר שהתרגום האמיתי של אנשי מופת הוא כמו שפירש שם. אלא שתיבה זו משמשת ככינוי לאדם חשוב גדול הדור. אם כן, אומר רבי אלעזר לרבי יעשי, מופת הדור. לא זימנין סגין אמרת כמי דה רבי יוחנן, וכי לא הרבה פעמים אמרת אתה השמוע זו לפני רבי יוחנן, שאפילו אם חזר ואכל אותו חצי זית עצמו חייב. ואמר לך, ורבי יוחנן נודע לדבריך, והפתיר אחריך שוודאי זה כך, שהרי נהנה גרונו בחזית. בתוספות ישנים במסכת יומה בדף פי א', דיבור המתחיל זר מקשים המבואר במסכת יומה בדף פי א', ששם נאמר שזר שבלה, שזיפין של תרומה ועקיו ובא אחר ולאו, הראשון חייב קרן וחומש, והשני אינו משלם על אדמי עצים לראשון. משמע שהבליעה נחשבת עיכול לעניין איסורים. ואילו כאן מסיקה הגמרא שאינו נחשב עיכול, תרצו התוספות שיש לחלק בין אם השני יודע שהראשון עקיו שפטור כי הוא מאוס עליו, ובין אם אינו יודע שעקיו שאז אינו מאוס עליו. ועוד תירוץ בשם רבי חיים כהן, שונה הדבר לגבי תרומה שהועיל וכבר נתחללה באכילתו של הראשון, לפיכך אין השני חייב עליה. אדרן הלך גידן אשה, שם הפרק השביעי במסכת חולין. אדרן הלך גידן אשה, אדרן הלך גידן אשה בלי נדר, חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השביעי במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף קוף ג' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר, פרק שתחילתו בדף קוף ג' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. בפרק שלפנינו התפרשו דיני איסור בשר בחלב, כנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ט, לא תבשל גדי בחלב עמו. אומרת המשנה, הפותחת הפרק השמיני, כל מיני הבשר, בין של בהמה, בין של חיה או עוף, ובין של חולין ובין מוקדשין, מוסיפים הראשונים, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב. וכותב הרשב"א שכוונת המשנה בין לאיסור אכילה בין לאיסור בישול, ומה שאמרה אסור לבשל, שנקטה את לשון הפסוק לא תבשל גדי בחלב עמו. ואילו הרצבה כתב שכוונת המשנה לאיסור בישול בלבד, ואיסור האכילה נזכר בסייפה שאסור להעלותו על השולחן שמה יאכל כאחת. ובגמרא המחלוקת המוראים עם המשנה סוברת שאיסור בשר עוף בחלב הוא מן התורה ומדרבנן, ולדעת רבשי שהעמיד את המשנה כרבי עקיבא שבשר עוף בחלב אינו אלא מדרבנן, מוכח לכאורה שאיסור זה הוא גם לעניין בישול. כך פוסק הבח, אבל דעת הרמב"ם הלכות מחלות אסורות פרק ט' הלכה ד' שבשר עוף בחלב מותר בבישול ובהנאה, ומשמע שאף מדרבנן אינו אסור אלא באכילה בלבד. כותב המגיד משנה שלדבריו, מה שאמרו במשנה לדעת רבה שכל הבשר אסור לבשל בחלב שמרבה גם בשר עוף, הכוונה רק לאיסור אכילה. נקטה המשנה בישול, משום שכך זו לשון התורה, אבל באמת מותר לבשל בשר עוף בחלב. אז אם כן, כל מיני הבשר, בין של בהמה, בין של חיה, בין של עוף, אסור לבשל ולאכול אותם בחלב, חוץ מבשר, דגים וחגבים שמותר לבשלם ולאוכלם עם חלב. וכן אסור מדרבנן להעלות את כל מיני הבשר עם הגבינה על השולחן שאוכל עליו, מחשש שמה ייגעו זה בזה. ויבלעו זה מזה ונמצא שיוכל בשר בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים שמותר לעלותם על השולחן עם הגבינה, שהרי אין איסור לאוכלם יחד כנזכר. הוא כותב התפארת יעקב, שנקטה המשנה גבינה לחדש שלא רק בחלב שיש לחוש יותר שמה יישפך על הבשר גזרו שלא לעלותו על השולחן, אלא גם בגבינה שיהיה ואישה ואין חשש שתישפך על הבשר גזרו. מסיים את המשנה באביה דוגמה נוספת שבה בשר דגים וחגבים שונה משאר מיני הבשר. הנודר שלא ליהנות מן הבשר, כגון שאמר קונם בשר עליי אסור ליהנות, בין בשר בהמה, בין בשר חיה או עוף, שכל אלו נקראים בשר בלשון בני אדם, אבל מותר באכילת בשר דגים וחגבים, שאינם נקראים בשר בלשון בני אדם, וכל הנודר דעתו לפי לשון בני אדם. והגמרא תבאר, שאף בשר עוף אינו נכלל בלשון בשר סתם בלשון בני אדם, אלא כששולח אדם את חברו לשוק לקנות עבורו בשר ואינו מוצא, ישאלנו אם יקנה עבורו עוף. והמשנה סוברת כדעת רבי עקיבא הסובר שכל דבר שהשליח שואל עליו כשאינו מוצא את המבוקש, נכלל בשם הדבר עצמו, ולכן גם עוף נכלל בשם בשר. לפי זה מקשה הגמרא במסכת נדרים בדף נ"ד עמוד ב', הרי גם על בשר דגים נמלח השליח. כשהוא לא מוצא בשר של בקר, שואל השליח את המשליח אם לקנות דגים, ומדוע הם אינם בכלל הנדר, ומעמידה שם הגמרא את המשנה שמדובר באופן שהנודר ודאי לא התכוון לדגים, כגון שכואבים עיניו הדגים מזיקים לו, או שהקיס דם ואין דרך בני אדם לאכול אז דגים, וכיוון שאף בלא הנדר בוודאי לא היה אוכל דגים, אין הדגים בכלל נדרו. זו היה המשנה שלנו הפותחת הפרק השמיני במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא שהמשנה אינה כדעת רבי עקיבא ומקשה סתירה בדברי המשנה. מכך שהמשנה השוותה את כל מיני הבשר שכולם אסורים לבשל בחלב ולא הוציאה מן הכלל, אלא בשר דגים וחגבים משמע, העוף, אבל בשר עוף דינו כבשר בהמה שאסור מדאורייתא לבשלו בחלב. בתוספות כתבו שכוונת המשנה לדייק מן הסיפה שאף בשר עוף אסור לעלות עם הגבינה על השולחן. ואם איסורה היה רק מדרבנן, לא היו גוזרים שלא לעלותו עם גבינה על השולחן. שהרי זו גזרה לגזרה, כדיוקו של רב יוסף בהמשך הגמרא. אם כן, מבררת הגמרא כמן. כמו ממן התנאים סוברת המשנה בוודאי דלא כרבי עקיבא. דהי רבי עקיבא, אם המשנה הייתה נאמרת לפי דעתו של רבי עקיבא, היא לא הייתה משוות דין בשר עוף לבשר בהמה. דהאמר, הרי רבי עקיבא אמר לכמן, דף קוף י"ג עמוד א', שאיסור בשר חייב ועוף בחלב אינו מן התורה אלא מדרבנן. מקשה הגמרא עם הסיפה, אמורת הסיפה ששנינו בה, נודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים שאינם קרויים בלשון בני אדם בשר. משמע, העוף, אבל בשר עוף, אסור לנודר לאכול, מפני שגם הוא נכלל בכלל בשר בלשון בני אדם. הטען, דין זה מתאים רק לשיטת רבי עקיבא, דאמר כל מי לדמים לחלי שליח, בר מינהו. כל דבר שמן הסתם אינו נכלל בלשון, אבל גם אינו יוצא בפירוש ממשמעות הלשון, ולפיכך השליח שהתבקש מחברו לקנות דבר בלשון כללית, צריך לחזור ולהימלך איתו עם המשלח, אם הוא רוצה שיקנה לו את זה. אם הוא לא מוצא בדיוק את הדבר שביקש ממנו המשלח, חוזר השליח אל המשלח ושואל אותו, שמה גם הדבר הזה רצוי לו. והרי זו הוכחה, דבר מינהו, שהוא בן מינו, ולעניין נדרים נחשב מאותו המין, כגון, אדם שלח את חברו לקנות בשר, מן הסתם אין בכלל לשונו בשר עוף. ומכל מקום, אם לא מצא השליח בשר בהמה, ישאל את משלחו אם חפץ הוא בבשר עוף, וסובר רבי עקיבא שמכך מוכח, שעוף הוא מין בשר. שהרי אמר לו, קנה לי בשר, ואם אין העוף מין בשר, השליח לא היה נמלח כלל עם המשלח אם לקח עוף, ולפיכך הנודר מן הבשר אסור גם בבשר עוף. ומביאה הגמרא את מקור המחלוקת של רבי עקיבא וחכמים בזה, דתנן. שנינו במשנה במסכת נדרים פרק ז' משנה א', הנודר שלא ליהנות מן הירק, מותר בענה מן הדלויים שאינם נקראים ירק בלשון בני אדם, אלא פרי. מביא הרן פירוש נוסף שסתם ירק בלשון בני אדם הכוונה לדבר שנאכל כמות שהוא חי, אבל דלויים שאין ראויים לאכילה אלא על ידי בישול אינם בכלל ירק. והתוספות ריד כתב שירק נקרא באחד משני אופנים, או שהוא עלים כגון כרוב וטרד, ובזה אפילו אם מבשלים אותם שם ירק עליהם, וכן אפילו אם הוא פרי האדמה ולא עלים, אם הדרך שאוכלים אותו חי בלא בישול, כגון קטניות קודם שנתייבשו שנאכלים חיים, גם זה בכלל ירק. ולפי זה דלויים אינם בכלל ירק כפריהם, ואינם נאכלים חיים. אז הנודר שלא ליהנות מן הירק מותר בענה מן הדלויים שאינם נקראים ירק בלשון בני אדם אלא פרי. ורבי עקיבא אוסר בדלויים, שגם הם נכללים בלשון ירק בלשון בני אדם. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, ועלו והרי אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק, תקנה לנו ירק, והוא השליח, אם אינו מוצא לקנות ירק, אף על פי שהוא מוצא דלויים, אינו לוקחם מיד, אלא חוזר למשלחו ואומר לו, לא מצאתי ירק אלא דלויים, ושואל את המשלח, האם לקנות מהם, הרי שהדלויים אינם בכלל ירק, כי אם הם היו בכלל ירק, היה השליח קונה אותם בלא לחזור ולשאול את המשלח. אמר להם רבי עקיבא לחכמים, אמנם כן הדבר כמו שאמרתם, ועד הרבה, מכך יש להביא ראיה לשיטתי שהוא מין ירק, שהרי דווקא כשמוצא השליח דלויים, הוא בא להימלך במשלח ולומר לו, לא מצאתי אלא דלויים, אבל אם לא מצא אלא קטניות, כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית? האם היה חוזר למשלח ואומר לו, לא מצאתי ירקות, רק מצאתי קטניות? ודאי שהוא לא אומר כן, אלא אומר לו, לא מצאתי בכלל ירק, כיוון שברור לו שאין כוונת המשלח לקטנית. אלא מוכח מזה שדלויים הם בכלל ירק, ולכן צריך השליח להימלך עליהם. ואין קטנית בכלל ירק, ולפיכך אין השליח נמלח עליהם. ואם כן, הוא הדין לעניין נדרים, הנודר מן הירק אסור בדלויים. חוזרת הגמרא לפרש את הקושייה, כיצד ייתכן שהרישא של המשנה שדייקנו ממנה שבשר עוף אסור מדאורייתא בחלב, היא כדעת רבנן, ולא כשיטת רבי עקיבא, והסיפה של המשנה שהנודר מן הבשר אסור בבשר עוף היא כדעת רבי עקיבא. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, יש לומר שכל המשנה דברי רבי, שהרי רבי סידר את המשניות ונסיב להעליב את התנאי, וסתם את המשנה להלכה כפי שיטת שני התנאים. בנדרים, לעניין דיני נדרים בסיפה, סבר לה כרבי עקיבא, שכל דבר שהשליח נמלח עליו, הרי הוא בכלל הנדר. ולפיכך,

מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אלא מותרים לכתחילה לבשלם ולאוכלם בחלב. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר, אסור לעלות עם הגבינה על השולחן בשר חוץ מבשר דגים וחגבים. מדייק רב יוסף מדברי המשנה שבשר עוף בחלב אסור מן התורה. אמר רב יוסף שמה מינה, יש ללמוד מדברי המשנה שאיסור אכילת בשר עוף בחלב ומדאורייתא, ושלא כדברי רבשי שפירש את המשנה כדעת רבי עקיבא, שאיסור בשר עוף בחלב אינו אלא מדרבנן. דאיסא אל כדאי דאחי מיה ליד דעתך לומר שאין איסורו אלא מדרבנן, קשה מדוע אסרה המשנה לעלות בשר עוף עם גבינה על השולחן. הרי אכילה גופה, איסור האכילה עצמה של בשר עוף עם גבינה, אינו מן התורה אלא גזירה שמא יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. וכי הנן, וכי אנחנו נגזור על העלאה של בשר עוף עם גבינה על השולחן, אתו אכילה משום אכילה של בשר עוף עם גבינה, הרי זו גזירה לגזירה. ולא גוזרים גזרה לגזרה, אלא מוכח מכאן שאכילת בשר עוף בחלב אסורה מן התורה. ולכן גזרו חכמים שלא לעלותו עם גבינה על השולחן, גזירה שמה יבוא לאוכלו. מבאר רב יוסף ומינה תימרה, דלא גזרין גזרה לגזרה, מניין באמת יש ללמוד שאין חכמים גוזרים גזרה לגזרה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ומינה תימרה, דלא גזרין גזרה לגזרה, שאין כוונת הגמרא להביא ראיה שאין גוזרים גזרה לגזרה, כי בהרבה מקומות אמרו בגמרא שאין גוזרים גזרה לגזרה. ולא ביקשו מקור לכך, אלא שמצינו בכמה מקומות שגזרו חכמים כן גזרה לגזרה, ואמרו שהכל נחשב לגזרה אחת, שאם לא יגזרו אף על זה, לא תעמוד הגזרה הראשונה. ועל זה שאלו, מניין שעלה על השולחן ואכילה נחשבים לשני דברים, ויש בזה משום גזרה לגזרה. ולא תאמר שסתם העלה היא לאכילה, ונחשב הכל כגזרה אחת. והתפארת יעקב הסביר, שאומנם מצינו בהרבה מקומות שגוזרים גזרה לגזרה, אבל זהו רק כשיש חשש שעל ידי זה יבוא לעבור על האיסור דאורייתא עצמו, אבל כאן מה שגזרו על העלאה על השולחן אינו משום שחוששים שאם נתיר לו לעלות אותם יחד על השולחן יתעה ללמוד מזה שמותר אף לאכול אותם ביחד. וממילא יש לגזור שיתיר לעצמו גם אכילת בשר בהמה בחלב, שוודאי אין חשש שמחמת היתר העלאה יתיר לעצמו גם אכילה, אלא הגזרה היא שמא על ידי שיעלה אותם על השולחן ישכח את האיסור ויאכל אותם ביחד. ואם כן בזה לא שייך לגזור שמא מתוך שישכח ויאכל בשר עוף בחלב יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. אלא שהיה מקום לומר שהחמירו חכמים כל כך באיסור דה רבנן של אכילת בשר עוף בחלב ואסרו בעלה, כדי שלא יבוא לטעות ולעבור על איסור דה רבנן. ועל זה מביאה עכשיו הגמרא ראיה מחלת חוץ לארץ שלא גזרו באופן כזה, שאין חשש שיבוא לידי עבירה על איסור תורה, משום שדבר זה נקרא גזרה לגזרה ולא גוזרים. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת, או יותר נכון רב יוסף מבאר ומינה תימרה, מניין יש ללמוד דלא גזרין על גזרה לגזרה, שאין חכמים גוזרים גזרה לגזרה דתנן. שנינו משנה במסכת חלה פרק ד' משנה ח', והגמרא לא מביאה את כל לשון המשנה אלא קיצור מלשון המשנה במה שנוגע לענייננו. תוספות במקום מביא את כל המשנה בשלימותה ומעריך בביורה. אם כן נאמר במשנה במסכת חלה, חלת חוץ על הארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ שאינה אסורה לזרים אלא מדרבנן. מן התורה אין מצוות חלה נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד, כיוון שהיא מצווה תלויה בארץ שהיא חובת קרקע. אבל תקנו חכמים שגם בחוץ לארץ תהיה חובה להפריש חלה מן העיסה כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. אז חלת חוץ לארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ שאינה אסורה לזרים אלא מדרבנן, גזירה משום חלת הארץ שנקראת תרומה ואסורה לזרים מן התורה. כנאמר, והיה באוכלכם אליכם הארץ תרימו תרומה להשם. ונאמר, וכל זר לא יאכל קודש, ופסוק זה נאמר לעניין תרומה, כמו שאמרו במסכת סנהדרין דף פ"ג ובעוד מקומות. חלת חוץ על הארץ נאכלת עם הזר על השולחן, מותר הכהן לאוכלה על שולחן שאוכל עליו הזר חולין, ולא חוששים שמא יבוא הזר לאכול מן החלה שאסורה עליו, משום שאף אם יאכלנה לא יעבור בזה איסור מן התורה. וכן ניתנת לכל כהן שירצה הבעלים לתת לו, ואפילו אם הוא עם הארץ שאינו משמרה בטהרה. ואף שחלת הארץ אינה ניתנת אלא לכהן חבר, כהן תלמיד חכם, כאן נאמר בספר דברי הימים ב' פרק למד א' פסוק ד' לתת מנת לכהנים הלוויים למען יחזקו בתורת השם, ודרשו מזה שרק למחזיקים בתורת השם יש ליתן מתנות כהונה, אבל למי שאינו מחזיק בתורת השם אין נותנים מתנות כהונה. מכל מקום חלת חוץ לארץ מותר לתת אפילו לכהן עם הארץ שאינו משמרה בטהרה. הרי שלא גזרו חכמים איסור על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, שמא יבוא הזר לאכול מן החלה עצמה, מפני שכל איסור אכילת חלת חוץ לארץ אינה אלא מדרבנן גזירה משום אכילת חלת ארץ ישראל. ולא גזרו חכמים גזירה לגזירה, ואם כן הוא הדין לעניין העלאת בשר עוף עם גבינה על השולחן, לדעת הסוברים שבשר עוף אינו אלא מדרבנן. זה הראיה שלא גוזרים גזירה לגזירה. דוחה הגמרא את הראיה הזו של רב יוסף ואומרת, אמר לאביי, תלמידו של רב יוסף, אומר לרבו רב יוסף, בישלמה אי אשמו אינן. חלת חוצה לארץ, בארץ,
אם הייתה הברייתא משמיעה לנו שמותר לאכול חלת חוץ על הארץ עם הזר על השולחן אפילו כשהם נמצאים בארץ.

0: הארץ, דייקה למגזר באופן זה, יש סברה לגזור, משום שמה יבוא לאכול חלת הארץ, שהיא דאורייתא, שאם מדין תורה היא מזר על השולחן ויוכלן העזר, שהרי חלת הארץ מצויה בארץ, ואף על פי כן לא גזרינן, אף על פי כן היו מתירים את הדבר, איקה למישמע מיני, אפשר היה להוכיח וללמוד מזה שלא גוזרים גזרה לגזרה. אלא חוץ לארץ, אבל באמת יש לפרש שכוונת הברייתא דווקא באופן שנמצאים בחוץ לארץ, ואם כן אין מכאן הוכחה שאין גוזרים גזרה לגזרה, כי יש לומר שהטעם שלא גזרו על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, משום דלקה למי גזרו? זה משום שאין סיבה לגזור אגב חלת הארץ, שהרי חלת הארץ אינה מצויה בחוץ לארץ כלל. ואין לגזור שמה יוציא חלה מהארץ לחוץ לארץ ויוכלנה עם הזר על השולחן, משום שאסור להוציא תרומה מהארץ לחוץ לארץ. ואם הוציא את הקמח לפני שעשה ממנו עיסה בגלגל את העיסה בחוץ לארץ, אינו חיה בחלה מן התורה, כדברי רבי עקיבא, שפירות שיצאו מארץ לחוץ לארץ פטורים מן החלה. כך אומר היעבץ. אבל אחר כאן לעניין העלאת עוף וגבינה על השולחן, אפשר שגזרו חכמים, ואין זה נחשב גזרה לגזרה. משום די שרת לי לעסוקי, אם תתיר לו לעלות עוף וגבינה יחד על השולחן, יש לך חשוש על ידי זה עתי לעסוקי. יבואו לעלות גם בשר בהמה וגבינה על שולחן אחד, ועל ידי זה יבוא למיך לאכול בשר בחלה, ויסור מדאורייתא. כלומר, שלדברי אביי אכן אין לגזור גזרה לגזרה, אלא שגזרת העלאת עוף וגבינה אינה נחשבת גזרה לגזרה, שאין כאן אלא גזרה משום העלאת בשר וגבינה יחד. והעלאת בשר וגבינה יחד הוא האיסור עצמו, מפני שעל ידי זה בוודאי, ממילא יבוא לאוכלם ביחד. חוזרת הגמרא להקשות על עיקר דבריו של רב יוסף, מתקיף לרב ששת, הקשה רב ששת סוף סוף אפילו לדברי רב יוסף, שאיסור אכילת בשר עוף בחלב ומדאורייתא, עדיין איסור העלאתם יחד על השולחן אינו אלא גזרה לגזרה, שהרי אין החשש של השמה יבוא לאוכלם יחד, והרי אפילו אם אכן יגעו זה בזה ויוכלם יחד, לא יעבור על איסור תורה, שהרי נגיעת בשר צונן בחלב צונן הוא, ואינם מתבשלים יחד, ואין איסור אכילת בשר עם חלב מן התורה, אלא כשיתבשלו יחד. תרץ לגמרא, אמר אביי. אביי בא לתרץ את שיטתו של רב יוסף, מה שאסרו להעלות את הבשר עם הגבינה על השולחן, זה משום גזירה שמה יעלה אותם יחד בתוך אילפס רותח, ונמצא שיתבשלו יחד ויעבור על איסור בישול בשר בחלב, ואכילתם דרך בישול שאיסורה מן התורה. מקשה הגמרא, סוף סוף עדיין אין כאן איסור תורה, שהרי אין דרך לעלות על השולחן בכלי ראשון שיתבשל בו התבשיל על האש, ואם כן מן הסתם אילפס זה כלי שני הוא, וכלי שני אינו מבשל, אין בו כוח לבשל אלא להפליט ולהבליה, וכיוון שאין הבליה בדרך בישול אין בה איסור תורה. כלי ראשון נקרא הכלי שהתבשל בו התבשיל על האש, ואפילו לאחר שהוא רד מן האש עדיין יש בו כוח לבשל. אבל אם הוריקו את התבשיל מכלי זה לכלי אחר, נקרא כלי שני, ושוב אין בחומו כדי לבשל, מלבד דברים שהם קלי הבישול. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שתם האיסור משום גזירה שמה יעלה את הבשר והגבינה ויביאם לשולחן בתוך אילפס רותח שהוא כלי ראשון שהוא רד מן האש. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף קד עמוד ב. מפרש את המשנה שאיסור העלאת עוף עם גבינה על השולחן שהתבאר במשנה הקודמת אינו מוסכם על הכל, אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל רבי יוסי, אבל לתפארת יעקב כתב לפרש שאין נידון שתי המשניות שווה. במשנה לאל שפתחה את הפרק מדובר לעניין העלאת העוף והגבינה בבת אחת, שבזה הכל מודים שגזרו שלא לעלותם יחד גזירה שמא יעלה אותם בתוך אילפס רותח והתבשלו יחד. וגזרו על זה משום שר בהמה שהוא איסור דאורייתא, ובזה אין הבדל בין אם מעלה אותם על השולחן שאוכל עליו או על השולחן שמסדר עליו את התבשיל, שהרי הגזירה היא על שעת העלאה עצמה. ואילו במשנה שלפנינו בדף קד עמוד ב' מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעניין העלאתם על שולחן אחד בזה אחר זה, שבזה אין חשש שיעלם בתוך אילפס רותח אלא שמא יוכלם יחד, או שיניחם זה על זה ויעשרו, ובזה סוברים בית שמאי שלא גזרו כלל, ובית הלל סוברים שגזרו, אולם רק על שולחן שאוכלים עליו ולא על שולחן שמסדרים עליו את התבשיל. כך כאמור פירושו של התפארת יעקב. אומרת המשנה, העוף עולה עם הגבינה על השולחן, מותר לעלות בשר עוף על השולחן שאוכל עליו גבינה, ואולם אינו נאכל יחד עם עומד רבנן דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, העוף לא עולה עם הגבינה על השולחן, וכל שכן שלא נאכל עמו. אמר רבי יוסי, מחלוקת זוהי מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אחת מהמחלוקות שבית שמאי הם המקילים בהם, ובית הלל מחמירים. ברוב המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, בית שמאי המחמירים ובית הלל המקילים, וכל המחלוקות היוצאות מן הכלל שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים נמנו במסכת עדויות פרקים ד' ו-ה', ולדעת רבי יוסי גם המחלוקת הזו היא מכלל המחלוקות שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. מפרש את המשנה, באיזה שולחן אמרו שאסור לעלות עליו בשר עם גבינה יחד? בשולחן שאוכל עליו, שמתוך שהוא עסוק באכילה וממשמש בדברים המונחים על השולחן, יש לחשוש שמא יניח את הבשר והגבינה זה על זה ויקשל באיסור אכילת בשר בחלב. אבל בשולחן שאינו אוכל עליו אלא רק סודר עליו את התבשיל ומכינו לאכילה, נותן זה בצד זה, מותר לו להניח על השולחן הזה, על השולחן שמסדרים עליו את התפשיל, בשר בצד הגבינה, ואינו חושש שמה יבוא לאוכלם יחד. ובלבד שלא ייגו זה בזה, כמבואר במשנה לקמן בדף קוף זין עמוד ב', ועוד יש לפרש שאינו חושש למרית עין שיחשבו שיוכלם יחד. כך מסביר התפארת ישראל בפירושו על המשנה, והרמ"א הביא בסימן צדי ה' סעיף ו' שיש מחמירים לכתחילה שלא להניח קד של בשר אצל קד של חלב, אם הם מגולים ואינם מכוסים, בתוך תיבה אחת שמה ייפול מזה לזה. כותב היד אברהם שלפי זה צריך לומר שמה שהתירה המשנה כאן להניח בשר וגבינה זה בצד זה לכתחילה, היינו דווקא בתוך כלים מכוסים. זו היה המשנה המצויה בדף קוף ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא רב יוסי שאמר שמחלוקת זו, מקול לבית שמי ומחומרי בית הלל, היינו כדברי תנא קמא שאמר שבית שמי הקלו והתירו להעלות את האופי עם הגבינה על השולחן, ובית הלל החמירו בזה ואסרו להעלותם יחד, ואם כן מדוע הביא התנא את דברי רב יוסי במשנה, הרי הוא לא חידש דבר. וכי תימא אם תרצה לומר שאכילה גוף איכא בעיני, ההבדל בין תנא קמא לרב יוסי, זה בדין האכילה עצמה של בשר עוף בחלב, דכאמר תנא קמא בהעלאה כמפלגי, שאמר תנא קמא שהמחלוקת בית שמאי ובית הלל, אלא היא מותר להעלות בשר עוף עם חלב על השולחן, אבל באכילה לא פליגי, וכולם מודים שאסור לאכול בשר עוף עם חלב. ואמר לרב יוסי, לא בעלה בלבד חולקים בית שמאי ובית הלל, אלא גם באכילה גופה, באכילה עצמה, ישנה את המחלוקת. ואם מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, שבית שמאי המקלים מתירים אף לאכול בשר עוף בחלב, ובית הלל אוסרים. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר את התשובה הזו, דוחה הגמרא את היישוב הזה והתנן, הרי שנינו משנה במסכת עדויות פרק ה' משנה ב', רבי יוסי אומר שישה דברים שחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, במסכת עדויות בפרק ד' נמנו מחלוקות רבות שהם יקול לבית שמאי ומחומרי בית הלל, ורבי יוסי במשנה הזו בא להוסיף עוד שישה דברים שלדעתו בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים, אבל חבריו חלקו עליו בשישה דברים הללו. אז אם כן רבי יוסי אומר שישה דברים שחולקים בהם בית שמאי ובית הלל, והם מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ומחלוקת זו היא אחת מהן. והמילים וזו אחת מהם הם לא מלשון המשנה, אלא תוספת הגמרא כדי לקצר את דברי המשנה. ומפורש שם, אוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, הרי שגם לדברי רבי יוסי מודים בית שמאי שאסור לאכול בשר עוף עם החלב. ולא חולקים בית שמאי עם בית הלל, אלא בדין העלתם על השולחן. תרץ את הגמרא, אכן דברי רבי יוסי ודברי תנא קמא שווים הם, אלא שהתנא שכח להזכיר את שמו של התנא קמא ששנה את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. ולכן הוסיף והביא דברי רבי יוסי, והקמא שמלן, ואת זה בא להשמיענו. מן תנא קמא, מי הוא התנא קמא ששנה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל? רבי יוסי הוא. והוא צריך לומר זאת משום שכל האומר דבר בשם אומרו, גדולה זכותו שמביאה לידה גאולה לעולם שנאמר במגילת אסתר פרק ב' פסוק כ"ב. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ועל ידי שהקפידה ואמרה למלך על מזימתם של בקטן ותרש בשם מרדכי, הביאה גאולה לישראל, שעל ידי זה התחילה מפלתו של המן. גם כאן שבה הגמרא, והדגישה שתנא קמא זה רבי יוסי, כדי להביא דבר בשם אומרו ולהביא גאולה לעולם. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף קוף ג' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה איסור חל על איסור חילב, ולא אומרים שאין איסור חל על איסור? שאלה שנייה, איזה חילב לא נאסר באכילה? שאלה שלישית, מסברת מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי מי שבלה את הכזית לחצאין? שאלה רביעית, האם שיירי מאכל בין השיניים מצטרפים לכזית? שאלה חמישית, באיזה חלק בפה אדם מרגיש בטעם המאכל? תשובה ברש"י. והשאלה האחרונה, דף קוף ג', מדוע דקדק רבי אלעזר לרבי אסי שיאמר את דינו של רבי יוחנן לגבי בלעו וחזר ויקיעו באותו חצי כזית עצמו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כוח, כ"ח במנחם אב תשפ"ו. חתמנו וסיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף קוף ג' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאורה מלא וכל מלא דמיטב, מחר יום רביעי, חפתת במנחם אף תשפ"ו, וערב ראש חודש אלול תשפ"ו, הבא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולכל מלא דמיטב, ונלמד דף קוף דלת במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בססון ובשמחה, בישועות ובנחמות, בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף קוף ג'. הלכה ראשונה היא מוסקת בנותן טעם. דבר איסור שנתבשל עם מאכל היתר, טעם האיסור נבלה במאכל היתר ועושה אותו. כאשר כמות מועטת של דבר איסור נתערבבה בתפשיל היתר שיש בו כמות מרובה, טעם האיסור שנפלט מהמאכל האסור הוא מועט, ופעמים שאין בו כדי לתת טעם במאכלי היתר שבסיר ואינו אוסר אותם באכילה. הלכה השנייה היום עוסקת בעד פי 60. חזל שיערו שאמנם בטעם הנפלט מהמאכלים יש כוח לתת טעם בכמות שהיא מרובה מהם, אך לא כל המאכלים שווים בזה, ושיערו חכמים שאף המאכלים שיש בכוחם לתת טעם בכמות מרובה מאוד, היינו רק עד פי 59. כלומר, כאשר כמות המאכלים המותרים היא עד פי 59 מדבר האיסור, יש כוח בטעם הנפלט מן האיסור לתת טעם במאכלי היתר ואוסר אותם. אולם אם כמות המאכלים המותרים היא פי 60 או יותר מכמות האיסור, אין כוח בטעם הנפלט ממאכלי האיסור לתת טעם במאכלי היתר, ומאכלי היתר אינם נאסרים. תבלין ומלח שהשימוש בהם לתת טעם בתבשיל ונותנים מהם כמות מועטת כדי לטבל כמות מרובה מאוד, כל זמן שטעמם מורגש, אף באלף אינם בטלים, ואם הם אסורים, הרי הם אוסרים את המאכל שנתערבבו בו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם מברס למשנה. יום שלישי, כוח במנחם אב, כ"ח במנחם אב תשפ"ו, לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ה' במסכת טהרות, המסכת החמישית שבסדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדולה עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת טהרות, מפרק ד' משנה י"ב ונחתום, בפרק ה' משנה ט', המשנה החותמת את פרק ה'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת טהרות פרק ד' משנה י"ב, המשנה ממשיכה בפירוט הספקות המנויים במשנה ז' בהם נוהגים לכולה. אומרת המשנה ספק החולין ששנין הולל במשנה ז' שהולכים בו להקל זו טהרת פרישות. ספק תומה שנתעורר בהנהגות חומרה מיוחדות שנהגו בעצמם הפרושים, אוכלי תרומה, אוכלי קודשים בעוסקים במי חטאת. ספק שרצים, כשאדם זרק שרצים ממקום למקום ואין ידוע אם נגעו בטהרות ושעה שהיו באוויר, יש לדונם כשעת מציאתן, שאם אינם נוגעים כעת בטהרות, אינם מתמים ואין חוששים שנגעו בהם קודם לכן. ספק נגעים, אם הספק יתעורר בתחילה לפני שתימא הכהן, את בעל הנגע הרי הוא טהור עד שלא נזקק לתומה קולות שלא פסק הכהן שהוא מצורע מוחלט. אולם אם יתעורר הספק משנזקק לתומה לאחר שכבר פסק הכהן שהוא תמה, וכעת יש ספק אם ניתר מתומתו הדין הוא שספקו תמה. ספק נזירות, ספק אם חלה עליו קבלת הנזירות הולכים לכולה ואינו נזיר, והרי הוא מותר בכל הדברים שנזיר, אסור בהם. ספק בחורות, ספק שיש לגבי בחור, אם אכן הוא בחור או לא הולכים להקל. אחד בחורי אדם כשיש ספק אם הוא בחור וצריך לתת חמישה סלעים לכהן, ואחד בחורי בהמה, בן בחור של בהמה תמאה פטר חמור שיש ספק האם הוא בחור וצריך לתת לכהן סלף פדיונו או לערוף את ראשו, בן בחור של בהמה טהורה שיש ספק האם צריך לתנו לכהן בכל המקרים הללו, מספק, אין צריך לתת לכהן לא חמישה סלעים לפדיון הבן ולא סלע פדיון פטר חמור, ולא את בחור בהמתו הטהורה משום שהמוציא מחברו עליו חובת הראיה. מסכת טהרות פרק ד' משנה י' ג'. המשנה שלפנינו שמופיעה גם במסכת כריתות פרק א' משנה ז', דנה בספק האחרון המוזכר במשנה ז', שהולכים בו להקל שהוא ספק קורבנות של מחוסרי כפרה. ישנם כמה סוגי תומעות שאין אדם נטהר מהם לגמרי עד שהביא קורבנות לבית המקדש, וכל עוד לא הביא את הקורבנות הוא מחוסר כפרה ואסור באכילת קודשים ובכניסה לבית המקדש, ובכלל הטמאים הללו יולדת וזבה גדולה. היולדת אסורה לאכול בתרומה וקודשים זמן מסוים לאחר הלידה, 40 יום לאחר לידת זכר ו-80 יום לאחר לידת נקבה, ולאחר מכן היא טובלת ולמחרת מביאה כבש לעולה ובין יונה ותור לחטאת. ואם היא ענייה ואין ידה משגת להביא כבש, מביאה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. גם לאחר הטבילה יולדת עדיין אסורה באכילת קודשים ובכניסה לבית המקדש עד שתקרב חטאתה. וזבה גדולה היא אישה שיצא דם ממקורה 3 ימים ברציפות שלא בעת נידתה. כשאישה מתחילה לראות דם הרי היא טמאה טומאת נידה במשך 7 ימים, ולאחר שעברו 7 ימים מן היום שהתחילה לראות בו יכולה לטבול ולהיטהר ואינה צריכה ספירת נקיים, אלא אפילו ראתה כל 7 ופסקה מלראות ביום השביעי מבעוד יום טובלת בליל שמיני והרי היא טהורה. אבל אם תראה דם ב-11 הימים שלאחר מכן, 3 ימים זה אחר זה נקראת זבה גדולה, וכדי להיטהר עליה לספור 7 ימים נקיים מדם, ורק אז תוכל לטבול ולהיטהר. בנוסף לכך עליה להקריב ביום השמיני 2 עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה, ועד שתקריב חטאתה אסורה לאכול בקודשים. וכל זה מעיקר דין תורה. אבל חכמים תקנו שלא להבדיל בנידה לזבה, ולמעשה אישה רואה כל דם חייבת למנות 7 ימים נקיים לפני תבילתה. אומרת המשנה ספק קורבנות שהוזכרו במשנה לאל במשנה זין, כיצד? האישה שיש עליה ספק 5 לידות, שיש לה 5 ספקות של לידה, כגון שהיא פילה 5 פעמים, ובכל פעם היה ספק אם הנפל הזה נחשב לבלד, והיא התחייבה בהבאת קורבנות או לא, בספק 5 זיבות, או שיש לה 5 ספקות של זיבה, כגון שראתה דם 3 ימים רצופים, ואינה יודעת אם הראיות היו בימי נידתה, ואינה חייבת בקורבן, או שמה היו בימי זיבתה, והיא חייבת בקורבן, וכך הראה לה 5 פעמים, הדינו שמביאה קורבן אחד על הספק, ובכך נשלמת הערתה, ואוכלת בזבחים, ומותרת לאכול קודשים. ואין השאר 4 הקורבנות האחרים עליה חובה, שכיוון שכבר נתהרה לאכילת קודשים בקורבן אחד, לא חייבו על להביא את שאר הקורבנות מספק. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת טהרות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת טהרות. מסכת טהרות פרק ה' משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק בכלל שהוזכר בפרק הקודם, שספק טומאה ברשות הרבים טהור. מביאה המשנה עכשיו מחלוקת תנאים בעניין כלל זה, ומביאה 6 דוגמאות של מקרים שבהם יש מחלוקת. אומרת המשנה, השרץ והצפרדע שהיו ברשות הרבים, שהשרץ מטמא במגע והצפרדע טהורה, וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה שהיו ברשות הרבים, שהמת מטמא באוהל והנבלה אינה מטמאת באוהל, ועצם מן המת ועצם מן הנבלה שהיו ברשות הרבים, שעצם מן המת מטמא במגע ובמסע, ועצם מן הנבלה טהורה לגמרי, וגוש או גוש אדמה מארץ טהורה שאין בה חשש טומאה, וגוש מבית הפרס, שדה שנחרש בקבר, וגוש זה מתמה במגע ובמסע, או גוש אדמה מארץ תאורה וגוש אדמה מארץ העמים, מחוץ לארץ שמתמה במגע ובמסע, הוא שני שבילים ברשות הרבים, אחד תמה שהיה בו קבר לכל רוחבו, ואחד תאור בכל אחד מששת המקרים הללו שהיו ברשות הרבים, אירה הספק, במקרה האחרון של שני שבילים, אחד תמה ואחד תאור, הלך אדם באחד מהם ואין ידוע באיזה מהם הלך, במקרה של כזית מן המת וכזית מן הנבילה, העיל אדם על אחד מהם ואין ידוע על איזה מהם העיל, אם העיל על המת ונטמע או העיל על הנבילה ולא נטמע, ובמקרים של עצם מן המת ועצם מן הנבילה, גוש מארץ תאורה וגוש בית הפרס, או מארץ העמים, שאחד מהם מתמה במסע והשני טהור, הסית את אחד מהם ואין ידוע איזה מהם הסית, בכל המקרים הללו, שהספק בהם הוא לגבי אדם אם נטמע או לא, רבי עקיבא מתמה, אף על פי שהספק היה ברשות הרבים, מפני שיש לאדם תקנה להיטהר בטבילה, וחכמים מתארים, שכן הם סוברים שהדין של ספק טומאה ברשות הרבים, טהור נוהג גם באדם. מסרת טהרות פרק ה' משנה ב', המשנה עכשיו מבארת את הספק שהראה במקרה הראשון שהוזכר במשנה הקודמת, השרץ והצפרדע ברשות הרבים. אומרת המשנה, אחד, בין במקרה שאדם אמר, אני יודע שנגעתי בזה ואיני יודע אם הוא טמא או הטהור, ובין אם אמר נגעתי באחד מהם ואיני יודע באיזה משניהם נגעתי, בכל אחד מהמקרים רבי עקיבא מתמא את האדם המסופק וחכמים מתארים כמו שנחלקו במשנה הקודמת. רבי יוסי מתמא את האדם בכולן כדעת רבי עקיבא ומתאר, אלא שהוא מתאר במקרה שעבר בשביל ואין ידוע אם בטמא או בטהור, מפני שדרך בני אדם להלוך ואין דרכם להיגע. כלומר אי אפשר לאדם להימנע מללכת ולכן לא יחמירו בו חכמים לטמאו, אבל אפשר להימנע מלנגוע. ומאחר שיש לו תקנה בטבילה ובעזה, גזרו עליו חכמים טומאה. מסכת טהרות פרק ה' משנה ג', המשנה מלמדת כיצד נוהגים אם יראו שני מקרים של ספק טומאה ברשות הרבים התלויים זה בזה, דהיינו שיש ספק על כל מקרה בפני עצמו, אבל אי אפשר ששניהם יהיו טהורים. אומרת המשנה, שני שבילים ברשות הרבים, אחד טמא מחמת קבר שהיה בו ואחד טהור, ואין ידוע איזה מהם טמא ואיזה טהור, והלך אדם באחד מהם ועשה טהרות, כלומר התעסק באוכלים הנשמרים בטהרה כגון תרומה או קודשים ונאכלו, שמאחר שהספק הראה ברשות הרבים הרי הם טהורות ומותרות באכילה. לאחר מכן היזה קיבל האדם שהלך בשביל האחד, קיבל הזעה של מי חטאת ביום השלישי ושנה, וקיבל הזעה שנייה ביום השביעי וטבל וטהר לגמרי בערב שמש של היום השביעי, והלך בשביל השני ושוב עשה טהרות, הרי אלו טהורות, שמאחר שהטהרות הראשונות כבר נאכלו, הרי הספק עכשיו הוא רק על הטהרות האחרונות, ויש לטהרן כדין ספק טומאה ברשות הרבים. אבל אם עדיין קיימות הטהרות הראשונות בשעה שעשה את האחרונות, אלו ואלו תלויות ספק טמאות, ספק טהורות, שמאחר שוודאי הוא שאחת מהם טמאה, אי אפשר לטהר אף אחת מהן. אם לא טהר בינתיים בין ההליכה בשביל הראשון להליכה בשביל השני, הרי הטהרות הראשונות תלויות והשניות יישרפו כדין תרומה שנטמעה בוודאות, שהרי האדם בוודאי נטמע באחד השבילים, וכשנגע בטהרות האחרונות טמען, אבל הטהרות הראשונות שעשה בשעה שעדיין היה מסופק, נדונות כספק טמאות, ספק טהורות. מסכת טהרות פרק ה' משנה ד'. המשנה מביאה דוגמה נוספת של שני ספקות ברשות הרבים התלויים זה בזה, הדינים הנוהגים במקרים שבמשנתנו מקבילים לדינים שנתבררו במשנה הקודמת בעניין שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור. אומרת המשנה, השרץ והצפרדע שהיו ברשות הרבים ואין ידוע איזה מהם הוא השרץ ואיזה הצפרדע, ונגע אדם באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו כפי הדין שספק טומאה ברשות הרבים טהור, ולאחר מכן טבל האדם ויצא לגמרי מספק טומאה, ונגע בשני ושוב עשה טהרות, הרי אלו טהורות, שהרי הספק עכשיו הוא רק על הטהרות האחרונות, ואם עדיין קיימות הטהרות הראשונות בשעה שעשה את האחרונות, אלו ואלו תלויות, שמאחר שאחת מהם טמאה אי אפשר לתאר אף אחת מהן. אם לא טבל בינתיים בין הנגיעה בראשון לנגיעה בשני, הרי הטהרות הראשונות שנגע בהן כשהיה מסופק תלויות, והשניות שנגע בהן כשהיו ודאי טמא יישרפו. מסכת טהרות פרק ה' משנה ה', שתי המשניות הקודמות עסקו בשני ספקות התלויים זה בזה שהראו לאדם אחד. כעת עוברת המשנה למקרה ששני הספקות העירו לשני בני אדם. אומרת המשנה, שני שבילים ברשות הרבים, אחד טמא ואחד טהור, ואין ידוע איזה הוא הטמא ואיזה הוא הטהור, והלך אדם באחד מהם ועשה טהרות, ובא חברו והלך בשביל השני ועשה טהרות. רבי יהודה אומר, אם שאלו חכם מה דין טהרותם זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין, מפני שלגבי כל אחד מהם הרי זה ספק טומאה ברשות הרבים שטהור, ואפילו אם שאל אחד מהם עליו ועל חברו, הרי זה כנשאל בפני עצמו וטהרותיו טהורות, ורק אם נשאלו שניהם כאחד טמאים, שמאחר שאחד מהם בוודאי טמא, אי אפשר לתאר אף אחד מהם. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך, כלומר, בין אם שאלו כאחד ובין אם בא אחד מהם לשאול על עצמו ועל חברו, שניהם טמאים. שכן גם כאשר בא לשאול על עצמו ועל חברו, הרי זה כהוראה אחת לשניהם, ואי אפשר לתאר אף אחד מהם. מסכת טהרות פרק ה' משנה ו', המשנה הקודמת לימדה את מחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי בנוגע לתומת מת שמן התורה. המשנה שלפנינו מלמדת אותנו את אותה מחלוקת שהיא נוהגת גם בנוגע לתומה מדי רבנן, והנידונו בעניין האוכל אוכל טמא שלמדנו לאל בפרק ב' שגזרו עליו חכמים להחשיבו כטמא ופוסל תרומה במגעו. אומרת המשנה, שני כיכרים של לחם, אחד טמא ואחד טהור, ואין ידוע איזה טמא ואיזה טהור, ואכל אדם את אחד מהם ועשה טהרות, ובא חברו ואכל את הכיכר השני ועשה טהרות. רבי יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורים, ואם נשאלו שניהם כאחת טמאים, רבי יוסי אומר בין כך ובין כך תמאים, מחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי כמחלוקתם במשנה הקודמת. לפי רבי יהודה, אם נשאל כל אחד בפני עצמו, הרי הוא טהור, אפילו אם שאל גם על חברו. ולפי רבי יוסי, גם באופן זה שניהם תמאים ואין מתארים אותם, אלא אם כן שאל כל אחד על עצמו בלבד. מסכת טהרות, פרק ה', משנה ז', דנה המשנה במספר מקרים שאירעו ברשות הרבים, האם נוהג בהם הכלל שספק טומאה ברשות הרבים טהור. אומרת המשנה, מי שישב ברשות הרבים ובא אדם אחד ודרס, דרך על בגדיו, או שאותו אדם רקק והיושב נגע ברוקו, על הנגיעה ברוקו שורפים את התרומה כדין סתם רוק. הנמצא ברשות הרבים שלמדנו לעיל פרק ד' משנה ה', שורפים עליו את התרומה. ועל בגדיו הבגדים שדרס עליהם הולכים אחר הרוב. אם רוב העיר הם זבים וזבות המתמים את מדרסם, שורפים עליהם את התרומה, ואם לאו הבגדים טהורים. ישן ברשות הרבים ועמד, כאיליו דיינו בגדיו תמאים מדרס, דברי רבי מאיר שכן יש לחשוש שמא, עברו שם הרבה בני אדם בלילה ודרסו על בגדיו, ואחד מהם היה זב או זבה המתמים במדרס, וחכמים מתארים מפני שאפשר שאף אחד לא דרס על הבגדים, והרי זה ספק תומה ברשות הרבים שטהור. נגע באדם אחד בלילה ואין ידוע אם חי אם מת היה אותו אדם בשעה שנגע בו, ובשחר עמד ומצאו מת. רבי מאיר מתאר מפני שמעמידים את המת על חזקתו הראשונה שהיה חי מתחילה, ומניחים שנשאר חי גם בשעת הנגיעה. והחכמים מתאמים מפני שכל התאומות נידונות כשעת מציאתן, ומאחר שכעת הוא מת נוקטים שהיה כבר מת בשעה שנגע בו. מסכת טהרות, פרק ה', משנה ח'. לעיל פרק ד' משנה ה', למדנו שגזרו חכמים תומה על רוק הנמצא בעיר, שמה הוא של זב או של אחד מהטמאים הדומים לו. המשנה מלמדת עכשיו שלא בכל מקום נאמר הדין הזה, אלא יש לכך תנאי. אומרת המשנה, אם יש שוטה אחת בעיר שמצוי הדבר שהיא נידה וגם אינה נזרת מלירוק ברשות הרבים, או כנענית נוכרית שגזרו חכמים על הנוכרים להחשיבם כזבים, או קוטית שגם על הקוטית גזרו להחשיבם כנידות, בכל אחד ממקרים אילו כל ארוכים שנמצאו בעיר תמאים, שמה ארוק הוא ממי שדינו כזב. ועל מקרה כזה שנינו לעיל בפרק ד' משנה ה', שגזרו חכמים תומה על ספק ארוכין הנמצאים. במשנה הקודמת למדנו שמי שישב ברשות הרבים ובא אחד ודרס על בגדיו, הולכים אחר רוב אנשי העיר. מלמדת את המשנה את הדין כשידוע שהדורס הוא אישה. אומרת המשנה, מי שדרסה אישה על בגדיו או שישבה עמו בספינה הקטנה המתנודנדת מחמת שיושבים בה, ואם היא נידה היא מתמת את בגדיו בתומת מדרס. אם אישה זו מכירתו שהוא אוכל בתרומה כאילה בגדיו טהורים, שכן אם הייתה נידה או זווה הייתה נזרת מלדרוס על בגדיו ומלהיכנס עמו לספינה. ואם לאו, אם היא לא מכירה אותו, ישאלנה אם היא טמאה. מסכת טהרות, פרק ה', משנה ט'. המשנה עוסקת בדינו של אדם שהעידו עליו שנטמא, והעדות הוכחשה על ידי אותו אדם עצמו או על ידי עדים אחרים. אומרת המשנה, עד אחד אומר על אדם מסוים שנטמא, והוא, אותו אדם אומר, לא נטמאיתי, הרי זה טהור, מפני שאדם נאמן להכחיש עד אחד המעיד נגדו. ואם שניים, שני עדים אומרים לאדם נטמאית, והוא אומר לא נטמאיתי, רבי מאיר מתמא מפני שיש לשני עדים נאמנות גמורה מן התורה, אף להביאו לידי מיטה, וחכמים אומרים הוא נאמן על ידי עצמו, מפני שאנחנו מפרשים שמה שאמר לא נטמאיתי, כוונתו שטבלתי ונטהרתי מתומתי. זאת אומרת שהוא לא מכחיש את העדים בעצם. עד אחד אומר נטמא, ושניים אומרים לא נטמא, הרי השניים נאמנים כנגד האחד, ולפיכך בין אם הנידון הוא טומא ברשות היחיד, בין ברשות הרבים טהור. וכן אם היה להפך, שניים אומרים נטמא ואחד אומר לא נטמא, הרי השניים נאמנים, ולפיכך בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים טמא. ואם עד אחד אומר נטמא ועד אחד אומר לא נטמא, או שאישה אומרת נטמא ואישה אומרת לא נטמא, הרי זה ספק טומאה שברשות היחיד טמא אבל ברשות הרבים טהור. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת טהרות, ועד כאן דפינו היומי במשנה, הדף החמישי שבמסכת טהרות. היום הזה כוח במנחם אב תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופו ונורא מלא וכל מלא דמיטב. מחר יום רביעי כ"ט במנחם אב, ערב ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לתשובה ולמעשים טובים, תשפ"ו, ונלמד את דף וב במסכת טהרות, אשר בסדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 12 מהלכות קידוש החודש. לאחר ההקדמות שבפרק הקודם, בפרק זה פותח הרמב״ם בעריכת החשבונות, שעל פיהם נדע אם יראה הירח בליל 30 לחודש או לאו. תחילה בשני הפרקים הבאים, עוסק הרמב״ם בחישובים למציאת מקום השמש בגלגל המזלות. והצורך בידיעת מקומה של השמש בגלגל המזלות, הוא מכיוון שהיתכנות ראיית הירח תלויה במרחק הזוויתי שבין הירח לשמש. שככל שהירח מתקרב לשמש, כך הוא נראה לעינינו קטן יותר. עד שכאשר הירח עומד בין כדור הארץ לבין השמש או בסמוך לשמש לא ניתן לראותו כלל, ורק כאשר הוא מתרחק מרחק מסוים מהשמש ניתן לראותו. ולפיכך, כדי לדעת האם יראה הירח, עלינו לברר תחילה איכן מקומם של השמש והירח בגלגל המזלות, וכאשר נדע את מקומם נדע גם מה המרחק הזוויתי שבין השמש לירח. האם הירח עומד בין כדור הארץ לשמש או בסמיכות למקום זה שאז לא ניתן לראותו, ועל פי זה נוכל לדעת האם יראה הירח. וכאמור, שני הפרקים הבאים עוסקים בחישובים למציאת מקום השמש בגלגל המזלות. שני הפרקים שלאחריהם, הפרקים י' ותתוו, עוסקים בחישובים למציאת מקום הירח בגלגל המזלות, וחישוב הראייה של הירח בפועל, ולאחר הבירור של האפשרות לחישוב מקום השמש ומקום הירח בכל זמן נתון, מבאר הרמב״ם בפרק י' איך אנו מחשבים על פי זה, האם ייראה הירח בפועל בליל 30 בכל אחד מהחודשים. וכאמור, שני הפרקים הבאים, י"ב וי"ג, עוסקים בחישובים למציאת מקום השמש בגלגל המזלות. מקומה של השמש בשמיים בכל זמן נתון נקבע כמובן על פי קצב מהלכה של השמש. ויש להבהיר שלשמש יש שני מהלכים. מהלך אחד הוא המהלך היומי, בו השמש מופיעה בכל בוקר במזרח ושוקעת לעת ערב במערב, ובו היא משלימה את ההיקף שלה סביב הארץ בכל 24 שעות. ומהלך שני הוא המהלך השנתי, בו השמש משלימה את ההיקף שלה סביב הארץ במשך כ-365 ימים, וכיוון תנועתה במהלך זה הוא הפוך, דהיינו ממערב למזרח. וכאשר הרמב״ם מדבר כאן על מהלך השמש לצורך קביעת מקומה ברקיע, הוא מדבר על המהלך השני, הוא המהלך השנתי. כן, צריך להקדים שאת מהלך השמש השנתי שעליו אנחנו דנים אפשר למדוד בשתי צורות: מהלך השמש האמצעי ומהלך השמש האמיתי. המהלך האמצעי הוא מהלך השמש בגלגל שלה, ומהלך זה הוא במהירות קבועה שאין בה שינוי לעולם. אך מכיוון שגלגל השמש אין מרכזו כדור הארץ, ומכיוון שכך לפעמים השמש נמצאת במהלכה קרוב יותר באופן יחסי לכדור הארץ ולפעמים במקום רחוק יותר, הרי נקבע מהלך שני של השמש שהוא נקרא בשם המהלך האמיתי, שהוא מדבר על מהלך השמש כפי שהוא נצפה מכדור הארץ, שבמהלך זה יש שינויים. שכאשר השמש נמצאת במקום קרוב יחסית לכדור הארץ, הרי מהלכה נראה מהיר יותר, ואילו כאשר היא נמצאת במקום רחוק יותר מכדור הארץ, מהלכה נראה איטי יותר. ומהלך זה נקרא המהלך האמיתי, כי זהו המהלך שנוגע לנו לקבוע את מקום השמש ביחס לכדור הארץ. ובשני הפרקים שלפנינו העוסקים במהלך השמש, הרי הפרק הראשון אותו נלמד היום הוא פרק י"ב, עוסק במהלך השמש האמצעי, והפרק השני הוא פרק י"ג, עוסק במהלך השמש האמיתי. ובפרק י"ב אותו נלמד היום, המכיל שתי הלכות ארוכות מאוד, מבאר הרמב״ם בהלכה א' את מרחק הליכת השמש במהלכה האמצעי, ובהלכה ב' הוא מבאר את משמעות המושג גובה השמש ואת מהלכו, ואת מקום השמש וגובה בזמן העיקר ובכל זמן שבו נרצה לחשבם. פותח הרמב״ם בהלכה א', מהלך השמש האמצעי, התקדמות השמש במסלולה השנתי לפי מהלכה האמצעי, שהוא מהלכה בגלגלה, שהוא מהלך במהירות קבועה, ביום אחד שהוא 24 שעות, דיינו היא ממש למה, הרי מהלכה הוא 9.5 חלקים ו8 שניות, שסימנם נתח, נ"ט מסמן 59 חלקים, והח"ט מסמן את 8 השניות. והמקור לחישוב זה הוא כי הזמן הנדרש לשמש להשלים הקפה אחת סביב העולם הוא כ-365 יום, והאורך של הקפה שלמה מסביב לעולם הוא 360 מעלות, שמהם מורכב הגלגל. ואם כן, יוצא שבכל יום הולכת השמש מעט פחות ממעלה אחת, ובמעלה יש 60 חלקים, ועל פי החישוב השמש
שהשמש מהלכת ביום אחד, 59 חלקים ועוד 8 שניות מתוך 60 של החלק ה-60. נמצא מהלכה של השמש בעשרה ימים, 9 מעלות ו-1.50 חלקים ו-3.20 שניות. סימנם תנקג, תת הם 9 מעלות, נונה לפם 51 חלקים וקג הם 23 שניות. ואנחנו מגיעים לסכום זה כמובן על ידי הכפלת מהלכה של השמש ביום אחד שהוא נתח פי 10. ונמצא מהלכה במאה יום, 8.90 מעלות ו-3.30 חלקים ו-3.50 שניות. סימנם צח לג נג, צח הם 98 מעלות, לג 33 חלקים ונג 53 שניות. ונמצא שארית מהלכה באלף יום, אחר שתשליך ממהלכה השלם את כל ה-360 מעלות, וכמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק י' שכיוון שמטרת החשבון היא לדעת איכן מקומה של השמש בגלגל לאחר אלף יום, ולא לדעת מה המרחק שהשמש הלכה באלף יום, אין לנו תועלת בידיעת הערך השלם של מהלך השמש באלף יום, כי ערך זה כולל כמה הקפות שלמות של 360, שלאחר כל הקפה כזו חזרה השמש למקום בו עמדה תחילה, ולפיכך כדי לדעת איכן הוא מקומה של השמש לאחר אלף יום, יש להפחית מהמהלך את כל הסכומים השלמים של 360 מעלות, ולהשתמש רק בסכום הנשאר שזהו שארית המהלך שהוא פחות מ-360. והמהלך שהשמש עושה באלף ימים הוא 985 מעלות, 38 חלקים ו-50 שניות. אך כאשר אנו מורידים ממהלך זה פעמיים הקפות שלמות של 360 מעלות שהם יחד 720 מעלות, הרי שארית מהלכה הוא 205.60 מעלות ו-830 חלקים ו-50 שניות, סימנם רסה לחן, רסה הם 265 מעלות, ולחן הם 38 חלקים ו-50 שניות. ונמצא שארית מהלכה ב-10,000 יום, לאחר שתפחית ממהלכה השלם את כל המתקבץ ל-360 מעלות, 106.30 מעלות, ו-8.20 חלקים ו-20 שניות, סימנם קלו כוח כף, קלו הם 136 מעלות, כוח 28 חלקים וכף 20 שניות. ועל הדרך הזה תכפול ותוציא את מהלכה האמצעי של השמש לכל מניין ימים או חודשים או שנים שתרצה, וכן אם תרצה לעשות סימנים ידועים אצלך, דהיינו סכומים, תוצאות קבועות למהלכה של השמש לשני ימים ולשלושה ולארבעה עד עשרה, תעשה. דהיינו שהרמב״ם עשה כאן חישוב למהלכה של השמש ליום אחד, לעשרה, למאה, לאלף ולעשרת אלפים. כך שיכול כל אדם להשתמש בחשבונות אלו על ידי הכפלה שלהם כאשר הוא רוצה לדעת את מהלכה של השמש בזמן מסוים. אך הוא יכול לקבוע לעצמו גם תוצאות של חישובים קבועים למספר מסוים של ימים, כמו ליומיים שלושה או ארבעה, או כפי שהרמב״ם עשה בנוגע ליום אחד. וכן אם תרצה להיות לך סימנים ידועים מוכנים למהלכה ל-20 יום ול-30 ול-40 עד 100, תעשה. ודבר גלוי וידוע מאחר שידעת מהלך יום אחד. ולאחר שהרמב״ם ביאר את הערכים למהלך השמש האמצעי במספרים עגולים של 10, 100, 1000 ו-10,000 ימים, מבאר אתה הרמב״ם את הערכים לזמנים מסוימים של מהלכי הלבנה שראוי לדעת אותם באופן מיוחד, מאחר שהם ערכים הבאים לידי שימוש רב חשבונות ראיית הירח. וראוי הוא להיות מוכן וידוע אצלך מהלך אמצע השמש, דיינו מהלך השמש האמצעי, ל-9.20 יום ול-304.50 יום, 354 ימים שהם ימי שנת הלבנה, בזמן שחודשיה כסדרם, שהיא שנה שבה חשבן חסר וכסלב מלא, והיא הנקראת שנה סדורה, שנה שלכל אורכה חודש אחד מלא וחודש אחד חסר לסירוגין. וחשיבות לידיעת מהלך השמש האמצעי לזמנים אלו הוא משום שבזמן שיהיו לך אמצעיות, דיינו מהלכי השמש האמצעיים של תקופות זמן אלו מוכנים, יהיה החשבון קל עליך לראיית הירח, שכאשר תדע את מיקומה של השמש בכל אחד מהצטברות זמנים אלו, הרי יקל עליך לדעת האם יראה הירח או לא, לפי שיש 9.20 יום גמורים, דיינו שלמים, מליל הראייה של הירח בחודש אחד עד ליל הראייה של הירח של חודש הבא. וכן בכל חודש וחודש אין בין ליל הראייה אחד עד ליל הראייה הבא פחות מ-9.20 יום שלמים ולא יתר על כך.
וכוונת הרמב״ם בליל הראייה הוא ללילה שבו אנחנו מסתפקים האם יראה הירח בו או לא, ובשל כך נזקקים לחשבונות הראייה. הוא מבאר הרמב״ם כאן שליל הראייה הוא תמיד ליל 30 מהראייה הקודמת, כי בלילה ה-29 בוודאי לא יראה עדיין הירח מחדש, ובלילה ה-31 הוא כבר בוודאי יראה. ואם כן, הספק הוא רק על הלילה ה-30, לאחר שעברו 29 יממות שלמות מהראייה הקודמת, ובנוגע ללילה זה סובבים כל חשבונות הראייה. ולפיכך ראוי שיהיה לאדם ידוע מההלכה של השמש ב-29 יום, שאז הוא ידע את מקומה של השמש בליל הראייה, שזהו כאמור נתון מרכזי שעל פיו אנו יודעים האם יראה הירח בלילה זה או לאו. ולפיכך חשוב לדעת את מהלכה של השמש בזמן זה דווקא, לפי שאין חפצנו בכל אילו החשבונות, אלא לדעת הראייה בלבד, האם יראה הירח בליל הראייה או לא. וכן, מה שכתב הרמב״ם להכין את מהלך השמש האמצעי בשנה סדורה של לבנה, הוא גם כן לצורך חשבונות הראייה, לפי שמליל הראייה של חודש זה עד ליל הראייה לאותו החודש לשנה הבאה, יש שנה סדורה שחודשיה כסדרן אחד מלא ואחד חסר, או שנה ויום אחד. ומכיוון שבין ראיית הירח האחת לבין הראייה שתבוא אחריה, יש 29 יממות וחצי, ועוד 793 חלקי שעה, הרי צירוף של 12 מחזורי לבנה יביא אותנו למספר ימים שבין 354, שהם 12 חודשים שאחד מהם חסר ואחד מלא, שזה מכסה את המספר של 29 יממות וחצי, אך בגלל התוספת של התשצג חלקים, יכול ההפרש ביניהם להגיע ל-355 ימים. ואם כן, כאשר אנו יודעים מתי נראה הירח בהתחדשותו בחודש שבט של שנת תשפ"א, הרי כאשר נמנה 354 או 355 ימים קדימה, נגיע לליל הראייה, שהוא הזמן בו תיתכן הראייה הראשונה של הירח של חודש שבט שנת תשפ"ב. וכן בכל שנה ושנה, כשנוסיף הפרש זה, נגיע ללילה בו תיתכן ראיית הירח בחודש שבט של פי ג' ושוב של פי ד' וכך הלאה. ולפיכך יש צורך לדעת את מהלך השמש בשנה הסדורה, שהיא 354 ימים, כי על ידי כך נוכל לדעת את מיקומה של השמש כעבור שנה, ונוכל לחשב האם באותו לילה יראה הירח. ומהלך השמש האמצעי ל-29 יום, 28 מעלות ו-35 חלקים ושנייה אחת, סימנן כוח לה, כוח הם 28 מעלות, למד ה' הם 35 חלקים, והאלף מסמן שנייה אחת. ומהלכה האמצעי של השמש לשנה סדורה, שהיא 354 ימים, 348 מעלות ו-55 חלקים ו-15 שניות, סימנן סמך נא תו. סמך הם 348 מעלות, נא הם 55 חלקים ותו הם 15 שניות. הלכה ב', נקודה אחת יש בגלגל השמש, וכן בשאר גלגלי השבעה כוכבים, דיינו שבעת כוכבי הלכת, שיחד עם השמש הם שבעה כוכבי לכת, שבעת שיהיה הכוכב נמצא בה בנקודה זו, יהיה גבוה מעל הארץ כל מאודו, במרחק הגדול ביותר מהארץ, שיתכן אצלו לאורך מסלולו. וכפי שלמדנו שכדור הארץ אינו נמצא בנקודת המרכז של כל אחד מגלגלים אלו שבהם מקיפים שבעת הכוכבים את כדור הארץ, ומכיוון שכך המרחק בין כדור הארץ לגלגל שבו סובב הכוכב אינו אחיד, ויוצא שלאורך מסלולו של הכוכב בגלגלו סביב כדור הארץ משתנה המרחק בינו לבין כדור הארץ בהתאם למקום עמידתו בגלגלו, והנקודה בגלגל הרחוקה ביותר מכדור הארץ מכונה נקודת הגובה, דהיינו הנקודה הגבוהה ביותר מכדור הארץ, שכאשר הכוכב מגיע אליה הוא נמצא במרחק המרבי שלו מכדור הארץ. ואותה הנקודה של גלגל השמש היא נקודת הגובה, ושאר הכוכבים חוץ מן הירח סובבת בשווה, דהיינו שאינה בקצב קבוע, ומהלכה בכל 70 שנה הוא בקירוב מעלה אחת, שבכל 70 שנה עוברת נקודת הגובה בערך מעלה אחת, ונקודה זו היא הנקראת גובה, שכאמור היא נקראת נקודת הגובה. וידיעת המקום והמהלך של נקודת הגובה של השמש נדרשת בחשבונות אלו, כי על ידה נודע מקום השמש האמיתי, כפי שיתבאר בפרק הבא.
והסיבה לתנועה זו של נקודת הגובה היא משום שהתנועה של גלגל השמש סביב עצמו היא לא תנועתו היחידה, שאז נקודת הגובה לא הייתה משתנה לעולם, אלא גלגל השמש עצמו קבוע בגלגל אחר, שנקודת המרכז של אותו גלגל היא כדור הארץ, וגלגל זה נע באיטיות ממערב למזרח במסלול מקביל לגלגל המזלות, ויחד עמו הוא מניע את גלגל השמש על פני גלגל המזלות, ולפיכך גם נקודת הגובה של גלגל השמש נע סביב גלגל המזלות. ומכיוון שגלגל זה המניע את נקודת הגובה הינו מקביל לגלגל המזלות, שהארץ במרכזו של הגלגל, לפיכך ההתקדמות של נקודת הגובה סביב כדור הארץ היא בקצב שווה ללא שינוי של מהירות או איטיות לפעמים. ומה שכתב הרמב״ם שתנועה זו של גובה השמש קיימת גם בשאר כוכבי הלכת חוץ מהירח, אף שגם לירח יש נקודת גובה, שהרי גם גלגל הירח אינו מקיף את הארץ בשווה, שחלקו רחוק יותר מכדור הארץ וחלקו קרוב יותר, ומכיוון שנקודת הגובה של הירח נעה במהירות גבוהה הרבה יותר, ולפיכך כתב הרמב״ם שרק תנועתה של נקודת גובה השמש ושאר הכוכבים חוץ מהירח נעים בקצב של מעלה אחת ל-70 שנה. ואתה מביא הרמב״ם את מהלך גובה השמש, דהיינו את השינוי במקום של גובה השמש על פני גלגל המזלות, בנוגע לכל מיני מספרי ימים. שכאמור מהלכה הוא איתי, שבכל 70 שנה היא מתקדמת רק במעלה אחת, אם כן מהלכה במספר ימים קטן, הוא חלקים קטנים של מעלה. גובה השמש, מהלכה בכל 10 ימים, שנייה אחת וחצי שנייה, שהיא 30/30, שבכל שנייה יש 60/30, ושנייה היא 1/60 בחלק, וחלק הוא 1/60 במעלה. נמצא מהלכו של גובה השמש במאה יום, 15 שניות, שהם רבע חלק, ומהלכו באלף יום, 2 חלקים ו-30 שניות, שהם 2.5 חלקים, ומהלכו ב-10,000 יום, 5.20 חלקים, ש-10,000 יום הם קרוב ל-30 שנה, וכאמור, מהלכו ב-70 שנה הוא מעלה אחת, שהיא 60 חלקים, ולפיכך מהלכו ב-10,000 יום הוא 25 חלקים, שמתקרב לחצי מעלה. ונמצא מהלכו ל-9.20 יום, שהוא משך הזמן שבין ראייה לליל ראייה הבא, 4 שניות, ומהלכו בשנה סדורה, שהיא 354 יום, 3.50 שניות, ומספרים אלה מעוגלים ללא חלקים, מכיוון שאין הדיוק נדרש בהם לצורך חשבון הראייה. ואתה עובר הרמב״ם לאופן החישוב בפועל של מקום השמש במהלכה האמצעי ומקום גובה השמש בכל זמן נתון. אומר הרמב״ם, כבר אמרנו בפרק י' שיום העיקר שממנו ההתחלה בחשבון זה, שהרמב״ם קבע יום מסוים בזמנו, כדי שממנו יהיה קל יותר לחשב את מהלך השמש והירח, ולא יצטרכו לחשב אותו כל העת משעת בריאת העולם. הרי יום העיקר שאותו קבע הרמב״ם, הוא מתחילת ליל חמישי בשבוע, שיומו שלישי לחודש ניסן, כלומר ליל ג' ניסן, משנת 830-904,000 ליצירה, שנת ד' תף תף קוף למד ח' לבריאת העולם. ומקום השמש במהלכה האמצעי היה בעיקר הזה, דיינו באותו זמן, ב7 מעלות ו3 חלקים ו2.30 שניות ממזל תלה, שהוא המזל הראשון, סימנן זג לב. הזין הוא סימן ל7 מעלות, הג' ל3 חלקים, ולב ל32 שניות. ומקום גובה השמש, דיינו נקודת גובה השמש, היה בעיקר זה, באותו זמן שהרמב״ם קבע לעיקר, ב6.20 מעלות ו5.40 חלקים ו8 שניות ממזל תאומים, שהוא המזל השלישי. סימנם קו מאחת, קו הם 26 מעלות, מה 45 חלקים וחת 8 שניות. ובתוספת 30 מעלות של מזל תלה ו-30 של מזל שור, יחד 60 מעלות, הרי מקום גובה השמש מתחילת הגלגל הוא ב-86 מעלות ו-45 חלקים ו-8 שניות. ואתה עובר הרמב״ם לאופן החישוב של מקום השמש האמיתי בכל זמן. כשתרצה לידע מקום השמש במהלכה האמצעי בכל זמן שתרצה, תיקח את מניין הימים שמתחילת יום העיקר, דהיינו הזמן הנעל שאותו קבע הרמב״ם לבסיס, עד היום שתרצה לדעת לגביו את מקום גובה השמש, ותוציא, דהיינו שתחשב את סך מהלכה האמצעי באותן הימים מן הסימנים שהודענו, דהיינו לפי הערכים שהרמב״ם קבע בהלכה א' אודות הליכת השמש ביום אחד וב10 ימים וכו',
ותוסיף את הכל על העיקר, דהיינו על מקום השמש האמצעי בזמן העיקר, ותקבץ כל מיני מינו, שניות עם שניות, מעלות עם מעלות וחלקים עם חלקים, והיוצא, המספר שבתוצאה הוא מקום השמש במהלך האמצעי, לאותו היום שרצית לדעת בו את מקום השמש. כיצד, הרי שרצינו לידע את מקום השמש האמצעי בתחילת ליל השבת שיומו 14 יום לחודש תמוז, דיינו ליל י' תמוז משנה זו שבה נכתבה הלכה זו שהיא שנת ד' אלפים ת' ת' ק' ל' ח' לבריאת העולם שהיא שנת העיקר, דיינו השנה שאותה קבע הרמב״ם לעיקר שממנה מחשבים, ומצינו שמניין הימים מיום העיקר עד תחילת יום זה שאנו רוצים לידע איכן מקום השמש בו הוא מהיום, לקחנו את אמצע מהלכה, דיינו את צח מהלכה במהלך השמש האמצעי למהיום, שהוא צח להגנג, שהם 98 מעלות 33 חלקים ו-53 שניות, והוספנו מספר זה על מקום השמש האמצעי בזמן העיקר, שהוא זג לב, מעלה שביעית 3 חלקים ו-32 שניות, יצא מן החשבון 105 מעלות ושבעה ושלושים חלקים וחמש ועשרים שניות סימנם כלזקו, ונמצא מקומה של השמש במהלכה האמצעי בתחילת ליל זה שהוא ליל י' בתמוז במזל סרטן שהוא המזל הרביעי ב-15 מעלות בו, שהרי מקומו יצא ב-105 מעלות, ושלושת המזלות הראשונים שהם תלה שור ותאומים כל אחד מהם הוא 30 מעלות יחד 90 מעלות, ולפיכך מקומה יצא ב-15 מעלות של המזל הרביעי שהוא מזל סרטן, ושבעה הוא 30 חלקים ממעלת 16. דיינו לאחר שעברו 15 מעלות מלאות, ועוד 37 חלקים מתוך 60 מהמעלה 16. וכעת מוסיף הרמב״ם עברה חשובה, והאמצע דיינו מקומה האמצעי של השמש שיצא בחשבון זה לכל יום שנבחר, על ידי הוספת מהלך השמש על זמן העיקר, פעמים יהיה המקום האמצעי של השמש בתחילת הלילה בשווה, בדיוק בזמן תחילת הלילה דיינו בזמן שקיעת החמה, או לפעמים יהיה מקום השמש קודם שקיעת החמה בשעה, או אחר שקיעת החמה בשעה. והיינו שהרי כל חישובי מקום השמש והירח נעשים כדי לדעת את מקומם בשעת ראיית הירח, והרמב״ם כותב בפרקים הבאים ששעת הראייה היא תמיד בתחילת הערב, דיינו מעט לאחר שקיעת החמה. ואם כן, יש כאן בעיה, שהרי החישובים המבוססים על זמן העיקר מודיעים את מקום השמש והירח לזמן תחילת הלילה הממוצע, שהרי כל החישובים הם לפי ימים שווים בני 24 שעות, בעוד שלמעשה חשוב לנו לדעת את מקום השמש והירח בתחילת הלילה האמיתי, באותו לילה של גביו אנחנו מחשבים, והרי אורך היום והלילה במהלך עונות השנה איננו שווה, ואם כן, החישוב שנעשה לדעת את מקום השמש שמש בזמן הממוצע של תחילת הלילה שהוא בשעה 5:40 איננו תמיד המקום בזמן תחילת הלילה האמיתי, דהיינו בזמן שבו השמש שוקעת באותו זמן מסוים שלגביו אנחנו רוצים לדעת את מקום השמש לצורך ראיית הירח, שבאמצע החורף יהיה זמן זה כשעה לפני הזמן הממוצע, ובאמצע הקיץ יהיה זמן זה כשעה לאחר הזמן הממוצע. כותב על כך הרמב״ם, ודבר זה שהמקום האמצעי היוצא בחשבון אינו תמיד מקום השמש בזמן תחילת הלילה בפועל, אף שזמן הראייה הראשונה שבו אנו מבקשים לדעת את מקום השמש והירח הוא דווקא בתחילת הלילה בפועל, באותו זמן שכאמור הוא יכול להיות שעה לפני הזמן הממוצע ושעה לאחריו, לא תחוש לו בשמש בחשבון הראייה, אין לחשוש לו כאשר אנו באים לחשב את מקום השמש לזמן הראייה, שהרי אנו משלים למים את קירוב זה, דיינו את אי הדיוק שנעשה במקום השמש על ידי המרחק של השעה, כשנחשוב לאמצע הירח, שישנה בעיה דומה בנוגע לחישוב מקומו של אמצע הירח, והרמב״ם ימצא פתרון לבעיה זו בפרק י' והוא כותב אתה שאותו פתרון יועיל לאותה בעיה שקיימת גם בנוגע למקומה של השמש.
ממשיך אתה הרמב״ם בנוגע לחישוב המקום האמצעי של השמש בכל זמן, ועל הדרך הזאת תעשה תמיד לכל עץ שתרצה לדעת מה יהיה מקום השמש האמצעי באותו זמן, ואפילו לאחר 1,000 שנים, וזאת על ידי שתקבץ את כל השארית. המספר הנשאר לאחר שתפחית ממהלך השמש ב-1,000 שנים, את כל המעגלים השלימים של 360, ותוסיף שארית זו על המקום בו נמצא את השמש בזמן העיקר, ובזה יצא לך המקום האמצעי. האמצעי של השמש ביום המבוקש, וכן תעשה באמצע הירח, דיינו בחישוב מקומו האמצעי של הירח ובאמצע כל כוכב וכוכב, שמאחר שתדע מהלכו של הירח או הכוכב ביום אחד כמה הוא, וכן תדע מהו העיקר שממנו תתחיל, נקודת זמן שבה ידוע לך מקומו של הירח או הכוכב, וממנה תתחיל את החשבון, ותקבץ את מהלכו לכל מספר השנים והימים שתרצה, ותוסיף את מהלכו זה על העיקר, הרי יצא לך מקומו במהלך האמצעי ביום המבוקש, וכן תעשה בחישוב מקומו של גובה השמש, שתוסיף את מהלכו באותם הימים או השנים על מקומו בזמן העיקר, וכך יצא לך מקום גובה השמש לאותו היום שתרצה. וכן אם תרצה לעשות לך עיקר אחר שתתחיל ממנו, חוץ מעיקר זה שהתחלנו ממנו בשנה זו, שנת דלת אלפים תפתף קופלמת חט, כדי שיהיה אותו עיקר בתחילת שנת מחזור ידוע, מחזור מסוים של 19 שנים, או בתחילת 100 מן המאות, כגון בשנת תפרש או תפשין, הרשות בידך. ואם תרצה להיות העיקר שתתחיל ממנו משנים שעברו קודם עיקר זה שקבענו, או לאחר כמה שנים מעיקר זה שקבענו, הדרך לכך ידועה כפי שיבאר אתה הרמב״ם. כיצד היא הדרך לעשות עיקר אחר? כבר ידעת מהו מהלך השמש לשנה סדורה של 354 ימים, ומהלכה ל-29 יום, ומהלכה ליום אחד. בדבר ידוע שהשנה שחודשי השלמים, דיינו שנה מלאה שבה גם חשבן וגם כסלו הם של 30 יום, היא יתרה.

0: ואם היו חודשיה חסרים שחשבן וכסלב חסרים, היא יתרה על הסדורה 9 ו-20 יום, משום חיסרון יום ה-30 של כסלב. ומאחר שכל הדברים האלו ידועים, תוציא מהלך אמצע השמש לכל השנים והימים שתרצה, דיינו שתחשב את מהלך אמצע השמש לכל מספר שנים או לכל מספר ימים שתרצה, ותוסיף אותו על העיקר שעשינו, בליל ג' בניסן שנת ד' תף קוף למד ח', וכך יצא לך אמצעה ליום שתרצה משנים הבאות, ותעשה את אותו היום לעיקר שממנו יתחיל החשבון. או אם תרצה לקבוע עיקר לשנים קודמות משנת העיקר שהרמב"ם עשה, תגרע את האמצע, דיינו את שיעור מהלך השמש האמצעי שהוצאת מן העיקר שעשינו, ויצא לך העיקר ליום שתרצה משנים שעברו לפני העיקר שהרמב"ם עשה, ותעשה אותו אמצע את מקום השמש האמצעי לפי מה שיצא לך, הרי תעשה אותו לעיקר שממנו תמנה. וכזה תעשה באמצע הירח, במהלך הירח האמצעי, ושאר הכוכבים, אם יהיו ידועים לך, ערך מהלכם ליום ולשנה וכולי. וכבר נתבהר לך מכלל דברינו, שכשם שתדע שתוכל לדעת את אמצע השמש לכל יום שתרצה מימים הבאים, דיינו העתידים לבוא, כך תדע אמצעה, כך תדע את מקום אמצע השמש לכל יום שתרצה מימים שעברו כבר. וכאן מסתיים הפרק ה-12.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נדבר על עניין נטילת ידיים שעל הלחם. ושימו לב, יש שלושה דרגות לנטילת ידיים שעל הלחם, שאנחנו יודעים שכמה וכמה דברים צריכים נטילת ידיים. דבר ראשון זה לחם בבוקר שקמים, ודבר שלישי אחרי שאדם אוכל דבר שטיבולו במשקה, ודבר רביעי לפני תפילה או כל דבר אחר של לימוד תורה. אבל למשל, אם אדם יוצא מן השירותים, באמת מעיקר הדין לא חובה איתו את הידיים, מספיק לשטוף את הידיים. או אדם עכשיו שיסתפר, נכון שגם אחרי שיסתפר האדם הוא גם חייב לשטוף את הידיים, אבל לא צריך בכלי. וכן עוד עם גזיזת ציפורניים, מקומות המחוסים, שחוץ מהדברים האלה לא צריכים נטילת ידיים בכלי. אדם יוצא מהאמבטיה, שירותים, אדם אפילו יוצא מבית הקברות, מבית החיים, או אחרי גזיזת ציפורניים, או אחרי הסתפות, או נוגע מקומות המחוסים וכדומה, כל המקומות האלה לא חייב ליטול את הידיים בכלי, אלא מספיק בלי כלי. נכון, שכותב המשנה ברורה, שהמחמיר גם ניטול את הידיים שיוצאים השבורותים בקי, תבוא עליו ברכה, זה נכון, יש עניין, אבל מעיקר הדין לכתחילה, מספיק שאדם ישטוף את הידיים שיוצא מן השירותים. עכשיו אנחנו ניגע בנקודה הזאת של נטילת ידיים שעל לחם. יש מצב שאדם יהיה חייב ליטול את הידיים לפני שהוא אוכל לחם עם ברכה, ויש מצב שאדם יוכל ליטול את הידיים, יהיה חייב, אבל נוטל בלי ברכה, ויש מצב שאדם יאכל לחם והוא לא יצטער בכלל ליטול את הידיים. זה הם שלושה שלבים. קודם כל נביא את המקורות, זה הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, וכך מה שאני דיבר מהם שכון ארוך, שאם אדם עכשיו אוכל לחם, מתי אתה מתחייב ליטול את הידיים עם ברכה? דווקא שאתה אוכל שיעור של קבצה. כמה זה קבצה? קבצה זה שתי כזיתות, כל כזית זה 27 גרם, אז 27 גרם כפול 2 זה יוצא 54 גרם. אז אם אותו אדם אוכל לחם קבצה, אז אתה חייב ליטול את הידיים עם ברכה, ולאחר מכן מבאר גם ברכת המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם אוכל פחות מקבצה? זאת אומרת, הוא אוכל 27 גרם, 30 גרם, 40 גרם, אבל הוא אוכל פחות מקבצה, הדין שגם הוא יהיה חייב ליטול את הידיים, כמו שהוא אוכל כזית, זה יותר מ-27 גרם, אבל בלי ברכה, אבל ויברך המוציא לחם מן הארץ. ויש מקרה שאדם יאכל לחם ובכלל הוא לא יצא ליטול את הידיים, אם הוא אוכל פחות מכזית, פחות מ-27 גרם. אם אותו אדם אוכל פחות מכזית, אז הדין הוא שהוא בכלל אוכל לחם בלי ברכה, בלי נטיית ידיים, אלא ישירות הוא מברך המוציא לחם מן הארץ. אבל אני חייב לומר את דברי מרן החידה, הגאון חיים מסדר דוד אזולאי, שאומר שנכון שאם אותו אדם אוכל פחות מכזית, הוא יהיה פטור מיטול את הידיים, אבל כתחילה עדיף שגם אם אדם אוכל פחות מכזית, גם מיטול את הידיים. ולמה? הוא מסביר, בגלל שאדם נגרר אחרי האוכל. פתאום אני טעם חתיכת פיתה פחות מכזית, אני לא אצטער ליטול ידיים, והוא ראה שטעים לו בתה, אז הוא קח עוד חתיכה קטנה, והוא פתאום לא שם לב שהוא אכל פה יותר מכזית, ואז הוא היה צריך ליטול את הידיים. לכן, נכון שההלכה אומרת שמי שאוכל פחות מכזית לחם, הוא פטור, אבל פטור מליטול את הידיים, אבל לכתחיל עדיף שאותו אדם כן ליטול את הידיים, אפילו פחות מכזית, בלי ברכה. עכשיו מורה ואבותיי, זה בהקשר של נטילת ידיים שלכם. נטילת ידיים על דבר שציבור במשקם, אז נביא את הגמרא במסכת פסחים, שם זה המקור לדבר שציבור במשקם. זאת אומרת, אם אדם אוכל דבר מסוים, למשל, הוא אוכל מלפפון רטוב, או עגבנייה רטובה, או כל דברים שטיבולה במשקה, הדין שהוא צריך ליטול את ידיו לפני שהוא אוכל את אותם המאכלים, שהם טיבולים במשקה, שהם מטובים מן המים. ואיך הוא נוטל את הידיים? אז כתוב המשנה ברורה, כמו שהוא נוטלים על הלחם. הרי בבוקר אנחנו יודעים שאיך נוטלים את הידיים בבוקר? ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, לסירוגים. זאת אומרת, על כל יד אנחנו נוטלים שלוש פעמים לסירוגים, אבל מי שמחמיר כמו הגר"א, כמו הגאון מווילנה, שגם את זה הביא המשנה ברורה, עדיף ליטול ארבע פעמים על כל יד. אבל מעיקר הדין מספיק ליטול על כל יד שלושה פעמים לסירוגים. אבל לגבי נטיית ידיים שעל הלחם, וכן הוא הדין, נטיית ידיים שעל דבר שטיבולו במשקה, לא מספיק שאדם ייטול את הידיים לסירוגין, אלא צריך ליטול את הידיים רצוף, ימין ימין ימין, שמאל שמאל שמאל, או מי שעושה ארבעה פעמים, ארבעה על ימין, ומיד לאחר מכן ארבעה על שמאל. ומה ההבדל? למה בבוקר? אנחנו נותנים את הידיים לסירוגים. ואילו על דבר שציבור משקה, או על הלחם עושים לא לסירוגים ברצף, אז באמת מסביר כף החיים, הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, משום שנטיית ידיים של הבוקר, שם הוא מסביר את זה בסימן ד', שנטיית ידיים של הבוקר זה משום רוח תומעה. אז כמה שיש בזה רוח תומעה, אז גם אם אתה נוטע על ימין, אז התומעה קופטת את עצמון, ליד שמאל, ואז שמאל עוד פעם לימין, ואז ימין עוד פעם לשמאל. הוא אומר ככה שלושה פעמים, ואז הפעם השלישית זה חזקה, ואז יוצאת התומעה. בשם כן, נטיית ידיים על הלחם או על דבר שבו משקם, זה לא משום הדבר הזה שנקרא רוח תומעה שאדם היה ישן, אלא זה משום טהרה, קדושה של טהרה, של נקיות וכדומה. לכן בזה צריך שלושה פעמים רצוף. זה העניין. עכשיו שימו לב, לא מברכים על נטיית ידיים על דבר שציבור משקה, אבל אני אתן לכם דוגמה על דבר שציבור משקה, שאני אומר לכם שהרבה אנשים לפעמים לא שמים, מחוסר שימת לב, לא אוכל לשם בכוונה, אבל לא שמים לב להלכה הזאת. אם אדם למשל אוכל עוף במרק, שאם עושים מרק ירקות ויש שם גם עוף, ויש הרבה אנשים שאולי הם אוכלים את העוף בידיים בבית, כן? לא ברשות הרבים, ותופסים את הכנף או את הזרוע, אני יודע מה, ביד שלהם, ואז אותו המאכל הוא רטוב מהמרק, והמרק זה מים עם תבלינים. אז תדעו לכם, הרב יעקב יוסף זר צריך לברכה תמיד אמרנו בשיעור, שאדם ישים להם לפני שאתה בא לאכול את אותם עופות לאלו שאוכלים אותם בידיים, את העצמות שלא יחנקו מהם, אז באמת צריכים לשים לטול את הידיים לפני כן, על מדין דיבר שטובו במשקה, בלי ברכה, ולאחר מכן יוכלו לאכול כל טוב, ממשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום שלישי, כ"ח באב תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. בליכוד הודיעו הלילה על שריונם ברשימה לכנסת של השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ, במקביל לשריונים הבלעדיים שצפוי להעביר ראש הממשלה נתניהו. שריונו של ישראל כץ נשען על הפסיקה שנועדה לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. כמו כן, הצוותו של סער ברשימה מגיע כחלק מימוש ההסכם האיחוד בין מפלגתו לליכוד, ואילו שריונו של חיים כץ מבוצע מתוקף מעמדו כיושב ראש מרכז אז המפלגה. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את גבולה המדינה לשטח סוריה במרחב החרמון. כוח צהל שהוקפץ לנקודה איתר את השלושה והשיב אותם בביטחה לשטח ישראל, שם הוא עברו להמשך טיפול וחקירה של משטרת ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה במסיבת עיתונאים למגעים עם איראן, למצר הורמוז וליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו. הנשיא נשאל האם הסלמה משמעותית עדיין על הפרק והשיב: תגלו ותראו בקרוב מה יקרה, בהחלט יש לנו את היכולת לעשות זאת. באשר לפיצויים שדורשת איראן, ציין הנשיא: אם יש פיצויים לשלם, אני חושב שאיראן צריכה לשלם את זה. על מצר הורמוז אמר טראמפ: הוא עכשיו פתוח והיחיד ששולט בו הוא הצי האמריקני. על מצבה של איראן אמר: הם פושטי רגל, אין להם כסף, הם הרגו מאות אלפי אנשים, עכשיו הם משלמים את המחיר. טראמפ התייחס בפעם הראשונה לסירובו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בנושא רצועת עזה והשיב: בקרוב יתפרסם המענה שלי על זה, מענה טוב מאוד, היחסים בינינו מצוינים. בעקבות התראה ממוקדת על איום איראני לפגוע בנשיא האמריקני טראמפ או במטוסו, הופעל בחודש שעבר מבצע הטיה יוצא דופן במהלך טיסתו מטורקיה לבריטניה. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טראמפ תועד עולה לעיני המצלמות למטוס הנסיעותי Air Force One, בעוד שמיד אחר כך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קטרינג והועבר למטוס צבאי נפרד. מטוס Air Force One עם ריקה אמור ללא הנשיא, כשהוא נוסע עמו עיתונאים ואנשי סגל של הבית הלבן, הוא משמש למעשה כפיתיון באוויר עד לנחיתה הבטוחה. בעקבות הדיווח על הבנות שגובשו בין ישראל, סוריה והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לנטרול אתר גרעין חשאי בסוריה, פרסמה הרשות לאנרגיה אטומית של סוריה הודעה רשמית שבה אישרה את המהלך. בהודעה הובר כי סוריה ממשיכה לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם הסוכנות, ארצות הברית ומדינות נוספות, במטרה להתמודד ולפרק את מורשת תוכנית הגרעין החשאית של המשטר הקודם. במוקד עומד מתקן המכונה אתר 99, שעליו עקבה ישראל בשנתיים האחרונות, אשר שם יחסן משטר אסד שעריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל ב-2007. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה חבילת סיוע דחופה בהיקף של כ-15 מיליון דולר בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. האסון גבה את חייהם של מעל 100 בני אדם והוביל לפציעתם של עשרות נוספים. ראש המודיעין הצבאי של לוב, פוזי מנסורי, נהרג בפיצוץ מטען חבלה שהוטמה במכוניתו מחוץ לביתו. עד כה, שום גורם לא לקח עליו את האחריות על החיסול. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הצבא הלאומי הלובי מחזיק בשליטה על מרבית שטחי מזרח ודרום המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:22, סוף זמן תפילה 10:29, שקיעת החמה 7:31, הדף הימי בבלי חולין דף קוף גימל, ובירושלמי בבטרה דף יוטט. הרמב״ם הימי הלכות קידוש החודש פרק יוטבט, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות השגגות פרק יוטבט. עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

שבע ועוד 12 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לפנחס בינדר הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם מאזיננו יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר בבין הזמנים עם שיר מתפילת שחרית. מיכאל שטרייכר היה החזן שלנו הבוקר, הוא התפלל ושר בלחנו של רב שלמה קרליבך. בוקר יום שלישי יוצאים לדרך עם קובי גרינבוים ואהרון רזן. אני אפרים קמיסר יחד איתכם עד תשע. האזנה טובה.

ילדי הישיבה בויז מרצלים את הימים האחרונים ממש של בין הזמנים, שרים על ירושלים, העיר שמשבחת את השם. מנגנים לכם את הבוקר בבין הזמנים עם יופי של מוסיקה. עכשיו עם מוטי שטיינמץ, נאחל שהיום ההוא יהיה היום.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: קלים במתנה, כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

מרדכי בן דוד פותח לנו בוקר של תורה, של עריבות בלימוד התורה. אנחנו בצאצאינו, בצאצאי כל עמך בית ישראל. לחן נפלא של יוסי גרין. 7:35 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש. כעת משלבים לכם תורה ועבודה. אברי מירות יוצא לעמל יומו ובטוח בברכת השם.

מי שרים את ההלכה האחרונה ברמב״ם, מבקשים להביא לימות המשיח, בוא כבר, קום צ'וין. עד אז, מה שבא עכשיו זה פרסומות, חוזר מיד.

עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

עידול ורדיגר יחד עם יצחק בן ארזה שלחין את השיר הזה, את זעקת התפילה הזו. הם יחד קוראים אל השם ממעמקים. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר. כעת מציידים אתכם במטען של אמונה וביטחון ליום הזה. עושים את זה עם יוסי גרין ושלומי גרטנר, שיר הנושא של האלבום החדש והמצוין של גרטנר. פשוט

היא סוגר לנו שעה ראשונה באווירה טובה ונעימה. יושבים יחד בפקקים, יושבים יחד בבית, אולי יושבים יחד באוהל על שפת הכינרת, ומאזינים לנו בימים האחרונים ממש של בין הזמנים. פרסומות חדשות, חוזרים מיד לעוד שעה נפלאה.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. בליכוד הודיעו הלילה על שריונם ברשימה לכנסת של השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ, במקביל לשריונים הבלעדיים שצפוי להביא ראש הממשלה נתניהו. שריונו של ישראל כץ נשען על הפסיקה שנועדה לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. כמו כן, הצוותו של סער ברשימה מגיע כחלק מימוש ההסכם האיחוד בין מפלגתו לליכוד, ואילו שריונו של חיים כץ מבוצע מתוקף מעמדו כיושב ראש מרכז המפלגה. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את גבולה המדינה לשטח סוריה במרחב החרמון. כוח צהל שהוקפץ לנקודה איתר את השלושה והשיב אותם בביטחה לשטח ישראל, שם הועברו להמשך טיפול וחקירה של משטרת ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה במסיבת עיתונאים למגעים עם איראן, למצר הורמוז וליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו. הנשיא נשאל האם הסלמה משמעותית עדיין על הפרק והשיב: תגלו ותראו בקרוב מה יקרה, בהחלט יש לנו את היכולת לעשות זאת. באשר לפיצויים שדורשת איראן, ציין הנשיא: אם יש פיצויים לשלם, אני חושב שאיראן צריכה לשלם את זה. על מצר הורמוז אמר טראמפ: הוא עכשיו פתוח והיחיד ששולט בו הוא הצי האמריקני. על מצבה של איראן אמר: הם פושטי רגל, אין להם כסף, הם הרגו מאות אלפי אנשים, עכשיו הם משלמים את המחיר. טראמפ התייחס בפעם הראשונה לסירובו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בנושא רצועת עזה והשיב: בקרוב יתפרסם המענה שלי על זה, מענה טוב מאוד, היחסים בינינו מצוינים. בעקבות התראה ממוקדת על איום איראני לפגוע בנשיא האמריקני טראמפ או במטוסו, הופעל בחודש שעבר מבצע הטיה יוצא דופן במהלך טיסתו מטורקיה לבריטניה. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טראמפ תועד עולה לעיני המצלמות למטוס הנשיאותי Air Force One, בעוד שמיד אחר כך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קטרינג והוא עבר למטוס צבאי נפרד. מטוס ה-Air Force One עם ריקה אמור ללא הנשיא, כשהוא נושא עמו עיתונאים ואנשי סגל של הבית הלבן, הוא משמש למעשה כפיתיון באוויר עד לנחיתה הבטוחה. בעקבות הדיווח על הבנות שגובשו בין ישראל, סוריה והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לנטרול אתר גרעין חשאי בסוריה, פרסמה הרשות לאנרגיה אטומית של סוריה הודעה רשמית שבה אישרה את המהלך. בהודעה הובר כי סוריה ממשיכה לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם הסוכנות, ארצות הברית ומדינות נוספות, במטרה להתמודד ולפרק את מורשת תוכנית הגרעין החשאית של המשטר הקודם. במוקד עומד מתקן המחוז חונה אתר 99 שעליו עקבה ישראל בשנתיים האחרונות, אשר שם יחסן משטר אסד שעריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל ב-2007. ארצות הברית הודיעה כי תעביר לקולומביה חבילת סיוע דחופה בהיקף של כ-15 מיליון דולר בעקבות רעידת האדמה העוצמתית שפקדה את המדינה. האסון גבה את חייהם של מעל 100 בני אדם והוביל לפציעתם של עשרות נוספים. ראש המודיעין הצבאי של לוב, פוזי מנסורי, נהרג בפיצוץ מטען חבלה שהוטמה במכוניתו מחוץ לביתו. עד כה, שום גורם לא לקח עליו את האחריות על החיסול. כתבנו שלמה ריזל מציין כי הצבא הלאומי הלובי מחזיק בשליטה על מרבית שטחי מזרח ודרום המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי, לצד ירידה הדרגתית בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד חמש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. כל בוקר בבין הזמנים את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שלישי בין הפרקים נון א' לעין ב', בחרתי שיר מפרק נון ה'. המילים של דוד המלך, הלחן והביצוע של יהודה דים, העיבוד של ג'ף הורוביץ. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע. אז הנה טובה.

יהודה דים, שער מקסים כל כך, וכל אחד יתחבר לשורה אחרת, לפסוק אחר בשיר, ויש מי שדווקא הפסוק יראה ורד יבוא בי ותחסני פלצות פלוצס, אולי זה תפס אותו רגע לפני אלול, כאן המקור לביטוי. שמיני הונגר עכשיו.

טדי גראוכר, כמה געגועים לאיש, לעשייה המדהימה ולשירה הנפלאה. עליו, על דדי נאמר, מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. 8:19 דקות בכל חיים מיוזיק, פותחים יחד עוד בוקר של בין הזמנים. למעשה, אנחנו כבר ככה רגע לפני סיום בין הזמנים. מחר בבוקר התוכנית האחרונה שלנו יחד. ואנחנו עושים את זה עם יופי של מוזיקה, עכשיו עם נמו לאוש.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031 08-930-2031.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

דואטים המרתקים, גאון מי שחשב על השילוב של חיים ישראל ושלומי דקס, ושניהם יחד מגדלים ומשבחים את שמו של השם, ישתבח שמו. 8:31 דקות בכל חיים וכל חיים מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר עם יופי של מוסיקה, עכשיו עם קובי בומר.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

0: ילדי מקהלת הצליל והזמר שרים על ירושלים, על חומות ירושלים. איזו נוסטלגיה מתוקה.
1: ירושלים.
0: פם פם פם. משלבים לכם כמו בכל בוקר בבין הזמנים, ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם ארלה סמט.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, מכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
16: כולם

אברהם פריד הכהן מוביל אותנו לסיום תוכנית הבוקר שלנו בברכת כהנים, יחד עם יוסי גרין ומוישה לאופר, השלישייה המופלאה ביותר בכל הזמנים, לאורך ימים ושנים טובות. מאזיני קול חי מיוזיק המשיכו ליהנות מיופי של מוסיקה, ועוד מאזיני קול חי ממשיכים ישירות לתוכנית הבאה עם קובי פינקלר האגדי. רגע לפני שהוא ימליץ לכם איכן לבקר היום, אנחנו כבר בכל בוקר שולחים אתכם מוסיקלית למקום אחר בארץ. היום אנחנו נטייל יחד עם מישה לפידות של חין ועם מנדי וולד ששר מקסים. אנחנו נטייל בהר הקרמל, אזור חיפה, יחד עם אליהו הנביא, שמוכיח את נביאי הבעל ומכריז, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך ודברך עשיתי את כל הדברים האלה. מעניין, פנחס? כל יום הקשר מעניין אחר. אז תודה לפנחס בינדר, אני אפרים קמיסר, נשתמע בעזרת השם מחר בשבע בבוקר. יום טוב להתראות.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין
1: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 9.
3: בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. בליכוד הודיעו הלילה על שריונם ברשימה לכנסת של השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ, במקביל לשריונים הבלעדיים שצפוי להביא ראש הממשלה נתניהו. שריונו של ישראל כץ נשען על הפסיקה שנועדה לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. כמו כן, הצוותו של סער ברשימה מגיע כחלק מהסכם הייחוד בין מפלגתו לליכוד, ואילו שריונו של חיים כץ מבוצע מתוקף מעמדו כיש ראש מרכז המפלגה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ברח על המבצע המשטרתי בדרום שמסגרתו נעצרו עשרות חשודים בעבירות פרוטקשן וסחיטה באיומים. בן גביר קרא לאזרחים להתלונן במשטרה והוסיף כי הפשיטה הנרחבת והמעצרים הם בדיוק הדרך שבה צריך לפעול מול סוחטי דמי החסות. משרד הבריאות מעדכן על אדם החשוד כחולה באבולה לאחר ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום. הוא מטופל בבית החולים סורוקה בתנאי בידוד, ובמקביל נערכת חקירה מקיפה בנושא. במשרד מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד וכי תוצאות הבדיקות צפויות במהלך היום. 10 נציגים של יהדות ארצות הברית נועדו עם ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני והזיהו אותו כי התקפותיו החוזרות ונשנות נגד ישראל מביאות לעלייה באנטישמיות. במהלך השיחה הציגו מנהיגי הקהילה קו אחיד ותקיף כלפי ראש העיר, שם הבהירו לו כי קריאותיו הפומביות נגד מדינת ישראל, התחייבותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו וקריאותיו להפגין נגדו בעת ביקוריו בעיר, מעוררות תחושת חוסר ביטחון קשה בקרב והתושבים היהודים ופוגעות באופן ישיר ביכולתם לשתף פעולה עם ממשלו. הנשיא האמריקני טראמפ התייחס הלילה במסיבת עיתונאים למגעים עם איראן, למצר הורמוז וליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו. הנשיא נשאל האם הסלמה משמעותית עדיין על הפרק והשיב: תגלו ותראו בקרוב מה יקרה, בהחלט יש לנו את היכולת לעשות זאת. באשר לפיצויים שדורשת איראן, ציין הנשיא: אם יש פיצויים לשלם, אני חושב שאיראן היא זו שצריכה לשלם את זה. על מצר הורמוז אמר טראמפ: הוא עכשיו פתוח והיחיד ששולט בו הוא הצי העיר האמריקני. על מצבה של איראן אמר: עם פושטי רגל, אין להם כסף, הם הרגו מאות אלפי אנשים, עכשיו הם משלמים את המחיר. טראמפ התייחס בפעם הראשונה לסירובו של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 15 הנקודות בנושא רצועת עזה, והשיב: בקרוב התפרסם המענה שלי על זה, מענה טוב מאוד, היחסים בינינו מצוינים. בעקבות התראה ממוקדת על איום איראני לפגוע בנשיא טראמפ או במטוסו, הופעל בחודש שעבר מבצע הטיה יוצא דופן במהלך טיסתו מטורקיה לבריטניה. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טראמפ תועד עולה לעיני המצלמות למטוס הנסיעותי Air Force One, בעוד שמיד אחר כך ירד ממנו בחשאי באמצעות מסעית קטרינג והוא עבר למטוס צבאי נפרד. מטוס ה-Air Force One אמרי כאמור ללא הנשיא, כשהוא נושא עמו עיתונאים ואנשי סגל של הבית הלבן, ומשמש למעשה כפיתיון באוויר עד לנחיתה הבטוחה. בעקבות הדיווח על הבנות שגובשו בין ישראל לסוריה והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לניטרול אתר גרעין חשאי בסוריה, פרסמה הרשות שלסוריה הודעה רשמית שבה אישרה את המהלך. בהודעה הובהר כי סוריה ממשיכה לשתף פעולה באופן שקוף והדוק עם הסוכנות, ארצות הברית ומדינות נוספות, במטרה להתמודד ולפרק את מורשת תוכנית הגרעין החשאית של המשטר הקודם. במוקד עומד מתקן המכונה אתר 99, שעליו עקבה ישראל בשנתיים האחרונות, אשר שם יחסן משטר אסד שיריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל ב-2007. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
7: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי, לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש,
6: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
7: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: הנה לכם בוקר טוב נוסף של חפכת במלחם אב תפשין פי וב. יצא לנו חרוז יפה השנה לאורך כל שלוש השבועות הללו של בין הזמנים, ואנחנו יוצאים לדרך בעוד תוכנית אחת נוספת עם יצחק חן שעורך אותנו, עם ירם דרורי שמפיקה אותנו, עם פנחס בינדר ועם האחד והיחיד דונתי שולמן, שרק הוא מסוגל לעשות את כל הפעולות הרציניות ועשה אותם, אפילו הדפיס לנו את החומרים. אז מה יש לנו בחומרים? תכף נחוד לכם את החידה החדשה, נספר לכם מה קורה באזור הכרמל, נלך למסלולים קצרים, זאת ההדגשה שלי, עם 5 ליטר מים לפחות בהר הנגב, מקום גבוה, כ-800,000 מטרים, גם מצפה רמון זה הר הנגב, חלק ממנה. נלך עד למקום גבוה יותר מכך, במשגב עם, שם נראית כל פני הלבנון. נספר לכם על מה קורה בגליל המערבי, רעיין שם את ראש מועצת שלומי בעזרת השם ובלי נדר, כדי לשמוע איך עיירת מושבים כאלו, התיישבות כזו, עולה לקרקע ועושה ופועלת ונהדרת מכל דבר ודבר. לא נרחיב יותר מכך, כי זה באמת סיפור מרתק ומעניין, ותוכלו למצוא שם גם הרבה מאוד פעילויות לכל המשפחה. הנה לנו החידה החדשה לבוקרו של היום הרביעי, השלישי בשבוע. הרביעי זה הרביעית האחידה ברשימה שלנו. המקום הזה חוגג השנה 130, למה אנחנו מתכוונים? פשוט וקל. לא יותר מדי סיבחנו אתכם לקראת כמעט שלהי בין הזמנים, 03-593-93, שוב 03-593-93. המקום הזה חוגג 130, למה אנחנו מתכוונים? 03-593-93, ואם אתם גם רוצים לשאול שאלות, ואם אתם גם רוצים לדעת על מקומות אחרים שלא הוזכרו כאן בחידה, ואם אתם רוצים גם לדעת על מקומות שכן הוזכרו כאן ופשוט פספסתם אותה, אז קודם כל זה נמצא הכל באתר אמיס. כל הרעיונות כאן וכל ההצעות שלי וכל המסלולים וכל החידות גם שהיו, כולל הפתרונות, הכל כאן באתר אמס. אז שוב, המקום הזה חוגג השנה 130, למה אנחנו מתכוונים? 03-593-93. התחלנו בכרמל, למה? כי חשבנו לנכון לעשות לפחות 3 אייטמים, גם הראשון שיהיה מיד עכשיו, בניר עציון, גם במשגב עם וגם במועצה האזורית שלומי, כולם בצפון. גם ניר עציון נמצאת בצפון, תחת מלחמה, הייתה תקופה לא פשוטה, אבל ברוך השם הכל שקט ורגוע. בוקר טוב ליואל רז, מנכ״ל בלון ניר עציון ריזורט. שלום, רב לך.
1: בוקר טוב לך קובי ולכל המאזינים.
0: אז מה, אתה מצונן? אתה נשמע לי קצת?
1: כן, מצונן, כן.
0: קיץ עכשיו. אז תשמע, חגגתי, לא חגגתי, חגגנו למקום מסוים בארץ 130 שנה, ותכף נהיה עוד בחידה. כמה ניר עציון חוגג השנה, חגג השנה?
1: 72.
0: אוה. אתם לאט לאט מטפסים בעקבות המדינה. יפה. מושב שיתופי, מה זה?
1: מושב שיתופי דתי של הפועל המזרחי.
0: בכרמל.
1: מושב שהולך הולך, בכרמל כמובן, הולך וגדל. המקימים שלו זה שרידי כפר עציון, ניצולי כפר עציון. בשך הזמן גם כן עולים ממזרח אירופה, ניצולי השואה. ואנחנו, זה הגרעין שהקים את ניר עציון, שאליו הצטרפו מכל הזרמים, מכל הגלויות.
0: אתה בן המקום מלכתחילה?
1: אני בן המקום, נולדתי פה. וואי, הגיעו לניר עציון כצעירים, בוגרי נחל, והקימו את ביתם פה, ואנחנו קמנו, הקימו 3 ילדים, ואנחנו כאן, בן נשק.
0: כשאתה פותח את החלון בבוקר, מה אתה רואה?
1: אני רואה את החורש הירוק של הכרמל, ומרחוק את מבצר עתלית, חוף הים, מקום מדהים.
0: ואתה גם מנכ״ל של המלון ניר עציון ריזורט. למה ניר עציון? זה על שם כפר עציון?
1: שם כפר עציון. ניר לכפר עציון.
0: וריזורט, מאיפה הגיעה התוספת הזו?
1: ריזורט זה המטרה שלנו לשדר שקט, רוגע, שמורת טבע, ואנחנו מצליחים לעשות את זה, ברוך השם.
0: זה נכון, בכל מפינה שאתה הולך שם בשבילים של המושב הזה, אתה רואה את החורש הטבעי שלא השתנה שם שום דבר. בוא תספר לנו על המלון תפשין פי וב.
1: מלון עכשיו בשיא התפוסה שלו, אנחנו עכשיו בתקופת בין הזמנים, כל הציבור הדתי והחרדי מגיע, אומנם עכשיו אנחנו לקראת הסוף, יום חמישי ראש חודש, אבל אנחנו היינו מלאים, ואנחנו מזרת השם יהיה מלאים כמעט עד סוף החודש. אגב, באותה הזדמנות, אם אני מוכן בזה, בשבת הבא התפנענו מקום, אם אנשים ירצו במחיר מיוחד, אז אנחנו נוכל להציע את זה למאזיני רדיו
0: כל חי.
1: כל חי. זה בשבת תחת באלול, אבל זה במאמר מוסגר. ככה אנחנו עובדים כל הזמן, ופעילות פה מאוד ענפה, פעילות ילדים, למבוגרים, טיולים.
0: בוא תפרט קצת, בוא, אל תהיה כזה קמצן, תפרט קצת. חוץ מזה שיש לכם בריכה נפרדת כמעט אולימפית, או שהיא אולימפית אפילו, אני לא יודע להגדיר מה זה אולימפי או לא אולימפי.
1: זה בריכה חצי אולימפית.
0: שזה מה אומר?
1: 25 מטר על 2.5 רוחב, בריכה מקורה, מחוממת, סאונה יבשה במתחם, משמשת כפעילות לאורחים לכל השנה, וזה יתרון מאוד גדול, במיוחד בתקופת החורף, זה דווקא תענוג לשבת בבריכה מחוממת או בסאונה שבתוך המתחם בבריכה וליהנות. ובמשך עכשיו בקיץ יש המון פעילויות כמו טיולים, חדר בריחה, מופעי קסמים, אילוזיות, פעילות בטבע, שזה דבר די חדש שעשינו השנה, יצירה בטבע עם אנשים שחיים את הטבע ובאים ועושים פה פעילות, ביטבוקס, ועוד באמת המון המון המון המון פעילויות ש מלון ללא הפסקה, נקרא לזה.
0: כלומר, כל הגילאים יכולים להשתלב בכל שעת פעילות?
1: כן, ובנוסף, כמו שאתה מכיר את הכרמל, כמדריך בכרמל ובכל הארץ, אפשר לצאת מפה להרבה אתרים באזור שמתאימים לכל גיל, וזו תקופה מאוד יפה עכשיו לצאת.
0: כן, אחד הדברים, זיכרון, יש לכם את התלית מולכם, גם הסיפור של החוויה הלילית, אני רוצה להגיד לכולם, גם אתה יכול להמליץ עליו גם כן, אני גם ממליץ עליו תמיד, זה הסיפור של מחנה המעפילים בעתלית, שהם עושים שם פעילות, והם עושים פעילות לילה שם גם. הם עושים שם גם פעילות לילה, וגם את חוות אהרונסון, עכשיו פתחו שם, תמיד אני הולך שם בדרכים. הכשרות שואלים אותי כאן היא?
1: הכשרות שלנו למהדרין גלת כל השנה, בהשגחת, בפיקוח הרב משה נחשון השליטה, הרב המקומי, כל המוצרים שלנו זה העדה החילית והרב לנדו, בזה אנחנו מתבדלים מרוב בתי המלון שנגישים לציבור החרדי.
0: כמה חדרים יש?
1: יתרון גדול. יש לנו 142 חדרים, חלקם חדרי גן, חלקם מבנה מרכזי, ככה זה עונה לדרישות של כל סוכל שרוצה, חלק נהנים מאוד לחדרי גן, מתשעות, מרחבי דשא. יש כאלה שרוצים במבנה מרכזי, וזה תואם את הדרישות של כל, בטיפיות של כל אורח שמגיע לפה. אנחנו מבחינתנו עושים את המקסימום.
0: הזכרת את שבת הבאה, פרשת כי תצא, מה התחלת, הבלחת את זה בשנייה אחת, אז בואו נגיד על זה מילה.
1: כן, פרשת הבאה כי תצא, יש לנו, נשארו לנו 70 חדרים, נכון לעכשיו, זה משתנה כל הזמן, פשוט איזו קבוצה שביטלה, אז אמרתי, אם אני כבר עולה לשידור, אני יציע את זה לקהל במחיר מיוחד, ואני אתן את ה... אם זה מקובל,
0: כן.
1: אני אתן למחלקת הזמנות את המחיר המיוחד, כל מי שיגיד שהוא מאזין של רדיו קול חי.
0: יפה, בהחלט דבר מבורך שעשית. אתה רוצה את גם טלפון?
1: 04-9845-507 או 506. ניתן להזמין גם באתר שלנו. באתר שלנו יש עוד 5% הנחה למי שמזמין ישירות.
0: איזה יופי.
1: או לשלוח לנו מייל. אבל הכי טוב בטלפון או להשאיר הודעה. גם אם עכשיו יש לחץ של הזמנות, משאירים הודעה, אנחנו מתחייבים לחזור לכל אחד.
0: יפה, העיקר.
1: משאיר הודעה.
0: העיקר שתרגיש טוב, זה חייב לעבור לך מהר, כי זה סייעה התקופה עוד. נכון, יואל רז, מנכ״ל מלון עציון ריזורט, שתהיה בריאות טובה ושתמשיך לעשות חיל. בכל המפעל הגדול והחשוב והיפה והמקסים הזה שנמצא שם בכרמל.
1: שיהיה לנו שקט ורוגע ונמשיך ככה.
0: בעזרת השם. תודה, בוקר טוב. וכמו שאמרתי, אני ממליץ לכם אחרי שהייתם במלון ולפני שהייתם במלון, ללכת גם להתליט שם, גם לפעילות המאוד מיוחדת שם בלילה, חוויה לילית יוצאת מן הכלל שם, ממש מתחפשים ונמצאים כמו, מרגישים כמו מעפילים, חשכה מוחלטת, שלא תתבלבלו, אתם לא מקבלים שם, לא פנסים, אסור טלפונים, כי כל היופי זה להגיע בביתך למחנה המעפילים, לשחרר את המעפילים ולחזור הביתה, ואם תצליחו לעשות כל הדברים הללו, אתם גם תקבלו תעודה. עכשיו אנחנו הולכים לספר לכם על הקצה השני של המדינה, על הר הנגב, ואנחנו בפעילות כמעט יומיומית מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, בכפוף לכללי הרגולציה, ומדי יום אתם שומעים אותנו, ממליצים לכם על מסלול מהנה, ככה מקבלים לפחות לבין הזמנים, והכי חשוב מבחינתנו לחזור הביתה בשלום, ואנחנו עם שלום לליאור שווימר, מסלולים קצרים בהר הנגב הפעם.
1: שלום וברכה.
0: אז כל השאר גם לך, אז קודם כל אני אדגיש לכולם, צריך להיערך נכון, בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבר, והדגשתי את המילה של טיולים קצרים, אבל תמיד צריך לוודא שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, מכיוון שאנחנו מדברים על הר הנגב, לפחות 5 ליטר לאדם, לא למשפחה, כי יש כאלה מתחכמים, אם יש לנו 5 ליטר, זה לאדם 5 ליטר, אם אתם משפחה של 5-6 בני אדם, תכפילו את הדברים הללו. בוא תספר לנו מה ניתן לעשות עכשיו בהר הנגב בחום הזה.
1: אוקיי, אנחנו באופן חריג, הפעם נלך ללילה. ברוח הימים האחרונים, אנחנו בשבוע שהוא כולו בדגש אסטרונומי, או בדגש, זה עיקר הפעילות בהר הנגב, בעיקר היום, היום, מחר ומחרתיים זה מגיע לסי, ואני מדבר על המטר מטאורים. ומחר זה לא רק המטר מטאורים, זה גם ליקוי חמה וגם התלכדות של כל כוכבי הלכת לפנות בוקר. זאת אומרת, כמה אירועים אסטרונומיים מאוד משמעותיים.
0: מה, יש מחר ליקוי חמה? שזה בוודאי לא בלילה. מתי, באיזה שעות הוא מתרחש?
1: יש ליקוי חמה, אני לא זוכר באיזה שעות, אבל יש ליקוי חמה במשך היום, ואז יש בלילה לפנות בוקר, יש את התלכדות כוכבי הלכת, וקצת לפני ההתלכדות, זאת אומרת, בסביבות 2-3 בלילה, זה סי מטר המטאורים, הפרסאידים.
0: שתדבר איתנו בעברית פשוטה יותר, מה זה אומר?
1: זה אומר ש... אני תכף אדבר גם על שמי לילה, מה זה אומר בכלל, אבל... המטר המטאורים זה אומר ש... כדור הארץ עובר דרך זנב של חלקיקים קטנים יחסית, שהם נכנסים לאטמוספירה ונשרפים באטמוספירה, ואז אנחנו רואים למעשה מה שקוראים לו כוכב נופל.
0: בעצם העובדה שזה בלילה של סוף החודש, זה ממש ראש חודש, מחר בלילה, גם כן.
1: כן, ואז זה לילה חשוך. ואז גם רואים אותם, כי לפעמים זה נופל על ירח מלא, זאת אומרת, הפעם זה הלילה חשוך.
0: זה הכי מושלם שיש,
1: ואצלכם בכלל, עננים.
0: גם אין תאורה מסביב שם, זה ממש...
1: אז זהו, עכשיו, שמי לילה, למה דווקא בנגב? קודם כל, בארץ ישראל אין לנו אף נקודה שהיא חשוכה ב-100%. זאת אומרת, תמיד יש במרחק של 10 קילומטרים איזה בסיס של הצבא, או יישוב... או משהו, אבל במהלך של השנים האחרונות מצפה רמון, כאילו מחטש רמון, הוכרז שמורת אור כוכבים. וחלק מזה זה להמאם את האורות של היישובים והבסיסים, זאת אומרת, לצמצם מה שקוראים לו זיהום אור, לצמצם את זה שאתה רואה במקום שמיים, אתה רואה הילה של אור בלילה. ולכן אפשר לראות לא 100%, אבל 90, או מעל 90%, חושך, מה שאין בשום מקום אחר בארץ. נניח במרכז זה אחוזים בודדים של חושך. במחטש רמון או בהר הנגב אנחנו מגיעים ל-90%. זה אומר שרוב השמיים חשוכים לגמרי, רואים מיליוני כוכבים, רואים נורא יפה את שביל החלב ואת הקונסטלציות של הכוכבים, ולתוך הדבר הזה נכנסים המטאורים, המתח, שבסי זה די ברצף, זה כל כמה שניות או כמה פעמים בדקה, אבל גם לא בסי, זה יושבים, שוכבים, טוב אני אגיד איפה, מסתכלים על השמיים שהם מדהימים, ומי שלא רגיל לא מכיר דבר כזה, מי שלא רגיל לראות שמי לילה בקיץ במדבר, ואז פתאום נקודה זוהרת עם זנב ירוק חוצה את השמיים.
0: איזה מקסים. איפה אמרת שהכי טוב לראות?
1: אז זהו. יש לנו כמה מקומות שאנחנו ממליצים עליהם, ומאוד חשוב גם כללי ההתנהגות, כי זה לילה ואנשים לא מכירים. יש לנו פקחים בכל מקום, אז פשוט גם להגיע לאחד מהפקחים או הסדרנים האלה, ולקבל מהם הנחיות נקודתיות, איפה מלא, איפה כבר יש אנשים, כאילו, זאת אומרת, איפה מלא, לאן אפשר להגיע שעוד לא מלא, כי מגיעים הרבה אנשים לראות את זה, זאת אומרת, מי שרוצה לבוא ולהיות בתאריכים האלה, במדבר לבד, לא זה. מחדש רמון כולו, יש בו לפחות 10 תחנות של חניוני הלילה וחניונים שאנחנו מפנים אליהם אנשים.
0: Okay.
1: רק בחניונים, אי אפשר לעצור בצד הדרך או בדרך אפר, כי זה שמורות טבע. אבל כל חניוני הלילה וגם חניונים שאנחנו פותחים לצורך העניין לאפשר לאנשים להיות בהם. חניון גבס, חניון עקרות, חניון גוונים.
0: בקיצור, שורה שרשימה, וכל הרשימה נמצאת באתר של רשות הטבע?
1: כן, כן, כל החניוני לילה במחדש רמון, ומה שהיה פעם מחנה שדרית, שהפך להיות גם שמורת טבע, זה אזור מאוד גדול, בורות לוץ ומחנה שדרית, זה בהר הנגב, על כביש 171, לא רחוק מהגבול עם מצרים, גם שם יש להגיע, וגם על הכביש עוד פעם יש פקחים שיכוונו, וזה מומלץ להגיע, כי זה באמת פעם בשנה, וזה
0: והשנה זה בכלל,
1: למרות שאנחנו בימים חמים, להביא חולצה ארוכה או משהו חם, לא, באמצע הלילה די קריר.
0: יפה, בהחלט דברים מרתקים. אני ממליץ לכולם לעשות את זה. ליאור שוויבר, מסלולים קצרים בהר הנגב. ותזכרו, לפני שיוצאים לדרך, שמירה על הכללים הללו, גם שהזכיר אותם ליאור עכשיו כאן, מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול בטוח, וכל הפעילות הזו מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. תודה ליאור, בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: ומחר שוב, גם ליקוי חמה. באמצע היום וליל המטאורים בהר הנגב. עכשיו פרסומות בכפוף לכללי הרגולציה.
2: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר, עם פחות
1: סוכר. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
9: הנה שבנו אליכם, אז אחרי שהיינו בצפון הארץ בחלק של הקרמל, ואחרי שהיינו בדרום הארץ בהר הנגב, אז אנחנו הולכים להר נוסף, אחד הערים הגבוהים והמרשימים, ומהם ניתן לראות את הכל, כל לבנון, כל עמק החולה, כל המרחב, כולל החרמון, וכולל כל הסיפור של התיישבות שם, כמו שהיא, בשם האמיתי של המשגב עם. שלום, בוקר טוב לגלעד תנזר, מנהל תיירות קיבוץ משגב עם.
10: בוקר טוב לקובי, בוקר טוב למאזינים.
9: גם לך. משגב עם, קצת תמקם אותנו קודם כל, חוץ מזה שזה מעל ראש פי, מה שמעל קירת שמונה פחות או יותר.
10: משגב עם זה הקצה הצפוני של רכס רמים, בגובה של 864 מטר. אצלנו נעים גם בימים הכי חמים, בצהריים לא מזיעים, יש תמיד רוח נעימה וטובה. ובגובה הזה, כמו שהתחלת וסיפרת, רואים ממש את כל הצפון האמיתי של מדינת ישראל. רואים את הגליל העליון, את כפר יובל וכביש 90 ומטולה, ורואים את צפון רמת הגולן, הכפרים הדרוזים והחרמון הסורי, ורואים את כל מרחב דרום לבנון. אנחנו נמצאים ממש מעל אדייסה וכפר קילה, שהרוסות בעקבות המלחמה, ורואים את מרג'יון וקליה ואלחיאם, ובאופק את נבטיה, וביום טוב, עם ראות טובה, גם רואים את הים ואת צור.
9: כמובן את הבופור ואת כל רכס הליטר, מה שמדברים כל הזמן.
10: נכון.
9: ספר לנו קצת אבל מרכז המבקרים, באה המשפחה שמה, מה היא חובה, מה היא רואה, מה היא תקבל.
10: אז מרכז המבקרים שלנו, לצערנו, היה סגור בארבעת החודשים של מבצע שהגת הארי. אנחנו חזרנו לפעילות בסוף יוני. הכניסה לעם ישראל היא חופשית ללא תשלום. אפשר לבוא ולבקר ולראות, כמו שהצגת לתאר, את כל מרחב דרום לבנון, שזה בעצם הסיפור של השנים האחרונות, גם את הנזק שקרה לנו, שאנחנו כרגע עסוקים בשיקום, וגם את כל מה שקרה מבחינת כל הכפרים הלבנונים שהיו כל הזמן בכותרות, אפשר לעמוד עם משקפת ולתצפת ולראות את מוצבי צהל השונים, ואת כל האירועים שהיו בכותרות לצערנו בשנים האחרונות. הכניסה, כמו שאמרתי, היא ללא תשלום למבקר הפרטי. לקבוצות אנחנו מציעים הדרכה בתיאום ובתשלום, עם הרצאה מרתקת על הסיפור של משגבם והסיפור של המלחמה וחיזבאללה וכל מה שקשור.
9: יפה. משגב עם, קצת מילה עליה. אנחנו זוכרים את האירוע הטרגי של פושקו שגידל אבוקדו.
10: נכון, נכון, נכון, ופושקו לצערנו הרב רק לפני 10 ימים הובא למנוחת עולמים בקיבוץ, מה שלא התאפשר בזמן המלחמה. אירוע מאוד מאוד עצוב וכואב. קיבוץ נורא קטן, קיבוץ שחגג 80 לפני שנה, הוקם על ידי הפלמ"ח, וקיבוץ שבסך הכל 200 איש, שנאחזים בהר, וממש בעצם הגבול, הגדר של הגבול, של הקיבוץ, סליחה, היא הגבול עם לבנון. בתוך הקיבוץ יש אפילו מספר יחידות צבאיות כל הזמן, ובעצם חשוב להגיד ולקרוא למאזינים ולעם ישראל לבוא ולבקר אצלנו. אני חושב שהניצחון האמיתי, מעבר לניצחון הצבאי, זה הניצחון האזרחי. לצערנו הרב לא פוקדים הרבה את הגליל בימים אלה, ואני מזמין את כולם להגיע, לבוא, לראות, לבקר, להרגיש את המקום ולחזק אותנו.
9: זה בהחלט דבר חשוב. יש טלפון או יש מרכז מידע שאפשר לתת אותו?
10: יש, אנחנו פתוחים מדי יום מ-10 עד 5, אפשר להגיע. בשער של הקיבוץ יש שלט עם מספר טלפון, עם השער סגור. תגיעו, תבקרו, תחפשו אותנו ברשת, מרכז מבקרים משגב עם, ברשתות החברתיות גם. ותגיעו, באמת, אתה מכיר את המקום היטב.
9: נכון, אבל זה נפלא ונהדר.
10: אבל לצערי יש הרבה אנשים שעוד לא מכירים. אני חושב שכל מי שלפני שהוא מבקר בנדבג, הוא צריך להגיע אלינו.
9: כאחד שעבר את כל הצפון, תן לנו עוד איזה טיפ של טיול באזור הזה כבר, אם אנחנו מדברים על הדלק, על הדרך, אני מתקיל אותך.
10: אז אני חושב, אני חושב שאפשר להגיע למשגבה משני דרכים. אפשר להגיע מצומת כוח ולטפס לרכס רמים, יפתח, מנרה, מרגליות, משגבם, ואפשר לעלות מכיוון קריית שמונה, כפר גלעדי. אז אפשר לבקר בתל חי ובערי השואג בכפר גלעדי, ואפשר גם לעלות מהכביש שעולה מצומת כוח. אתם תהיו כמעט לחלוטין לבד על הכביש, תעצרו בנקודות נוף ותתצפתו גם על עמק החולה. בצד השני, קצת לפני מנרה, אתם תוכלו לראות, ממש לנסוע צמוד לגבול ולראות את הכפרים שטיווחו את מנרה בזמן המלחמה האחרונה. אפשר בטוח לנסוע, הדרכים יפהפיות, למרות שעכשיו קיץ, ואיך אומרים, אין פריחה או ירוק, אבל זה. וכמובן, כמו שאתה מכיר אחרי זה את כל הנחלים, הדן, הבניה, הססניר, באמת מוזמנים לעשות חוויה של קיץ, ומוזמנים לגליל.
9: איזה כיף לשמוע את זה. גילת הנזר, מנהל תיירות קיבוץ משגב עם, על מרכז המבקרים, ועוד דברים כמו ששמעתם כאן, הכל נפלא שמה. תרשמו לעצמכם, או לעלות דרך קריית שמונה, או לעלות דרך מנרה, יפתח, אפשר גם להיכנס למצודת כוח, למוזיאון הרעות, בהחלט תודה. מרתק היה ומעניין, תודה רבה רבה.
10: מחכים לכם על הער, תודה רבה.
9: בשמחה רבה.
10: להתראות, תודה.
9: ועכשיו שאלנו לפני כחצי שעה את יחידתנו החדשה, המקום הזה חוגג השנה 130, למה אנחנו מתכוונים, ויש מאזינה שמנסה לפתור את החידה הזאת, שלום בוקר טוב.
11: בוקר טוב, גילוי נאות, אני בשבוע שעבר גם עליתי ופתרתי את החידה, זו שאלה איזה בסדר שאני...
9: בסדר גמור, מה? את ראויה לכל דבר.
11: כן, אז המקום הוא מטולה.
9: נכון, קודם כל. תספרי לנו מה את יודעת את זה, מאיפה את יודעת את זה? סתם. ידע אישי.
11: אצבע הגליל.
9: לא, זה נכון. לא, שאלתי מאיפה את הגעת לתשובה הזאת.
11: מאיפה? כל מיני מקורות.
9: יפה. בהחלט תשובה יפה. נפלא. באמת המקום הזה מטולה חוגג השנה 130 שנה, ו-129 שנה יש לבית הכנסת שם, וכל הכתבה הזאת שברעיון שעשיתי כאן עם ראש המועצה נמצא גם באתר שלנו, ואני אומר לכולם גם, תוך כדי כך שאת תישארי על קו השידור וירשמו את פרטייך, תקבלי עוד מתנה אחת, מגיע לך. והדבר היפה הוא...
11: לא לפי האינטרנט, אלא ממש מקור
9: יפה.
11: של ארץ ישראל, של...
9: נפלא.
11: בכל אופן...
9: עשית עבודה נפלאה ונהדרת, באמת, לא עשית, את עושה גם, ואני רוצה לספר לכולם, בכל יום שישי, בשעה 11 לפני הצהריים, יש סיור עם ראש המועצה שם בחינם, ולומדים שם את הדברים החדשים והעניינים והיפים של מטולה. תודה, בוקר טוב לך. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות, ולאחר מכן נדבר על הפעילות של בין הזמנים, בקצה שלה כבר, לציבור החרדי.
8: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
14: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
15: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
16: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
17: פשי, השתדרקת.
18: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
19: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
22: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
9: טוב, הנה חזרנו אליכם עכשיו 9:40, ותכף נשתדל לספר לכם מה קורה גם בחלק המערבי של הצפון. ואנחנו נשתדל לתת לכם גם פינות נוספות בכל המרחב הזה של הגליל והצפון בכללותו, כי לצפון יש משמעות גדולה מאוד. אז כמה תוספות כל כל, אז ביקשו ממני לתקן גם, שניר ציון חוגג השנה 76 שנה ולא 72 שנה, הנה תיקנו. אבל תמיד הוא יפה, זה לא משנה אם אתה 4 שנים לכאן ו4 שנים אחורנית. נזכיר לכם שוב על הסיפור של המטאורים, כי זה קורה הלילה וזה קורה אחת לשנה בתקופה הזאת, השנה זה במיוחד דבר טוב. למה זה דבר טוב? כי זה דבר מיוחד שכן השנה זה יוצא לילה של ראש חודש, מחר בערב ומחרתיים בערב זה ראש חודש, וכאשר אנחנו מדברים על ראש חודש זאת אומרת שכמעט ואין אור. אז זה קורה בלילה שבין רביעי לחמישי ראש חודש אלול, ואז זה יגיע לסיום מטר המטאורים הללו, והיתרון השנה כמו שאמרתי שהמטר נופל בדיוק על מולד הירח. ומי שיקשיב לבעל קורא או לחזן או לגבי בשבת בבוקר שקראנו את, או הכרזנו על חודש אלול שיחול בימים חמישי ושישי, אז זה בדיוק הזמן. אז היתרון שמכיוון שאין ירח נראה בשמיים, יש ירח תמיד אבל לא רואים אותו בשמיים, החושך כמעט מוחלט, אפשר לראות את המטאורים בצורה נקייה וברורה יותר. מתי השעות אתם שואלים? אז השעות הכי טובות הן מחצות ועד לפנות בוקר. פחות או יותר, השיא בין 1 לפנות בוקר ל-4 לפנות בוקר. נכון, צריך קצת להתאמץ, צריך קצת פחות לישון, אבל זה דבר מיוחד. אני אומר בצורה כללית, בגדול, כדי לראות את המטר הזה של המטאורים, זה לא מטר, כי אמרו שאולי אפילו בשבת יהיה קצת גשם. רק שיהיה חשוך כמה שיותר. אי אפשר להיות באמצע בני ברק, ואי אפשר להיות באמצע ביתר עילית, ואי אפשר להיות באמצע ירושלים, זה יותר קשה, אפשר לראות, אבל כמה שיותר לצאת מן העיר, לייצר מזה חוויה. אז אני אתן לכם כמה חניונים נוספים, בנוסף לשיחה המרתקת שהייתה לנו כאן גם עם ליאור שווימר, גם בהר כיפה, מאוד חשוך וגם רחוק, חניון לילה של הר ארדון, חניון בארות, חניון מצפה, המכתש הקטן, וזה באזור דרום הארץ. ומי ששואל, אנחנו הרי גרים בצפון, ואנחנו נמצאים עכשיו בחופשה בצפון. הנה, יש לנו פה משפחה שנמצאת עכשיו בצפון, והיא רוצה לראות את מטר המטאורים. המשפחה שרוצה לראות מחר בלילה את מטר המטאורים, ונמצאת בצפון, אז יש לי בשבילה פעילות נהדרת, בין 1-4 לפנות בוקר. תראו כל 20 שניות, מאות כוכבים מתרסקים לכדור הארץ, פשוט מרהיב. והשנה, בגלל שזה בלילה, אז אחת משתי הנקודות היפות הן אחת בהר שיפון ברמת הגולן. הג'ובה הגדולה, סיפרתי עליה אתמול, מכתש אדיר, מכתש בגודל של, בעומק של עשרות מטרים ובקוטר של 250 מטרים, זה לוע של הר געש, ושם אתם עומדים שם בהר אודם, לכן קוראים לו גם הר אודם, כי כל הסלע שם אדום, וזה פשוט מרהיב ומעניין ומרתק לראות את המחזה הזה, כי הוא קורה פעם בשנה. אבל זה לא רק שהוא קורה פעם בשנה, אלא השנה בשל העובדה שזה לילה של ראש חודש, כי בדרך כלל זה חל באמצע חודש אוגוסט למניינם. אז לא לפספס את הדבר הזה של מטר המטאורים, שווה לכם בכל נקודה ונקודה, כמה שיותר תרחיקו מן העיר, כמה שיותר חשוך יהיה במרחב שבו אתם נמצאים. אז לקחתי שתי נקודות, אחת בדרום ואחת בצפון, אז כמובן גם ביהודה ושומרון אתם יכולים לעלות להר כביר, לאלון מורה, לרחסים. אם אתם נמצאים בירקה, אז אתם עולים שם לאחת הגבעות שם, ולצפות שם ולראות את הדברים הללו יחד. זה באשר למטר המטאורים. נמשיך ונספר לכם עוד 2-3 נקודות שנמצאות שם במרחב הזה. הפתעתי לכם את שלומי, אבל מה לעשות שראש המועצה כנראה עסוק עכשיו ולא פנוי לנו לשידור, אז אני אתן את הדברים שאפשר לעשות שם. קודם כל לבוא לשלומי, יש שם מקומות נפלאים, ולא רחוק משם ללכת לפקיעין, זאת התקופה, ללכת למערת הרשב"י בראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול, אם אתם עושים את זה היום או מחר או מחרתיים, ולחנות שם למעלה, בכביש העילי של פקיעין, מכנים את הרכב שם או שולחים רכב נוסף למטה, אם אתם באים רכב אחד, אז פשוט מכנים את הרכב ועולים ויורדים, לא כל כך נורא, ניש גפר לך, כמו שאומרים בשפת הקודש, ונכנסים ניש גפר לך, זה כמו הקרפ לך, ושזה קרפ לך, ואחת האהבות הגדולות שלי, אבל מה לעשות שאוכלים את זה רק בשמחת תורה ובערב עם קיפר. אבל הסיפור היפה הוא באמת להגיע למערה שם, קצת להגיד תפילות של ראש חודש, מתחילות גם סליחות, של אחינו הספרדים, ואז לרדת לבית הכנסת העתיק שם בפקיעין. זה מסלול אחד, זאת נקודה אחת, ואם אתם נמצאים באקו, אז יש לכם את המסלול היהודי שם, כנסו לבית הכנסת של הרמח"ל, לכו אפילו לכיכר של הנמל, משם כתב הרמב״ם את איגרת איגרת תימן המפורסמת שלו, וזה בהחלט מעניין גם כן. בכלל יש שם מסלול יהודי עם מרכז מבקרים מאוד יפה על שם לזכרו של הרמח"ל רבי חיים משה לוצאטו, שנפטר בגיל 37, וקברו נמצא בירקה או בכפר יסיף. אנחנו להיום הזה סיימנו את תוכניתנו. מחר בעזרת השם תהיה לנו חידה חדשה, אחרי שכבר פתרתם את החידה הזאת, ואז נספר לכם על מקומות נוספים ברחבי הארץ. ואם אתם רוצים להמשיך ולשאול, אתם יכולים לשלוח פשוט בקשת לאימייל כאן, ואנחנו עונים. 03-593-93. נודה לכל מי שהיה במלאכה כאן, יצחק חן שערך אותנו, לפנחס בינדר שהפיק אותנו, לנתי שולמן שהתפיס עבורנו את הדברים הללו, ומירם דרורי כמובן שהפיקה אותנו. להשתמע בעזרת השם מחר.

שלום רב לכל המאזינים. מכל הלימוד שלמדנו בשיעורים האחרונים, תקבלו כולנו, גם אני לעצמי, תשובה ברורה. האם אפשר לשחק בשבת במשחקים כמו שחמט, דמקה, דומינו, קלפים? יש קלפים שאני יכול לומר בפה מלא שכן. אדם יושב עם בני ביתו, יש לו קלפים שמדברים בתוכן תורני, שאלות בהלכה, שאלות בפרשת שבוע, מהחומש, מהנביאים. כל השאלות האלה עסוקים בדברי תורה, וזה בתוך קלפים. מי שזוכה מקבל פרס, יקבל אותו ביום ראשון. זה תחרות בונה, אדרבה, מצוין. קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה לא משחק. לזה אני לא קורא משחק, אלא לימוד תורה. יושבים הבנים והבנות ביחד, והאבא זורק שאלה לחלל האוויר, באים הילדים ועונים, אפילו בלי קלפים, אלא בתחרות מסוימת, מבטיח להם האבא פרס, ואז כל בני המשפחה מכינים

צחקים בשבת, מעבירים את זמנם לבטלה. הקדוש ברוך הוא יעזור שישובו בתשובה, לנצל את קדושת השבת עד כמה שידנו מגעת לדברים טובים ומועילים. תן לחכם ויחכם עוד, אמן, שנזכה כולנו לעלות ולהתעלות בתורה וממילא גם ביראת שמיים. אני עובר עכשיו להלכות אחרות. אדם חייב במאה ברכות בכל יום. יש בגמרא כמה וכמה סיבות. יש תקנה של דוד המלך, היו מתים בכל יום 100 נפשות, הוא תיקן את תקנה של 100 ברכות ופסקו מלמות. יש עוד, המאה ברכות למדו מהפסוק ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה. מה זה דבר של מה בכך? לכן שואלת הגמרא, יראת שמיים דבר פעוט? מה בכך? אתו יראת שמיים מילתה זאת רתי? עונה הגמרא, כן, לגבי משה זה דבר פעוט. טוב, אנחנו כבר לא ליד משה, אז איך אנחנו נספוג את היראת שמיים? על ידי הברכות. כשאני מדקדק לברך על כל דבר ודבר, אני נזכר לברך כהוגן על כל דבר ודבר, אני סופג יראת שמיים. ואת היראת שמיים הזו אני צריך לקבל יום יום, שעה שעה. לכן כשאני מברך 100 ברכות בכל יום, אני סופג יראת שמיים, ואז קל לי יותר לקבל יראת שמיים. אני לא אכניס לפה דבר, אני לא אהנה משום דבר עד שלא אגיע על ברוך השם למאה ברכות האלה, עד שלא אודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה היראת שמיים. לכן המאה ברכות גורמים לכל אדם להיות יותר ירא שמיים. הוא מברך ברכה ראשונה, הוא מברך ברכה אחרונה, כל דבר ודבר לפי מה שהוא. בכל השבוע אין לנו שום עניין להדגיש את ההלכה הזו. זו הלכה בשולחן ערוך. מרן כתב על זה סימן שלם. ההלכה הזו היא הלכה בשולחן ערוך. זה לא לזכות להרוויח. זה הלכה בשולחן ערוך. בכל השבוע, ימי החול, אין לנו שום בעיה. אנחנו בכל השבוע יש לנו 3 תפילות. ערבית, שחרית ומנחה. בכל תפילה יש 19 ברכות, 3 תפילות זה 57 ברכות, עוד 21 ברכות השחר, הנה כבר הגענו ל-78 ברכות אחרי ה-57, עוד 21 זה 78, מה נשאר לי? עוד 22 ברכות. אין מי שלא מברך. יש לי עוד 5 ברכות בבוקר של ברוך שאמר עד גאל ישראל, עוד 4 ברכות בערב עד שומרת עמו ישראל לעד, הנה כבר 13. יש לי בקלות רבה את האפשרות להגיע ל-100 ברכות. אבל בשבת קשה מאוד. בשבת, כדי להשלים ל-100 ברכות, אני זקוק לפחות לשים לב לעוד 20 ברכות. כי יש לי בשבת 4 תפילות, גם מוסף. כל תפילה יש בה רק 7 ברכות. בין כולם אני מגיע ל-28 ברכות. לעומת כל השבוע 57, פה אני 28. אבל בשבת יש לי 3 סעודות. אז מי שמקיים לפחות את שתי הסעודות הראשונות, אז הוא הרוויח. בסעודה הראשונה הוא קיבל עוד לפחות 6-8 ברכות, 2 קידוש, 2 נטילת ידיים והמוציא, ועוד 4 ברכת המזון. אז לפחות עוד 8 ברכות. אז שתי הסעודות זה כבר 15 ברכות, כי בבוקר יש לנו רק ברכה אחת בקידוש ולא 2. אז בסך הכל 15 ברכות, הקידוש והסעודה. אז במקום החיסרון הגדול של כל השבוע, יש לי בסעודות, אבל עדיין חסר לי 20 ברכות. איך אני משלים את ה-20 ברכות האלה? בשימת לב. אחרי ברכת המזון משתדל להביא לפניו או פיצוחים או פירות, מברך העץ, האדמה, שהכל מזונות. אם אחר כך מביא גם יין, עוד הפעם בורא פרי הגפן. כך הוא משלים את הברכות, להשלים עד כמה שהדבר בידו

0: לשים לב, למנות את הברכות, לדעת, הגעתי למספר הזה והזה, והחסר לי עדיין את המספר הזה. זאת אומרת, על ידי השימת לב, הוא יוכל להגיע. אלה שאוכלים סעודה שלישית, יש להם ברוך השם עוד 6 ברכות, נטילת ידיים המוציא ו4 ברכות המזון, ברכת המזון. זאת אומרת, צריך להיות ערני להשלים את 100 ברכות, ותבוא עליו ברכת טוב, שהוא זכה להשלים 100 ברכות. כי המשלים 100 ברכות זוכה להנחיל לעצמו חיים ארוכים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ונטיות, מוטי פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3 רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם רק ב-7.90 שקלים. שימורי מלפפון במלח או בחומץ 7-9 מעולה, 2 רק ב-10.90 שקלים. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור רק ב-8.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב-14.90 שקלים. צ'יפס קפוא תפוגן 1.5 קילו רק ב-19.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: גייד של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
8: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 10.
12: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בירך על המבצע המשטרתי בדרום שמסגרתו נעצרו עשרות חשודים בעבירות פרוטקשן וסחיטה באיומים. בן גביר קרא לאזרחים להתלונן במשטרה והוסיף כי הפשיטה הנרחבת והמעצרים הם בדיוק הדרך שבה צריך לפעול מול סוחטי דמי חסות. משרד הבריאות התקן על אדם החשוד כחולה באבולה לאחר ששב לפני מספר ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום. הוא מטופל בבית החולים סורוקה בבאר שבע בתנאי בידוד, ובמקביל נערכת חקירה מקיפה בנושא. במשרד מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד וכי תוצאות הבדיקה צפויות במהלך היום. המשטרה עצרה תושב מזרח ירושלים בן 24, חשוד שפרץ מחסום בירושלים כשברכבו שוהים בלתי חוקיים ונמלט תוך נהיגה פרועה. במהלך המנוסה איבד שליטה על הרכב ושלושה שבחים נפלטו מטעמיתן, שניים מהם נהרגו ואדם נוסף נפצע אנושות. על פי המשטרה, הנהג הפקיר אותם בזירה ונמלט. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. 10 נציגים של יהדות ארצות הברית נועדו עם ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני והזהירו אותו כי התקפותיו החוזרות ונשנות נגד ישראל מביאות לעלייה באנטישמיות. במהלך השיחה הציגו מנהיגי הקהילה קו אחיד ותקיף כלפי ראש העיר, שם הבהירו לו כי קריאותיו הפומביות נגד מדינת ישראל, התחייבותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו וקריאותיו להפגין נגדו בעת ביקוריו בעיר מעוררות תחושת חוסר ביטחון קשה בקרב התושבים היהודים ופוגעות באופן ישיר ביכולותם לשתף פעולה עם ממשלו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
12: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה הדרגתית במידות החום.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
12: עד כאן חדשות כל חי.
13: גלים של חופש.

0: מיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקר טוב לך עופר.
2: התגעגעתי אליך אתמול המון.
1: אני באמת, האמת היא, הקשבתי לפסח.
2: גם אני הקשבתי לפסח.
1: הקשבתי לפסח אתמול. דבר שונה על פסח, בוא נגיד את הדברים מהשולחן.
2: אין ויכוח, סימן קריאה.
1: אבל כן, באמת כיף לחזור, וכיף לחזור איתך עופר, באמת זה תענוג גדול, ובוא נגיד קצת קרדיטים על הבוקר הזה.
2: נתחיל בקרדיטים.
1: אז תודה רבה לשלמה פולק שעורך אותנו, לפנחס בינדר, שהטכנאי שלנו, כל פעם שאני רואה את פנחס כאן על העמדה,
2: חבל.
1: עושה לי טוב על הלב. כמובן, מוטי קופר האגדי.
2: מתגעגעים אליו המון.
1: חד משמעית, מרים דרורי שמפיקה אותנו. וואי, נו, בוא תספר לי משהו על הבוקר הזה, אופר.
2: קודם כל אני אגיד לך שפתאום נחתה לה את הודעה שביום חמישי אנחנו משדרים ביחד פעם אחרונה לתקופת בין הזמנים, וזה צובט לי, וחשבתי שאנחנו לא צריכים לחכות לרדיו כל חי. תבוא אליי לחדר בכל יום ב-10 ונגיש אחד לשני תוכנית.
1: אני בעד, אני לגמרי בעד.
2: נעשה פודקאסט.
1: יאללה, מעולה.
2: והדבר השני שרציתי להגיד לך, אספר לך משהו על השיר הראשון שאנחנו נשמע היום.
1: כן.
2: היה מזמן פסטיבל הזמר החסידי לפני המון שנים, ומרדכי סובול ובניו, מה שנקרא, ואופיר היקר, לפני הרבה מאוד שנים ניסו לחדש אותו. אני חושב שהיה שנה או שנתיים שחידשו אותו עם תזמורת סינפונית מלאה וגדולי הזמרים החסידיים, באמת היפהפה. ואחד הביצועים שם שהגיע, אם אני זוכר נכון, הקהל מצביע, זה בפורמט שבו הקהל שומע את כל השירים, וואלה. שירים חדשים שמעולם הם לא שמעו, ואז הקהל בהפסקה מצביע עם פתקים בתוך תיבות, ובסוף המופע מכריזים על המקומות. אז יוצא גם אלבום. ומי שהגיע שם לאחד המקומות האחרונים, לא למקום האחרון, היה אהרון רזאל, עם שיר שנקרא איילת השחר. וזה היה שיר מדהים, אבל באמת משהו ביצוע, בקצב שהוא היה בנוי על הבמה, בהפקה המוזיקלית, באורקסטרה המתואבת הזאת, כנראה לא ישב עליו לגמרי, והוא הלך ובאלבום שיר ציון שיצא לו הרבה אחרי הקליט אותו מחדש בביצוע אחר לגמרי. הנה פנחס יכניס לנו אותו, והשיר הזה בעיניי שיר לפתוח איתו את הבוקר.
1: וואי, מעניין, אני לא מכיר, אז יאללה, בוא נשמע את זה.

0: נו, אהבת? וואי, תקשיב, אני כל יום לומד כאן משהו אחר. כל כך הרבה שירים שמת לנו כאן, אופר, ובאמת לא הכרתי, וכל אחד מהם יש צבע אחר, יש לך טעם מאוד מאוד מאוד מיוחד במוזיקה, אני חייב להגיד לך, כאילו, אני מה שגדלתי אני אוהב, והז'אנר שלי הוא די ברור, זאת אומרת, אני אוהב את החסידי של פעם, נגיעות, אתה יודע, שירים מזרחים פה ושם שלנו, אני מקמן חסידים, אבל כאילו, האופקים שלך בחינת מוזיקה מאוד מאוד מעניין.
1: נקרא אקלקטי, כשאתה אוהב כל כך הרבה ז'אנרים שונים. אתה יודע, בחופשת בין הזמנים, אנחנו הולכים יותר, אנחנו מטיילים יותר, אנחנו מבלים הרבה מאוד שעות על הרגליים, אז זה הזמן לדבר קצת על הבריאות של הכף רגל והקרסול שלנו, על טיפולים מאוד מתקדמים שיש בתחום. נגיד בוקר טוב לדוקטור אמיר הזה, מנהל יחידת כף רגל וקרסול במרכז הרפואי הדסה.
2: בוקר טוב.
1: אמרתי נכון הזה, אני מתנצל.
2: הזה, כן, הזה.
1: מעולה. יצא לי בפוקס טוב.
0: כן, אז בוקר טוב. אז אנחנו, יש בעיה מוכרת מאוד שזה כף רגל סוכרתית.
1: לא עלינו.
0: מה הטיפולים המתקדמים שקיימים כיום למצב הזה?
2: תראה, אז מה שאנחנו עושים היום בהדסה זה שיש לנו צוות רב-מקצועי שמורכב לא מרופא אחד אלא מקבוצה גדולה של מומחים שמרכזת את הטיפול בחולים האלה. יש לנו אותנו, את האורתופדים המומחים לכף רגל, יש כירורגים כלי דם, מיקרוביולוגים שזה מרופאים לזיהומיות, מרופאי סכרת, רופאי, אחיות פצע, אחיות מומחיות, עובד סוציאלית, כל כך הכי, צוות מאוד מאוד גדול של אנשים שמרכז את הטיפול בזה. ואז כשמסתכלים על החולה כמכלול, והבעיה של החולה היא כף רגל סוכרתית הזאת, אחת זה שאין להם תחושה ברגל, שתיים זה שאין להם מספקת דם הרבה פעמים לרגל. אז היום אנחנו יש לנו, כל חולה כזה עובר הערכה מאוד גדולה של זרימת הדם לרגל, ואם צריך, מצנתרים אותו, ויש פה את הלחץ שמשפר את זרימת הדם, ואת החמצון של הרקמות, ורק אחר כך אנחנו הגענו לכל מיני טיפולים מתקדמים כירורגיים, של השתלות, במקום לקטוע רגליים, אנחנו מחליפים עצמות בפלסטיק שמפריש אנטיביוטיקה.
1: וואו.
2: בעצם הצלחנו, כן,
1: להראות. זה מהפכה אמיתית.
2: כן, כן, הורדנו, היום אנחנו הצלחנו להוראות שאנחנו מורידים במעל 60% את כמות הקטיעות.
1: וואו.
2: זאת אומרת, עם הטיפולים האלה, אנשים שומרים על הרגליים שלהם.
1: בוא נעלה רגע למעלה טיפה לקרסול, נושא של ניתוחי החלפת קרסול, וגם שם הבנתי שיש טכנולוגיות מאוד חדשות בתחום הזה.
2: זה חיה אחרת, נכון, זה חיה אחרת לגמרי, זאת אומרת, זה לאנשים שיש להם שחיקה של הקרסול, בגלל טראומה שהם עברו לפני כמה שנים, או סתם תהליכים של שחיקה של הקרסול. אז היום אנחנו יודעים, במקום לקבע את הקרסול, לאחות אותו, לחבר שתי עצומות אחת לשנייה, שזה גם ניתוח טוב, והיום אנחנו עושים אותו גם בצורות זעיר פולשניות, אנחנו גם יודעים להחליף את הקרסול, כמו שיש החלפה של ברך והחלפה של מפרק ירך, אנחנו יודעים לשמר את התנועה של הקרסול. אבל זה נועד במקרה, אומנם אנחנו עושים די הרבה כאלה, אנחנו המרכז הכי גדול, אני חושב שעושה את זה בארץ, עושה את זה הכי הרבה, אבל עדיין זה נועד למקרים ספציפיים. זאת אומרת, יש לזה אורח חיים מסוים, לתותבת, ויש לזה גם את החסרונות והיתרונות של זה. זאת אומרת, צריך לשקול את זה בכל מקום, אבל זו טכנולוגיה חדשה בעולם שמאפשרת המשך של תנועה בלי לאחות את הקרסול.
1: אז בואו נרחיב את העירייה לעוד אנשים באמת, כי זה באמת דבר פחות שכיח. פתחתם מרכז חדש של הדסה, אצלי נתיבות. איזה פרוצדורות יהיה ניתן לבצע במרכז החדש?
2: אז אחד צריך להבין שזה מרכז שמאפשר, שיש שם מומחים ומומחי על שאנחנו מגיעים לשם, ויש שם מרפאות עם מומחי על, יש שם CT ו-MRI, ויש שם גם חדר ניתוח קטן, שמאפשר
1: ניתוח בנתיבות.
0: מדהים, מדהים.
2: ניתוח, חדר ניתוח הוא לא חדר ניתוח גדול, אבל דברים קטנים שמציקים מאוד מאוד מאוד לאנשים ופוגעים להם באיכות החיים, כמו כל מיני יישור של אצבעות, או אצבעות פטיש, או יבלות, או כל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות בלי חדר ניתוח גדול, אלא בחדר ניתוח קטן במסגרת מרכז בינוני, אנחנו יכולים לעשות שם ולתת שירות לאוכלוסייה הזו.
1: שמה, זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים מחדסה מאפשרים לתושבי הפריפריה להפסיק לקטט רגליים כל הזמן לירושלים, לתל אביב, לפתח תקווה, ולקבל כל כך הרבה שירותים. זה רק מתרחב, דיברנו על אלרגיות שבוע שעבר, מתרחב ומתרחב ומתרחב, דיברנו על בית שמש, דיברנו על אלעד.
2: אנחנו מאוד משתדלים, אנחנו נוסעים, באמת משקיעים את הימים האלה ונוסעים, או מוצאים מכשירים רופאים מעולים שגרים בדרום כדי שהם יעבדו שם. עוברים הכשרה של אצלנו של שנה, שנתיים, אחרי שהם מומחים כבר, כדי ללכת לעבוד שם בתור מומחי על.
0: איזה מדהים. טוב, דוקטור אמיר הזה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בשמחה.
1: בהצלחה
2: בשמחה
1: גדולה גם לך. במרכז החדש.
2: תודה, תודה לכם, תודה.
0: טוב, אז הנה קצת משהו כן ישן, שאני גדלתי עליו.
1: אתה רוצה להראות שלא רק אני מביא את הישנים.
0: כן, אז הנה, זה, אתה רואה, זה מאוד מאוד ברור מה אני, מה, על מה גדלתי. אז
1: רווח, רווח, רווח.
0: כן, אי אפשר לפספס את זה. בשנייה הראשונה כולם מבינים איזה שיר זה. רווח, פרחי מיאמי.
1: עד שהשיר יתחיל, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו כאן עם סבב ראשון של איפכא מסתברא. אתם עולים לשידור ומנסים לענות על שש תשובות לא נכונות ב-60 שניות. 03-593-93, 03-593-93, תצליחו ותקבלו מאיתנו פרס שווה.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
11: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים מפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031 08-930-2031.
12: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
13: כולנו עם כל חיים.
14: ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בהנגשה בתקופת בין הזמנים של כללי הבטיחות בדרכים למשפחות ולבני הישיבות באופן שמותאם לאורח החיים החרדי. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ובכפוף לכללי הרגולציה. שלום גילי כהן, מלכ"ל הרלב"ד.
15: בוקר טוב לכם.
16: שלום גילי. אז כן, איזה מאפיינים של בין הזמנים בציבור החרדי מחייבים פעילות הסברה מותאמת מיוחד להם?
15: אנחנו רואים לצערנו כבר אפילו את התוצאות בשטח, אבל המאפיינים בעיניי הם ברורים. הרבה מאוד נסיעות שאנחנו, הציבור החרדי לא מורגל אליהם, נסיעות למקומות רחוקים, למקומות נופש, נסיעות ארוכות עם הילדים באוטו, רכבים שלא בטוח היו שלנו לפני או הוזכרו או נלקחו מבין משפחה או קרוב אחר ודברים אחרים, כמובן לצד זה שילדים נמצאים לא במסגרות ומסתובבים באזורים שנהגים אחרים לא רגילים לראות ילדים בשעות כאלה. ולכל זה אנחנו צריכים להיערך ולהתייחס בצורה מאוד מאוד מסודרת. אנחנו ברלב"ד עושים פעילות הסברה, כמובן מותאמת לחברה החרדית, בחברה החרדית, בשיתוף עם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. אבל כמו שאני כל הזמן אומר, אם גם אתם וגם המשפחות, ההורים, לא ייקחו את הילדים ויסבירו להם ולנהגים ויסבירו להם את כל הכללים החשובים שתכף נדבר עליהם, אנחנו נצליח להגיע רק לחלק מהאנשים.
14: אז איך מגיעים באמת לילדים, לבני ישיבות, להורים, איך עושים את זה?
15: אז אנחנו במהלך כל השנה, לאו דווקא בבין הזמנים, נמצאים באמצעות משרתים, בני שירות לאומי חרדי, שעוברים בתלמודי התורה ומעבירים את המסרים של בטיחות ודרכים לילדים. אנחנו נמצאים הרבה בקשר עם רבני הקהילות ומעבירים מסרים גם באמצעות דפי פרשת השבוע וגם באמצעות דרשות של רבנים. ונמצאים בכל מקום שבו אנחנו יכולים, בעלונים, בחגים, בתקופות חשובות להעביר את הכללים, במיוחד שוב, בדברים שאנחנו לא מורגלים אליהם, כמו בחופשות בין הזמנים, בחופשות החגים, במקומות שבהם אנחנו יודעים שיש נשואה גדולה יותר, ואפשרות יותר גדולה לבעיות, נקרא להם כך, בדרך, כי אנחנו לא רגילים בנסיעות ארוכות, אנחנו לא רגילים להתעסק עם ילדים בנסיעות ארוכות, ואנחנו לא רגילים לראות ילדים מסתובבים ברחובות בשעות שהם שעות הלימודים בדרך כלל.
16: כן, איזה טעויות חוזרות אתם פוגשים בשטח בתקופה הזאת של בין הזמנים?
15: אנחנו רואים שתי טעויות עיקריות. הראשונה שבהם, שיש לנו כלל, ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, זה כלל שלא ימציאו אותו ברלבד, זה כלל מהעולם, הוא נובע בעיקר משתי סיבות עיקריות. הראשונה, הגובה של הילד, הילד הוא קטן ולא נראה לנהגים שמגיעים, ושתיים, היכולת שלו להבין מהי הסכנה, מתי יגיע הרכב, מה השפעת המהירות שבה הוא נוסע, הוא כן עצר, הוא לא עצר, ולכן הכלל הוא ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. בחברה החרדית לצערי, מסיבות אולי חלקן מוצדקות, אבל לא מצדיקות את המעבר של הכביש, ילדים קטנים חוצים את הכביש לבד, לפעמים אפילו מובילים אחים עוד יותר קטנים, ואנחנו רואים הרבה מאוד תאונות שקורות במעברי חצייה ובהתפרצויות לכביש. והחלק השני, הבעיה השנייה שאנחנו מזהים, זה בנסיעות ארוכות, היכולת להתארגן עם ילדים שבסוף, מה לעשות, בנסיעות ארוכות מפריעים לנהג, כי קשה להם והם לא נוח להם והם צריכים לאכול או לשתות או לצרכים, והנהג צריך להתעסק בזה ולנסות לעצור במקומות שהם לא בטוחים, וגם שם אנחנו רואים לא מעט תאונות והיפגויות של אנשים שיצרו במקומות לא נכונים, כי הם נאלצו, כי הילד ילץ, כי המשפחה ילצה, כי היה צורש כזה או אחר, בעיקר כי לא נערכו מראש.
14: גילי, בוא נסכם את הכל ונשאל את השאלה, איך אנחנו הופכים את הציווי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם להתנהגות מעשית בכל פעם שיוצאים מהבית?
15: בעיניי זה פשוט, בכל פעם שיוצאים מהבית, הכלל הזה של ונשמרתם אמור להיות לנגד עינינו. להכין את הדבר הזה מראש, אם הילד צריך להגיע לפארק השעשועים, אז שמישהו ילווה אותו. אם אנחנו לא בטוחים שהוא יודע את הדרך, והוא לא מספיק מבוגר, הוא לא בן 9, או אפילו אם הוא מעל גיל 9, אבל הוא נמוך קומה, שאיש מבוגר ילווה אותו. ואם אנחנו יוצאים לנסיעה ארוכה, אז נתכונן אליה מראש, גם עם חטיפים לילדים, גם עם משחקים כאלה ואחרים לדרך שמותאמים לחברה החרדית, יש גם כאלה. לצאת איתם לדרך כדי שהילדים יהיו עסוקים ולא יפריעו לנהג לנהוג, ולדעת מראש איפה עוצרים, מתי עוצרים, לתכנן את הנסיעה הזאת מראש, ממש, ונשמרתם להתכונן לכל יציאה כזאת החוצה, בצורה הכי טובה שאפשר, ולשמור על החיים של כולנו.
14: גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה גדולה.
16: תודה גילי.
14: ונקווה שהדברים נכנסים אל האוזניים ונכנסים עמוק עמוק אל הראש והלב.
15: תודה רבה לכם.
14: תודה רבה.
16: תודה רבה.
14: אתה יודע למה הגענו?
16: נו, לאן הגענו?
14: הזמן לשחק איפכה מסתברה.
16: או, יפה מאוד. איפכה מסתברה, יש לנו מאזינים על הקו?
14: שלום למי?
7: שלום.
14: למי?
7: משה.
14: משה מאיכן?
7: מושלים.
14: הכללים ידועים לך?
7: לא כל כך.
14: נחזור עליהם לטובתך, לטובת המאזינים. אנחנו הולכים לשאול אותך, להפעיל טיימר של 60 שניות ולשאול אותך שאלות. המשימה שלך היא לענות תשובות לא נכונות. אבל לא רק לא נכונות, לא נכונות והגיוניות. כלומר, אם אני אשאל אותך מה התדר של רדיו קול חי ואתה תענה 93 FM, אז נפלת. אם תענה 108 FM, הצלחת, אבל אם תענה לנו גבינה לבנה, אז גם נכשלת. אז תקשיב טוב, אם אנחנו שואלים איזה עיר, תענה עיר. אם אנחנו שואלים איזה כלי, תענה כלי.
7: אוקיי.
16: תפסיק להכיל אותם בתשובה כבר, תן להם קצת, תן להם אתגר.
14: כדי להיות זכאי לפרס, אתה צריך לענות לנו על 6 תשובות לפחות, בצורה טובה, כלומר לא נכונה, תוך 60 שניות. אתה מוכן?
16: משה, אם אתה עכשיו לא מצליח את המשחק, אחרי כל ההסברים האלה של אופר, אני כבר לא יודע מה להגיד. יאללה, בוא נתחיל.
14: 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
16: מהי? יש לנו את השעון?
14: רגע, טיימר, טיימר.
16: טיימר של 60 שניות.
14: רגע, שנייה.
16: אנחנו מתקנים את הטיימר. שהשעון יתחיל כמו שצריך, שעוד פספס שנייה.
14: שעון שוויצרי פה.
16: או, התחלנו.
14: מוכנים.
16: מהי בירת בלגיה?
14: משה, נפל לנו מהקו, עד שהסברנו לו את הכללים. שלום במקום זה למי? הלו, הלו. אם אתם בהמתנה, תנסו להגיד הלו, זה סביר נראה שזה אתם. אני שומע מישהו נושם, אבל לא אומר שלום. למה אתם לוחשים? דברו.
16: הלו?
14: הוא שלא יודע שעברנו אליו. נאוב, נדלג עוד אחד. שלום למי?
9: שלום ליוסי.
14: שלום, יוסי, מאיכן?
9: ירושלים.
14: יוסי מירושלים, אתה מבין את הכללים? אני לא חוזר עליהם עוד פעם.
9: כן, זה היה מספיק מובן.
14: אז 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
16: מהי בירת?
14: 60 השניות שלך מתחילות.
16: מתחילים? התחלנו?
14: עכשיו.
16: אז אתה יודע מהי בירת בלגיה?
9: ירושלים.
14: מעולה. איזה חיה היא לא ממשפחת החתוליים?
9: תרנגול.
14: זה בעיה, כי זה נכון, היא באמת לא ממשפחת החתולים, אבל נכון, היית צריך לענות לנו למשל חתול או אריה או נמר. נפלת, לא נורא, לא נורא, זה משחק לא קל.
16: זה לא קל,
9: אופר,
14: בוודאי, נתק את השיחה וחייג מחר עוד פעם, זה ייתן לך אפשרות לשחק עוד פעם. יש לנו עוד מאזין לסב הזה? שלום למי?
17: כן, שומעים אותי?
14: שומעים אותך מצוין.
17: מעולה,
14: אביגיל מהדרום. אביגיל מהדרום, את לא טיפלי לנו?
17: לא.
14: מעולה, אז 60 השניות שלך מתחילות. עכשיו, איזה חיה היא לא ממשפחת החתוליים?
17: ג'ירפה.
14: נו מה?
16: מה יהיה איתכם היום?
14: נו מה? נו מה? זה תשובה נכונה, ג'ירפה היא בהחלט לא ממשפחת החתולים.
17: צריך להגיד לא נכון?
14: זה משחק של שאלות לא נכונות.
16: מההתחלה,
14: בשמחה רבה, בדיוק כמו המאזין הקודם. ואז למה לא נתתי צ'אנס למאזין הקודם? אנחנו חייבים להיות אכזריים היום.
16: הטכנאי שלנו, פנחס, הוא
14: מנסה לרחם.
16: איש טוב לב שרוצה לתת לך עוד צ'אנס, אבל אנחנו, זה
14: אבל זו הייתה השאלה הראשונה שלי אלייך, האם את בקיאה בכללים. אבל כדאי להקשיב, להבין את המשחק. אנחנו נעשה עוד מאזין או שאנחנו נדלג לשיר? עוד מאזין אחד אחרון, הוא יהיה זה שיצליח. שלום למי?
18: הלו?
14: שלום. הצעירים מצליחים הכי טוב. שלום יהודה. אתה מכיר את הכללים?
18: כן.
14: ואתה שולט בהם היטב?
18: אני מקווה.
14: הקשבת למאזינים שהיו לפניך?
18: כן, לא אכפת לי.
14: לא, אני שואל אם הקשבת למאזינים שנפלו לפניך.
18: כן.
14: מעולה, 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. איזה חיה היא לא ממשפחת החתוליים?
18: ג'ירפה.
14: מה יהיה?
16: מה יהיה היום? חברים, מה יהיה? אופה!
14: של מה הכנתי?
16: אופה, הסביר כל כך יפה. בהתחלה אמרתי לו, אתה מסביר יותר מדי, מסתבר שזה לא יספיק. זה לא יאמן. חבר'ה, אתם צריכים לענות תשובה לא נכונה. לא נכונה. טוב, אנחנו נמצאים בסיבוב ובלי הצלחה כרגע.
14: אנחנו בסיבוב הבא, אנחנו ילנו הצלחות. הנה, איזה שיר אנחנו עכשיו? הנה מנדי וולד עם שמח.

0: אתמול שישבנו בבית, הבן שלי הגדול, רועי, אמר לי שהוא לא מבין את כל המאזינים יש לו, זה משחק כל כך קל, הם נופלים כל הזמן, הוא שתחצן כזה, כאילו זה ניתי עושה את זה בקלות כזאת גדולה. אמרתי לו, זה נשמע קל בבית, אבל אתה יודע, שעולים על הקו, לפעמים זה יותר קשה. הלו?
1: כן.
0: רועי? מה שלומך? זה אבא, אנחנו בשידור חי בכל חיים. סיפרתי לאלעזר שיושב לידי שהשתחצנת מאוד אתמול על המאזינים שנופלים במשחק איפכא מסתברא, אז אלעזר אמר, בוא נראה אותו.
2: כן, כן, אבל שים לב, רועי, אבא יושב פה לידי אמנם, אבל אני אשאל את השאלות.
0: אני שותק.
2: אנחנו נבדוק שאין פה פרוטקציות, אוקיי? ובוא נראה אותך. אם מגיע לך, מגיע לך. אם לא, אתה תצטרף לעוד מאזינים שהיום עלו, לא הצליחו כל כך.
0: מה שכן, כדי לא לפגוע בסל הפרסים של כל חי, אם הוא זוכה, הפרס יהיה על חשבוני.
2: או, יפה. יפה מאוד. אז אני יכול אולי כן לוותר, סתם.
0: אני רק אומר ששמות של בני אדם אמריקאים שמתחילים באות למד נפסלים אוטומטית במהלך המשחק הזה. אתה מוכן? 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
2: איזו חיה היא לא ממשפחת החתוליים?
1: חתול.
2: באיזה כלי מטבח משטחים בצק?
1: נתקעת, לא שמעתי.
2: באיזה כלי מטבח משטחים בצק?
1: עם מזלג.
2: מאיזה דגן מכינים פולנטה?
1: מקמח.
2: יפה. על שמי קרויה האונייה קווין...
0: קווין אליזבט.
2: קווין אליזבט, סליחה.
1: על המלך צ'ארלס.
2: יפה. כמה עצמות בגוף האדם?
1: מיליון.
0: הוא עשה את זה.
2: באיזו מדינה נמצאת העיר מרקש?
1: אוסטרליה.
2: כיצד נקרא גור של אייל?
1: לוי.
0: פגז, עשה כבר שבע. הוא באמת טוב בזה, הוא לא סתם משתחצן.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: הוא לא סתם משתחצן, הוא באמת טוב בזה.
2: טוב, אז רגע, אני יכול, תקשיב, אבא אמר שהוא ייתן לך פרס מתנת אבא, אז אוקיי, זה יפה מאוד, אבל אני חושב שבלי קשר, עברת את זה, אז מגיע לך גם פרס מתנת כל חי, זה ממני. זה מאיתנו.
0: ומרים תיתן לך.
2: וזה מרים תדאג, תעביר לך את זה למשרד פה. אז כל הכבוד, רועי.
0: רועי, כל הכבוד.
1: תודה רבה.
0: למאזין שפחות שחצן, שלום למי? הלו?
3: כן, שלום.
0: שלום למי?
3: בת שבע.
0: שלום בת שבע, בת כמה את?
3: 11.
2: וואו.
0: את מכירה את הכללים של המשחק?
3: כן.
0: את חושבת שאת תצליחי לענות לנו על 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות?
3: כן.
0: אוקיי, אז תהיי מאוד מרוכזת, כי 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. כמה שנים יש בעשור?
3: מיליון.
0: פגז.
2: מה ראשי התיבות של חב"ד?
0: האותיות צריכות להיות נכונות. קחי את הזמן, רק 60 שניות. ראשי התיבות של חב"ד, משהו בחטא, משהו בבית, משהו בדלת. בת שבע? מתייעצת.
3: חסידי גור טורקים.
2: שוב, לא
0: שמענו? חסידי מה?
3: חסידי ברסלב דנים.
0: בסדר.
2: אוקיי.
0: מי גילה את קרני הרנטגן?
3: המלך ג'ורג' השישי.
0: מעולה.
2: באיזה מועד פרצה מלחמת יום הכיפורים?
3: מה?
0: באיזה מועד פרצה מלחמת יום הכיפורים? איי! החבד סיבך אותך.
2: חסידי ברסלב, מה היה המילה האחרונה שאמרת? אני לא תפסתי אותה.
0: דנים.
2: דנים?
0: זה היה לא רע, אבל זה בזבז לך 30 שניות בערך מתוך ה-60, ואני אגיד לך מה, רק במקרה הספציפי הזה, כל ההפקה פה תומכת בעובדה שמגיע לך פרס. לא טעית, פשוט נגמר לך הזמן לפני הזמן. אנחנו מעבירים אותך למרים שתיתן לך פרס. ואנחנו יוצאים לעסקת פרסומות, ומיד אחריה אספר לכם על פעילות מיוחדת שגם בה אפשר לזכות פרסים בפרסים.
4: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון.

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחפות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון.
5: טוב, אז נעשה עוד סבב, אופר?
6: עד שמישהו ייקח מאיתנו פרס והוא לא הבן שלי.
5: לקח 2, יש להגיד. הרגע, אבל נגיד לך מה. היה לנו הרבה מאזינים היום.
6: כן.
5: והרבה נפלו גם.
6: נכון.
5: אז יש פה הרגשה כאילו היו מלא מלא מאזינים, אבל אנחנו רוצים הצלחות.
6: אנחנו קשוחים.
5: קשוחים, אבל אנחנו רוצים הצלחות.
6: שלום למי?
7: שלום.
6: למי?
7: נאור, נאור יהודה.
6: נאור, הכללים ברורים לך?
7: ברורים.
6: אתה לא טיפול? אתה תיתן לנו 6 תשובות לא נכונות בדקה?
7: משתדל.
6: אוקיי. אז הנה, לזר עם השאלה הראשונה, 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
5: באיזה מועד פרצה מלחמת יום הכיפורים?
7: פסח.
6: מעולה. באיזה יחידות מודדים גובה?
7: קילומטר.
6: מעולה.
5: ליד איזו עיר נשפך נחל הירקון לים?
7: חיפה.
6: פגז. לאיזה עיר בישראל אין חוף ים בכלל?
7: לבת ים.
6: פגז.
5: באיזה משחק לוח נעים הכלים באלכסון?
7: אלכסון בששבש.
6: בסדר. לאיזה בעל חיים יש חדק?
7: פיל.
6: לא, בשאלה השישית נפלת. בשאלה השישית נפלת.
5: איי איי
6: איי, לא יאומן. יש לנו זמן לעוד אחד? כן, יש לנו זמן לעוד אחד. שלום למי?
8: זה אני.
6: מי זה אני?
8: מיכל מביתר.
6: מיכל מביתר, מה שלומך?
8: פצצה.
6: שמעת את המאזין שלפנייך?
8: כן.
6: זה הקטע שהוא לא נפל בשלם.

0: איזה יסוד כימי מסומן באותיות NA?
1: חנקן.
0: פגז, כי זה נטרן. אחלה, שיש תשובות ב-60 שניות, סוף סוף זוכה ובצדק. מיכל, כל הכבוד לך, את עוברת להפקה, יפנקו אותך בפרס, תוכלי לבחור מסעדה או משקפיים או מה שמרים יודעת שיש לנו ואני לא יודע. תודה רבה לך. לא, אנחנו נפתח כעת קווים לפעילות שתהיה פה בשעה הבאה, אבל אתם יכולים להתחיל להתקשר אליה כבר עכשיו. אנחנו במין הזמן, כמו שאתם יודעים, החופים מתמלאים ברוחצים, הים קורץ לנו, אבל גם אם זה חוף מוכרז והכל נראה רגוע, תדעו שהים לא צפוי, יש בו זרמים, ארבולות, בורות, שלא תמיד אתם יכולים לראות. אז הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים, עם שירותי הצלה פעילים. אנחנו בפעילות מטעם רשות, מטעם משרד הפנים, ובחפוף לכללי הרגולציה.
2: אז אני רוצה להזכיר לכם את חמשת כללי הזהב לרחצה בטוחה. הכלל הראשון הוא, נכנסים למים רק בחוף מוכרז, עם שירותי הצלה פעילים, ואך ורק בשעות היום.
0: אנחנו מצייתים תמיד להנחיות של המציל, הוא הבוס בחוף.
2: 3. משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן, גם אם המים רדודים.
0: 4. אנחנו לא מעמיקים פנימה יותר מדי, לא מתרחקים מהחוף, אנחנו נשארים רק בתחום המסומן והמותר.
2: 5. שמים לב לשילוט, למצב הים ולצבע הדגל, שהוא בעצם אומר לנו את המצב של הים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום אומר שהים מסוכן, והרחצה היא מותרת רק בשטח המוגבל שהמציל סימן. תמיד אתם תראו, שטח מוגבל מסוים כשיש דגל אדום. וכמובן, דגל שחור, חברים, הדבר הזה הוא חד משמעי. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין.
0: תזכרו, בים יש רק אחד שמבין, זה המציל. כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. 90% ממקרי התביעה רחמנה ליצלן מתרחשים בחופים שאין בהם מציל, או בשעות שבהם השירותי ההצלה כבר לא פעילים. זאת אומרת, אתם באים מאוחר לחוף ואין שירותי הצלה ואתם נכנסים לים, זה סכנת נפשות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו מזמינים אתכם לעלות לשידור בשעה הבאה, אנחנו נעלה אתכם, כבר אתם מוזמנים להתחיל להתקשר עכשיו, לשתף אותנו בסיפור אמיתי שקרה לכם או שהייתם נוכחים בו, מקרה ששמירה או חלילה חוסר שמירה על אחד מכללי הזהב האלה לרחצה בטוחה שינה את מהלך הדברים לטובה או לרעה. חייגו אלינו עכשיו 03-593-93. אנחנו נשמע מאזינים, אחד מהם יקבל מאיתנו פרס. תנו לנו סיפור שנוכל ללמוד ממנו מוסר השכל. 03-593-93.
2: מעולה, מחכים לכם, מחכים לשמוע אתכם בשעה הבאה. מה זה השיר הזה, אופר?
0: זה שיר של אוף סמכס יחד עם דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, שומר ישראל. היכולות הווקליות של דדי פה הן יוצאות דופן. שומר ישראל, תהנה. שעה הבאה.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש. מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד. בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד. אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
16: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
17: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
18: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
17: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. שופט בית משפט העליון יצחק עמית ביקר הבוקר את החלטת הקואליציה שלא להציב קלפיות מיוחדות בבתי אבות, תוך שהוא משתלח בנבחרי הציבור ואומר כי הכנסת הולכת אחורה.
2: כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים, עדיין הפרק על הימאים עדיין קיים. אגב, אני אגיד משהו יותר מזה. בניגוד למגמה של הרחבה של, נקרא לזה הצבעה כזאת במעטפות כפולות, הרחבה שבמשך השנים הייתה לשוטרים, לסוהרים, לבתי חולים וכו', זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת אחורה.
1: חבר הכנסת דן אילוז, שעזב לאחרונה את הליכוד והצטרף למפלגת ישראל ביתנו, הגיש היום את מכתב התפטרותו מהכנסת במטרה להחזיר את המנדט לסיעת הליכוד. בהודעה שפרסם הסביר אילוז כי הוא מחויב לעקרונותיה של ישראל ביתנו, ובהם בין היתר גיוס לכלל האזרחים ומאבק בהשתמטות. עוד הוא אמר כי הוא נשאר בכנסת עד כה כדי למנוע כניסת חבר הכנסת חרדי נוסף ותמיכה בחוקי הגיוס. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה בצל החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. זאת ברקע הדיווח מאתמול לפיו ישראל וארצות הברית הגיעו להבנות עם סוריה להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. משרד הביטחון החל בפינוי שדות מוקשים בשטחים נרחבים במרחב המזרחי במטרה לאפשר את הרחבת העבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול ירדן. למעלה מ-100 כלים פועלים ב4 מקטעים לאורך התוואי בפינוי נפלים ותחמושת שלא התפוצצה. המשטרה עצרה תושב מזרח ירושלים בן 24 חשוד שפרץ מחסום בירושלים כשברכבו שוהים בלתי חוקיים ונמלט תוך נהיגה פרועה. במהלך המנוסה איבד שליטה על הרכב ושלושה שבחים נפלטו מטעמיתן, שניים מהם נהרגו ואדם נוסף נפצע אנושות. על פי המשטרה הנהג הפקיר אותם בזירה ונמלט. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לסחור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: חזרנו אליכם, שעה שנייה. עופר, מה קורה?
2: מעולה. איזה שעה אינטנסיבית הייתה לנו בשעה הראשונה, שעה שנייה טיפה יותר רגועה.
1: נהנית מזה ש... טוב, האמת היא, טסת לו הפתעה בעצמך, אבל... כמה היית בלחץ, מחד עד 10, תוך כדי השאלות שיעבור, לא יעבור?
2: אני תמיד אוהב לבנות למצבים שבהם אני מרוצה בכל מצב. אם הוא נכשל, אמרתי לך, ואם הוא מצליח, זה הבן שלי. אנחנו בהמשך השעה נעלה אתכם עם הסיפורים על רחצה בטוחה, הסיפורים שאתם מספרים לנו מחופי הים, על סיטואציות שבהם שמירה על הכללים, או חלילה אי שמירה על הכללים, שינתה את המצב, ואיך נוכל ללמוד מזה. 03-593-93, אנחנו מחכים לכם עם הסיפורים שלכם, ועם פרסים כאן, נשמע שיר לפתיחת השעה, יש לנו אותו פנחס. מנדי ג'רופי אתה ודאי מכיר.
1: כן, בטח.
2: וידעת היום.

0: שלום שלמה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שלמה פולק היקר, מדווח לנו בכל בוקר כל מה שאנחנו צריכים לדעת כדי שהטיול שלנו יהיה בטוח וגם במקומות כיפים. תן לנו את הדיווח היומי.
1: אוקיי, יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. בישראל שורר כעת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ, עם אזורות אדומות וכתומות בבקעת הירדן, בערבה ובמדבר יהודה. בשעות הקרובות מזג האוויר ברוב שמורות הטבע והמסלולים יהיה בעיר, חם מהרגיל ויבש, קיים סיכון ממשי להתייבשות ולכן מומלץ מאוד להימנע מטיולים רגליים במסלולים חשופים בשעות הצהריים וכמובן בשעות הצהריים וכמובן להצטייד בכמויות מים גדולות. בהמשך עוד מעט כמובן נדגיש כמה מים כל אחד צריך לקחת איתו. אוקיי, מצב התנועה בכבישים, בגזרת הכבישים התנועה בצירי הגישה המרכזיים למסלולי הטיולים בצפון, כבישים 85 וכביש 90, ובדרום כביש 40 וכביש 90, זורמת כסדרה ללא חסימות מיוחדות בשעות אלו. עם זאת, ייתכנו עומסים מקומיים קלים בקרבת שמורות מבוקשות ונקודות מים בשל מטיילים. אלו אתרים שבכל זאת ניתן לבקר בהם היום: שמורת בניאס תחתון, גשר התלוי, שמורת טבע תל דן ונחל צניר. הנה כמה הדגשים שחשוב מאוד לעדכן את הציבור שלנו ולהזיר. אנחנו מזכירים לכם, לפני שאתם יוצאים לדרך, ודו שאתם מכירים היטב את מסלול הנסיעה והטיול, בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים, וחשוב מאוד, בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים מסומנים. כמובן, אסור לקפוץ למקורות מים, היזהרו מבעלי חיים, לא להתקרב כלל לבעל חי שאתם נתקלים בו במהלך המסלול, והכי חשוב, כמו שאמרתי לפני כן, לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים לאדם אחד, לא למשפחה, 5 ליטרים לאדם אחד, וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: שלמה פולק, תודה רבה.
2: תודה שלמה.
0: אתה חוזר אלינו בהמשך היום בצהריים לעדכונים נוספים, דברים מתפתחים ומשתנים, מזג האוויר, דרכים, מטיילים, אז יהיה לנו עוד עדכון בהמשך היום. תודה רבה
2: עופר. כן, אני מרגיש את האחריות, תראה מה האחריות שלי פה, אתה בוחר שירים, גם מפתיע אותי, גם מפתיע את המאזינים, אני מרגיש האחריות שלי להביא את הדברים המודרניים, החבר'ה הצעירים שיגידו, איפה אנחנו? הנה חבר'ה, הנה אתם.
0: האלה שמנצחים באיפכא מסתברא.
2: כן, בדיוק. אז הנה, אוהד מושקוביץ בלמלך.

0: בסדר.
1: אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עוד מעט יוצאים לפרסומות ואחריהם, אנחנו נשמע סיפורים שלכם, של הרחצה בטוחה. אם יש לכם סיפור שקרה, כשטיילתם בים, ויש לכם מוסר השכל לתת לנו ממנו, איך כללי הזהב עזרו לשמור על החיים, 03-593-95.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כוחה המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצאש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון.

0: אוקיי, חזרנו אליכם ולסיפורים שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם עם הסיפורי המוסר השכל שלכם. אנחנו רוצים ללמוד עוד משהו על רחצה בטוחה. מי איתנו כאן על הקו?
1: גילי.
0: שלום, גילי?
1: כן, גילי.
2: גילי, מהיכן?
1: בני ברק.
2: הייתם כבר בים המשפחה? בעונה הנוכחית?
1: היינו, כן.
2: והסיפור הוא מהשנה או משנים קודמות?
1: שנים קודמות, שזה סיפור ממש של נס, וזה מוסר השכל לכל, אנחנו אומרים לכל עם ישראל.
2: קדימה.
1: ככה בקצרה, כשבן שלנו היה הבכור בן שנה, היינו איתו, בעלי איתו בים, עם עוד כמה חברים וכולי, הוא היה בתוך גלגל ים של תינוקות, וכמובן שלא השגחנו על אחד הכללים שצריך ממש להיות צמודים, עשו עם העיניים לילד, ופתאום הילד נעלם. כאילו לא ילד ולא גלגל ים.
2: איזה חוף זה היה?
1: זאת בעלי סלב, אני כבר לא זוכרת איזה חוף זה היה, משהו, לא זוכרת כל כך.
2: אוקיי.
1: אז היה ממש, פתאום בעלי חרה בועות, הרבה הרבה בועות, ואז הוא פשוט שלף אותו מתוך הים, ממש כי הוא שקע עם הגלגל.
2: זה היה גם חוף עם שירות ההצלה?
1: כן, אבל זה היה ככה ברוך שבעלי שם לב מהר, וזה היה סייעתא דשמיא, ומאז כשאנחנו בכל קיץ אנחנו קבוע נזכרים בסיפור הזה, ואומרים לכל החברים ומשפחה המורחבת,
2: לא מורידים את העיניים מהילדים.
1: נכון, לא מורידים את העיניים מהילדים, זה עניין של שניות.
2: וזה גם לא משנה בני כמה הם. אל תניחו שילד יותר גדול או יותר...
1: הילד הזה בן 17 היום, וכל קיץ אנחנו אלוקים תודה רבה שהיינו, שזכינו, שברוך השם לא קרה איזה אסון או משהו אחר.
2: גילי, תודה רבה. תכף נדע. מי לוקח מאיתנו את הפרס? שלום למי?
3: לרבקה.
2: רבקה, מהיכן?
3: ירושלים.
0: יפה. אז בואי תספר לנו את הסיפור שלך.
3: לנו, ברוך השם, אין סיפור מיוחד. אנחנו בתור משפחה, מזהו אותנו ים, נצמדים לכללים. ואת מציל גם, בוא נגיד, אני יודעת להגיד לך אתמול, אנחנו נסענו לים, הגענו רבע שעה לפני שהמציל הלך, המציל הלך, יצאנו מהים.
2: אנחנו, כל הכבוד.
3: כאילו, דגל שחור, אז כאילו לא נכנסים, לא מתרחקים, גם אמא שלי נורא מפחדת, לא נכנסים לעמוקים, ילד מתחת גיל 6-7, בכלל לא מביאים אותו לים. אבא שלי תמיד אומר, הראשון לציון והרב הראשי של הים זה המציל.
2: וואו.
3: לא תסור ממנו, ימין ושמאל, מה שהוא אומר לעשות, גם על ימין ועל שמאל. וברוך השם, ברוך השם, בחיים כל פעם שאנחנו הולכים, אנחנו הולכים שמחים וחוזרים שמחים, בלי שום טראומה. כל צנו רגוע ושמח, כי ונשמרתם מאוד לנפשותכם, זה כלל ברזל. ים הוא מקום מסוכן מאוד. ועושים הכל בשביל להישמר ממנו.
2: לקחת את ההקלטה שלך, ופשוט לשדר אותה ברדיו במקום ההקלטה של איזה שוקרון.
0: זה ככה אני רוצה שכל הסיפורים שהיו לנו עד עכשיו, זה מה שאני רוצה.
2: היא הזוכה שלנו היום, נכון?
0: זה
3: הנס הכי גדול שהיה. זה הנס, שלא קרה שום דבר.
2: תנסרי לאבא שלך שאהבתי את המשפט, בים הראשון לציון והרב הראשי שלכם זה המציל. איזה משפט נהדר, מרים, בהנאה תכף לוקחת לך על הקו.
3: סליחה, במשחק איתך
2: בסיפרה, לא יודעת איך אומרים את זה.
3: כן, אז עליתי והצלחתי,
2: כן?
3: וכאילו לקחו מהם את הפרטים ואמרו שיחזרו אליי בצהריים, להגיד לי מה הפרס ולא וכל מיני דברים ולא חזרו אליי.
2: אנחנו בבין הזמנים, גם האדם שאחראה על חדר הפרסים שלנו יצא לחופשת בין הזמנים, הפרטים שלך רשומים, okay. ויצרו איתך קשר עם זכית, הזכית, הנה, הוא כבר ייצור איתך קשר כפול על שני פרסים, יחסוך לו שיחת טלפון. תודה רבה,
0: יופי.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לך, איזה מקסימה. אני מאוד אוהב את הגרסה המקורית של השיר הזה, אבל החלטתי לפנק אותך בגרסה הזאת. יעקב שואקי עם להקת מטלי שעושים תשובה.
0: האמת היא שבחתונות, אני ברוך השם...
2: אתה עושה את זה בחתונות?
0: אני עושה את זה בחתונות, והם מבקשים את זה מלא, וזה שיר שעושה המון אנרגיה.
2: אני חושב אגב ששואקי הכיר אותו לאנשים להרבה. בגרסה המקורית של מטלי שפחות אנשים הכירו אותו. אז

0: מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו ואני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא לקנות מגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49 שקלים ו-90, החל מחבב באב ועד למד באב, שזה אומר מה-9 עד ה-13 לאוגוסט, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6376, אני חוזר, 6376, או בבוט 050-9691-237, אני אחזור, 050-9691-237, לשתף בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני הבוקר של נסטלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים חבב עד למד באב, התשיעי עד ה-13 לשמיני 26, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם www.osemnestle.co.il. יש לשמור קבלה. וואי, ממש ממש מעניין. אנחנו נצא להפסקת פרסמות ומיד אחר כך נחזור למשחק, לרעיון מעניין ולשירים כמובן.
1: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולם

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר, עם פחות
1: סוכר. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
5: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
6: אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. אנחנו רוצים להמליץ לכם על על מסלול של טיול בטוח ומענה לבין הזמנים, והכי חשוב, גם לחזור הביתה בשלום. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לסעדיה היקר. בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שלום לאופר, לאלעזר ולכל המאזינים.
8: שלום סעדיה, ברוך השם.
6: אתה רכז חינוך מחווה גולן ברשות הטבע והגנים, וטעות לא כתבו לי את שם משפחתך, וקרדיט מלא מגיע.
7: סעדיה... תודה, שמי סעדיה עוזרי.
6: סעדיה עוזרי, טוב, אפשר לשמוע את זה. סעדיה עוזרי. תן לנו איזשהו טיול, אתה יודע, כבר עבר 11:30, צריך גם להתחשב בזה. איזה טיול אתה ממליץ לנו לצאת אליו היום?
7: יאללה, בסדר גמור. אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות וכל הכבוד. יש כוח גדול לרשת החרדית ולכם. תענוג לשמוע אתכם כל יום. ויותר מזה, אני רוצה לשמח אתכם ולומר לכם שההשפעה שלכם מרחיקת לכת. אני עומד כאן היום בתחנת המידע של הרשות החרדית ורשות הטבע והגנים בנחל אל על, ואנחנו כאן כדי לתת ייעוץ בחינם לכלל המטיילים, כדי שכולם יוכלו להנות, והכי חשוב, ללכת לשלום ולחזור לשלום. ניכר על האנשים, על הציבור הדתי, על הציבור החרדי, שיש הרבה יותר ידע היום, והרבה יותר דעת, והרבה יותר ניסיון, ולכם, בתוכנית שלכם, יש חלק אדיר בתרומה לכך, ועל כך יישר כוח גדול.
6: תודה,
7: למשפחות היקרות ולמאזינים, אנחנו נמליץ לעשות משהו שאולי קצת פחות מוכר ופופולרי, למרות שכולם כבר אולי שמעו על נחל אל על, איפה שאני נמצא עכשיו, אבל אני רוצה רגע לעזור לאנשים לקבל את ההחלטה הנכונה. מי שיגיע אלינו עכשיו, אנחנו נמליץ לו גם בשטח ללכת אל המפל השחור, ולא לעשות את המסלול הארוך של נחל אל על. שמורת נחל אל על היא שמורה יפהפייה של למעלה מ-2000 דונם, יש כאן חיות בר יפות וצמחייה יפה ונהדרת ועתיקות והיסטוריה, וכמובן מים זורמים, שני מפלים, המפל השחור והמפל הלבן. בימי קיץ חמים אנחנו לא נמליץ ללכת אל המפל הלבן, בטח לא למשפחות עם ילדים, אלא לנסוע אל המושב אבני איתן ולהחנות את הרכב בחניה מסודרת של הכפר האינדיאני, ומשם לצעוד בסך הכל כ-20 דקות בדרך יפהפייה אל עבר המפל השחור, שבו ניתן לשחשך, והוא יפה ונפלא, מפל של מים שנופלים על אבני הבזלת של הגולן, ואחר כך החזרה גם כן בעלייה שהיא לא קשה מדי. אם לכולם יש די מים וכובע על הראש, אנחנו מדברים על 3 ליטרים לאדם וכובע על הראש, אתם תהנו, מובטח לכם שתלכו ותהנו ותחזרו בשלום. אז זו ההמלצה שלנו להיום, ואם תרצו יש לנו עוד רבות.
6: אנחנו קודם כל אנחנו לוקחים מכם כל יום אחת לפחות, אם יש לך אחת קצרה וזריזה שאתה רוצה לתת לנו על עוד מקום, אנחנו יותר מנשמח.
7: בשמחה. אז מעיין עין דבשה, אני שולח אתכם לאזור אחר של הגולן, בעצם ממורדות הגולן שופעים מעיינות רבים כמו עין טינה ועין דבשה, ולעין דבשה מכנים את הרכב וכבר פוגשים את המים מהרגע הראשון, וצועדים במעלה השביל אל המקום שבו הנביאה מתחילה. אין בריכה גדולה לשחות בה, אבל יש מים קרירים וצלולים לאורך כל הדרך ממש מהרכב, רק צריך להיזהר לחצות את הכביש בבטחה, ולטייל טיול קצר שלא מצריך הרבה הליכה, ופוגשים מים ממש ממש ברגע שנכנסים אל המסלול.
6: נתת 3 דברים שמבחינתי הם הופכים את הטיול למושלם: מיד ליד הרכב, מעט הליכה ומים קרים. אמרת את 3 אלה, אני בא עם משפחה, אתה יודע, האחים שלי אוהבים מסלולים של הר קרמל, 7 שעות הליכה ב-200 מעלות חום. אני הכבשה המטיילת של המסלולים הקצרים.
7: הבנתי.
6: סעדיה עוזרי,
7: לך ולמאזינים, תודה רבה, ותיילו ותחזרו לשלום.
6: סעדיה עוזרי, רכז חינוך במחווה גולן ברשות הטבע והגנים, תודה ענקית לך. אנחנו גם נזכיר לכם המאזינים כמה מהכללים לטיול בטוח, כדי שישב לכם בראש. לא סתם אנחנו מעלים לפה את האנשים, אנחנו רוצים לוודא שאתם מכירים את המסלול לפני שאתם יוצאים, תבררו את תנאי מזג האוויר, תראו שהוא מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים, ולא פחות חשוב, אם נוסעים לצפון, כמו שסעדיה המליץ, לפחות 3 ליטר לאדם ליום, ובדרום 5 ליטרים לאדם, ולקפוץ למקורות מים, רק אם אנחנו יודעים בוודאות שזה מקורות מים שמותר לשכשך בהם, לבדוק את העניין הזה.
9: אופר, השאלה שאני הכי מקבל מאנשים שמדברים איתי, זה למה אתם חוזרים על אותו דבר?
6: עוד פעם ועוד פעם.
9: עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זו השאלה שאני מקבל הכי הרבה, ואני חושב שזה המקום להסביר פעם אחת ולתמיד, למרות שאני חושב שכולם מבינים את זה בהיגיון, להסביר פעם אחת ולתמיד. עניין של זהירות זה דבר שחייב להיות עמוק עמוק בראש. זה לא מספיק להסביר פעם אחת, לא מספיק להגיד למישהו תדע זה מסוכן, זה חייב להיות ממש, אתה יודע מה, אני אתן לך סיפור קטן, מסכן, איזשהו היגיון קטן שיש איזה. אשתי, היא הרגילה את הבנות שלנו הקטנות, הרגילה אותם שסוכריות זה דבר לא טוב לשיניים. אוקיי, הרגילה אותם.
6: כן.
9: אז אני לוקח אותה לפעמים את הבת שלי בית כנסת, ואני, אתה יודע, במקנסת תמיד יש את ההוא שמחלק
6: סבא סוכריות.
9: כן, חלק מסוכריה.
6: הבן שלי הקטן, אם היה לו כישרון לנפט, כמו שיש לו לאיתור סבא סוכריות בבתי כנסת חדשים שהוא אף פעם לא היה בהם, היינו עשירים.
9: אז היא התרגלה, הרגילה אותה אשתי, שכל פעם שהיא מקבלת סוכריה, היא שמה בכיס, הולכת הביתה, זורקת את הסוכריה לפח, ומקבלת במקום זה משהו אחר טעים, לא פחות. זאת אומרת, היא לא מפסידה. אבל איך זה הגיע? זה הגיע מזה שהרגלנו את עצמה, אשתי הרגילה אותה, תדעי לך, זה לא טוב, יש משהו אחר יותר טוב, היא יודעת לבד, אני אפילו לא צריך להגיד לה, אני לא צריך להגיד לה, הייתי זהרי, סוכריה זה לא טוב. אותו דבר גם בדברים האלה. הדברים האלה חוזרים כל יום, כי זה חייב להיות, להיכנס לכל אחד מאיתנו חזק לראש.
6: ושמענו קודם את, בנושא של לחצה בטוחה, איך הילדים הם הכוח המניע לפעמים של המסרים האלה כלפי המשפחה.
9: נכון.
6: ואתה יודע, גם יש שנה שעברה, אני זוכר, עשינו את אותה פעילות, ושנה שעברה, אני זוכר, עלה כאן אחד הרכזים של רשות הטבע וסיפר על משפחה שיצאה לטייל בחום הנוראי שהיה בשנה שעברה, עם בקבוק ליטר וחצי מים למשפחה, בת, לא זוכר, 7 או 9 נפשות, ובאמת שירותי הצלה נצטרכו לחלץ אותם מתוך הטיול.
9: וואו.
6: והנה זה היה אחרי שבועיים של עידוד מסרים, עדיין יש כאלה שצריכים לשמוע כמה ליטר לאדם לצאת ליום, כן, טיול. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו משמח מאוד.
9: נו.
6: אותי שאלו הרבה פעמים בשבוע וחצי האחרונים, לאיפה נעלם פסח בגד? ובצדק רב. והוא כאן, הוא כאן.
9: הוא כאן איתנו.
6: הוא כאן איתנו, ואפילו עזרנו לבחור את השיר הבא, שלום פסח. קודם כל, הקשבנו לך גם אני וגם אלעזר אתמול, והייתה תוכנית מעולה.
10: וואי, זה היה אתמול?
6: זה היה אתמול.
9: זה היה אתמול, כן.
6: פסח פשוט עסוק בהמון המון פרויקטים, תשמעו כמה הוא צרוד, בהמון המון פרויקטים שאתם שומעים פה ברדיו.
9: לי יש די שבוע עכשיו, כאילו, אני שומע את פסח פה מצד ימין, את אופן מצד שמאל. בחייתי, בוא נשאר ככה, הכי טוב, מעולה, כל העולמות.
6: אז תדעו לכם שפסח עובד פה על פרויקטים שאתם שומעים כל הזמן ברחבי הרדיו, בתוכניות שונות ומשונות, עובד מאוד מאוד קשה, והוא לא נעלם לשום מקום, והנה שמעתם אותו גם אתמול, ותשמעו אותו עוד הרבה בהמשך, ובחרת לנו שיר.
10: זכות גדולה, אמרו לי שאתם נתקעתם בלי שיר, ולא יודעים מה לעשות. תקשיב, באותו רגע קמתי מהכיסא, עזבו את הפרק של הכל החדש הערב, אבל אמרתי, אני בא לבחור לכם שיר, ואתם דיברתם על הטיול, אז אני חושב שיש שיר הכי מתאים לדבר הזה.
6: והוא?
10: אתם רוצים לנחש לבד אולי, משהו שישר קופץ בראש.
9: תן לנו, תן לנו, זה יאללה.
6: תתחיל ונזרים לך מזהים.
10: אי אפשר שלא, נו.
6: אברהם פריד.
10: ברור, מסלול מחדש. מה שכולנו עושים בימים אלו.
6: מיד אחרי השיר הזה, סבב אחרון להיום של איפכא מסתברא, 03-593-93-93, אם אתם יודעים את הכללים ורוצים לשחק, 03-593-93-93.
11: הפשטות והתום, זיכרונות שאיתך הולכים.

0: המאזינה האחרונה להיום שתנסה לכתוב איתנו פרס במסגרת איפכא מסתברא, שלום למי? הלו? אנחנו שומעים אותך, תגידי שלום.
1: שלום, שומעים?
0: שומעים מצוין, שלום למי?
1: שירה מקריאת גת.
0: שירה, את מכירה את הכללים?
1: כן.
0: 60 שניות, לפחות 6 תשובות לא נכונות, 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
2: איזה מכשיר עוזר לסרוק מסמכים?
1: מצלמה.
0: נכון.
2: לא נכון, אבל אוקיי.
0: נוותר לה. מאיזה דגן מכינים טורטיה מקסיקנית?
1: מסעורה.
0: עולה.
2: איזה כלי תחבורה הוא חסר גלגלים?
1: מטוס.
0: דווקא בסדר, יש לו גלגלים.
1: יש לו גלגלים.
0: באיזה מדינה נמצא טאג' מהל?
1: אנגליה.
0: אחלה.
2: כמה פינות קודקודים יש לקוביה?
0: לא פאות, אלא פינות.
1: 9,000.
0: סבבה. מי היה האדם הראשון שנחת בחלל?
1: גלעד, שמואל כהן.
0: אחלה, גם גלעד עובד. 6 תשובות לא נכונות ב-60 שניות. כל הכבוד לך, הפרס בדרך אלייך. זהו להיום עם המשחק הזה. ועכשיו
2: אנחנו רוצים לדבר עם ראש הישיבה, ראש ישיבת בין הזמנים כאן של כל חי, הרב נחום נוסבכר. שלום הרב.
3: שלום וברכה אלעזר, שלום וברכה אופן.
0: גם פסח פה.
3: פסח בקט גם פה?
0: גם איתנו.
2: כל הגוורדיה כאן.
3: הוא מהיוזם והמקים עולה של תורה.
0: נכון.
4: זכות גדולה הרב, שלום וברכה.
3: אני רוצה לספר לכם שאלעזר שלשום ענה על השאלה שנידונה בישיבת בין הזמנים, ונידונה כאן גם בתוכנית בקול חי, ואמש היה על זה ריסחי דוירייסי אדירה, ואלעזר באמת כיוון למה שאמר הרב פויכטפנגר, אב בית דין בירושלים.
2: איזה זכות יש לי.
4: אלעזר תלמיד חכם גדול, לדעתי הוא מבוזבז פה.
2: משתדל, לא צריך להגזים, אבל וואי, זכות גדולה שלי באמת, זכות גדולה. אז רגע, הרב, מה יהיה היום? מה יהיה היום בשיעור?
3: היום בעזרת השם, אחד מהמוצים המפורסמים בבני ברק, הרב שמחה קגן, הולך להגיד היום שיעור נפלא ביותר מנושאים הלכתיים שנוגעים למייסה. כדאי לכולם בין 12 ל-1 להתחבר ולהגיד לכל מי שמכירים, להגדיל תורה ולהדירה בבית המדרש הגדול בעולם.
0: אמן.
3: שיעור מיוחד ממש היום בעזרת השם, בנושאים אקטואליים ביותר, הלוך למייסה. מהרב שמחה קגן, מוץ חשוב ביותר בבני ברק.
0: הרב נוסבכר היקר, תודה רבה, יישר כוח. שעה הבאה כדאי לכם להיות מחוברים. סיימנו שעתיים של קיץ בשטח.
2: שבו לנו יומיים, זהו.
0: רביעי וחמישי זה הכל. תתחיל לחשוב על השירים של מחר. תודה רבה ענקית לפנחס בינדר היקר על הצד הטכני, ולפסח בגד שסייע בידו, למרים דרורי שהפיקה, לשלמה פולק שערך, לך אלעזר היקר.
2: תודה לך עופר, אני נהנה מכל רגע, ורק שלא ייגמר, ונהיה איתכם מחר בעזרת השם.

מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף י' א' עמוד ב', ליטמא כפילא ארמא. השולחן ערוך פוסק, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח, תואם העובד כוכבים הגדרה. אם אמר שיש בה טעם בשר, אסורה, ואם לאו, מותרת אפילו בפחות מ-60. פסק הלכה זה מבוסס על דברי הגמרא. כידוע, מאכל טרף שהתבשל עם מאכל כשר אוסר את המאכל הכשר, אלא אם כן המאכל הכשר הוא פי 60 בגודלו מן המאכל הטרף, ואזי המאכל הכשר מבטל את המאכל הטרף. הגמרא מוסיפה כי ניתן לתת לכפיל הערמה טבח נוכרי ליטום מן המאכל הכשר כדי לשמוע את חוות דעתו אם מורגש בו טעמו של המאכל הטרף. התור זה אינו גורף ויש לו מספר סייגים, ביניהם הגבלה מעניינת המובעת בדרכי תשובה. כי אין לסמוך על טעמו של ישיש שמלאו לו 80, משום שזקן, עם הארץ או בעל חטא מאבד את תחושתם בגיל זה. כמו כן ניתן לסמוך גם על נוכרי שאינו טבח, ובתנאי שלא ידע שמסתמכים עליו, אלא יאכילו לפי תומו את המאכל. הרמה מוסיף על דברי השולחן ערוך הגעה קצרה, ואין נוהגים עכשיו לסמוך על נוכרי, ומשארין על הכל ב-60. האשכנזים איפה נהגו להחמיר שלא לסמוך על המובה שניתן לתת לנוכרי ליטום מן המאכל. תרם לעמוד על צדדי המחלוקת, נציין מחלוקת נוספת בין הפוסקים, והיא האם לדעת הרמה ניתן לסמוך על יהודי שטעם את התפשיל וחיווה את דעתו כי אין בו טעם אסור. איך ייתכן שיהודי יאכל מאכל ספק טרף כדי לעמוד על טעמו? ובכן, האפשרויות לכך הן רבות. ולמשל, יהודי שאסר על עצמו בנדר לאכול מאכל מסוים, ומאכל זה נפל לתוך תפשיל. כל היהודים אינם מנויים מאכילת תערובת זו, ולפיכך כל אחד לבד מן הנודר רשאי ויכול לבדוק את המאכל. לפנינו שתי מחלוקות, האחת אם ניתן לסמוך על טעימת נוכרי, והשנייה לדעת האוסרים אם ניתן לסמוך על טעימת יהודי. בספר בדי השולחן מביא הסבר מעניין ביותר למחלוקות אלו. ראשית נברר מדוע הרמה החמיר שאין לסמוך על נוכרי. בעל המנחת כהן זצל כתב כי מחמת

0: סיבות שונות, פחתה האמינות של העקום, וממילא לא ניתן לסמוך עליהם כאשר הם מחווים את דעתם לגבי טעם המאכל. ולו מדברי בעל הלבוש שהביא השח עולה כי הרמה אורה כן לאחר שבמשך השנים קעה כושר ההבחנה של בני האדם, ושוב אין מומחים עד כדי כך שיש באפשרותם להבחין בטעם קלוש המעורב במאכל. מעתה כאשר נבקש לבדוק אם ניתן לסמוך על טעימת יהודי, נמצא כי הדבר תלוי בשני ההסברים הנזכרים. שכן אם הוראתו של הרמה מבוססת על חשש לאי אמיתות, הרי שבנוגע ליהודי חשש זה אינו קיים. ברם אם חושי הטעם של בני האדם איבדו מזוהרם, אין הבדל בין יהודי לנוכרי, לשונם של הכל, תפלה משל אבותיהם. להלכה בדיעבד ניתן לסמוך על טעימת ישראל. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם הרצאה שם נדון בכך ניצל העוף מפח האשפה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.

0: חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שופט העליון יצחק עמית ביקר הבוקר את החלטת הקואליציה שלא להציב קלפיות מיוחדות בבתי אבות, תוך שהוא משתלח בנבחרי הציבור ואומר כי הכנסת הולכת אחורה.
1: כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים, עדיין הפרק על הימאים עדיין קיים. אגב, אני אגיד משהו יותר מזה. בניגוד למגמה של הרחבה של, נקרא לזה הצבעה כזאת במעטפות כפולות, הרחבה שבמשך השנים הייתה לשוטרים, לסוהרים, לבתי חולים וכו', זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת אחורה.
0: חבר הכנסת דני לוז, שעזב לאחרונה את הליכוד והצטרף למפלגת ישראל ביתנו, הגיש היום את מכתב התפטרותו מהכנסת במטרה להחזיר את המנדט לסיעת הליכוד. בהודעה שפרסם הסביר לוז כי הוא מחויב לעקרונותיה של ישראל ביתנו, ובהם בין היתר גיוס לכלל האזרחים ומאבק בהשתמטות. עוד הוא אמר כי הוא נשאר בכנסת עד כה כדי למנוע כניסת חבר הכנסת חרדי נוסף ותמיכה בחוקי הגיוס. עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח באשר אל אסד במשפט שהתקיים בידרו. אסד נמלט לרוסיה בסוף 2024, זמן קצר לפני שכוחות המורדים נגד שלטונו כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר עם משפחתו במתחם יוקרתי במוסקבה, תחת חסותו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה בצל החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. זאת ברקע הדיווח מאתמול לפיו ישראל וארצות הברית הגיעו להבנות עם סוריה להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. המשטרה איתרה אמצעי לחימה שהוסתרו בתוך גן ילדים בג'אסר א-זרקא במהלך פעילות יזומה וממוקדת בכפר. חשוד תושב המקום נעצר לחקירה וסיום הנכלא. מעצרו הוארך עד מחר. משרד הביטחון החל בפינוי שדות מוקשים בשטחים נרחבים במרחב המזרחי במטרה לאפשר את הרחבת העבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול ירדן. למעלה מ-100 כלים פועלים ב-4 מקטעים לאורך התוואי בפינוי נפלים ותחמושת שלא התפוצצה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש מתחילים.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של קול חי בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה.
8: שלום וברוכה לכולם. יש לנו היום את הזכות, רב שמחה קגן מהמויר אורי החשובים בבני ברק, שיעור הלוכה למייסה. איזה זכות גדולה היום ללומדי ישיבת בין הזמנים וכל מי שמצטרף אלינו בכל אתר ואתר. וזה ההזדמנות להודות לדוד טוויטו, הטכנאי המסור, המנהל של כל הטכנאים המסור, שהגיע במסירות נפש למען התורה יחד עם הילד שלו היום לעשות כאן ולדאוג שהשידור יהיה כמו שצריך. יישר כוח גדול, וישר כוח גדול לפנחס בינדר, טכנאי שנמצא באולפן. יישר כוח גדול לכולם. נעבור לשמוע את הרב.
9: בעזרת השם יתברך נראה כמה שאלות אקטואליות שקשורות לבין הזמנים וקשורות גם לכל השנה. דבר ראשון, יש הלכה שכולם יודעים אותה, אבל בהלכה למעשה הרבה שוכחים את הפרט הזה. יש לנו הלכה של תפילת הדרך. כולם יודעים שיוצאים לדרך ללכת פרסה, שהולכים פרסה בלי מקום יישוב, שזה 4.6 קילומטר. אם יוצאים מהעיר לנסיעה כזאת, מברכים תפילת דרך. בני ספרד נוהגים שרק אם יש להם מרחק נסיעה של 72 דקות, רק אז הם מברכים תפילת הדרך עם שם השם. אבל מצוי מאוד שבבין הזמנים יוצאים לטיולים, נוסעים קבוצת בחורים או משפחה, נוסעים לטיולים, והגיעו לצפת למשך שבוע, נמצאים שמה, ובבוקר הם יוצאים מצפת ויורדים לנחל עמוד, הולכים במסלול, לא, אפילו לא יוצאים עם רכב. לפעמים שוכחים לברך אז תפילת הדרך. צריך לדעת שאז זה תפילת הדרך ממש, זה התפילת הדרך העיקרית, בלי שום מחלוקות, יוצאים למסלול, מסלול רגלי, הליכה, זה ודאי שיש חיוב תפילת הדרך, יש מרחק נסיעה, מרחק הליכה, שהולכים 72 דקות הליכה, זה פרסה מחוץ לעיר, לפי כל הדעות חייבים לברך תפילת הדרך עם שם השם, וכל הנוסח להציל אותנו מכל הפורנויות וכל הדברים שמתרגשים, שלא יהיה בעזרת השם, שלא יהיה שום אסונות ושום טיולים לכל עם ישראל.
8: אז מה, לכל המסלולים בגולן, אחד שלדוגמה נשאר ראשון בגולן שם, אז הוא צריך לבדוק, כל פעם יש 72 דקות הליכה במסלול.
9: בכל מסלול, אם הוא עכשיו בבוקר יודע שיש לו שתי מסלולים שהוא מתכנן לעשות, הוא מתכנן ללכת נגיד מצפת עד טבריה, אחר כך הוא יודע שהוא חוזר מטבריה לצפת ברכב, או שהוא עושה עוד מסלול, אז כל הטיולים שבאותו יום, כל הנסיעות הצפויות שבאותו יום, נפטרות בתפילת הדרך. גם אם הוא לא אמר ותחזירנו לשלום, זה כלול בתפילת הדרך הראשונה שהוא אמר באותו יום. אמנם באמת, אם היה קבוצת בחורים שתכננו לעשות רק מסלול אחד, מצפת עד טבריה, חשבו שזה ייקח להם יום שלם, למעשה הם הזדרזו כל הדרך, ותוך 5 שעות כבר הגיעו עד טבריה, אלה הם קפיצת הדרך. ואז הם החליטו, טוב, הגענו עד טבריה, הם באמת תכננו לישון בטבריה באותו לילה, אבל הם ראו שיש להם עוד 5 שעות מיותרות, אז הם החליטו להתחיל ללכת עוד מסלול. וזה היה מסלול שלא מתוכנן בהתחלה בשעת תפילת הדרך, אז כתוב בשולחן ערוך שצריך לחזור ולברך עוד פעם תפילת הדרך, כיוון שהמסלול הזה לא היה בשעת תפילת הדרך. זה לא היה במחשבה הראשונה בשעת התפילה. עכשיו נראה עוד הלכות של אנשים שנוסעים לימי בין הזמנים למנוחה, שצריך לשים לב אליהם. זה גם דברים שקשורים לכל השנה, אבל גם בפרט עכשיו בבין הזמנים. יש הלכה שכתוב, נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאסור לאכול לפני שמאכילים את הבהמות. זה לא רק בהמות, לומדים את באמת מהפסוק, ונתתי, כתוב בקריאת שמע שאנחנו קוראים כל יום, ואכלת ושבעת, אז כתוב לפני זה, ונתתי עשב בשדך לי והמתך, אחר כך כתוב בפסוק, ואכלת ושבעת. אז קודם כל צריך להאכיל את הבהמות, ואחר כך להאכיל את הבני אדם. למה? אז כתוב שעיקר הטעם זה בגלל צער בעלי חיים, אבל למעשה כבר נקבע להלכה שיש איסור לבן אדם לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמות שלו. וזה לא דווקא בהמות, זה גם חיות, גם דגים, כל דבר שעושה מלאכה עבור בני אדם, אז צריך להאכיל אותו לפני הבן אדם. אפילו דגים שבימינו לא רואים שהם עושים מלאכות עבור בני אדם, מכל מקום גם בזה נפסק להלכה שאסור לאכול לפני שמאכילים אותם. אמנם, אם הבהמות, חיות או הדגים אוכלים רק פעם אחת ביום, אז מספיק פעם אחת ביום באותו זמן להאכיל אותם, לא צריך להאכיל אותם יותר ממה שמגיע להם, זה רק יזיק להם, אלא לתת להם את מה שהם צריכים. אם הם אוכלים פעמיים ביום, אז פעמיים ביום. אבל הבן אדם, מתי שמגיע זמן הארוחה של הבהמה, אסור לו להתחיל לאכול לפני שהוא מאכיל את הבהמה. הפוסקים נחלקים האם מותר טעימה לפני שנותנים לבהמה לאכול, ונפסק במשנה ברורה שאפילו טעימה אסור לפני בהמה. אמנם שתייה מותר לבן אדם לשתות לפני שהוא נותן לחיות או לדגים, מותר לו לשתות לפני. את זה לומדים מרבקה, שרבקה, מתי שאליעזר הגיע עם הגמלים לרבקה, אז היא אמרה לו, שתה וגם לגמליך ישב. אז קודם כל רואים שהיא השקטה את הבני אדם, ואחר כך את הגמלים. והטעם בזה כתוב בפוסקים, כיוון שהצער של הצמה לבני אדם הוא יותר גדול מאשר הצער של הצמה לחיות והבהמות. אבל באכילה זה הפוך, הבהמות והחיות יותר מצטערות מאשר בני אדם. אז לכן קבעו חז"ל שבאכילה צריך להקדים את הבהמות, ובשתייה צריך, יכול הבן אדם לשתות לפני הבהמות והחיות.
8: אפשר להרגיל את הדגים לאכול בשעה 6 בצהריים?
9: אם זה באמת הזמן, הוא ירגיל אותם בשעה 6, ואם הוא ייתן להם לפני, זה לא בריא להם ולא טוב להם, אז רק בשעה 6 מגיע הזמן של הארוחה שלהם. ואם בטעות הוא יצא מהבית בשעה 5 עבור חתונה, הוא נמצא בחופה, בעיר פה, הוא רוצה פתאום עכשיו לאכול מנה בחתונה, והוא נזכר שהוא לא הכיל את דגים שבאקווריום בבית שלו, אסור לו לאכול בחתונה, אפילו טעימה. אסור לו אפילו טעימה לאכול לפני הדגים, הוא חייב לחזור לבית להאכיל את הדגים, ורק אז הוא יוכל לאכול. או, לחילופין, יתקשר לשכן, ולהגיד לשכן, תיכנס אליי הביתה, תאכיל את הדגים, ואז הוא יוכל לאכול בחתונה, ובמקרה הזה שהוא ביקש מהשכן להאכיל את הדגים, הוא כבר יכול לאכול בחתונה עוד לפני שהדגים אכלו על ידי השכן. כי ברגע שהוא העביר את המחויבות שלו להאכיל את הדגים לשכן, מאותו רגע הוא כבר יכול לאכול. כי הוא כבר מינה שליח, אפילו שהשליח עדיין לא האכיל. לדוגמה, אם יש בבית הרבה ילדים, והוא מינה את הילד שהוא יהיה ילד אחראי, מסודר, הוא אחראי להאכיל כל יום את הדגים. והוא באמת ילד בר דעת שאפשר לסמוך עליו. והוא, אז במקרה הזה, הבעל הבית יכול לאכול עוד לפני זה. ויכול להיות שגם הבן בעצמו, גם מותר לו לאכול עוד לפני שהוא יאכיל את הדגים. כי הוא בכלל לא הבעל הבית של הדגים, הוא רק שליח. לכן באמת כתוב בפוסקים, שבאחד שיש לו מצוות מילה, הוא חייב למול את הבן שלו. אז אסור לו לאכול, מיד שהוא קם בבוקר, התפלל שחית, אסור לו לאכול, לפני שהוא עשה את הברית מילה לבן שלו. אפילו שהברית יהיה רק בשתיים בצהריים, כיוון שהמצווה מוטלת עליו, וזה מצווה שהזמן עובר, זה רק באותו יום, כמו לפני שופר, לפני לולב, לפני כל מצוות שזמנם קבוע באותו יום, אסור לאכול. אז אחד שנולד לו בן, ביום השמיני צריך למול אותו, אסור לו לאכול לפני הברית מילה. אז למה היום אנחנו רואים שהרבה אנשים אוכלים? התשובה, כתוב הפוסקים, שהוא ממנה את המועל להיות שליח למול את הבן שלו. מהרגע שהוא מינה את המועל להיות שליח, אז כבר מותר לאבא לאכול לפני. לולב, שופר, אתרוג, כל הדברים האלו, זה מצוות שאי אפשר למנות שליח. הוא צריך לצאת בזה ידי חובה בעצמו. אז לכן כתוב שאסור לאכול לפני שמקיימים מצוות לולב, שופר, כל שאר המצוות. אז שמה אסור, אבל בברית מילה הוא מינה שליח את המועל, מותר לו לאכול לפני. וגם למועל בעצמו מותר לאכול לפני שהוא מל את התינוק, כיוון שזה לא חיוב שלו, הוא רק שליח. אז גם אחד שיש לו דגים בבית והוא מינה את השכן, שהשכן יאכיל את הדגים, אז הוא עצמו בחתונה יכול כבר לאכול עוד לפני שהאכילו את הדגים, וגם השכן עוד לא הספיק להאכיל את הדגים, גם מותר לו לאכול לפני. אבל כמובן שהוא צריך להיות אחראי, שליח נאמן, שיאכיל את הדגים בזמן. באמת פעם הגיעה שאלה מעניינת לבית ההוראה, אחד שגר במרכז הארץ ויש לו דגים בבית, דגים מאוד פשוטים. הילדים הגיעו, הביאו כמה דגי זהב, דגי נוי, של כמה בשלוש דגים בעשר שקל. שמו אותם בתוך קערה עם מים. כל יום דאגו להאכיל אותם. המשפחה בבין הזמנים נסעו לנופש, והם תכננו להעביר את הדגים בשבוע הזה שהם לא יהיו לשכנים, ושהשכנים ידאגו להאכיל אותם. אבל בשעת מעשה, שהגיע הזמן של היציאה, התארגנות, שכחו מזה, כולם רצו לאוטובוס, ונזכרו מזה, רק שהגיע הזמן של ארוחת ערב, שהם היו כבר בצפת, הגיע הזמן של ארוחת ערב, והם רגילים שלפני הארוחה נותנים אוכל לדגים. נזכרו, רגע, אנחנו שכחנו את הדגים בבני ברק, ולא נתנו להם לאכול, ולא הבאנו אותם בסוף לשכנים. אסור לנו עכשיו לאכול ארוחת ערב, לפני שמאכילים את הדגים. ניסו לברר אוטובוסים, לחזור לבני ברק, כבר לא היה אוטובוס. התקשר לשאול, האם הוא חייב לקחת מונית ב-700-800 שקל לחזור למרכז הארץ בשביל להאכיל את הדגים, או שמותר לו בשעת הדחק לאכול לפני, או האם מותר לו להחליט לצום ולהישאר עד מחר בבוקר. כל המשפחה אמרנו שהיא יכולה לאכול, אבל מי שהדגים שלו צריך להמתין עד מחר בבוקר, שיהיה לו אפשרות לחזור, הוא יהיה בצום עד אז. אמרנו שאסור טעימה, רק שתייה. שאלה מעניינת שדנו בה הפוסקים, האם מותר לו להפקיר את הדגים, או שלא יעזור אפילו להפקיר את הדגים, כיוון שזה ברשותו, אם הוא ישחרר אותם ויפקיר אותם ויזרוק אותם לים, בסדר, אבל כל עוד שהוא תופס אותם ברשותו, אסור לו לאכול לפני. ניסה לחפש שכנים, אבל אין לו מפתח, הוא לא ישיר מפתח בבני ברק לאף אחד. בסוף הוא נזכר שיש לו מפתח אצל אח שלו בפתח תקווה, אז הוא מינה אותו שליח שהוא ייקח את המפתח וייסע לבני ברק וייקח איתו את הדגים לבית שלו. אז אפילו שייקח שעתיים שלוש עד שהאח יגיע לבית וייקח את הדגים, הזכרנו כבר מקודם שברגע שהוא מינה שליח הוא כבר יכול לאכול, וגם השליח יכול לאכול, אבל השליח ידאג באותו ערב להגיע לבית שלו, לפתוח ולקח את הדגים ולהכיל אותם.
8: ואם לא היה שליח?
9: אם לא היה שליח, זה היה שאלה שקשה פוסקים דנו לה, האם אפשר בשעת הדחק לסמוך על דעת הרמב״ם? הרמב״ם סובר שההלכה הזאת זה רק מידת חסידות, להרגיל את המידות של הבן אדם, להכיל את החיות לפני הבן אדם. אבל זה לא חיוב גמור, זה רק מידת חסידות. השולחן ערוך פוסק שזה הלכה גמורה ואסור לאכול לפני. והתז גם אמרנו שהתיר טעימה לפני, אבל הלכה למעשה המשנה ברורה וכל שאר הפוסקים פסקו שיש איסור גמור לאכול. אז זה שאלה, אז כדי לא להיכנס לשאלה הזאת צריך לזכור מאוד שאנשים שיוצאים מהבית לטיולים יום יומיים שעובר הזמן של האכילה של הדגי נוי שיש להם, צריכים לדאוג לזכור לתת מפתח לשכנים כדי שיאכילו את הדגים ולמנות אותם, ואז הם יכולים לנסוע ברוגע. עוד שאלה באמת מעניינת, שאלה דומה לזה, וזה מסתעף מהשאלה הזאת גם לכל שאר הדברים האלו. היה פעם משפחה ששאלו שהם נסו לנופש והגיעו לדירת נופש, והם רואים שבדירת נופש אין מזוזות. הם שואלים האם הם יכולים להישאר בדירה או חייבים לחזור, או יכולים לחפש מגמח למזוזות לדירה. אז דבר ראשון, צריך לזכור, לדעת...
8: דירת נופש צימר, מלון, מה זה היה?
9: עכשיו נגיד את ההלכות של מזוזה בדירות נופש. צריך לדעת שרוב הפוסקים נוקטים שצימר ובית מלון וכל דירות שמיועדות לזמן קצר, דירות נופש שכל המקום מוכיח על עצמו שהשהות בו זה זמן קצר, על דרך משל, לא שזה הדבר הקובע, אבל על דרך משל, לסבר את האוזן, ברוב הצימרים, בתי מלון, אין שם מכונת כביסה לבן אדם לחבס את הדברים. הוא נמצא שם כמה ימים, חוזר הביתה ומחבס את הבגדים שלו. אמנם נמצא לפעמים צימרים או בתי מלון שיש שם מכונת כביסה לכל חדר, אבל באופן כללי, החדר בבית מלון, צימר, זה נקרא כמו פונדק, כי כל המגורים שם זה זמן קצר. כיוון שכל המגורים שם מיועדים לזמן קצר, וזה המהות של המקום, אז הוא מוגדר כמו פונדק, שפונדק,
8: אפילו בארץ ישראל.
9: פונדק גם בארץ ישראל, פטור ולא חייב במזוזה עד 30 יום. רק אם 30 יום נמצאים בארץ ישראל, בתוך פונדק, רק אז חייבים במזוזה. אז לכן צימר ובית מלון זה כמו פונדק שפטור ממזוזה. אמנם יש לפעמים דירות נופש ששם חייב במזוזה. כגון, יש משפחה שגרה בצפת, וזה הבית שלה כל השנה גרים שמה. ויש עוד משפחה שגרה בירושלים, והם עשו החלפת דירות, החליפו את הדירה מירושלים לצפת. שם זה דירת מגורים לכל השנה, זו דירה שחייבת במזוזה, והוא גר בירושלים כל השנה, חייב במזוזה, החליפו את הדירה. או גם אם לא החליפו את הדירה, יש אחד שזה הבית שלו כל השנה בצפת, בזמן של החופש הוא הולך להתגורר אצל ההורים, והוא מזכיר את הדירה שלו למשפחות, לחופש. שם זה דירת מגורים לכל דבר, שהדירה הזאת היא חייבת במזוזה. עכשיו הוא הזכיר אותה לימים בודדים. אז גם הימים האלו חייבים במזוזה. אפילו שזה פחות מ-30 יום, חייבים במזוזה. סוחר בחוץ לארץ, אז רק מ-30 יום חייב במזוזה. אבל סוחר בארץ ישראל, חייב במזוזה מיד. מיד חייבים במזוזה. אז אם מדובר בכזה דירה, יש דירה של יהודי שהוא יהודי פשוט, והוא לא יודע כל כך את ההלכות, והוא חושב שרק בדלת הראשית חייבים במזוזה. ישנם אנשים שחושבים שבדלת הראשית זה מספיק, וזה נותן שמירה לכל הבית. אבל צריך לדעת שעל פי הלכה חייבים לפי כל השיטות, בכל חדר וחדר מחדרי הבית, חייבים לקבוע מזוזה כשרה בכל חדר.
0: זה דירה
9: סיגה,
0: בכל החדרים.
9: בכל חדר חייבים מזוזה. כל חדר מחדרי הבית. לכן, הוא אם בן אדם שכר דירה, דירת מגורים, כמו שאמרנו, שהדירה הזאת היא משמשת למגורים כל השנה, והיא חייבת במזוזה, הוא שכר אותה לנופש, והוא מגיע והוא רואה שרק בפתח הראשי יש מזוזה. בשאר החדרים בתוך הדירה אין מזוזה. אז מה הוא עושה? חייב במזוזה. האם מותר להיות כמה ימים בלי מזוזה? התשובה היא שכל רגע ורגע יש חיוב מזוזה. סוחר, אמנם כל חיובו הוא רק מדרבנן, אבל גם על חיוב דרבנן חייבים להוציא עד חומש מנכסיו בשביל לקיים מצוות מזוזה. כל רגע ורגע שהוא נמצא בדירה בלי מזוזות בחדרים, הוא מבטל מצוות עשה.
0: וזה
9: חיוב על הדר, מי שגר בבית חייב לקבוע מזוזה. אז מה הוא יעשה? אז יש פתרון, שלפעמים זה פתרון קל, אבל לפעמים הפתרון הזה לא פרקטי ולא אפשרי. יש מחלוקת ראשונים, האם דירה, חדר, בלי דלת, חייב במזוזה או פטור מזוזה. דעת הרמב״ם, שאם יש צורת הפתח בלי דלת, פטור ממזוזה. לומדים את זה ממסך שער החצר, וכתוב בתורה ובשעריך, נותנים מזוזה רק על שער, והרמב״ם לומד ששער זה דווקא אם יש לו גם מסך, שיש לו דלת לצניעות, להפריד בין רשות הרבים לרשות היחיד, לפני החדר לתוך החדר. אבל אם אין דלת, פטור ממזוזה. דעת רוב הראשונים חולקים על זה, וגם חדר, אם יש צורת הפתח בלי דלת, חייב במזוזה. השולחן ערוך מזכיר את המחלוקת הזאת, ואף על פי שעיקר להלכה שחייב במזוזה, אבל השולחן ערוך מביא את דעת הרמב״ם בתור יש אומרים שפטור ממזוזה. אז לכן, אם יש צורת הפתח בלי דלת, קובעים מזוזה בלי ברכה. אם אחד לדוגמה נכנס לגור לבית אחרי שנגמר השיפוצים ואין עדיין דלתות, אז חייבים לקבוע מזוזה אפילו שאין עדיין דלתות, כיוון שדעת רוב הראשונים שחייבים במזוזה. קובעים מזוזה בלי ברכה. אחרי שבוע מגיע האיש של הדלתות לקבוע את הדלתות, אז אחרי שקובעים את הדלת, כדי שלא יהיה תעשה ולא מן העשוי, צריך להוריד את המזוזה, ואחרי שקבעו את הדלת, להחזיר ולשים את המזוזה שוב פעם. אמנם, בן אדם שכבר קבע מזוזה כשהיה דלת, ואחר כך הורידו את הדלת בשביל להעביר מקרר או משהו כבד, ואחר כך החזירו את הדלת, לא צריך להוריד מזוזה ולהחזיר אותה. זה לא נקרא תעשה ולא מן העשוי, כיוון שזה נעשה בהכשר. אבל אם קבעו את המזוזה כשלא היה דלתות, ואחר כך מניחים דלתות, אז חייבים להוריד את המזוזה ולחזור ולקבוע אותה שוב פעם, כדי שלא יהיה תעשה ולא מן העשוי. אז כיוון שיש מחלוקת, האם פתח בלי דלת חייב במזוזה או פטור במזוזה, והזכרנו מקודם שחיוב מזוזה בסוחר, זה חיוב מדרבנן. אז יש לו פתרון, שבכל החדרים הפנימיים, יעקור את הדלת מהצירים, יוציא אותם, ויהיה בדלת, יגור בכל החדרים הפנימיים, בלי דלת, ואז ספק דרבנן לכולה, כיוון שרק מדרבנן הוא חייב, כיוון שזה חיוב של סוחר, רק מדרבנן, ויש מחלוקת האם בלי דלת חייבים או פטורים, ספק דרבנן לכולה, בדלת הראשית שהוא לא יכול לעקור, אז הזכרנו ששם בדלת הראשית היה מזוזה. אבל יש לפעמים שגם בשאר החדרים זה דלתות פלדלת, שאי אפשר לעקור אותם מהמקום, אי אפשר. או לחילופין, גם בדלת הראשית, הוא הגיע לאחד שהוא ממש אנטי, אבל בשביל הכסף הוא מכיר את הדירה שלו גם ליהודים שומרי תורה ומצוות. אז הוא יש לו דירה בצפת כל השנה, והוא הזכיר את זה לשבוע, והבן אדם מגיע לדירה והוא רואה שאין מזוזה בכלל, גם בפתח הראשי. מה יעשה אז? אז בעצם, כמו שהזכרנו מקודם, זה חיוב גמור, והוא חייב להוציא עד חומש מנכסיו מצוות מזוזה. אם יש שם חנות לתשמישי קדושה, צריך ללכת, לקנות מזוזות ולקבוע שם. אבל מה קורה? היה פעם כזאת שאלה אחד שהתקשר לבית ההוראה, שהוא הגיע ב-11 בלילה, אחרי יום שלם של נסיעות וטיולים, הגיע לדירה בצפת, והוא רואה שבדירה אין מזוזות. אין לו אפשרות עכשיו ללכת לקנות מזוזות. גמח אם הוא ניסה להשיג, לא מצא בשעה כזאת היא מאוחרת, לא ענו לו. האפשרות היחידה...
0: אנחנו מדברים על דירה שהיא לא צימר.
9: דירה שהיא לא צימר, והיא לא בית מלון, שהיא דירה שלמה שהיא חייבת במזוזה. הוא שואל, האם אני עכשיו חייב להיות מחוץ לבית, לישון בחוץ, לחכות עד מחר בבוקר, שמחר בבוקר אז יהיה לי את האפשרות לחפש מזוזה, או שבשעת הדחק אני יכול להיות בדירה בלי מזוזה. אז התשובה היא, שחיוב מזוזה זה רק מדרבנן, במקרה הזה כמו שהזכרנו, כיוון שהוא רק סוחר. כמו כן, גם אחד שאנוס ואין לו אפשרות להשיג מזוזה, אז זה רק מדרבנן, כיוון שהוא אנוס. הפוסקים מביאים שאחד שאנוס ולא יכול לקיים מצוות מזוזה, אז החיוב שלו יורד לדרבנן. ממילא יש לנו כלל שדרבנן נדחה מפני כבוד הבריות. ומשפחה שלמה להיות מחוץ לבית כל הלילה, זה לא כבוד הבריות. לכן במקרה הזה הוא יכול להיות בלילה בתוך הדירה, מחר בבוקר ילך לחפש מזוזה שיגע שם ולקנות, להשיג, או מגמחים.
10: הוא רק יכול לשבת בבית כנסת. אם הוא יוקר, יכול לשבת
9: בבית כנסת. לשבת כל הלילה בבית הכנסת ולעשות משמר, הרבה פעמים זה גם צער גדול, זה נקרא ממקום כבוד הבריות.
0: אפילו בלי
9: המשפחה. בחור לבד, שיש לו דירה, הוא חייב במזוזה. היה פעם גם שאלה כזאת, חתן וכלה, שהגיעו להכין את הבית שלהם, והם מניחים את המזוזה רק בלילה של החתונה. אבל הוא הגיע לסדר את כל הדירה, הניח שם את כל החפצים והכל, הגיע 2 בלילה, גמר להכין, אין לו כוח, הוא עייף. אין לו כוח לחזור לבית שלו. שעתיים נסיעה, הוא רוצה לישון, לילה אחד, לישון דירה, שבוע לפני החתונה. אם הוא ישן, זה חייב במזוזה, זה כבר דירה לכל דבר. יש שם את כל הרעיתים, הכל. הוא יושן, הוא חייב במזוזה. הוא אומר, אין לי כוח, אני כבר אחרי 5 שעות פה לארגן את כל הדירה, אני רוצה לישון פה. אז במקרה שאין לו אפשרות לחזור, כל האפשרות שלו או ללכת לבית הכנסת, ולהוריד את הראש בבית הכנסת, אז זה לא כבוד הבריות, במקרה כזה להישאר ער מחוץ לבית. אז אם אין לו אפשרות לחזור לבית, אין לו אפשרות של כסף, מונית, או תחבורה, כל הנושא פה, האם שישאר ער מחוץ לבית, אז במקום שלא כבוד הבריות, אם הדירה שכורה, רק חיוב דרבנן, או אפילו שהדירה שלו לגמרי, אבל הזכרנו מקודם שאחד שאנוס ואין בידו אפשרות לקבוע מזוזה, אין לו.
11: אם יש לו את המזוזה, הוא מחכה לחצונה.
9: אז הוא יהיה חייב לקבוע. מהירים פה שאם המזוזה כבר קיימת, הוא רק ממתין לקבוע את זה רק בלילה של החתונה, באותו רגע, באותו זמן, הוא יהיה חייב לקבוע. אבל אם אין לו את המזוזות, אז כיוון שהוא אנוס, ואין לו אפשרות להשיג מזוזה, אז אם יש לו אפשרות לחזור הביתה, הוא חייב לחזור לבית, אבל אם אין לו אפשרות לחזור לבית, אז הוא חייב, אז הוא פטור, והוא יכול להישאר בבית, כיוון שזה במקום כבוד הבריות, אז הוא יכול להישאר בבית.
8: אבל כמובן, אבל צריך להדגיש שאלה שחתנים ששמים את הדברים כבר בבית, כבר למה יסיים מאז הם חייבים את המזוזה, או שיוכלו.
9: או, מדברים פה מה, מתי הזמן של החיוב באמת של אחד שבדירה ומעביר חפצים לדירה.
8: סוחר דירה.
9: סוחר דירה, מעביר חפצים לדירה. מתי הזמן המעודר לקבוע מזוזה? כשהוא הכניס חפצים לפני זה, יש צעד גדול שהוא כבר מתחייב לקבוע מזוזה, כיוון שזה נהפך להיות בית האוצר, בית האוצרות, מחסן ששומר לו את כל הרעיתים. אז לכן רצוי שמתי שהוא מעביר את כל הרעיתים לבפנים, גם יזמין לעצמו איזה מגש פיצה או איזה ארוחת ערב, ויוכל שמה ארוחת ערב, ואז זה נהיה בית גמור לכל דבר שגם אוכלים בו, ויוכל לקבוע מזוזה עם בה.
8: מתי שזה נהיה, לפני הסעודה או אחרי הסעודה?
9: לא משנה, ברגע שכבר נהיה בית של סעודה, יכול לקבוע מיד ברגע שהוא נכנס.
8: צריך
9: מיד, מיד ברגע, עוד לפני האוכל, כיוון שזה בית שאוכלים בו וגרים בו, אז מיד לקבוע מזוזה. באמת זה המקום להזכיר אולי שיש טעות שאנשים קונים דירה, מרעתים אותה וגרים בה, והם רוצים לעשות חנוכת הבית, רוצים להזמין רבנים, לעשות מעמד קביעת מזוזה וחנוכת הבית, ולפעמים יכול להיות שהם מתעכבים שבוע שלם, או אפילו לא צריך להגיע לשבוע, אפילו יום יומיים, לחכות ולהמתין עד שעושים חנוכת הבית ומעמד קביעת מזוזה, לבינתיים יומיים הוא מפסיד ביטול עשה שכל רגע ורגע מחיוב קביעת מזוזה, יש לו חיוב כל רגע ורגע. אם הוא רוצה לעשות מעמד של חנוכת הבית, הוא יכול לקבוע מזוזות לפני זה של גמח, וכשהרבנים מגיעים, כשהוא עושה מעמד, שכל המשפחה מגיעים, אז הוא יחליף למזוזות המעודרות שהוא קנה.
8: ואז בלי ברוכה. ואז זה בלי
9: ברוכה. וכיוון שהבן אדם הראשון, הוא קבע, הוא לא קבע את המזוזה, והוא מחליף למזוזה אחרת, והוא לא בירך עליה, אז הוא יכול לברך על זה. אז לכן, חייבים לדאוג שכל רגע ורגע שאנחנו גרים בבית, שיהיה בו מזוזה. אמנם לא חייבים מיד שיהיה נרווין, מיד, ברגע הראשון שנכנסים הביתה, לעשות מיד המזוזה. כל עוד שהוא מתעסק בקביעה של המזוזה, אז זה בסדר. לדוגמה אחד, שהבית שלו חייב במזוזה, אז הוא הלך לסופר לקנות, קנה מזוזה. עכשיו ישאל, אני חייב לקחת מונית מיד לרוץ הביתה כדי עוד כמה שניות להרוויח מזוזה, או אני חייב לרוץ, או אני יכול ללכת לאט. התשובה היא שכל עוד שהוא מתעסק בקיום המזוזה, אז התעסקות נורמלית הוא יכול. אבל כמובן שבדרך מהסופר, מהחנות, שהוא קנה את המזוזה לבית בחזרה, אסור לו להתעכב, להיכנס לקניות בדרך, וגם לא להיכנס לתפילת מנחה בדרך. כל רגע ורגע יש מזוזה. הוא הוריד את המזוזות לבדיקה. הלך לסופר שיבדוק. צריך לדעת שאפשר גם לבדוק בבית, אחרי שפעם אחת שקנו את המזוזה, עשו בדיקה במחשב, בדקו את כל החסרות והיתרות, אז מספיק פעם בשלוש וחצי שנים להוריד את המזוזה לבדיקה, יכול לבדוק גם בתוך הבית, רק לעבור לראות שלא נמחקו האותיות, ולא נשפך מים או שמש, לראות, לא צריך להיות מומחה גדול, רק לראות שהאותיות לא התחברו, ולא נמחקו אותיות. אבל יש אנשים שלא מתעסקים בכלל במזוזה, אנחנו לא יודעים, מורידים את המזוזות, מביאים לרב, למישהו שיבדוק, ומחזירים את זה. אז כמובן, הם הולכים לבודק שיבדוק להם, הוא אומר להם, תחזרו עוד שעה, אני אחזיר לכם, ואני אקח. אז ודאי, רצוי שבזמן הזה, שישימו מזוזה חילופית מגמח בבית שלהם. אבל אם אין להם אפשרות, או גם אם הסופר אומר שהוא מיד בודק את זה, אז יכול להיות שבזמן קצר שמורידים את המזוזה ומיד הסופר בודק ומיד מחזירים את זה ולא מתעכבים, אז לא חייבים לדאוג למזוזה אחרת, כיוון שבכל אותו זמן מתעסקים בקיום מצוות מזוזה. להוריד, לבדוק, להחזיר, הכל זה כל הזמן מתעסקים במזוזה, אז זה נקרא עדיין שמקיימים את המצווה. ולכן לא חייבים באותו רגע, זה לא נקרא שמבטלים עשה על אותם דקות. ולכן אפשר ללכת נורמלי כמו שהזכרנו מקודם, אבל כמובן כמו שהזכרנו אסור לו להתעכב בחזרה. הסופר אומר לו, תביא לי את זה בשעה 5, אז אני אבדוק. אז שיוריד את המזוזות רק ברבע ל-5, יבוא לסופר בשעה 5, ימתין לעד חצי שעה עד שהוא יגמור לבדוק, ייקח את המזוזות בחזרה, ויזדרז לביתו, לא להתעכב בדרך, לא ללמוד, לא להתפלל, כל רגע ורגע יש לו חיוב מזוזה. צריך לדעת שגם תלמוד תורה לא דוחה מצוות מזוזה. פעם אחד התקשר לבית הוראה, שהוא באמצע ללמוד עם חברותה, באמצע ללמוד. וכיוון שהוא לומד, אז כל העולם מנותק, אז גם הפלאפון שלו מנותק, הוא לומד בניתוק מוחלט. אבל באמצע שהוא לומד, הבן שלו הגיע בריצה מהבית, אומר לו, אבא, המזוזה נפלה, המזוזה של הבית נפלה. אז הוא מתחיל לחשוב, טוב, נשאר לי עוד שעתיים עד שאני גומר את הלימוד, נתפלל מנחה, ואז אני אחזור הביתה. או שלא, עכשיו באותו רגע שהוא שמע שנפל לו המזוזה, חייב לחזור לבית ולקבוע את המזוזה. התשובה היא שתלמוד תורה, לא, זה, אין בזה כלל של עוסק במצווה פטור מהמצווה. כל שאר המצוות, אחד שמתעסק בכיבוד אב והאם, ופתאום הגיע זמן תפילת מנחה. ואבא שלו הוא סיעודי, ואין מישהו אחר שיטפל בו. והוא כרגע באמצע לטפל בו, להאכיל אותו את ארוחת צהריים. והוא רואה שהגיע זמן תפילת מנחה. אין אפשרות להגיד לו, מישהו אחר יגיע, אין. אבא מבוגר מאוד, והוא נמצא, והוא עכשיו כרגע עוסק במצווה, מצוות כיבוד אב ואם. אז נכון, הוא היה צריך לדאוג לפני זה, לתפילת מנחה, להתפלל לפני זה. אבל במקרה שהוא לא יתפלל תפילת מנחה לפני זה, וכרגע הגיע הזמן תפילה והוא עושה כרגע במצוות כיבוד אב ואם, אז הוא פטור מהמצווה, הוא לא יכול כרגע להתפלל תפילת מנחה. אבל אחד שלומד ומגיע הזמן תפילת מנחה, הוא לא יכול להגיד, אני עוסק במצווה, אני פטור מהמצווה. ולכן, למה באמת אין את הכלל הזה? כי כל הלימוד שלנו הוא לימוד כדי לקיים את המצוות. אז לכן כל הלימוד תורה שאנחנו לומדים זה בשביל לקיים את המצוות. אז ברגע שהגיע מצוות מזוזה לידו, עכשיו הוא חייב להפסיק את הלימוד, ייתן נשיקה לגמרא וירוץ לקבוע מזוזה, ואחרי שהוא קובע מזוזה יכול לחזור וללמוד.
0: ולברוח, אם נפל...
9: מאירים פה באמת שהפסחיצ'ווה כותב שאם נפל מזוזה, אז שחוזרים וקובעים אותה, קובעים את זה בברכה, כיוון שהיה פה הסך הדעת מוחלט. אז זה לגבי הלכות מזוזה. עכשיו אנחנו באמת מתעסקים בהלכות מזוזה, ראוי באמת לקרוא את הלשון של השולחן ערוך על הלכות מזוזה. מצוות עשה לכתוב פרשת שמע והיה עם שומוע ולקובם על מזוזות הפתח, אומר השולחן ערוך, צריך להיזהר בה מאוד, וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו, ואם אינו זהיר בה יתקצרו חס ושלום. השולחן ערוך זה ספר הלכה, זה לא ספר מוסר, והוא אומר לנו להיזהר בה מאוד במצווה הזאת, וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו, ואם אינו זהיר בה יתקצרו. זה בעצם כבר כתוב בתורה, פרשת קריאת שמע, שאנחנו קוראים את זה, כתוב מפורש, למען יאריכו, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. הלשון של הרמב״ם, שמי שמקיים מצוות מזוזה, מקיים בזה ייחוד השם, ויש בזה בכלל קבלת מלכות שמיים. הרמב"ן אומר שמקיימים בזה מצוות אמונה והשגחה. יש בזה סגולות נפלאות. בגמרא בשבת כתוב בזה שמי שזהיר במצוות מזוזה זוכה לדירה נאה. הגמרא במנחות אומרת שמי שזהיר במצוות מזוזה זה משמר אותו מהחטא. בזוהר הקדוש כתוב שזה משמר את הבית שלו מהמזיקים. לכן יש לדקדק לקנות מזוזה אצל סופרים ירי שמיים, שיהיה מזוזה בתכלית הכשרות וההידור, ולא ישגיח בהוצאת הדמים, כי הוצאות מצווה חוזרות. כתוב בריטבו בביצת את זין שכל הוצאות מצווה חוזרות. יש מעלה גדולה שיהיה מזוזה נאה, משום זה כלי וענווהו, לעשות מזוזה יפה ומהודרת לבית. צריך לדעת שהחיוב של מצוות מזוזה זה לא רק בחדר שגרים בו, זה בכל החדרים של הבית ובכל המבואות שמביאים לבית. גם בית שער שמוביל לבית חייב ומזוזה. דהיינו, כל חדר מדרגות וכל כניסה שמובילה לבית שיש בה צורת הפתח חייבת במזוזה. אני מזדמן לי הרבה פעמים להיכנס לבניינים, ולדאבוני אני רואה שהרבה חדרי מדרגות, גם כשיש מזוזה בפתח הראשי של החדר מדרגות, אבל אחר כך

0: באמות עם דלת, קובעים את זה בברכה. השיעור הגדול זה 2.32 על 2.32, זה השיעור הגדול, שאז לפי כל הדעות קובעים בברכה. שיעור הקטן זה אפילו פחות משתי מטר, זה יש הרבה שנוהגים גם על השיעור הקטן לקבוע בברכה. אמנם אם אין דלת אז קובעים בלי ברכה, אבל אם יש דלת ויש את השיעור הגדול, אז 2.32 על 2.32 בריבוע, לא שאפשר לרבע, אלא ממש ריבוע, אורך ורוחב, אז קובעים בברכה לפי כל הדעות. אם זה לא בריבוע, זה מחלוקת הפוסקים, מי שאין לו מנהג, אז קובע בלי ברכה. וגם בשיעור הקטן, מי שאין לו מנהג ברור לקבוע עם ברכה, קובע בלי ברכה. מעלית, שמה זה מחלוקת הפוסקים, כיוון שזה נע ונד כל הזמן, אז אולי זה מוגדר הרי, למעשה צריך לקבוע עם, למעשה צריך לקבוע בלי ברכה במעלית, אבל יש חיוב לקבוע, אז זה צריך לזכור ולקבוע שם. זה צריך להקפיד, כמו שהזכרנו, שמצוות מזוזה זה חיוב גמור, וחייבים להקפיד בזה בכל החדרי מדרגות ובכל המבואות. נסכם בקיצור את כל ההלכות שראינו היום. התחלנו עם הלכות תפילת הדרך, שמי שהולך פרסה, יש לו חיוב תפילת הדרך עם שם השם. גם מי שהולך למסלול הליכה, 4.6 קילומטר בלי בתים, חייב בתפילת הדרך. אם זה בנסיעה, אז מנהג בני ספרד, שרק אם זה 72 דקות נסיעה, רק אז מברכים עם שם השם. אמנם הם מצרפים גם את הדרך חזור ביחד. אחר כך הזכרנו שיש איסור לאכול לפני הבהמה, לפני הדגים, אסור לאכול לפני, אפילו איסור טעימה, אבל לשתות מותר לפני, ואם אחד יצא מהבית והוא רוצה לאכול, אפילו שהוא נמצא מחוץ לבית, הוא חייב לדאוג להאכיל את הבהמות או את הדגים לפני שהוא אוכל. הזכרנו שאם הוא מינה שליח להאכיל את הדגים, אז הוא יכול לאכול לפני, הוא יכול כבר לאכול אחרי שהוא מינה את השליח. הזכרנו שיש חיוב מצוות מזוזה, שיש מצוות מזוזה, אמרנו שפונדק, צימר, בית מלון פטור, ודירה שגרים בה חייב מצוות מזוזה, ודיברנו על מלת מזוזה שחייבים שיהיה מזוזה כשרה בכל החדרים של הבית.
1: אנחנו נמשיך כאן, בעזרת השם, מפלפול דרי רייסה, שער כוח גדול פנחס בינדר, שיהיה לכולם המשך סייעתא דשמיא.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123. הילדים.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: וויקבוקס סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
15: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
16: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
17: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בירושלים נעריך את כעת הלווייתו של הילד בן ארבע, שלום סגינר, זכרונו לברכה, שטבע למוות במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. הבוקר הובא גופתו לישראל לאחר מאמצים מרובים. אביו ספד לו בבכי וסיפר על הרגעים האחרונים.
2: חצי שעה רק בערך לקח לנו קבלת שבת לבד, בלי מניין. אנחנו שרים ושמחים ורוקדים. שלום אף פעם לא היה בבית הכנסת, הוא ילד קטן, הוא מגיע פה ושם, אבל לא לתפילות. לקראת סוף התפילה הוא אומר לי, אבא, המלאכים בשמיים רוקדים איתך. אני מסתכל, אני אומר, טוב, זה ילד חמוד, זה ילד תמים. אבל הוא באמת ראה את המלאכים. אני מבין אחר כך שהוא באמת ראה המלאכים שרוקדים איתנו.
1: פחות משלושה שבועות לאחר פיגוע ירי בכפר תל שבו נפלו יובל לעזרה ובניה עומלת השם יקום דמם, כוחות הביטחון הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע. שופט העליון יצחק עמית ביקר הבוקר את החלטת הקואליציה שלא להציב קלפיות מיוחדות בבתי אבות, תוך שהוא משתלח בנבחרי הציבור ואומר כי הכנסת הולכת אחורה.
3: כולנו במתח מה יהיו קולות הימאים. לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הימאים, עדיין הפרק על הימאים עדיין קיים. אגב, אני אגיד משהו יותר מזה. בניגוד למגמה של הרחבה של, נקרא לזה הצבעה כזאת במעטפות כפולות, הרחבה שבמשך השנים הייתה לשוטרים, לסוהרים, לבתי חולים וכו', זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת אחורה.
1: המשטרה איתרה אמצעי לחימה שהוסתרו בתוך גן ילדים בג'אסר הזרקה במהלך פעילות יזומה ממוקדת בכפר. חשוד תושב המקום נעצר לחקירה וסיומה נכלא. מעצרו הוא ערך עד מחר. עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח באשר אל אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. אסד נמלט לרוסיה בסוף 24, זמן קצר לפני שכוחות המורדים נגד שלטונו כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר משפחתו במתחם יוקרתי במוסקבה, תחת חסותו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. בסוריה אישרו כי פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יגיעו למדינה בצל החשיפה כי בשטחה מאוחסן חומר גרעיני באתר חשאי. זאת ברקע דיווח מאתמול לפיו ישראל וארצות הברית הגיעו להבנות עם סוריה להוצאת החומר כדי להימנע מהסלמה סביב האתר הרגיש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי לצד ירידה דרגתית בטמפרטורות.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כן, כחכוכים אחרונים בבקשה, אנחנו בשידור חי.
2: דיירי הדרייבר,
1: וואי,
2: מה שומע בסאונד מוזר באוזניים?
1: ככה, זה פתח תקווה אחי, זה פתח תקווה.
2: אוקיי, אוקיי, אז לא צריך אוזניות, אנחנו נסתדר מיד עם המיקרופון שלנו כאן, האם אתה שומע אותי יותר טוב עכשיו?
1: שומע אותך נהדר, אנחנו בפתח תקווה, איפה אנחנו בפתח תקווה?
2: איך שומע את זה מפה?
1: שומע אותך נהדר, שומע אותך נהדר.
2: פרחס קורא לנו כאן היום צוות אדיר כאן בפתח תקווה, לגדות הסניף של שיר המרקט ברחוב.
1: ישעיהו משורר 11 באדרגנים.
2: ישעיהו משורר
1: 11. כן, קובי,
2: אתה יודע שהעיר פתח תקווה משופעת באומנים, משופעת באנשי תרבות ומדע, כמו בעיר רחובות שהיינו אמש.
1: ברמה שיש מחאות של ערים אחרות שאומרים, תנו לנו קצת מהאומנים שלכם.
2: תפתפו לנו
1: אומנים. תנו לנו מהשפע, בהחלט, כן.
2: ויותיי ורבותיי, מנדי וייס נמצא איתי כאן לצידי בשידור הזה, ומלווה אותי קיץ שלם, קיץ על גלגלים. אני חושב שרגע לפני סיום עונה, יש לנו עוד איזה שלישי, רביעי, חמישי.
1: היום שלישי, רביעי וחמישי, בהחלט כן.
2: כן, אבל אני סופר את השעות תחת כנפי השמש הקופחת.
1: כן, אבל ברומר, שימי ברומר, שימי ורקר, דאג לנו למיזוג ככה עדין ש...
2: כן, ממש עידנו לנו את המיזוג. אם אשמח, כן, הנה יופי, פנחס כהן, הפתחנאי שלנו, גם על המסגנים, הממזג הראשי שלנו.
1: אז גם תושבי פתח תקווה, חשוב שתשמעו שוב ושוב ושוב על המבצע.
2: מה צריך לעשות מנדי כדי לזכות ברכב הזה שהוא בשווי של 120 אלף שקלים?
1: 120 אלף שקלים ברכב?
2: אומרת לי עדי כפיר, כל מה שאתם צריכים לעשות, לרכוש ב-99 שקלים בלבד.
1: ומעלה?
2: ומעלה מזכה אתכם בעוד כרטיס.
1: עוד כרטיס, עוד 99 כרטיס.
2: מלאי הכרטיסים לא מוגבל.
1: ויש גם אפשרות לזכות בפרס שבועי.
2: נכנסים לסופר, קונים את הקנייה שלכם. עכשיו, יום שלישי, נכנסים לסופר, מבצעים מטורפים.
1: אם אני קונה ב-99 שקלים, רק שלוקים. רק שלוקים, זה עדיין מזכה אותי.
2: שלוקים, מה בעצם צריך את השלוקים עכשיו לתהילים?
1: נכון, לתהילים של שבת, לפסוקים, בוודאי.
2: כן, אולי נעשה פסוקים בשידור פעם אחת.
1: אתה רוצה? תוירו!
2: תוירו!
1: ציבו!
2: לא, נו!
1: מוישה! מוישה!
2: קהילה,
1: הכל יש לנו 12, נפרוס אותם בזה.
2: אוקיי, עד כאן בעניין הפסוקים.
1: אז אתם חייגים ל-1599
2: 525252.
1: יכולים לזכות בכל כך הרבה פרסים, וזה אחרי שזכיתם בחוויית קנייה מהאגדות 90 סניפים שפזורים ברחבי הארץ.
2: כמובן, החזר קנייה יומית ושבועי, פרס שבועי מטורף.
1: גם כשאחרי
2: תכנסו לסניפים, אתם תראו את כל המבצע פרוס לנגד עיניכם עם הרכב היוקרתי בתמונה. צובעים לנו לרכב כאן אורחים נפלאים, אבל אני רוצה לספר לכם, מתחת הבית שלכם נמצאים הסופרים השווים ביותר, בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מהדרין, וכמובן שיר המרקט, הם נמצאים מתחת הבית שלכם. מתחת הבית שלכם, אתם לא צריכים לצאת.
1: איך המחירים?
2: אני אספר לך פה שראינו השבוע, שהיינו באשדוד, היינו השבוע באשדוד, אני כבר לא זוכר.
1: שבוע שעבר, לפני שבועיים, לא יודע, באתי
2: חושב. מתי שהיינו שם, ואני זוכר שנכנסתי לסניף שם, ראיתי את המבצעים. זה פשוט מטורף שיש לך מתחת הבית. פעם היה את המקולות היקרות, ואז עושים את הקנייה הגדולה החודשית, עושים אותה בסופר שנמצא בפעתי העיר. היום בקולטוב יש להם, בגלל שהם רשת גדולה, רשת המרקולים הגדולה בישראל,
1: כוח צרכני חזק מאוד.
2: יש להם, לרב אטיאס, יש לו כוח מחירה חזק לבוא מול הטייקונים ולהוזיל לנו, אנשי אנש, להוזיל לנו את המחירים.
1: אז שוב בקשה, אני יכול להזמין טייקון של שמחה לאולפן הנייד שלנו?
2: טייקון של שמחה, אתה יכול להזמין לי לאולפן הנייד? החום פה לוהט בחוץ ואני לא רוצה לעכב אותו.
1: אז בואו נזדרז, בואו נעשה הרבה הרבה כפיים לאחד והיחיד.
2: לסמר, היוצר והמלחין והאיש הכי שמח במדינה.
1: ללא תחרות. אתה יודע, רצינו להביא אותו, היה קשה, ואז אמרתי, היפלא דבר. לא. לא, רגע, מה פנחס?
2: ייפלה.
1: פנחס פה עושה לי ככה.
2: רגע, מה פנחס, מה קורה?
1: עושה לי תנועות קלידים מהאצבעות, ונכון, אתה יודע, זמרים זה דבר גדול מאוד. אבל יש לנו את האנשים שיוצרים את המוזיקה בלי הקלידים, בלי הצלילים. מה יעשה זמר? תחשוב, אתה ששר לבד, אין צלילים.
2: מה, ווקלי?
1: רוצה ווקלי שנה שלמה? אתה רוצה ווקלי שנה שלמה? בואו נעשה כפיים, קודם כל, ליאנקי רובין!
2: Ladies and gentlemen, please! אוקיי, אוקיי.
1: יאנקי רובין! בואו כנס אלינו בבקשה. מיד נביא את...
2: יאנקי רובין הוא קליט אדם של גדולי ישראל, הוא מנגן באירועים הגדולים ביותר, בכל הדירשויים וכאלה, נכון? הגעת פעם בדירשו אולי? לא יודע באיזה אירוע שקשור לדירשו.
3: דירשו לא, אבל היה המון המון אירועים של סיומי השס וכאלה. לא היה חסר.
1: סיומי השס זה גם חתיכת אירוע.
2: ינקי, אתה גם שר, גם שר עם הקלידים ביחד. יש לך את אחיך החנוך שעושה סאונד מדהים, והוא גם מאזין קבוע שלי. אגב, ספר לי קצת בין הזמנים מה אתה עושה. אגב, שמעתי שיש לך חתן שהוא בעל מזמר.
3: הוא יודע לזמר, רק הוא...
2: אברך כולל.
1: ביישן, לאט לאט. כן, מה עובר עליך בשבועות האחרונים? איפה אתה מסתובב?
3: בשבועות האלה אנחנו הולכים, עושים קמפים לישיבות. נסעתי צפונה ודרומה, ועשינו כאילו הופעות עם הצגות גם היה לנו.
1: הצגות?
3: כן.
1: יש הצגות היום?
3: מה, כן.
2: מה זאת אומרת, אתה עושה הצגות?
3: לא אני.
1: מלווה
3: יש
1: הצגות.
3: יש מלווה הצגות. אוקיי. כאילו, לדוגמה, היה לנו, רצו לתת לקהל דוגמה, איך צריך להיראות שולחן שבת.
1: אוקיי.
3: אז הביאו את הרב פנחס ברייר.
1: או, המלחין הגדול.
3: גם המלחין, וגם כן אדם שיודע, יודע מאוד.
1: יודע המון.
3: בחינוך ובהכל.
1: מה הוא הלחין? בוא נזכיר למאזינים שלנו. מה השיר?
3: השבעתי למשל.
1: השבעתי, בן אדם הלחין את אחד השירים הגדולים בתולדות המוזיקה. הנה לי ביודחו גם, אם אני לא טועה, לא?
2: הנה לי ביודחו, ביודחו, ביודחו לבד.
1: אוקיי, אז הוא יושב ומה, נותן להם חוויית שולחן שבת?
3: אז קודם כל הביאו את השחקנים מוט חצין ומאיר שטיין, שהם ידועים
1: בהחלט בעלי קישורים גדולים.
2: קשור מגרובייס.
3: כן, ולדוגמה, שם הם נתנו כאילו, עשו את זה קיצוני, איך שולחן שבת כאילו לא צריך לראות. מריבות.
1: הגיעו לפינות של שולחן שבת.
2: טוב, יאיר שואל מתי אנחנו באים לנתניה, שואלים אותי פה, עובד משרד רואי חשבון בפתח תקווה, הם נהנים מהאווירה שלנו במשרד, זה עושה לנו מצב רוח מעולה, אולי תפנקו אותנו במשהו, ניתן כתובת מדויקת אם יהיה רלוונטי.
1: פינקנו אותך ביאנקי רובין לאוזניים,
2: יאנקי רובין נכם באולפן, בדיוק, מה הם רושמים לי פה, מחשבה טובה, אוקיי.
1: נהדר.
2: כן, יאנקי, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה עיתונאית הכי משעממת.
1: בבקשה, קובי,
2: מדי, זה שאלה שלך בדרך כלל, עזור לנו.
1: טוב, אני אשאל במקומו, אני רואה מה הוא רוצה לשאול. האם אנחנו נראה יצירות של יאנקי רובין, יצירות שלך, פרי אתך, יוצאים לאור בקרוב? כי בוודאי שאתה גם יוצר, נכון? אתה לא יכול להיות רק, אתה יודע, לבוא לשיר שלך, אני בטוח שיש לך עולם פנימי עשיר.
3: אני פחות יצרתי,
1: אין מצב,
3: יותר
1: מה, אין, לא בא לך איזה לחן, לא בא לך איזה לחן לפעמים.
3: יכול להיות שבא לי, אבל אני לא אחד שלוקח איזה צד קדימה.
1: אז אנחנו
3: כאן. אבל תשמע, אי אפשר לדעת.
1: אנחנו תוכנית שנותנת ביטחון לאנשים.
2: אפשר לשאול מאיזה חסידות אתה מגיע?
3: סרט ויז'ניץ.
2: סרט ויז'ניץ זה
1: חיפה.
3: חיפה.
1: רגע, אתה חיפאי במקור?
3: לא, אני ירושלמי.
1: ירושלמי, אבל חסיד סרט.
3: כן.
1: וואי, הייתה לך סרט, זה חסידות של אצולה. באמת,
3: זה
2: לא קשור, אין קשר לוויז'ניץ, מנדל וסרול שלא קשור.
1: לא קשור, זה חסידות אחרת, אבל במקור.
3: זה בני דודים.
1: זהו, בדיוק בני דודים, אבל זה חסידות שהביאה לנו גם תלמידים.
3: שלמה כהן,
1: רב חיים בנט,
3: כל הרענו לנו
1: חסיד רובי בנט.
2: אוקיי, זה בחזון נשמע בבני ברק, אם אני לא טועה, נכון?
3: יש בניין של...
2: בינת כאילו שם...
3: אחד מהבתי כנסיות זה בבני ברק.
1: רגע, צריך לנגן את זה.
2: רובי בנט מתפלל שם, כן.
1: בטח זה מעמד בלתי נתפס בכלל.
3: אני יכול להגיד לכם שאני זוכר מעמד שהייתי אצל האדמור זיכרונו לברכה, חוכמת אליעזר.
1: כן.
3: שהיה פעם אחת שקראו לי לנגן, אישי, הוא למשפחה שלו ממש מצומצם, 20-30 איש.
1: אירוע אינטימי של משפחת הרבה.
3: כן, זה היה בחופש, לקחו את הרבה לחופש. ופעם ראשונה שניגנתי ושרתי לו לבד, סולו.
1: מה זה, איך ההתרגשות לא משתלטת?
3: ההתבטאות שהרבה אמר לי,
1: כן.
3: בסוף, אחרי ששארתי,
1: כן.
3: הוא אמר לי, הקול שלך מחיי נפשות.
1: וואו.
3: זה היה המשפט שלו.
2: וואו.
3: חרוט לי עד עכשיו.
1: לקבל משפט כזה, מהאדמור מסרט ויז'ניץ הקודם.
2: אני רוצה לספר לך על משהו שקרה לי אתמול, שקיבלתי ברכה מהרבה מקליבלנד.
1: הוא היה באירוע אתמול?
2: הוא באירוע אתמול, הוא קרא לי בסוף האירוע. וככה אמרתי, מה, וואי וואי, מה אני הולך לקבל עכשיו על הראש?
1: אתה מקבל איזה נזיף
2: שם. אני לא יודע, אני אמרתי לו, רגע, הוא יודע לדבר עברית, שאני שואל אותו, כאילו, את המשבק שקבעה אליי. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, בטח הוא מדבר עברית. כאילו, אוקיי, אני ניגש אליו בחרדת קודש, הוא אומר לי, לא שמעתי דבר כזה מעולם, איזה יופי ואיזה עוצמות, אני מאחל לך שהשמחה הזאת תהיה אמיתית ומתורי שתמשיך לך עד 120.
1: אתה מסודר עד 120, קובי, אתה מסודר. טוב, אז אני בטוח שהמילים האלה של הרבה מלוות אותך.
3: אתה יודע שעם קובי עוד לא היה לי אירוע?
1: מה?
2: לא, היה לנו אירוע. היה לנו אירוע משותף. לא שלם.
3: רשמי?
2: כן, היינו אצל משפחת אלפרינו.
3: הגעת לכמה דקות, נכון, אצל שם.
2: כן, אז שמעתי את הנגינה המדהימה והשירה שלך כמובן.
1: אז אנחנו כרגע קוראים בבקשה למשפחות שיכולות להרשות את זה לעצמם, להביא את קובי ואת יאנקי רובין בקלה, אבל אני רוצה שם.
3: זה שילוב קטלני.
1: קטלני, אבל אני חייב שם בקלה, תביאו את נשומת.
2: עכשיו, אני ממש, אתמול גיליתי על עצמי שאני ממש אוהב את המוזיקה החסידית.
1: אותנטית.
2: אתמול היה לי משפחה שרצתה חתונה אותנטית לחלוטין. אני אומר לך, לא שיר אחד אפילו מהחדשים,
1: מהרפרטואר העברי החדש הזה.
2: הם רוצים,
3: משהו טעור,
2: היה אוי אוי אוי סמכם, סמכם, היה לנו את, ואנחנו כהירים, והיה לנו ירושלים, כל השירים
1: היפים. וכמה נהנית, כמה נהנית, קובי?
2: אני הרבה זמן לא נהניתי ככה.
1: באמת?
2: ינקי לנדאו היה שם, קוראים לך גם ינקי, ובאמת עם הקהילת מלכוס, וקיצר זה היה שם, בהחלט חייב לציין את זה לשבח. מה צועק לנו פה פנחס באוזניים?
1: הוא צועק שיש כאן סוללת אורחים שממתינה, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה וענקית ליאנקי.
2: רגע, רגע, אבל שאלת סיום.
1: שאלת סיום, בבקשה, שלך.
2: יאנקי, אתה הגעת בקריירה שלך למקומות מאוד גדולים, הפקות גדולות מאוד. האם יש לך עדיין איזה חלום
1: עוד לא הוגשם?
2: עדיין לא הוגשמתי? לא הוגשמתי.
3: תראה, אני כרגע מגיע ל-28 שנים שאני במוזיקה.
2: וואו.
3: מתקרב ל-30. אולי לקראת ה-30 אנחנו... יש איזשהו ויז'ן בראש.
1: אתה חשוף אותו או שאתה מחכה?
3: לא, בינתיים אני לא חושף, אבל...
1: טוב לדעת שיש חלום, יהודי צריך שיהיה לו חלום, תמיד לאן נשאוף. תודה רבה ליאנקי רובין, האחד היחיד.
2: רגע, הוא לא אמר לי את התשובה, אבל...
1: הוא אמר לך את התשובה. שיש חלום, זה חצי
2: שיש. תביא את הרטלין, לא, תביא אותו מהרכב. אז אתה אומר בקיצר, יש איזו תוכנית לגיל 30, אז אנחנו בסדר גמור. סוד המקצוע שלך להחזיק כל כך הרבה שנים במקצוע?
1: נחכה לחגיגות ה-30, נחכה.
3: אני אתן משהו כזה, לעשות משהו עם כל המקלות המוכרות, לעשות איזשהו משהו מעניין.
2: איזה קליפ, אוקיי, אוקיי, רשמו את זה, ינקי רובין.
1: תגיע בבקשה בחגיגות ה-30, תעדכן אותנו מה יוצא מזה, נגיד תודה רבה.
2: ואותה ואותה, גדול לקליטנים החסידים בארץ הקויש, אני רוצה להודות לך ולאחל לך, אפרי לכם בין הזמנים.
1: והנה עכשיו, אחרי כל הבילדאפ שעשינו,
2: והנה עכשיו, ואותיי ורבותיי,
1: עם היפולה, ועם השמחה, ועם הזמר, ועם האשרי או איש, ועם החיוכים, ועם החיקויים, ובן אדם באמת שמנפץ במות למחייתו, הוא מנפץ אותם באופסיכה.
2: תשמע, אם אני חשבתי שאני האולטרה של המשוגנרים, הגיע הבוחר הזה, והוא אומר פה, הוא נותן אמירה.
1: יש מלך חדש בשכונה, בואו נעשה...
2: ואותיי ורבותיי, בואו נקבל בכבוד, בברכה, בשלום, בשלווה ובבטחה.
1: ובבטחה, בנחישות וברגישות. את מי?
2: אבי!
1: אבי!
2: עליך בשול, שים אוזניות עליך, בוא תשמע את עצמך קצת שאתה רוצה.
4: אופה, בוא נשמע.
2: תשמע, הבחור הזה מפוצץ אנרגיות, תקשיב, אני אוהב את זה. למה אני אוהב את זה? כי אני באתי לפה כבוי היום. למה אני אהיר אותי מהשינה, ואני
4: כזה כבוי
2: שלך,
4: זה דלוק שלי.
2: אח שלי, מה קורה?
1: אתה יודע שיש שמועות שיש כפיל שלו, כי זה לא הגיוני שיום אחרי יום אחרי יום, אותו אדם יעשה את אותו רוזר. הוא מעשי כפילים.
4: רק שמות זה מנדיבל.
1: מה שלומך, אבי לרנר, מה קורה?
4: קשה מאוד.
1: איזה כיף שבאת אלינו.
4: איזה כיף, אני אין להיות איתכם פה. שנה שעברה זה היה, זה נראה לי מתחיל עכשיו מסורת, נכון?
1: אני חושב שכן. שנה שנייה. שנה שנייה כאן במועצת הדרייבר, אתה ממש בשלהי בין הזמנים, שאני יודע שאתה נסעת להמון מקומות, ראית המון דברים, האם נשברה במה גם בבין הזמנים הזה?
4: במה עדיין לא נשברה, אבל...
1: עדיין לא.
4: אבל עכשיו אנחנו שברנו במה, אנחנו צריכים לעבוד על התקרה.
2: עכשיו זה פלורוסנטים, הוא עבר לפלורוסנטים.
1: אתה עובד על הזינוק, על יכולות הזינוק שלך.
2: איזה שנדליר. אוקיי, גבירותיי, בוטיי, אבי לרנר, ספר לי קצת תקופת בין הזמנים, מה הדבר הכי מיוחד שקרה לך בבין הזמנים האחרון? מה שיחשוב יוצא לך, פקק באיילון גם עובר לי.
4: וואלה, אני אגיד
2: לך... במשפחה כזה, רגע יפה כזה.
4: דווקא היה לי שבוע שעבר
2: איזה יומיים כזה.
4: לא, דווקא היה לי יומיים ככה של הפוגה ו...
1: לקחת הפוגה?
4: יצא שהיה לי הפוגה, ויצאתי עם הילדים, עם המשפחה. עשינו לעמק המעיינות, נחלים, אתה יודע, קצת...
2: כל הנחלים הולכים לים.
1: אם הצלחת להתנתק באמת, או שגם שם, בלי מיקרופון ובלי תזמורת, עשית שם שמח.
4: אתה לא מתנתק אף פעם. באמצע הסחן אני מוצא את עצמי שר היפולה.
1: באמצע הסחן אושר לנו היפולה, היפולה שיר חדש.
2: האמת שמעתי את השיר הזה באולפן שהוא הקליט, אני באתי אליו לסשן אצל שקדי.
1: ישבת אצל שקדי.
2: זמן שקלטו את רוצה להיות אבא. ואומר לך שיש פה היפולה מהשם דובור, אחי. הוא בחור צ'יקה, בחור צ'יקה, יש בו הרבה הרבה ברנד.
4: אתה יודע מה מיוחד ב...
2: מה מיוחד ב...
4: מה צירוף מקרים של היפולה ואני רוצה להיות אבא?
1: מה השגחה שם?
4: שהרי היפולה זה שהמלאכים אמרו לשרה
2: שהיא...
4: נכון? הייתה רוצה ללדת.
2: נכון. לא, תן לי את זה באמרית, מה? לא הבנתי.
4: דבר איתי. קוראים לה שתי לה דגנה דובלה ג'וסס, היפולה, השם דבר, עכשיו מה שקרה.
1: טוב, אתה יודע מה?
4: לא, רגע, רגע, לא, באמת.
1: לא, אני עוצר הכל. תקשיבו, אני רוצה את הסיפור הזה בנחת כמו שצריך. בואו נצא לפרסומות, ותכף נשמע את כל הסיפור.
2: נותן לי, נמצא איתנו כאן בשידור אבי לרנר, מנדיבייס, פינחס כהן, שימי ולטר, שייקה גלינסקי, מוטי קופר ופינחס בינדר, נורית אפלבוים.
1: פרסומות וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
6: המלחינים. טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
6: כולנו עם כל
7: חיים. שבנו אליכם, דרייבר, פתח תקווה ישעיה ומשורר 11 הדר גנים למרגלות ובפעתי הסניף. ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו המרתק עם האורח המופלא שלנו.
8: אני צריך ללמוד שיר, מנדי, אני מצטער, אני לא יכול ככה.
7: אז נעצור את השידור, תלמד שיר ונחזור.
8: לא, אני אגיד לך, זה אחד הדברים הקשים שלי כזמר, הוא חייב להגיד לך את זה, גם מדבר עם אבי לרנר ככה בשידור. אין דבר יותר קשה מללמוד שיר. עכשיו שלחו לי שיר למחר ללמוד שיר.
7: על זה, מהיום למחר?
9: וואו.
8: אחי, מה אני, ויקיפדיה?
7: אתה לא ויקיפדיה.
8: אל תכלאו לי, אחי.
9: האמת שקובי ברומר אפשר להגיד עליו שלא בפניו, אבל אני
8: לא בפניו, אני רגע.
9: נראה לי הוא מהזמרים הבודדים, שלא שמים פרומטר כזה לראות השירים, אתה יודע?
8: לא, בטח שאני לא.
7: אבל הוא שם את זה בשביל הנובה, אתה מבין? הוא רוצה שיחשבו, הוא רוצה שיחשבו, לא, האיש הזה הוא מחשב.
8: זה נהנה וזה לחוסר, כן, תמשיכו.
9: לא דיברנו עליך, דיברנו על קובי.
7: יצא לך פעם אבי לרנר שדרשו ממך איזה שיר שאתה לא מכיר וניסית לשיר אותו?
9: ביניהם. לפני שבוע שעבר אני חושב ביקשו ממני את זה.
7: מה זה של ובר ודדיה?
9: של ובר ודדיה, שהיא פצצה. אגב, אתה תהנה ללמוד איתו.
8: אוקיי, אם הוא אומר יש שירים שמקלטים לי מהר, אז אם זה אומר שזה...
7: כמו סמכם, סמכם למדת ברגע, נכון?
8: בשנייה.
9: וסמכם זה עוד קשה, שתבין.
7: נכון, יש...
9: מלא מילים, מלא...
7: מודולציות, מורכב מאוד, מאוד מורכב. תן לי איזה פדיחה מפנקת, אבל לא ידעת מילים, שכחת מילים משהו, או שאין פדיחות בקריירה של אבי לרנר.
9: יש, וואי, צריך עכשיו להיזכר.
7: כן.
9: הנה, עכשיו נזכרתי.
7: זה מגיע אליו. תן לנו את זה, בבקשה, יש לך 40 דקות.
9: בחנוכה האחרון אני יושב עם המשפחה.
8: בחנוכה האחרון ישב אבי לרנר עם משפחתו.
9: אוכלים פיצות החדיקה, קצת סופגניות
8: בחדיקה.
9: ופתאום מתקשר אליי המנהל
8: המוזיקלי. לפתע פתאום מתקשר אליו המנהל המוזיקלי.
7: מי זה? בלי שמות, כמובן.
9: בזמנו זה היה... לא אפשר להגיד. בזמנו זה היה זבי רבינוביץ'.
7: זבי רבינוביץ'.
8: זאב רבינוביץ' שליטה.
7: כן.
9: המנהל המסור אומר
8: אגב,
9: לי...
8: אגב, בחור כישרוני...
9: חבל על הזמן.
8: בחור כארז,
7: מפסיק גדול.
8: איך ידעת להגיד את זה?
9: צעיר נמרץ.
7: אוקיי.
9: הוא מתקשר אליי, אומר לי... אני לא רוצה להפריע לך,
7: אתה כרגע... אתה באמצע הביס, אתה בדיוק בעגבניית שרי ארותחת.
9: אני בביס, עם הריבון, עם זה.
7: כן.
9: הוא אומר לי, אני לא רוצה להפריע לך, אני יודע שאתה מתארגן ככה לאירוע וזה, אבל יש לי שתי דברים להגיד לך בכניסה של החופה. אני אומר לו, מה יש לי? עכשיו, תוך כדי שהוא אומר לי אירוע, אני כבר במקלחת רץ, שם עליי חליפה תוך כדי, בלי להבין מה, למה, כמה... הוא אומר לי, אני אומר לו, תזכיר לי רק איפה האולם, אני בדיוק עושה פה בווייז הזה, הוא אומר לי, מה אתה עושה? צחוק עליי, תגיד לי, אתה בלבל בירושלים. שבע וחצי.
7: נהדר, יפה.
9: עליתי על הרכב, הפחד של החיים שלי, ואני חושב שזה פחד של כל זמר, לא לזכור את האירוע, או אתה יודע, לא להיות בעניינים של התאריך, או משהו, או לאחר לאירוע, זה
7: העלבון
9: הכי גדול. אני אומר לך, נסעתי על 200, משטרה שומעת אותי?
8: זה על 200 של הזה, של חצי, 100.
9: זה הרגיש 200. הרגיש כמו 200. נסעתי, אני אומר לך, בחסדי השם הגעתי בזמן, אבל הלב שלי כל הדרך היה על 200. הלב היה על 200, הלב.
7: הלב היה על 200, אוקיי, מצוין. והיה אירוע.
8: ברוך השם. אחלה סקופ.
9: אף אחד לא, זאת אומרת, אף אחד לא הרגיש באיחור שלי, וזה ברוך השם
7: לא, זה. אבל איך אתה עושה זה? כי בסוף אתה בא ככה, או שיש לך כבר את היכולת לחבות את ההתנשפויות?
9: לא, ההתנשפות טובה לי, כי אז אני, אתה יודע, אני קופץ על הבמות, אז כבר אני בפנים בתוך האירוע.
7: גם זה איך עושים, אתה יודע, זו שאלה לשניכם, שניכם משתוללים ברוך השם, מסמכים לך את ההנקלה, איך לא כואב בצד? חמש דקות של שירה.
9: חסד השם. אתה יודע, אנשים אומרים לי, עזוב, כן, נכון, ברוך השם, הכל זה מהשם, צייד הנשמי, אבל מה, מה אתה עושה? אני אומר להם, אני אומר לך, הכל זה מהשם, זה לא קלישה, זה מה שיש לי להגיד לך. כי זה באמת לא הגיוני, זה נגד הטבע. כל יום לעלות על הבמה, לצרוח, לקפוץ, לשמח. זה רק השם מתברך, אין פה משהו אחר, זה לא...
8: יפה. עכשיו לגבי... אבי לרנר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, כמו שאתה אומר. ואתה שר, אם היית צריך לבחור שיר אחד שלך שלא היית מוכן לשיר בחיים, אבל כדי לא לשיר אותו, אתה חייב אותו ולהסביר תוך כדי למה אתה לא שר אותו, איזה שיר היית שר כדי לא לשיר אותו?
9: איזה שיר היית שר כדי לא לשיר אותו? אם אני שר אותו, אז אני שר אותו כדי לשיר אותו.
7: זה קצת... כן, רגע, תן לי.
9: האמת שאני יודע למה הוא מתכוון.
7: אתה יודע למה הוא מתכוון. לא מאמין לך שאתה יודע למה הוא מתכוון, לא מאמין לך.
9: הוא כאילו אומר, לפעמים, אתה יודע, אנשים, זמרים מוצאים שירים, והם בעצמם לא בטוחים בשיר שלהם, ואז הם אומרים לעצמם, תשמע, אם אתה לא בטוח בשיר הזה...
8: לא, זה GPT וזה, בוא. תן לי שאלה מטומטמת ומסובכת, ביקשתי ממנו.
9: היו שני תנינים, אחד ירוק, השני פנה שמאלה. לאן נלמו הברגים של הרכבת או לא? פחות יותר אותה שאלה.
7: קוקצ'וואי כן, כמובן.
8: אנחנו כאן נמצאים אגדות הסניפה של שיר המרקט בפתח תקווה, גבירותיי ורבותיי, הזמר אבי לרנר איתנו כאן בשידור.
7: רגע לפני,
8: הולך לשיר לנו ביום או שלא?
7: אנחנו נשמע שיר לבחירתך, אולי את השיר החדש שאתה איפולה מה
9: בגולה. איפולה היא, ורציתי להגיד תעבור את העדיר שעלה לי עכשיו, כאן ממש
8: איתכם.
9: אבל בעצם המלאכים אמרו את זה לשרה, כששרה צחקה שהיא אמרה לבן 90 שנה יהיה לי בן, זה בלתי אפשרי הרי. ואז המלאכים אמרו לה, נראה לך שיש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, ובדיוק הוא עכשיו מבקש, אני רוצה להיות אבא.
7: דור שלם מבקש.
8: למרות שאני אבא ברוך השם.
9: כן.
8: אבל אנחנו מבקשים בשביל כל אותם זוגות חסרי ילדים.
7: שעדיין ממתינים לדבר הזה.
9: נכון.
8: ותשמע, בני, אני חייב לספר לך, לא היה לי בחיים דבר כזה, אני מקבל מגילות של הודעות מאנשים שבורי לב שהשיר הזה נגע בהם.
7: מטורף.
8: ואתה יודע, אני לא מקדם את השיר הזה בשביל עצמי, חס ושולם, אתה יודע, אני
7: נטול... כן,
8: אבל זה היה, הלילה לא ישנתי בגלל ההודעות שקיבלתי בטלפון.
7: וואו.
8: עד השעה 5-6 לפני
7: אנשים,
8: בוקר.
7: כמה לבבות. טוב, שימי היפולה באולפן, כי ממש סוללת האורחים שלנו ממשיכה להפתיע.
8: אני יכול לבחור שיר שלו?
7: כן.
9: בחר.
8: השיר שאני הכי אוהב, נו.
9: אני קורא מחשבות, קובי, אתה יודע, אני...
8: קרא אותי.
9: יש עניין.
8: יופי, יש עניין.
7: שימו לי, יש עניין.
8: שנתהפך הכל לטובה.
7: תגיד תודה רבה למפנק הלבבות, משמח הנפשות.
8: מפנק הלבבות זה טוב.
7: אבי לרנר שלנו, בוא ניפגש יותר גם בלי מיקרופונים, סתם נשב ונשמע, מה אתה אומר?
9: איך אני רוצה, איך אני רוצה.
7: אבל אין זמן, טוב, נו בסדר.
9: רציתי להיות איתכם עם הטרקטור, עם האופנוע הזה שעשיתם את הפרומו לדרייבר. אמרתי, איפה אני? תן לי, שים אותי על הארגז.
7: אוקיי, יירשם ויטופל. יש לי, יש עניין ברקע.
8: יש עניין.
7: יש עניין, אבי לרנר, תודה רבה. עוד רגע.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: כתבנו אליכם, איזה דרייבר יש לנו כאן היום, אילו אורחים מופלאים, נשגבים,
1: מגיעים כאן בפתח תקווה. רבותיי, נכנס לרכב כעת.
0: מי זה?
1: גדול הזמר היהודי.
0: האיש שמקדש שם שמיים.
1: הנה המיקרופון.
0: מקדש שם שמיים, אין לי מילה אחרת. בן אדם
1: שאומר... האומן החרדי הראשון שמילא קיסריה באמת.
0: באמת. חורך במות כל כך הרבה שנים, משמח יהודים.
1: האיש שמודה לשם בכל רגע שלו. תודה למייכן, איך זה הולך? ותודה לבית, ותודה...
2: נגיד לי, אני מיותר פה.
0: נכון, תודה רבה לי, אני בן משיח, אנחנו נתקדם לאורח הבא.
1: שמצתי כמו סלע.
0: בוא נעשה הרבה קפיים, ליניב בן משיח.
2: טבח שמול העד, מה זה, זה יופי פה.
0: כן, התחברת?
2: תענוג, ישבת.
0: תבוא כל יום.
2: תפיזורה. החום הזה, נכנסתי לפה, יש פה אוויר קר.
0: מצוין, מה שלומך, יניב בן משיח?
2: טבח שמול העד.
0: איך היה בקיסריה?
2: אין לתאר. אני עוד שם.
0: אתה אומר, הנפש עוד שם.
2: לא, אנחנו כבר במנורה בעזרת השם.
0: רגע, יהיה מנורה?
1: אני חייב להגיד לך.
0: יש מנורה.
1: בהפרדה.
0: בהפרדה מלאה.
1: סקופ ראשוני כאן בשידור חי.
2: מעלים בקודש, לא?
1: מעלים בקודש. כי אני בן משיח פותח היכל מנורה. מתי זה קורה?
2: בעזרת השם, אנחנו מחפשים תאריכים מתאימים, אבל...
0: ברגע שיהיה אתם תעודכנו, וזה בהפרדה מלאה. מופע למהדרין. אתה מאוד מקפיד על העניינים האלה. אני ראיתי אותך באיזשהו מופע שממש עצרת ואמרת, חברים, אם לא תהיה כאן הפרדה, אם לא נקפיד על גדרי ההלכה, אני עוצר וקם והולך, נכון?
2: אמת, כן. זכותי לי.
0: כל הכבוד.
2: זכותי לי.
1: אני מתרגש.
2: אני שרשירים בקדושה, אוי ואבו שאין לנו הרבוביה.
0: נכון, ידוע שהניגון הוא קולמוס הנפש, ואנחנו צריכים לקחת את הנפש למקומות קדושים.
1: וואו.
0: ואתה אומר, חזרתי בתשובה, זאת אומרת
2: ש... בטח.
0: לכן המעלים בקודש, זה טבוע בך המעלים בקודש. מה תעשה אבל אחרי שתמלא מנורה, לאן תמשיך אז?
2: בלומפילד.
0: אחרי בלומפילד?
2: נעשה עוד הפעם, קיסריה, מנורה, בלומפילד.
0: מדיסון סקוואר גארדן בעזרת השם.
1: אני רוצה את המדיסון סקוואר.
0: אנחנו נהיה שם שורה ראשונה, אני אומר לך. אחרי המזגן הזה שפינקנו אותו בחום הזה, הוא הביא לנו שורה ראשונה במדיסון. ספר לי על חוויית ההופעה שלך עכשיו, אחרי כל כך הרבה לעיתים שיש מאחוריך. אחרי קהל...
1: אלבומים.
0: בדיוק, אלבומים גדולים. יש קהל שצמא ליניב בן משיח, ואתה עושה את זה בגדול.
2: אורך השם, השבועיים האלה שהיו לנו, עד אתמול וכן הלאה, הייתי באתמול, בוא נתחיל מאתמול, הייתי בקריית גת, הייתי בבר יעקב עם שמואל סוי,
1: ראיתי את המופע הזה, אימא לב ואבא, איזה שילוב,
2: הייתי בחל התרבות בצפת,
0: איך היה שילוב,
2: וחיינה וחיינה,
0: ספר לי רגע,
2: מדהים,
0: דור צעיר של אומנים,
1: יוסי לחיין שואל אם הגעת לכאן,
2: כן, הוא אמר לי מינוס אחד, ירדתי למטה, אני רואה סופר,
0: יפה, גם לסניף של שיר המרקט הגיע, אני בן משיח,
2: אז ברוך השם, אז אני נפגש עם הקהל ערב ערב, אני מתרגש כל יום מחדש, לא משנה אם זה קיסריה ומנורה, מה שיש, והקהל, ובא ברגליים ומצביע,
1: וואו.
2: אנחנו שרים את השירים שלי, זה הדבר הכי מתוק והכי כיף שיכול להיות, ותודה רבה לבורא עולם.
1: סייעתא דשמיא, אני רוצה לספר לך, כן. יש לי בחור שעובד איתי כבר שנים, הוא אף פעם לא ביקש חופש. היה יום אחד בעבודה שהוא ביקש חופש, הוא אמר לי, קובי, זה קודש הקודשים, ואפילו בחתונה של אחיו הוא לא ביקש חופש. הוא אמר לי, זה היום, היום זה יש את ההופעה של יניב, בקיסריה. בניהו.
0: הסכמת לו? נתת לבניהו?
1: מה זה פינה את הלוז שלו? אחי, יום קודש הקודש. הוא אמר לי, זה המוזיקה שאני גדלתי עליה, זה מה שאני מכיר מהבית. קובי, אני אוהב אותך, אתה זמר נפלא, אבל יניב בן משיח זה...
0: יניב בן משיח.
1: זה לבל אחר.
2: קודם כל, זה לא מובן מאליו. תודה רבה, באמת תודה. לי זה לא מובן מאליו.
0: אני רוצה לשאול אותך, יניב.
1: באמת תודה. הוא פשוט נדהם, בן תורה אמיתי, באמת. אתה יודע, מחוזרים מהופעה, אתה יודע, אתה רואה על הפנים של הבחור, שהוא חזר משם, יצא משם עם חומר רוחני.
0: לכן הוא מסתובב ככה עם אור על הפנים, ראיתי אותו אתמול.
1: כזה כוח, תראה איזה כוח יש למוזיקה לחבר ולרגש ולהיכנס לנפש של האדם.
2: אמת.
0: יניב, כמה שנים אתה עוסק במוזיקה?
2: 30 שנה.
0: איך אחרי 30 שנה שומרים על הפשטות הזאת? אני מדבר איתך באמת, כזאת פשטות, כזאת צניעות, איך שומרים על המקום הזה?
2: את האמת, אני אגיד, קודם כל, זה בא מהמשפחה וממש שקיבלתי.
0: זה ערכים שבעצם ינקת מהמשפחה שלך.
2: יש לי, כן.
0: וואו.
2: ואני תמיד יודע מאיפה באתי, וחס ושלום, חס וחלילה, לא להרים את הראש.
0: לא יגבל לבך לעולם.
2: ומעבר לזה, אני לומד תורה, אני בדיוק עכשיו סיימתי את הכולל. זה מחזיר אותך לפרופורציות של החיים.
0: מי שמרגיש שקצת גבל לי בו, שיפתח ספר, אומר לנו יוני בן משיח.
2: אני סך הכל מחזיק מיקרופון, משתדל לעשות את המוזיקה שלי הכי טובה.
0: כן.
2: ומעבר לזה, רק מה שמחזיק אותי זה לימוד התורה.
1: אני חייב לספר למאזינים איזה כבוד כל אנשי המוזיקה הישראלית רוחשים ליוני בן משיח. בזכות הקרבה שלו והמקום הזה שהוא הלך אליו דווקא.
0: עמידה לערכים.
1: אני אומר לך, אני ראיתי אותו באירועים מטורפים, בבמות הכי גדולות במדינה, אבל הבן אדם פשוט קאט, שם קאט ואמר, אני רוצה להיות בבמות הקשרות ביותר.
0: אני בן תורה, אני על ההלכה, אני על כל הכללים.
1: ורק אחד כמוני
2: יכול להבין את המקום הזה. אני רוצה רק לספר לכם איזה משהו שקרה לי היום.
0: תן לנו את זה.
2: אני אגיד לך מה, וזה הכל בזכות התורה שנותנת לי את הכוח שלא מתייאש ועצר רע וחום. מי שמכיר אותי, שאני בא לכולל פה,
0: כן.
2: אז בערך 10 דקות נסיעה יש לי אופנוע כזה חשמלי, סבבה כזה.
0: אוקיי.
2: כן, אז,
0: אופנוע
2: אוקיי.
0: חשמלי.
2: כן, אז ידעתי היום שיש לי את זה איתכם, אז הבאתי איתי שקט בחליפה.
0: קיבלת אותנו.
2: רגע, ושמתי שקט חדש.
1: ג'ונגלר.
2: כן, ושמתי אותו על הזה, ואני נוסע, אני מגיע לכולל, בא ללמוד, אני רואה איפה הסקית, עפה לי.
0: מה?
2: חזרתי, חזרתי את כל הדרך, עד... אני אומר, שם יתברך בחום, ואני מזיע. אני לקחתי את החליפה במשהו של הבית שהיה לי, וזה, אמרתי, כפרת אבונות, לא נורא. חזרתי לכולל ללמוד תורה, ותראה אני שמח, הוא מאושר. לא משנה חם, לא חם.
0: ז'קט פה, ז'קט שם.
2: שטויות.
0: וואו, אתה מרגש אותי, אני בן משיח. מה אתה אומר, שנשאיר משהו?
2: זה לא ז'קט. לא, לא, אבל שנייה. זה לא בגלל שהלך לי הז'קט. זה היצר הרע שבזבז לי את הזמן, אולי תחפש, אולי תעשה, עזבתי את זה, אמרתי, אני הולך ללמוד תורה, מהר,
0: אני עם השם, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. כמה חיזוקים, כמה חיזוקים.
2: זה נותן לי את הכל.
1: דרייבר, בין הזמנים, תראו מה זה יהודי, כמה הוא מקריא בשביל ללמוד תורה. ואני רוצה גם לדבר על הענווה שלי, אני במשיח, שזה... אני זוכר את עצמי כזמר צעיר, מופיע באחד מן האירועים של המשפחה שלו, וככה הוא הגיע, והוא, אתה יודע, הוא כוכב, הוא נכנס לאולם, יש כזה, וואו, וכולם את זה.
0: קורה שם משהו באוויר, כן.
1: אז אני אומר כזה לעצמי, אין מצב שהוא יסכים לשיר איתי ביחד. הוא כזה מגיע ביחסי הטבעיות, מה, כפרה עליך, בוא, בוא, בוא, תשיר איתי ביחד.
0: והאירוע הבא שאני רואה את יניב, אני גם מבקש לשיר.
1: מה, אני זוכר לו חסד נאורית, שמע, שהייתי קטנצ'י כזה, והבן אדם הזה שהוא היה מטאור, הוא הסתכל עליי, הוא ראה אותי.
0: וואו.
1: בשונה מאחרים.
0: בסדר גמור, ברוך השם לכולם יש איפה להשתפר.
1: וזה סוד ההתחלה של האיש הזה.
2: כמובן מאליו, תודה רבה.
1: יניב, אנחנו רוצים לשיר את השיר, אני מבין שזמנך קצר מאוד, אני יודע
2: כמה... רגע, רגע, אני צריך רק את המילים.
1: אנחנו ניתן לך את המילים.
0: רגע, מה נעשה? מקום איתך, סיבוב בעולם, מה בא לך?
2: סיבוב בעולם.
1: בוא תקרא אותנו לסיבוב בעולם יחד עם יניב ומשיח.
0: לא נכנס למילים, אנחנו מקצוענים, נשמה, אנחנו צריכים להקפיד
2: כל כך במילה. למרות שאני שר את זה כל יום, אבל עוד לא קלט, עוד לא.
1: אוקיי.
2: עוד לא למדתי.
1: אני אשים לך את המילים.
0: לאט לאט. בעולם, אנחנו פותחים כאן את המילים, יניב בן משיח עושה המון כבוד כאן בדרייבר, הגיע לכאן באמת אחרי לימוד התורה שלו.
2: איזה כיף, יישר כוח לרב שמש ולגילת שמש, שככה שנותנים לנו את החיזוקים לבוא וללמוד תורה, זה לא מובן מאליו.
0: אני יכול יום אחד לבוא לכולל שם
2: ללימוד
0: אחד, אתה יודע מה, הנה התחזקתי. קובי, אתה שומע, יום אחד אנחנו באים לכולל.
1: יניב, באיזה גיל זה קרה לך כל התפנית הזאת?
2: מה השאלה? מה?
1: התפנית הזאת שהתחלת, אתה יודע, לשמור על סדר של...
2: זה בדיוק לפני שנתיים בחודש אלול.
1: וואו, וואו, וואו, זה קרה.
2: אז בעזרת השם...
0: אנחנו חוגגים איזה שנתיים.
2: עוד יומיים זה ראש חודש אלול, ואני חוגג את הקדושה שנתיים.
0: איזה מדהים!
2: איזה כיף.
0: טוב, מילים יש לנו. יאללה. בואו נשים סיבוב בעולמו של יניב בן משיח.
1: תחלנו אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים, אפקטים.
0: יוצאים לדרך.
1: דרייבר שידור חי, יניב בן משיח!
2: איוא תבח שמו לעד, איזה כיף פה. תן לי, תן לי, ביחד, ביחד. איזה מאזינים, איזה אווירה. כל חי.

0: אומר היהודי, יש לך שאלה?
1: יש לי המון שאלות, כמה זמן יש לנו? רגע, שנייה, פינחס, אני לא מוותר עליו ככה מהר, רגע,
0: לא, כן, אז אנחנו נמצא פה את הזמן, כולם פה עם הרכבים בחוץ.
1: אתה יודע מה, אולי נספיק עוד איזה ביצוע, מה אתה אומר? מה, מקום איתך, אנחנו נספיק לעשות? יש לנו מקום לזה?
0: אם יניב נותן לנו עוד שיר,
1: זה אומר שאנחנו, יניב נותן לנו.
0: זה אומר שפינחס כהן יודע לעשות סאונד כמו שצריך, והוא מבסוט פה עם העניינים.
1: הנה, הנה, נפתח כאן את כל
0: המילים. כן, כן, מיד זה יגיע, מיד, כפירותי ואותלם שהצטרף אלינו, אתם על רדיו, כל חי 93 FM ו-92.8, כל חי מיוזיק 102.5 FM.
1: אחד מרגעי השיא שלנו, מאז הקמתנו.
0: בהחלט, יניב אל משיח, הגיע לראשונה, זה אגב רעיון רדיופוני ראשון שלי, 7 שנות רדיו, פעם ראשונה שאני זוכה לראיין אותו.
2: וואו,
0: ואני הייתי רוצה שמח שהוא יבוא לאיזה שול מלאכם, ארוך 3-4 שעות ביחד.
2: מילים ולחן, אודי דמרי וגם עיבוד
1: אודי דמרי הגדול
2: שמשברהו מודש לי יוסי לחיאני, היחצן שלי הצדיק
0: אה, הוא איתן
2: גם אני אוהב אותו עכשיו.

0: הזה שידור היסטורי.
1: וואי, וואי, וואי,
2: תודה רבה.
1: זה הדבר הזה.
0: תודה רבה.
1: חייבים לצאת לכן, פרסמות חדשות.
0: תודה רבה.
1: זה יקדול לזמר היהודי, אני במשיח.
2: זה לא מובן מאליו.
0: ניתן ונתראה רק
2: בשמחות. שיהיה לכם בהצלחה ורק שמחה.
1: שיהיה לכם שאתה בא לשאול מה לכם.
2: בטח, בעזרת השם, מה השאלה.
1: יאללה, סדר. אני לא יודע מה זה, כן.
0: תודה רבה, אני בא.

לכבוד בורא

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: החופש כבר בסי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו 2 ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
12: חדשות כל חי, השעה 2.
13: צהריים טובים ושלום רב. באולפן יואב צור. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חשף כן שהמוסד הישראלי ביקרו פעמים רבות באתר הגרעין בפורדו במטרה להבין את פעילותו עד שהאתר הופצץ על ידי האמריקאים. כך אמר כהן בדברים שנשא בוועידת הגליל. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מתריע כי אם לא יימצא תקציב למרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים עד לסוף החודש, הפעילות תושבת. זאת בתגובה להחלטת בגץ להקפיא את העברות התקציביות שאישרה ועדת הכספים בשבוע שעבר. עוד משלושה שבועות לאחר פיגוע ירי בכפר תל שבו נפלו יובל עזרא ונייה ומלט השם מקום דמם, כוחות הביטחון הרסו הלילה את בית המחבל שביצע את הפיגוע. רופא שיניים מבאר שבע חשוד בהעלמת הכנסות של יותר מ10 מיליון שקלים. במסגרת החקירה שניהלה רשות המיסים על העוד כי הרופא השמיט מהצהרת הון שהגיש נכסי נדלן בשווי של כ2.5 מיליון שקלים. בירושלים נערכת כעת הלווייתו של הילד בן ארבע, שלום סגינר זכרונו לברכה, שטבע למוות במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. הבוקר הובא גופתו לישראל לאחר מאמצים מרובים. אביו ספד לו בבכי.
14: חצי שעה בערך לקח לנו קבלת שבת לבד, בלי מניין. אנחנו שרים ושמחים ורוקדים. שלום אף פעם לא היה בבית הכנסת, הוא ילד קטן, הוא מגיע פה ושם, אבל לא לתפילות. לקראת סוף התפילה הוא אומר לי, אבא, המלאכים בשמיים רוקדים איתך. אני מסתכל, אני אומר, טוב, זה ילד חמוד, זה ילד תמים. אבל הוא באמת ראה את המלאכים. אני מבין אחר כך שהוא באמת ראה המלאכים שרוקדים איתנו.
13: עונש מוות נגזר על נשיא סוריה המודח באשר אל אסד במשפט שהתקיים בהיעדרו. אסד נמלט לרוסיה בסוף 2024, זמן קצר לפני שהכוחות המורדים כבשו את דמשק. מאז הוא מתגורר עם משפחתו במתחם יוקרתי במוסקבה תחת חסותו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים עד ליום חמישי.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עד כאן חדשות כל חי.
17: גלים של חופש

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כן, דרייבר, דרייבר, דרייבר פתח תקווה, עיר שחוברה לה, וזהו. מה קורה, מה העניינים? אנחנו כאן בשידור ישיר מפתח תקווה, מרחוב ישעיהו, משורר 11 באדר גנים, ממש למרגלות הסניף, עם המבצע העצום שלנו, קיץ של מתנות, קיץ מיוחד מאוד, שנותן לנו מלא מלא מתנות בכל הסניפים של בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מאדרין אונליין. אזכיר לכם את זה שוב ושוב כי זה חשוב. אתם רוכשים ב-99 שקלים ומעלה. מחייגים ל-1599-525252, יכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. פרס שבועי מפנק, בכל יום זוכה אחד בסל הקניות שלו בחזרה. שפע גדול ועצום, ורגע לפני שקובי פה חוזר לרכב, לא יודע איפה הוא שוב עם הרחפנים, אני רוצה להגיד שלום לרב אבי מיירה, ראש סניף איחוד הצלה בפתח תקווה והסביבה. מה קורה?
2: שלום וברכה.
1: אתה רגוע לי מדי בבין הזמנים הזה, זה טוב? או שאתה נרדם לי בשמירה?
2: זה מעולה.
1: אוקיי. או שזה קור רוח של מקצוענים?
2: גם וגם.
1: אוקיי, איך עובר עליך בין הזמנים?
2: ברוך השם נפלא. מטבע הדברים בין הזמנים, מנצלים את חופשת בין הזמנים, גם לצאת עם המשפחה לחופשה.
1: כן.
2: ועל זה אנחנו נרחיב.
1: גם, אתה גם יוצא לחופשה בבין הזמנים?
2: גם אנחנו יוצאים לחופשה בבין הזמנים.
1: אבל אתם אף פעם לא באמת בחופש, נכון? כי גם אתה עכשיו נמצא באיזה ריזורט מפנק, באיזה חופשה יוקרתית, הכל כלול. ברגע שיש קריאה, אתם קופצים, נכון?
2: נכון לגמרי.
1: כן.
2: לצערנו, בין הזמנים הזה, כמו עוד קרו, ולצערנו אנחנו רואים שקרו אסונות מאוד גדולים. בראש ובראשונה אני רוצה להשתתף בצער המשפחות. זה באמת אסונות שלצערנו פוקדים אותנו, במיוחד בבין הזמנים. ואני חושב שאנחנו כאנשי איחוד הצלה, זה המהות שלנו, שאנחנו מתעסקים 24/7 בהצלת חיים, גם להמשיך לשוחח ולהציף את הנושא של בטיחות, כמה שזה חשוב.
1: מה הכי חשוב? תן לי את הטופ. הזהרת הטופ שלך בבטיחות בבין הזמנים בקיץ. מה הדבר שאתם הכי הרבה נתקלים בו?
2: זה מתחלק.
1: כן.
2: כי יש גם ים ויש את האסונות בטיולים.
1: לצערנו יש כל כך הרבה תחומים, אי אפשר להציף אחד במיוחד.
2: ויש את הטיולים המאורגנים והלא מאורגנים ועם החברים. אין לדבר סוף, אבל אני חושב שכל מקרה מצער שקורה, בלי להיכנס לפרטים, כל אחד, כל משפחה צריכה, גם אני לומד מזה, ופשוט לדבר עם הילדים ולהציף את זה, כי אנחנו רואים תביעות בחופים מוכרזים, ואנחנו רואים נערים שיוצאים לטיולים עם מים ומאורגנים, אבל בלי מדריך מסודר, ולצערנו מסכנים את עצמם, והסכנות הן כל הזמן, ולכן מאוד מאוד חשוב לחזור
1: בכל התחומים, לשים לב לדברים, לכללי הבטיחות, אם זה בים ללכת, קודם כל לחוף מוכרז בלבד, נכון? זה בוודאי.
2: חד משמעית.
1: לא ללכת לכל מיני מקומות פיראטיים, מקומות שנראה לכם שזה ראוי, לא. רק מקומות מוכרזים כמו שצריך, וגם שם אתה אומר, לצערנו יש מקרים ויש אסונות, אנחנו צריכים גם שם לשים לב שאנחנו באזורים הגיוניים, שאנחנו בעצם, בוא נראה שאתה יודע לשחות, וגם אתה יודע לשחות, תראה שאתה במצב טוב, שהתמרחת בשמש במה שצריך כדי לא להישרף, לא להתייבש, לשתות מים. כמות המים המומלצת ביום לאדם?
2: לפחות 4 ליטר.
1: 4 ליטר לאדם?
2: לפחות.
1: וואו.
2: לפחות 4 ליטר.
1: אוקיי.
2: וכן מאוד חשוב לשים לב, להיות ערניים לתגובות, מוכנות מראש כמו שצריך, באמת מונעת אסון. אנחנו רואים את זה שהמודעות עולה, אם זה עם הרבנים והקהילות, ומציפים את זה כל הזמן. לשים לב שגם כשיוצאים, יוצאים עם חובשים, עם מאבטחים, עם הדרכות.
1: שיש מישהו באירוע שיודע לטפל אירוע שלא יקרה חס וחלילה, ובאמת, הכל בידי שמיים, כמובן, אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים,
2: זה ההשתדלות שלנו.
1: בדיוק, צריך לעשות כלי בדרך הטבע, שלא נגיע. הדברים הם בידינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המסרים האלה, את איחוד הצלה, שדואגים לנו שאם חלילה קורה משהו, ברוך השם, יש גם מקרים שאתם מגיעים ורואים שהכל בסדר, יש גם מקרים מחויכים, נכון?
2: נכון. אנחנו שמחים גם להיות במקרים האלה, שאנשים פשוט נפעמים, זה קורה על בסיס יומי, אם זה במקרי שגרה רפואיים, ואם זה בכינרת לצורך העניין, שהסירה שלנו פועלת שם 24/7 עכשיו, במיוחד בתקופת בין הזמנים.
1: רגע, הסירה שלכם?
2: הסירה של איחוד הצלה.
1: של איחוד הצלה משייטת לה בכינרת.
2: משייטת מחוף לחוף, ומחלצת מסביב לשעון בחורים ומשפחות, ואנשים שפשוט לא נשמעו להנחיות, והיו בטוחים בעצמם, ואנחנו רואים את זה מטבע הדברים בבין הזמנים באופן מוגבר, ואגב זה תופס אותנו גם בכבישים, אנחנו רואים פעילות מיוחדת, הייתי אם לא לומר מוגברת,
1: כן.
2: של ילדים שרוכבים על קורקינטים בצורה מסוכנת,
1: כן,
2: ללא
1: זה
2: קסדות.
1: זה עוד סכנה איומה בפני עצמה.
2: ופשוט רק מודעות תמנע את האסון הבא.
1: מודעות, ועם מי אנחנו מדברים פה? מדברים לאחים שלנו שכל השנה יושבים ולומדים, ויודעים מה זה קבלת עול, אבל פתאום כשמגיע בין הזמנים, לפעמים הדברים טיפה מתפזרים, ואנחנו אומרים, חבר'ה, את הקבלת עול הזאת, קבלת עול מלכות שמיים, שמשמיים קיבלנו את ההוראה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, תהיו מרוכזים על הדבר הזה, כי אלה דיני נפשות של ממש, עניינים ממש של חיים ומוות, וגם על עצמכם תדאגו, גם על האחים שלכם, גם על החברים שלכם, דברים מאוד, חשובים מאוד.
2: מאוד חשוב, באמת, אנשים, הבחורים במיוחד, ישבו ולמדו, כל הזמן השקיעו והיו בשטייגן בישיבה ולמדו, ועכשיו חשוב מאוד שיצאו ליהנות ולטייל, גם לגוף וגם לנפש, אבל מאוד מאוד חשוב לעשות את זה בביטחה, בצורה טובה, כדי לחזור כמו שצריך.
1: ספר לי רגע עכשיו, בוא נלך לאזור של חיוכים. ספר לי איזה אירוע שהגעת אליו בלחץ ויצאת שמח, יצאת מחוייך. אני חושב שהמקצוע הזה שלכם זה המקצוע היחיד שבא לכם לבוא לאירוע שזה, זה סתם, זה חרטה, זה לא באמת, זה קריאת שווא. מישהו חשב, ניבל, חשב שמשהו, ובסוף הכל בסדר. יש לך איזה סיפור פיקנטי בשבילנו?
2: פיקנטי, יש הרבה. אנחנו רואים הרבה מקרים שתופסים אותנו, כמו אב שהיה בטוח שהבן שלו עשה לה איזה מעשה קונדסי,
1: כן.
2: עד כדי סכנת חיים, והתברר
1: שהכל בסדר, שכולם בטוב. איזה חיוך יש לאנשים על הפנים בטח, נכון? שאתם אומרים להם, חבר'ה, כל טוב, כל בסדר, קצת קונדס פה ושם, אבל כולם בחיים.
2: בהחלט, זה תופס אותנו בהרבה סיטואציות, במיוחד בבין הזמנים.
1: בטח.
2: היה לנו מקרה בשבוע האחרון, מקרה רפואי שגרתי, משפחה, אוכלת ארוחת צהריים, בין הזמנים, בשטח, גז, אמגזית קטנה.
1: כן.
2: ומתגנים את השניצלים בשטח.
1: אוקיי.
2: חוויה מדהימה.
1: נשמע כיף, ו...
2: האמא הייתה מאוד מאוד מאוד עסוקה בלשוחח בטלפון, ותוך כדי במקום את השניצל היא שמה את היד במחוות.
1: אוי ואבוי, לא נכון. לא נכון.
2: ולצערנו, גם שם אנחנו נמצאים.
1: כן, היא בסדר, אבל היא בסדר, היא תחזור לעצמה בעזרת השם.
2: השמן לא היה מספיק כזה חם.
1: יופי, ברוך השם, הנה קריאה. בערב מיירה. שימו לב, לתגן את השניצל, אם לא שום דבר אחר, תהיו מרוכזים בדבר הזה. הנה עוד סכנה שלא חשבנו עליה. שימו לב מה אתם זורקים שם על הגז. וואו, משהו, איזה סיטואציה ככה פתאום מפתיעה שהיית באמצע, איזה אירוע, איזה חתונה של אח, משהו שככה נשלפת משם לאירוע פתאום? בטוח קרה.
2: מסביב לשעון.
1: אתה אומר, זה כל הזמן קורה.
2: במשפחה אנחנו... כל הזמן, 24/7 סביב.
1: אני אדבר גם על צלם הסושיאל שלנו, שייקי גלינסקי שמתעד אותנו, גם הוא מתנדב, ואני רואה, וגם שימי ורקר שלנו, רגע, גם פנחס? גם פנחס? הרכב הזה מלא במתנדבי הצלה, וכל אחד מהם, שייקי הוא גם בן דוד שלי בין היתר, הנה, שחשפנו את זה.
3: איחוד הצלה.
4: איחוד הצלה.
1: איחוד הצלה בהחלט. ואני רואה אותו, פתאום נקטף לו, אני יושב אצלו בבית, עושה עליה, פתאום אני לבד, אני מוצא את עצמי המערך, כי האיש הלך לו להציל איזה ילד שבלה זית. אז כן, ברוך השם. ואנחנו עם הרבה הרבה כבוד למתנדבי איחוד הצלה כאן, נגיד לך תודה רבה רבה, בעזרת השם שניפגש רק בשמחות, רק בבשורות טובות, שהתפקיד שלכם יהיה רק לשייט בכינרת בשביל הכיף, באמת, לא יהיו שום אירועים, שיהיה לכם כל כך משעמם. תודה רבה לך הרב מיירה, אנחנו נצא למקבץ.
2: בין הזמנים בטוח.
1: אמן אמן, מקבץ פרסומות, כבר חוזרים, דרייבר פתח תקווה.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: משעמם בחופש?
4: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
7: כולם

0: שבנו אליכם דרייבר, דרייבר ועוד פעם דרייבר, פתח תקווה, יש היום משורר 11 הדר גנים ממש למרגלות הסניף, ונכנס אלינו כאן אחד מאומני הרגש הגדולים של דורנו, יש אומרים בכל הדורות הקודמים, נמצא איתנו כאן, יוני ברגר, מה קורה?
1: מה העניינים, מה העניינים, איזה כיף להיות פה?
0: תן לי מילה על פתח תקווה.
1: וואו.
0: וואו? עד כדי וואו?
1: כן, כן. הייתי בטוח שאני אברח מפה, אבל אתה יודע, אחרי שאת מקולט את העניין.
0: יש איזה שם שהוציאו לעיר הזאת שאני מרגיש שהוא עוול, נכון?
1: לגמרי.
0: משהו כאן נעים, משהו כאן נחמד, אנשים מחייכים.
1: אווירה, מקבלים כל אחד, יש אווירה טובה מכל המגזרים.
0: מכל הסוגים.
1: מדהים, הלוואי בכל עם ישראלי. זה פתח של תקווה, אחי.
0: או, וואי, ממש ככה. ממש ככה. זה גם מסתדר עם השם. מדהים.
1: הגעתם למקום הנכון.
0: יוני, ספר לי קצת איך עוברים עליך השבועות הללו, איפה אתה משוטט, איפה אתה מזמר ומשורר.
1: ברוך השם, כרגע, מלחמה, אין מלחמה, זה חתונות רגיל.
0: מוזר, נכון, מוזר.
1: כן, אנחנו מחכים לאיזה משהו שלא יקרה. ואתה יודע, טיולים, ילדים, עכשיו החלטתי מחוץ לארץ.
0: איפה היית?
1: גם שוויץ.
0: או, שוויץ.
1: כן, שוויץ.
0: עדיין מדויקים?
1: וואה, יש מים אחרי הגויים האלו.
0: רגע, זה יפה שאתה...
1: אנחנו חייבים ללמוד משם.
0: אתה מוצא זמן לפנות באמת לעשות עם המשפחה גם, או שאתה משלב גם עבודה? בשוויץ גם זימרת או שרק...
1: לא, שוויץ אמרתי עצמני, התנתקתי לגמרי.
0: או, בן אדם חכם.
1: תסים שלי סגרתי, אמרתי, אני עכשיו חופש.
0: אין שיחות, אין הזמנות, אין אירועים, אין כלום.
1: וואטסאפ, משרים את הוואטסאפ
0: עונת חתונות שהתחלנו.
1: האמת היא שהייתי בלחץ לחזור לארץ, כי לא ידעתי שמתחיל מלחמה. אנחנו מדברים לפני שבועיים, היה לחץ של מלחמה. אשתי אומרת לי, תשמע, אני לא יודע מה קורה, יש לך אירועים. אני חזרתי יום שלישי, יום רביעי, חמישי. ואז הלכתי, הייתי בצל ינוקה.
0: אוקיי.
1: לפעמים אני הולך אליו, אז כן, הלכתי אליו.
0: איך אצלו, איך אצלו? אף פעם לא הייתי שם. ספר לי קצת, איך החוויה אצל ינוקה?
1: אווירה טובה. מי שמגיע, רואה את היופי, כן. רואה את האמת, את הפשטות, ואת, איך אומרים, זורק על הקדוש ברוך הוא הכל.
0: וואו.
1: ממליך את בורא עולם.
0: אוקיי, ניגן לך קצת, נכון, הוא מנגן.
1: כן, שרתי אצלו בל"ג בעומר, היה מאוד יפה.
0: באמת?
1: כן.
0: ראיתי דבר יפה, אנשים מגיעים אליו מעולם המוזיקה ועולם ה... בכלל התעשייה הזאת, הוא ממש מדבר איתם על זה, באיזה תוכנה אתה עובד, אתה בקיובייס, אתה בפה, אתה שם.
1: הוא חי את העולם, הוא חי את העולם, ואת הקדוש ברוך הוא בתוך העולם.
0: איזה יופי.
1: זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לא?
0: אוקיי, הגעת לינוקה.
1: זהו, ואז אמרתי לו, מה, אני בלחץ, אשתי בלחץ, אחזור לי, יש שורים. אומר לי, איפה אתה נוסע? אמרתי לו, איטליה, שוויץ. הוא חושב כזה, תיסע, תיסע, כל בסדר. אתה יכול לחזור? תיסע. ברוך השם.
0: מויפס של הינוקה.
1: אני הלכתי, אני הייתי רגוע.
0: רק שתדעו, טראמפ חשב לתקוף, הקורדים רצו להצטרף.
1: רק בגלל שאני הייתי צריך לחזור לארץ לחתונה, לשמח, חתן וקלה, לעשות שמח לעם ישראל. זהו.
0: בעל המויפס נמצא איתנו כאן האיש שמנע את המלחמה בזכות הצדיקים הקדושים. תגיד, אתה בא לך לשיר לנו קצת היום, מה אתה אומר?
1: וואלה.
0: וואלה,
1: כן,
0: וואלה כן.
1: אתה יודע מה?
0: וואלה כן.
1: עץ היום להתחיל לעשות קצת שמח.
0: יאללה, בוא נעשה שמח. שייקי גנינסקי פודולינסקי, המתעד שלנו, ילחץ כאן על האו. יש לנו את זה, 3, 2, 1. יוני ברגר, שידור, דרייבר. תן לי אפקט עם פנחס.
1: השיר הזה... חבר'ה, המילים פה חזקות, תסתרו, מילים של רבי נחמן מברסלב. אם היו כולם נותנים שבח והודיה תמיד לשם יתברך, בין על הטוב ובין על הרע, אם היו כולם נותנים

0: איזה מילים, רבותיי, איזה מסר כאן בדרייבר, יוני ברגר, שר
1: לכם. וגם אם חם לכם בחוץ, תגידו תודה לקדוש ברוך הוא.
0: כן.
1: השמיים יהיו עננים פתאום. אם היו כולם נותנים שבח ועודי

0: הייתה גאולה שלמה. אם אנחנו נזכור להגיד תודה, באמת, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. מי הטוב עד הרע, נכון שאנחנו עושים, אבל בעצם זה הוא. אנחנו רק הצינור. וכבר הייתה גאולה, גאולה, גאולה שלמה. אתה יודע, השיר הזה, משהו מעניין שאף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. ספר לי, ספר לי על השיר הזה. הנה הוא בעל סיומו, כן.
0: המקהלה שיש לי פה, מי שעכשיו שומע עשינו את הפלייבק בלי המקהלה. אבל המקהלה שאני מצאים פה,
1: נו.
0: היה תקופה לפני 7 שנים. זה היה ממש לפני הקורונה, בקורונה כזה.
1: אוקיי.
0: החבר'ה, אתה יודע, כל המוזיקה הם היינו כזה, יש לנו פה כמונה, בטח תקווה, חברים.
1: כן, שמעתי קליקה רצינית, בהחלט.
0: בדיוק. ואמרנו, ארן נחשוני עשה לי את המקהלות, עמי כהן עשה את העיבוד, את הלחן.
1: אה, לחן
0: של... הלחן גם, הלחן הראשון של עמי כהן.
1: איזה קטע.
0: שהוא גר בו בניין, שתי בניינים פה ליד. ועיבוד, וארן נחשוני עשה לי את המקהלה. אנחנו יושבים אומרים, מי עשה את המקהלה? אנחנו מתחילים לקרוא. אברומי ויינברג הגיע. שימשון דניאל הגיע. אבי הילסון הגיע. המקהלה שם בנויה כל החבר'ה האלו.
1: מקהלת פתח תקווה.
0: מקהלת פתח תקווה. זמרי פתח תקווה.
1: עשיתם גיוס חברים.
0: לגמרי.
1: וואו, וואו, וואו. והוצאתם מוצר, באמת, מי שלא שמע איך שהוא את השיר הזה.
0: חבר'ה, רוצו לשמוע את זה.
1: רוצו לשמוע הלחן של עמי כהן, הלחן הראשון של עמי כהן, אתה אומר?
0: כן.
1: איזה קטע, וואו, וואו. תגיד רגע, כישרון כמוך, באמת, אתה שר יפה, אתה עושה שמח. למה אנחנו לא רואים יותר חומרים? אתה מתרכז מדי בלשמח חתן קלה? תן לנו עוד דברים, אחי.
0: וואו, אתה שאלת שאלה שאני מתחבט בה, ואולי מפה תבוא התשובה.
1: מה התחבטות?
0: מאלפי המאזינים אני רוצה לשמוע.
1: בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
0: האמת היא שאני נמצא הרבה במשפחה, ואני בן אדם מאוד משפחתי, מאוד זה, ואני באמת בא לשמח חתן וקלה. אני, מה שאני נכנסתי לעסק הזה, זה שמח חתן וקלה.
1: כמה שנים אתה עושה את זה?
0: וואו, 18 שנה.
1: 18 שנה, אתה בן 28.
0: אני מרגיש שאני עושה את זה שנתיים, אחי. אני כל הזמן מרגיש שאילו התחלתי עכשיו.
1: וואו, 18 שנה משמח חתן וקלה.
0: כן.
1: אחי, אתה קולט מה מחכה לך בשמיים ב-120? אתה מחכה... בוא'נה, איזה גן עדן יש לאיש הזה. תכפיל 5 קולות בכל כך ב-18 שנה. איזה תענוג.
0: וואו.
1: אז אתה אומר שמה נחמדי ואני רוצה לבלות עם המשפחה, אבל הקהל דורש, כן.
0: זהו, העולם השתנה ואני צריך לתת בראש.
2: חשוב לי לומר, אני, קובי פשוט יצא לרחפנים, אז בשם קובי אני מוחה על השאלה הזאת, לא שואלים זמר מתי הוא מוציא זה שירים.
1: אני שואל, אני שואל, קובי שיתיס רחפנים, אני שואל, כן, אז מה אתה אומר?
0: זהו, האמת אני עכשיו במצב שאני אומר לעצמי, אני חייב להתחיל לעשות דברים. ועד הרבה, תשמע, יש לי איזה שיר אחד שמוכן, האמת היא.
1: אוקיי.
0: גם סקופ. הולך לצאת, כאילו שיר שמוכן כבר.
1: בוא נמשוך,
0: לחן
1: מי יצא לחן של מי?
0: שלמה ברונר.
1: שלמה ברונר?
0: שלמה ברונר, כן.
1: וואו, אוקיי. אחי, קצבי, אמצע.
0: קצבי, קצבי, חתונות כזה.
1: קצבי, חתונות, אין לי אזורים, זה פסוק.
0: לא, זה לא פסוק, זה מילים, ירבו שמחות בישראל.
1: ירבו שמחות בישראל, אחי, אתה לא יכול לנצור דבר כזה למגירה. למה זה יושב? הנה התחילה עונת חתונות, למה אתה מחכה?
0: צודק.
1: אתה איש של אסטרטגיות כנראה, אתה יושב, אתה אומר, יהיה נכון שמה, ויהיה נכון שמה. ואז מתי שאני
0: מציג את זה, צריך לקדם את זה. זרוק את השכל.
1: זרוק את השכל, אחי.
0: אם אני הייתי מאמין שהכל לטובה.
1: נו, הנה,
0: נו, אז יאללה, אתה יודע מה, אני נותן פה לאלפי אלפי אלפי מאות המאזינים שיש פה.
1: כן.
0: שישלחו רעיונות, מה הם היו רוצים שאני אעשה, איך הם רוצים שאני אקדם את השמחה שלהם.
1: אני רק אגיד לכם, הוא מדבר כאן... מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני אגיד ככה, אני ראיתי את האיש הזה בלא מעט אירועים, כן? וכאן אנחנו מדברים על שירים קצביים, על חתונות, על חתן קלה, גם ברגש האיש הזה שר כל כך יפה, שהייתי, אתה זוכר את הסיום שהיינו אצל בן דודינו שם, אבי שלנו, אתה זוכר? הבן אדם שר ומרגש אותנו מעצם הלב, אז אני, מה שתוציא אני שמח... בוודאי, אז תוציא לי שקט, תוציא לי קצבי, תוציא לי אופרה, העיקר, תן לנו, תוציא, תשחרר, תשחרר את האוצרות, תן לנו יותר מזה.
0: לעם ישראל, תודה.
1: נגיד תודה רבה ליוני ברגר האחד והיחיד.
0: תודה רבה, אני חייב לעשות את הפעמון, אני חייב.
1: תן לנו, תן לנו. וואו, איזה ביצועים, האיש גם מנגן יפה.
0: לא מאמין, לא מאמין שעשיתי את זה.
1: הפוגה קלה וכבר חוזרים, דרייבר.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
0: גייד של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
7: יין של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
9: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים. עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם, הנה הפרסומות, דרייבר רחוב, יש היום משורר 11, הדר גנים בפתח תקווה, בואו נצא לסניף, נראה מה קורה שם, נריח את הפתח תקוואים.
1: גבירותיי ורבותיי, מנדי, לא יאומן כי יסופר דרמה של ממש כאן בסניף.
0: שיר המרקט, בפתח תקווה.
1: בפתח תקווה, אנחנו פה בתוך הסניף.
0: אנחנו בפעתי הסניף, כן.
1: תגיד לי, אתה חושב שיש פה קהל שקול? אני רואה את השקיות כבר אצל האנשים בידיים.
0: פתח תקווה זה מקום של אנשים שקולים, רציניים, הם יודעים לשקול דברים בחיוב לחלוטין.
1: שאלת השאלות שלנו, מה הייתם עושים עם הרכב? מה המצווה הראשונה שהייתם עושים עם הרכב? אולי נעשה כאן סקר שוק קצת?
0: קודם כל, המצווה הראשונה לא לעמוד ליד אנשים שכל כך נמוכים.
1: אבל אני לא אמיץ לשאול אנשים היום, לא יודע, באתי חסר ביטחון, יש מצב שאתה עושה את זה?
0: אני ארים לך את המורל בו.
1: יאללה. מנדי, מצאנו פה יודי, איך קוראים לך?
2: אשר זדה.
1: אשר זדה, זה הבן שלך פה?
2: זה העובד שלי.
1: העובד שלך, איך קוראים לך?
2: אסמאיל.
1: אסמאיל, אשר זדה ואסמאיל. מה אתה אומר על העובד שלך? העובד שלך יודע לשקול, לדעת משקל, אם אני אומר לו עכשיו, הוא יוכל לדעת כמה המשקל של זה?
2: 4 קילו.
1: אתה אומר בלי להסתכל 4 קילו? כמה אסמאיל אומר? בוא נשמע את אסמאיל. כמה זה שוקל, לדעתך? תן לו. 2.7? אוקיי, אנחנו הולכים לבדיקה. מנדי, איפה אתה תעזור לי? זה הדרמה. מנדי, אתה השקלן של התוכנית.
0: מי אמר מה? הוא אמר 4, הוא אמר 2.7. אני הולך... לא, חייבים להחליט.
1: בוא.
0: בעל המאה הוא בעל הדעה. הוא המעסיק. בוא נראה מה קורה. בוא נראה מה קורה. אנחנו שוקלים את זה כאן בשיר המרקט. המתח בסיוע, המתח בסיוע, המתח בסיוע.
1: אוי.
0: 4, 235. אנחנו קרובים. יש לנו חריגה של מת...
1: תגיד לאסמאיל. שוקרן עליק, אסמאיל.
0: שוקרן אח שלי היקר. השם יעזור לך, אבל החבר שלנו פה, שהימר ממש קרוב למציאות.
3: אבל עדיין לא, זה לא 4.
0: לא, לא, תיתן לו, תן לו.
1: אני לא, אני לוקח את המיקרופון, באמת, אני חושב שאנחנו... בוא, ישר לנו עוד כמה שקלים בקופה הקטנה של הרכב.
0: בוא ניתן לו חצי פרס, בוא ניתן לו 100.
1: יאללה.
0: 100 שקלים לרכישה בכל סניפי הרשת. יש זכיות כאן בפתח תקווה. יאללה, בוא. איזה סניף, איזה כיף, איזה אנשים. בואו נשמע איזה שיר עכשיו שירים לנו את מצב הרוח היטב היטב. טוב, אתם מכירים אותי, אני טיפוס נוסטלגי. בואו נלך לצלילי ילדות שכולנו זמזמנו מתוך שינה. שימו לי שם באולפן בבני ברק את למעלו, כן? וסגבי הקרניני, נשמע קצת מונה, קצת שלמה כהן, למעלו.

0: כן, דרייבר, אנחנו הולכים ומתקדם לנו הזמן, ממש נשרף לנו הזמן. קובי חזר מהרחפנים. קובי, איך העיר פתח תקווה ממעוף הציפור? למה לא שומע אותו? למה לא שומע אותו? יש לנו את זה, לדעתי, כן.
1: מה אתה אומר על פתח תקווה?
0: אני לא יודע, צילמת לי פה עכשיו שעה שלמה את פתח תקווה מהאוויר. מה, מה אתה אומר?
1: רוצה סיום עונה כבר.
0: רוצה סיום עונה, זהו? קשה לך?
1: רוצה הביתה, כן.
0: קח אבי רגע.
1: שיקח אותי הביתה.
0: נשום אנשים. בואו נגיד תודה רבה.
1: תודה רבה לאורי ש... כן.
0: לאורך שהביאונו עד הלום. תודה רבה לנהג גדול ונכבד שקיבלנו כאן.
1: שימי ורקר.
0: הוא מנופף בידיו, אומר, לא צריך, לא צריך, שימי ורקר שלנו.
1: תודה רבה ל...
0: פנחס כהן, הטכנאי שלנו. שייקי גלינסקי פודולינסקי. וואי, אתה מותש. הייתה תוכנית מתישה, אני מסכים. תודה רבה ל... עדי.
1: מירב.
0: עדי.
1: בורג.
0: בורג, שהיא מנהלת השיווק של כל הרשת הזאת, בר כל פעם נתיב החסד, אקספרס מהדרין, ושיר המרקט עולה, מורתי קופר, תודה רבה לנורית אפל במקום שעשה למעננו, תודה לך קובי, אנחנו נשוב,
1: ינקי יאס ואורחי את הרמס.
0: וואי, איזה מלנכוליות הבאת לי כאן בסוף התוכנית.
1: ממש, מלנכוליות עדינה ו...
0: אוקיי, בסדר, ככה, האיש היה בשחקים, צילם את פתח תקווה מהגובה. אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נשוב להשתמע עם רצי השם, מחר בעוד מהדורת דרייבר נוצצת ונהדרת. תמור לחלוטין.
1: כל מי.
0: עד אז, כל מי.
1: חרצפת.
0: שלא הסכים בצורכי, ציבור באמון, או בהחלט כן. יאללה, חזרה
2: לפן. יאללה, גיצ'אבס!
0: תודה רבה, יאללה, גיצ'אבס, יום שלישי, ביי.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים.

0: היכנסו לאתר משרד הפנים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות, מוטיס, פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובו לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
6: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
9: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. שוב פעילות של בית הדין של הליכוד נגד ראש הממשלה נתניהו. בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים ודחה את ההצבעה על השריון לשר חיים כץ. לטענת בית הדין, כץ נמצא בניגוד עניינים. ראש הממשלה ביקש לשריין שלושה שרים לממשלה הבאה: ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף כי אנשי המוסד הישראלי ביקרו פעמים רבות באתר הגרעין בפורטו במטרה להבין את פעילותו, עד שהאתר הופצץ על ידי האמריקנים. כך כהן בדברים שאמר בוועידת הגליל. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מתריע כי אם לא יימצא תקציב למרכז לפיתוח המקומות הקדושים עד לסוף החודש, הפעילות תושבת. זאת בתגובה להחלטת בגץ להקפיא את העברות התקציביות שאישרה ועדת הכספים בשבוע שעבר. רופא שיניים מבאר שבע חשוד בהעלמת הכנסות של יותר מ10 מיליון שקלים. במסגרת חקירה שניהלה רשות המיסים על העוד, כי הרופא השמיט מהצהרת הון שהגיש נכסי נדלן בשווי של כ2.5 מיליון שקלים. פחות משלושה שבועות לאחר פיגוע ירי בכפר תל, שבו נרצחו יובל עזרא ובני העומלת השם יקום דמם, כוחות הביטחון הרסו הלילה את בית המחבל שביצע את הפיגוע. רוכב אופניים חשמליים כבן 40 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית ברמת גן. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לקבלת טיפול בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני גם מחר. בחמישי יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, אך תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, וביום שישי התקררות קלה נוספת. ועד כאן, חדשות כל חי.
10: גלים של חופש.

שלישי פעמיים, כי טוב גם לכם רזני כל חי וטובים השניים, מה קורה, מה שלומכם, ארבע דקות לאחר השעה שלוש עד לשעה חמש אנחנו ממריאים בסייעת הדשמיה עם כל הכוח, האווירה, הפרסים, האתגרים, השעשורונים ויודה שבעזרת השם בדרכו למרכז העולמי של קוקה קולה ברחוב כהנמן בבני ברק בשעה השנייה יצטרף אלינו בלייב בשידור חי מהמסעית עם האתגרים והמסרים המיוחדים שלנו להיום, פעילויות ומשחקים, כאן באולפן בבני ברק, מלווים אותנו פה יוסי חיים מימון שעורך, שלמה פולק שמפיק, אריאל ספקטור, פנחס בינדר, יניב סגב ועוד ועוד, כולם אהובים, כולם ראויים, כולם טובים, כולם מתוקים. אלעד כהן, יהודה שוקרון, טובים השניים, שעה ראשונה אנחנו ככה נתמודד לבד, שעה שנייה יהודה יפצה אותנו בעזרת השם מהמסעית המיוחדת של קוקה קולה עם כל הטעמים המיוחדים. והדברים שנרצה לספר ולשתף אתכם מהמאזינים. משחק האסוציאציות יהיה איתנו כאן בעזרת השם בעוד דקות מספר. אני אתן לכם משימה מעניינת, אבל לפני הכל, בני פרידמן, ימה ימה ימה, האזנה טובה ומענה. יצאנו לדרך.

מה היומית שלכם, אלה שמקליטים לנו? אלה שמקליטים לנו גם בוואטסאפ שמספרו 055-333-9393 וגם בתיבה הקולית שסופגת את כל ההודעות שלכם מכל סוגי הטלפונים, גם נייחים, גם בזק, גם קשרים, הכל מכל כל שמספרה 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5. המשימה היומית שלכם להקליט לנו כמה שיותר מוצרי בין הזמנים, נופש, חופש, ים, גלים, בנשימה אחת, בלי לנשום. שימו לב, המנצח יקבל פה פרס יוקרתי ושווה, אנחנו נספור. כל אחד מביניכם שאומר לנו כמה שיותר מוצרים, אתם יכולים לרשום את זה לפני כן, לבוא על מוכן. מי שיקליט לנו יותר מדי קשקשת וישיר שם כל מיני הודעות לא לעניין ומצחיקות, פשוט יחסם ולא יוכל להשתתף בפעמים הבאות, אז חבל. בסדר, קחו את העניין ברצינות, תקליטו כמה שיותר, הודעה קצרה, 30 שניות, 40 שניות, לא יותר, כמה שיותר מוצרי חופש, נופש, ים, למשל גלגל ים, בית מלון, מצופים, נופש בין הזמן עם צימר, כל הסוגים, כל מיני מילים שקשורות איכשהו בחופש, בבין הזמנים, בנופש, באווירת בין הזמנים, בנשימה אחת, מי שנושם באמצע נפסל. מי שיקליט לנו כל מיני צחקוקים ורעשי רקע ויעשה בעיות ובלגן ויקליט כל מיני תינוקות, פשוט יחסם לפעמים הבאות, המספר שלו לא יוכל להשתתף במשימות ובמשחקים, וחבל. יצאנו לדרך, משחק האסוציאציות זה לעולים לשידור. מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, עולים לשידור, ואחד פותח עם איזושהי מילה שקשורה גם כן בחופש, בנופש, בים, בצימרים, בתי מלון וכאלה, והשני שממול מחזיר לו באותה צורה גם כן מילה שקשורה בחופש, נופש, בין הזמנים. וכן על זה הדרך, אנחנו שמים 60 שניות, טיימר, שעון מתקתק ברקע, הראשון שנתקע ולוקח יותר מדי הפסקה הוא הנפסל. מי שחוזר על מילה פעמיים למשל הוא גם נפסל. זה המשחק, זה המשחק, זה האירוע. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם ולקחת חלק בהקלטות, אז אמרנו לכם, או בוואטסאפ או ב-039 שלנו בתיבה הקולית, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. תהיו רציניים, תקליטו את עצמכם בנשימה אחת, כמה שיותר מילים, בלי לנשום באמצע. מי שנושם במקום ההודעה שלו נפסלת. הלאה, לעלייה לשידור, 03-500-9393, זה גם כן אפשרות, אחד מול השני, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה כמיטב המסורת. 03-500-9393, 03-500-9393, כן, זה לעלייה לשידור, ספונטני, בלייב, אחד מול השני, משחק האסוציאציות. אחד מזכיר לשני מילים כל מיני מילים שקשורות בים, ים המלח למשל, בנופש, באווירת בין הזמנים, טורונים, לונה פארק, לא יודע מה שעולה לכם בראש. 03-593-93, זה המספר. הנה קובי ברומר וחיים פורטל, עוד הכל הסתדר.

0: יפה, זהו קובי בומר וחיים פורטל, עוד הכל יסתדר. ועכשיו אנחנו למאזינים שממתינים איתנו על קווי הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים לדניאל. יהודה, שלום.
1: שלום ואחר.
0: מאיפה יהודה?
1: מקסיקו.
0: ודניאל מאיפה?
2: דן.
0: מאיפה?
2: מקסיקו.
0: ואיפה אתה שומע אותנו עכשיו?
2: מבני ברק.
0: עכשיו אתה מבני ברק, יפה, טוב. אז דניאל ויהודה על הקו, ודניאל שהוא ממקסיקו וכרגע בבני ברק ויהודה מפתח תקווה. יש לכם 60 שניות לנהל שיח אחד עם השני במילה. יהודה, אתה תתחיל במילה אחת שקשורה בחופש, בין הזמנים, נופש. ודניאל, אתה תצטרך לענות לו במילה אחרת. שימו לב, לא לחזור על מילה פעמיים ולא להתמהמה יותר מ-5 שניות. יהודה, 3, 4, ותתחיל.
1: מלון.
0: הוא אמר מלון.
2: טרקטורונים.
0: מה? מה אמרת, דניאל?
2: טרקטורונים.
0: טרקטורונים, אוקיי.
1: צימר.
2: ברכה.
1: וילה.
2: ים.
1: קמפינג.
2: חול.
1: אגם.
2: מעיין.
1: נחל.
2: קמפ.
1: מפל.
2: קמפים.
1: הר.
2: הופעות.
1: יער.
2: הדרייבר.
1: פארק.
2: ערים.
1: שמורה.
2: טיילת.
1: ספינה.
2: אונייה.
1: מזוודה.
2: נבלים.
0: הסתיימו להם ה-60 שניות והחבר'ה לא מוותרים. יהודה ודניאל אופריירים, הם הלכו פה ראש בראש והצליחו לשרוד עד הסוף. אם לא יהיה פה צוות שיעבור אתכם מבחינת כמות, זה פשוט מדהים, 60 שניות עד הסוף בלי להתבלבל ובלי לחזור פעמיים. אם לא יהיה פה צוות שיהיה משמעותי יותר, אז פשוט שניהם יקחו את הפרס. אתם תישארו איתנו בהזנה עד לסוף השעתיים. תודה רבה, ובין הזמנים שמח שיהיה לכם. תודה. יהודה, תודה, תודה, תודה, יהודה, תודה, דניאל. רשימת זוכים שלנו בסוף השעתיים בעזרת השם. כמובן, כולם גם נכנסים להגרלה. ועוד מאזינים ב-03-593-93. 03-593-93. מקבלים מכם גם הקלטות. למקליטים אנחנו נתנו וריאציה אחרת, שזה אומר בעצם להקליט בנשימה אחת כמה שיותר מילים.
3: בדיוק היה כלי טורנדו, מסלול דאג'ה, מסלול אינגדי, מסלול אינטק, מסלול...
0: בסדר, היה פה 4-5. בוא נשמע עוד.
4: בית מלון, צימר, נופש, חופש, ים כנרת, ים תיכון, ים המלח, גלים, סירה, אונייה, גלגל, ים, כדור, ים, מתקות, אטרקציה, קלידה, ארטיק.
0: היה פה נשימה, היה פה נשימה באמצע, אבל עד הנשימה היה פה ממש יפה, היה פה רשימה של זה 13-14. הצוות שלנו כאן בודק את זה ככה ממש בדקדוק.
5: חופש, ים, גלים. ים גלים, חופש, בריכה גלגלים, סירה, כדור, ים, צימר.
0: כנראה שלא הבינו את הקונספט, אמרנו לא לחזור על מילים פעמיים, ואמרנו גם בנשימה אחת. חברים, תצמדו לכללים, אנחנו מדברים כל כך ברור ויפה. אני לפעמים אני תופס את הראש ואומר, בוינו שלא ילום, איפה אני טועה? הרי אני מסביר כל כך יפה וברור וחד. מבקשים כמה שיותר שמות של נופש וחופש, ובין הזמנים בנשימה אחת, לא לנשום באמצע. זהו, זה הכללים. קל ופשוט.
6: כן, שלום, שמי אלי שבע, ואני מתחילה את הרשימה. ים, מים, גלים, שתייה, גלגל, ים, מצופים, ניודל, בין הזמנים, צימר, מלון, רדיו, מנוחה, כולל בין הזמנים, קרם הגנה, מזרון, ים, בריחה, סוכת, מציל, דגל, אדום, כנרת, רבי מאיר, ים, המלח, לונה, פארקף, חגורת בטוחות, השכרת רכב, חופש, החלפת דירות, שירים, גינות, פארקים, אוגוסט, חזרה ללימודים, טרקטרונים, קורקינט, אופליים, על האש, הבורגר, קבב, עם סק, עם שי, עם דשא.
0: מדהים, מדהים. פולק, אני מבקש פרס במיידי, במקום. תקשיב, זה מטורף. לא אחזנו ראש, לא אני ולא הצוות. למעלה מ-30 פריטים בפחות מ-60 שניות, בנשימה אחת. יפה, יפה.
5: מלון, ים, גלים, חופש, בריכה, גלגלים, סירה, כדור, ים, צימר, מצופים בין הזמנים, בריכה, מציל, טרמפולינה.
0: חזק. למרות שהייתה שם איזה נשימונת קטנה, אבל עדיין זה נבלה איכשהו. יפה, יפה.
5: טרמפולינה, מלון, גלים, ים, חופש, בריכה, גלגלים, סירה, כדור, צימר, מצופים בין הזמן עם בריכה.
0: אחרי הכדור היה נשימה. אוקיי, מצוין, טוב. זה הולך ומתחמם. פרסומות וחוזרים אליכם מיד לאחריהם.
7: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
19: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
18: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
20: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: טוב, שוב אני מדגיש לכם לעלייה לשידור, זה 03-500-9393, מי שחייג עד עכשיו היה תפוס, יכול לחייג כעת. 03-500-9393, משחק האסוציאציות, הקשורות בענייני החורף, מילים הקשורות בענייני החורף ובין הזמנים.

0: מסכים כעת. בלון גלגליים, פיקניק מים, מסלול דיון, נופי שם בריחה, מגלם סיסטם קייקים, מאונינג פארק, אופניים, טרקטורון, ג'יפים, שייט, אוכל, פיצוחים, מלכות, אטרקציות.
1: יפה, יפה, הכללים הם יפים בנשימה אחת, אבל עדיין היה פה מישהו מבחינת, כמובן נכנס להגרלה, אבל מבחינת כמות הייתה פה מקודמת אלישבע, שפשוט אני לא יודע אם מישהו יצליח להיכנס לנעליים של למעלה מ-25 פריטים, לא יותר, שהיו שם. בוא נשמע עוד.
2: ים המלח, מופעים, כנרת, ים, שמש, צימר, בריכה, גלגל ים, כיסא, מלון, טיולים, חופש ועוד מן הזמן, עם סלפניק, מצופים, רנג'רים, אמפי פארק, אבוב, גלשן, בננות, חסקי, טורנדו, תוגלידה, נופי, סירת מלח.
1: חזק, חזק. יפה.
3: מירון, צפת, כותל, קייקים, טורנדו, אהובים, שייט, רשת, על הים, תיכון, ים המלח וכל מיני דברים, כל הנאצים, אקסן.
1: כל מיני דברים.
4: גלגל משקפת, מסלול, צמר, נופש, ים, חופש, קייקים, אין הזמן לנסיות, אטרקציות, פארקים, טיולים, ריחה, כדורגל, מסקוט, מציל.
1: נחמד מאוד. טוב, אלה שרוצים להקליט, כפי שאתם שומעים, מה שאתם שומעים כרגע זה הקלטות של כאלה שמשאירים לנו ב-039, 039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש. מי איתנו על הקו? מי איתנו על הקו? הלו?
5: כן.
1: שלום למי?
5: מוטי.
1: מוטי, מאיפה אתה?
5: ירושלים.
1: ירושלים, יפה. מולך נמצא ישראל, ישראל שלום. ישראל? ישראל? ישראל ניתק את השיחה משום מה, לא יודע, כנראה שהוא התייאש מלחכות. מוטי, בוא תן לנו, אתה כנס לאווירה, תן לנו ב-60 שניות. בוא נראה אותך מצליח לעשות משהו, מה שעושים המאזינים בנשימה אחת. יש מצב, מוטי?
5: לא.
1: אין מצב. אז פולק, אתה צריך לקטות משחק אסוציאציות במקומו של ישראל שניתק. בבקשה, פתח מיקרופון. 3, 4. מוטי, אתה פותח עם איזושהי מילה שקשורה חופש, נופש בין הזמנים.
5: אוקיי. ים.
1: הוא אומר לך, לא, אני רק חוזר על הכללים, הוא נגיד אומר לך מילה, הוא אומר לך את המילה ים, אתה אומר לו חול, הוא אומר לך מלון, אתה אומר לו צימר, אתה יודע, דברים שקשורים בחופש, בין הזמן, עם מילים, תפזרו מילים, כמה שיותר מילים. לא, לא מסובך, מוטי, קדימה, 3, 4 ו-60 שניות.
5: ים.
6: מלון.
5: מריכה.
6: ים.
5: יקוזי.
6: גלגל.
5: יקוזי.
6: מצופים.
5: מעיין.
6: משקפת.
5: נחל.
6: דגל לבן.
5: נער.
6: בגד ים.
5: צימר.
6: מצופים.
5: מלון.
1: רגע, רגע, נאמר פה כמה מצופים, נאמר פה, אני חושב שהמצופים
6: אגב, גם מלון?
1: גם מלון, נכון, נכון, נכון. משהו פה חזר על עצמו פעמיים, אבל יפה. אבל יפה, בהתחשב בכך שישראל ככה ניתק את השיחה, ואנחנו מה שנקרא, זרקנו לים את פולק. פולק, מיד אין לפינה שלך, אנחנו לא מבטרים, כמובן.
6: וואו, מקווה שיש מציל.
1: מיד מוטי, תודה רבה לך צדיק, תודה, ישר כוח. נכנס להגרלה, רשימת זוכים סוף שעתיים, תודה שעלית עלינו לשידור. עכשיו אנחנו אל הדבר הבא, בעזרת השם. רוצים ככה תמיד, תמיד, תמיד, תמיד טוב לרענן זיכרון, לדבר על דברים חשובים שחשוב לתת עליהם את הדגש, אבל הנה ברקע חיים ישראל עם בן של מלך העולם, ומיד אין המרואיין הבא.

0: המאזינים מבקשים לעלות לשידור, להתמודד אחד מול השני במסגרת משחק האסוציאציות חופש נופש ים בין הזמן עם אווירה הבריכה. 03-593-93 זה המספר לאלה שרוצים לעלות, זה הזמן עכשיו. 03-593-93. אבל עכשיו אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים ובכפוף לכללי הרגולציה. אנחנו בבין הזמנים, גם משחקים פה משחק, אפרופו המשחק שאנחנו משחקים אותו פה מתחילת השעה, שקשור בים וחופים וכאלה. והחופים מלאים מלאים מלאים במתרחצים בין פורת יוסף, אבל יש אנשים שלא שומרים לצערנו על כללי הרחצה הבטוחה, ומובילים לאסונות, רחמנא ליצלן, השם ישמור ויציב. צריך לדבר על זה ולחדד ולשנן את הכללים שוב ושוב, ולכן אנחנו רוצים לדבר היום עם יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, שספר לנו על מקרה אחד כזה שיוכל, שבאמת נוכל ללמוד ממנו, נדע איך נכנסים לים בשלום ויוצאים ממנו לחיים טובים ולשלום. יוסי, שלום לך, אחר הצהריים טובים. יוסי,
1: שלום וברכה,
0: מה שלומך?
1: הכל מצוין, חם מאוד אבל בסדר.
0: כן, יופי, מצוין. אנחנו ברוך השם, אנחנו תמיד אתה יודע משננים את הכללים יחד, אבל אין כמו לשמוע מאיש שחי את השטח, נמצא, רואה ולומד על בשרו, מה שנקרא. בוא ספר לנו עד איזה סיפור שנתקלת שיכול ללמד אותנו ככה לקח.
1: אני אתן סיפור ואז נפיק ממנו את הלקחים.
0: כן.
1: קודם כל, הכינרת ידועה, יש כאלה שומרים מערבולות, זה לא נכון, אבל יש רוחות מערביות שסוחפות את הרוחצים למרכז האגם. עכשיו, כמה כללים מאוד ברורים שנאמר אותם אחרי הסיפור, זה אישה, גברת, שיצאה עם שלושה או ארבעה ילדים, בתוך סירת גומי קטנה, שרכשה אותה ב-20 שקלים, שזה ניילון דק מאוד, שמתפוצץ במהירות, שמה אותם ונסחפה ללב האגם, מרחק של בערך קילומטר. זאת אומרת שאם דגיגון קטן עובר שם, מפוצץ את הסירה, והנה אסון שחשוב מאוד, אחד הילדים היה בן חצי שנה. אוקיי, okay, לצורך העניין. ואם זה או מהשמש, אם השמש הייתה עמקה בזה, או שהיו מתייבשים, אסון, אסון, השם ישמור. ומשמיים, אנשים מהחוף התקשרו אלינו לסירת איחוד הצלה, הסירה הגיעה ממש בזמן, חילצה אותם, וברוך השם הכל טוב. עכשיו, נחזור להפקת לקחים.
0: כן.
1: ראשית, כל אלה שמגיעים לחופים, כדאי וחשוב להגיע לחופים מוכרזים. זה אומר שיש מציל, שיש מי שפוקח עין, רואה, מדריך ומזהיר. זה אחד. אבל אם אנחנו כבר לא שם, אם זה משפחות או קבוצות שמגיעים לחופים שלא מוכרזים, שזה אסור, אוקיי? בוא נגיד וזה קרה, לא להיכנס למים עם עזרי ציפה, כאלה פשוטים וזולים וקטנים, וכמובן, כמובן, מי שלא יודע לשחות או אין לו אפוד ציפה מקצועי, לא להתרחק מהחוף, להישאר במקום שעומדים עם הרגליים על הקרקע. ואם זה הורים, לאחוז בילד, אם כבר רכשתם לו גלגל, ציפה או כל דבר, לא עוזבים את הילד מהידיים, משאירים אותו בידיים, כי בתוך שניות זה יכול לקרוא אסון, אם הרוח תיקח את הילד הקטנצ'יק הזה, ואבא, אמא לא יתפסו, גם אם הם יודעים לשחות, הם לא יצליחו, הרוח חזקה, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ואחראים, בכדי שלמנוע את האסון הבא. אלה הכללים הברורים, הפשוטים, שחייבים לשמור עליהם. 10 עיניים על הילדים, ולהשתמש אך ורק בעזרי ציפה מקצועיים, אם זה חליפה או כל דבר אחר שהוא מקצועי, וגם שם אנחנו צריכים להיזהר, כי גם מי שנסחף עם סירה מקצועית או כל דבר,
0: עדיין זה מסוכן מאוד.
1: יכול להיפגע מהתייבשות.
0: בהחלט, בהחלט. ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, יוסי אוקנין, יישר כוח גדול. הלוואי שלא תהיה לכם עבודה, ואם תהיה רק בדברים טובים ומשמחים, בעזרת השם, בעזרת השם.
1: אמן ואמן.
0: יישר כוח, תודה ששיתפת אותנו בשורות טובות. זה רק ככה מאיר בנו נקודות וזרקורים כיצד אנחנו עלינו להיזהר. דגל לבן, זה אומר הרחצה מותרת, דגל אדום היה מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שמציל סימן. דגל שחור אומר הרחצה אסורה לחלוטין. ולזכור תמיד, כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. יישר כוח. הנה בילסון שר מבצע את השתבח המלך.

0: אבל זה נשאר מבצע את השתבח המלך. מיד אנחנו נמשיך ונשמע יחד הקלטות שאתם שולחים לנו כאן. בינתיים אנחנו מצרפים את שלמה פולק לשיח המרתק והמעניין הזה, מתגלגלים בדרכים כמדי יום, הפינה המיוחדת שלנו לבין הזמנים התשפו. שלום שלוי מלא.
1: שלום שלום.
0: החתן דנן, מה שלומך?
1: ברוך השם מצוין. אתה יודע שעד היום, עד היום, בשנים האחרונות, כל פעם כשהגעתי לשמחה או לאיזה אירוע, אם זה סבתא שלי או משפחה, דודים וזה, אז תמיד קיבלתי חולי בקרוב, בקרוב, ממש, בקרוב וזה. אמרתי, טוב, אז אומרים בקרוב, אתה יודע, אולי רוצים להרגיע אותי, אתה יודע, אומנם אני כבר לא כזה צעיר.
0: פתאום אתה מוצא את עצמך כל כך קרוב.
1: אני אומר, טוב, אומרים בקרוב, אולי כי סתם רוצים להרגיע אותך, אבל עכשיו אני בהחלט יכול להאמין שזה ממש בקרוב. הבעיה שעכשיו צריך להחל לי, בקרוב תעכל, כי עדיין...
0: עדיין לא הקלת.
1: לא, בכלל לא. אומרים לי ש... דבר ראשון, אומרים לי שאם אתה ממש לחוץ והכל וזה, אומרים לי שזה טבעי. כנראה אתה מהאנשים שקרוצים מהחומר הנכון, כי מי שלא באמת לחוץ, אז הוא בבעיה קשה, והוא צריך לבדוק את המזוזות.
0: נכון.
1: אבל אומרים שמאקלים את זה אחרי.
0: יאללה, בעזרת השם.
1: מקווה שיהיה בסדר.
0: העיקר שיעבור לחיים טובים ולשלום. סימן טוב ובמזל טוב. יופי.
1: אמן, אמן.
0: מה קורה בכבישים? בוא ספר.
1: אוקיי, אנחנו נעבור לפינה. יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ובשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. מזג האוויר בשעות הקרובות יהיה בעיר, חם מהרגיל העונה ואוויל ברוב חלקי הארץ, ללא צפי למשקעים. מצב התנועה בכבישים, נכון לשעה זו, התנועה זורמת כרגיל, ללא מקרים חריגים. מצב התנועה וחסימות כבישים מתוכננות הלילה. חשוב מאוד להתקן את הציבור, אלה שחוזרים מהמסלולים, כמובן לא לצאת למסלולים כל כך מאוחר, אבל עדיין אלה שיהיו בחזור, אז שידעו את מצב התנועה. החל מהשעה 10 בלילה ועד 5 לפנות בוקר, אני מדבר על הלילה, יבוצעו עבודות תשתית ויחולו השינויים הבאים במסלולים המרכזיים. כביש 1 במרכז, במחלף ענבה למזרח יחסמו שני נתיבים ימניים ותיחסם הירידה ממערב לכביש 6 דרום. כביש 4 במרכז, במחלף אלוף שדה לצפון תיחסם רמפת העלייה למחלפים אלוף שדה ובר אילן החל מהשעה 11 בלילה. כביש 60 ביהודה ושומרון סמוך לכניסה לאל הרוב יחסמו נתיבים לסירוגין בשני הכיוונים בצפון. יחסמו נתיבים לסירוגין בין השעות 10 בלילה ל-5 לפנות בוקר. בכביש 77 סמוך לצומת לוי למערב ובכביש 90 סמוך לצומת צמח לצפון. אלו האתרים שניתן לבקר בהם בשעות הקרובות. שמורת בניאס תחתון, הגשר התלוי, שמורת טבע תל דן ונחל סניר. עכשיו כמה דגשים שממש חשוב להתקן את הציבור ואת המאזינים שלנו. אנחנו מזכירים לכם, לפני שיוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את היטב את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. וחשוב מאוד בטבע, אין קיצורי דרך, לא שייך. לכו רק במסלולים המסומנים, אלה שתמיד ניסו קיצורי דרך וכולי, זה יכול ממש להגיע למצב של סכנת חיים ופיקוח נפש, אז רק במסלולים המסומנים. אסור בשום אופן לקפוץ למקורות מים, היזהרו מבעלי חיים, לא להתקרב כלל לבעל חי שאתם נתקלים בו במהלך המסלול, והכי חשוב, אני שוב חופר על זה כבר יום במשך שבוע וחצי, חשוב מאוד לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים לאדם אחד. ודאו שאתם כמובן לא מסיימים מסלול סמוך לחשיכה. אם אתם רואים שכבר מתחיל לחשיך ואתם עדיין באמצע מסלול, תמצאו מקום בטוח ותישארו שם ותזמינו את כוחות החילוץ. פשוט למנוע סכנת חיים, וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: אמן, ואנחנו מאחלים לך הכנות קלות ונעימות.
1: תודה אלעד.
0: מזל טוב. הפסקה לפרסומת וחוזרים לכם מיד עם מתקפת ההודעות. מה שהולך פה זה פשוט לא יאומן, הלוואי ונספיק להשמיע כמה אחוזים. מכל הכמות הזאת, אבל נשתדל, נשתדל.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוב.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך.
2: טוב, בתחילת השעה למי שמצטרף, ביקשנו מכם לשלוח כאן הודעות עם כמה שיותר. מי שעלה לשידור, אז שיחקו פה ראש בראש, וזה הלך מאוד יפה ונחמד. אבל בגלל שאנחנו במתקפת הודעות חסרת תקדים, אפילו בנימין קוגן ופולק, רואים פה את הכמויות ופשוט מקבלים סחרחורת. מה זה? מדהים, מדהים, מדהים. באמת כמויות אדירות. מי שהצלחנו להשמיע, הצלחנו. מי שלא, איתכם הסליחה, אולי נספיק שעה הבאה בין לבין. יהודה מצטרף אלינו במסעית של קוקה-קולה, שעה הבאה. בוא נשמע.
3: מלון, צימר, וילה, בריכה, פארק, בגד ים, גלגל ים, גינה, קניות, חול, מתקו, טיסה, כרטיס כניסה, דרכון, מופעים, רדיו, טיולים, קייקים, שיט, אטרקציות, לינה, מסלול, משקפת, מטופים, בנה, תבובים, ספות, מסיל, ג'יפים, רייזר, טורנדו.
2: וואי, וואי, כולם פה מרימים גבה, היה פה משהו באמת מוצלח במיוחד. בוא נשמע עוד.
4: הנה ההודעה.
2: כן.
4: חופש, נופש, אבטיר, מלון, ציבר, גלגל, נתניה, גלים, קיץ, ברך הים, גדרו, טיול, שייט, מזוזה, מדוד, בן הזמן, חופש, מפיס, בדד, דגים, קייק, חום, שונת, גובה, שמש, מים, אוטו, מסלול, פארק, טורנדו, ג'יפי, אבו, במסירה, טיסה, אוטובוס, בני המלון, כל חי.
2: עשרת, בני המלון. יפה. יפה, יפה. הלאה.
3: המציח מסעדה לכם שיזוף מנגה, מטופים, ים, בריכה, ג'קוזי, גלגל, מלון, צימר, לידה, ארטיק, בגד ים, גלשה, אטרקציה, פארק, גינה, ממתקים, מוטו, כובע שמש, מסלול, משפחה, אוכל, קמפ, קייק.
2: מה שאהבתי שהפעם ההודעות המוקלטות באמת מסודרות, שקטות, יפות, נחמדות, בלי כל מיני רעשי רקע ו... צחקוקים, כי מי שיעשה את זה יחסם ולא יוכל יותר לעולם לשחק פה במשחקים, וחבל, חבל. אז הנה, ממש יפה.
3: צימר, גלים, חול, צדפים, גלידה, ארטיק, טיליון, חופש, נופש, מופעים, משחקים, מצגות, קיץ, משקפת, מזוודה, טבע, מגבת, ים, שמן, שייק, טיור, חוף, אטרקציות, פעילויות, כפכפים, פארק, בית מלון, בגד ים, כדור ים, כיסא חוף, מלזמן, משביל ישראל, משקפי שמש,
2: כמה גנה. מצוין, וואי, וואי, יפה, יפה. מסכנים החבר'ה פה יושבים, סופרים אחד אחד מאחורי הזכוכית, זה פשוט מדהים. אי אפשר, בלתי אפשרי, אומר לי פה בנימין. מעליב שאף אחד עדיין לא הכניס את מופע טובים השניים, פולק? אף אחד עדיין לא הכניס מופע טובים לשניים, אני לא יודע איך זה יכול להיות. תקשיב, זה פשוט מעליב. טוב, בוא נשמע עוד.
3: מזוודה, ים, כנרת, גלגל, ים, פיקניק, בריכה, מלון, צימר, אבובים, עטופים, כובע שמש, מטיל, נחל, בין הזמנים, כן, טיולים, ג'יפים, גם חיות, פיצה, נופש.

0: ים בריכת נופש בנדמן עם כדור רבוב, גלגל, רדיו, קורקינט, נער, מפל, צימר, מלון, רכב, השכרה, שמש, קרם הגנה, בגד ים, מצופים, מזגן, פינת חי, שתייה, איחוד הצהל, הכל חי, נופשים השניים, חופש, מגלשות, מציל, הופעה.
1: או, נופשים השניים. חבר'ה לקחו שם נשימה.
0: ים גלגלי המזרוני המלונה פארק חופש צימר בתמאון, כנרת, תנאי משקפי שמש כזורים, גלתה בנזמן עם וילה קיץ, מזוטה טיסה, אחול, מסלולים, ים, מלח ארטיק, גלים, מקרה מגנה, מתנפקים, תיקניק, תפריץ, שלא תבוא. מצופים, ים, בריכה, ג'קוזי, גלגל, מלון, צימר, גלידה, ארטיק, בקד ים, גלשן, אטרקציה, פארק, גינה, עומתקים, אוטו, כובע, שמש, מסלול, משפחה, אוכל, כן.
1: מה שבטוח, עשיתם לנו פה חשק. וואי וואי, אנחנו יושבים באולפן.
2: חופש ים, צבע חום, מים, בריכה, שעמום, ציוד לימודים, משפחה, טיסה, שחקים, אלה, גלידה, נסיעות, טיולים, משפחה, נופש, צימרים, מלונות, אבטיחים, מצבים, בין הזמנים, קטנה, קמפינג, צחוקים, ארטיקים, קרטיבים, שמש.
0: צימר, חופש, ים, בריכה, גם חיות מוזיאון, פארק, טרמפולין, עצירה, מצופים, מציל, יריד, לונה פארק, טיולים, מדלשת מים, סטייקים, פרטים, הופעות, חול, דפים.
1: יפה, יפה, יפה. טוב, חברים, אני מזכיר לכם את הוואטסאפ של טובים השניים, שזה בעצם הסטטוס שלי, של אלעד כהן, שברוך השם אלפים כבר מחוברים אליו. מי שרוצה להצטרף, אתמול הצטרפו עוד כמה מאות, ברוך השם. יש שם אתגרים, שעשורונים, פרסים, רק לאחרונה חילקנו שם מאות שוברים לארוחות זוגיות. כל מיני פעילויות יפות על הסטטוס, עם הנופים המריבים שעולים שם מרחבי העולם, ומערכונים, ודברים מצחיקים. באמת, כל מיני פספוסים ומערכונים, ודברים קוראים ויפים, לצד סרטוני מוטיבציה, כאלו קצרים ויפים. סטטוס באמת אחד המובחרים, לא בגלל שזה שלי. הוא לא חופר, הוא נעים, הוא כיפי, תמיד רוצים ככה לשתות כוס קפה, לחייך, לצחוק, לקחת אווירה טובה. שלחו לי הודעה ל-050-444-6151 ואתם בפנים. בסדר? 050-444-6151 בהודעות וואטסאפ בלבד. לשלוח לי הודעות ואני מצרף אתכם בשמחה. 050-444-6151. אלפים כבר מצורפים ואתם מוזמנים גם כן אחר כבוד. ברוכים הבאים לסטטוס שהוא בעצם משפחה אחת גדולה. חוזרים עליכם יד לשעה נוספת.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
8: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
9: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולות.

0: תחושה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: סי סי סי החשמל והמיזוג.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
8: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
7: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
9: המלחינים.
10: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
11: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. שוב פעילות של בית הדין של הליכוד נגד ראש הממשלה נתניהו. בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים ודחה את ההצבעה על השריון השר חיים כץ. לטענת בית הדין, השר כץ נמצא בניגוד עניינים. ראש הממשלה נתניהו ביקש לשריין 13 לממשלה הבאה: ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. שר ההגנה של פקיסטן טוען כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על הסכם כלשהו. הוא אמר כי הדברים מתגבשים לכיוון של הסדר או עסקה, לפי שאלו ברור האם ההסכם הגרעין כלול באותה עסקה. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף כי אנשי המוסד הישראלי ביקרו פעמים רבות באתר הגרעין בפורדו באיראן במטרה להבין את פעילותו, עד שהאתר הופצץ על ידי האמריקנים. כך כהן בדברים שאמר בוועידת הגליל. לוחמי צהל ברצועת עזה זיהו צלף מארגון הטרור חמאס שהיווה עליהם איום מיידי בסמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. הכוחות ירו לעברו, חיסלו אותו כדי להסיר את האיום. כך מוסר כתבנו קובי פינקלר. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן מטריע כי אם לא יימצא תקציב למרכז לפיתוח המקומות הקדושים עד סוף החודש, הפעילות תושבת. זאת בתגובה להחלטת בקץ להקפיא את העברות התקציביות שאישרה ועדת הכספים בשבוע שעבר. רוכב אופניים חשמליים כבן 40 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית ברמת גן. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לשיבה בתל השומר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
9: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו ליצור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בחמישי התקררות קלה נוספת, עדיין חם מהרגיל בעונה. ביום שישי דומה.
9: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: ועד כאן חדשות כל חי.
13: גלים של חופש

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: השעה השנייה של נופשים השניים ליום שלישי בשבוע, עכשיו 4:06, מיד אנחנו ממריאים לכיוון רחוב כהנמן, שם נמצא מצעית השבת של קוקה קולה, יהודה שוקון שלנו. נעבור גם לשירי שבת תכף, כל השירים בשעה הזו יהיו שירי שבת קודש, אבל לפני כן ניתן לכם משימה אחת פשוטה לכותבים. לכותבים, שימו לב, כותבי הוואטסאפ שלנו, אלו שכותבים בוואטסאפ ומקליטים ב-055-333-9393. הפעם האחידה היא שלכם, שאלת פתיחה, משימת מקפצה, שבכל תשובה אמורות להימצא האותיות ח' וממ. בסדר, כמו למשל לחם, דוגמה. עכשיו לא תמיד החטא והמם צריכות להיות צמודות אחת לשנייה, לפעמים חטא בהתחלה, מם בסוף. העיקר שבכל תשובה ותשובה חייבות להימצא האותיות חטא ומם, שזה כמובן מלשון חם, קיץ, חם, נופש, יוצאים, הולכים, חוזרים, חום כחום היום. והנה השאלה הראשונה, תקשיבו, יש פה כמות שאלות מכובדת מאוד, אז תרשמו לפניכם. אנחנו מיד מיד קופצים למסעית, משם ישדר כבר יהודה ואומר לנו בדיוק מה אנחנו עושים שם. תקשיבו טוב, הנה השאלות. אשתו של לוט הפכה ל... אשתו של לוט הפכה ל... זו שאלה הראשונה. הלאה, כינוי לדוד, כינוי לדוד. שאלה שלישית, סמל נגד עין רעה, סמל נגד עין רעה. המשיח יגיע עליו, המשיח יגיע עליו. גם אם היה פעם את החידה הזו, יכול להיות שהיא הייתה, אבל לא נורא, אנחנו משננים וחוזרים על זה שוב. שאלה נוספת, כינוי למשקה נפוץ במדינה בסלנג הלכתי, כינוי למשקה נפוץ במדינה בסלנג הלכתי. אחת מהמידות שהתורה נלמדת בהם, אחת מהמידות שהתורה נלמדת בהם. בכל אחת מהתשובות חייבות להימצא אותיות ח' ומם, אני מזכיר לכם. סוג של מטוס קרב, סוג של מטוס קרב. בית מרחץ טורקי מכונה, בית מרחץ טורקי מכונה. מוצר מזון שומני המופק מחלב, מוצר מזון שומני המופק מחלב. ושאלה אחרונה, איש צוות בכלי שייט, איש צוות בכלי שייט. זה רק לכותבים, 055-333-9393, וואטסאפ, טובים השניים.
1: לכבוד שבת קודש,
0: הנה מוטי וייס, מיד אנחנו מספרים לכם מה קורה בשטח, יחד עם יהודה שכבר נמצא במסעית השבת של קוקה קולה.

0: הכסר סירי שבת ביום שלישי בשבוע, מחוץ לכך שאנחנו כל השבוע נערכים מיום ראשון ועד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשית. יהודה, יהודה, יהודה.
1: כן, כן, כן, אלעד כהן היקר. אין עולם הבא, איזה יופי. אתה יודע מה, אתה מכניס אותי לאווירת הרוגע של יום שישי בצהריים, אחרי הניקיונות, אחרי הכל, שהבית מוכן לשבת. אני פשוט לא יאומן מה שמרגישים פה. אני משדר היום, כמו שאמרת מתחילת השידור הזה, אלעד, לא מהאולפן הרגיל שלנו, אתה באולפן הרגיל שלנו.
0: אז מאיפה, מאיפה?
1: ממסעית השבת של קוקה קולה בבני ברק.
0: לא יכולת לקחת אותי איתך, יהודה. לא יכולת לקחת אותי איתך.
1: תשמע, זה החלטות הנהלה. בפעם הבאה אני אבקש, היות ואני אוהב אותך, אני רוצה שתדריש את העונג של המסעית הזאת. איך היא מכניסה אותך לאווירת שבת?
0: ספר לנו.
1: מדהים, מדהים, מדהים. מסעית השבת של קוקה קולה בבני ברק. בעצם מדובר בפעילות קיץ מיוחדת, שולחן השבת של קוקה קולה. כי קוקה קולה, הרי אתה יודע וכולנו יודעים, היא כבר חלק בלתי נפרד משולחן השבת. למאזינים, לא אספר איפה אני גר, לך אתה יודע איפה אני גר בדיוק. אתה מוזמן להפתיע אותי אלעד, מתי שתרצה באמצע השבת, ולראות כמה בקבוקי קוקה קולה פרוסים על השולחן. זה העונג שבת האמיתי. ובבתים של כולנו, כאמור, עונג שבת מתחילים קוקה קולה.
0: ומה זה הרעש מסביבך?
1: אני יושב בתוך מסעית, שאלה ענקית, ענקית שאלת, ואני יושב בתוך מסעית ענקית, שבה יש מצג מרהיב של שולחן שבת עם חוויית חדר בריחה מקורית.
0: מה אתה אומר?
1: סביב עולם השבת.
0: פס, יפה.
1: שים לב, כן, כן, אחי, אלעד, אחי, משהו מדהים, מדהים. המשתתפים פה מקבלים כרטיס אישי. יש להם בכרטיס האישי הזה חידות שקשורות למיצג. אני כבר רואה כל מיני אנשים שמתאתגרים עם החידון המדהים הזה. עולים למסעית, יש כאלה שכבר עלו וראיתי אותם, עולים למסעית, הם מנסים לפצח את קוד השבת הסודי בתוך שתי דקות. יש לך בעצם 120 שניות, בתוך זה אתה צריך לפצח את קוד השבת. תשאל איך משתתפים, אלעד.
0: איך באמת?
1: אז רוכשים ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 שקלים ומעלה בסך הכל. מגיעים עד השעה 9 בערב, היום, לכאן, פה בבני ברק, בחוב כהנמן 107, 9 בערב, עם החשבונית, מגיעים אלינו, לכאן, מתחם גינות דוד, ממש הרב כהנמן 107 בני ברק.
0: זה המפעל המפורסם, נכון? של קוקה קולה.
1: בטח, בטח, בטח, בטח, בטח.
0: ליד קוקה קולה.
1: קוקה קולה,
0: תמיד אתה רוצה להדגיש איזשהו מקום, איזה חנות.
1: אשתי, אני מגיע לסידורים, אני ליד קוקה קולה.
0: אין מישהו שלא יודע.
1: ממש ככה. ושים לב, אחי היקר, בכל שעה משתתף שיפתור נכון בזמן המהיר ביותר, יזכה בפרס. זרוק, זרוק סכום, אחי. זרוק, זרוק, זרוק.
0: 500.
1: תעלה, תעלה.
0: 600, כמה? 800 שקל, 1,000.
1: חבל לנו על הזמן שידור, אלא תכפיל. בוא תעלה בהכפלות.
0: מה, אתה רציני? 2,000 שקל?
1: 3,000 שקלים הפרס. בכל שעה.
0: מה?
1: זוכה אחד. כן.
0: מה אתה אומר?
1: 3,000 שקלים, אני לא צוחק בכלל, אנחנו אנשים, אתה ואני אנשים מצחיקים, היום אנחנו רצינים לחלוטין. הוא מקבל את זה בצורה של שובר לשבת, שובר לשבת במלון, או שובר גיפט קארד, או שובר לקזבלה. הכל, כל המוצרים הללו, כל השוברים, הם עוסקים סביב שולחן השבת. אם זה שבת זה מלון, ועם כל השאר הם קונים מוצרים לטובת השבת. כל שעה זוכה, והשאלה היא, השאלה היא, מאזינים יקרים, אלעד ואנוכי ממש סקרנים לדעת, האם תצליחו לפצח את קוד השבת? אתם, עכשיו, אם אתם לא יכולים להגיע לכאן, אתם לא יכולים להגיע לכאן, המסעית תהיה מחר, בין השעה 3-9 בערב, שימו לב, בבית שמש, בקניון סן מול, רחוב סדרות המוראים 2, בבית שמש, קניון סן מול, ובכל שעה זוכה אחד, בכמה, עכשיו אתה כבר יודע את הסכום?
0: 3,000 שקלים, בונה, זה המון כסף.
1: מדהים,
0: זה המון
1: ממש,
0: כסף.
1: המון, מלן כסף. 3,000 שקלים בשובר, בשלוש אפשרויות לבחירתו, וביום חמישי המסעית תגיע בעזרת השם בין 3-9 בערב לביתר עילית, מתחם חיים זקן, רחוב ישמח ישראל 2. גם שם, בכל שעה זוכה אחד. המסעית המדהימה הזאת, זה פשוט מדהים לתאר לך. יש פה שולחן שבת ארוך ומוכן, רק חסר לחכות לשבת ולהכניס את השבת לתוך המסעית הזאת. זה פשוט אווירה מדהימה, אולפן ממוזג, יפה, מעונג, עם וילונות של שבת אפילו. על הכל חשבו פה.
0: חזק.
1: על הכל חשבו. חזק. מדהים, מדהים, מדהים. אז האם תצליחו אתם המאזינים לפצח את קוד השבת בבית שמש או בביתר עילית, או היום, עד השעה 9 במתחם גינות דוד, כהנמן 107 בבני ברק? עכשיו, אם תחשוב, תשאל, רגע, מה עם המאזינים שבבית? האם קוקה קולה חשבה עליהם? בוודאי. רוכשים ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 שקלים ומעלה בסך הכל. וחשוב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, תשמרו על חשבונית הקנייה. מתקשרים לכוכבית 2260.
0: עוד פעם?
1: כוכבית 2260. בסדר? כוכבית 2260.
0: כן.
1: עונים נכון, מהר, על שלוש שאלות פשוטות, שפותחות לכם את קוד השבת. בקו הפעילות, המשתתף הנכון והמהיר בכל יום, בכל יום, זוכה גם הוא בפרס לבחירה, בשווי 3,000 שקלים. עשית השבת של קוקה קולה, עונג שבת עם קוקה קולה, זה עונג שבת אמיתי.
0: חזק. חזק, הנה עשית לנו חסק פה לשירי שבת, איזה כסף וטרופי.
1: איזה כיף, אני כבר באווירה. אתה מוריד אותי בשידור, אני ממשיך.

0: מצוין, מצוין, מצוין. יהודה, צריך לחייג לפני כן להזמין מקום או משהו? איך זה עובד שואלים פה?
1: איך זה עובד? פשוט מאוד. רוכשים מגוון מוצרים קוקה קולה.
0: מגיעים בלי להתקשר לפני כן.
1: מגיעים. הנה, נכון, גם מעיין אומרת לנו, בעצם מגיעים ספונטנית במי שרכש, מביא את הוכחת הקנייה ב-39.90, ודופק בדלת ונכנס, פשוט מכניסים אותו, ואז הוא נכנס...
0: זה הכרטיס כניסה, יכולים להגיע נגיד משפחה עם 10 ילדים, בחשבונית אחת?
1: כן, למעשה כן, אחד מהם, אחד מהמשפחה הוא היה הנציג שניגש ממש כמו שעושה... ישרק את המשחק, אנחנו ננסה לדלות לך אחד, אני מקווה שנצליח, מיד אחרי זה נדבר איתו כמה מילים, עם מאזין, בעצם לקוח של קוקה קולה, שנכנס למשאית השבת ברגעים אלו ממש, הוא לוחץ, הוא עונה על השאלות ששאלו אותו בכל כרטיס, בעצם מוענקים לו, מוענקת לו האפשרות לשאול את השאלות ולענות כמובן את התשובות, אם הוא עונה את התשובות נכונה, אז הוא מקבל את הפרס, אז יש לו את הכרטסת, הוא קיבל את הכרטסת עכשיו, שואלים אותו 3 שאלות שונות בכל כרטסת. סבבה? כרטסת של קוקה קולה. הוא כרגע עונה, מקיש את התשובות שלו על גבי המסך, ואם הוא מפצח, נפתח לו אבילון לחדר בריחה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. משהו
0: גאוני.
1: פה.
0: רעיון גאוני.
1: באמת, זה קוקה קולה, נו, מה חשבת?
0: ממש יפה.
1: אנחנו כל פעם לומדים שקוקה קולה ממצאה את עצמה מחדש. פשוט מאוד. עונג שבת עם קוקה קולה.
0: אתה יכול לעשות את זה?
1: זה לא יומן ילדה.
0: אוי, אתה זוכר שביקשנו במאזינים לעשות את זה? תנסה, תנסה רגע, תנסה, הנה, תשמע, תשמע. בואי חלה, בואי חלה. עכשיו, ביי.
1: אמנם זה טקסט אחר, אבל עשיתי את השבירה שלה.
0: מי שמאזינים עושה את זה עכשיו ראשון ושולח אלינו מקבל פרס. את זה, את זה. עכשיו, את זה, הנה, תקשיבו טוב. בואי חלה, הנה את זה, עכשיו. בואי חלה, שבת מלכתה. מי שעמז...
1: בואי חלה, שבת מלכתה.
0: איך אתה נזרק?
1: תשמע, כן. יש פה מאזין מדהים, אני כבר רוצה, אני מקווה שאני אצלח ככה לקחת אותו. הוא עדיין באמצע החידה, הוא בדיוק, אתה צריך לראות אותו ככה, הוא ככה בא ומסתכל מצד ימין של השולחן, מצד שמאל של השולחן. כל החידות זה מה שנקרא המידע, אודות החדר פה, אודות המסעית הענקית, מסעית עונג השבת של קוקה קולה, וזה מדהים לראות כל פעם מתמודד אחר. מאתגר את עצמו, ויש פה מלא מלא מלא זוכים. זה פשוט, אחי, אני רוצה שתהיה פה, אני רוצה שתהיה פה, אתה תרגיש שהשבת נכנסה עכשיו.
0: וואי, עשית לי חשק.
1: רק מוזר לי למה מכוניות נוסעות בשבת פה.
0: טוב, יפה.
1: ממש, אחי, ממש.
0: אז יהודה במסעית קוקה קולה, שם אתם מוזמנים להגיע עד לשעה 9 בערב, ליהנות מהמשחק, אטרקטיבי שם, כל כך כל כך מהנה ומעניין, וגם אולי תפתיעו את עצמכם בסוף שבוע, במלון, פרס בשווי 3,000
1: שקלים. אנחנו גם במתחם, בדיוק, שווי 3,000 שקלים, סליחה שכיתה תיכה, אנחנו מתחם גינות דוד, רחוב הרב כהנמן, 107 בני ברק, כ-100 מטר ממפעל קוקה קולה האגדי והמיתוסי והמדהים שלנו. ועכשווי, תמיד עכשווי. וזהו, אולפן השבת, משהו, כל מילה ביותרת. צלחות מסודרות, סכו מסודר, וילונות מסודרים, תאורה יפה, הכל ממוזג. אפילו ספר דברים פתוח רק ללמוד בו. תראה מה זה פנחס, תראה, פנחס, הוא בכלל פנחס נפעם ממה שקורה פה הטכנאי שלנו. לא יומן.
0: איזה יופי. ובנוסף הבטחנו פרס למאזין ראשון שיקליט את עצמו. בואי קלה, שבת מלכתה. כל הרעידות. כמו שעשה פה מקודם יהודה. כמו שעושה איציק אשל בשיר המקורי שמתנגן. הנה, הנה, הנה, זה מגיע, זה מגיע עוד שנייה. תוכלו לשמוע את זה שוב. תקליטו את עצמכם ותשלחו אלינו לוואטסאפ. או בטבע הקולית. הנה עכשיו. עכשיו, תקשיבו, הנה, הנה, הנה. זה, בואי קלה שבת מלכתה, אבל עם הרעידות האלה ככה מדויק, מדויק, מי שעושה את זה טוב הראשון מקבל פה פרס בלי הגרלה ובלי כוכביות. מצוין, יהודה, כיף לך, מה אני אגיד לך, ממש כיף לך. נצא להפסקת פרסומת.
1: אני חושב שאנחנו בעזרת השם בפעילות הבאה אנחנו פשוט צריכים לדרוש מהנהלת הרדיו שטובים השניים יגיעו לפה. אנחנו כל כך מענגים ומכבדים את השבת, קוקה קולה כל כך מתחברת עם זה וכל כך מענגת את השבת, מה טוב ומה נעים להיות באולפן כזה, אולפן המסעית השבת של קוקה קולה.
0: אם נופשים השניים, אז גם במסעית קוקה קולה אנחנו צריכים לנפוש ביחד.
1: בהחלט, בהחלט.
0: נשוב מיד לאחר המקבץ.
2: אוקיי. עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כל חיים. בערב רואים את הכל.
3: הכל החדש בדרכים.
2: עונת הקיץ הארצית של הכל החדש, בהפקה חסרת תקדים.
4: סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה בבין הזמנים. שימו לב, כל ערב, עיר אחרת.
2: והערב הכל החדש בדרכים מגיע לגבעת זאב.
4: ברוכים הבאים למקום בו אני גר. הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד.
2: הכל החדש בדרכים, בהנחיית מנחם טוקר. בימי בין הזמנים בתשע בערב, להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: הכל החדש בדרכים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
16: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: כולנו עם כל חיים.
0: יאללה, חזרנו מהפרסמות, יהודה, אני איתך, בבקשה, מסעית של קוקה קולה, כן.
1: מסעית השבת של קוקה קולה בקהנמן 107, גינות דוד בבני ברק. יש לנו פשוט בהתרגשות גדולה,
0: כן?
1: מאזין שפיצח בתוך שתי דקות, די. בתוך הזמן המוגבל,
0: עכשיו בשידור חי,
1: שלושת השאלות עכשיו בשידור חי. איך קוראים לך?
17: יצחק.
1: יצחק, מאיפה?
17: בני ברק.
1: בני ברק. ואיך, מה הייתה רמת הקושי של השאלות? כלילה, שאלות כלילות, קשות?
17: חלק חלק, בעיקר קל, אבל היה משהו, היה אחד קצת...
0: שייתן לנו דוגמה, יהודה, דוגמה, דוגמה לשדה.
1: תן דוגמה, תן דוגמה, בדיוק, הוא לא שומע אותך, תן דוגמה, אלעד שמבקש דוגמה. מה, איזה שאלה שאלו אותך, למשל?
17: למשל לגבי המפיות, היו מפיות מסודרות, ואחת לא הייתה נראית בדיוק מסודרת, וזה היה קצת מורכב למצוא את הזאת שלא כל כך מסודרת, בגלל ה... שצריך לראות בדיוק מה החסר, מה, למה היא לא הייתה מסודרת.
1: אני אסביר, בפונקציה של זמן ככה הוא מזדרז, וכשיש פה כל המפיות מסודרות עם איזה, איך קוראים, איך שקוראים איזה ראנר כזה שהבנות מסדרות, זה יודע, איזה סרט אדום יפה כזה,
0: כן.
1: ויש מפית אחת שהיא מסודרת, אבל אין עליה סרט אדום, בכוונה כזה להטעות, לאתגר את, את בעל החידה, מה שנקרא, את הלקוח, שהוא בעצם יענה על השאלות, והוא למרות זאת הוא הספיק לספור, ואת רואה את הנציגות והנציגים, הדיילים של קוקה קולה עוזרים לו, לבחור, כדי להבין וכדי לזכות. זאת אומרת, הם עושים את הכל כדי... נכון, קיבלת את ההרגשה הזאת?
17: כן, נכון, הרגשה ממש שפשוט רוצים שנזכה בפרס, וכמה שיותר עוזרים, שנוכל כל אחד לזכות בזה.
1: גם תשמע את אלעד מהאולפן.
0: יפה, יפה.
17: היי אלעד, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך? מאיפה הגעת לשם, מאיפה אתה בארץ?
17: ברוך השם, את האמת, אני אגיד לך את האמת, נסעתי עם אופניים אחרי שסיימתי לצבוע דירה עכשיו של אח שלי עוד מעט מתחתן.
0: איזה חמוד.
17: אז עזרתי לו בצביעה, ובשום מה ראיתי את המשאית, שאלתי מה זה, מה עושים כאן, מה זה, נשמע מעניין. הגעתי, ראיתי, התרשמתי.
1: איזה כיף. רכשת ב-39.90, ואתה יודע שאתה בעצם עשית מזווה ועזרת לאחיך, אז אתה מקבל שובר בשווי 3,000 שקלים. הוא כבר מקבל?
0: מה אתה אומר? חשבתי הוא נכנס להגרלה או משהו. יפה.
1: אוקיי, אז אם בוא נגיד ככה, הדיילים פה הם מדייקים אותי. אם יגיע מישהו ש...
0: כן, כן, כן.
1: בדיוק, המהירות. יפתור יותר מהר ממנו, אז רק אז הוא מישהו אחר יקבל. אם לא,
0: הבנתי.
1: אתה בינתיים תמתין, אתה תמתין לשעה הזאת, יכול להיות שאתה תקבל, ונראה לי שאתה תקבל, יצחק, כי מגיע לך על מה שעשית לאחיך וצוותו לו את הבית.
0: חד משמעית, הלוואי. תבשר לי אחרי זה שהוא באמת הזוכה, יהודה, אני אשמח לשמוע את זה. מגיע לו.
1: בעזרת השם,
17: תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: אין עליכם ואין על קוקה קולה, משאית השבת של קוקה קולה. אני רק חוזר אליו ככה לרענן.
0: כן.
1: כן, ממש, הוא בשיא התלהבות, הוא באורות, יצחק פה באורות, אברך יקר, בחור. אין שבת בלי קוקה קולה, אומר לנו, מעולה ואתה צודק, גם אצלנו, אז יש טיסות בשבילך, אצל כל עם ישראל. פשוט. אז מדובר בפעילות הקיץ ממסעית השבת של קוקה קולה בבני ברק. אם יש לי צער על דבר קטן, זה רק שאתה לא פה אלעד. אתה יודע, כל דבר שטוב לי, אני רוצה שיהיה טוב לך. ואותו דבר אצלך.
0: אבל נשלים את זה בעזרת השם.
1: נשלים את זה בעזרת השם. מדובר בפעילות הקיץ המיוחדת, שולחן השבת של קוקה קולה. זה חלק בלתי נפרד מהשולחן שבת שלנו, כמו שהבנו, כי עונג שבת מתחיל עם קוקה קולה. אז במסעית שאנחנו בו יושבים, פנחס ואנוכי, מצג מרהיב, שולחן שבת, עם חוויית חדר בריחה, אסקייפ רום כזה, מקורית, סביב עולם השבת. יחידות שקשורות למצג, עולים למסעית, מפצחים את קוד השבת, כמו שעכשיו יצחק פיצח. והוא לא הראשון, אגב ראיתי איזה 5-6 שפיצחו, קונים ממוצרי קוקה-קולה 39.90, מגיעים עד השעה 9 לכאן, עם החשבונית, הרב קהנמן 107 בני ברק גינות דוד, מתחם גינות דוד, ובוא נראה אם יצחק יהיה המהיר ביותר, שיזכה או בשובר לשבת במלון, בית מלון, שבמקרה של יצחק אולי יניק אותו לאחיו המתחתן, או שובר גיפט קארד, או שובר לקאסבלה לעיצוב שולחן השבת, הכל סביב השבת, בעבור, איך אומרים, להניג את השבת, ובואו נראה אם תצליחו אתם לפצח את קוד השבת. לא יכולים להגיע לכאן, המסעיתי מחר בין 3-9 בבית שמש קניון סנמול, סדרות האמוראים 2 בית שמש, כל שעה זוכה אחד בחמישי בביתר עילית, מתחם חיים זקן, רחוב ישמח ישראל 2 בין 3-9, כמובן שהרדיו ואנחנו השדרנים, הכתבים, כולנו נחזור על האינפורמציה, והמאזינים שנשארו בבית קוקה קולה חשבה עליכם, איזה כיף. שולחן שבת, אם אתה רואה פה את כל המוצרים אלעד, אתה מבין שקוקה קולה לא פסחה על שום דבר, גם על המאזינים בבית. פשוט תרכשו אתם המאזינים בבית ממגוון מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90. אגב, תוך כדי אני מספר לך אלעד, הידעת שיש פה, יש סדרת בקבוקי זירו קוקה קולה בגודל של ליטר, יש את הליטר וחצי, יש את השני ליטר, היום יש ליטר, הוא ממש עשה בתשומת לי מפנחס, ליטר ו-750 מיליליטר, זאת אומרת ליטר ושלושת רבעי, כמעט 2 ליטר.
0: יפה.
1: אז יש פה, כן, משהו מידי כזה. אז אתם המאזינים בבית שנשארו ורוצים לזכות ולהשתתף, ב-39.90 אתם קונים, שומרים, מאוד חשוב לשמור את חשבונית הקנייה, התקשרו לכוכבית 2260, כוכבית 2260, כוכבית 2260, ענו נכון ומהר על 3 השאלות, פיתחו את קוד השבת בקו הפעילות, ובכל יום שם בקו, זוכה בפרס לבחירה בשווי של 3,000 שקלים במשאית השווי של קוקה קולה.
0: אגב, אפשר לרחוש שם במקום ב-39 שקלים ו-90 מידה?
1: ממש פה בסופר הקרוב, זה כמו שאנחנו עושים, אתה יודע, קדמים עם חברות נוספות. קוקה קולה לקחה את זה צעד אחד קדימה, בוא נודה, בוא נודה.
0: אתה זוכר שביקשנו מהמאזינים לשלוח הקלטות של בואי קלה שבת מלכתה?
1: כן, נכון, בטח.
0: בוא נשמע מה שלחו לנו.
1: בכבוד.
18: בואי קלה שבת מלכתה.
0: מצוין, נשמע אחד אחד, בוא נראה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
18: בואי קלה שבת מלכתה.
0: בסוף אנחנו נבחר את הטוב מבין כולם. הנה עוד אחד.
18: בואי
0: קלה
18: שבת
0: מלכתה. יא חביבי,
1: לקחת את הבואי עם כל הזמן שלה.
18: בואי קלה מלכתה.
0: מצוין, זה היופי, תודה, כל אחד נותן את הצבע שלו.
18: בואי חלה, בואי חלה שבת מלכתה.
0: הוא בכלל הלחין לחן חדש.
1: דוב זקט, איצי קשל באקום חדש.
0: יפה, יפה, יפה, נחמד, נחמד, נחמד.
18: בואי חלה שבת מלכתה.
0: או, הוא נראה לי היה הכי הכי קרוב זה, לא?
18: בואי קלה שבת מלכתה
0: עם כל הרעידות. בואי קלה שבת מלכתה.
1: אולי אולי אני קיבלתי השראה עכשיו, אני מנסה לזרק שוב.
0: יאללה,
18: בואי קלה שבת מלכתה.
1: 3-4 וצא יהודה. בואי קלה שבת מלכתה.
0: יפה יפה יפה. טוב, הנה ברקע קדש הם תושבי בני ברק, בכלל גם לדעתי כל אזור המרכז, שווה לכם להגיע לשם היום פיזית עד לשעה 9. אם אתם רוצים לפגוש את יהודה אז תזדרזו, ובשעה הקרובה תעשו את זה כבר.
1: הנה, אנחנו כבר רואים אנשים נוספים שהדיילים כל הזמן מכוונים ועוזרים להם לפתור את החידה. המטרה היא להעניק כמה שיותר, ויש פה אווירה מדהימה.
0: איזה כיף.
1: משאית השבת קוקה קולה,
0: חוף כהנמן 107, נכון?
1: 107, בדיוק, כן.

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. Weekbook Summer. איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. בוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרב אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: יהודה, מה שמעתי? משפחת ביטון הפתיע אותך תוך כדי הפרסמות?
5: כן,
4: הגיעו לשם,
5: תראה
4: מה זה,
5: הגיעו לשם,
4: צמים לי פה, שולחים לי, איזה מתוקים,
5: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אני מאמין שכבר פנחס כהן דאג לשלוח לאופר, וישלח גם לילד ישירות, את הרעיון שקיימנו עם המאזין יצחק. כשכל הזמן אתה רואה את המסעית השבת שבה אנחנו נמצאים בתוכה עכשיו, עם שולחן, אני חייב לתאר לך, עם שולחן שבת, פרחים אדומים, אדמומים ויפים, נרות עם, אתה יודע, עם קלמברות כאלה, אתה יודע, שלתוך הנר, מה שנקרא, הששית היפה הזאת.
4: חשבו על הכל, בקיצור, מהתחלה עד הסוף.
5: חשבו על הכל, ובקמו בקבוקי קוקה קולה, שמפארים בהחלט את שולחן השבת. אז תענוג פשוט להיות פה. אני חייב לראות אלעד את הרצון והנדיבות של הדיילים והדיילות, לתת לאנשים את האפשרות שכמה שיותר דברים, כאילו כמה שיותר חידות לפתור בזמן, כמה שיותר מהר, כדי לעודד אותם לזכות בפרס. זה לא שכאילו, אתגרתי אותך, תסתדר לבד. ממש לא, זה בדיוק הפוך פה. קוקה קולה כאלה נדיבים, אין, וזה שולחן השבת של קוקה קולה. זה חלק בדיוק נפרד בשולחן השבת שלנו.
4: יפה.
5: זהו, עונג שבת, מתחיל עם קוקה קולה.
4: אז מי שרוצה לראות אותך, כן, מי שרוצה לראות אותך באופן אישי, פיזי, יכול להגיע עד לשעה 5 בעזרת השם, והשאר יכולים להגיע עד לשעה 9 בערב.
5: האמת, אמת אמרת, אלעד. המשתתפים יקבלו כרטיס אישי עם חידות שקשורות למיצג, פשוט אחרי שהם עלו למסעית, ואז הם ממלאים את הפרטים שלהם על גבי הצג המסך, הם עונים את השאלות אחרי שהם בודקים. אתה רואה, אתה שם לב, גם פנחס כל שנייה הבאה מגיע ככה מישהו ובודק את הפרטים, כמה יש פה, כמה יש פה, אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה שקשורות למיצג המעריב שיש פה, ואז הם יפתרו את זה בזמן כמה שיותר מהר. יכול להיות שכאמור יצחק הוא זה שיזכק,
4: הוא עדיין בעמדת המנצח עדיין, נכון לעכשיו?
5: נכון לעכשיו מסמנים לי פה יעלה, משה ומעיין הדיילים, שאכן כן, הוא עדיין הכי מהיר פה.
4: יפה.
5: והוא כמובן הכל, אתה יודע, הוא הכניס את הפרטים שלו, אז במידה הוא עזב פה לאיזה קניות או משהו, בשר מעדכנים אותו, שיגיע לכאן ויקבל את הקוד.
4: מציע.
5: חוץ מזה, תשאל איפה אנחנו נהיה, מסעית קוקה-קולה, מסעית השבועות של קוקה-קולה, איפה אנחנו נהיה בעזרת השם מחר, היא תהיה במסעית, תהיה בבית שמש, בין 3-9 בערב, המוראים 2, קניון סן מול, המוראים 2, 50, מתחם חיים זקן, חוב ישמח ישראל 2, זה בביתר עילית בחמישי. וזהו, השאלה היא האם אתם תצליחו לפצח את קוד השבת בבית שמש ובביתר עילית. למאזינים שבבית, גם עליכם חשבנו, 39 שקלים ו-90 אתם קונים בסך הכל בשווי הזה. חשוב מאוד לשמור את חשבונית הקנייה. כוכבית 2260, כוכבית 2260, מהר עונים על 3 שאלות, ואתם פותחים את קוד השבת, ואחד מכם ביום, בכל יום זה בבית, יכול לזכות בשובר בשווי 3,000 שקלים, כשאחד בכל שעה יכול לזכות במסעית השבת של קוקה-קולה כאן במתחם גינו דוד קנמן 107 בני ברק.
4: אז כל הפרטים ברורים, ועכשיו אנחנו לעוד עוד הודעה אחת. בואי
6: קהל השבת מלכתה.
4: בואי קהל השבת מלכתה, זה נתי, איזה חמוד נתי, כל הכבוד, יישר כוח ששלחת אלינו, יש פה עוד הרבה שלא הספקנו, אבל הגיע את פתרון החידה, שאנו כאן על...
5: אלעד, אבל תרשה לי ברשותך, אתה ראית יחד איתי, גם קיבלנו ככה את הקריאה, אנחנו רואים ממישהי שהעיר לאלפי נשמות, גם את אור השבת ואת אור החיים, האור של החיים, והביא הרבה נשמות לחיים באמצעות עידוד ילודה, חלק מהפעולות שלו. אנחנו מדברים על הגאון הגדול, הצדיק, הרב דוד שלום בן ויקטוריה, הרב בצרי, שנמצא עכשיו מורדם ונושם בבית החולים. הרב דוד בצרי הידוע, אביו של רב יצחק.
4: זה בדוק ב-100% יהודה, כי יש איזה מודעה שרצה הרבה פעמים סתם פייק, צריך לבדוק את זה ב-100% את המודעה הזאת.
5: אנחנו יודעים שהוא חלה בתקופה האחרונה כל כמה זמן.
4: נכון, אבל יש איזושהי מודעת פייק שכל הזמן רצה וחוזרת, ועוד פעם, תמיד צריך להתפלל על גדולי ישראל, לקיים בנו חכמי ישראל, אבל כשדי שהמאזינים לא ילחצו, צריך להיות בטוחים, האם מה שאנחנו אומרים זה ב-100%, צריך לבדוק את זה. יש איזו הודעה שכל הזמן רצה באודותיו.
5: למרות שקיבלתי זה מהרב ניסים אביזו מתל אביב, אבל בכל זאת שאלתי אותו ממש באותו רגע שאתה עכשיו שואל אותי, קלדתי לו את השאלה הזאת.
4: מצוין, טוב.
5: לשאלתך ובצדק, טוב.
4: יופי, הנה התשובה. שאלת, אנחנו חייבים להספיק, היה פה הרבה שאלות, אשתו שאלות הפכה התשובה, כמו כפי שכתבו פה מאזינים רבים, זה מלח, כינוי לדוד זה מחם, סמן נגד עין הרע זה חמסה, המשיח הגיע עליו, התשובה היא חמור, כל האותיות, כל התשובות, יש את האותיות ח' ומם, תשימו לב, כמו שאמרנו, כינוי למשכן נפוץ במדינה, בסלנג הלכתי, התשובה היא חמר, אחת מהמידות שהתורה נלמדת בהם, קל וחומר, אז התשובה היא חומר, עוד פעם ח' ומם, סוג של מטוס קרב זה חמקן, עוד פעם ח' ומם, בית מרחץ טורקי מכונה חמם, מוצר מזון שומני המופק מחלב, התשובה היא חמאה, ואיש צוות בכלי שיט, התשובה היא מלח. אז הנה הספקנו את כולם, ויש לנו גם רשימת זוכים מהשעה האחרונה, ביניהם הודיה במספר טלפון 052 עם 140 בסוף.
5: שרגי, יש פה את שרגי ששלחת לי, שגם הוא זוכה, אני רואה.
4: נכון, ב-058 עם 770, כנראה חבדניק.
5: אוקיי,
4: בסדר,
5: מעולה.
4: משפחת ביטון, גם אתם, 052 עם 314, זה משולב בין מאזינים ששלחו לבין מאזינים שהקליטו ועלו לשידור, ואלה שלא עלו לשידור, אבל הכי חשוב זה בעצם המסר שלנו על כבוד השבת. כל השירים שנוגנו פה השעה הזו זה שירי שבת. וגם הזוכים שזוכים ב-3,000 שקלים, כמו שאתה אומר, יהודה, זה למימוש הוצאות השבת. אם זה במלון...
5: באמת, זה לקנייה של דברים שקשורים לשבת. אם זה במלון, אז ליהנות בשבת ממלון. אם זה בקזבלה, זה מוצרי אביזרי שבת שאפשר לקנות. ואם זה בגיפט קארד, זה גם מוצרי שבת שאפשר לקנות. הכל סביב השבת, וזה מדהים שקוקה-קולה חושבת על השבת מכל הכיוונים. אין לי ספק שתמיד הייתה ברכה לקוקה-קולה. עכשיו תהיה פי כמה ועוד כמה. מי שמענג את השבת, נותנים לו נחלה בני מצרים, כמו שאתה יודע, אלעד.
4: נכון.
5: איזה כיף, ממש כיף. אז באמת תודות לפינחס כהן פה בשטח, ורק תאותת לי, אם סיימנו אז ניפרד.
4: זה השיר שבעצם חותם את תוכניתנו, ולא לפני שנאמר לך תודה ענקית שנעמת לנו ועינקת אותנו, ממש עשית לנו עונג שבת ביום שלישי.
5: אם לא שדרן מקצוען כמוך באולפן, איך הייתי יכול לשדר בשטח?
4: תבורך מפי עליון. תודה לשלמה פולק, לשיחה עם אימון, לפינחס אצלך, לצדך, מי שם פינחס כהן?

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש,

0: אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
2: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700. חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
3: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. אגודת ישראל עתרה לוועדת הבחירות המרכזית נגד החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בבקשה לשקול מחדש את ההחלטה שתמנע מעקב אחר פעילות המצביעים ביום הבחירות. בבקשת אגודת ישראל נכתב כי מדובר בהחלטה הפוגעת באחוזי ההצבעה ולא קיים באמת חשש לפגיעה בפרטיות כפי שקבע יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג. שוב פעילות של בית הדין של הליכוד נגד ראש הממשלה נתניהו. בית הדין של המפלגה הוציא צו ביניים ודחה את ההצבעה לשריון השר חיים כץ. לטענת בית הדין, השר כץ נמצא בניגוד עניינים. ראש הממשלה ביקש לשריין שלושה שרים בממשלה הבאה, השר ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. שר ההגנה של פקיסטן טוען כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה להסכם כלשהו. לדבריו, הדברים מתגבשים שוב לכיוון של הסדר שלום או עסקה. שר ההגנה הפקיסטני לא פירט האם מדובר בתחום סוגיית הגרעין של איראן או בתחום הטילים הבליסטיים או אפשר ובמתן מעבר חופשי במיצרי הורמוס. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף כי אנשי המוסד ביקרו פעמים רבות באתר הגרעין בפורדו באיראן. זאת במטרה להבין את פעילותו עד שהאתר הופצץ על ידי צבא ארצות הברית. כך כהן בדברים שאמר בוועידת הגליל. כוחות מאוגדה 99 הפועלים ברצועת עזה זיהו צלף של חמאס שהיווה איום מיידי ופעל בסמוך לקו הצהוב בו פועלים הכוחות בצפון הרצועה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הכוחות ירו לכיוונו של הצלף ופגעו בו והסירו בכך את האיום. אוכב אופניים חשמליים בן 40 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית ברמת גן. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן להמשך קבלת טיפול בשיבה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו ליצור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בחמישי התקררות קלה נוספת, עדיין חם מהרגיל בעונה. ביום שישי דומה.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: השמש שוב קופחת בהלכות גבוהה, החום מזה עוד ישגע את המדינה.
2: מנחם, שומע?
3: בני,
2: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
1: השם

0: אז הנה כל חי וברוכים הבאים, מה קורה, מה העניינים, שידור חי, סוף הזמן, זמן אוויר של בין הזמנים, כמדי יום בין הזמנים, בין 5 ל-6 בשנה הזאת. וזה למי שתוהה, כי כל ערב בין 9 ל-11, שעתיים קסומות אדירות, רייטינגיות ומלבבות של הכל החדש בדרכים. איזו עונה, איזה פרקים, איזה מוכשרים שיש. אך אשקלון, אשקלון אתמול היה גדול שם. שבכלל ההתרגשות שלי ממרן הרב ברדה הייתה בשיאה אתמול, כפי ששמתם לב. הערב, תכף נספר לכם איפה נהיה, בין 9 ל-11. וזהו, סוגרים שבוע, סוגרים עוד מעט שבוע, יום חמישי הקרוב בפרק האחרון, והכל החדש בדרכים מסיים את השלב הראשון בדרך אל הגמר הגדול שיערך במוצש בראשית בבנייני האומה ירושלים. שם נדע איזו עיר לוקחת את התואר הכל החדש בדרכים. עוד יש שגע,
1: והלחות וגם אחור.
0: הוא לא אחר מאשר, כן, שי ברק. הוא כתב במילים, אופר גדנקן. מי שר פה? ירון בר ובני הורוויץ.

משדר עליכם היום מהעיר סאו פאולו בברזיל. אני הגעתי כאורחו של הרב אלי סטפנסקי שמגיש את הדף היומי. ואיזו קהילה יש פה, ויש פה זמרים גם, זמר משניה וזמרים נוספים, גרמרמן וחבר'ה, ויש פה מוזיקה, יש פה מוזיקה טובה. אני כבר אחרי שני שיעורי דף היום מהבוקר, חבר'ה, כן, בטח, בני רודניק פה איתי. אנחנו פה עד שש, שידור חי, קובי סגל עורך, שלמה פולק מפיק, ספקטור הטכנאי שלנו, וזהו, נוצא לדרך, נאחל לכם מאזנה טובה, פותחים עם חיים ישראל החדש.

תודה רבה לבני רודניק שעושה עבודה מדהימה. אם אתם מכירים את בני רודניק, חבר'ה, תקשיבו, אין אדם כמו בני רודניק. אני ראיתי את האהבה שלו לתורה, אהבה שלו ל-MDY, לרב אלי סטפנסקי, לדף היומי. הבן אדם הצליח לחבר אותי שאני הבוקר כבר לאחר שני שיעורים, דף בעברית, דף באנגלית. תאמינו לי, תשאלו אותי כל מילה ואות בעניין הזה של החולין, כל מילה ואות. אני יודע, מה לעשות? הבן אדם פשוט הכניס אותי לתוך הסיפור הזה. מה עושים עם הבן ירודניק הזה? טוב, שידור חי בזמן אוויר בכל חי, ואנחנו כאן, קודם כל תודה רבה שאתם איתנו. בוא נעשה ככה, תקשיב, מוצא שקרוב אנחנו בגמר המלחינים בעזרת השם באחל התרבות רמות, אירוע שכל המאזינים היו רוצים להגיע. אני יודע שיש שם רק מכסה של 400 מקומות, והבטחתי בשידור חי במוצא שאנחנו נחלק קצת למאזינים שלנו, וזאת הפעם הראשונה שאני עושה את זה. אז רק למאזיני מוצ"ש שמאזינים ועוקבים אחרי מוצ"ש ואוהבים את המלחינים, שימו לב, אני אחלק 5 כרטיסים זוגיים מיד, אבל אני פשוט ארצה שתיתנו לי נקודה שאתם זוכרים מהעונה הזאת. אם לא תדעו ולא תביאו לי משהו, לא תקבלו. תוכיחו לי שאתם מאזינים ואוהבים את המלחינים. העונה הרביעית המדהימה הזאת שבעזרת השם מגיעה לסיומה כאמור במוצ"ש הקרוב. המספר באולפן 03-593-93. אגב, בעונה הראשונה זכה לוי רסקין, שמאז הלחין המון שירים, ביניהם לנמו אל הרוש. בעונה השנייה זכה בחור שהגיע הכי רחוק מעונות המלחינים שלנו, קוראים לו משה פלד, בחור שיבישר צרבילל, הגיע לפה לתוכנית שלנו, ומאז הפך להיות יוצר, ובין הזמנים הזה לא היה לו ערב אחד פנוי. משה פלד, הכוכב הגדול שלנו, גם הוא יגיע לשם. כמו מוצ"ש הקרוב, בוא ניתן את משה ברקע. ומוצ"ש הקרוב, מעבר לגמר שיהיו שם 5 מלחינים, בנצי שטיין, גדול המלחינים בדורנו, חבר'ה, הוא היום המלחין הכי גדול בדור, יחד עם אלחנן אלחדד ואלי קליין. אני חושב שכל השירים, מה זה אני חושב? 90% מהשירים שיש היום בדור שלנו, 95% הגיעו על ידי בנצי שטיין, אלחנן אלחדד ואלי קליין, ושלושתם יהיו שם בגמר הגדול של המלחינים יחד עם שאר השופטים והמתחרים. כאמור, מוצא שחי הקרוב, אירוע בלתי נשכח בעזרת השם שיסיים את הבן עצמני באופן רשמי. השנה זה יוצא בגלל הלוח, השנה ככה תחילת אלול, אבל מוצא שחי הקרוב כאמור בשידור חי כאן אצלנו וגם באתר ולצפייה והכל.

0: נתן.
1: או, מה נשמע?
0: מאיפה אתה נתן?
1: אני מירושלים, מתגלגל פה עם הילדים, בין הזמנים, עניינים.
0: איזה כיף, איפה אתה מסתובב? מה אתה עושה שם בירושלים?
1: אתה רוצה שנתחיל לעשות פרסומות לאנשים?
0: האמת היא שלא, אבל אני רוצה שתעשה לי פרסומת המלחינים. עקבת אחרי העונה שלנו?
1: עקבתי, לא בעדיקות תמיד, אבל עקבתי, כן.
0: בא לך להגיע לגמר במוצ"ש?
1: אני חושב אני אוהב לחנים מעניינים. והלחן הכי מעניין זה של זה שביצע את זה, כולם אמרו לזה שזה מתאים לאידל, איך קוראים לשיר הזה?
0: קוראים לו אבי סולי.
1: כן, אבי סולי. מאוד מאוד נהניתי אני בכלל משוגע לידל, לידל זה, אני חושב שהוא אחד התותחים ביותר, אבל הוא הביא שיר יפה עם מילים שאין על זה הרבה שירים. זה גם עם מסר של שלום, וגם זה שיר יפה, יפה, ככה מתגלגל על הלשון. אני רואה ככה בסעודה ששרים אותו ככה אחרי המנה הראשונה, ככה שכולם נחים. איך זה אמר, איך
0: אדונות עושים לזה? יאו, אחי, אתה נכנס לתוך העניין, all in, כמו שאומרים. תשמע, קבל כרטיס זוגי למוצא שקרוב, גמר המלחינים, ואבי סולי באמת גם יהיה שם בתור מתמודד. יהיה מעניין מאוד.
1: תודה רבה.
0: בכיף, תשאר על הקו. לגמר של המלחין עם 03-593-93 חייגו אליי כאן, באתי, הצהריים טובים.
2: שלום, אני הייתי רוצה כרטיסים לבנים שלי.
0: עוקבת אחרי העונה שלנו?
2: אני עוקבת אחרי כל מוצאי שבת, אני והילדים ובעלי, אנחנו מאוד נהנים, הם מאוד אוהבים, אני מאוד אוהבת, אבל אני קצת קשה בשמות.
0: נהי לי משהו מעניין שהיה בעונה הזאת.
2: סולי ואפי הזה, אפי נראה לי קראו לו, אני זוכרת מה השם, אני נורא קשה בשמות, אני קשה לי. היה אחד מאוד טוב גם.
0: גם אני קשה, האמת היא. לא, באמת, אני שוכח שמות. שואלים פה את ההפקה, הם צריכים להגיד לי 17 פעם כל מאזין שעולה על הקו. עכשיו את השם באתי, אמרו לי 40 פעם עד שנכנס.
2: לא, אני באמת אומרת, אני מקשיבה כל שבוע. כל שבוע אני מקשיבה במוצאי שבת, וגם כל יום. כל יום מ-2 עד 4, וכל יום מ-5 עד 6, ומ-9...
0: בקיצור, אתם כל היום סביב טוקיו וכל חי, זה הסיפור שלכם שם בבית.
2: אני כל היום עם האוזנייה ברדיו ושומעת. אני עובדת בשעות האלה, אבל אני מקשיבה.
0: אז הבנים שלך לוקחים כרטיס זוגי לגמר שלנו, בעזרת השם הצעש הקרוב, שיבואו להגיד שלום, תודה רבה לך.
2: וואו,
0: תודה. יצחק, אתה גם עוקב אחרי העונה שלנו?
3: כן, כל שבוע אני רואה בשידור חוזר, אבל הלילה מוכרח, כל שבוע הייתי רואה פרק, פרק.
0: מה הדבר שאתה הכי אוהב בעונה הזאת? מה הכי אהבת בעונה הזאת? מה הדבר שהכי אמרת, וואי, זה פצצה?
3: אני הייתי מאוד אוהב לשמוע את הלחנים, ברור שאצלי סולי הכי נחשב. היה גם את כל
0: מיני... גם סולי, יו, סולי תופס פה, אני מתחיל להרגיש פה זוזה רצינית ביותר. אבל, מי יודע מה יהיה בגמר? יש לי הפתעה בשבילך. יש לי הפתעה בשבילך. קומויני מגיע לגמר לביצוע עם עיבוד אלקטרוני, עומד להיות שם משהו פצצה עם קומויני. אני לא ויתרתי עליו, אמרתי הוא חייב להיות שם. כן,
3: אני ממש אחרי שהוא נפל, אתה יודע, אני ראיתי, אני חייב אותו.
0: כן, גם אני נפלתי יחד איתך ונפלנו יחד, אבל הנפילה היא חוקית, אחי, בוא. השיר השני שלו לא היה ברמה של הקומויני.
3: כן, לא ברמה, אני כן חושב שזה שהוא היה הכי טוב, לא הבנתי למה אלו את איפי
0: איש האישין גם, נכון? איש האישין היה פצצה, אני מאוד אוהב את שין. והוא מוכשר גדול איש האישין. אני גם חשבתי ששין אמור להיות בגמר, אבל תשמע, יש שופטים, טוב שאני ואתה לא שופטים בסוף. אבל כך קרתי זוגי לגמר הגדול של המלחינים. במוצא שקרוב, המלחינים, העונה הרביעית מסתיימת, חבר'ה. וואי וואי וואי, איזה מתח. דוד, אתה הרביעי שלנו. דוד, מה קורה, צדיק?
4: מה נשמע?
0: דוד, מאיפה אתה?
4: אני מירושלים.
0: דוד, אתה עוקב אחרי העונה של המלחינים שלנו?
4: יחסית, כן.
0: מה למשל? מה אתה זוכר מהעונה? מה אהבת?
4: אני זוכר את הקטע שזה היה נראה לי בשבת מוצאי פורים שהביאו איזה מישהו שיעשה מתיחה לאדירן.
0: גדול, גדול. אוי, זה היה הקטע הכי גדול של העונה גם, נכון? זה זה היה ענק. הוא מתח את אדירן, שהשיר שלו בכלל, ואדירן ישב רבע מעולף. זה היה, זו הייתה מתיחה מטורפת. מטורפת. ואתה לוקח כרטיס זוגי לגמר של המלחינים הרביעי במוצאה שקרוב בחל התרבות רמות ירושלים. בוא ניקח מאזין אחרון ונפרק אותו. סוף הזמן בין הזמן בין 5-6 כאן בכל חי הלילה, בין 9 כל חי מיוזיק וכל חי הרגיל עם עוד פרק של הכל החדש בדרכים. ויעקב, אתה האחרון. יעקב, מה אתה אוהב במלחינים העונה שלנו? תספר לי במילה.
5: אני האמת את יעקב ישראל.
0: הוא בגמר?
5: אני חושב שכן. כן, הוא בגמר.
0: אז תחכה למוצ"ש ותגיע מול העיניים לראות אותו שם בכלל התרבות רמות. תודה רבה לך. אלה 5 מאזינים כאמור פה, כשכל אחד לוקח כרטיס זוגי לגמר הגדול. אם אתם רוצים כרטיסים אחרונים בהחלט באתר טיק צ'אק או בגלטיקט או בכוכבית 6565, ב-20 שקלים כרטיסים אחרונים לגמר הגדול שיערך במוצ"ש הקרוב בירושלים. מוצ"ש, איזה כיף יהיה. טוב, עכשיו פרסומות.
6: סוף הדרך אבל על הזמן, לא בערך זהו סוף הזמן.
7: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם 4, בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
8: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
7: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
9: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: שיא החשמל והמיזוג.
12: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
15: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
16: טעים! זה פרווה?
17: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
20: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 8671.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: טוב אשקלון! ערב טוב, ברוכים הבאים, הכל החדש בדרכים, רדיו קול חי, קול חי מיוזיק, אתר אמס ביוטיוב בכל המקומות. ופשוט אני כל כך מתרגש שהוא יפתח את התוכנית שלנו היום. הוא יפתח את התחרות הזאת כאן באשקלון. הגאון הגדול, הרב יצחק ברדה שליטה, אני מבקש מכולם לקום.
1: אנחנו צריכים להתפלל לשם, להפוך את השירה לתפילה, לבית חנן, שהקדוש ברוך הוא יחון אותנו ויחוס על עם ישראל ויזכה אותנו שבעזרת השם נצא מהאפלה של כל האיראנים האלה וכל הערבים האלה ונצא לשירה והזמרה שתהיה תחינה לקדוש ברוך הוא, תהיה גאולה לעם ישראל בשירה ובזמרה.
0: אמן ואמן. המזוזה של הדרום, מרן הגאון הגדול הרב יצחק ברדה שליטה, תודה רבה הרב, תודה רבה הרב. יוצאים לדרך, המתמודד הראשון הוא בעצם מתמודדים ראשונים, יאיר ואיתמר פאיז, שהאחים הם אחים פאיז, אתה מכיר אותם לחיאני? בוא נראה, תנו כפיים למתמודדים הראשונים רבותיי, אשקלון, זה שלכם.

האחים פאיז, איזה יופי, בואו בואו בואו תרדו אלינו רבותיי, זה כבר לחיאני, זה לא היה קול, זה היה קולות. והנה שימו לב מי מגיע לשיר עכשיו להתמודד. משה פרץ, משה פרץ, כפיים למשה פרץ.

וואו. תודה רבה למשה פרץ, והאם הוא ייצג את אשקלון בבנייני האומה בתור הזמר הכי טוב באשקלון? בעזרת השם אולי כן. בואו נעבור כבר אל המתמודד השלישי שלנו. ישראל דרי, הוא הבא בתור, וישראל, רבותיי, כפיים לישראל דרי, תנו לו. עולה למסעית, המסעית כאן עם הרמקולים, עם הקלידים, עם המצלמות, אשקלון, ואנחנו מוכנים. נכון.

בוא נעבור לביצוע האחרון בשעה הזאת. שלום מועלם ייכנס אל המסעית, והוא נכנס דקות אחרי שדרי נתן פה עבודה גדולה. אנחנו מוכנים לביצוע, בבקשה.

עוד זמר שכמה הוא כבר מוכר, והוא עולה גם להתחרות, והוא מצוין, והיה פה מאוד מאוד בוטח היום. אלעד ספירה נכנס למסעית. תנו כפיים, אלעד ספירה.

0: נקודות עגולות וטובות ומובילות ומכן לזוכים של היום, בפרק הזה. האב ובנו איבגי!
1: ענק, ענק, ענק, מגיע להם. מגיע להם.
0: במקום השני, דרי, מי זה דרי? שם פרטי. ישראל דרי, בוא בבקשה, ישראל דרי והאיבגיס, בואו לפה. הקול החדש בדרכים, בקול חי, קול חי מיוזיק, יש מנצחים מאשקלון, בדרך אל הגמר, ואנחנו עם ישראל איבגי, שיבוא לשיר סיום, תנו כפיים מאשקלון לישראל איבגי, מגיע לו.
2: איפה אתם אשקלונים? כפיים, כפיים, כפיים למתמודדים הנפלאים שהיו פה הערב. מגיע להם כפיים, באמת כל אחד אלוף בפני עצמו.

0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99 שקלים.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. וויקבוקס סאמר, למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם הפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: ב-9 בערב רואים את הכל.
5: הכל החדש בדרכים.
4: עונת הקיץ הארצית של הכל החדש, בהפקה חסרת תקדים.
6: סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה בבין הזמנים. שימו לב, כל ערב, עיר אחרת.
4: והערב הכל החדש בדרכים מגיע לגבעת זאב.
6: ברוכים הבאים למקום בו אני גר. הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד.
4: הכל החדש בדרכים, בהנחיית מנחם טוקר. בימי בין הזמנים ב-9 בערב, להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: דבר גדול קרה כאן בין הזמני בכוחי, שהתחלנו להיות כמובן בקליטה מקסימלית בכל רחבי צפון הארץ. כל כך הרבה תגובות של אנשים שנוסעים בין הזמני והם איתנו, ובא לי לפנק פה שניים שנמצאים עכשיו בצפון ושומעים אותי, וזה משהו לנשנה שם, לאכול 03-593-93 אם אתם מהצפון. ויש איזה כוכב אחד שהסתובב כאן בבני ברק והיה באיזה אולם וחילק מאות דולרים במזומן, והוא על הקו איתנו, קוראים לו בריכטוני, הוא זמר, מה קורה בריכטוני? תוסמכתי, how are you?
1: בריכטוני, סליחה מלאכה, מה נשמע? אתה מגיש, וואי, הרבה זמן.
0: תוסמכתי. כן.
1: תוסמכתי.
0: איפה אתה, באמריקה עכשיו?
1: אני בבאטר פארק, כן, שמעת על העיר באטר פארק?
0: באטר פארק, בטח, בטח, בטח.
1: כן, כן.
0: בריכטוני. מתי היית מגיע לישראל עוד פעם, ריכטוני?
1: אני רוצה להגיע בסוכות, בזאת השם. בראש השנה אני רוצה לנסוע לאומן עם פיידי, רוצה להביא איתו צוות להשאיר שם באומן, ובזאת השם בסוכות, בוא נראה, אבל אין לו תוכניות, אבל יופ.
0: ריכטוני, תקשיב, אתה פה התפרסמת בארץ כשהגעת לאולם, נראה לי זה היה כתר הרימון, ופתאום באמצע שאתה שר, הוא זמר חתונות, הוא התחיל להעיף פה אלפי דולרים במזומן, זה היה מטורף. אני רוצה להזמין אותך לגמר שלנו של הכל החדש בדרכים. We have a great competition, a call about the next voice. And we're doing a גמר, a final in בנייני האומה. מוצא שבס בראשיס, right after סיקס. מיד אחרי סוכות, מוצא שבס בראשית. אני רוצה שתבוא לשם לגמר, ותחלק שם כסף לאנשים. נעשה בלגן. מה אתה אומר?
1: וואי וואי וואי, איזה כיף, זה נשמע טוב. דווקא אני רוצה להגיד לך שאני צפיתי בכל, איך קוראים לזה? כל הבא? כל הבא זה נקרא?
0: הכל החדש, כן.
1: וגם עוד אהבתי את הקלידנים. זוכר את הקלידנים?
0: בטח, היה יפה, לא?
1: אז אני צפיתי בכל הקלידנים, בכל הפרקים, כי אני מנגן גם. אז זה מאוד עניין אותי את כל הזה. אז כן, זה כבוד גדול. כן, כן, הקלידנים, כל השופטים, עדי נתנלי וכל השופטים, מאוד מעניין שם. כן, זה כבוד גדול לבוא לשיר, להעיף דולרים, כן, וואי וואי וואי, נשמע, זה sounds exciting.
0: נשמע מרגש. חדר ריכטוני בגמר שלנו בראשית יחלק מזומן בבנייני האומה, זה יהיה מטורף, וואי, זה יהיה אינסיין. תגידי, מה זה השיר החדש שהוצאת? What's the new song, כוכבים? דבר איתי על השיר הזה, אחי.
1: כן, אז זה שיר הכוכבים שאני החלתי שהייתי בגיל 16-17 בחול בישיבה. זה שיר הראשון שלי, דרך אגב, שהלחנתי. זה על המילים אשר בדבור אמר ורוב מחוק מפסח שורם. מילים ביידיש נמטרם, זה נשתיל, זה מתקליק כשאת תמח לבס הזמן. זה אומר שהוא מכניס את הכוכבים שלו בחוכמה ומחליף את הזמנים. זה שיר שאנחנו הוצאנו, ליפה ברך עשה את המוזיקה, זה עשה עבודה וואי וואי וואי, חבל על הזמן. עשינו גם סרטון שהוא סיפור שזה פרסומת על הזה, זה משהו שאף אחד לא עשה, זה 6.5 דקות, עשינו זה עם רולס רויס, עם, אתה יודע, עם אקשן כזה מאוד מאוד מעניין, אתה יודע, כמו גרובס, כזה רעיון, משהו מאוד ברמה. והשיר, השקענו פה איזה, מאז שהייתי בארץ, פעם אחרונה, שהייתי אצלך, דיברתי שאנחנו הולכים, שהקלטנו שיר את הכוכבים. אז זה משהו שאנחנו עובדים, החצי שנה, שנה, השקענו המון, וזה שיר החיים שלי, זה שיר הראשון שלי, זה שיר, שיר הכוכבים.
0: שיר הכוכבים. על מה שוב פעם זה מדבר? כי זה קצת גם באנגלית, תדבר למאזינים שלי, תן לי במילה אחת, שתיים, על מה זה מדבר, ואני אכנס לשיר הזה.
1: זה מדובר על העניין של הלילה, על העניין של הלילה, על החוכמה של הכוכבים, על מערב, מחליף את הכוכבים, מחליף את הזמנים, משהו ברעיון כזה. שעשה בדבור עם מערב הרוב, ממילה שלו, זה גם גולל אולט, נכון, החוכמה של איך שהיום נהיה לילה והכוכבים, וכל העניין של הספייס, זה עניין כזה. זה עניין טריפי כזה. שייתי את זה הרבה בחתונות, מאוד אוהבים את זה. וגם הזמנים אחרים מאוד אוהבים את זה, אז החלטנו לעשות את זה שיר הראשון, שיר הבחורה שעצרנו בו.
0: בוא נשמע את זה, רבותיי, שיר חדש עכשיו שבריכטוני מחלק הדולר עם הזמר המתוק והצבעוני מאמריקה מוציא. בריכטוני, תודה רבה שדיברת איתי, בוקר טוב אמריקה.
1: תודה מנחם, good luck,
0: ביי ביי.

0: נפנק שני מאזינים מהצפון, חבר'ה, בוא נפנק מאזינים קצת. מה קורה? מאיפה אתה? איפה אתה שומע אותי עכשיו? הלו? יוסף חיים, מה קורה?
1: הלו?
0: יוסף חיים, איפה אתה שומע אותי עכשיו?
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: שומע אותך מעולה, איפה אתה עכשיו?
1: אני עכשיו בקיסריה.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר. בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים. שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנונם עלי באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
7: מה הבעיה? קחו סאנו.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע, ונשמרתם מאוד לנפשותם.

0: תכם. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב באולפן ישראל בן צבי. מפלגת אגודת ישראל עתרה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לשקול מחדש את החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג למנוע מעקב אחר המצביעים ביום הבחירות ולוודא מי הגיע כבר להצביע. בבקשת אגודת ישראל נכתב כי מדובר בהחלטה הפוגעת באחוזי ההצבעה ולא קיים חשש לפגיעה בפרטיות כפי שניתן על ידי השופט נועם סולברג. שוב עתירה של בית הדין של הליכוד נגד ראש הממשלה נתניהו. בית הדין הוציא צו ביניים ודחה את ההצבעה לשריון של השר חיים כץ. לטענת בית הדין, השר כץ נמצא בניגוד עניינים. ראש הממשלה ביקש לשריין שלושה שרים בממשלה הבאה: ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. בית המשפט החליט לשחרר ללא תנאים מגבילים את פעיל הימין טל גינון דרדיק לאחר שהיה 38 ימים במעצר מינלי. בית המשפט החליט לשחררו כאמור ללא תנאים מקבילים. אפשר ומערכת הביטחון, ובהם אלוף הפיקוד, אלוף אבי בלוט, ידו נגד ההחלטה. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. שר ההגנה הפקיסטני אומר כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם כלשהו. לדבריו, הדברים מתגבשים לכיוון של הסדר שלום או עסקה, אך לא פירט האם מדובר בהסדר אותו תוכנית הגרעין, תוכנית הטילים הבליסטיים או המעבר החופשי במיצר הומוס. ובתוך כך ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף כי אנשי המוסד ביקרו פעמים רבות באתר הגרעין בפורדו באיראן. זאת במטרה להבין את פעילותו. לדבריו, הפעילות שם הופסקה לאחר שהאתר הופצץ על ידי ארצות הברית. כהן אמר את הדברים בוועידת הגליל. כוחות מאוגדה 99 חיסלו צלף של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום מיידי ופעל בסמוך למרחב הקו הצהוב בו פועלים כוחות צהל בצפון רצועת עזה. כתבנו לעניין הצבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הכוחות זיהו את הפגיעה בצלף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו ליצור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. בחמישי התקררות קלה נוספת, עדיין חם מהרגיל בעונה. ביום שישי, תומר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, רדיו קול חי. אנחנו בעוד פרק של לב אל הנשמה. כדרכנו מדי יום נפגשים כאן בשש אחר הצהריים ומדברים ומשוחחים על אתגרים ונושאים מעניינים מתוך עולמם של בני הישיבות היקרים. אנחנו כבר ממש מרגישים את חודש אלול, עולים קומה גם בשיח וגם בניגונים שילוו אותנו. גם היום איתנו נושא מעניין ומסקרן. מיד אני אציג אותו, אבל לא לפני שאני אודה לאנשים שעושים איתנו ביחד את השידור, לטכני השידור, לפסח בגד, והיום נמצא איתנו גם אריאל ספקטור היקר. בדרך כלל אתם רגילים מאזינים יקרים, מאזינים, מאזינות, שמדי יום מתרחים איתנו הפאנליסטים שלנו, נציגי עולם הישיבות. אבל ממש ממש לקראת הסיום של הסדרה היפהפייה הזאת בסייעתא דשמיא, היום אנחנו זוכים לארח ידיד, חבר יקר וגם איש חינוך, שבמקרה הזה הוא חלק מאנשי הצוות, חלק בכיר באנשי הצוות בישיבה שלנו, ישיבת לב יהודה בפתח תקווה, וגם רכז בארגון לב בנים, הרב זילברשטיין. שלום, צהריים טובים.
1: שלום, שלום.
0: כמובן, אנחנו בהמשך נשמיע גם שיר שמבוצע כאן בביצוע אקוסטי, ביחד עם יהודה וקסלר ובני יונתן, אבל זה הפתעה בהמשך השידור. אז הנושא שלנו היום הוא קשב וריכוז.
1: וואו.
0: דיברנו על כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה נושאים, ואת זה קצת שמנו בצד. יש כל כך הרבה שיח ודיבור, מקצועי, פחות מקצועי, היום למעשה אפשר לומר שכמעט כל רם, מחנך, גננת, רבה, הוא כבר מומחה ומאבחן.
1: כל המנשי מקצוע כבר.
0: כן, מאבחן קשב. אז אנחנו בסד הזמן של הקצר שיש לנו, נשוחח על הנושא הזה. שוב, פחות ברמה תיאורטית, מקצועית, מחקרית, חומרים את זה מראש, אלא ברמה הפרקטית, מתוך... אני לא יודע מה איתך רב זילברשטיין, אבל לפחות אני ברמה האישית, איש, תכף נראה אם נקרא לזה מופרע קשב, או בעיה, או אופי.
1: מאותגר קשב.
0: מאותגר, או אפילו לא מאותגר, אבל איש עד היום עם, ברוך השם, עם מתנת חוסר קשב וריכוז.
1: כן, בדיוק באתי להגיד שזה בדיוק הנושא שאני הכי אוהב, כי אני מתחבר אליו מתוך ניסיון.
0: טוב, ברמה האישית גם?
1: כן, כן, כן. מה אני רואה?
0: כן.
1: מאז שאני זוכר את עצמי.
0: אני חושב שאנשי החינוך אצלנו בישיבה, זה אחד מתנאי הקבלה. אז אני אומר עוד הפעם מראש, אני לא מאבחן, אני גם אין לי איזה הסמכה וידע יותר מדי עמוק, אבל אנחנו כן נדבר על זה היום ממקום פרקטי, מעשי, חווייתי, אישי. לא מי שיחפש פה את הנתונים והדיוקים המקצועיים ומונחים, יש כמובן הרבה פודקאסטים ומקומות לקרוא וללמוד, אנחנו מדברים על זה ברמה של האנשים, גם ברמה האישית, אנשים שחווים את זה בעצמם, מאז שאני ילד קטן, וגם בהיכרות שלנו, במפגש היומיומי שלנו, עם תלמידים, עם בחורים שאנחנו פוגשים, אתה גם במסגרת של לב בנים. אז בוא נצא לדרך, אני אתן את הפתיח שלי, ואתה תמשיך את זה לאן שאתה רוצה, ואני אגיד שאני, יש לי, כל פעם אני ככה משנה לעצמי, כל מיני הגדרות, מה זה בשבילי האירוע הזה של קשב וריכוז. אז דבר ראשון זה שבאמת, באופן כללי, אנשים מתייחסים לזה כלקות, כהפרעה, כבעיה, ועוד הגדרות שכל אחד יכול לבחור איך שהוא קורא לזה. ואני במשך שנים קראתי לזה אופי. כמו שאדם מאוד רגיש, זה לא הפרעה. כמו שאדם מאוד, אולי קצת לחוץ, זה לא הפרעה. או קצת חרדתי, בוא רגע נוריד מזה את ההפרעה ונקרא לזה אופי. תכף נדבר מה זה האופי הזה. ההפרעה נוצרת בקשב וריכוז לא בגלל, בעיניי לפחות, לא בגלל הבעיה במרכאות, אלא בגלל המפגש. כלומר, כך ילד, והיום זה הרבה מאוד ילדים, נערים וגם בוגרים, שיש להם את האירוע הזה שנקרא ADHD או ADD, ותשים אותם בתנאים שמתאימים להם, אז החיים הם טוטים, כמו שאומרים, הכל טוב.
1: נכון.
0: והמפגש הבלתי אפשרי הזה, בין עולם מאוד תחרותי, הישגי, שסבב רק סביב לימודים, וזמנים מאוד ארוכים, ושבלונות מאוד מאוד ברורות, הוא כאילו אין ספק שלא, כאילו למה שלא יהיה בעיות? זאת אומרת, עוד הפעם,
1: יש אופי... זה בעצם ההפך, הממסד והקשב הריכוז, זה בדיוק תרתי דסתרי.
0: ועוד נקודה שפעם אחת כתבתי על זה, שבדרך כלל גם כמה המורים או המחנכים הם לרוב האנשים לא עם קשב, כי זה עבודה שדורשת התמדה ויציבות וסדר, ובדרך כלל הילדים, או חלק מאותם ילדים בכיתה, הם יהיו ילדים עם הפרעת קשב ומוסחות ואימפולסיביות וכל הדברים האלה, ואז נוצרים פיצוצים. זאת אומרת, אני כבר רוצה לומר בהתחלה, שרוב מוחלט של האתגרים שנוצרים לילדי קשב, הם לא בגלל הקשב, כמו בגלל המפגש והתסכול, וכל האירועים שנוצרים סביב זה. זאת אומרת, חוסר, בעצם יש לנו מערכת נפלאה ומפוארת של מוסדות חינוך, לבנים, לבנות, וברובם הגדול הם לא מותאמים, מה לעשות? הם לא מותאמים למציאות וליכולת של ילד קשב שזקוק לטבע, למרחב, לטווחים יותר קצרים, ליעדים יותר ברורים, להפוגות, למקומות לשחרר את הלחץ וספורט ועוד הרבה הרבה מאוד דברים. מה דעתך בעניין?
1: כן, למרות שהייתי חושב שדווקא הממסד הוא הזדמנות לילדי קשב לדעת להצליח בתוך הממסד, להתנהל עם הקשב שלהם. ואז בעצם עם כל ההזדמנות שיש להם כקשב, כמאותגרי קשב, כאנשים שפורצים ונוסעים ומצליחים ומתקדמים ועושים הכל.
0: כי הם באמת אנשים מאוד, נכון. בפוטנציאל הם אנשים מאוד מוכשרים.
1: נכון.
0: מאוד מוצלחים, מאוד מוכשרים, אנשים אפילו לפעמים מכוננים.
1: נכון. יש להם יכולות הרבה יותר חזקות. מצד שני, יש להם את האתגרים, ודווקא אם הם יצליחו עם היכולות שלהם להיות בתוך הממסד, בצורה מסודרת, זאת אומרת, הממסד צריך טיפה להתאים, אבל אם הם מצליחים בתוך הממסד להתנהל עם האתגרי קשב, ההצלחה שלהם אחרי זה היא 10 מונים.
0: נכון, אבל עובדה שרובם...
1: נפלים.
0: לא, נפלים.
1: כן.
0: ועובדה גם ש... תקן אותי אם אני טועה, חלק משמעותי מאוד מילדי הקשב, אם הם לא יהיו במקומות הנכונים, או לא יהיו בסביבה מתאימה, חס ושלום יהיו אנשים שבקלות נוטים יותר להתמכרויות, ולעבריינות, ולקצוות, ולא דברים ש...
1: אבל זה יכול להיות גם סתם ביטחון עצמי נמוך.
0: נכון.
1: כאילו, סתם הם
0: נופלים. ועוד...
1: מוטיבציה נמוכה.
0: ובהמשך גירושים, והחלפת מקומות עבודה.
1: בכל מקום.
0: וזה נורא מתסכל. זאת אומרת, אתה אומר, אתם נמצאים במוסדות, בואו תמנפו את היכולות שלכם, ואם תעברו את המבחן הזה, אני מסכים איתך, אז השמיים הם הגבול. אבל בפועל אנחנו לא רואים את זה תמיד קורה, ולא תמיד כל מערכת יודעת להכיל את המורכבות הזאת. יש הרבה מה לדבר, אז איפה נכנס פה הנושא, כן כדור, לא כדור, יש הרבה מאוד דברים לדבר, ואנחנו מנסים בזמן הקצר שיש לנו להיות פרקטיים ומעשים. אני רוצה לשתף אותך בעוד איזה מין הגדרה מסוימת שאני תמיד ככה אומר לעצמי, וגם לאחרים שאני פוגש עם הפרעת קשב. אני קורא לזה מוח אחד מול מוח מרובה. כלומר, זה לא מונח מקצועי, אני אמרתי מראש, אנחנו לא נכנסים פה אני לא מדבר לא כרופא, ולא כמדען, ולא כחוקר. אבל, בוא אני מתייחס רגע שנייה למוח אחד, כאנשים שיש להם, תדמיין לעצמך איזה חדר אחד, מסודר, ברור, עם וילונות, חלונות, והוא מאוד ברור ומאוד מוגדר מול אנשים שיש להם הרבה הרבה מאוד ריבוי תאים,
1: כן.
0: ומערכות שנדלקות ונכבות ב, ב, ב, ב, בלי קשר ועם קשר, ואז זה גורם לכל הדברים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך את האנשים שאתה תראה אותם בהרבה מאוד דברים. זה הילדים שמגיל קטן יש להם תמיד את הכל בקלמר, והכל מסודר, וכל משימה מתחילה ונגמרת, ויש להם את הבעיות
1: שלהם. עושים את זה בזמן, עוד לפני שחייבים.
0: הם רגועים, ויודעים לתכנן, ויודעים לחשב רווח מול הפסד, ועתיד, והווה, וכולי, והם הילדים הטובים שיגיעו לישיבות של המצויונים. כולם מאוד אוהבים אותם, הם ממושמעים ומתוקתקים, וכל אחד יגיע בתחום שלו למקום שבו הוא יגיע. מוח אחד. ואני קורא לילדי הקשב, מה שנקרא, הרבה מוחות. פיצול, בסדר? זאת אומרת, יש לו בבת אחת, עכשיו זה גם המעלות, זה מאפשר לו לעשות הרבה דברים ביחד, אבל זה גם גורם לו לעשות דברים רק לטווח קצר, ודברים קורים הכל מהר, והכל כאן ועכשיו, וגם בכעסים, וגם תיעדוף לא נכון של משימות, ודברים שאתה עושה אותם רק ברגע האחרון, ודחיינות, ואימפולסיביות. בעצם אתה צריך לנהל, במקום משהו אחד ברור ומוגדר, הרבה הרבה הרבה מאוד דברים,
1: למרות שיש את החתך הזה של ה-ADD, שהם דווקא כאילו לא עושים הרבה דברים, אלא כל דבר, כאילו הם חוששים מכל דבר, והם עושים את זה לאט, והם מפחדים כאילו לעשות עוד דברים. וסתם, זה קשב כאילו בלי האימפולסיביות, והחלונות והמוחות האלה וכל הזה.
0: כן, זה בהחלט, זה שוב.
1: והם גם מתמודדים.
0: כל אחד מה... נכון, צריך את זה באימפולסיביות.
1: זאת אומרת, הם צריכים להתמודד בדרך שונה טיפה מה-ADHD, כאילו מההיפראקטיביים וזה, יש להם...
0: אתה יודע מה, בוא בשלב הזה, אני, בגלל שאנחנו שוב מנסים להיות פרקטיים, והמחשבה שלי כל הזמן אומרת שאפשר מאוד מאוד להצליח, וילדי קשב הם חבר'ה נפלאים, הם לא בעייתיים, הם מצוינים, ומה שגורם באמת את הבעיה זה הכמות הבלתי נתפסת של תסכול שאתה צובר במהלך השנים.
1: נכון.
0: כי זה משפיע עליך חברתית ולימודית, וכשאתה גם אדם שומר מצוות, בית החרדי, סלש בחור ישיבה, אז כל דבר כזה מעצים את עצמו. כי ה-up and up down הזה, כאילו העליות והירידות, והגלגל הזה שלא נגמר כל הזמן, כן, אתה חושב כל הזמן לרוחב, לא לאורך, והתפעול הזה של כל התאים האלה, הוא גם ברוחניות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, באותו מידה שאתה מצליח ונכשל ביום-יום, אתה גם ככה חווה את הרוחניות שלך. אתה קם בבוקר ואתה נכנס לאורות, ואתה בקדושה ובזה, ומסיים את הערב, מה שנקרא, תרוק על הרצפה, גמור, מיואש, מאוכזב, כי ככה זה עובד כל הזמן. והתסכול הזה הוא לא רק תסכול מול צוות, הוא תסכול גם מול הקודש ברוך הוא. אז מה אני צדיק, אז פתאום אני נופל, פתאום אני קם.
1: זה מול עצמנו גם, שאנחנו מנסים, וכל פעם זה נופל, וכל פעם לא
0: מול האישה בהמשך, מול הילדים, מול הרבנים, מול ההורים. אז מי צריך יותר את העזרה עם הקשב וריכוז? הסביבה? כלומר, איפה נמצא עיקר הפתרון? יש כדורים, ויש אימון קשב, ויש אומגה 3, ויש הרבה מאוד דברים טובים. אבל אם היינו יכולים לומר, איפה נמצא עיקר הפתרון? בזה שנגיד, בוא נאמן את הסביבה, נעשה אימון קשב לסביבה, ונכשיר הורים ומחנכים, זה לא אומר לוותר ולהרפות, בדיוק ההפך, אבל להבין איך זה עובד, ואיך לייצר מערכת שהיא מותאמת לחבר'ה כאלה. אנחנו לא חיים ביקום מקביל, אם היינו, אז היינו, מה שנקרא, בונים מוסדות על ליד נהר, עם עצים וגוזי קוקוס, וכבשים ועיזים, והרבי יושב עם הילדים מתחת לעץ, ו... אוכלים מקלפי מנגו, ואני מבטיח לך שכולם היו מרוכזים. כנראה זה לא יקרה. אז את מי יותר צריך לאמן? כלומר, איפה נמצא פתרון? וזה היום תופעה, כאילו. אתה כבר לא יודע, כאילו, אתה מחפש את אלה שהם...
1: מדברים על אחד מתוך ארבע, זאת אומרת...
0: זה שאלה, זה גנטי, זה הסביבתי, זה לא יודע מה. מי צריך יותר פה היום את העזרה?
1: אני בטוח שהסביבה יכולה רק ליהנות. רק ליהנות מילדי קשב. אם הילדי קשב מלווים נכון, וילדי קשב יודעים לנהל את עצמם נכון, הסביבה
0: פשוט... אז מהניסיון שלך, כשאני, אתה, אנחנו פוגשים ילדים כאלה והמון, וקל לנו לדבר עכשיו ב... אבל בסוף ביום-יום זה אתגר, וזה מורכב, ואתה צריך בסוף להחזיק מערכת עם מסגרת שהיא לא מותמת לכל אחד עם מגוזי הקוקוס שדיברנו, והכבשים והעיזים. מה, תן לי את האמירה שלך לאותו ילד, לאותו מערכת חינוך, אתה יודע מה, עזוב את המערכת חינוך, לבחור ששומע אותנו.
1: אני אומר לבחורים...
0: אתה אומר לו, לך לכדור, תלך לאימון, לרגש שלך, מה?
1: ברור לי שבחור יכול להצליח גם בישיבות הכי טובות שיש. כאילו, בעיקר בישיבות הכי טובות הם יכולים להצליח. בכל מקום הם יכולים להצליח, אבל הוא צריך להיות מנועל נכון. וזה הוא יכול לעשות רק עם התייעצות. זאת אומרת, בחור שמלווה נכון ומתייעץ כמו שצריך, הוא יכול להצליח בכל מקום. יש מקומות שיותר מותאמים, זה לבחורים שאין להם את הליווי הזה. זאת אומרת, שהם לא, או שהם מצליחים לנהל את עצמם, או שהם מתייעצים עם אנשים, אבל הם יכולים להצליח בכל מקום. אין שום מקום שהם לא יכולים להצליח בו. וההפך, הם יצליחו יותר מכולם.
0: כלומר, עם כדור או בלי כדור?
1: ברור שעם כדור יהיה להם הרבה יותר קל, וגם בלי כדור הם יכולים להצליח. אני ליוויתי בחור בשורה הראשונה של עולם הישיבות, זה היה מדהים איך הוא מצליח לנהל את עצמו, אבל הוא ניהל את עצמו בישיבה הכי טובה. ממש, מהשורה הכי טובה.
0: אוקיי, אז אנחנו נעריך ונסביר מה זה המילה הגדולה הזאת, תנהל את עצמך, שזה בדיוק הפוך עם מה שהוא מסוגל לעשות, בסדר? כאילו, מה אני ולנהל את עצמי כשאני עובד רק על מנגנונים של כאן ועכשיו והרגע האחרון, שוב, תלוי באיזה אופן הוא מתמודד עם זה, אבל באופן כללי, אז אנחנו טיפה נסביר עוד רגע מה, כשאנחנו מדברים לבחור, מה זה לנהל את עצמך. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה של פרסומות, וכמובן שיר כהרגלנו מדי יום, אנחנו כבר נכנסים ממש נושקים את הערב, ערב ראש חודש אלול, אז זה הזמן להשמיע עוד לחן, ברוך השם שזכיתי להלחין, לחן מוכר, מתוך ההפטרה שקוראים בשבת תשובה, הנה אנחנו כבר קופצים לשם, בין האולם ולמזבח, יפקו הכהנים משרתי השם, חוסה השם על עמך, תפילה שהיא תמיד, בקשה שהיא תמיד אקטואלי, תמיד נכונה, בטח בימים האלה, שתמיד אנחנו מתפללים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו בין העולם ולמזבח, ואנחנו שווים.

0: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי. בתשע בערב רואים את הכל,
1: הכל החדש בדרכים,
0: עונת הקיץ הארצית של הכל החדש בהפקה חסרת תקדים.
2: סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה בבין הזמנים. שימו לב, כל ערב עיר אחרת.
0: והערב הכל החדש בדרכים מגיע לגבעת זאב.
2: ברוכים הבאים למקום בו אני גר, הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד.
0: הכל החדש בדרכים בהנחיית מנחם טוקר, בימי בין הזמנים בתשע בערב, להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש. מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
18: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי.
7: רדיו כל חי, שבנו מהפסקת הפרסומות. היום אנחנו בהפרעת קשב, זה נושא התוכנית שלנו. והתחלנו
20: התחלתי לומר שבעברי, או בזמני לפחות, אני הייתי ילד סופר מופרע, קשב, ריכוז. בהזדמנות אחרת אני יכול לספר הרבה עלילות וחוויות, חלקם מצחיקות, חלקם משעשעות, חלקם פחות. המשותף לכולם זה באמת הפער בין מה שאני חווה כילד ואומר, באמת לא התכוונתי. אני באמת רציתי עכשיו, לצורך העניין, אם אנחנו עדיין באווירת בין הזמנים, אז זה יכול להיות קולר באישי וקטנה שלי, שהחלטתי לשדרג אותו, וחבל שכל פעם תעבוד קשה, יוצא מים קרים, ואז צריך למזוק את הפטל. אז במקום זה, מה שנקרא, שדרגתי את הקולר, ושפכתי את הפטל, את התרכיז ישירות למיכל בפנים, ואז אמרתי, יצא כבר פטל קר. עכשיו, באמת המחשבה הייתה כוונה להועיל לאחרים, כמו השיר שפותח את התוכניות שלנו כל יום. הבעיה הייתה רק שהראשון שבא להתנסות בקולר החדש, היה ראש הישיבה בכבודו ובעצמו, ומה שיצא שם זה תרובת של תרכיז, אם שלא יצא, כן יצא, וכמובן המכונה התקלקלה, וכולם נורא כעסו, וצריך לשלם ולתקן, וזה דוגמה אחת מהרבה מאוד דוגמאות שבאמת, כאילו, המסתכל מבחוץ יגיד, פרא אדם, מזיק, מושחת, לא יודע מה, כאילו, תעיפו אותו, תזרקו אותו. פה בזמן שהייתי באמת סקרן לבחון איך אפשר ליצור מה שנקרא פיתוח חדשני של קולר כבר שמוציא את הפטל. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות לזה, לפער שיש בין התפיסה שבו רואים את ילד הקשב כמגולומן, מופרע, חסר אחריות, משחית רכוש, חוצפן לפעמים, מרדן, ועוד הרבה דברים, שהוא אומר, אני לא התכוונתי לזה.
21: למרות שהוא סך הכל יצירתי.
20: הוא יצירתי, הוא אומר, אגב, לא סתם, זה נקודה נכונה מה שאתה אומר. באמת, אנשים שהם יש להם, אתה יודע, לפעמים אני לא מאבחן דגול, אבל כשמישהו יושב מולי ואני שואל, תגיד, איך הוא עם בעלי חיים? ואיך הוא עם מוזיקה? ואיך הוא עם טבע? ואומנות? ושכל התשובות האלה חיוביות, תמיד זה יושב באזורים האלה של קשב, הדמיון, היצירתיות, אגב, קשור הזה לריבוי מוחות. יכולת לראות דברים בצורה אחרת משרואה מישהו שיש לו מוח אחד, כן? אתה רואה אותם מקצורה אחרת, ואתה בצבעים אחרים, וזה מאפשר לך ליצור לחן וליצור ציור, ולעסוק באומנות. לכן, אומנים הם גם עם קשב, גם עם הרבה תסבוכים,
21: ועוד כל מיני. הם אוהבים הרבה בנייה, ליצור, לבנות, לתקן, לסדר.
20: נכון, נכון, זה חלק מזה. תחשוב על הגירוי הזה שזה נותן, זה מישהו שיש לו מוח אחד ישר, פחות מעניין אותו. הוא איש של למידה. אז יש פער באמת בין היום, ברוך השם, יש הרבה יותר מודעות, ברוך השם, הרבה יותר מודעות, ואנשים עוברים הכשרה ולומדים ומבינים ויודעים, יש פתרונות. אבל אתה דיברת בחלק הראשון של התוכנית על בסוף מה אנחנו אומרים לבחור, ואנחנו אומרים לבחור, תשמע, בוא תנהל את עצמך, או במילים אחרות, קח אחריות, כי הכי קל לך יהיה, וילדי קשב עושים את זה מעולה, נכנסים לייאוש ולוותר לעצמם, וכולם נגדי, ואף אחד לא מבין אותי. אגב, הזכרתי בהתחלה שילדי קשב, זה לא ילדי, זה ההפך מקשב, כן? שכל משפחת ה-ADHD, גם חלק גדול מהם, אם זה לא מנוהל נכון, גם הם יהיו בנוער נושר, ובנוער בסיכון, ובנוער יוצא בשאלה גם.
21: כן.
20: לא כאלה הם שאלות, לא כאלה הם בעיות, כי הם גוש של תסכולים, ואכזבות, וקשיים, ומתישהו נמאס לך. כאילו, זה טבע האדם. אתה כמה? אז אנחנו מדברים לסביבה, ונדברים גם למחור, תשמע, בוא תנהל את עצמך, בוא נעשה רגע אתה, הרב זילברשטיין, להסביר מה אתה מתכוון.
21: טוב, יש את הדבר הראשון שזה באמת, אם נדבר על הפיל הלבן, על הפיל שבחדר, שזה בעצם הכדור. אין לנו מה להיבהל מלקחת כדור. סך הכל חוויה מדהימה. נכון שיש לזה איזשהו תופעות לוואי שכולנו מכירים, אבל עד שמוצאים את הכדור, עד שמוצאים את האיזון, הכדור הוא חוויה. זה מכניס אותנו לאיזשהו עולם חדש, עולם שאנחנו מצליחים להתנהל בו לסדר, או להיות רגועים. כאילו סתם, ניקח את זה כחוויה. אני אישית מאוד מאוד מאוד מאוד נהנה מהחוויה הזאת. אני אוהב להתנסות, טוב, אולי שלא לא ישתמשו בזה, אבל זאת חוויה, לקחת את זה כחוויה, כולנו לא אוהבים.
20: שצריך, לא,
21: כמובן,
20: יש המלצה של רופא, לא מדובר בתרופה לכל דבר.
21: נכון, נכון.
20: כלומר, לא מחלקים אותה ולא נותנים אותה, אלא רק לאחר, אגב, גם מבחינה חוקית, זה פלילי, אסור אף איש חינוך לבוא ולתת כדורים, אפילו לא לומר למישהו אתה צריך.
21: כן, אבל למי שבאמת לבחור, שהוא רוצה לנהל את עצמו ורוצה להצליח, קח את זה כחוויה. כאילו...
20: אני אומר הרבה, אתה צודק, אני אומר הרבה לבחורים ויש תופעות לוואי. משפיע על התזונה ועל מצב רוח, וזה מחבא אותם, אגב, גם בחור, או בחור, הורה, אחרי ורציני, יודע שבאמת המשפחת התרופות האלה כל כך גדולה, ואפשרות להזיז ולשחק, ולהגיע בסוף למינון הנכון, אפשר לעשות את זה. אבל באמת, אתה אומר בסוף לבחור, תשמע, יש לך בחירה להיות, אתה אומר, הנה זה, אני רוצה להרגיש אני, ואני לא רוצה שום דבר שיחבא אותי, אבל תראה כמה אתה מפסיד בסוף. תראה כמה אתה מפסיד. איזה כיף, הנה אני משוחרר, ואתה לא לומד, וכועסים עליך, ואתה מסתבך כל הזמן עם חברים, במידה וזה גם מלווה בהיפראקטיביות, או ב...
21: כן.
20: אז בוא תראה כמה אתה מפסיד, וכמה אתה מרוויח נכון, זה קצת נחס ומעצבן, וזה גורם לך לחוסר תיאבון, וקצת בעיות שינה, אבל תראה כמה אתה מרוויח, תראה, אתה לומד, ואתה מוערך, ואתה מסופק, ואתה הולך בתלם, ואתה במסלול, תראו, תיקח, אני אומר עוד הפעם, אני התוודעתי, אמרתי שאני בעצמי עם קשב, ואני בעצמי, מה שנקרא, מדי פעם, בזמנים שאני צריך, של עומס, של לימודים או דברים מהסוג הזה, אני לוקח כדור. וכל התלמידים שלנו לפעמים אומרים, זה לא חוכמה, אתה גדול, זה לא משפיע עליך כלום. אבל כשאני לוקח, אני מרגיש הרבה יותר פרודוקטיבי, מהיר, ממוקד, זה נפלא, כאילו, וברוך השם, כאילו, באמת, אני לא רואה שום תופעות לוואי. ואני מבין תלמיד שיש לו תופעות לוואי, ואני אומר לאותו בחור, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, ושכר עבירה, כן, כאילו, תראה מה אתה מרוויח כשאתה לוקח, ומה אתה מפסיד כשאתה לא לוקח, ותראה מה שווה לך יותר.
21: כן, אבל יש עוד נושא, זה בעצם הנושא של הכדור, שהוא פשוט קח את זה כחוויה. אבל יש את הנושא של להתנהל, בעצם אם אנחנו יודעים שהדרך חיים שלנו היא עם הרבה מוחות, כמו שאתה אומר, אז בוא נפתח הרבה מוחות, אתה נכנס לשיעור, תפתח הרבה מוחות, תיקח לעצמך יעד לכתוב, לסכם אחרי זה לבחור, ולקצר, ולתמצת, ולשים פסים, ולשאול את הרב כל הזמן, ולהיות, וכל הזמן לשוחח. תפתח מוחות במה שאתה רוצה. תתנהל הכי טוב שיש. אם בסדר, אז אל תשב, תעמוד. אז תדבר עם החברוסת, תנהל, תלמד, תעזור לכולם, תיקח לעצמך תפקידים. כאילו תנהל את עצמך. אתה יודע איך אתה עובד? אתה יודע שהראש שלך עם הרבה...
20: תכיר את המערכת, תכיר מה החוזקות שלך.
21: אל תלחם איתה, פשוט כמו שהיא, תעבוד איתה.
20: נפלא, אני רוצה כאילו באמת לתמצת את זה לכמה נקודות האלה שיהיו מעשיים ופרקטיים. אז דיברנו על לקחת אחריות ולא לוותר לעצמך ולא ליפול על המקום הזה המתקרבן ומה כולם נגדי ונמאס לי ואין לי כוח ואוף ודי ומעצבן, כי בסוף אתה נשאר עם האהוב והמעצבן. ואת לא הנשת אף אחד חוץ מאת עצמך.
21: האמת, חשוב להגיד נושא נוסף, שבעצם גם אחרי שאתה קורא עם הסיפור של הקולר, גם קרה משהו, עשית משהו קצת מאתגר, קצת מעניין, יצירתי, אז תדבר, תסביר מה חשבת. כאילו, לא בטוח שאהבו, יגידו, אתה מעצבן, הכל, אבל בסוף, אבל יבינו מה עבר לך בראש.
20: כן.
21: שאתה לא חוצפן, אתה לא פרעד.
20: אז באמת לא הכירו את זה, זה היה...
21: כן.
20: אגב, שומרתי, היה הרבה אירועים כאלה. ואז היה, גם אם היית מסביר, לא היה כל כך למי להסביר את זה. כאילו לא, אני בעצמי לקח לי שנים להבין שזה האירוע. אבל כשאני מסתכל אחורה, ואני אומר, אוקיי, יש לי את העניינים שלי, ברוך השם, אני לא אדם מושלם, יש לי הרבה מה לתקן, אבל עדיין צלחתי עם כל העניינים וכל הסיפורים. ואני רוצה לומר שתי דברים, למה זה קרה? וזו נקודה מאוד חשובה לסביבה של האנשי קשב. הנקודה הראשונה, שהיה לי מאוד מאוד טוב חברתית, זאת אומרת, אנחנו דיברנו שיש כל מיני היבטים ל-ADHD, ולפעמים זה פוגש וזה מאתגר ילד חברתית, והוא פשוט נהיה בלתי נסבל בחברה בגלל זה, כן. וצריך לעזור לו. במקרה שלי היה לי, גם אם לא תפקעתי בלימודים, אבל חברתית היה לי מקסים. ודיברנו על זה הרבה גם בתוכניות קודמות, כמה חברה היא כמעט הכל, כדי לגרום לבחור. ונקודה שנייה זה הבית. גם כשהייתי חוזר הביתה, אם דיברנו על התסכול הזה של, תקשיב, אני לא נורמלי, מה קורה איתי? למה לא מצליח בשום דבר? למה... אז חזרתי הביתה ופגשתי אבא שהוא בעצמו עם קשב וריכוז, והוא ידע לצחוק עם הדברים האלה, והוא בעצמו היה כזה, הוא ידע מה שנקרא בטעות, גם הוא היה מדליק סיגריה ויכול לשכוח ולהכניס את זה לתוך הכיס, ופתאום היה בוער לו בכיס, והוא היה נקרא מצחוק ומתגלגל מצחוק וצוחק. כלומר, היית רואה בבית, מה שנקרא, את המראה שלך.
21: זה היה נורמלי, כאילו, להיות קשב.
20: ואפרופו, כל ילד קשב שאתה פוגש, זה גנטי הרבה פעמים, ויש איזה הורה שהוא מפחד שיקירו שזה מגיע ממנו.
21: כן.
20: זה בסדר גמור, זה לא מום. במקרה שלי הייתי מגיע הביתה, והייתי, אמא שלי הייתה מה שנקרא יותר הסדר והארגון, אבל אבא שלי היה באמת מופרע קשב, וידעת שאתה נורמלי, זה די הרגיע את הרוחות. כלומר, כשהסביבה משדרת לך, אתה לא משוגע, אתה בסדר גמור. יש מה לתקן, יש מה לעבוד, אז זה עוזר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שנייה ושווים.
1: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם

0: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס, 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית, 72 גרם או רטבים לבישול, 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: וויקבוק סאמר. איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה? בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס,

בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. עכשיו איתכם, לב אל הנשמה.

0: רדיו כל חי, ישבנו הפסקת הפרסומות, יום שלישי, ואנחנו מדברים היום על קשב וריכוז, ובאמת כמה הדבר הזה הוא משמעותי וחשוב בסביבה בישיבה, שזה הרעיון של התוכנית שלנו, שבעצם סדר היום הוא כולו סביב למידה. למידה זה האתגר הכי מורכב ל-ADHD, ושוט, וכל המסתעף מה שנקרא. אז ככה אנחנו בנגיעות קטנות בנושא הזה, ואמרנו בוא נסכם רגע את הנושא בכמה נקודות פרקטיות. כל רגע, בגלל שהמגיש בעצמו הוא עם מתנת חוסר קשב וריבוי מוחות, אז באמת גם אני קצת לא מתוכנן, וכל רגע אנחנו בורחים ממקום למקום, אבל בוא נעשה את זה רגע מסודר. אז דיברנו על לא לוותר לעצמך, בסדר? בסוף זה חיים שלך, יש לך את הבחירה להיכנס למקום המתקרבן, ולהישאר עם זה עד 120, ויהיה לך רשימה מאוד גדולה ומכובדת של מי השם המצב שלך.
1: זה גם די נחמד.
0: כן, זה נחמד, נחמד תמיד להיות בביצה, זה פותר אותך ממחויבות, אבל בסוף אתה נשאר בלי כלום ביד. נקודה שנייה, לקחת יעדים קטנים, דיברנו על ריבוי מוחות, לקחת משימות, לא צריכים את הכל, לא צריכים עכשיו לכבוש, להיות השפיץ של הישיבה, קח לך כל משימה שאתה טוב בה, הצלחת את החצי שעה בשיעור להתרכז, הצלחת את החצי שעה בסדר ללמוד כמו שצריך, הצלחת לסכם לעצמך, לכתוב, ללמוד את כל מיני סדרים בין הסדרים, שוב, אנחנו בעד הפסקות, אז לא להגזים בזה. לפעמים עודף הסמוד מביאה לאבד הכל. אבל לפרוס את האתגרים והיעדים לפרוסות קטנות. נקודה נוספת, זה להיות שמח בחלקך, שזה המשך של זה. כלומר, יש הרבה תסכול? לא. הכי קל זה ליפול לשבר ולעצבות וייאוש, ולגיד, אני לומד תורה, ואני מנסה, ואני משתדל, ואני נמצא בדור שיש כל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה קשיים, אני בסדר, אני בסדר גמור. נכון, טעיתי, פה לא הסתדרתי עם חבר, פה כעסו עליי, פה לא הבינו אותי, אבל אני יודע כמה אני משתדל, ואני יודע כמה אני טוב, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. וגם אם הסביבה לא תמיד אומרת את זה, להתרגל, תגיד את זה לעצמך. כי הכי קל זה להוריד. ובין אם אחרים מורידים לנו, אנחנו לעצמנו. והחוכמה היא להיות שמח בחלקו. ודבר נוסף, לדעת לקבל עזרה. לא להיות גיבור. זה נכון לכל תחום, לכל עניין. לבקש עזרה. דבר נוסף, זה הנושא של הכדורים. אני ראיתי גם סרטון של הגויינר מוישה ללירה שמדבר על זה, אנשים מפחדים, וזה ממכר, וכל מיני אגדות ועניינים, והמחיר הוא תמיד הרבה יותר גרוע. אנחנו מכירים שנינו הרבה דוגמאות להורים שנלחצים ומתנגדים והיסטריים. אני לא אומר, לפעמים את מי יש סיבה נכונה, ולא תמיד לחץ שצוות עושה הוא, אבל במידה ויש אבחון מסודר, וצריך את זה, והילד רע לו ולא טוב לו, אז מה הרווח? אז לא נתת. ואז מה? אז הוא נושר בסוף.
1: לפעמים הילדים רוצים וההורים מפרדים.
0: נכון. אז הנושא זה שיש תרופות, וגם אם לא מסתדר, לשחק, מה זה לשחק? אם באמצעות רופא. עד שמוצאים את המינון הנכון. אגב, גם תזונה נכונה, מועילה. הסיפור הזה תמיד שילדי קשב, התזונה שלהם היא קטסטרופלית, כמויות של סוכר, ואקסלים, והבלויים, וכל הדברים האלה, זה פשוט פחד פחדים, זה מטריף, מה זה? כלומר, אם יש לך ריבוי מוחות, אם יש לך מיליארד מוחות קטנים, אז אחרי האקסל הזה, נהיה לך 9 מיליארד כאלה בתוך הראש. כאילו, אתה על גבול השיגעון כבר.
1: כמו תזונה, זה גם פעילות גופנית, נכון?
0: וגם ספורט, בוודאי שמפריש בדיוק את אותם חומרים שכל הכדורים האלה עושים בצורה בריאה, בוודאי שפעילות גופנית וספורט, ושינה, ובעיקר, באמת, אני כן חושב שוב, תלוי ברמת הקשב, הורה וגם תלמיד צריך להיות במקום שמותאם לו, מבחינת הלמידה. קצת מתקשה לראות איך ילדים כאלה הם נמצאים בשיעורים של 3 שעות, של 2.5 שעות, של סדר יום לחוץ. לפעמים כן, הרבה פעמים לא, אז לא חוכמה להיות, הוא מוכשר, אז הנה הוא התקבל, אבל בסוף הוא לא מצליח שם. אז ללמוד גם במקומות מותאמים, ובעיקר, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, לא לוותר, לא לוותר לעצמך, ולהשתדל להתרחק מה תסכול הזה, משפט אחרון, תסכול שמלווה את אותם ילדים יקרים. משפט סיום שלך לנושא?
1: אני חושב שהמוטו של כל בחור כזה זה לבוא לרם, לבוא למשגיח, לבוא לראשי ולהגיד לו, הרב, קשה לי, אני רוצה לדעת ביחד, לחשוב עם הרב, איך אני יכול להצליח. ואז יהיה לו את הכל מותם.
0: מקסים. לבוא ולדבר, אנחנו חוזרים על זה הרבה במשך התוכניות האלה, אנחנו מסיימים את הפרק היומי שלנו, לב אל הנשמה. תודה רבה לטכנאים שלנו היום, לפסח בגד ולאריאל ספקטור, למנהל הטכני דוד ויטו, לעורך התוכניות, עורך השידורים, התוכניות ישראל מאיר, לנורית אפלבוים המפיקה והעורכת. תודה רבה לרב זילברשטיין.
1: תודה רבה. תודה רבה. באמת חוויה להיות פה.
0: ואנחנו מסיימים, חותמים בביצוע לייב אקוסטי, ביחד עם יהודה וקסלר ויונתן פלי, השיר הוא נקרא תורה, תהה אומנותי, וקל שקי בעזרתי, שיר שלחנתי עוד בימי אודסה. וואו. שיר קסום ויפה, כשהתורה הופכת להיות אומנות, אז ימי למגיע גם עשיית הדשמיה של קל שקי בעזרי. תודה רבה לכם על ההזנה, נתראה כאן גם מחר.
1: תודה.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוח.

0: כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

מהדורה המרכזית. ישראל ממשיכה לערך לבחירות. ראש הממשלה נתניהו מסייר היום בירושלים, מפגש עם אזרחים ותושבים. זה יממה אחרי הדרמה שהוא הטיל בליכוד על שריוניהם של השרים ישראל כץ וחיים כץ. בעקבות השריונים הללו, מספר חברי הכנסת שמתמודדים על משבצות בתוך הליכוד הוא 31 מועמדים על 12 מקומות בלבד. רובם יישארו בחוץ, לכך תסיסה רבה בתוך הליכוד, נדבר על כך עוד מעט.

0: פרסום מזרים מדווחים היום כי ראש המוסד לשעבר יוסי כהן מספר כי ישראל לקחה חלק בסיורים מודרכים ומתועדים במתקני הגרעין באיראן, בפורדו ומקומות נוספים. על פי הפרסום הזה של יוסי כהן, ישראל טיילה במתקנים הללו, מכירה אותם לעומק, כולל במתקנים נוספים. כאמור, אין לכך אישור ממקורות ישראליים. במסגרת הפרסום הזה גם פורסם על המידע הרב שהיה בידי ישראל, על מה שמתרחש בתוך צבאו של אסד, נשיא סוריה לשעבר. נעסוק גם בסוגיית תקציב מוסדות החינוך עד הבחירות. תקופת הביניים שהולכת להיות קשה מאוד, בעיקר למוסדות הפטור, תלמודי התורה ומוסדות ישיבה. נדבר גם על ההכרעות שבג"ץ צפוי לקבל במהלך תקופת הביניים הזו עד לבחירות. עוד עניינים נוספים כמו דיני התעבורה החדשים שחשוב שכל נהג ישנן וילמד, ועוד בהמשך. המהדורה המרכזית בקול חי, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני נמצא איתנו הערב בני שוולץ, בהפקה בנימין קגן, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב. נפתח תחילה עם העניינים הביטחוניים, כי צהל בהחלט ממשיך לפעול גם בלבנון, אבל גם ברצועת עזה. רשימת המחוסלים הולכת וגדלה, מבין ארסנל השמות של כל מי שנשא חלק במתקפה הרצחנית בשביעי באוקטובר. קובי פינקלר איתנו, שלום קובי.
1: שלום אבי, למעשה שלוש זרות, הזכרת שתיים, שלוש זרות היום שצהל פועל בהם כדי להשמיד את הטרור של החיזבאללה. אז יש לנו גם את לבנון, גם יש לנו את יהודה ושומרון וגם את עזה. נלך לפי הסדר הגיאוגרפי, נתחיל דווקא בצפון.
0: רק הים שקט.
1: כן, תלוי את מי אתה שואל. דווקא הים הים אחרי הצהריים, לפי מה שאמרו לי, זה היה דווקא דגל אדום. אבל אתה צודק, באופן כללי. לא, שקט באופן כללי. קודם כל נרגיע את המאזינים שלנו. גם בסוף בין הזמנים, האזור שקט. המציאות היא שקטה, ולא רק בגלל השיחות. בסופו של דבר, אחרי כל תהליך צבאי, ישנו תהליך מדיני, כמו שאומרים בצבא, יש עשייה צבאית שעשו אותה במשך שלוש שנים, ועכשיו הגיע הזמן לדיבורים מדיניים. בצפון אבל ממשיכים ומחסלים. אתן לך שתי דוגמאות, ולראשונה גם נספר דבר על רכס הליטאיר. לפי הפרסומים בלבנון, מדובר על כך שצהל הולך וסוגר והולך ומחתר את כל עשרות המחבלים שנשארו שם מתחת לרכס הליטאיר, אותו רכס של מנהרות גדול של החיזבאללה, ואפילו מנתק להם את זרם המים, כדי להשמיד אותם, כדי לחסל אותם. פעולה נוספת שעושה חטיבה 55, זו אותה חטיבה ששבוע שעבר, ממש פחות משבוע, איבדה את שני לוחמי מיטב בני הראל בירנשטוק, השם יקום דמו, ותמיר והקנין, השם יקום דמם. אז החטיבה הזאת מפוצצת היום מתקנים, עמדות ואמצעים של החיזבאללה. זה בלבנון. בנוסף לכך שעובדות שם שתי אוגדות. באשר לגזרת יהודה ושומרון, פחות משלושה שבועות, זה הישג באמת אבי, 17 ימים אחרי הרצח הנורא שהיה בכפר טל סמוך לחוות גלעד, צהל מפוצץ היום את הבית של המחבל הזה הנורא שביצע את הפיגוע הזה. וזה מסר. זה לא רק המיפוי המיידי, וזה לא רק ההליכה ואי ההליכה לבית הדין, ושדבר שנגרר לפעמים לשנתיים ושלוש, הפעם הזה זה קורה בפרק זמן של 17 ימים, וטוב שכך. עדיין מצבת הכוחות ביהודה ושומרון גדולה, אנחנו רואים כרגע הערב הזה על 24 גדודים שפועלים כדי שההתקוממות שמה לא תתלבא מחדש. עזה, שתי פעולות, ראשית אוגדה 99, זו שפועלת בחלק הצפוני של רצועת עזה, מחסלת אחר הצהריים, כמו שאמרת ובצדק, מקבל צלף של ארגון החמאס, צלף שהיה גם קשור באירועי השבעה באוקטובר שמחת התורה, והוא מנסה להתקרב לקו הצהוב, מנסה רק, ברגע שהוא מהווה איום על הכוחות, מיד מחסלים אותו. אז כל הדיבורים שמועצת השלום, ישראל נסוגה, לא היו ולא נבראו, אני יכול להגיד את זה בצורה מפורשת למאזינים שלנו הערב הזה, צהל לא נסוג משום נקודה, צהל שולט גם הערב הזה ב-63% משטח רצועת עזה, ולהפך, מעמיק את האחיזה שלו, משמיד עוד תשתיות, וכמו שאמרתי קודם, וגם אמרת את זה, אתה בצדק, ממשיך ומחסל מחבלים.
0: כן, אז זו תמונת המצב הביטחונית מסביבנו. אגב, יש גם כל מיני פרסומים זרים היום על ציטוטים לכאורה מיוחסים ליוסי כהן, ראש המוסד
1: לשעבר. כן, אבל זה היה בוועידת הגליל, אני לא חושב שזה צריך להיות ציטוטים זרים. יוסי כהן מדבר היום בוועידת הגליל, ומספר על כך בצורה די מפורשת, כן, על כך אבל... שהוא מאוד, כן.
0: אז זה נכון, זה, כך, זה הדברים המפורשים שהוא אומר ומתייחס אליהם, אבל יש פרסומים נוספים, נכון. לפחות כמו שאני רואה, על כך שלישראל היה מידע על תוכניות הגרעין של אסד בסוריה.
1: אז בוא נדבר על זה מילה אחת, אתה צודק, okay. ולכן ישראל פונה, בוא נגיד את זה, לפני כמה שנים ישראל השמידה שם את הכור הגרעיני, זה היה בדיוק בספטמבר 2003, ממש בעוד שבוע ימים לפני 23 שנים, כאשר צהל מזהה, מערכת הביטחון מזהה שם את ההתארגנות לבניית הכור הגרעיני בעראק, במזרח סוריה, ולכן צהל אז פועל, ומה שקורה עכשיו, בזמן האחרון, מסתבר שישנם גם שאריות של החומרים הרדיו-אקטיביים ושל החומרי הכימיים והגרעינים הללו שנשארו שם, לכן ישראל פונה לארצות הברית, שמאוד תומכת בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, בנשיא הסורי השארה, ואומרת להם, אם אתם לא תפעלו, אנחנו נפעל, ארצות הברית מורה לנשיא הסורי, תשמידו את כל מה שיש שם, כרגע זה נמצא בתהליך של השמדה, אבל עד אשר ישראל לא תקבל את האישורים הסופיים, אנחנו לא נוותר על הדבר הזה.
0: תודה לך, קובי פינקלר.
1: תודה שהערת את זה, תודה.
0: בשמחה, להתראות. עכשיו אנחנו לעניין אחר, קובי, לא קובי, אלא נתי קליש, כתבנו, שלום נתי, ערב טוב.
2: שלום אבי, ערב טוב.
0: בחור ישיבה נעצר והוא עבר למשטרה הצבאית, אחרי שהוזמן לחקירה במשטרה. מה הסיפור או הפרטים שיש בידיך?
2: תראה, קודם כל כך, מדובר במעצר ראשון של בחור ישיבה בכל ימי בין הזמנים. יש לציין את זה שבכל מהלך ימי בין הזמנים, המשטרה הכחולה והן המשטרה הצבאית לא עצרו בחור ישיבות. אני לא יודע אם זה משהו מכוון או פחד מכך שיש מלא בחורים שנמצאים לא בישיבה ויגיעו למאומות. יכול להיות וכנראה שזה בשל כך, אבל אתמול כן מתרחש מעצר של בחור מבני ברק שלומד בישיבה ביישוב בית מאיר. לפי הפרטים שנמצאים בידינו, לאחר שקיימתי שיחה עם עורך דינו במהלך היום, הבחור הגיע לעדות במשטרה, כך נכתב לו בזימון שהוא מזומן לעדות. אחרי הבקשה להגיע לעדות, הוא קיבל הודעה בטלפון שהוא מגיע לחקירה ולא לעדות. כשהוא הגיע ללהב 443, אנחנו מדברים כמובן לא על תחנת משטרה רגילה, על תחנה, על 433, שם נמצא מוקד החקירות הארצי, שם הוא נחקר בעזרה בפרשה שקשורה להוצאת תווי נכה, ככל הנראה שלא כחוק, תמורת תשלום. עורך דינו שמשוחח איתי אומר שהבחור ואין לו מושג בכלל למה הוא נחקר בפרשה הזאת, אך הסיפור הדרמטי הוא שלאחר לאחר החקירה אמרו לו שהוא משוחרר, הוא יכול ללכת הביתה. כשהוא יוצא החוצה ממשרדי להב 433, מחכה לו ניידת של משטרה צבאית, ועוצרת אותו, מעבירה אותו כמובן לכלא 10, שם הוא נשפט היום ל-20 ימי מאסר. מדובר בעצם בהפרה חמורה של הנחיית המפכ"ל, שכזכור לנו הייתה סערה לפני כחודשיים, כאשר הייתה הנחיה למשטרה לעצור כל בחור שבא במגע עם המשטרה. ההנחיה הזו הובילה לכך שהרבה גופים, אין חברי כנסת, עיריות ושאר ארגונים, הודיעו שהם מפסיקים שיתוף פעולה עם המשטרה. הלחץ הזה הוביל לכך שהמפכ"ל נתן הוראה חדשה והנחיה אחרת, שכל בחור או אברך שמגיע והוא עריך תחנת משטרה, הוא לא ייעצר בשל עריקותו, כדי שהסדר האזרחי התקין במדינה יוכל להמשיך להתקיים. אתמול מה שקורה בעצם שההנחיה הזאת מופרת בגסות, לאחר שבחור שמגיע ונחקר או להעיד לפי מה שהוא זומן, בסופו של האירוע נעצר. במשטרה אומרים לנו כי הוא זומן לחקירה, וככה הנועל מחייב שאם הוא עריק הוא מועבר למשטרה. גורמים במשטרה שמשוחחים איתי אומרים יש הבדל גדול בין אם אדם מגיע לקבל שירותי משטרה או שהוא מגיע להיחקר, כי כשהוא מגיע בעצם חייב לבוא, וזה לא שירות משטרה, אך כמובן שגם עורך דינו אומר לנו שמדובר בחוצפה גדולה, זה הפרה בוטה של הנחיית המפכ"ל. אין שום הבדל בין אם אדם הגיע להיחקר כי הוא חייב להגיע, או הגיע רוצה להתלונן, זה לא אמור לקרות שבסופו של אירוע כזה שבן אדם חרדי עריק מגיע למשטרה ונעצר. גם חטבול משס פונה היום לאחר הסיפור הזה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, ואומר לו כי מדובר בסכנה, לא הוביל אפילו לסכנה בריאה אדם, אם המשטרה תמשיך ובעצם תחזור, כפי מה שאנחנו מפרסמים, לעצור עריקים חרדים שמגיעים הלך בלשירות כלשהו במשטרה, זה דבר שיכול להוביל אפילו לסכנה בחיי אדם, כאשר חרדים יימנו מלקבל שירותים של המשטרה, או מלהגיע למשטרה. זה האירוע, אנחנו ונעקוב, נציין רק שהוא גם הורשע, נקווה שבהחלט עונשו יקוצר.
0: בהחלט נקווה. נתי קליש, תודה רבה לך, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בתשע בערב רואים את הכל.
4: הכל החדש בדרכים.
3: עונת הקיץ הארצית של הכל החדש, בהפקה חסרת תקדים.
5: סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה בבין הזמני, שימו לב, כל ערב, עיר אחרת.
3: והערב הכל החדש בדרכים מגיע לגבעת זאב.
5: ברוכים הבאים למקום בו אני גר. הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד.
3: הכל החדש בדרכים, בהנחיית מנחם טוקר. בימי בין הזמנים בתשע בערב, להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
6: חדש בדרכים. וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: פשי, השתדרקת.
13: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
17: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל 08-930-2031 08-930-2031.
18: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: ברוכים הבאים! יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. עכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
9: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
8: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים.
11: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
12: כולנו עם כולך.
13: עכשיו אנחנו עם ישי כהן. שלום ישי, ערב טוב.
14: שלום, ערב טוב אבי.
13: טוב, נערכים לבחירות, אנחנו קצת באווירת בין הזמנים, אבל מערכת הפוליטית ממש לא בבין הזמנים, עמוק בתוך אחרי הפריימריז בליכוד. נתניהו מטיל פצצה לילה, ובעצם במילים פשוטות אומר ל-31 או 32 מועמדים בליכוד, יש לכם 12 מקומות להשתבץ, כמעט 17, 18 מחברי כנסת שמכהנים היום לא יראו את הכנסת הבאה, כולל שרים. כולל שרים, כולל אנשים עם הרבה מאוד עשייה, וזה מעורר הרבה מאוד שאלות על מה שקורה כאן עם נתניהו, האם סחטו אותו, האם הוא נלחץ, האם לא יודע מה, אבל זאת תמונת המצב בליכוד. עוד מעט נדבר על שאר המפלגות, כי גם שם קצת מעניין, לפחות בהקשר של היכולות להרכבת ממשלה. מה אתה שומע בליכוד?
14: אז תראה, אני, איך שאני רואה את האירוע של אותו, צריך לומר, זה מחטף. המחטף הלילי של ראש הממשלה עם השריון
13: לקאצים.
14: חיים קאץ, נכון, לשני הקאצים. בניגוד לגדעון סער, שכולנו ידענו מראש שזה חלק מההסכם כשהוא עזב את גוש האופוזיציה הנוכחית ועבר לגוש נתניהו, אז היה ברור שהוא יקבל שריון מקום גבוה בליכוד, כי הוא ידע שהסיכום שהוא להיבחר בפריימריז נמוכים מאוד, ולכן זה היה כבר סידור ידוע מראש. אבל הקאצים זה היה חידוש, ובסוף מדובר בשני האישיים הבכירים בליכוד ששולטים בכל המנגנון של של הליכוד, וכדי שנתניהו יקבל את השרה שריונים שהוא ביקש, הוא היה צריך לתת להם את זה, והוא הסכים לשלם את המחיר הזה. מסיבה אחת, שנתניהו יודע שיש פער גדול בין מתפקדי הליכוד והארגזים של קבלני הקולות, וכל הפוליטיקה הפנימית בתוך הליכוד שכולנו מכירים אותה, לבין מצביעי הליכוד והרצון לנצח הבחירות. ולכן פה בפריימריז אתה יכול לקבל רשימה שבחירת נתניהו והסקרים הפנימיים שלו, הוא לא יכול לנצח את הבחירות האלו. הוא רוצה לנצח, הוא מבין את הבעיה, וכל מי שמספר שאין בעיה טועה ומתי, יש בעיה לגוש הימין, גם נתניהו מכיר את הבעיה הזו בסקרים הפנימיים שהוא מזמין, סקרי עומק, יש בעיה בימין, והימין הרך הזה שנתניהו רוצה להביא 2-3-4 מנדטים להחזיר אותם חזרה אל הגוש שלו, הוא צריך להביא רשימה אחרת ממה שהמתפקדים שלו רוצים. הוא יודע גם שזה יגרום לתסיסה. מצד אחד צריך לומר לגבי חברי הכנסת והשרים, הוא כבר לא זקוק להם, אין הצבעות, אין מליאה, אין חוקים, אין גיוס, אין שום דבר. הוא לא, הם יכולים לצעוק מכאן עד לבחירות, אבל הם לא יכולים להפיל את הקואליציה או להפיל את החוקים, ולכן הוא כבר פחות סופר אותם. והמרמור הפנימי הוא מרמור אמיתי, אני לא זוכר עוד תקופה כזו שאתה שומע כזה מרמור בתוך בחירי הליכוד, מהשרים, חברי הכנסת ועד המתפקדים וחברי המרכז ועוד. אבל נתניהו אומר, את זה אני אצליח להשתיק, אצליח להרגיע, וגם אם יישאר המרמור כזה עד הבחירות זה בסדר, אני צריך להביא את העם שבשדות, את המצביעים בקצוות שיבואו להצביע לגוש הימין, וגם להעיר אותם לצאת אל הקלפיות, ולכן אני צריך לקבל רשימה אחרת ממה שהמתפקדים רוצים. ולכן הוא ביקש את 10 שריונים האלו, ראינו אתמול שריון ראשון, הוא יביא עוד שריונים, עוד חברי כנסת חדשים, נציגים חדשים ברשימה של הליכוד, כדי לרענן את הרשימה. הוא רצה מראש ועדה מסדרת, אז הוא מקבל חצי ועדה מסדרת בבחירות האלו, עם מה שהוא עושה בעשירייה הראשונה ומחצית העשירייה השנייה. זה מה שנתניהו רוצה, הוא רוצה לנצח את הבחירות, וכל מה שאתה רואה עכשיו זה מבחינתו התהליכים שהוא חייב לבצע, ולחתוך בבשר החי של הליכוד, של המפלגה שלו, בשביל לנסות ולנצח מערכת בחירות לא פשוטה מבחינת הימין.
13: בהחלט. בוא נאמר רק ככה כהערה מלימודי העבר, ואנחנו מכירים את נתניהו כל כך הרבה שנים, זה לא איש שיודע למנות אנשים. הפעם הוא עושה מאמץ להתייעץ עם עוד גורמים בסביבתו לפני כל שריון שהוא מציע למישהו. באופן מסורתי נתניהו שגה, טעה בבחירת אנשים למגוון רחב של תפקידים, כולל כל הצמרת שפתחה וניהלה את התיקים נגדו, מונו על ידו, כולל
14: אנשי הממשלה, מפכ"ל המשטרה,
13: כל הצמרת, כל המערכת, ראש השב"כ הקודם, כולם. אז הפעם, ככה אני שומע מסביבתו, הוא לא מחליט לבד, הוא מתייעץ, הם עושים בדיקות, הם עושים סקר על כל שם.
14: מינויים, אתה מזכיר ראש שב"כ, סקר ראש שב"כ שהוא מינה את דוד זיני, תראה את ראש המוסד רולן גופמן, אתה רואה שכבר האירוע שונה לחלוטין מבחינת נתניהו בשנה האחרונה, רואים את זה בצורה מוחשית, כמעט בכל מינוי של בכיר.
13: כן, אז הוא משרין את אורן דוברונסקי, שהוא איש עסקים, אייל הון ישראלי, שעשה הון גדול בחול, לא רק בחול, אלא גם בארץ, בכל מה שקשור להייטק. אז הוא יהיה הפנים החדשות של הליכוד, גם כנראה יהיה שר, אבל צריך לראות את שאר המינויים, כי מה שכרגע חסר בליכוד מאוד...
14: אגב, צריך לזכור, אבי, כן. שאנחנו מדברים על 10 שריונים, להערכתי... אמרת שנדבר על עוד מפלגות, אבל להחתי חלק מהשריונים האלו בסיכוי סביר גם לא יהיו חברי ליכוד. זאת אומרת, אתה זוכרת את ה... אני לא זוכר באיזו מערכת בחירות זו הייתה, זה קרה, זה היה בסבבים שהיינו בהן, במערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, נתניהו קפה על סמוטריץ' ובן גביר להתאחד, ואז הוא נתן להם שריון את אופיר סופר, בתוך הליכוד, ואז אחרי הבחירות הוא עבר למפלגת הציונות הדתית, כן, בשמה, כן. של אז. לכן אני אומר
13: יכול להיות שהוא שומר על שריונים האלו, כדי...
14: יש לך, כן. את אבי מאות, יש לך את בצלאל סמוטריץ', יש לך את אופר וינטר, שנתניהו כנראה יעשה לפחות מבחינתו את כל המאמצים כדי שהם לא ירוצו בנפרד, כי הוא חושש, אבי מאוז שווה את שני מנדטים שיכולים לרדת לתמיון אם לא ילכו לאיזשהו ייחוד משמעותי, אותו דבר אופר וינטר, ולכן השירונים של נתניהו שומר זה גם לפנים חדשות בתוך הליכוד כמו שהזכרנו, וגם אם יצטרך לתת שם שריון או שניים למפלגות קטנות בימין, שנתניהו יחשוב שאם הם רצות לבד, הן יכולות להביא בסופו של דבר לאיבוד מנדטים ואולי אפילו להפסד של הבחירות.
13: טוב, מעניין לראות המינויים הבאים, האם זה הולך לשם או לאנשים שבאמת הליכודניקים, מצביעי הליכוד, יכולים להזדהות איתם, מכירים אותם, אנשים שהובילו כאן את ה... נקרא לזה את הקו ההגנה על הליכוד, על נתניהו בתקופת הרפורמה המשפטית. יש כל מיני כיוונים שצריך לראות לאן הוא הולך. כרגע הוא בוחר באל הון, שבוא נאמר, הוא לא בדיוק משתייך לעמך, הוא לא בא מהפריפריה. בלשון המטה, אבא שלו
14: לא
13: חבר טוב של ליברמן. כן, בדיוק. אז צריך לראות לאן זה הולך מכאן. טוב, בוא נדבר רגע מילה אחת על אייזנקוט, אני לא יודע אם לקרוא לזה טעויות, אבל הוא עולה בסקרים, למרות כל מיני אמירות שלו, למרות כל מיני דברים שקורים מסביב, החברים אצלו ברשימה שותקים. אתה רואה שתיקה ממש מוחלטת בניסיון לא לעשות טעויות, אין ציטוטים של אף אחד ברשימה שלו, ובמקביל כל מפלגות הלוויין האלה החדשות שעכשיו קמו, כל רגע אמירה חדשה שסותרת את השנייה, אם כן יושבים עם רם או לא יושבים עם רם, אם הממשלה תראה ככה או אחרת, אם נתניהו פסול או קשר.
14: לגבי האזנקוט, אתה רואה רק את הסקר כמו שמענו, גבר בחצות 12 מטפס בעוד, מגיע כבר עוקף את הליכוד בפער של שני מנדטים מהליכוד, זה משמעותי, ואצל האזנקוט יש צוות מאוד מקצועי שיודע לגרום לכל חבר חדש במפלגה להיות מושמע לקמפיין הבחירות, למשמעת קמפיין, זה עובד מצוין אצל אייזנקוט, גם הוא לא מעניק רעיון כל יומיים שלושה, גם הצוות, גם החברים הבכירים שלו, כולל יורם כהן, שתורה היום מתראיין אחרי תקופה שלא התראיין, היום אתמול, יש שם משמעת קמפיין, וכרגע זה נראה כאירוע מוצלח, השאלה אם הם לא מנצחים, אתה יודע, בסוף כמפלגה והגוש יפסיד, גם כאן אייזנקוט די מעודד, כי אתמול בסקר הוא היה 60 מנדטים, צריך לומר גם פה שיש פערים בין הסקרים של ערוץ 14 לסקרים האחרים, ונראה כאן מבחן אמיתי לכל הסוקרים.
13: אכן, ושלום אופיל בערוץ 14 צריך לומר, אומר, אני לוקח אחריות על כל הקופה, וממש שמעתי אותו בציטוטים ככה משמעותיים, הוא נותן לשעס 10 מנדטים, מאוד משמעותי ביחס לסוקרים אחרים, הוא גם מכיר את הקהל הזה, אפשר לומר, ואצלו, הפוך לגמרי, הליכוד עם 33, אייזנקוט עם 23, כלומר, יש פה שני סוקרים. זה תשמע, זה על גבול הדמיוני, איך אנשים דוגמים. סקר שנעשה באותו יום, באותה מדינה, עם אותם מועמדים, 10 מנדטים פער. ההפך, כן.
14: הבחירות האלה, אני חושב שהם יהיו גם, אתה יודע, אומרים, המבחן הכי גדול.
13: כל בחירות אומרים שזה יום הדין של הסוקרים, ובסוף לא קורה כלום.
14: אני חושב שבמערכות בחירות קודמות, כשהיו סוקרים שטעו, אתה יודע, הם עלו בתוכנית, באחת התוכניות בערוץ שבו הם
13: מסבירים
14: עבורו, והסבירו, כאן אנחנו כבר בעידן אחר, גם כשיש את ערוץ 14, ויש את המאבקים בתקשורות, ויש את המאבקים...
13: אבל גם בבחירות האחרונות, בוא נודע להם, את ערוץ 14 היחיד שכמעט כלל לתוצאות האמת.
14: לא, אני אומר כך, אם הבחירות האלו שלמה פילבר ידייק, אני חושב שזה הרבה יותר מיום הדין לסוקרים האחרים, ולהפך, אם בתוצאות האמת שלמה פילבר ייפול, אז הוא יהפוך לבדיחה אצל רוב התקשורת הישראלית ולציבור. אני חושב שזה הרבה יותר מיום הדין, ובניגוד לעבר שסוקר שטעה עלה ביום למחרת אחרי הבחירות, ומסביר באחד התוכניות אחר הצהריים איפה הוא טעה ומי המצביעים ששיקרו בסקר, זה כבר לא יעבוד, ומפכו, כל סקר שייתה פה יהפוך לבדיחה לאומית ולסוקר לא רציני בבחירות שלאחר מכן, וכבר, אתה יודע, זה הרבה יותר מגוגל וחיפוש גוגל. עכשיו תראה, הזכרת דוגמה את ש"ס ויהדות התורה ומה שקורה בתוך המפלגות החרדיות. אני לא חושב ש"ס על 7 מנדטים, אני גם מין, אני מעריך בשידור ואני מקווה לא לטעות, ואני מקווה שתשמע לי את ההקלטה ותאמר לי הנה שצדקת, אני לא רואה את ש"ס על 7-8 מנדטים, הרבה יותר למעלה לכיוון 9-10 מנדטים, ואין ספק, צריך לומר, יש לש"ס בעיה אמיתית גם ליהדות התורה.
13: היא תצטרך לעבוד, היא תצטרך לנהל כאן קמפיין, סוף סוף לעשות הסברה, מה שלא עשו כאן 4 שנים.
14: יש לה בעיה הרבה יותר קשה מיהדות התורה, כי לש"ס יש את 4-5 מנדטים של העם, של שדות חופשי הכיפות השקופות, ואתה צריך לנהל כאן קמפיין, כשאתה מתהלך על תבנית ביצים, לא פחות, בין הציבור החרדי ספרדי, שרוצה את הקיצוניות הדתית וכל מה שקשור לסוגיית גיוס חרדים והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לבין העם שבשדות שכן רוצה את אלו שלא לומדים מתגייסים ואת אלו שלומדים לתמוך בהם בכל הכוח, אתה צריך ללכת את המאבק הזה כשאתה רואה את יהדות התורה שאומרת אנחנו לא חייבים לנתניהו כלום, ביום שאחרי הבחירות נעשה מה שטוב לעולם התורה, אתה שומע את זה גם בחלק מההנהגה הרוחנית של ש"ס, ומאידך אתה יודע שאותו העם שבשדות רוצה להצביע ש"ס בידיעה שהפדר שלו לא ילך לאזנקוט או לנפתלי בנט, אלא בוודאות לנתניהו, לכן לש"ס יש כאן מערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית, היא תסיים את זה ב10 מנדטים מבחינת הרי דרי, זה הישג יותר מ-15 מנדטים בבחירות האחרונות.
13: טוב, מעניין מאוד, זאת תמונת המצב, שורה אחרונה, דיברנו על הסקרים, וזה מאוד מעניין לבדוק גם את הסקרים.
14: יש עוד בעלה ב-80 יום, הרבה זמן,
13: נכון, יש עוד הרבה...
14: הרבה תהפוכות, וצריך לזכור בסוף אבי, שהגוש השלישי הזה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שלמרות ההכרזה והמסיבות העיתונאים וההצהרות, פחות מ2%, רחוקים מאוד מאחוז החסימה מלמטה. חילי טרופר ויועז הנדל, שגם הם מגרדים את אחוז החסימה מלמטה. יש לך את אופר וינטר. לכן הגוש הזה יצטרך להתאחד, או שבסוף אותם חברי אותם סיעות קטנות, אני חושב שהנדל וטרופר שייכים ב100% למחנה רק לא ביבי, ארדן והדש נמצאים איפשהו באמצע בסוגיית הגיוס, אנחנו יודעים שהם בעמדה אנטי עמדת הסיעות החרדיות, אבל עדיין הם כביכול מנדטים שכן מייצגים את הימין. יש לך את אופר וינטר שוודאי מייצג את הימין הדתי. אם יצטרך לקרות שם משהו, יש לנו
13: משהו יצטרך להתכנס שם, מדי מתפזר.
14: והכל יכול להשתנות, אז יכול, ייתכן שהסקרים שאנחנו רואים ושומעים עליהם היום לא יהיו רלוונטיים בעוד פחות מחודש שהרשימות יסגרו, לכן צריך לחכות בסבלנות לסגירת הרשימות בעוד פחות מחודש.
13: ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך.
14: ערב טוב.
13: ערב טוב. אנחנו עם עורך הדין שלמה אלבוים, שלום ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב ומבורך.
13: רשימת הקהל, כפי שאתם קוראים לרשימה, היא לא מפלגה, אתם עדיין לא רצים לבחירות, אלא קוראים למפלגות החרדיות לשבץ אתכם בתוך המפלגות שלהם.
0: לא, ממש לא.
13: אוקיי,
0: ממש תתקן. לא, אתה כנראה מחליף בין הציבור החרדי למפלגת הקהל. הקמפיין הזה יושב לציבור החרדי ורשות מוטי לייטנר, שהוא קורא
13: התבלבלתי.
0: למפלגות החרדיות להכניס אותם, ו... אנחנו בזרף השם רצים לבחירות עם מפלגה מסודרת, ואומנם קוראים לכולם לעשות ולבוא, להציע את עצמם פריימריז אצלנו, כל הפוליטיקאים, אבל זה האירוע.
13: טוב, בוא נניח שאנחנו מדברים ערב הבחירות הקודמות, אתם רצים לכנסת, לא יודע איך בדיוק מגיעים לארבעה מנדטים עם קבוצה גדולה של אנשים שלא ישמעו לגדולי ישראל ויצביעו לרשימה כמוכם, לא כי אתם חלילה נגד משהו, אלא כי ועשית ככל אשר יורוך, זה סוג של ציוד כזה, וקיבלתם ארבעה מנדטים ואתה מכהן כחבר כנסת בכיר, אפילו שר בממשלה היוצאת, ארבע שנים מאחורינו, מה היית עושה אחרת?
0: תראה, כשאני אהיה ליד השולחן הממשלה ואני אבין את הדברים, אז אני אבין מה צריך לעשות אחרת.
13: כלומר, אתה עדיין לא מבין אפילו.
0: אני לא אומר עכשיו מה הייתי עושה אחרת. למה? כי בינתיים אין כלום. זאת אומרת, הציבור כולו עומד ואומר, אנחנו רוצים מקום אחר. ואנחנו לא צריכים באמת איך למדוד לאיזשהו...
13: לא, אבל...
0: אירוע פלוני או אלמוני. תן לי רק שנייה, אני אסביר לך.
13: כן, בשמחה.
0: רק אתמול התפרסם האירוע הזה עם הליכוד, שאני עומד ותופס את הראש, איך יכול להיות כזה דבר שהציבור החסידי בהמוניו מבין שאין לו תקווה במפלגה שלו, והוא חייב להתברג במפלגה אחרת. זה שומו שמיים. עובר כמה דקות, ראיתי את הארי ארליך עומד וצועק שצריכים לפתור את התחבורה הציבורית בציבור החרדי, ואני עומד גם בפה, לא מבין. יש לנו פה נציגים מסודרים, יש לנו פה פניות, מאות ואלפי פניות של אנשים שסובלים התחבורה הציבורית. איפה אנחנו? איפה הנציגים שרצנו והצבענו להם? איפה כל הדבר הזה? אתה שואל אותי מה הייתי עושה אחרת?
13: כן, זאת השאלה. זאת השאלה.
0: אני אשב, וברור לי דבר אחד, שכשאדם רוצה, ורואים עליו שהוא רוצה, ושומעים עליו שהוא רוצה, הוא פועל, אז בסופו של יום הוא מגיע למשהו, שלא רואים את הבן אדם פועל, לא שומעים שהוא פועל. זה מה שקורה, זה
13: אז סוף, כלומר, זה יש לנו, כלומר, אתה אומר, אם אני אבחר לכנסת, אני אשב, אני אלמד, אני אראה מה צריך לעשות, ואז אני אעשה.
0: ברור,
13: תאמין לי שאני אלמד.
0: מה? אני אבחר. זאת אומרת, אם אני אבחר, זאת אומרת, אנשים...
13: אם תבחר, תיכנס לכנסת, אתה תשב, אתה תלמד, ותראה מה צריך לעשות.
0: אני אגיד, אם אנשים יבינו שבאמת הפתרון יביא, יכול להיות שהפתרון מישהו אחר, הם יסמכו על אנשים שהם עובדים, ויעשו כל מה שהם יכולים לעשות בשביל לפתור את הבעיה. כמו שבריאת בני ברק, 4,000 אנשים הצביעו לי והבינו שאני אעשה, והוא בצרת השם אני באמת עובד יומם ולילה בשביל לפתור בעיות, אז אנחנו נגיע גם כן לדברים לתוצאות יותר טובות. מה שיש כעת, האנשים פשוט בורחים פה במוניהם, אנשים יושבים בבית, אנשים מחפשים דיכוד, אנשים צריכים לפנות עם כל הכבוד לארי אריך, ומאוד הרבה כבוד יש לי, באמת הוא עושה דבר גדול מאוד, אבל זה לא התפקיד שלו.
13: תגיד, התחבורה הציבורית בבני ברק השתנתה מאז שאתה חבר בעירייה?
0: אני אגיד לך את האמת, אם היה לי טיפה יותר כוח היה משתנה, אין ספק, אבל ברור לי שפניות
13: שבאו... אבל זה בדיוק כמו להיות חבר כנסת.
0: אני אומר שוב פעם, תקשיב. סיטואציה שיש חבר אופוזיציה יחיד, כל מה שהוא פועל, זה הוא פועל ממש, נקרא לזה, בתנאים כמעט לא תנאים. זה עתירות לבתי משפט, זה פשוט בלי סוף עבודה. ככל שאני שחל איתו כוח ביד, יש לך איתו לנסות. כן, לגבי התחבורה, אני אגיד לך כן, יש עכשיו הליך שאני מנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים, אחרי שעבר מהבגץ, לגבי התחבורה, תחבורה לתלמידים, בעיריית בני ברק, במחלט כן. אז אם אנשים יראו שבאמת יש אדם שעובד ועושה, וישתכנעו שגם כן בעזרת השם הדברים אחרים יפה, והם יצביעו לו, נגיע לדבר הזה.
13: טוב, אז קודם כל כמה באמת, אתה יודע, קצת ככה בניסיון להבין. אני לא יודעת כמה ממתפקדי הליכוד החסידים באמת מצביעים לליכוד, אבל יכול להיות שכן, זה באמת שאלה שצריך לשאול אותה, אבל בסוף, שאלת השאלות היא גדולי ישראל. אם המפלגות החרדיות יהפכו להיות מפלגות שבהם אנשים יצביעו למי שמתאים להם, טוב להם ככה או אחרת, העסק יתפרק, כי לי מתאים מישהו אחר, לך מתאים מישהו אחר, לאו מתאים מישהו אחר, כל אחד יזרוק 1,000 קולות על כל בן אדם אחר, גם אף אחד לא ייבחר, וגם כולם ייכנסו, אם חלק ייכנסו, הם רק יתחילו ללמוד מה צריך, מה עשינו בזה?
0: אני מבין
13: בדיוק בשביל זה יש מושג של גדולי ישראל.
0: אני רואה שהבעיה שלך היא לא בעיה ערכית, הבעיה טכנית. בעיה טכנית כבר יש באגודת ישראל של 50 שנה, היה בדיוק אותו דבר, יש מערכת מסודרת, איך מגיעים, איך בוחרים אנשים, לפי קולות, לפי צירים, אנחנו לא נגענו פה...
13: או, רגע, אז אתה כן קורא, אז רגע, אז אתה רוצה להשתלב באגודת ישראל, או שאתה מקים רשימה מקבילה?
0: לא הבנת אותי, לא זה. אני אמרתי משהו אחר לגמרי. אמרתי, אגודת ישראל פעלה כך, בדיוק כך. היו בחירות, היו צירים, הדבר לא הגיע מלמעלה שהנחיתו אנשים ואמרו להם, זה האנשים, זה הנציגים שלכם, ואין מה לעשות, שלובש את הגרביים כמו שלובש אותם.
13: אז במילים אחרות, אתה אומר למרן האדמור מגור, אתה לא יודע לבחור אנשים.
0: אני לא אומר,
13: אבל רגע, אני רוצה שאתה... אם אתה לא מסכים למשפט הזה, תכחיש.
0: אני לא מכחיש. 90 אלף איש מכחישים. Okay. 90 אלף איש אומרים, אנחנו לא רוצים הנחתות. כי את האדמור מגור יכול לקחת אנשים שלו.
13: אז איך יהדות התורה מביאה 7 מנדטים כל פעם אחרי פעם? Okay.
0: אומרים האנשים, אנחנו רוצים אלטרנטיבה. ולא נמצא.
13: אתה קטוע, אלבוים, אני לא שומע אותך טוב. שלמה אלבוים קטוע. לא שמעתי את המשפט האחרון, חזור שנית?
0: כן, אני אומר...
13: נו, תעמוד במקום עם קליטה. אולי אחד הדברים שיטפל בהם בתוך חבר כנסת זה בעת הקליטה בארץ. טוב, מה נעשה? מה? אני לא מצליח לשמוע אותך.
0: אני אומר, ברגע ש-90 אלף איש
13: כן
0: רוצים את זה, ברגע שאתה רואה בעיניים שלך בריחה,
13: אבל 90 אלף איש רוצים לשמוע לגדולי ישראל, לא הבנתי איך אתה מגיע למסקנה כזאת. אני רואה כל בחירות, לא משנה מי הנציגים, בני פה. כמה הם, מה הם עושים, אנשים אומרים, אני הולך עם גדולי הדור, הספרדים, האשכנזים, הליטאים, אז מאיפה המצאת את זה שאנשים רוצים משהו אחר?
0: כן, אז אני
13: אומר,
0: פנים באמת, דרך טלפונים.
13: לא, אתה מאוד קטוע, אתה מאוד קטוע. אני יודע, בתור חבר כנסת צריך קליטה לדבר עם אנשים, מה יהיה?
0: כן, אני אומר, פנינו בטלפונים, פנינו במודעות רחוב, מעל 90 אלף איש אמרו, אנחנו רוצים לבחור נציגים בפריימריז. זה מה שהציבור אומר. ואתה רואה בעיניים שלך שהציבור, פשוט המפלגה לא גודלת, לא רק שהיא לא גודלת, אלא בורחים ממנה כל הזמן אנשים. אז מה אתה שואל אותי? למה 90 אלף אנשים האלה עושים מה שהם עושים? כנראה ש-90 אלף אנשים האלו שאלו את רבותיהם, וכל אחד ואחד עשה כפי דעת תורה שהוא קיבל, וזה מה שהוא החליט לעשות. השאלה ממש לא מופנית אליי. יש לך בשטח, הרי אין לנו, איך אומרים, עיתון. שורה של עיתון, שורה של חדשות שלא אומר, הציבור מאוכזב.
13: אז תקשיב, אז אני שואל אותך שאלה, אז אני חוזר על השאלה, ובוא, אל תברח לתשובות אחרות. עולה לכאן אדם חרדי, חבר מועצת עיריית בני ברק, ואומר, במילים שלי אני אומר, חבר'ה, גדולי הדור, לא משנה מאיזה מגזר, הם לא מבינים כלום, הם לא יודעים למנות נציגים, הם מנחיתים על הקהל אנשים לא ראויים, הציבור מואס בהם, לא רוצה אותם בכלל. אני בא להושיע אתכם, אני מבין הרבה יותר טוב ממרן הרב לנדו, ממרן אדמור מגור, מרן אדמור מוויז'ניץ. אני אשב, אני אכנס לכנסת, אני אלמד מה צריך לעשות, תאמינו לי, אני אהיה הרבה יותר טוב מבחירתם של גדולי ישראל. תשמע, זה משהו שכמעט מוביל אותי להוריד אותך משידור.
0: כן, אני סוח עובד אחרת, אני סוח עובד ש-90 אלף איש, הם עברו את מה שהם עברו במשך 4 שנים האחרונות, זה ראו את מה שהם קיבלו.
13: אתה לא עונה אבל על מה שאני שואל, לא, אבל אתה לא עונה על זה. אתה לא עונה על גדולי ישראל, אתה בורח עוד פעם. לא, תענה לי, האם גדולי ישראל שמינו נציגים, טעו, זאת טעות הייתה?
0: אני אענה לך בדיוק כזה, אני אענה לך. אומרים את השם לפי שאלו, אנחנו אנשים חרדים,
13: לא, אתה לא עונה על זה, לא, אתה לא עונה על זה.
0: רגע, תן לי שנייה לסיים.
13: אני לא רוצה לתת לך לסיים, אני לא רוצה, לא, זה לא עובד ככה, הסדר בינינו. אבל זה לא עובד ככה, אני פשוט רוצה לשאול אותך, האם לדעתך, המינויים עד כה של מועצות גדולי התורה, היו טעות?
0: אני אומר, יש הרבה מינויים שנעשו מתוך אילוצים ומתוך כל מיני שיקולים.
13: אוקיי, הבנתי, טעות, אז הם היו טעות, אילצו, מרן אדמו"ר מגור היה תחת אילוצים כשהוא מינה את הרב גולדקנופ.
0: שגדולי ישראל אומרים, אדרבה, גדולי ישראל טוב להם שככה זה יהיה, ככה היה לפני 50 שנה בגולת ישראל, ואדרבה, שהציבור עצמו יגיד אנחנו רוצים את פלוני, והדבר הזה יהיה שקוף. הדבר הזה שקוף בפריימריז מסודר, זה הפתרון היחיד.
13: אז אתם מקימים מפלגה ורצים לבחירות, אנחנו נשמח לראות גם כמובן את מספר המצביעים שתזכו לראות ולהבין באמת עד כמה אנשים נאמנים לגדולי ישראל, או לאדם שאומר אחרי שאני בחר אני אלמד מה צריך לעשות, ואז אני אראה איך אני אעשה את זה גם. בכל מקרה שיהיה בהצלחה.
0: מה צריך, כולנו יודעים מה צריך לעשות.
13: צריך להעביר את חוק הגיוס, איך היית עושה את זה? איך היית מעביר אותו?
0: כולנו מבינים, חוק הגיוס?
13: כן.
0: ברור שדבר הזה צריך להיות הרבה יותר פרטיבי מה שהיה עכשיו. צריכים לשבת ולכתוב איך פותרים את זה, זה לא הכוונה היא איך ללכת נגד.
13: מה זה לשבת ולכתוב?
0: לשבת, הכוונה היא לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להקים גוף נפרד מהצבא, שבו יוכלו אנשים שרוצים לשרת, שיכולו לשרת את המדינה.
13: אז אומרים את זה כבר 30 שנה, נו מה, אתה נולדת אתמול?
0: לא.
13: 30 שנה הצבא אומר, כן, אני בונה לכם, ואז הוא מביא לשם הבנות.
0: לא הצבא אומר, הצבא לא אומר, הצבא אני לא סומך. הצבא, אני סומך,
13: אז מי, אז מי אתה סומך?
0: מאוד מאוד מסוכן. צריך לעשות מערכת אחרת שהוא נפרד מהצבא.
13: מי אשר לך את זה אבל? אתה אומר מה צריך, אבל יגידו לך לא מסכימים, מה תעשה?
0: כשאנחנו מגיעים לממשלה, אנחנו אומרים, זה מה שאנחנו מוכנים לתת. זה מה שאנחנו רוצים לתת.
13: אומרים לך לא מוכנים, אנחנו רוצים לעצור בחורים. מה אתה עונה?
0: יפה, האירוע עכשיו הוא לא האירוע הזה. האירוע הזה שאנחנו אומרים לא רוצים כלום ומדברים...
13: אבל אני לא שואל על האירוע עכשיו, לא, רק שנייה. תראה, אתה מבין מה קורה? אתה תמיד בורח בתשובות למקומות שנוח לך. תתמודד עם הקושי, עם האתגר. הצעת הצעה. נשמע מאוד מעניין, אתה בא למדינה, אומר, אנחנו מוכנים, אם תקימו גוף אחר שזה לא צבא, אנחנו מוכנים לשתף איתו פעולה. אומרת לך המדינה, לא מעוניינים, תודה רבה, אז מה אתה עושה?
0: יפה, הדבר הזה לא נאמר אף פעם. אף פעם לא ישבו בצורה מסודרת.
13: מי אמר לך? מי אמר לך שזה לא נאמר? מי אמר לך? אתה היית בחדרים הסגורים? אתה היית בפגישות עם היועצת המשפטית לממשלה?
0: רגע. מה זאת אומרת לא אמר לי? אם אני שם פתק, אני רוצה לדעת מה נאמר, מה לא נאמר.
13: אז זה הטעות הראשונה שלך, לכן אסור להצביע לך.
0: אז אני מודיע לך שזה
13: לא טעות. אתה חושב שנתניהו אומר למצביעים שלו כל דבר שהוא עושה מאחורי הקלעים?
0: אז תדע לך שאגודת ישראל עובדת אחרת. אגודת ישראל, 50 שנה תבדוק את ההיסטוריה, זה עובד אחרת. זה עובד שכל הדברים...
13: יש אבל מסע ומתן מאוד רגיש, מנסים טוב, אוקיי, טוב, בסדר. שלמה אלבוי, היה טוב לשמוע לפחות את השתי דקות האחרונות כדי להבין את מידת הניסיון והתמימות, ובכל מקרה בהצלחה. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומת.
15: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.

כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
13: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
14: עכשיו איתכם, המהדורה

0: אוקיי, עכשיו אנחנו עם עורך הדין אריה, עורך דין אורן, שרגע, אולי זה אחיך, אריה, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב לך, אבי, ולכל מאזיני רדיו קול חי.
0: טוב, רצינו לדבר עם אחיך, אבל אם כבר ראינו אותך לשידור.
1: אני רק אתקן ואני אומר, משפטן. ומחבר הספר סודות התעבורה, עובד יחד עם אחי עורך דין מוטי אורנג' ושלמה סוויסה, אז זה משרד עורכי דין, ואני כמשפטן, ואני מדגיש...
0: מצוין, אז בוא תן לנו את לפחות את המידע הזה, גם כי אחיך מוטי צריך להזכיר אותו בשיחה הזו, הוא באמת עורך דין מצליח מאוד בתחום התעבורה, אתה גם משפטן ועושה כבוד בתחומים רבים נוספים, אולי גם נראה אותך בכנסת יום אחד, לדעתי אתה מאוד מתאים למפלגות כמו עוצמה יהודית, או מפלגות כאלה, בוא נאמר גם את זה בשידור. אני רוצה לשאול אותך על התקנות התעבורה החדשות, תגיד... יש שינוי דרמטי שנהגים צריכים לדעת בכל הנושא על ערעורים על כנסות, נכון?
1: אכן, יש שינוי דרמטי שנכנס מאתמול, שלמעשה כל העבירות התעבורה מלבד שניים הולכים לעבור לתהליך של עבירה מנהלית. מה זה אומר? עד היום כל העבירות תנועה שהיה במדינת ישראל היו על חזקת הסף הפלילי הנמוך, שזה אומר בין שוטר שמגיש לך דוח על חגורת בטיחות או מגיש לך דוח על מהירות, למעשה הוא חייב בדוח עצמו להוכיח מעל לכל ספק שעברת את העבירה וגם שהיה לך בראש רצון לעבור את אותה עבירה. זאת אומרת, זה מה שאותו שוטר היה צריך להגיע לאותה מסקנה וככה הוא היה רושם בדוח. אבל מה שקרה מאתמול, שינו את הנהלים, זה תקופה שעובדים לשנות, וכל פעם דחו את זה כי אמרו שזה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בפניה, אז ניסו לדחות את הקץ, וככה בצורה שקטה, כשאף אחד לא שם לב ומתעסקים בכל מיני דברים גיוס, הבליחו את זה לחלל האוויר, ומאתמול זה נהפך להיות לעבירה מנהלית. למה זה משנה לנהג הממוצע או לנהגת שלא כל כך מבינים את כל דיני חוקים, התעבורה והמשפטים? אז התשובה, זה מאוד מאוד מעניין את הנהג. בעבר היית מקבל דוח משוטר, היית יכול להגיש ערעור, והיה לך שתי אופציות, או שהיה עובר 12 חודשים, לא היית שומע ממשטרת התנועה כלום, ואז הדוח היה נופל. זה דבר אחד. במידה והדוח היו מזמנים אותך למשפט תוך ה-12 חודשים, היית הולך ומתדיין בבית משפט, על פי רוב היית מגיע לעסקה עם התובע, והיו מוציאים אותך בזיל הזול. מה שקרה מאתמול, אין יותר להגיש בקשה להישפט, מלבד על שתי העבירות החמורות כפי שהזכרתי, או נהיגה בשכרות, או נהיגה בדברים שעצור, ואני לא אפרט אותם כאן ברדיו. ומה שקורה למעשה, זאת אומרת, הפכו את הנהג, כל נהג שמקבל דוח, כמעט הסיכוי שלו לערער ושיזכו אותו שואף לאפס. זאת אומרת שהנהג קיבל למעשה, הנהג קיבל היום כתב אישום עוד לפני שהוא התחיל לעשות איזשהו משהו וליתון משהו להגנתו.
0: ארי אורנג', המשפטן ארי אורנג', תודה רבה לך על המידע הזה החשוב לנהגים, תודה רבה, ערב טוב.
1: ושרק ננהג בזהירות ולפי הכללים ושלא נדע אסונות יותר.
0: תודה, להתראות. זה הזמן להודות לצוות שלנו, בנימין קגן בהפקה, בני שוורץ הטכנאי, קובי סגל העורך, ולכם מאזינים שהמשך בין הזמן עם בטוח ומענה, להתראות.
2: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול

0: להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע, ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: תוכנית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. רדיפה נגד לומדי התורה. חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס שלח הערב פנייה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שבן ישיבה אריק שזומן לחקירה בלהב 433 הוא עבר מיד אחריה לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נמסר מדובר בחציית קו אדום ובהפרה של התחייבותו של המפכ"ל לציבור החרדי. אם התנהלות זאת תימשך, הדבר עלול חלילה לעלות בחיי אדם. ידיעה שמסר כתבנו נתי קליש. בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרורו המיידי של טל אינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים ללא תנאים מגבילים, לאחר שהיה עצור במשך 38 ימים שבמהלכם גם ניהל שביתת רעב. כתבנו מציין כי למרות השחרור מהמעצר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא נגדו צו מנהלי חדש שמרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם נדרש דרדיק להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה, שלא קיימו יחסים דיפלומטיים קרוב לשני עשורים. בין שתי המדינות סוכם על המשך שיתוף הפעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום מנזקי רעידות אדמה, זאת בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה לאחר רעידת האדמה הכפולה שפקדה את המדינה, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין בכירים משתי המדינות. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני שלמה ריזל. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום צלף של ארגון הטרור חמאס, שהיווה איום מיידי על הכוחות בשטח. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי התקרית הרע סמוך לקו הצהוב, שבו פועלים לוחמי צהל בצפון הרצועה להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש פה וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פה וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, מוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, ביום חמישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש פה וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פה וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, מוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש

0: שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית מסיבת עיתונאים כאן בקלוחי. אני כאן איתכם אחרי המיקרופון מנחם קון, עורך עיתון כפר חב"ד, ואיתי עמי, ידידי היקר, חנני ברייטקופ. שלום.
1: ערב טוב מנחם, קודם כל באופן אישי אני מתרגש לשדר איתך. אני, אתה יודע הרי שהציעו לי ומציעים תוכניות וכל זה, אבל הדבר שהכי פיתה אותי, אני אומר את האמת עד עכשיו, זה לשדר איתך, כי אתה יודע, אתה אומר שאתה עורך של כפר חב"ד, אבל אנשים לא יודעים את ההיסטוריה, את ההיסטוריה ואיזו משמעות אתה בשבילנו ובשביל כל הפיתוח של התקשורת החרדית, שאנחנו גם זה אחת מהנקודות שניגע בהן. ואני חושב שאתה חתום, אפרופו אלי ישי שחוזר לפוליטיקה, אתה... סליחה שאני מעצבן אותך להתחלה, אבל אתה חתום על הרבה דברים מאחורי הקלעים שעד היום לדעתי הרבה לא יודעים, רוב הציבור לא מכיר.
0: אוקיי, okay, יש לנו פה הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל בואו נתחילו דווקא עם בין הזמנים, איפה אתה מטייל בימים אלו?
1: תראה, זה... לטייל זו עבודה, אנחנו תמיד... המעבר הזה מבחור ישיבה, מילד בכיתנות, בחור ישיבה ולאבא לילדים, יש לי בלי עין הרע ארבעה ילדים, כן ירבו. ובגילאים שונים, מגיל 11 או 12 עד גיל שנתיים, להעסיק אותם זו עבודה, גם נוסעים לחופש, נוסעים לחול, יש פה עבודה שצריך
0: לעשות. אתה שולח אותם לקייטנות, לקמפים או שזה כזה...
1: כן, שולחים לקייטנות, לקמפים, ועדיין נשאר לך חודש וחצי פנויים. כל מה שלא תעשה, איך שלא תיגע בזה, תמיד אתה זה, ועכשיו אנחנו רואים גם את הילדים המתוקים שלך פה.
0: הם היו בקמפ שבועיים, אבל אתה יודע, יש חופש ארוך.
1: בחב"ד יש קמפים...
0: בחב"ד הקמפים זה מושג, זאת אומרת... ולא עוד קייטנה.
1: כל דבר בחב"ד זה מושג.
0: אבל בחב"ד יש בקמפים, הרבי מאוד החזיק מזה, הוא ביקר, המוסד היחידי מחוץ לסמסנטי והציון של חמי ודמור הריאץ, זה היה קמפים של גן ישראל. הוא החזיק מזה כמוסד מאוד מאוד חשוב, למרות שאתה אומר צריך, כאילו מה, אתה יודע, זה לא איזה ישיבה או משהו.
1: גם זה היה בערים, איפה שהיה.
0: בערים, כן.
1: בקטס
0: כאילו. בדיוק. ואתה אומר צריך, קמפים, קמפ, ילדים, הרבי החזיק מזה מאוד, כאילו רבי שלו משהו של מטען ערך, שאיפר להעניק בכל בית ספר אחר. משהו, אתה יודע.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, זה קצת קיצ'י להגיד את זה, אבל זה באמת אמיתי. אני נסעתי לחופשה מחוץ לגבולות ישראל, שזה גם דבר חדש, אני אומר שאני ניגע בו שנוסעים לחופשות...
0: תחשוף לאן או שזה עדיין סודי?
1: רומניה, לא...
0: לא כזה.
1: אוקיי. לא לקאטסקילס, אבל אתה באמת רואה את זה בחוש, איך ילדים גדלים בחופש. סתם, זה נושא באמת שהוא מעניין ולא שם לב. לא, אתה אומר כמה הרבי חס את זה חשיבות. אני לצערי או לשמחתי, עוד מעט ניגע בזה, לא גדלתי בשדות חב"ד.
0: כן.
1: אבל באמת החופש שאתה, כל השנה אנחנו לא נמצאים עם הילדים, אני לא מכיר אותם, לא יודע, בקושי יודע איך הם נראים, באיזה כיתה, באיזה זה, ואז יש לך שבוע, שבוע, שבוע וחצי של התנתקות ואתה איתם, אתה רואה את זה באמת, איך הילדים גדלים ואיך הילדים נהיים אחרת.
0: אתה מצליח אבל לנפוש כשאתה איתם, או שזה כזה סוג של עבודה איתם? כי אני, כשאני הולך איתם, זה פשוט אני עובד.
1: כן,
0: אז מה נופש?
1: בשבילי זה לא נופש, זה מה שאני אומר, אני אומר, כל המושג הזה, השקרי, שניסה לחופש בין הזמן, זה לא חופש, להורים זה עבודה יותר קשה מכל השנה, אתה צריך להשגיח, צריך לטפל, צריך לזה.
0: היו איתך שם עוד הרבה חרדים, או שזה פחות בדור שלך?
1: אז תקשיב, אני נוסע הרבה מחוץ לגבולות ישראל, ונראה לי שהפעם היחידה, הפעם הזאת שלא שמעתי כמעט מילה ברומנית, אני יודע, בדרך כלל אתה מתחבר למקומיים, אתה יודע, מילה פה, מילה שם.
0: אגב, מה הסבר אתה חושב, או מה היתר? כי פעם זה היה כאילו סוג של, אני לא יוצא מהארץ, רק אם זה ממש לזה, אתה יודע, לזה שנור, איזושהי שמחה. מה היתר שאנשים לוקחים עצם לטיול בחול? זאת אומרת, זה כאילו מעניין הנושא הזה, לא?
1: קודם כל, אני לא חושב שאנשים מחפשים יותר.
0: שחפשים, כי זה זול.
1: אין לך, כשאנחנו היינו ילדים, אתה קצת יותר גדול ממני, היה לאיפה לנסוע בארץ, היום אתה באמת לא יכול לנסוע בארץ.
0: הכל יקר.
1: הכל יקר, הכל עמוס, הכל מפוצץ, הכל זה, אז כאילו זה כבר...
0: מעניין. והמיינסטרים נוסעים, זאת אומרת, אני מדבר עכשיו על השכבה הכי ידוקה.
1: הפוך, השכבה, בציבור החרדי הרי זה עובד ככה, השכבה העליונה מותר להם הכל, אז הם נוסעים, הם נוסעים כמובן לשוויץ, לדבוס, לאוסטריה, למקומות הזה, ויש את השכבה הנמוכה יותר.
0: יכול להיות אבל שהתופעה הזאת של בלינקוב בשמות, אבל שכל הגדולים שכן עושים, יכול להיות שזה משחרר איזשהו סוג של היתר, כן לצאת לאיזשהו נופש?
1: תראה, אתה רואה גם...
0: אני רואה גם על כל התמונות בעיתונים שאנחנו רואים את כולם, אתה יודע, עם המקלות מזהב, בערים, הכל ירוק, וגם על איתאים בשנים האחרונות.
1: לא, לחסידים עדיין בעיה, חסידים פוקדים קבר אחד, ואז כל התיאור...
0: לא, אבל זה נהיה יותר ויותר גם אצל הציבור על איתאים.
1: הציבור על איתאים, נכון. גם הרב מבריסק, אנחנו זוכרים את התמונות שלו משוויץ, נוסע לנפוש שם, שזה אוויר יותר בריא, זה... אז אמרו שזה, היתר היה שזה בריאות. אני לא נסעתי בשביל בריאות, בריאות לא היה לי שם.
0: בריאות זה גם בריאות נפש, אתה יודע, זה כאילו אוויר.
1: נכון, פחות לראות את הלחץ, בכל זאת אנחנו עוברים פה שנים לא פשוטות, אבל לא, אני לא חושב שיש מישהו שמתעסק היום ב...
0: אני יודע שאתה לרבה, הוא לא יצא לחופשה אף פעם, וכששאלו את הפעם, אז הוא אמר שהרי כל יום שלו זה בערך 400 מכתבים שהוא עונה להם, 400, 500 פלוס, הוא אומר כשאני אחזור, אז יחכה לי פה 2,000. אז רק כשהוא חושב על זה, אז הוא לא רוצה לצאת. זה כזה סוג של תשובה שהוא פעם אמר, שזה אגב מאוד מעניין לאדם שעסוק. אז הוא חוזר ומחכה לו הרימה של מכתבים ומסמכים, שזה סתם, זה נקודה מעניינת. אבל אצל עיתונאים
1: לך לזה בזמן. אני זוכר סתם, סיפור שבאמת תפס אותי בתור בחור, גם הגדולים על התאים.
0: כן.
1: יש כאלו כמובן שעושים רבל פוברסקי כזה וכל מיני זה, אבל רובם לא יוצאים מגבולות זה, ואני זוכר, נראה לי זה היה ראש שיבת אופקים.
0: לא יוצאים אגב מסיבה אידיאולוגית או פשוט צניות?
1: נראה לי זה צניות, תראה את הבתים, תראה את זה, נראה לי יותר... נסע אולי לכמה ימים לירושלים, נשום אוויר אחר, אבל אני זוכר שאבא שלי תמיד מספר לנו בתור ילדים, נראה לי זה היה ראש שיבת אופקים, רב חיים קמיל, אתה שמעת?
0: שמעת, כן.
1: הוא, הבן הזמן שלו, מה היה יוצא ללמוד במרפסת ומוריד את הנעליים.
0: וואו.
1: זה היה... אבל אנחנו לא נמצאים היום...
0: בדור אחר, אבל... אבל מעניין, טוב, זה בין הזמנים שאנחנו ככה בעיצומם, והאמת שאני איתך מה, אני מאוד אוהב את התקופה הזאת. מתשע באב, עד עוד חשוב, אני מאוד אוהב את התקופה, זו תקופה מאוד מאוד מיוחד. יש בה שחרור, אני כל הזמן לוקח את הילדים שלי למוסדות, אז אני ככה נקם בוקר ועוד בוקר, בלי לחץ. לחץ של השבע הבוקר, והקריחים, והנסיעה, והאיחורים, והפתקי איחורים. עוד ילד מאחר, עוד ילד בשבע דקות, עוד מורה שכותבת לך.
1: והכל יותר רגוע גם,
0: אווירה רגועה מאוד, אווירה מאוד מאוד מאוד רגועה. אבל אולי בוא נעבור מכאן לדבר על... מה היית רוצה לדבר? יש לנו פה כמה נושאים עוד שכתבנו פה לעצמנו. נראה לי שכדאי שנפתח אולי עם הסיפור אולי הכי חם.
1: אז אני חושב שמה שכן, מהנקודת הראייה שלי שווה לפתוח את זה, בין הזמנים הזה, לבחורי ישיבות, הוא בין הזמנים אחר מכל מה שהכרנו עד היום. בוא נניח בצד את הצבא, את הגיוד, את כל הדברים.
0: את החול,
1: שאתה תחול. את הדרמה שאי אפשר, שהגבירים לא יכולים לצאת עם הילדים לחול. מי שלא כמובן יצטרך להתקמבן עם פטור או להתקמבן עם שירות אזרחי. אבל יש פה באמת בין הזמנים אחר. אני למשל, השבוע הייתי בקמפ של ישיבת אור ישראל. אחת הישיבות הכי חשובות במגזר החרדי. עכשיו אני עומד ומדבר שם עם בחורים. וזה לא היה בזמני, לא הייתה תופעה כזאת שבחורים, קודם כל, גם חשוב לדבר על האסונות שהיו, שזה באמת, באמת...
0: כאב לב אדיר. בכל המגזרים אגב, כאילו ממש, זה חוצה מגזרים האסונות, זה פשוט...
1: לא, בציבור החרדי.
0: כן, כן, מתי, אני מדבר על זה, מבחור ישיבה, והיה לך בניק אתמול וחסיד, פשוט מכל המגזרים
1: שלנו. והנכת של הרב ארוש.
0: נורא והיום.
1: זה באמת קורה, אני לא יודע מה הגזרה הזאת, אבל זה נניח, זה לא אפשר להניח בצד, אבל כאילו זה, אפשר לדבר על זה בלי סוף. אבל הבחורי ישיבות, שבין הזמנים הזה, הם באמת מרגישים אחרת לגמרי ממה שהיה...
0: אתה מתכוון על הסוג ב' כאילו בציבוריות?
1: לא רק בסוג ב', קודם כל, הרבה מקומות מטנפים עליהם. למשל, שאני הייתי בחור ישיבה, אז היינו עוצרים טרמפים, היינו הולכים למקומות, אז היו בסדר, היו צועקים עלינו, אתם פרזיטים, אתם פרזיטים, את הבדיחות עם הטרמפים, אשר אפשר לסגור לך, כל מיני בדיחות, זה. אבל היום הם באמת סוג ב' והם באמת מרגישים...
0: גם העיניים, המבטים של האנשים הם אחר.
1: נכון, וגם מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, יש שוטר, אין שוטר, כאילו... זה מצב אבסורד, זה באמת כואב הלב שבחור ישיבה שקובע את תורתו אומנותו כאן בארץ הקודש, שהגענו פה אחרי 2,000 שנות גלות.
0: ואיך הגענו לזה? תחשוב, אנחנו 4 שנים שממשלת ימין, הכי ימין אי פעם מקום המדינה, אני חושב, לא חוץ משמיר, אבל ממשלת ימין מלא מלא, הגענו למצב הכי קשה שיש. זה נראה לי מצב אבסורדי, וזה חוצה את כל המגזרים, כל בחור ישיבה הוא פשוט עבריין. תחשוב על הסיטואציה, וזה לא בחור בן 20 וכמה, בגיל 18, בחור ישיבה נהיה עבריין.
1: כל בחור, לא משנה אם הוא חבד, לא משנה אם הוא פרסלבר, לא משנה אם הוא חסיד, יש חסידויות שאנחנו יודעים שהם סוגרותים,
0: אבל עדיין... אבל גם הם בבעיה, נכון, ומשלמים על זה מחירים באיזשהו מקום, כולם.
1: באמת, אנחנו נמצאים בתוך אירוע, אנחנו כולנו בתוך האירוע, אז אנחנו לא שמים לב, אבל אם בוא נשים זום אאוט, הרבה אחורה, זה מצב שלא האמנו לעולם שנגיע לכזה דבר. אף פעם לא היה, גם בימים הכי קשים של המדינה, אף פעם בחור ישיבה, לא הלך ברחוב, הרגיש עבריין.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא מפחד להיכנס, אם קרה לו משהו, לא התקשר להזמין משטרה. לא, אנחנו ראי אנשי חוק, רוב הציבור החרדי חוץ מהאנרכיסטים וכל מיני כאלו שהיה פה, זה, הם אנשי חוק, אנשי סדר, אנחנו אף פעם לא מתגרים באומות, מתגרים במדינה, מתגרים, לא משנה כל ה... מבחינתנו, אנחנו עדיין בגלות.
0: מה היית עושה לו הייתה מחכך חרדי או שר בכיר? אתה רואה את המצב, יש לך מצד אחד יומשית, מצד שני, בגץ. הם סוגרים עליך, אתה כאילו נהיה חסר השפעה. הם אשמים, הם לא אשמים, אתה יודע, אנחנו כאילו מחפשים איזשהו אשם כזה, כאילו דחוף על איזשהו מישהו, אולי החק הזה או השר הזה, אבל מי אשם פה?
1: תראה, אני אפתיע אותך. אני הרבה אנשים שמעו אותי בפלטפורמות אחרות, ותמיד אנחנו לוקחים את הקורבן הכי קל, את חברי כנסת.
0: נכון.
1: ואני חושב ב-100%, באמת, לא, אין לי אינטרסים פה, אין לי משהו, אני באמת חושב שהחברי כנסת לא אשמים, באמת הם לא אשמים שהגענו למצב הזה.
0: הם לא יכלו לעשות יותר, בארבע שנים, אני מדבר לא על עכשיו, ארבע שנים
1: האחרונות. האשמה היחידה שאני חושב שהייתה להם זה חטא היוהרה. הם בכניסה לממשלה, ממשלת ימין, ממשלת החלומות, אני זוכר גם בבצ'יק. היו רגועים מדי? לא, אני זוכר גם בבצ'יק, כשהם אומר, מצביע, אמרנו לכם, גם הוא אמר, מה אתם לחוצים, מה הלחץ בחוק גיוס, אנחנו הולכים להעביר את זה, בוא נעביר את הרפורמה, שמבחינתי רפורמה ארורה, כי היא הפכה את הציבור החרדי, אצל השלטון, מי שהוא הפריץ מבחינתי, זה השמאל והיועצת המשפטית וכל החבורה הזאת, הם הפכו אותנו שם לדמון. שלא היינו אומרים להיות שם, הציבור החרדי מעולם לא התערב בדברים מדיניים.
0: אבל מצד שני זה גם משליך עלינו באיזשהו מקום, לא? כל מיני חוקים, אתה יודע, ליבתיים יהודיים, אתה יודע, כל מיני דברים שהם מאוד חשובים לנו, אפילו גיוס בני הישיבות. זה כן נוגע בנו.
1: בוא, פסגת ההתגברות, ראש הממשלה כבר אמר די בהתחלה שהוא לא הולך להעביר, אז זאת אומרת שחוק הגיוס, שזה הדבר הראשון שהמחוקקים שם נכנסים.
0: אז אתה אומר בעצם היוהרה.
1: אני חושב שהיוהרה הזאת, בתחילת הממשלה, אין לחץ, אני לא נעביר, ביבי הבטיח לנו, נכניס את גוטנופ למשרד ראש הממשלה, נעביר את חוק דרי, נעביר את...
0: מצטיני, אבל אל תתעלם מהשביעי באוקטובר, שצנח לנו באמצע הקדנציה, ושינה הכל פה.
1: זה חד משמעי, ודאי, לכן אני אומר שזה לא אשמתם של חברי כנסת, בגלל השביעי באוקטובר, בגלל שזה באמת לא ראוי להעביר בזמן מלחמה. אבל אם הייתם יותר חשוב לכם חוק דרי, לתת את הג'וב לדרי שבכל מקרה בוטה על ידי בגץ, הייתם הולכים לעשות חוק נורמלי, או אפילו במתווה הנשיא, מתווה הנשיא הרצוג.
0: נכון.
1: בסדר, אז נכון שאז היינו, שוב פעם, היינו ביוהרה, אמרנו אנחנו נסתדר יותר טוב, נסתדר יותר לזה. היינו לוקחים את המתווה הזה בשתי ידיים, זה גם על איזה הסכמה ציבורית רחבה, לא היינו נמצאים במקום הזה בשום אופן, בשום סיטואציה.
0: וכן אני חושב ש... ומי מדבר על החוק ההוא של בתקופתיבת שם, קצת יותר ל...
1: ב-2018.
0: כן, זה הרבה יותר
1: לך. שאז גם חלק מהחרדים
0: אנחנו... הם חוטפים על זה היום...
1: לא, גם אז. אם לא הפלגים הקיצוניים, כמו לך לסלונים שהשפיעו, והפלג הירושלמי, ואתה יודע, הטענה הכי מצחיקה אותי. אני מודה ומתוודא, אני פרסמתי את כל האלו, את כל ההתנגדויות, ואת כל אלו שכאילו מהצד של הפלג הירושלמי הקיצוניים. אני זוכר שאפילו עשו עליי פעם אחת איזה קמפיין שנכנענו לקיצוניים ומשלמים לנו ונותנים לנו וזה. עכשיו אני אמרתי לחברי כנסת החרדים, אנחנו הרמנו לכם להנחתה, אתם אנשים נורמליים, אתם צריכים לקחת את הקיצוניות הזאת ולהגיד, לא, אנחנו לא שם, במקום זה מה קרה? נכנעתם להם, אמרתם, אנחנו מפחדים, אנחנו לא זה, אולי הייתה הנהגה רבנית, שהרי גם הנהגות הרבניות התחלפו פה כמה פעמים בכל המפלגות, זה גם כן, אני חושב שזה קשר, למרות שקשה קצת לדבר על זה ב...
0: אבל אגב, אתה לא חושב שאנחנו בעצם נגררנו, אגב, הקיצוניים. תראה, תסתכל מה שקורה היום. אין כאילו זה דעה נורמלית שהיא אומרת, אנחנו מכבדים את חיילי צהל, מסורת נפש שלהם, אוהבים אותם, מעריכים אותם, משפחים אותם. מצד שני, לומדי התורה זה העוגן, זה... למה אין, תדע, כמה, משהו נורמלי, מה שהגדולים של הדור הקודם היו. בוא תסתכל אפילו על כולם, מהרב עובדיה וקדימה לכל הזה. חייל צהל היה, תדע, מושג של אדם שמקריב את חייו עבורנו. איך זה נהיה המצב שאנחנו כאילו זורקים עליו היום אבן? לא כולנו, אבל אתה יודע, יש מין כזה...
1: זה נהיה לגיטימי, זה נהיה לגיטימי.
0: כן, זאת אומרת, אבל איך הגענו לשם?
1: אני אגיד לך עוד יותר, אני חושב שהקצנה הזאת והמקום שהגענו אליו זה מקום רע. זה מקום שבסוף אנחנו לא רואים, לא מעניין אותנו כלום עכשיו.
0: מחוץ לשטטל שלנו.
1: לא רק מחוץ לשטטל שלנו, תמיד, הרי תמיד בסל השיקולים של המפלגות החרדיות היה מה יחשבו... יכול להיות שיש איך לכל זה, למשל, הפלג חושב שזה דבר נורא והיום, לא משנה, אבל היה בסדר,
0: כי אנחנו רוצים... אחריות ציבורית.
1: אחריות ציבורית, אנחנו מציגים את היהדות היפה, אנחנו רוצים להראות בעיקר לעם שבשדות, זו הייתה הכוונה, שהיהדות שלנו היא יהדות טובה, אנחנו לא מגיעים לשחות אף אחד. אנחנו נכנסנו לתוך עטיני השלטון, ונהפכנו להיות חלק מזה.
0: והתרגלנו.
1: עכשיו, אני חושב שהמצב שקורה עכשיו, זה מצב שאנחנו חוזרים למקום הטבעי שלנו. אנחנו הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר גדולים והרבה יותר משפיעים.
0: אבל יש פה עוד כמה מיליונים שקרים פה
1: לעניין. ומצד שני, תראה משהו קרה תופעה שהם לא מספיק מדברים עליה, ואנחנו לא מספיק מרגישים את זה. עבר חוק יסוד לימוד תורה.
0: כן.
1: אני זוכר את חוק יסוד לימוד התורה בהקמת הממשלה. אתה זוכר, אז גם רצו להעביר את זה, ואז הייתה התנגדות הרבה יותר גדולה.
0: נכון.
1: פה אתה רואה פה כל החל מיאיר גולן, אני לא יודע מיאיר גולן, אבל בוא נגיד, החל מהקצה של יאיר גולן ועד לקצה של בן גביר, כולם אמרו, אנחנו מסכימים לזה שיש, שצריך בחורי ישיבות ישבו וילמדו, צריך את זה. בזמני זה לא היה, אף אחד לא אמרו, כולם לצבא. היחידים זה מזרוחניקים, כמובן הם הקריבו את הקורבן, זה ניגע בזה עוד רגע.
0: כן.
1: אבל, וגם הם חושבים ככה, אבל יש הסכמה ציבורית רחבה ש... אני יודע, היה את החוק של 50%, אז שבחור ישיבה שיושב ולומד לא צריך לגעת בו.
0: נכון.
1: זה פלא, זה נס.
0: נכון. אני ראיתי אבל איזשהו סקר לפני שבועיים ב-12, בקרב מצביעי האופוזיציה, 7% מהם, סליחה, הם אומרים ש... 7% מהם אומרים שהם הסכימו לשבת עם החרדים, 70% מהם יעדיפו לשבת עם הערבים. תשמע, הסתכלתי על זה, אתה יודע, מבט ראשון, אתה כאילו אומר, אוקיי, העגלה עריקה, מסכנים, אז אתה אומר, לא. תשמע, גם לנו יש איזשהו חשבון נפש. איך הגענו למצב שכל כך הרבה יהודים בארץ רואים בנו, אתה יודע, 7% מתוך, אתה יודע, 70% של הערבים, הם מעליפים אותם מאשר אותנו. איפה החשבון נפש שלנו?
1: אני לא חושב שצריך פה חשבון נפש דווקא פה.
0: למה?
1: כי זה אין לי בעיה של 7% לא רוצים. זה בסדר, לא, זה אני יכול להבין גם מה שאתה אומר, זה אני מסכים. אבל זה של 70% מוכנים לשבת עם הערבים, זה מצב הזוי. אחרי השביעי באוקטובר...
0: אבל הקרב שלנו, אבל לא.
1: אבל אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו יודעים הרי מי עומד, אנחנו יודעים הרי שהעולם הולך להשתנות.
0: אבל גם יש לנו פה איזשהו אחרת, אני אגיד לך למה, כי תראה עוד שבועיים, תתחיל פה לראות את כל הקמפיינים של, אתה יודע, שעס וגיל.
1: אחרי סגרת רשימות, כן.
0: כן, עם כל מיני וידאו מאוד יפים, עם סליחות, עם פיוטים, עם צלילים מאוד יפים, והם כן ידברו אל הקהל הזה. המסורתי, אתה יודע, הם מנגנו על המצפון. איפה הייתם 4 שנים? עם כל הקמפיינים המאוד יפים האלו, אגב, צריכים פה להגיד. שיגנו על בני הישיבות, שיסבירו מה זה גמרא, מה זה תורה, מה זה חומש, מה זה יהדות, מה זה שמה ישראל. 4 שנים, כאילו, אתם הולכים משון עד הבחירות. הרי יש תקציבים, יש מיליונים הרי אדירים, קחו את זה מזהות, לא יודע מאיפה, מהכסף של שס, של גימל, לא יודע מי. אתה כאילו, מה צריך, כאילו, זה לא מה, אנחנו חיים באיזשהו מקום, באיזה בני ברק, אלעד, אתה יודע, כל אחד עם הגטו שלו, יש לך מיליונים בחוץ, של שלולים מה זה שמה ישראל. גם עוד משהו, מפלגות אלינו בסוף השכפת שלי ושלך, הם אמורים להגן עלינו. הם הרי מייצרים בסוף את כל השיח, אתה יודע, בתוך הכנסת, בתוך הממשלה. הם אמורים הרי להוביל את כל המלאכים. הם אמורים הרי לשמור עלינו. איזשהו קמפיינים, אני לא יודע, איזשהו קמפיינים, אתה יודע, כל ההשקעה שלהם בתוך הביטונים של המודיע, המבשר והדרך.
1: פנימי.
0: תשקיעו טיפה בחוץ.
1: תראה, הקונפליקט הזה, אני שוב פעם אחזור לכם פה ישראל, כי זה היה נקודת מבחן בשבילי. אני אמרתי להם שאני חושב שחברי כנסת הם בסדר, אבל הם קשלו. אני חושב שצריך...
0: מה צריך?
1: לא יודע, או להחליף אותם, או לעשות איזה סוג של... איזה, כולם, קיבלתי שריקות בוז מכל הזה, שריקות בוז.
0: אומץ.
1: אחר כך שאלתי אותם.
0: כן.
1: תגידו, אם אתם רוצים שיהיה פריימריז עם גדולי ישראל יאשרו, אתם רוצים שיהיה פריימריז עם פגיעות החרדיות, כולם צריכו, כן. זאת אומרת, שמה אתה... מה אני למד מזה? אתה מבין ש... קודם כל אסור לדבר כלום על שלוח חדר הבונון, אבל אם כבר מותר, כולם פותחים את הזה. זאת אומרת, שהנציגים החרדים בשלושה חודשים האחרונים אני רואה אטרף של רעיונות, כל יום רעיון של נציג חרד, של 100 נציגים חרדים אחרים. במשך 3 שנים, אף אחד לא התראיין מילה אחת, אולי פה, אולי שם. מה שמתראינו גם זה היה נורא, והיום זה גולטנופ וכל מיני... וכל מיני דברים. למה? למה אתם לא מגיעים? עזוב, אתה אומר חיצוני, אני אומר קודם כל פנימי. בחור ישיבה שמרגיש שקלו כל הקצים, מברך, אין לו כסף לשלם למעון לילד שלו.
0: דיולה משתכן,
1: לקחו לו באמת את הכל, תתייחסו אליו, אתם נציגים שלו, אתם שלוחים שלו, מי אתה רוצה שידבר אליהם? מי? אנשי חינוך?
0: יכול להיות שהם לא רואים אותם, אתה יודע, האברכים המסכנים, הקטנים.
1: אני לא רואים שלא רואים אותם, כי בסוף גם ליעקב אשר וגם למשה גפני יש בדיוק, יש חתנים ויש בנים, וגם לאריה דרעי וגם ל...
0: תגיד, אבל אתה, בורי, נחזור לזה שלנו ההתחלה, לגוש הימין. בגוש הימין אני שומע את כל ההצהרות של הפוליטיקאים, הם כאילו שוברים את גוש הימין. אני חושב אפילו עצם הדיבור הזה הוא כבר שובר את זה, כי זה יוצר איזשהו זו, סדק ושבר, וזה כבר יקרה. יכול שזה יקרה. אתה משלים עם זה?
1: אני מאוד נגד גוש הימין. אני
0: למה כי?
1: כי גוש הימין הפך אותנו למשהו, כמו שאמרתי, מנעמי השלטון. אנחנו שוכחים את המטרה שאנחנו אליה הגענו.
0: אבל כשאנחנו יחד...
1: זאת אומרת, אנחנו מוכנים לוותר.
0: אבל כשאנחנו יחד, אתה לא חושב שאנחנו הרבה יותר חזקים בהתיישבות, בישיבות, בזה או שאתה אומר בעצם, אנחנו נכשלנו בסוף.
1: לא, אני מסכים, הלוואי שזה היה ככה, אבל אתה רואה שרק כשזה מגיע מהצד השני, שסמוטריץ' רוצה לחזק, שעושה דברים יפים, לא אומר את זה...
0: תקשיב, לחרדים, אבל המפלגות החרדיות העבירו המון המון דברים, המון הטבות לציבור החרדי, אפשר להתעלם מזה.
1: זה הטבות שאפילו לא מתחיל, בוא, פגעו בציבור החרדי כמו ששום ממשלת שמאל, אני שומע את הנקמות שמתחילים לעשות לגוש הימין, הממשלה, כאילו ממשלת השינוי שתיכנס. אין משהו שאפשר לנקום יותר בציבור החרדי שלא עשו לו. גמרו אותו מכל הכיוונים. וזה בממשלת ימין, בממשלת החלומות. אז בוא, זה לא עושה שכל. כאילו, אם בן גביר פעם אחת פרש מהממשלה בגלל אני לא זוכר אפילו כבר מה זה היה.
0: באמת מלחמה שם עם עסקה של החטופים או משהו.
1: הוא עשה את זה. זאת אומרת, אין לו אחריות. החרדים לא עשו את זה הרי. כאילו פרשו, כולנו עכשיו אפשר להגיד, לא פרשו ולא בטיח. בן גביר עשה את זה, ואז סמוטריץ' קיבל מה שהוא רצה, קיבל דברים. אין לי התנגדות במה שהוא קיבל, הוא וסטרוק וכל הדברים האלה, שאני חושב שזה דברים חשובים. אבל מעניין שדווקא לחרדים, פתאום פה זה נעצר. זה לא שותפות.
0: טוב, יש פה הפסקה של פרסומת, נכון? אנחנו מיד חוזרים, בעזרת השם.
2: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם מנחם כהן וחנני ברייטקוף. כולנו עם כולך. בערב, רואים את הכל.
3: הכל החדש בדרכים.
2: עונת הקיץ הארצית של הכל החדש, בהפקה חסרת תקדים.
4: סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה בבין הזמנים. שימו לב, כל ערב, עיר אחרת.
2: והערב הכל החדש בדרכים מגיע לגבעת זאב.
4: ברוכים הבאים למקום בו אני גר. הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד.
2: הכל החדש בדרכים, בהנחיית מנחם טוקר. בימי בין הזמנים בתשע בערב. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
3: הכל החדש בדרכים.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפווה אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230,000 שקלים, ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: שיא החשמל והמיזוג.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים,
14: אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם מנחם כהן וחנני ברייטקוף.
16: כולנו עם כולך.
0: טוב, בוא נחזור רגע לנקודה של גוש הימין. אתה מסתכל על שום איזשהו מבט חרדי ומומוד, נכון?
1: מבט פוליטי, אגב, שכחנו לעשות פוליטיקה.
0: נכון, בדיוק. אבל השאלה היא, האם יש לנו אחריות עם עוד קומה נוספת? כי אתה יודע שבסוף אם גולן עולה ולפיד עולה וכל האלה עולים, היהדות פה במצב מאוד קשה. זה אומר שוב, אנחנו חוזרים לאבא, אבא, אמא, אמא, והכותל, והכל חוזר, והנזקים שהם עשו, הם מחוץ ל... לחומר, אנחנו נשאר חרדים בסוף עם כיפה וזה. יש לך פה אחריות הרבה יותר גדולה, על המון ילדים, המון הורים, שבסוף אתה יודע, כל מה שהם עשו בכל הלוגויים האלו, שינו שם עם הערבית וכל מה, זה דברים שהם קטנים, אבל זה השליך על כל משרדי הממשלה. אתה לא חושב שאנחנו צריכים להיות עם טיפה, עם עיניים טיפה יותר גדולות מאשר הגטו שלנו?
1: תראה, זה אתה צודק בגטו שלנו, אבל אני לא איש חינוך, אני איש פוליטי.
0: אתה מצטער משקפיים כאילו חבדיות, אז יש לי
1: קטן. כן, לא, אני, באמת, לא, אני חושב שבזה אני מסכים, אין לי מה להגיד, כי זה צודק, אבל אני חושב שאנחנו רואים את זה גם במערכות בחירות קודמות, כל פעם שעשינו ריסטארט, והגיע אלינו ממשלת שמאל, ממשלת זה, בסוף אנחנו חזרנו למקום, הבנו את זה, הגענו פעם הבאה יותר צנועים.
0: אז מה עדיף לנו אותו מלהיות בתוך האופוזיציה?
1: לא, אני לא אומר.
0: לא, אני חושב, בוא נשכח בגלל.
1: לא, אני אומר שזה בקורונה, למשל ככה בקורונה, היה אנשים שאמרו שזה טוב שהעולם, לא שאני מסכים עם זה, אבל אני אומר, טוב שהעולם קצת יתנרמל על עצמו ויעשה איזה הפסקה.
0: לא, אבל בסוף יש פה השלכות, הרי אם לא אנחנו, זה הם, זה נורא פשוט. אם ממשלת חרדים, ימין, לא תקום, תקום ממשלת שמאל, ערבים. זה נורא פשוט, זה אין פה הרבה אופציות.
1: נו, אז עדיף ממשלת שמאל חרדים.
0: אבל זה לא יקרה, הם לא רוצים אותך.
1: אני לא מאמין להם.
0: אתה חושב?
1: אני באמת, אתה חושב שאיווט ליברמן, אם יציאו לו להיות ראש ממשלה, הוא לא יקפוץ לגלה של החרדים?
0: לא, אני חושב שלא, אחרי כל הסנאות שהוא פה הוביל בעשור האחרון, אני לא רואה זה קורה.
1: אבל אתה גם מכיר את אביגדור ליברמן, אתה יודע שכל הסביבה שלו חרדית.
0: נכון, השאלה היא, אבל...
1: המשפחה שלו חלק מהם חרדים.
0: אבל השאלה היא אחרת, אוקיי, הצלנו את עצמנו, יש גיוס, הכל יסדר. מה עם כל היהודים האחרים פה? עם כל ההתיישבויות, עם כל ה... אתה יודע, עם כל היהודים בכלל, זה רק את הקטע של הימין שמאל. כל המדינה, כל הצביון שלה בחוץ. מתפרק? אנחנו לא מעניין אותנו?
1: אני לא חושב שהצביון מתפרק. אנחנו הרבה יותר... היום, כל הסקרי עומק, הזכרת קודם איזה ערוצים, לא מאמין להם.
0: אבל תראה מה שקרה פה במשלת השינוי, היא לא עשתה פה נזק?
1: אתה רואה שכל המנדטים של השמאל הקיצוני, שמה שהיה פעם הרוב פה במדינה, זה יאיר גולן, זה 10-15 מנדטים במקסימום.
0: אבל זה גם לפיד, יש ליגות קצת מסביב, אפשר להגיד שהם קטנים.
1: כן, אבל גם לפיד וגם כל אחר, זה בסוף, אתה מכיר אותם, הרי אתה נפגש אותם הרבה יותר ממני. זה לא אנשים שהם באמת אנטי, זאת אומרת, קשה להם עכשיו לשלם את ה... זה מעמד ביניים הרי, מעמד ביניים.
0: אבל השפעה שלהם מאוד מאוד הרסנית. תראה, משלט השינוי, הם עשו פה דברים מאוד מאוד בעייתיים. לאורך כל הזהות היהודית שלנו, שהיא השפיעה על כל, אני חושב, על כל, על, על, על כל אזרח פה. אם אני יושב סתם, לצורך העניין, שהיא דוגמית פה קטנה, ראש המילד למעון אבא אבא. אנחנו פרקים פה, זה משהו שהוא בסיסי ביהדות שלנו. אבא אבא, תכון, זה פשוט טירוף, זה טירוף הדעת. וזה משהו שהוא מתגמי, כן, אבל זה השליך על כל כך הרבה דברים. הם הכניסו לתוך תוכניות שגפן, שמסד החינוך, כל כך הרבה נזקים, שהילדים שלך ושלי, הם לא הרגישו את זה, אבל שואם, יהוד, אור יהודה, חולון, מרגישים את זה בכל התוכניות. מלמדים על כל מיני דברים שאתה לא מעלה אפילו בדעתך, ולהוציא את זה לוקח עשור.
1: אגב, זה מצחיק, כי כל העולם היום מתרחק מהפורגרס, מהפורגרס והולך לזה, דווקא פה הם בטוחים שהם יצירו לעשות. לא, העולם אני לא חושב נמצא שם, ואני חושב שזה לא... אני לא באמת מפחד מזה, אנחנו... בוא, אנחנו
0: שוכחים... אתה לא מפחד עליך?
1: לא, אני לא מפחד עליי. אני חושב שתמיד שיש יותר קשיים, תמיד שיש יותר זה, אז הפוך, אז אנחנו נהיים הרבה יותר אפקטיביים. גם אנחנו, הרי אנחנו בגלות, הרי. זה אנחנו תמיד שוכחים. מבחינתנו, גם מבחינת הרבה מחבד, אגב. גלות בין יהודים.
0: כן, אבל זה גלות שנכפתה לנו. אנחנו צריכים ממש נקרא להעצים אותה גם, אתה יודע.
1: בסדר, לא, אבל אנחנו יודעים תמיד שברגע שמניפים עלינו איתו לפריץ, או איתו לזה, אנחנו נהיים הרבה יותר חזקים. זה לא...
0: אוקיי. בוא, באמת, בוא נבוא מכאן לנושא של התקשורת בכלל. אני חושב שהיום בעשור האחרון, הציבור הישראלי בכלל גילה את התקשורת. אם זה המשפטים של תיק, לא זוכר כבר איזה 4,000, 5,000, נוני ונתניהו, ובכלל כל התיקים האלו, ואתה שואל את עצמך, היום אדם שהוא צופה באיזשהו ערוץ, או שומע איזשהו רדיו, או קורא איזשהו עיתון, כבר יודע להבחין מה האינטרס. הוא נהיה בוגר, והוא גם נהיה מבין. אני חושב שהתקשורת החרדית, כמה שלעגו לה, היום נהייתה התקשורת הכי, הכי, הכי מוזנת, כן, שזה מדהים, לא?
1: תראה, אני שמעתי פה בדרך כלל פודקאסט, במקרה שמעתי איזה פודקאסט שדיבור על כלכלה.
0: כן.
1: עכשיו, הוא שמה מספר איך, אני לא זוכר את השמות של אנשים, אחד המיליארדרים הגדולים בעולם, איך הוא עשה לו שורץ וקנה ממנו את ה... ועשה לתוך שבוע, עשה 17 מיליארד שקל, בגלל פרסום של ידיעה בעיתון שהפד הולך להוריד את הריבית.
0: וואו.
1: וזה, ואז המניות שלו קיבלו זה של 20%, ואז הוא קנה אותם באיזה 20%, ואז עלה, התבר שהידיעה שקרית ו-40%. זה רק מלמד מה אני בא להגיד בזה. שבאמת לתקשורת, למסרים קצרים, זה אלוף העולם בזה, זה בנימין נתניהו, שהוא לימד פה את רוב האנשים,
0: כותרות כאלו, כן.
1: כן, אנחנו יודעים הרי, גם אנחנו, אני ואתה עובדים באתרים, שאנחנו יודעים לבדוק על מילימטר מה עובד ומה לא עובד ומה לא זה, ואתה רואה איך אתה יכול לשחק בראש של אנשים, ואנשים קונים את הלוק, שזה לא יעזור כלום. היום, אתה צודק שהציבור הרבה יותר חכם, זאת אומרת, התקשורת היא רק כלי מלווה, כאילו, בסוף אתה...
0: אתה בוחר היום למי להקשיב גם. פעם היה לך ערוץ אחד. זהו, נגמר שם, אפילו עיתון חרדי אחד. יש לך מגוון אדיר פשוט.
1: וגם בתקשורת הזאת, אתה בודק בוואטסאפ, פתאום הקבוצה הזאת, ואחר כך יש לך רשתות חברתיות גדולות, ויש לך פה...
0: לסוף.
1: הפוך, היום נראה לי שאנשים... עוד מעט כבר יחזרו להיות, תתן לי מה שאתה רוצה, בוא נגיד, אנשים של ערוץ 14, אני רוצה לשמוע רק אידיאולוגיה, אם לא מעניין אותי כלום,
0: נכון.
1: אני אשמע רק את זה. אגב, זה כואב, כי בסוף זה פוגע באינטליגנציה.
0: נכון, אבל 14 אני חושב שינה פה המון.
1: נכון.
0: הוא הניח פה את ה... הוא וגם גלי ישראל באיזשהו מקום, פוצצו את כל הסיפור הזה שנקרא תקשורת, מדינה של תקשורת. פתאום אתה כבר מבין את כל האינטרסים, מי נגד...
1: הם עושים את זה הכל על השולחן, הכל על השולחן, ואז הם מוצאים את החברים שלהם...
0: וזה הכי מדהים גם הבומרנג שהם עושים, כל דבר שהם, מה שנקרא, שתוקפים אותם, אז לא מגיבים. כשתוקפים את השמאל, אז כן מגיבים, והם מציגים הכל, אתה רואה פשוט את הכל מול עיניים. אבל גם הציבור, אני חושב, גם נהיה מחור מדי, אתה לא חושב, זאת אומרת, בחול, אני לא יודע אם יש כזאת מן הערצה לתקשורת, לכתבים, לעיתונאים, פה בישראל יש מין כזה... רף הגירוי שלנו כזה גבוה, שאתה יודע, כל היום כולם, אתה יודע, שומעים ומכירים את השמות של הכתבים, יש מין, כאילו מונחים בזה, זה כזה, ככה נראה לי, אולי שאני טועה.
1: גם בארצות הברית נראה לי זה ככה, לא באירופה, באירופה ולא...
0: אז כנראה הקסין גם בשנים האחרונות, עם כל הימין-שמאל ובכלל, ואני חושב שגם טראמפ, עם כל הפייק ניוז שלו, שהוא בנה
1: טראמפ. טראמפ החזיר את ה... אבל אני חושב שאני... אתה אמרת על התקשורת החרדית, באמת, אתה רואה את התקשורת החילונית, למשל אני רוצה להיכנס לשמות של עיתונים וזה, אבל ראינו כותרת השבוע על קטר, קטר ו...
0: בדיוק.
1: אתה רואה שאפילו הערכים הבסיסיים,
0: כן,
1: אתה רואה שהערכים הבסיסיים שהיה פעם, שידעת, גם אתה, זה בסדר לגמרי, בתקופת בחירות, כולם עושים טיזרים, כולם עושים ספינים.
0: אחד לא מתרגש כבר, אתה שם לב, לא מתרגשים, הוא אומר, אוקיי, זה הבעלים של זה, זה האורך של זה, הוא עם אינטרס של זה, כבר הכל מסתדר לך.
1: אף אחד לא מאמין, מי שנמצא בצד הזה יודע שזה נכון, מי שנמצא בצד
0: השני. שזה קטע, וזה קטע פייק, וכל אחד.
1: נכון. וזה חבל, אגב. כי לפעמים יש, אני מבחינתי, אגב, באמת בסיפור של קטר, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. קטר, מבחינתי, היא המדינה הכי רעה והכי גרועה שיש בעולם. לא יודע, אני לא יודע מה השיתופי פעולה ולא יודע מה היה זה, אבל כן. אני יודע שהם משקיעים באוניברסיטאות, הם, הם משקיעים בעשרות יועצים, הם עושים את הדברים הכי גרועים לעם היהודי, והם עושים את זה בכוונה תחילה ובמטרה.
0: ועם המון כסף.
1: ועם המון כסף. אז להתעסק עם קטר, אני לא יודע אם, אני יודע שגם בנט שיכול לדבר גבוהה גבוהה, גם הוא עשה.
0: כולם עסקו איתם, נכון.
1: כולם עסקו, וזה התחיל עוד באולמרט ושרון ו...
0: מצד שני, אבל תדע, כאילו מול איראן וכל הכבדים האלו, אז תדע, זה כאילו מסתכלים עליה באיזושהי נקודה יותר רכה. כי אין לה טילים עלינו, אין לה, כאילו, זה כסף, אז זה כזה סוג של עדיין יותר רך, וגם מקושרת מאוד עם הבית הלבן, אז יש פה איזשהו סוג של החלה, או משהו כזה.
1: לא, ומה שהכי מצחיק בפרשה הזאת, שאני זוכר את המזוודות הכסף של ביבי, שהוא מעביר מקטר.
0: נכון.
1: בהתחלה הרי התקשורת הדליפה את זה, כי הייתה מבסוטת מזה, יש שקט בעזה, זה היה טוב לצד השמאלי, ברגע שזה, ישר הם מתהפכים, וביבי הביא מימן את חמאס, מימן את זה.
0: נכון.
1: זה צביעות ש... שמה שיכולה להביא, שביבי לדעתי מתדלק אותה, כי זה בסוף מה שמניע אותה.
0: למרות שהוא יצא מזה מאוד נקי, אני חושב פחות או יותר, כאילו אין לזה, אפילו ראש המוסד אני חושב אמר שאין לזה שום תוקף, אין לזה שום בסיס לכל הסיפור של קטר.
1: נכון, תשמע, אני גם רואה, לסיום רק, אני אגיד, אני רואה ידיעות, את הנקמות שראשי ממשלת השינוי הבאה לכאורה, הולכים לעשות, אני חושב שכמה שיותר ידיעות כאלה, חלק מהם אני חושב שזה בכלל לא דלף מלשכת רוע"מ.
0: חושב?
1: זה מסוף, גם לי, זה מוסיף את הרגש הזה, שאתה לא יכול, אתה לא, זה צפיות שאין כדוגמתה, אתה מבין? ברגע שזה מגיע לחרדים, ברגע שזה מגיע לנתניהו, לימין, לזה, הכל מותר, הכל זה, אפשר לעשות להם הכל. אם חס ושלום נגעו להם בציפון שגלי צהל, שכול העלמה כבר שנים אומרים
0: כולם שזה... כולם קופצים, זה כן. ברור. טוב, יש לנו עוד הפקה של פרסמות ואנחנו חוזרים.
17: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים

0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם מנחם כהן וחנני ברייטקוף.
7: כולנו עם כוחה.
8: טוב, שמנו מהפרסומות, אנחנו עכשיו עוברים לנושא נוסף שהוא די בוער, או אפילו בוער מאוד, זה נושא הצבא והציבור החרדי. יש לי מין תחושה שאנחנו בכלל...
9: גם הפרסומות השתנו בשנים האחרות.
8: נכון, השתנו?
9: פרסומות אחרות, כן.
8: מה, הם יותר טובות או מה?
9: סגנון אחר, לא, אני לא...
8: מעניין. קוראים לזה מפקה של פרנסה, או לא? יש לזה כבר שמות גם אחרים, כל דבר אחרים, הכל השתנה. אני אומר, בצבא, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על עצמנו כבני ישיבות, שזה האוגן, שזה מאוד חשוב. אנחנו זוכרים שמעבר לכביש, אנשים מסתכלים על הצבא, על חייל, כקודש. כאדם שמקדיש את החיים שלו, שאלף הוא תורם, בית שבתרומה שלו, זה תרומה שהיא שיבת ערך לזה, אתה יודע, כמו מין ספר תורה שהוא מגן על המדינה, אבל אני לא רואה לך את הציונים, אני מדבר לך על הנושא של, של ההגנה, של ההקרבה. זאת אומרת שהרבה חיילים פה נרגים והכל. אבל מה הציל, למה אין את האדם שאתה יודע, שמחבר שנייה בין השניים, שאומר, אתם מאוד יקרים לנו, החיילים. מישהו שמחבק וגם מסביר את הצד שלנו, שמסביר מה זה תורה, מה זה זה, מה הוגן, ומה השילוב, ומה השילוב בכוחות שלנו, שהוא הכי חזק. למה אף אחד לא עושה את זה? מהחקים, אתה יודע, מהשרים? אני לא אלך על הקדימה, אבל אתה יודע מה...
9: תראה, מה שקורה זה שאני מסתכל על זה מפריזמה מהצד, זה קשה לנו להכיל מורכבות בכל דבר בחיים. גם אתה אמרת את זה גם מטראמפ, הכל נהיה שחור לבן, אין מורכבות. זאת אומרת, אני למדתי אצל מורי ורבי, הרבי לזקס.
8: כן.
9: נכד של חפץ חיים, שהוא היה אנטי-ציוני, ומצד שני גר בהתנחלות, היה מייסד התנחלות מעלה עמוס, והוא לא לקח כספים מהמדינה, ומצד שני כן עשה, לקח כסף מזה, כאילו כל מלא מורכב, וחיבט חיילים בצורה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני שומע להוריד להסלה, לבזות אותם, לא היה דברים.
8: נורא ביום.
9: זה הפך אותנו, זה אני רוצה להגיד בנקודה שבאמת באמת כואבת לי. אני בליל תשעה באב, במקום להתעסק באבלות, לצערי נחשפתי לסרטונים עם הרב פייבלזון.
8: וואו. נורא.
9: אני לא כל כך מכיר את הרב פייבלזון, אומר לך את האמת, לא...
8: יהודי אדור פנים, לא משנה.
9: אבל אני רואה יהודי, כמו שאתה אומר, אדור פנים עם זקן לבן, יושב וקורא את מגילת איכה. בדיוק מה שהם עושים לו. כתוב את זה במגילת איכה, אתם הולכים ועושים את זה, זה לא משנה מי הוא ומה הדעות שלו, אתם רואים יהודי מבוגר.
8: איך הגענו לשם?
9: לא, אז זה משנה, החברה האלימה הזאת, זה באמת, אתה יודע, שאנחנו הרי בהתחלה, אדם חם, אמרו, בואו נהפוך את המדינה, נגמור את המדינה.
8: אבל זה שוב הקצוות, אבל חני, זה שוב הקצוות, אני שואל גם, אוקיי, הציבור זה שחור לבן, אבל איפה ההנהגה? אז רגע, ההנהגה, אני רוצה פה לדבר כאילו חלב וחס על הגדולים, אבל החקים, השרים, לא יודע, הוא קצת מעבר לזה, אין מישהו ששנייה רגע מכיל את הקצוות?
9: זה מורכבות שלדעתי הציבור קשה לו להכיל את זה, כי אומר, אם אני מזדהה עם זה, זאת אומרת שאני חלק מהם, אז אני צריך לתת את התמורה, הרי זה לא... ואם אני לא חלק מהם, אז אני צריך ללכת עד הסוף, הרי דפקו אותי מכל הכיוונים, בגלל שאני לא הולך לצבא, אז במילא דחקו אותנו לפינה. אני לא משאים פה את הציבור, אני חושב שהמדינה פה והפוליטיקאים הם פשוט פושעים וחמורים, והדבר היחיד שאמרת האמת, ואני מעריך אותו על זה, זה יאיר גולן. אין, גם הצבא, וגם אף אחד לא רוצה באמת את כל הציבור החרדי לראות את גור בלז ופונוביץ'
8: אותה בשיחות סגורות, רק צריך להגיד את זה.
9: כן. הוא אומר, ולא רק הוא, גם הצבא. אז כל השקר הזה, וזה עכשיו אנחנו רוצים חרדים, ואנחנו רוצים זה...
8: אבל זה הם, אני שואל, אבל... מהבחינה... אי חמה, אני באחרונה נחשפתי לזה כמה שיחות של הרבי על הנושאים האלו, שהוא דיבר על הבחורים בקרות רמה, על תלמידי הישיבות, שבחור שעוזב את הישיבה, הוא נקרא ריק. שבשנים האלה להגיד, זה היה וואו. ומצד שני, הרבי לפני 50 שנה, בדיוק השבוע, הריח 300 נכי צהל, שהוא קרא להם מציוני צהל, ב-770, ב-770, מסר להם שיחה לראשונה, אני חושב אי פעם, בעברית, איזה חצי שעה, והוא אומר להם, אני מצטער שאני מדבר איתכם בלשון הקודש וכו'. ואתה יודע, זה יחס הבאי אוהב, ולבני הישיבות, הרבי נלחם על המאמץ שלהם, אני אומר, צירי גם, זה כאילו אי אפשר היום? זה לא שייך בכלל?
9: אי אפשר להכין מוקות. תראה, אנחנו גם גדלנו על האידאה הזאת שאלף נכנסים למקרה, אחד יוצא לזה. היום, כאילו, זה לא, זה, הרי גם בזמן הרב שח, וגם בזמן כל גדולי ישראל, הוא אמר שבחור שלא לומד, שלא מספיק את זה, יש לו דין רודף. דין רודף, אף פעם לא אומר את זה, שהוא גורע לאחרים. הרי כל הבעיה של חוק הגיוס עכשיו זה שעד שהסכמנו ל-50%, לקח הרבה זמן, והרי אנחנו יודעים, וכולנו יודעים, לא משנה ישיבות, שנושאים ישיבות שזה, שיש לפחות 30% שצריכים ללכת, שיכולים ללכת לצבא, ולא ייפגעו, חלק ייפגעו, כן, בסדר, בוא, זה נקודה מורכבת, בוא לא ניכנס לזה, אבל אנחנו יודעים, ואתה רואה שבסוף גדולי ישראל הסכימו לזה, אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה, רק הדרך לשם, והחוסר ההנהגה הזאת, הפוליטית, שזה אולי כן השמתם של, לא יודעים לקבל החלטות, מפחדים, אולי יפגינו להם מתחת הבית, אולי יעשו להם את
8: זה. וזה שוב הקיצונים שמכתיבים לכל המגזר מה לעשות.
9: ואנחנו לא נמצאים שם, בוא, למשל ככה...
8: אין קונטר, נכון.
9: לא רציתי להיכנס לזה, אבל יש את מפלגת הציבור החרדי. הפוליטיקאים החרדים בכוונת מכוון לא מתייחסים את זה כאילו לא שווה יחס. אבל כולנו יודעים וזוכרים, וכל אחד אני מאמין שהיה סבא כזה שהיה בתנועת פאי.
8: נכון.
9: היה תנועה כזאת, הייתה תנועה לגיטימית, והייתה מגובה על ידי גדולי ישראל, עד שהגיע הסטייפלר והרב שח, והורידו אותם מסדר. בסדר, לא משנה מה היה שיקולים, לא נכנס לזה. אבל להפוך אותם כאילו, הכל קיצוני, והכל אלים, והכל לזה, זה חבל. אנחנו לא נמצאים שם, הציבור המיינסטרימי, ציבור, גם הציבור הלטאי, וגם הציבור החסידי, לא נמצא, ואף פעם הוא לא היה שם. להגיע להקצנות אלו, וגם שאני, אתה יודע, מתחילים לתכנן מהלכים נגד המדינה, או...
8: כן, זה האמת שזה קשה מאוד להחלה, כי בסוף אנחנו פה במקום של הכרת הטוב גם.
9: נכון.
8: צריכים פה להגיד את זה, והקדוש ברוך הוא בסוף כיוון את המתווה שאנחנו חיים בו, ויש הכרת הטוב. אפשר פה להגיד את זה, אני חושב שאין עוד מדינה שמחזיקה כל כך הרבה כוילים וישיבות, ועולם תורה אדיר. זה קשה.
9: אני חושב שהמסר הזה של להכין מורכבות, אתה יודע, גם היום בעידן של הקשמועות, ואז כל אחד... יש לו שמועה שהוא עשה ככה, והוא עשה ככה, ישר אנחנו כבר גומרים אותו, רומסים, אין בית דין שדה פה לכולם, אני חושב שאנחנו צריכים קצת, אני אומר את זה לעצמי, לא, אני גם, אני לא בטל מזה. כמו המשגיחים, את בעצם נפיש. אני מדבר לעצמי, אבל באמת, אנחנו כל כך אינטנסיביים וחדשותיים, אני לא מאשים את זה, אבל באמת, בוא נצא קצת מהאזור
8: הנוחות.
9: ונבין את זה, בוא, יש מורכבויות, נכון, העולם הוא לא שחור לבן, אנחנו לא נצא, אנחנו חיים פה לבד, תבין, למשל, מזרוחניקים. כשמדברים על המזרוחניקים, נשרף לי הלב. אתה רואה את החיילים מזרוחניקים, שהם איבדו את העבדות הכי קשות, והכי, אי אפשר להתעלם מזה. הם, ישיבות שלמות נמחקו. ולהגיע ולזלזל בהם ולהגיד להם מי הם, השקופה שלהם, לא השקופה, לא. קודם כל, אנחנו מצווים להיות אנושיים, להיות אנושיים, עזוב מה השקפה.
8: מצד שני, אני גם רואה את העלונים שלהם, של הדלים, יש מכמות האנטישמיות, הסנאות שם היא מחידה.
9: אבל זה לא הרוב, זה מנחם.
8: לא, אני אומר, יש כל מיני, אבל יש מקו כזה, אבל זה גם אצלנו, אנחנו צריכים פשוט לדעתי להרגיע קצת, בטח בגוש שלנו, היהודי האמוני, טיפה יותר לכבד. יש לנו פה עוד שעות דקות, בואו קצת נדבר על כלי התקשורת שלנו. אתה היום בעיקר שבת, נכון? בעיקר רוב העיסוק שלך?
9: עיקר השבת, כן, משתדל לעשות עוד כמה דברים לתולדות עם ישראל, אבל אני חושב שהתקשורת, אפרופו, אנחנו נכנסים לעידן AI, הבינה המלאכותית, אנחנו הולכים לדעתי לשינויים מרחיקי לכת, ובואו נחזור להתחלה שדיברנו על החופש, הולך להיות לנו לדעתי בשנים הקרובות הרבה זמן פנוי.
8: נכון.
9: אז פה אתם החבדניקים מומחים בללמוד טניה ולעשות זה ולעשות זה, אני קורא לציבור על התאי העובד, שכן במיינסטרים, לא במיינסטרים, לא משנה מה, אבל הציבור, בואו תמצאו, בואו תתחילו שירות דף היום, לא שאני מטיף, חס ושלום, אבל אני אומר, עוד מעט הולכת לנו הרבה זמן פנוי, צריך להתחיל
8: לעבוד על זה. עידן של ימות המשיח. אגב, על הטקסטים בכלל, אני גם רואה אצלי בעיתון כפר חב"ד, מצד אחד, AI קיים, זאת אומרת, אנחנו מאוד נזרים לפעמים בכל מיני, בעיקר בגרפיקה וזה, אבל אני חושב שהעורכים והכתבים יצטרכו הרבה הרבה לשמור על עצמם עם AI, כי הקורא בסוף,
9: יודע לזהות. להבחין
8: בין תוכן טוב לבין תוכן
9: רק. אחד משמעי, אגב, זה רציתי באמת לקחת לתמלונים, כי אנחנו תמיד בשנים לפני עידן AI, הסתכלנו על הכתבה, על האיכות של הזה.
8: נכון, פתיע סיום, יש מעברים.
9: הם כבר לא מעניין כלום, אתה עושה את זה. גם אני, שאני אוהב לכתוב, וגם אתה, שאתה אלוף בכתיבה, גם קשה ליום לקשר, הכל הרבה יותר קל, הרבה יותר זמין.
8: אני חושב שבסוף זה מאוד מאתגר את החשיבה שלנו, אני מסתכל לדוגמה על עצמי היום, אני סוגר את הכל, מתרכז עם זה בכתיבה בעיתון, או בשיחת השבוע וכו'. תומת לך, אני חייב להתאמץ. כי יהיה לי קל מאוד לעשות איזשהו כזה קאצ' עם AI, אבל הקורא בסוף הוא מרגיש, והאיכות מאוד מאוד יורדת.
9: נכון.
8: ויש בזה גם איזה.
9: אני יודע שאני עושה כתבה רצינית, שאני רוצה שזה, אני עובד עליה משרות מההתחלה ועד הסוף לא AI ולא בטיח, אבל כמו, נכשל כמו...
8: אבל אתה נוגע פה בנקודה מאוד חזקה, כי בסוף ה-AI זה דוגמית למה שמצפה לנו באמת עם ימות המשיח, ואתה רואה באמת בכל התחום החיים, נהיה יותר קל, נהיה יותר... הכל נהיה יותר נגיש, יותר זמין, אפילו אגב החסידות, התורה נהייתה יותר עם ספרי ביורים, יורד, אין כבר תירוץ היום לא לפתוח עם ספר, ולא חושב איזה, פשוט לפתוח, ללמוד, הכל ברור לנו היום, הרבה יותר טוב מפעם.
9: נכון, נכון. צריך באמת, העולם הולך להיות הרבה יותר רוחני, ככה זה נראה, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
8: טוב, זה ככה נראה באמת, זה לא רק עניין של זה.
9: כל הגשמיות והמרדף אחרי הכסף והמרדף אחרי, הולך להשתנות, כי אנחנו עוברים לעידן אחר.
8: לעידן אחר, טוב, אז אם זה אולי אנחנו נעשה עם הסיום האופטימית האותי של עניין רוחני ועניין של ימות המשיח, בזאת השם שנזכה תכף הוא מיד ממש, חני עלי ממש כיף. לעשות הרבה יותר, ובדעת השם שקובי השם יחליפו כך במלוא מובן המילה,
9: והמון הצלחה לכל בחורי הישיבות ואברכי הכולל שמתחילים זמן אלו, נמקנה בהם, אתם מחזיקים אותנו, ואנחנו רק בשבילכם פה, זו האמת.
8: נכון, ושמצב הרוח שלהם גם ירום, שזה הדבר הכי חשוב לפתוח איתו את זמן אלו. תודה רבה לך, סניה, כל חי, לכל האנשים פה באחורי הקלעים, לחלני, וגם הילדים שלי החמודים שפה ישבו פה לידינו.
9: נתנו לנו השראה.
8: זה פשוט בשתי עוזר מנצליק. תודה רבה לכם.

0: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש. מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: השעה 9. ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, רדיפה נגד לומדי התורה. חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס שלח הערב פנייה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שבן ישיבה אריק שזומן לחקירה בלהב 433 הוא עבר מיד אחריה לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נמסר מדובר בחציית קו אדום ובהפרה של התחייבותו של המפכ"ל לציבור החרדי. אם התנהלות זאת תימשך, הדבר עלול חלילה לעלות בחיי אדם, כך מסר כתבנו נתי קליש. בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרורו המיידי של טל אינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שהיה עצור במשך 38 ימים, במהלכם ניהל שביתת רעב. כתבנו מוסר כי למרות השחרור מהמעצר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא נגדו צו מנהלי חדש שמרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין אלית, שם הוא נדרש להתייצב בתחנת המשטרה. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה, שלא קיימו יחסים דיפלומטיים קרוב לשני עשורים. בין שתי המדינות סוכם על המשך שיתוף הפעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום מנזקי רעידת האדמה, זאת בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה לאחר רעידת האדמה הכפולה שפקדה את המדינה, ובהמשך לשיחות שהתקיימו בין בכירים משתי המדינות, ידיעה שהעביר כתבנו המדיני שלמה ריזל. פרטים נוספים על הניסיון של איראן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה לפני קצת יותר מחודש. גורם אמריקני רשמי מסר לוול סטריט ג'ורנל כי ישראל התקנה את הממשל האמריקני במידע מודיעיני שהצביע על איום ירי של טילי כתף נגד מטוסים לעבר מטוס האיירפורס 1. כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי בטיסה שהתקיימה לפני כחודש בוצע מבצע הטיה חריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא טראמפ בעקבות חשש מניסיון התנגשות איראני. כוחות צהל חיסלו מוקדם יותר היום צלף של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות בשטח. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי התקרית אירעה סמוך לקו הצהוב בו פועלים לוחמי צהל בצפון הרצועה להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פרוותאים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, כמו כן יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה בעומסי החום.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פרוותאים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: לילה טוב לכם, לילה טוב, גבעת זאב. ברוכים הבאים למקום בו אני גר, הכל החדש בדרכים, עם פרק יפה, עם פרק מרגש, עם פרק מיוחד, שמצולם כאן בגבעת זאב, ממש כמה מאות מטרים איפה שאני גר, באזור כאן בהר שמואל, וכיף לי לארח פה היום, קרוב לעשרה מתמודדים, כאן מהיישוב, מהעיר כבר, אנחנו עיר, שגם רוצים להיות בבנייני האומה בגמר. הכל החדש בדרכים, סיפור אדיר שקורה כאן בקיץ הזה ובין הזמנים. שימו לב, הוא משודר בכוחי, בכוחי מיוזיק, באתר אמס, ביוטיוב, בכל מקום, כל ערב, עיר אחרת, ירושלים, בני ברק, אלעד, אשדוד, בית שמש, צפת, בר שבע, אשקלון, רחובות, רמלה, לוד, כל מקום, כל מקום שיש מוזיקה. ואנחנו שמחים שכאן בגבעת זאב גם בחרו, כי זאת עיר של מוזיקה. יונתן רזל גר פה, ופיני איינורן גר פה, וקובי ברומר גר פה, והרבה מאוד אנשים טובים שאוהבים מוזיקה גרים באזור פה. ואנחנו שמחים שהלילה, בעזרת השם, מתוך קרוב ל-200 תושבים, יהיו כאן שמונה. אחד מהם יגיע לגלגל הצלה, והשני לגמר גדול בענייני האומה, מוצ"ש בראשית בשידור חי. מי יעלה ומי יבוא? שלום ולילה טוב לשופטים האהובים שלנו. גבירותיי ורבותיי, קבלו את האיש והגדה, שוקי סלמון.
1: וואו, וואו, מנחם, קודם כל שכחת להזכיר שהיום גם זה ישודר אצלי בסטטוסן, שזה חשוב מאוד כאן, גבעת זאב, קיבלו את זה ממני מתנה באהבה, ואני באמת נמצא פה די הרבה זמן, הגעתי פה לפני כשעה וחצי, וזכיתי להכיר את כל המתמודדים, ואני יכול להגיד לך שבאמת בגבעת זאב יש כל רינה וכל זמרה, ויהיה לנו מאוד מאוד קשה היום לבחור,
0: אבל פה המון, אחיך גר פה.
1: אחי גר פה, ויש לי גם אח מוזיקאי, שהוא נכון, גם גר פה, ינקי, שגם היה אצלכם באחד התוכניות. נכון. ולכן אני צריך גם עוד שתי שופטים שיעזרו לנו בכל הכוח בדבר הזה.
0: מי השופטים לצדך, שוקי? קבלו איך.
1: אדירן הגדול, האגדי. ואייל טוויטו, שהוא מהטובים ביותר, ואני חושב שיש לו את הכל הטוב ביותר באזור רחובות, הסביבה, וגם הרבה הרבה ביותר בארץ.
2: ארגונים.
0: לילה טוב, אייל טוויטו.
2: לילה טוב, מנחם, מה נשמע?
0: מה קורה, אחי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: זמר מצוין, שולט בחסידי, במזרחי, בכל מקום.
1: והכל הוא שולט.
0: והכל, ואלה צדך, השופט הגדול בכל הזמנים של התוכניות ריאליטי שלנו. אדירן, אדי, מה קורה?
3: נהדר, נהדר.
0: אדי,
3: שומע נהדר. חזק מדי, אבל אני שומע טוב. תגיד לי משהו, אני יודע, יש איזו אווירה מוניציפלית בכל הקדימון שלך.
0: ידידי, זה הרעיון, אנחנו פה מוניציפלים.
3: ההדרה של
1: הערים. מנחם, הוא שואל איפה התקציב שלו.
3: אני עוד לא יודעת אם זה פסגת זאב או...
0: גבעת זאב.
3: זהו, לא ידעתי.
0: לא, פסגת זאב זאת שכונה בירושלים.
3: אני יודע, נכון.
0: גבעת זאב זה עיר.
3: כן, אז אני לא יודעת שזה קיים ההתנחלות הזאת עוד.
0: תמיד, תושב חריש, בא להסתלבט עלינו פה. אין פלאפל בחריש.
1: תקשיב, מנחם, אני חושב שנדבר עם עיריית חריש, שגם יערכו אותנו ואז הכל יסתדר.
0: הם רצו, אבל יש ראש מועצה, הוא עזב שם, לא הבנתי מה אני, רצו דווקא חריש. אבל אנחנו פה, אנחנו פה.
3: אתם רוצים לעשות שם?
0: לא. לא,
3: למה?
0: כי אנחנו לא רוצים למצוא כוכב חוץ ממך.
3: מה אין... עם בקה, לרביה, משהו כזה.
0: חבר'ה, תקשיבו, יהיו פה שמונה, אתם לא תיתנו להם בין 0 ל-10, תרשמו לעצמכם. בסוף הפרק תחליטו מי הם השניים שעולים, ושיהיה בהצלחה. קודם כל בואו נפתח עם ברכת דבר האכסניה שלנו, ראש אגף תרבות תורנית, שהוא גם רב פה, בבקשה, בוא תיכנס אליי לעמדה. הוא גם רב של כל הבתי כנסת פה, והוא שליח הבד פה כמובן, שקום לו הרב בחר, תזהר על ה... יופי, הרב בחר הצדיק, שהילדים שלי למדו בגנים שלו, הוא איש מדהים, אני אוהב אותו מאוד. הרב בחר, טוב. תברך את הצופים ואת המאזינים שלנו, בבקשה.
2: ערב טוב, כל המאזינים, הצופים, ברוכים הבאים. מנחם היקר, יישר כוח, אנחנו אוחזים עכשיו בבין הזמנים, וזה בדיוק גם בין הזמנים בגבעת זאב. גבעת זאב בדיוק עוברת ממצב של מועצה מקומית לעיר, עיר ואם בישראל, מקום שיש לנו המון המון כישרונות, ואתם תכף תראו את המתמודדים ואת הכישרונות הנפלאים שיש לנו פה. ומנחם, אני חייב לומר לך שהמאמץ של ההתחברות בינינו תמיד מניב דברים מופלאים.
0: תודה.
2: ישר כוח על הערב המדליק הזה, וכמובן השופטים שוקי ועד איראן.
0: אייל.
2: ואייל כמובן. בהצלחה.
0: תודה רבה, הרב בחר, שליחו של הרבי כאן. כל כך הרבה שנים אתה פה, כמה שנים אתה כבר פה?
2: 36.
0: ממש, מהראשונים של הראשונים.
2: אני החרדי הראשון שהגיע לגבעת זאב.
0: מדהים, והיום זה באמת כמה...
2: והיום אני מנהל האגף החרדי.
0: כמה גרים פה היום? חרדים ודתיים?
2: היום אנחנו למעלה מ-60%.
0: 60%.
4: סך כל כמה אנשים גרים פה בעיר?
2: בסביבות, יש את העיר האלית והתחתית. בעיר האלית יש 28, אבל יחד זה 30 ומשהו.
4: יפה. הרב בחר, תודה שהאמנתם בנו, וכבוד גדול והצלחה רבה.
2: בהצלחה רבה לכם.
4: תודה רבה. אני רוצה להזמין גם לדברי ברכה את ממלא מקום ראש העיר, נציג אגודת ישראל ליהדות התורה פה, איש שהוא גם יושב ראש ועדת התכנון והבנייה, ותנו כפיים לרב איציק ברנר, שהוא יגיע רחוק בפוליטיקה הארצית, אין ספק, ומדברים עליו כהורי של גפני, מי יודע מה יהיה איתו, אבל קודם כל הוא פה שלנו. הרב ברנר, מה שלומך? תודה רבה שאתה איתנו. אתם כבר, גבעת זאב זאת עיר כבר, נכון? בקיץ הזה אתם הפכתם להיות עיר, מירי רגב, מי נתן לשם את ה...
5: לא, זה משרד הפנים.
4: משרד הפנים.
5: משרד הפנים, כן, אנחנו כבר, במספרים אנחנו כבר עיר הרבה זמן, בהכרזה ובשם, בתואר אנחנו עכשיו הופכים להיות עיר, על כל המשתמע מכך, אבל מנחם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שאני מכיר אותך, וזה הרבה שנים עוד מבית וגן, מהשנים הצעירות במשפחת הרנטל, ברחוב פרנק למעלה, בתור נער צעיר, אתה תמיד היית הראשון לזהות. והנה זה קורה שוב פעם, בגבעת זאב. הבאת את זה לפה, ביחד איתנו עם הרב בחר, שידעת לזהות שגבעת זאב זה המקום שהולך להיות הדבר הבא, עם הכישרונות הנכונים שנמצאים פה, ושכולם ידעו את זה, וכולם יראו, וכולם ישמעו את זה בעזרת השם, וכל הכבוד. תודה רבה, ובאמת אני מברך על ההזדמנות הזאת. גבעת זאב הופכת לעיר, כמו שהזכרנו, אבל בתרבות היא יודעת לעשות את זה כמה צעדים קדימה. היא מתנהלת כמו עיר, היא יודעת להביא את התרבות הדתית, החרדית,
4: אתה אחראי לבנייה פה, הפסיפס. המון בנייה חדשה פה, הרבה פרויקטים שנדלן, הרבה מאוד פרויקטים פה, תחת הקדנציה שלך פה.
5: כן, ברוך השם, אנחנו בתנופת התפתחות מאוד מאוד גדולה, גם במגורים, גם במסחר, ובעזרת השם, אנחנו עם היד נטויה עוד לעוד הרבה והלאה, שזה יהיה עיר לא סתם, אלא עיר והם בישראל, ואם פעם דיברו לספח את גבעת זאב לירושלים, מי יודע, אולי ידברו יום אחד הפוך. אבל אנחנו
1: על המפה. זה חבר כנסת אמיתי.
5: שוקי לא מתנגד? או מצוין, אם אתה לא מתנגד.
1: רגע, אני רואה שהמיקרופון יעבוד קודם, שנייה בזה.
3: מה עם היורש של גפני?
1: זה היה
3: החזון של גפני.
1: הוא יכול להיות יורש מקצועי
4: מנהל.
5: כשאתה מזכיר לי שהוא יחליט ירושות, אני מתחיל לדאוג. אבל עזבו את זה.
3: לא, אבל כשהוא מזכיר לי יורש של גפני, אני נזכר ביורש העצר של המלכה האמריקאית, חיכה עד גיל 90 וכמה.
5: אנחנו לא מחכים לרשת, אנחנו פה בגבעת זאב, יש פה הרבה מה לעשות, עושים פה הרבה, כל הכבוד שהמקום הזה נבחר.
4: תספח את ירושלים, משה לאון על הטלפון.
5: זה המקום באמת, אני שמח שאתם פה, אני שמח שהתוכנית מתקיימת פה.
4: אייל ועדי רן רוצים לגור פה, יש לך פה איזה פנטאוס בשבילם?
5: חכו. חכו, אנחנו לאט לאט נגיע.
4: נכון, לאט לאט.
5: רגע, לא, מה, חריש, מה יהיה? עזוב, בוא. ראיתי קודם שזה, כן, עזוב, חריש. אבל אנחנו מקבלים את כולם בברכה.
4: תודה רבה, אדוני ממלא מקום ראש. ברכות
5: לכולם למתמודדים ולזוכים. ואני רוצה להודות לרב בחר על היוזמה ביחד עם מנחם, להנהלת המתנס על הדבר הזה, וכמובן לראש המועצה יוסי אסרף, שלוקח את הכל ומזניק את זה קדימה בעשרות צעדים, במאות, ו... כל הכבוד ותודה רבה לכולם.
4: תודה רבה לך. ממלא מקום ראש העיר הרב איציק ברנר. איציק ברנר, שתזכרו את השם הזה. אני אומר לכם, לא צחוק. כולם מסמנים אותו כאחד הבכירים בארצי. ועכשיו, רבותיי, הנה זה קורה. הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. זה הפרק שלנו כאן הלילה. מיד יעלו ויבואו יחד עם הקלידן צביקי ניילנדר, שניצא כאן בהרחבה של הבריכה. תודה לצביקי ניילנדר המצוין, בוגר הקלידנים, שעושה היום עבודה גדולה. אנחנו מוכנים. שופטים, הרעיון הגדול שלכם זה באמת, כמו שאמרנו, לשמוע אותם. זה לא תוכנית עם מיליון אודישנים שהיו פה. זה כמו שתמעת המוניציפלים, מגיעים עם המסעית, עם האוטו, נכנסים מקליטים. ולכן, בואו לא נצפה לכל מיני חבר'ה שעבדו פה עוד פרק ועוד פרק ועוד שופטים. נהיה נחמדים ונהיה עדינים. מוכנים?
1: מוכנים בכל הכוח, עדינות אמרנו.
4: יוצאים לדרך, יוצאים לדרך. תודה רבה לאורטל מלול, לשימי ורקר, ללזר ורקר, לברכי חלף, לאסף אלקנה קליין, רואים את הקולות, ללוי קדם על הסושיאל, לנתי שולמן, לקובי סגל שמראה את המרואיינים, ברכי חלף, דוד טוויטו על הסאונד ועל הטכני, ופסח בגד, ותודה לטכנאים, ותודה רבה להנהלה. ואנחנו יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח. הכל החדש בדרכים. מי יעלה לגמר בבנייני האומה בירושלים? מי ייצג את גבעת זאב בקרב הגדול של המוזיקה היהודית, חסידית, מזרחית? מתחילים. הראשון שלנו שפותח, הוא כבר היה בקול החדש שלנו הרגיל, והנה הוא תושב הר שמואל באזור שלי, איפה שאני גר, גבעת זאב. הלו, אסף גיאה, תנו לו כפיים בבקשה.
6: הקול החדש, קודם כל
7: אנחנו בגבעת זאב, קול החדש בדרכים, הגענו לפה ולא תאמינו את מי פגשנו, מתמודד הכל החדש בדימוס, ועכשיו גם לא בדימוס, הוא מתמודד שוב פעם, אסף גיאת, שלום.
8: שלום, שלום.
7: ספר לנו, מה קרה בשנה האחרונה, בשנה וחצי?
8: מאז שעזבתי את התוכנית, התחלתי לעבוד יותר, אפילו הלכתי לכל ברמה, היה לי שם תוכנית, זכיתי מקום ראשון.
7: יפה מאוד.
8: אז תגיד למה באתי לעוד תוכנית.
7: אני לא רוצה לשאול למה באת, כי אני רוצה שתבוא לפה.
8: אני אגיד לך. אני באתי פה, זה כאילו ערים, זה בין ערים.
7: נכון.
8: ואני באתי לייצג את העיר שלי, ביקשו ממני חברים וכל זה לך, אמרתי להם לא, לא צריך, התעקשו, אמרתי אני הולך על זה, ובגלל אני פה.
7: איזה כיף, איזה כיף שהיית איתנו, כי אני אמרתי, אם אנחנו מגיעים לגבעת זאב, אנחנו חייבים את אסף איתנו.
8: תודה רבה.
7: יש לך קול, כמו פעם, נכון?
8: נכון.
7: זה נותן כזה רגע של נוסטלגיה.
8: רק נוסטלגיה, אני רק נוסטלגיה. אוהב את זה, גדלתי על זה, חי את זה, וזה מה שאני רוצה לעשות גם.
7: תגיד לי, איך החיוך שלך נשאר כל הזמן? ספר לי את הסוד שלך.
8: רבי נחמן מברסלב.
7: איי, זה משפט, כאילו, אמרת ננח, יצא.
8: חובות הלבבות.
7: חובות הלבבות, מאיפה זה בא? אתה יודע, זה איפכא מסתברא. כי מוסר זה, רבי נחמן הוא יותר בא בשמחה. ומוסר זה יותר קשוח.
8: אתה לוקח את זה מוסר, חובות הלבבות. אני לוקח את זה אמונה, ביטחון, למד אותך על החיים, כי בסופו של דבר, אם אין לך אמונה וביטחון, כל דבר בחיים יפחיד אותך, יבלבל אותך, חייב את זה. זה ורבי נחמן.
7: קיצור, עם כזה ביטחון, אני רואה אותך בגמר זוכה.
8: עזרת השם הפה שלך.
7: אמן, אמן. אסף גיאת, כיף שחזרת אלינו.

0: מדהימות בהיסטוריית הריאליטי. מה שקרה פה עם אסף גיאת זה פתיחה של פשוט מלך. יושב מלך ביופיו עם קול ושוקי ועדי ויעלה על טוויטו.
1: וואו.
0: יש פה מועמד אדיר לזכייה בכל הפורמט הזה. מה שקרה פה עכשיו, שוקי, אייל, עדי, יהיה פה קשה למתמודדים שיבוא אחריו.
1: תקשיב מנחם, פתיחה כזו באמת שלא ראיתי. אסף, אתה נדיר, יש לך קול של פרפורמר אמיתי. ובוא, אני ראיתי פה עושים את זה בגבעת זאב, באתי, לא האמנתי שיש כזה כישרון שיבוא לפה וככה ייתן לנו את הפתיחה. יש פה למועמדים הבאים שיבואו, איך אומרים, הרבה הרבה הרבה הרבה רף מאוד גבוה כדי שהם יצטרכו להגיע אליו פה, באמת לעבור אותך, כי אתה באמת, אני באתי פה קצת לקטול את האנשים, כי אני תמיד הנחמד. ומנחם אמר לי, אל תהיה היום נחמד, תגיד את האמת. אז אני אומר את האמת, אתה תותח, זה האמת. ואני אגיד עוד דבר אחד, הנגן צביקי, איך שהוא עשה פה את הסלסולים ואת הדברים, צביקי!
0: תודה צביקי, לא נדר.
1: אתה לא נדר או שאתה... זוג של, עשיתם את זה ביחד מושלמים, ואני כבר מפה הייתי לוקח אתכם להופעה.
0: טוויטו!
2: אני חושב שאתה זמר מדהים, אמרתי את זה גם בהתחלה. אני חושב שהבחירה הזאת קצת הייתה פחות נכונה בשבילך, מבחינת הביצוע. דיברנו על זה גם מקודם, שמעתי אותך שר בחזרות, אבל אתה זמר מדהים, מטורף. ואני חושב שבאמת הבאת פה רף מאוד מאוד גבוה, מבחינת הזמרים שיבואו אחריך, אלה הם מאוד מאוד מאוד קשה.
0: אדירן, זה לא הוגן שנתנו לו לפתוח, אבל זה הגרלה, והוא נכנס בפתיחה, תשמע, בדרך כלל שומרים את הטובים לסוף. אבל מי יודע, אולי יבואו ויפתיעו אותנו. חכה, אולי הטובים בסוף. בדיוק, בעזרת השם יבואו ויפתיעו אותנו.
1: אנחנו שמענו אותו.
0: הלוואי שיפתיעו. עדי, מה אתה אומר?
3: אני חושב שהוא אחד הזמרים הגדולים ב-70 מטר מרובע, שבקצה הגבעה, שבגבעת...
0: מרן, אתה הגעת לשפוט, בוא תן לנו עבודה.
3: אוקיי, אני אומר, תשמע, הייתה לו עמידה מאוד קריזמטית של מנהיג. הפוזה שהוא עמד בה הייתה שילוב של ענווה ודון קורליאנה, שזה שילוב מדהים, וגם זה הציל אל הביצוע שלו. שהוא היה בהחלט מיומן בתחום, כנראה שבהרבה אירועים אתה משפחתיים במעלה, אתה מזמר. מה אתה עושה בחיים שלך פחות או יותר?
0: זמר.
1: לא? רואים.
4: כרגע כן.
3: כמה? איך? מה?
0: כרגע כן.
3: שהוא זר?
1: זמר, כן. הוא פשוט זמר.
3: איפה, אני... איפה? בחתונות וזה?
0: חפלות, חפלות. חפלות? חפלות, כן.
3: נשאר משהו בגיסים, אני יודע, יכול. בקיצור, אתה, תנוע, זה טוב מאוד בשבילך התחרות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד שם, עוד מתפרסם, ובשטח, יפה מאוד. שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה רבה, אסף גיאת, רבותיי, עם הפתיחה שלו. בהצלחה רבה, אסף גיאת. אנחנו ממשיכים אל המתמודד השני, הכל החדש בדרכים בגבעת זאב, והפרק מתחיל לתפוס פה צורה על ההתחלה. ממשיכים אל המתמודד השני שלנו, וקוראים לו אורן ברג. איפה אורן ברג? אהלן אורן. אורן ברג נכנס, ובוא נראה איך הוא יוצא מהציפיות הגבוהות שיש פה אחרי הביצוע הזה של גיאת.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב, בחסות
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל החדש בדרכים.
5: ברוכים הבאים יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: שי, הסתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: עכשיו איתכם
8: הכל החדש בדרכים.
2: הכל החדש, קודם כל
9: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים, תושב גבעת זאב אורן ברג.
10: שלום, ערב טוב.
9: מה שלומך?
10: ברוך השם, הכל בסדר.
9: ספר לנו על עצמך, מי אתה, מה אתה?
10: אני תושב גבעת זאב, אני אב, שתי בנות מדהימות, נשוי, והוצאתי כבר 8 סינגלים.
9: וואו.
10: כן, אני כבר הרבה שנים בתעשייה, הרבה שנים מוזיקאי.
9: למה אתה קורא לזה תעשייה?
10: אתה יודע, קודם כל זה תעשייה, אבל להגיד שאתה בתעשייה, זה אומר שאתה אוהב באיזשהו דרך כבר קצת מוכר בציבור, לא מוכר בציבור. אבל כן, אבל למדתי מוזיקה, ו-15 שנה אני כבר מופיע, בעבר הייתי מנגן, מנגן גיטרה.
9: איפה למדת מוזיקה?
10: בבית ספר רימון.
9: איכותי ביותר.
10: כן, כן. בגלגול הקודם.
9: יפה, אז חזרת בתשובה?
10: כן, חזרתי תשובה לפני בערך 15 שנה, 10 שנה.
9: נו, ואיך זה?
10: וואו, זה גיגול חדש וזה חיים עם טעם.
9: מוזיקה היא תמיד היא עם נשמה. מה יש במוזיקה היהודית שאין במוזיקה העולמית?
10: מה יש במוזיקה? קודם כל את הדיבור על בור העולם, שזה נראה לדבר הכי... שאולי הכי חסר במוזיקה לא יהודית, ולא יודע, זה מה אצלי זה לפחות זה המשמעות הגדולה במוזיקה היהודית, זה למה זה מאוד מאוד מדבר ונוגע לי.
9: יפה, מרגש אותך מוזיקה?
10: בטח, מוזיקה.
8: כל

0: תודה רבה, תודה רבה לאיציק ברג, נכון? איציק ברג?
1: אורן.
0: אורן ברג, אורן ברג, מה העניינים? אורן, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בוא נעמד את הבציפיות. שר יפה, שר נעים, שר כיפי, שר באמת מעולה, שיר של ריבו, נכון?
1: נכון מאוד.
0: מה אתה עושה בארץ?
1: עובד במשרד פרסום, גרפיקה ומוציא מוזיקה.
0: יפה, אתה גר כאן בגבעה?
1: כן.
0: איפה בגבעה?
1: נווה מנחם.
0: נווה מנחם, נווה מנחם. וחבר'ה, הוא עמד בציפיות, הגיע אחרי אסף גיאת, ובאמת נתן פה ביצוע פצצה. עדי רן, אני מתחיל איתך, בוא נתעורר.
2: מה קוראים? אלו, קוראים לה, כבר יש שמות על שמך פה. אוקיי, אני מאוד אהבתי, מאוד אהבתי, זרם לי, טוב. מחובר לה פחות או יותר לתחום שאני עוד יכול לשמוע מוזיקה. כשאני עייף או משהו. אבל היה יפה, היה יפה.
0: שוקי סלמון, ברג נתן עבודה.
3: אני אמת לא הכרתי את השיר, ורציתי להגיד ישר שהוא שר בסגנון של ריבו, אבל מסתבר שזה השיר של ריבו, ויש לך סגנון מאוד מאוד יפה, סגנון מאוד מאוד נדיר גם, במוזיקה החסידית אין אותו בכלל לדעתי, ואתה שר יפה, וזה הביצוע נכון, הגשה מדויקת, מאוד מאוד אהבתי.
1: תודה רבה.
0: אייל טוויטו.
4: אני חושב שאתה שר יפה, שאתה שר מדויק, שומעים שיש לך גם הרבה ניסיון בשירה, שאתה מופיע קצת, נכון? ועושה חזרות, ונשמע. היה חסר, או שהתרגשת או שהיה חסר לי קצת, יותר קצת כוח.
3: אני, אבל, אני דווקא אייל, חולק עליך, אני חושב שזה היה, מקודם היה לנו הרבה כוח, אבל פה זה היה מאוד מאוד נעים. זה היה נעים לאוזן.
4: אני שוקי, אני שוקי.
3: זה היה קלאסי כזה.
0: יד בא לפתוח פה לאמרי, והוא אומר...
3: אני אגיד לכם משהו, אני רוצה להגיד פה משהו. יש כמה סגנון של זמרים. אני למשל הסגנון שיותר בועט, יותר זה, יש לי גם שירים שקטים, אבל גם בשקטים אני בועט. ויש גם מוזיקה שהיא מוזיקה קלאסית, מוזיקה יותר שקטה, מוזיקה יותר נעימה. את שתיהם צריך, ואני לא חושב שאת צריך פה יותר להיות בועט. אני דווקא חושב שזה המוזיקה שלו, זה הבן אדם, זה היופי שבו, ואל תהיה יותר בועט, הפוך. איך שאתה שר עכשיו, זה רך כזה ונקי, ואני אומר לך שרציתי, בטוב אני אומר להירדם עם זה, פשוט שאתה תשאיר לי שיר ארץ, כי זה כל כך יפה, וכל כך נעים לאוזן.
2: מה קשור בועט פה? מה זה? למה אתה שר? זה נשמע כמו לשכינה, או לאישה, לא יודע למה. אז מה קשור בועט?
3: לא, יש זמרים שיותר בועטים.
2: בסדר, אבל לא צריך לבעוט פה. מה זה
0: יותר בועט? יאללה, יאללה אמר, שוקי,
2: לא צריך לבעוט פה.
0: יאללה אמר, שהוא חפש שהוא יותר זה. יותר
2: דומיננטי. בקיצור, בעטת יפה מאוד, ככה עם הרגל, בעדינות.
3: הוא היה רך ונעים.
2: בוא נעשה, בדשא הסינתטי בסלון של מנחם, אתה...
0: אתה בא לחצר, הוא בא לחצר בבית שלי ועושה פדיחות. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו בכל החדש, בדרכים, גבעת זאב. מי לוקח היום את שני הכרטיסים בדרך אל הגמר הגדול? השניים אגב שהגיעו, יצטרכו להתחבר ולהתעמת אחד מול השני בדרך אל הגמר, ואנחנו מוכנים. אריה פרץ הוא המתמודד. השלישי שלנו, צביקי נולנדר יתחיל, אריה פרץ יגיע, והנה אנחנו מוכנים אל הכל החדש בדרכים של גבעת זאב.
5: הכל החדש. קודם כל,
6: אנחנו בגבעת זאב, אומרים שלום למתמודד הכל החדש בדרכים, שלום לך.
7: שלום שלום,
6: איך קוראים לך?
7: אני אריה פרץ.
6: אריה פרץ או אריאל?
7: אריה.
6: אריה, כי ארי שג, נכון? אתה הולך לשוג לנו פה איזה שיר טוב?
7: שוג.
6: זה כיף לנו. תספר לנו על עצמך, מי אתה?
7: אני אריה פרץ, מישיבת נאורה, בן 16.
6: יר בגבעת זאב?
7: ודאי.
6: נהנה פה בגבעת זאב?
7: מאוד, מאוד.
6: אתה מרגיש מוזיקלית טוב בגבעת זאב?
7: מצוין.
6: בתי כנסת פה שרים, נהנים, יש מוזיקה פה?
7: יש פה מעצב, מה שנקרא.
6: מעצב, אתה אומר. מה זה מעצב?
7: זה...
6: תסביר לי מה זה מעצב, בלי הידיים.
7: בלי הידיים, אתה לא תצליח להסביר מה זה מעצב. יש פה שירה, יש פה מוזיקה, זה מה שחשוב.
6: איזה כיף. אתה אוהב מוזיקה, נכון?
7: מאוד.
6: מה מחבר אותך למוזיקה? המוזיקה השקטה או המוזיקה... הרועשת.
7: יותר מוזיקה שקטה, נשמה ככה.
6: אתה מתחבר לנשמה. שרת פעם מול קהל?
7: כן, שרתי.
6: איפה שרת?
7: כפר סבא, נתניה, תל אביב.
6: מה, אתה מופיע, אירועים וזה, אתה בן 16.
7: הייתי פעם במקלה, לא...
6: איזה מקלה היית?
7: פרחי מודיעין.
6: פרחי מודיעין, של פעם. באיזה גיל זה היה?
7: עשר, משהו באזור.
6: יפה, אז כאילו, ביטחון יש לך. למרות שעכשיו אתה קצת נראה שאתה מתרגש, אבל יש לך ביטחון.
7: ברוך השם, אתה יודע.
6: כשתגיע לבנייני האומה, תגיע בביטחון גדול?
7: ודאי שבביטחון גדול, מה? זה אירוע.
6: יפה. מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
7: עובד השם, בעזרת השם יהיה זמר ככה, בעזרת השם.
6: אמן, אמן, אמן, תודה רבה לך. אריה, כי אריה ישג, לך תשג לנו את השיר שלך.
7: תודה רבה.

0: פרץ, רבותיי, נכנס פה בעניינים. מה שלומך, מר פרץ, מעניינים, איך הולך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: הכל החדש, גבעת זאב, אני רוצה להגיד בפורום הזה, תודה מיוחדת לאדם שעבד כל כך קשה, אמרתי את זה בכל הפרקים, אבל פה הוא הגיע לבקר אותנו. הוא סמנכ"ל השיווק בקול חי וקול חי מיוזיק, קוראים לו חנוך, עורך הדין חנוך רפפורט, שהוא עשה עבודה עם הצוות שלו מדהימה, זה מה שלהביא כל ערב עיר אחרת, זה מטורף. חנוך רפפורט, תודה רבה, אני לא יודע איפה אתה מסתובב, אבל תודה רבה חנוך. הנה, תודה רבה לחנוך רפפורט, עורך הדין רפפורט. טוב, מר פרץ, אנחנו מוכנים. אדירן, נא להתעורר, אתה בחריש עם האוזניות כל היום, מה קורה פה?
2: אה, נדר, נדר.
0: לא. מה אתה אומר על פרץ? מצד אחד פרץ, מצד שני שר לי פה שיר חסידי כזה שקט של לילה.
2: כן, מה הקשר בין פרץ לבין
0: הסיר? הרגיע אותנו והרדים אותנו.
2: מורשת מאיפה? ממי קיבלת? מהמטפלת?
0: לא, הוא שר יפה, אחי.
3: נחליף את השם עוד מעט.
2: אוקיי, תשמע. אני חושב, אני דאהבתי מאוד את הבחירה של השיר, את כל הסגנון הזה, קצת חסר לי, אתה יודע, בזמן האחרון.
0: שיר של ריבו, אגב, גם.
2: מגע?
0: כן, ריבו ובן דוד ביחד, דואט.
2: אה, הבנתי. אז נשמע כזה מאוד חסידי דווקא, מאוד...
0: כן, כן.
2: יפה.
0: שהוא כמעט
2: יש, אומר? יש לו משהו, רק שנייה, יש לו משהו בשירה, יש לך שם המון רגש שמחפש בדיוק את הנתיב שלו לצאת, אבל אני בטוח שהוא יצא, כי אני חושב שזה, בוא נגיד, זה הז'אנר שלך.
0: אדוני, זה הפורמט, לבוא להרים, להוציא את האנשים, לראות אותם שהם שרים, בלי אימונים, בלי כלום, והוא נתן עבודה, נתן עבודה.
2: לא, ויש לו גם רטט כזה בשירה, שאת בטוח שזה לא היה במקור של השיר, שזה יפה.
0: שלום לידידי שוקי סלמון, מה אתה אומר על הבחור?
4: שלום מנחם, שלום מר פרץ. אז קודם כל נתחיל בזה שהשיר הוא אחד השירים היפים ביותר שיש במוזיקה, אני קורא לזה החסידית אפילו, מרדכי בן דוד עם אישי ריבו, ובאמת אפילו אני זכיתי לבצע את השיר הזה יחד עם חג'בי, שתפס מאוד. ואני רוצה להגיד לך משהו פרץ, קודם כל יש לך קצת מניירות שבעיניי הן מיותרות, זאת אומרת, אתה עושה כל מיני סלסולים שלא חייבים אותם תמיד, ורואים גם שמאוד מאוד התרגשת, שזה... אני בטוח שאתה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב, אבל התרגשת פה מאוד. אבל סך הכל השיר עבר יפה, השיר ריגש אותי, איך שעשית את זה, ההתרגשות שלך היא מאוד מאוד מובנת, אבל בוא נגיד שיש פה רף מאוד מאוד מאוד גבוה היום.
0: כן, היו פה שניים ראשונים מדהימים.
4: השניים הראשונים...
0: אגב, אני חייב לומר לצופים ולמאזינים, השניים הראשונים שהתחילו פה, זה מהרף הכי גבוה שהיה בעונה.
4: זה רף של זמרים מקצועיים
3: במקום שזה יהיה ההפך.
0: נכון, נכון.
4: ואנחנו נשמע עוד את הזמרים, וכמובן ניתן את הניקוד, ואני מאחל לך בהצלחה.
0: בעזרת השם, פרץ. טוב, אז אייל טוויטו, אמנם אתה תושב רחובות, צריכים להביא אותך לפה לגבעה. דבר אלינו, מר טוויטו.
3: כל מה ששוקי אמר, זה בערך הדברים שרציתי לומר. אתה שר יפה, אתה מאוד מאוד מאוד התרגשת בצורה מטורפת, נכון? שמתי לב כאילו מנחם טוקר לידך, ברור שתרגש.
0: ו?
4: תשמע, הוא מתרגש מאדירן, זה ברור לי.
0: ששש, עדי נרדם, עדי נרדם, לא להעיר אותו עם השעון הצהוב.
4: זה הוא מתרגש.
0: כן, לא להעיר אותו.
3: אז כמו ששוקי אמר, יש לך בעזרת השם מודל.
2: אני חושב שבחינת פוטנציאל שירה ואישיות של זמר, הוא הפייבוריט פה בינתיים.
0: וואו!
4: וואו!
0: הוא עשה פה משהו עכשיו, הוא מרים פה את הפרק. עדי רן הרים את הפרק.
4: תשמע, עדי, יש פה תחרות קשה
0: בגלל
3: עכשיו.
0: יהיה מעניין.
3: מהבחינה הזאת הוא צודק, אבל...
0: טוב, תודה רבה לך. תודה, מר פרץ. עוברים הלאה, מתמודד הרביעי שלנו היום. הכל החדש בדרכים, גבעת זאב. שלום לרב בחר, ושלום לרב ברנר, ויוסי אסרה, וכל החברים פה, אנחנו במתנס היום. פה יש בריכה, בין הזמן עם אנשים נהנים, ככה גנבנו את הלילה לכמה דקות, ויש לנו פה את דוד ביטון, שסבתא שלו ממש פה בגבעה. ואיפה דוד ביטון? בוא כנס, בוא. אני מזכיר, קרוב ל-150 מתמודדים נרשמו, שמונה הם הלילה עולים פה לאודישן, ושיהיה בהצלחה דוד.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: וויקבוקס סאמר. למה לשלם עשרות אלפי שקלים על פאה חדשה? בוויקבוקס תמצאי למעלה מ-2,000 פאות טבעיות חדשות בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. והקיץ, חוויית קנייה מטורפת עם מפעלות לילדים, פינוקים ואירועים מיוחדים. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, לקנות חכם, להיראות מושלם.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: עכשיו איתכם
10: הכל החדש במרכים.
11: החדש. קודם כל,
12: אנחנו בכל החדש בדרכים אומרים שלום לדוד ביטן.
13: דוד ביטון.
12: דוד ביטון. דוד ביטן זה הנגן. מתבלבלים ביניכם מדי פעם?
13: לא יצא עדיין.
12: לא התקשר אליך בן אדם, דוד ביטן, צריך אירוע, תנגן לי.
13: וואלה, לא.
12: עוד לא קרה. תספר לנו עליך, מי אתה?
13: אני דוד ביטון, בן 32, נשוי, ילד, גר פה בגבעת זאב. זה בגדול.
12: איזה מוזיקה גדלת?
13: מה גדלתי? מזרחית בעיקר, ים תיכוני, ישראלי.
12: יפה, שזמר ספציפית שאתה אוהב? מה המוזיקה החסידית?
13: אין לזה משהו ספציפי, הכל.
12: הכל גדלת. אתה מפייט גם בבית כנסת ודברים כאלה?
13: פחות.
12: יותר אוהב לשיר?
13: כן.
12: זה בא לך בטבעי? כאילו אתה רואה את עצמך שר בהרבה מקומות?
13: רוצה, אבל עדיין לא יצא לי כל כך לשיר.
12: מאחל לך בעזרת השם שזה יהיה.
13: בעזרת השם, תודה.
12: מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
13: איחולים טובים.
12: איחולים טובים. יאללה, שיהיה בהצלחה. איזה שיר אתה שר פה היום?
13: מקלט לדימותיי של ליה ואב.
12: עוד הפעם, קלטתי? איך זה? איך קוראים לשיר שוב?
13: מקלט לדימותיי.
12: מקלט לדימותיי, שיר מאוד יפה של ליה. נראה לי הוא מאוד יאהב שהוא יראה אותך שר את זה.
13: גם מאוד קשה ו...
12: שיר קשה.

0: אוקיי. אוקיי, מצוין. תקשיבו, יש פה מתמודדים באמת טובים. כל אחד עם הסגנון שלו. מה קורה, אחי? איך הולך? סבתא פה ממש באזור?
1: עד על מה מדובר, אחי.
0: איי, איי, איי. איך אתה? אתה בסדר? מה, שמי השיר הזה?
1: אלי אבב.
0: אך, הפייטן הגדול, אלי אבב. ובאת, נתת פה כמו שצריך עבודה. ואייל טוויטו,
2: אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. אתה שמעת את הפלייבק? את ה... סליחה, את הקלידן מנגן?
1: אני, את האמת, לא כזה עובד על ה... לא יוצא לי לשיר בדרך כלל.
2: כי זה לא כל כך היה בקצב, אתה יודע.
1: אני יודע.
2: או שלא שמעת, או שמבחינת קול ופוטנציאל חבל על הזמן. אף על פי ששרת את זה קצת גבוה לך, לדעתי, אבל המרחק בין השירה שלך לבין הפלייבק היא הייתה רחוקה.
0: אתה אומר קצת גבוה, קצת לא בקצב, חוץ מזה היה טוב.
2: כן,
0: כן.
3: אז אתם לא תאמינו, אבל אני אקריא לכם מה כתבתי. גבוה מדי הסולם ולא בקצב.
0: אה, באמת?
3: תראה.
2: לא, אבל יש לו פוטנציאל בכל.
3: יש לך, קודם כל, בוא אני אגיד משהו. היה פה אתה המועמד הרביעי כבר בינתיים, וכל אחד זה סגנון אחר לחלוטין, שזה מאוד מאוד יפה, זה אהבת ישראל מבחינתי, זה קיבוץ גלויות, זה מאוד מאוד יפה. יש לך קול מקסים, מקסים בעיניי, אתה פשוט שרת פה מדי גבוה, זאת אומרת, היית צריך לרדת לפחות סולם, או חצי סולם, וגם לא כל כך הסתדרת עם הקצב, אבל יש לך קול יפה, ובוא נגיד, אם אתה תעבוד על הקצב ותהיה עם, עם, עם, עם אוזניות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב היום, כולנו יודעים בפרט שאין לך פה את, ה, את המוניטור, אז אתה לא כל כך שומע את המוזיקה.
0: זה הפורמט, יוצאים, שרים, בכיף.
3: אז אתה לא שומע את המוזיקה, ואני מבין את זה, כי גם אני זמר, ואני גם עולה על במות, וכשאין מוניטור, אתה לא תמיד בקצב, וזה בסדר גמור, וזה מובן, אבל יש לך קול מאוד יפה, את השיר הזה לא הכרתי, שפול אלי אבב, והשארת עליי רושם מאוד מאוד יפה ומקסים, ואני מקווה, בעזרת השם, שעל הבמות תיתן יותר חזק.
0: אדירן,
4: איך קוראים לך? סליחה, מה שם הזמר?
1: דוד ביטון.
4: ביטון, תשמע, בוא נגיד לך, אם זה היה נגמר אחרי הפזמון הראשון שהיה מבחינתי מחזמר, ממש מחזמר, שזה היה שיר כל כך אותנטי, כאילו איזה שיש מחוז כזה מאוד אמיתי, בוא נגיד, שהוא לא מקצועי כל כך, וזה מה שהיה יפה. דווקא אהבתי את זה שהוא לא מגיע עם הגובה, כי הוא, המעמד שלו מרגש, כן? כי זאת, העניין בשיר זה לרגש, זה העניין. וברגע שהוא מתאמץ והוא לא מגיע, הוא כן מגיע, זה הרבה יותר מרגש אותי מאשר היה מביא אותה בנון שרוונטי.
0: מגיע לו, מגיע לו, כפיים. תודה רבה על השופטים.
4: רגע, ועוד מילה אחת שרציתי להגיד, אבל שכחתי.
0: שכחת, לא נורא, לא הפסדנו כלום. תודה רבה.
4: אבל אני חושב שזה היה, בוא נגיד ככה, שיר ארוך מאוד, אבל ככה זה שירים של אולקולטום.
0: גם הפרשנות שלך ארוכה מאוד.
4: מה זה?
0: גם הפרשנות שלך ארוכה.
4: אז אני מתאים את זה.
0: בדיוק, פרסמות, חוזרים לשעה השנייה מגבעת זאב, חבר'ה מיד.
4: ציני.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית.

0: מין ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשרות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית יצירה מתוקה
1: בחסות
2: קרמית יצירה מתוקה. קרמית יצירה מתוקה
1: עכשיו איתכם
2: הכל חדש בדרכים.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
9: ממש, מה זה זה?
10: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
11: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
12: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
10: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
11: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
13: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
14: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
16: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
17: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
18: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת סוכים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. פרטים נוספים על הניסיון של איראן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה לפני כחודש. גורם אמריקני רשמי מסר לוול סטריט ג'ורנל כי ישראל התקנה את הממשל האמריקני במידע מודיעיני שהצביע על איום ירי של טילי כתף נגד מטוסים לעבר מטוס ההרפוס 1. כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי בטיסה שהתקיימה לפני קצת יותר

0: בחודש בוצע מבצע הטיה חריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא טראמפ בעקבות חשש מניסיון התנגשות איראני. נגד לומדי התורה, חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס שלח הערב פנייה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שבן ישיבה אריק שזומן לחקירה בלהב 433 הוא עבר מיד אחריה לידי המשטרה הצבאית. בהודעה נמסר מדובר בחציית קו אדום והפרה של התחייבותו של המפכ"ל לציבור החרדי. אם התנהלות זו תימשך, הדבר עלול חלילה לעלות בחיי אדם, ידיעה שמסר כתבנו נתי קליש. בית השלום בירושלים הורה על שחרורה מיידי של טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שהיה עצור במשך 38 ימים שבמהלכם בין היתר ניהל שביתת רעב. כתבנו מציין כי למרות השחרור מהמעצר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא נגד דרדי צו מנהלי חדש המרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא נדרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה. כי כוחות הביטחון חיסלו מוקדם יותר היום צלף של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות בשטח. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי התקרית אירעה סמוך לקו הצהוב בו פועלים לוחמי צה"ל בצפון הרצועה להסרת איומים ולהשמדת תשתיות טרור במרחב. נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית.
1: מקיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין נערכה מהרגיל לעונה, כמו כן יוסיפו לשרור, ומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, ביום חמישי תורגש הקלה נוספת, בעומסי החום.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש.

0: שעה שנייה שלנו כאן בקולחי, בקולחי מיוזיק, באמס ובכל מקום. הפרויקט הגדול של הקיץ, הכל החדש בדרכים. מדי ערב אנחנו מגיעים עם המסעית שלנו, עם הצוות שלנו, עם הצלמים והבמאים והמפיקים והנגנים והשופטים, אל עיר אחרת. כל הערים החרדיות והדתיות זכו שנגיע, ואנחנו זוכים לקבל אתכם שם, בלי הרבה אודישנים, בלי הרבה אימונים, בלי כל מיני שלבים, פשוט לשמוע איך אתם שרים, מתוך מאות בכל עיר, מסננים את השמונה, העשרה, והלילה. אנחנו כאן במקום בו אני גר, גבעת זאב, מקום מדהים, המון מוזיקה פה, יונתן רזל כמו שאמרנו, ופיני עין אורן, ואח של שוקי סלמון, וטל וקנין, וקובי ברומר, הרבה גרים פה, וגם אפילו אני גר פה, ואני לא איש מוזיקה, אבל אני גר פה, ואני שמח מאוד שהרב בחר היקר, שליח חב"ד ביישוב, וזה כבר עיר, אנחנו פה עיר, ומנהל אגף תרבות תורנית, כמובן באדיבות ראש המועצה מר יוסי אסרף היקר, תודה רבה, וממלא מקום ראש העיר הרב איציק ברנר, שנתנו לנו פה את העבודה ואת הכיף להגיע לפה כדי לבדוק עד כמה תושבים יכולים להגיע לגמר. יהיה גמר בענייני האומה ירושלים בעזרת השם מוצש בראשית. כל המתמודדים מכל הארץ יבואו, מתמודד אחד שמייצא כל עיר, וממש קרב גדול, קרב מוזיקל עם שופטים בכל הארץ, עם נקודות שיפוט, עם ראשי הערים. כל העולם בעזרת השם ידבר על מוצש בראשית אחרי הסוכות, וגם הלילה אחד מגבעת זאב יהיה שם. הלילה יעלו שניים, כשהם יעשו בשלב הבא ראש בראש קרב אחד מול השני על כרטיס לגמר הכל החדש בדרכים מטעם גבעת זאב. השופטים שלנו עדי רן, צ'וקי סלמון ואייל טוויטו ממשיכים אל המתמודד החמישי שלנו, וקבלו את מאיר ברון יחד עם הקלידן, בוגר הקלידנים צביקי נוילנדר, תושב היישוב, העיר.
1: הכל החדש, קודם כל
2: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים מאיר ברון.
3: מה איתך קובי?
2: אתה מכיר אותי קצת, כן? מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
2: תספר לנו מי זה מאיר ברון.
3: מאיר ברון זה מוזיקאי, יוצר גם, אני יוצר שירים. זהו, אני מאוד אוהב רגש, מאוד אוהב, אני מנגן בגיטרה גם. זהו.
2: מה אתה אוהב יותר לשיר? מוזיקה שמחה? כאילו להרקיד או מוזיקת רגש?
3: כיום אני חושב שרגש זה הכיוון, מעניין לאן זה ילך.
2: אתה לא, לא, החלום שלך זה לא להיות זמר חתונות?
3: אני מאוד אוהב את הז'אנר הזה של חופות, של זיצים, כל מה שקשור לרגש, אני מאוד שם.
2: המוזיקה המרגשת יותר היא יותר זאת שנוגעת בך.
3: בדיוק.
2: ומתי גילית את זה שאתה מוזיקאי, עם איזה גיל זה הגיע אליך?
3: אני אוהב מוזיקה מגיל מאוד מאוד קטן, הייתי במקהלה כשהייתי ילד. זהו, אני מאוד מאוד אוהב את זה, תמיד הייתי מתעסק במוזיקה, זה תמיד היה תחביב שלי. אני מנגן בגיטרה כבר איזה 8 שנים, ברוך השם.
2: יפה, אתה מנגן מול הרבה אנשים לפעמים, נכון?
3: כן, יוצא לי, יוצא.
2: אתה מתרגש מזה כמו שאתה מתרגש עכשיו, אתה עולה לאודישן?
3: כן, מתרגש מאוד, אני מאוד מאוד מרגש.
2: זאת אומרת, מה מרגש אותך בזה שאתה עכשיו מגיע לאודישן? מה מרגש אותך יותר מאשר שאתה מגיע לאירוע רגיל שאתה הולך לנגן בין מאות אנשים שרואים אותך?
3: מה שמרגש אותי יותר עכשיו זה שזה סיטואציה שאף פעם לא הייתי בה בחיים, וזו סיטואציה מאוד חדשה, אני מאוד אוהב דברים חדשים.
2: איך אתה מרגיש עם זה שאתה מגיע לפה?
3: ברוך השם, זה מאוד מאוד מרגש אותי. אני מאוד שמח, זה, אתה יודע.
2: מה החלום שלך?
3: החלום שלי בעזרת השם זה לגעת בכמה שיותר לבבות, בכמה שיותר אנשים, ולהצליח להשפיע.
1: כל החדש בדרכים.
0: או, בא עם המיקרופון. מאיר, להצלחה אחי.

0: תקשיבו, יש פה מתמודדים בגבעת זאב, עדי, שוקי, אייל.
1: וואו.
0: באמת.
1: תשמע, אני לא יכול להתאפק מנחם שתפנה אליי.
0: זה שיר של שמואל אגב, שיר של שמואל.
1: קודם כל, השיר הזה הוא אחד השירים הכי יפים שיש לנו בכלל במוזיקה היהודית. זה שיר שמלווה...
0: ואגב, אדירן זוכר את שמואל. שמואל היה...
1: אדירן שר את זה כל הזמן, הפריע לי לשמוע.
0: שמואל יצא מהקול הבא של...
1: הוא הפריע לי לשמוע. הוא כל הזמן זמזם את השיר ואפילו זייף אותו.
0: אתה זוכר אדי את שמואל אצלנו? והשמואל היה בכל הבא, התחיל משם, שמואל פזרדיק.
1: אז קודם כל מנחם, אני הייתי תחייכת בכל הבא, אני זוכר את שמואל, אני אפילו זוכר את עדי.
0: נכון.
1: ואני רוצה להגיד לך משהו. שרת באמת מקסים, מקסים, מקסים, ואתה כבר המועמד החמישי, ואתה גם בסגנון שונה מארבעה אחרים.
0: מדהים, מדהים. בחירה אדירה, ברכי, קורס, חבר'ה.
1: מאוד מאוד יפה, אני רוצה להגיד פה שפו למי שעשה פה את הסינון, ועשה פה את האודישנים, שהביא פה מועמדים שכל אחד נותן פה טון אחר, קול אחר, צבע אחר.
0: איפה הרב בחר? יש כבוד לגבעת זאב, חבר'ה.
1: כל כך יפה, הרב בחר.
0: חמישה מדהימים, באמת.
1: יש לכם פה זמרים מדהימים, מדהימים בשכונה, כל אחד, בעיר. אמרנו בעיר, עוד מעט נקרא לזה בגוש הגדול. מנחם, אנחנו עושים את זה קטן כדי שיהיה גדול, ולהגיד לך קודם כל, עזוב את הקול שלך שהוא יפה מאוד, המז'ורים שהכנסת, והקולות השניים שעשית, והרקות הזו שנתת, שפו עליך, עשית את זה מדהים, מדהים, מדהים, וכל הכבוד גם לצביקי שעשה פה את הליווי מושלם.
0: שניים עולים הלילה, יהיה מעניין מאוד מי הם יהיו, אדירן.
2: לא, ליווי מושלם, היה שם איזה טעות.
0: די,
1: מנהלכים, יו.
2: לא, אבל את סתם דיבורים.
1: הטעות כי אתה יושבת להגיד לי, זייבת את זה.
0: טוויטר, תן לו איזה...
2: אני פחדתי שישימו אותו.
1: טוויטר נותן את זה לי במקום לא כל הזמן, נותן את זה לי במקום לא.
0: טוויטר, תראו את הידיים שלו.
3: אני חושב שבגלל דווקא שר בגבעת זאב הוא שר כזה יפה. הייתי לא. לא סתם.
1: נתן פה גבעות מדהימות.
3: אתה שר מאמן ואהבתי גם את המז'ור שעשית שם בסוף.
2: מה
3: זאת
2: אומרת
3: המ
0: הוא עשה את הסיפור של הרעיון.
2: מה הכוונה במז'ור? מה הכוונה?
3: מטורף, הוא עשה שם איזה משהו כזה.
1: לחריש אותו הגיע המז'ור, מנחם.
2: לא, יש מינור ויש מז'ור.
1: זה בדרך, זה כבר בחדרה.
0: קודם פלאפל ועזור שם.
2: אני לא הבנתי אותו. בקיצור, אני אגיד לך, הביצוע טוב מאוד, יפה מאוד. סוף סוף שיר נורמלי יחסי, כן? ובוא נגיד, יש לך קריזמה בימתית.
0: הורג אותי.
2: אני חושב שאפשר לטפח אותה.
0: תודה רבה, אחי, תודה רבה, תודה מותק, בהצלחה רבה.
1: עדי, אהבתי ממש.
0: לא, הוא לא יכול לסבור חסידים מזרחים, ואז בא לו משהו. טוב, זה אדירן, מה לעשות? אנחנו מוכנים למתמודד השישי, הכל החדש בדרכים, שישי מתוך שמונה, היו פה שמונה, ומי השישי שלנו, ורקר? יוסף שקלים, אופה, שקלים יוסף, נכנס, סביקי נוי לידה מתחיל לבות אותו ושיהיה בהצלחה למר שקלים. הוא הבן של אורן שקלים, אורן שקלים שפיתח את שומר שבת באינטרנט, אתרים שלא עובדים בשבת. כל החדש בדרכים.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב, בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: החשמל והמיזוג.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: וואי, וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: עכשיו איתכם.
8: הכל החדש בדרכים.
0: הכל החדש. קודם כל.
9: שלום למתמודד הכל החדש, יוסף שקלים, מה שלומך?
10: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
9: בן כמה אתה?
10: אני בן 21.
9: מתי אתה התחלת לאהוב מוזיקה?
10: התחלתי לשיר במגל קטן, במשפחה, יצרתי אירועים קטנים בבית, אוהב מוזיקה.
9: אוהב, נהנה מזה?
10: כן, מאוד אוהב את זה.
9: מה אתה יותר מפייט או יותר אוהב לשיר?
10: יותר לשיר, אני יותר מבצע.
9: איזה שירים אתה אוהב? שיר אתה הולך לבצע היום למשל?
10: ברכת כהנים של אברומי ויינברג.
9: הוא עשה את זה ביחד עם ישיבת רשי.
10: כן, שיר מאוד יפה.
9: אתה צפית בקליפ, נהנית, אמרת זה שיר שאני אבחר אם אני אצטרך להתמודד במשהו?
10: חד משמעית.
9: מה עשה לך טוב בשיר הזה? השיר הזה עם הרבה רגש.
10: הרבה רגש, מדויק, יש שם קול שני, זה הכל ממש יפה. כתיבה יפה.
9: יפה. מה הוביל אותך, איך הגעת אלינו? אתה רוצה להיות זמר, רוצה להתפתח, מה החלום שלך?
10: אני רוצה שיכירו אותי בתור זמר, להתפתח בזה. אני רוצה להוציא שירים בקרוב.
9: יפה מאוד. אתה מקליט, אתה עובד על דברים כאלה?
10: כן, אני עובד מאחורי הקלעים, אני מוציא קצת סינגלים, עובד עם חברים, אולפנים.
9: איזה זמר אתה רוצה להיות? זמר חתונות או זמר רגש כזה, לעשות חופות? מה הפייבוריט שלך?
10: אני לא שולל כרגע, אבל יותר כיוון של החופות, אני אוהב את השירי רגש.
9: שירי רגש, זה כאילו הכי מחבר אותך, להיות קונזיצר כזה.
10: גם שירי רגש, אבל גם חפלות אני אוהב שמחה.
9: מוזיקה מזרחית אתה אוהב?
10: כן, שומע הרבה.
9: מה למשל חיים ישראל, אתה אוהב? דברים שלו גם?
10: כן, שומע את חיים ישראל, את כל המזרחים.
9: יפה מאוד. אז אתה בישיבה, בחור בן 21. אני אדבר, תראה לך עוד הרמון שנים להיות חיים ישראל הבא.
10: נכון.
9: אני מאחל לך, שיהיה לך בהצלחה, ותעלה, תברך אותנו בברכת כהנים, את כולנו.
11: תודה

0: הופה, הופה! איזה ביצוע נתן פה, הכל החדש בדרכים, אנחנו בגבעת זאב היום, ולא יאמן, 15 מקומות, 15 ערים, איזה הפקה עם המסעית שלנו, אדיר אנצ'וקי סלמון, ואנחנו פה מוכנים. אני חייב לספר לכם שהביצוע הזה היה מעניין, בוא לפה תתקרב, זה השיר שהלחין כמובן ושר ויינברג, אבומי, ואני רוצה לשמוע, אני מתחיל איתך שוקי כמובן, יור חבר השופטים.
1: לא יודע אם אני יור חבר השופטים, אבל היה לי פה כמה בעיות. אחד, שהיה פה קצת זיופים, ושתיים, לא היה בלנס כל כך, נראה לי, עם המיקרופון. המוזיקה עברה את המיקרופון, עברה את השמע, עברה את הוויס. אני לא יודע מה אתה כתבת. הסוף היה הרבה יותר יפה מההתחלה, הסוף אפילו ריגש אותי, אבל גם מאוד מאוד התרגשת, רואים שמאוד מאוד התרגשת, ואת המועמד המתוק הזה פגשתי פה בכניסה אחד עם ההורים שלו מקודם, ואני באמת רציתי לתת לו ציון גבוה, כי הוא גם בחור חמד וגם מתוק אמיתי, אבל משהו פה בעיניי לא עבד מספיק טוב, והיו פה מועמדים יותר טובים, אבל אני כן חושב שיש לך כל טוב, פשוט הבלנס פה לא היה, או שלא עבדתם קודם על בלנס, או שמשהו פה לא עבד לי באוזן, ובעיניי זה היה קצת חלש.
0: אדירן, בבקשה.
2: עוזייף, עוזייף, בוא נגיד ככה.
0: ולמרות זאת אהבתי אותו הכי הרבה, זה משהו.
2: לא, אהבתי אותו, חיבבתי אותו מאוד, אבל עוזייף.
0: אוקיי.
2: והזיוף זה בעיה, זה בעיה. זאת אומרת, לא, פה ושם אתה מזייף לא נורא, אבל זה היה חלקים ניכרים בשיר. אבל בוא נגיד, נדון אותך על כף זכות, לפחות מעל 50% מהשיר, לא זייפת.
0: או, זה חשוב, זה חשוב.
2: זה יפה מאוד, זאת אומרת,
3: אני דווקא חושב ש... סליחה.
2: אוקיי,
0: סליחה. לא, לא, עדי, אתה רוצה לסיים?
2: לא, אז אני אומר ש50% הוא לא זייף, זאת אומרת, הוא יכול להשאיר את זה טוב.
0: טוב.
3: אני אמשיך ממה שהוא עכשיו סיים, אני חושב שדווקא יש לו פוטנציאל טוב. כמובן שהיה קצת בריחות קטנות וכאלה, אבל יש לו פוטנציאל טוב. ואני חושב שאם הוא יעשה עבודה עם עצמו וישיר ויתאמן, אני חושב שיכול להגיע למקומות טובים מאוד.
0: הוא אומר מה שאדירן אמר, שר טוב, אתה פשוט צריך יותר אימונים, להיות הכל החדש בדרכים, אנחנו מחפשים משהו...
1: אגב, מנחם, אני אגיד משהו, לא הרבה הצליחו והוא הצליח לרגש אותי מאוד בסוף, בפרט הסוף, זה היה כזה רך ונעים.
0: אני רואה את הדמעות שלך.
1: היה רך ונעים, באמת, אתה הצלחת לרגש אותי, אבל משהו בהתחלה היה פחות טוב.
0: לא נורא, היה טוב, שקלים אתה עושה עבודה גדולה, כל הכבוד, תודה רבה לך. מתמודד מספר 7, הכל החדש בדרכים. יש פה מתח אדיר לקראת הספירה, שניים עולים עוד הלילה לקרב אחד על אחד, על כרטיס לגמר הגדול שלנו. ואני אומר לכם, באמת, מוצ"ש בראשית, מיד אחרי סוכות, בנייני האומה ירושלים, דמיינו לעצמכם, כמה ימים לפני הבחירות, את כל ראשי הערים, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, את אריה דרעי, לא יודע, כל העולם יהיה שם, משה ליאון, ראש העיר שלנו פה ביוסי אסף, כל הנקודות והשופטים, כולם ירצו שהמתמודד מהעיר שלהם ינצח. אני רוצה שהמתמודד של גבעת זאב ינצח, כי אני תושב פה. ועכשיו אנחנו מוכנים אל השביעי, שהוא, איך? אביחי ציונוב. מי זה הרב הראשון לציון? לא קשור. אין גלימה? אין גלימה. טוב, צביקי נולנדר מוכן להתחיל?
4: הכל החדש, קודם כל.
5: שלום למתמודד הכל החדש, אביחי ציונו.
6: ערב טוב.
5: מה שלומך?
6: ברוך השם, שבח לאל, ברוכים הבאים לגבעת זאב, לבית שלי, שגדלתי בו. הם עושים פה דבר מבורך, וכל הכבוד לכם שאתם באים, הם מציפים פה את התרבות. דבר טוב, ותמשיכו ככה.
5: אתה נראה שאתה בא עם ביטחון עצמי גבוה, אתה אומר, בא ליהנות.
6: אני באתי לפאן, גם אמרתי לשופטים, באתי ליהנות, באתי לפאן, לחוויה, נטו לחוויה, ומה ש...
5: איזה כיף. תספר לנו, מי אתה, מה אתה?
6: אני אביחי ציונוב, נשוי, פלוס 2, ואבא לשיילי ולאליה, מקסימים, זהו.
5: מה אתה אוהב לעשות? מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי? כאילו מוזיקה, זה הפייבוריט שלך, זה הבריחה שלך שאתה רוצה שקט?
6: כן, וגם זה לפעמים פאן עם חברים וכיף והרבה קריוקי ולשבת קצת ולשיר ולשמוח.
5: אוהב חפלות.
6: בין היתר.
5: איזה שיר אחר. איזה שיר אתה שר לנו פה היום?
6: אני שר את השיר, תודה על הכל, שנדים בן משיח.
5: שיר טוב.
6: שיר טוב, מרגש, אומר תודה על הכל, על המשפחה, על הבית, שזה דבר.
5: איזה כיף.
6: כן.
5: זה שיר ששרים אותו הרבה.
6: כן.
5: שיר טוב, מה מיוחד בשיר הזה?
6: אז כמו שאמרתי, זה שיר שמודה לקדוש ברוך הוא, על הבית, על כל הדברים שיש לך, תמיד לראות הטוב, תמיד להודות. היה שיר שאני מאוד מתחבר אליו, מאוד אוהב את ינין ומשיח, זמר גדול. זהו.
5: מה אתה מאחל לעצמך שתהיה גדול?
6: להיות אבא טוב, בעל טוב.
5: מוזיקאי, אתה גם רוצה להיות?
6: אלוהים יודע.
5: אומר, לחפלות להזמין אותך.
6: כן, איפה ששמח וטוב, באהבה.
5: איזה כיף. אני מאחל לך המון המון בהצלחה.
6: תודה רבה.
0: בבקשה, מר ציונו.
6: ערב טוב.
0: ערב טוב.
6: כל אחד יודע

0: ורבותיי, כל חי.
1: תודה רבה.
0: שמשדר כל כך הרבה שנים לחרדים ודתיים לאומיים, וחרדים לאומיים, וישיבי שרס, ואשכנזים וספרדים, ואנחנו פה הרדיו של כולם, ובאמת כיף שאתה פה איתנו עם שיר כזה של יניב במשיח כמובן.
2: וואו.
0: וזה באמת כיף. קודם כל, מה?
1: לפן, ליהנות.
0: כן, באת לשיר, ליהנות, ושמועים השופטים מעלים אותך, מצוין. ואם לא שרת, נהנית פה עם הבריכה היפה, אולי ניכנס לזה קפיצת ראש רגע, בואו נרות. עדידי, מה אומר?
1: אני 30 שנה גדלתי פה בגבעת זה, וכל הכבוד לכם שבאת.
3: וואלה.
1: עושים פה דבר קודש, באמת. מאוד חשוב מה שאתם עושים.
0: תודה רבה, רבה.
3: איפה אתה גר עכשיו? איפה עברת?
1: אני גדלתי, נולדתי פה בגבעת
3: זה. אבל עכשיו איפה אתה?
1: אני עכשיו אני גר פה בגבעת זאב.
3: אתה גר פה?
1: אני עובד בעיריית ירושלים.
2: וואו, רגע, מה אתה עובד? בוא נראה, לפי זה נעביר אותך.
0: לא.
1: השיטור העירוני.
2: שיטור?
3: שיטור?
2: מה אתה אומר?
0: בוא נעשית לי דוח בחוץ פה. הוא אחראי לפקחים בירושלים.
3: אוי ובוי.
0: אחי, אני מעלה אותך לגמרי, אתה נותן לי שנה בלי דוחות.
2: עדי עכשיו ישר מעלה אותו.
0: קיבלת.
2: הוא חונה פה באלכסון.
0: גדול. אני מדמיין, אני חולה.
3: תמיד הוא שיח על טורות, עושה רפורטים בחוץ.
0: לא, עדי.
3: בין הזמרים.
0: אני מדמיין אם הוא עולה לגמר בבנייני האומה, הוא שר, ואז יוצא לתת דוחות לכולם שם בכביש.
3: הוא ייתן גם לעצמו בסוף.
0: טוב, בוא נתקדם.
3: שמע, אהבתי את השירה, אהבתי את השיר הזה בכלל, הכאב הזה של הז'אנר הזה.
0: אני במשיח, טורקי סטייל, לא משנה.
3: כן, לא, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, שמע. זה אמיתי, אני אוהב דברים אותנטיים. לא חשוב לי באיזה סגנון, זה אותנטי, זה אותנטי, זה כואב, אני מאמין לו. ויש לו קול קצת מחוספס שובבי כזה דווקא. ואהבתי את זה, אהבתי.
0: שובבי. ג'וקי.
2: אביחי, קודם כל אתה אהבת איך ששרת?
1: לא הייתי כל כך בקץ, כי לא היה לנו זמן כל כך לעשות את החזרות, אבל בסדר.
2: אני רוצה שתשפוט אתה רגע את עצמך. תגיד לי, אתה אהבת את מה ששרת?
1: הייתי יכול
2: לעלות. יפה, אז אני אגיד לך משהו. בגבוהים אתה קודם כל קצת היה לך קשה, ראו את זה, ובאמת לא היית כל כך בקצב בעיניי, אבל עשית פה כיף, זה לכל הדעות. השיר הזה הוא שיר כיפי, ורואים שבאת לעשות לנו כיף. זה הכי חשוב בחיים. עזוב עולים, לא עולים, עשית פה כיף, והשירה שלך קלחה, ובזכותך גם הכרתי את השיר של יניב במשיח שלא הכרתי אותו, והיה לי כיף, אני ועדי ישבנו פה והתמוגגנו ונהננו ממך.
0: מר טוויטו אייל?
4: לא יודע מה להגיד, האמת שקצת בלבלת אותי, חייב לומר. היה זמנים קטעים בשיר שבאמת, כמו ששוקי אומר, שבאמת היה כיף והיה יפה.
2: הוא מאוד התרגש גם, נכון? מאוד התרגש. זה יפה שאתה מתרגש, זה כל כך יפה שהתרגשת, אני אוהב.
4: הוא לא נראה אחד שמתרגש מכלום, פקחי.
3: אני גם כן לא נראה לי שהוא מתרגש.
2: איך
3: הוא
2: התרגש?
3: אבל איך הגעת למסקנה שהתרגש? הוא נראה לי...
2: הנה הוא מודה, הוא התרגש. התרגשת או לא?
3: מה מודה, מודה? שאתה שם לך
2: כתוב... עכשיו שאתה משכנע אותו, לא התרגש.
3: התרגשת או לא התרגשת? הוא פוליטיקאי, תעבור מהמחלקה של האלה למחלקה שלה למעלה, אתה יודע איך לצאת מזה.
4: בכל אופן, לא נראה לך כל כך שהתרגשת, היה כמה בריחות, היה זמנים בשיר שהיה יותר טוב, היה זמנים שפחות טוב.
0: אחי.
2: אבל היה כיף, תודה.
4: היה כיף.
2: זה מה שחשוב, היה כיף.
0: יאללה, נתן לו ביקורת. לך תן לו דוח בחוץ, בוא תעשה טובה. יאללה, מותק, תודה רבה, צדיק. תודה, תודה רבה שאמרת להם. אנחנו באמת, זה המטרה, לשמח ולשיר, וזה רק משחק, ושניים יעלו, השאר לא, אבל זה הכל טוב. זה המשחק פה, ואנחנו בכולכם אוהבים לשחק פה ולתת פה, והבמה תהיה שלכם בהגמר, ובעזרת השם הזוכה יקבל כבוד ופרסום וישיר ויזכה בכסף ושיר וקליפ. אבל עכשיו אנחנו כבר עם המתמודד האחרון, נכון? קובי קנובליך. קובי קנובליך.
2: שם מחייב, מנחם, שם מחייב.
0: כן, קנידה לך כזה, קנוב... או, הוא, מר קנובליך הגיע, רבותיי. יש לו לוק של קנובליך. קנובליך, תקנבלך לנו איזה שיר מעניין. נוילנדר, צא לדרך, אחי, את מה היא?
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. בוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: פשי! השתדרקת!
12: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: עכשיו איתכם.
15: הכל החדש בדרכים.
14: הכל החדש. קודם כל.
16: ניקו בקנובליך, ממודיעין עילית.
17: יפה.
18: בן 20.
17: כן.
18: צעיר.
16: משתדל, בחור ישיבה.
17: עושה שטייגן מדי פעם.
16: משתדל תמיד.
17: בן הסדורים גם עושה שטייגן מדי פעם.
16: חייב.
17: איזה צדיק אתה. תספר לנו מה באת להתמודד, אתה אוהב מוזיקה, מאיפה הגעת למוזיקה?
16: האמת אני לא בא מבית חסידי, בא מבית לתאי, חי את המוזיקה, במשפחה כולם שרים, לא חייב לומר שאחים ששרים יותר טוב ממני, אבל יש לי יותר ביטחון מהם. וזהו, באתי לפה לנסות להתקדם הלאה.
17: אתה אומר בפאנלו שאתה רוצה להתמודד, יש לך...
16: רוצה לתת את עצמי לזה, חייב.
17: לתת שור.
16: חייב.
17: זמרים שאתה אוהב? שמוליק, אתה אוהב את שמוליק סוכות, אתה אוהב, מישהו לחש לי שאתה חולה על השירים של שמוליק סוכות.
16: אני לא יודע מי אמר לך את זה, לא יודע מה השירים, אבל שמוליק סוכות זה הלב השלם שלי, הוא גם קידם אותי הרבה ב...
17: אתה מכיר את שמוליק, לא, זה לא רק שאתה אוהב, אתה גם מכיר, זכית להכיר אותו.
16: הוא קידם אותי הרבה בדעת וכזה, בוא נגיד ככה.
17: פסיכולוג רציני שמוליק, נכון?
16: כן, חייב לומר.
17: לא רק השירים שלו, גם הוא.
16: הוא יותר מהשירים, הוא זה משהו מעל השירים. אז אמרים שאני אוהב בגדול, זה משה דוד וייסמנדל.
17: משה דוד, כאילו כל האומנים של נטע חתומים אצלך. של נוטה.
16: אני רוצה להיות חתום אצל נוטה.

0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה לקנובליך, נכון? קנובליך? קנובליך היקר שנתן פה באמת עבודה יפה. נוילנדר, רבותיי, כפיים לנוילנדר, צביקי נוילנדר, שליווה פה את כולם בקלידים. בואו נתמצת.
1: צביקי את הגדול.
0: כן, בואו נתמצת את הסיפור מהקנובליך שהגיע לפה. בן כמה אתה?
2: בן 20.
1: איפה? וואו.
2: לא פישים.
0: מה אתה עושה?
2: עושה הגברות וכזה.
0: אה, יפה, מצוין.
1: שיבה בוחר, מנחם, גיל 20. שיבה בוחר.
0: לא, הוא אומר שהוא עושה הגברות.
1: אני רוצה להתפרץ ולומר על מר קנובליך היקר, קודם כל, לא יודע אם יש לך את הכל הכי יפה פה, אבל הצלחת הכי לרגש אותי פה. גם הסגנון של השירה, גם השיר עצמו, וגם שאתה שר את זה...
0: הוא משחק בשיר יפה.
1: אתה משחק בשיר מאוד יפה, אתה לוחס איפה שצריך, אתה מתרקח איפה שצריך. אני גם מאוד אוהב את החסידית הזאת שעשית. אתה חבדניק, נכון?
0: שיר שפריד.
1: לא, אבל אתה עושה את זה, אתה עשית את זה בעברה חסידית. אתה חסיד? אז איך עשית את זה ככה כל כך מקצועי? הוא כנראה התאמן הרבה על זה. עשית את זה כל כך יפה, ובאמת אני מאוד מאוד מאוד אהבתי, גם אם אתה לא הזמר הכי מקצועי פה, אני יכול להגיד לך שאתה היום לא צריך זמר באמת עם קול והכל, אתה בעל רגש אמיתי, הצלחת לרגש ולהרטיט את ליבי.
0: אייל.
3: אני חושב שדווקא אושר פה, בין כל הזמרים שהיו אחד הכי טובים שיש.
0: אני גם חושב איתך.
1: וואו.
3: בקלות אני אומר לך את זה.
0: הוא היה מעולה.
3: באמת, שרת מצוין, שרת יפה.
0: הוא עשה עבודה יפה, כן.
3: מקצועי, הוא שר טוב.
1: כל אחד אהב את זה מהשיטה שלו.
3: הוא עושה הגברות, הוא יודע מה זה זמרים. לגמרי, קל.
0: אדירן, אתה איפה אתה בסיפור?
4: אהבתי את הליווי, הנובי. למדתי קצת את כל השיטות האלה קצת. מה הקמץ כזה, מה הוא, מה זה, מה הצירי, איי. דבר שאני חוקר אותו עד היום. אבל כל הזמן אני לומד מזה דברים. עכשיו בוא נגיד ככה, היה ביצוע נהדר באמת, אבל אני הרגשתי כל השיר כאילו מחובר מהמילה הראשונה עד הסוף, בלי אוויר. חייבים אוויר, חייבים איזה אתנחתה, דבר חשוב מאוד במוזיקה. אתה מבין שאתה לוחץ כל הזמן על תוך
1: הרמות? אם היית נושם לא היית מרגש אותי שתדע.
4: אוקיי, הוא כל הזמן מתרגש, הוא מחובר פה לביצרנציאציוס לטרנסון. בקיצור, אני חושב שצריך לעבור על ההגשה, זה לדעתי.
0: תודה, תודה מר קנובליך. עד כאן הביצועים, הזמן הגדול של הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. הפרק הזה כאן כאמור 15 ערים, 15 מקומות, ובגמר אנחנו נהיים 15. אני אתן ככה תקציר למי שעכשיו לא מבין, אנחנו כל ערב במקום אחר בארץ, לא היה תקדים כזה, לא הייתה תוכנית כזאת, לא היה, אין באמת משהו שרשום בספר הזהב של כל חי וכוחי מיוזיק, הכל החדש בדרכים. מכל עיר עולים שניים, ושימו לב, בשלב הבא שניים אלה משחקים, שרים אחד מול השני, והמנצח בגמר ייצג את העיר. והלילה אנחנו נדע עוד מעט מי מהשניים שמייצגים את גבעת זאב אחד מול השני על כרטיס לגמר בבנייני האומה. אז זה יקרה עוד מעט עם השקלול. בינתיים אייל טוויטו, בוא תיגש לבמה יחד עם צביקי נוילנדר. איפה צביקי נוילנדר שלנו?
1: אנחנו גם שופטים אותו, מנחם. אני ועדי שופטים את אייל.
0: בדיוק.
1: שיהיה פה ברור, אייל, אתה פה בשפיטה מלאה.
0: בזמן הזה הקונטרול יעשה שם את הניקוד המדויק. יש פה את עורך דין חנוך רפפורט שלנו, שהוא גם יושב על הרבעי נקודות, כדי שנוכל באמת לתת את ההחלטה כמו שצריך. כאמור, הלילה מעלים שניים אל דוקרב של גבעת זאב, ואייל טוויטו המצוין עכשיו בזה שיר קצר יחד עם צביקי נוילנדר, בבקשה.

0: תודה רבה ליאל טוויטו, איזה יופי. יאל, תודה רבה אחי. בוא תחזור לכס השיפור. תודה רבה, צביקי נולדר. צביקי תישאר פה מיד על ביצוע של הזוכה שלנו היום. אדירן, שוקי סלמון ואייל טוויטו, הכל החדש בדרכים בגבעת זאב. השניים שעולים כאן לביצוע, לקרב אחד מול השני על כרטיס לגמר בבנייני האומה, מטעם גבעת זאב, בכל החדש בדרכים.
1: אני אגיד עוד דבר אחד.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית גבעת זאב. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: במקום השלישי... הוא לא עולה, אבל הוא הגיע למקום מכובד מאוד. קנובליך, תנו כפיים לקנובליך, האחרון ששר. באמת, עבודה יפה, מקום שלישי.
4: נדיר, נדיר, נדיר, הכי ריגש אותי.
0: יפה מאוד. אבל השניים שעולים, במקום השני... אורן ברג, איפה אורן ברג? ברג, תושב גבעת זאב. אתה במקום השני, אשריך, ואתה הולך להיות...
4: האיש העירי בו, מנחם.
0: בדיוק, האיש העירי בו. אתה הולך לביצוע אחד, בעזרת השם, בשבועות הקרובים, מול הזוכה הגדול של הלילה, בלי ספק. אסף גיאה! בוא לפה, אסף, בוא.
5: האיש העירי בו והאיש העירי לוי, מנחם.
0: אסף, בוא לפה בבקשה. תושב גבעת זאב שעומד להיות מול ברג, שגם הוא... איפה ברג? בוא, ברג, בוא לפה, בוא. שני הזוכים שלנו. אסף, קודם כל, הנה, בוא נחכה רגע לברג שיצטרף אלינו. שני תושבי גבעת זאב, שאתם תהיו איתנו כמובן, אתם אחד מול השני, ובעזרת השם אחד מכם יהיה בגמר. אז קודם כל משפט שלך בתור תושב גבעת זאב.
6: משפט על מה?
0: על גבעת זאב, על השירה, עליי, על העצים פה, מה שבא לך.
6: גבעת זאב זה אחלה מקום, כל הכבוד אסף, זה הביצוע מדהים, ובעזרת השם שיהיה בנעימות.
0: אסף גיא, אתה זוכה.
7: על גבעת זאב?
0: עליו.
7: היה זמר ענק, באמת ביצוע מדהים הוא עשה. וגבעת זאב זה, אני לא יכול בלעדי גבעת זאב, זה אני מכור.
0: מכור? שיהיה בהצלחה חברים. אסף, תיתן פה ביצוע מיד אחרון של הפרק שלנו, רק נגיד תודה רבה. תודה רבה לשופטים, לאדירן ולשוקי סלמון ויאל טוויטו, תודה.
5: תודה רבה לך מנחם.
0: תודה לראש המועצה יוסי אסרף, לממלא מקומו איציק ברנר, לרב בחר הגדול, מנהל אגף תרבות אורלית ושליח חב"ד פה כבר 30 שנה, החרדי הראשון שגר בגבעת זאב. תודה לשמוליק טיקוצקי ואבי שמידת, תודה רבה לחנוך רפבות וכל אגף השיווק והסחר, מה שהם עשו פה בית ספר. תודה רבה לאורטל מלול שהפיקה, וברכי חלף שהייתה פה איתנו בסינול, וחיים קורץ ואסף קליין ואלקנה קליין שרואים את הקולות, דוד טוויטו שעושה את הסאונד. תודה רבה לקובי סגל על הכתבות והרעיונות המקדימים. תודה רבה ללוי קדם על הסושיאל, נתי שולמן שעושה סושיאל גם לנו. תודה לשימי ורקר, ההפקה בפועל, עבודה גדולה, וללזר ורקר, תודה מיוחדת. תודה רבה לפנחס כהן, לטכנאים ברדיו, שימי ברוורמן, בינדר וכל החברים היקרים שלנו שם. תודה רבה למני גרה באתר, ליאנקי אס, לכל החברים בדיגיטל. ותודה שוב לכל המשתתפים פה והאורחים והחברים. וכל מי שעשה פה עבודה יפה, צלמים, ואנחנו ניכנס כולנו עומת ראש פה לבריכה, חבר'ה. ובינתיים אני מנחם טוקר, מחר המסעית נוסעת לעיר אחרת, היום גבעת זאב, בינתיים צביקי נוילנדר, והזוכה של גבעת זאב הלילה, אבל יש לו עדיין דרך להגיע לבנייני האומה. קבלו את אסף גיאת.
7: תודה רבה לכם.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ברלין בורגר, המבורגר בשדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים, גלים של חופש.

מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מאשר כי תקף מוקדם יותר היום ספינה נושאת דגל פנמה ששעתה במפרץ אומן וניסתה להפר את המצור האמריקני על נמלי איראן. בהודעה נמסר כי כלי טי של הצי האמריקני שיגר שני טילים לעבר חדר המנועים של הספינה אחרי שצוות הספינה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות מצד הכוחות, לשון ההודעה. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית באזור הכפר דיר סריאן שבדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקף לפני זמן קצר תשתית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב, לפי שעה לא דווח הנפגעים בתקיפה. פרטים נוספים על הניסיון של איראן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה לפני קצת יותר מחודש. גורם אמריקני רשמי מסר הערב לוול סטריט ג'ורנל כי ישראל התקנה את הממשל האמריקני במידע מודיעיני שהצביע על איום ירי של טילי כתף נגד מטוסים

0: לעבר מטוס Air Force One. כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי בטיסה שהתקיימה לפני כחודש בוצע מבצע הטיה חריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא טראמפ בעקבות חשש מניסיון התנגשות איראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל העונה, כמו כן יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום חמישי תורגש הקלה בעומסי החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש מתרחב.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום, שלום, שלום, שלום, שלום לכם ולילה טוב. סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הסדר שלישי הגדול ביותר במדינת ישראל, בטח ובטח בשעה זו, 11 בלילה, אל תוך הלילה עם גם מוזיקה, אבל זה ממש ממש בקטנה, פשוט דיברנו כרגע על המוזיקה שתהיה לנו ותלווה אותנו, וגם שאלה יפה, ממש ממש עשינו דיון עם הרב לפני כן, נמצא איתנו הרב רונל אהרון, שתכף נפנה אליו. צוות הטכני שלנו נמצא בני שוורץ, הוא נמצא על הביצוע הטכני ויעזור לנו אף בבחירת השירים, מרצה השם, במשך השעה. על הטלפונים שלכם ב-03-593-93 יענה בנימין, או בני, מה להגיד? בנימין, בסדר. בנימין קגן הוא זה שיענה על הטלפונים שלכם בעזרת השם. יש לנו מהלך התוכנית, בוא נסביר למי שעדיין לא יודע, הוא למצטרפים חדשים. אנחנו שואלים שאלה ככה, יש פער ברייד וחושן משפט, משהו יחסית פשוט, או נשמע פשוט לפחות בתחילה, אנחנו מעלים מאזין אחר מאזין שמנסה לפתור את השאלה, ולא אומרים כמובן מי צודק, ככה כדי להשאיר אתכם מעט במתח, ולבסוף נבחר אחד או מקסימום שני מאזינים שהם אלו יהיו הכי קרובים לתשובה. כדאי מאוד להביא מקורות לתשובה, שולחן ארוך, גמרה מסוימת, כך כתוב, וכן על זה הדרך. המקורות נותנים לנו ככה גם נקודות זכות אצלכם, וגם הופכים את הדיון באמת להרבה יותר הלכתי משמעותי, מה שנקרא. אז זה יהיה ב-03-593-93, נגיד שלום ולילה טוב לרב רונל אהרון. שלום הרב.
2: שלום, שלום, ערב טוב לך וכל המאזינים.
1: אב בית דין לענייני ממונות בנתיבות, וכן ראש כולל בית אהרון בנתיבות. שאלה מאוד מעניינת היום, אפילו נוגעת לבין הזמנים, בוא נשמע.
2: כן, אז באמת בין הזמנים מספק לנו הרבה שאלות בדיני ממונות. המקרה שלנו מדובר על מוישי שחיפש לזכור רכב לכמה ימים בבין הזמנים, הוא רוצה לצאת עם המשפחה לצפון, הוא פנה למוישי, מוישי פנה לאיציק ושכר ממנו את הרכב, כמובן באופן המותר, לא ניכנס כרגע לנושא של להזכיר רכב בשחור, הכל באופן המותר.
1: כן.
2: והוא אמר שהוא נוסע עם כל המשפחה לכמה ימים בצפון, בסדר. בעל הרכב הצהיר שהרכב תקין והכל בסדר. הוא לקח את הרכב ב-12 בלילה, העמיס את כל הדברים, ונסע בלילה למירון, תפילת שחרית בנץ.
1: צפונה.
2: כן, אחרי תפילת שחרית בנץ במירון, הוא עולה לרכב, מתחילים להתקדם על הצפונה, ורק אז בפעם הראשונה הוא מדליק את המזגן. בלילה הוא לא צריך להדליק מזגן, היה מזה גביר נעים. ורק אז הוא מדליק את המזגן, ואז מתברר לו שהמזגן לא מוציא קור, הוא מוציא רק אוויר. טוב, הוא לא ידע מה לעשות, הוא חשב שאולי תקלה תיפטר, וככה הוא ממשיך ומתגלגל, ולקראת הצהריים נהיה ממש חם מאוד, מזעים, אבל אי אפשר לעצור בדרך. חייב לציין גם שלבעל הרכב אין לו רכב חילופי לתת לו.
1: כן.
2: הוא גם לא יכול לשלוח לו מהמרכז,
1: מהדרום.
2: רכב חילופי. בקיצור, אז הוא נסע עם הרכב במשך כל השלושה ימים, הם בקבוקי מים וקוביות קרח, מזהים בפנים, אבל הגיעו לו כל המקומות. בדרך חזור, הוא מתקשר לבעל הרכב ואומר לו, תשמע, אני לא משלם לך עבור הסחירות, בכל אופן לא משלם את המחיר המלא. הוא אומר, על מה ולמה? הוא אומר, מזגן לא עבד. מזגן לא עבד במשך שלושה ימים. סבלנו, איזענו, לא היה לנו נעים בכלל. ובעל הרכב אמר לו, תשמע, אני מבחינתי קיבלת רכב, נסעת עם הרכב, נהנית עם הרכב, השתמשת בו לכל מה שאתה צריך, לא פספסת שום יעד מהיעדים שהיית אמור להגיע להם. מבחינתי, אתה צריך לשלם, תשלום מלא. אז שאלה שלנו, מי צודק? האם הוא צריך לשלם לו תשלום מלא? האם הוא אישי צריך לשלם ליציק תשלום מלא או שלא?
1: אוקיי, אז 03-593-93, מה קורה במקרה שאדם הזכיר רכב לחברו, הוא נסע עם הרכב לצפון, הוא באמצע הדרך שם, המזגן לא תקין, והוא אומר לו, תשמע, אני הבאתי לך משהו תקין, הוא כמובן לא יכול לתת לו רכב חלופי, ומה יקרה, בוא נגיד, אפילו הרב, נניח שהוא תיקן את זה בעצמו, מה יקרה, אם הוא מתקן את זה בעצמו? כן,
2: והסיכון של המזגן ערה כמה אלפים.
1: נכון, והוא אומר לו, מה אתה מתקן? אפשר להשיג את זה ביותר זול. אבל לא ניכנס לזה כרגע, זה רק אם ניגע בזה הלאה. בינתיים אנחנו בשאלה הפשוטה, מי חייב, האם חייב, האם הוא אומר לו, תשמע, למה לא חזרת, הייתי מפצה אותך ליום, לפחות הייתה נשאר יומיים, או לא בלתי אפשרי. קורה פה איזה משהו שדרך אגב יכול לקרות באמת מייסים שבכל יום בבין הזמנים, בעיקר אצלנו, אתם יודעים, שיוצאים מהדרום לצפון, מהמרכז לצפון, ואין אפשרות, לא תמיד מזכירים, לא תמיד יש, נניח, בואו נעשה להם פרסומת עכשיו, יש את ההשכרת רכבים הזאת בכל עיר בצפון. אז 03-593-93, כדי שיהיה סיפק בידכם להתקשר, אנחנו נצא לשיר ראשון, ומיד לאחר השיר, ב-03-593-93, נשמע את התשובות שלכם.

0: おっとっと。
1: נעבור למאזינים שינסו לפתור לנו את החידה, את השאלה בעצם, השאלה ההלכתית, כאן בסדר שלישי, נחזור על השאלה בקצרה, אדם שהזכיר רכב לחברו, והבן אדם יוצא באמת לצפון, הרכב בלילה יוצא, בלילה באמת לא היה צריך כל כך מזגן, ולמחרת היום הוא רואה שהמזגן מוציא רק אוויר, אין קור בסיפור הזה, ואז הוא, בחום הזה הוא כבר לא יכל, אומר לו תשמע, אומר לו להחליף את הרכב אי אפשר, כי הוא נמצא בצפון, ורכב חדש הוא לא יכול לתת לו, ולתקן את הרכב כמובן זה בלתי אפשרי, כי אז הוא מפספס את הזמן, נכון הרב? אני לא מחסיר פה שום פרט, נכון? אז כן, אז 0-3-593-93, שלום ליונתן?
2: שלום.
1: מאיפה יונתן?
2: בצמש.
1: בבקשה.
2: אני חושב שהוא צריך לשלם כמו שהוא לקח רכב בלי מזגן. לכל המקומות האלה, ככה הוא צריך לשלם.
3: לקזז מהסכום.
2: כן.
1: מה זאת אומרת? אוקיי.
3: ולמה?
2: כי הוא נהנה ללכת למקומות האלה, אבל רק בלי מזגן. אז הוא נהנה.
3: לא, בסדר. זה שהוא נהנה, נכון.
1: שהוא נהנה, נניח שהוא משלם עליו באופן יחסי.
3: למה אתה אומר שצריך להוריד מהסכום? נגיד חירות ביום זה 300 שקל, שלושה ימים 900 שקל, אז אתה אומר שהוא צריך לשלם פחות, נכון?
2: נכון.
3: למה?
2: כי הוא לא נהנה
1: מהמזגן,
2: אבל הוא לא נהנה מהמזגן, אבל הוא נהנה בשביל זה שהוא הגיע לכל מיני מקומות עם הרכב.
3: אז זה סיבה לחייב אותו תשלום מלא.
2: תשלום עולה, אבל עולה עם מזגן.
1: יונתן, אתה בעצם, שנייה, יונת, שנייה הרב, שנייה, בוא נראה, יונתן, אתה בעצם אומר כך, תשלום מלא זה במידה וקיבל את הרכב עם מזגן, זה כמו שהוא הובטח לו. ברגע שאין מזגן, הוא צריך לשלם תשלום חלקי, זו הסברה שלך, נכון?
2: נכון.
1: יש לך מקורות לזה, גמרא או משהו שנוכל ככה להיות... כן, יונתן? יונתן? אני לא שומע את יונתן.
2: לא,
1: בסדר. אוקיי, אוקיי, טוב, נחזור, תודה רבה ליונתן, רשמנו לפנינו כמובן שאנחנו לא נגיד, אבל הכיוון שלו נכון, אז 0-3-5-9-3-9-3, 0-5-5-3-3-9-3-9-3, אם אתם רוצים לענות לנו בכתב, זה פחות מומלץ, כי אני אצטרך לדברר אתכם וזה קצת יותר קשה, לא בטוח שאני אצליח לעשות את זה בצורה כזו, כי אינני תלמיד חכם כמו המאזינים שלי, יש לי שאיפות אמנם, אז זה ב-0-5-5-3-3-3-93-93, זה בכתב למי שרוצה. בוא נראה, הנה יש לנו פה אחד, כותב מקח טעות ופחיתת דמי שכירות, דרך אגב זה מה שיונתן כמעט אמר לנו, שהמזגן ברכב בימי הקיץ, זה בפרט ככה עכשיו בבין הזמנים, זה לא נחשב למותרות, אלא למום בגוף של החפץ הסחור. זאת אומרת, אתה לוקח את הדבר הזה, זה נחשב כאילו לא שכרת את הדבר, אתה לא יכול להגיד לו, תסתדר בלי מזגן. זה אני מדברר פה.
3: אתה תחזיר את הרכב.
1: עכשיו אני ממשיך לקרוא. הכלל ההלכתי, אדם שוכר חפץ על דעת שהוא תקין, והתברר שהיה בו מום, אז הוא זכאי לתבוע ניקוי מהשכר עבור העירה בירידה. מכיוון שהוא אינו יכול להחזיר את הרכב, הוא אמור לשלם לו רק על אם מישהו אחר היה מזכיר אותו באותו הזמן. מה אומר הרב?
3: לא. ברגע שיש מום במקח, אין תיקונים, יש ביטול מקח. כך פוסק השולחן ארוך. אין דבר כזה, תגיד לו, שמה, יש מום במקח,
1: כן.
3: בוא תחזיר לי את ההפרשים. לא, זה או לקיים את המקח כמו שהוא, או לבטל אותו לגמרי.
1: טוב, שמעת את התשובה, מאזיננו היקר, אתה יכול להמשיך לפרט אם אתה תרצה, ואם יהיה לנו זמן, אנחנו גם נגיד את זה פה. דוד, שלום.
4: שלום.
1: בבקשה, דוד.
4: אתה לא ממש, לפי הדין הוא יחלב שלם את כל הכסף, בגלל שברגע שהוא לקח את הרכב, הוא ראה שברגע שהוא ראה שהמזגן לא פועל, לא טוב, הוא היה צריך להתקשר לבעל הרכב, להראות שיש בדעתו שהוא לא מסכים עם זה. אבל ברגע שהוא המשיך בנסיעה, המשיך בטיול, אז ברגע זה הוא ראה בדעתו שהוא חפץ בחפץ גם עם המום שלו, ולכן הוא יכול לשלם את כל הכסף.
3: תגיד לי, אדם שתכנן שלושה ימים בצפון עם כל המשפחה וסגר צימר וסגר כל מיני אתרים עם תאריכים ושילם מראש לכל מיני מקומות, מה, נראה שהוא יחזור ממירון עכשיו לנתיבות או לכל מקום אחר וישאיר את המשפחה בבית בגלל שאין מזגן?
4: במקרה שלנו הוא ראה הסכמה לזה שהוא היה צריך, למה הוא לא התקשר אליו לפני שהמזגן לא טוב?
3: על ההסכמה ודאי שקשה להגיד שיש כאן הסכמה, זה לא הסכמה, זה אילוץ, זה דבר ראשון. עכשיו בוא נגיד שהוא היה מתקשר אליו, הוא מתקשר, נגיד שהוא כן התקשר אליו, מה יגיד לו? אין לי רכב חילופי להביא לך, נו אז מה? מה יגיד לו?
4: אם הוא מתקשר אליו לפני, באמצע הנסיעה, ולא בסוף.
3: לא, הוא גילה את זה כשהוא נמצא במירון אחרי תפילת שחרית.
4: אז הוא היה יכול, הוא היה אומר לו, אני מזגן לא טוב, אז הוא הסתדר איתו למחיר, אבל ברגע שאתה נסעת כבר ברכב.
3: לא, הוא לא מסתדר אותו למחיר, הוא התקשר אליו, נגיד שהוא כן התקשר אליו, ובעל הרכב אומר לו, תשמע אדוני, אני לא יודע על מה אתה מדבר, הרכב אצלי תקין, הכל בסדר, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אתה רוצה, תיכנס למוסך, תבדוק. אתה יודע מה זה להיכנס למוסך, במקום שאתה לא מכיר,
1: ואתה לטפל במוסך. תשים פה את האוטו עוד 3 שעות, נבדוק מה קורה איתך.
3: הלוואי 3 שעות.
1: הלוואי 3 שעות, זה במקרה הטוב, זה במשך מוסך פרטי. מה יהיה עם כל האתרים שהוא והלך לקייקים, ושילם להם מראש, וצריכים להגיע ב-10, ככה יש קבוצה אחרת. מה יש עם שבכל יום? זה לא דברים
4: בעלי. כן, אבל במקרה שאנחנו מדברים פה, זה שהוא לא התקשר אליו.
3: בוא נגיד שהוא כן התקשר אליו, אתה יודע מה, בשביל שכאילו לשיטתך.
1: הנה, הרב אומר לך שזה לא מעלה ומוריד הלכתית. אין פה עניין של מחוי, זה לא חזוק פה.
4: נו, הוא לא מחה, בפועל לא מחה.
1: כן, אבל אין, זה לא העניין, מה הוא התקשר אליו למחות, נו, ואז?
4: ואז מה? זהו, אז הוא יכל להסתדר איתו על המחיר, אז.
3: לא, הוא לא מסתדר איתו על המחיר. איציק בעל הרכב לא מסתדר, מה אתה רוצה?
1: אז תן לנו את תשובתך בשורה תחתונה, וגם את הסברה אם אתה רוצה, או מקורות.
4: התשובה שהוא יחד שלם, הוא יחד שלם עם הכל, בגלל שבפועל הוא בתחילת הנסיעה לא מחה, ואם הוא לא מחה, לכן הוא יחד שלם, כי הוא ראה בדעתו שהוא רוצה להשתמש בחסד וגם עם המום שלו, והראה שהוא השתמש.
1: מצוין. רשמנו לפנינו, תודה רבה רבה למאזיננו דוד, נעבור ליעקב, 03-593-93, אדם שהזכיר מחברו רכב, יצא לצפון בלילה ורק בבוקר, בצהריים הוא מגלה שהמזגן לא עובד ברכב ובעייתי, והוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול עכשיו לחזור מהצפון, אני מבטל את כל מה שסיכמתי באתרים פה עם המשפחה, מי חייב, כמה חייב, האם חייב חלקית, האם חייב במחיר שלם, האם היה צריך להגיע, האם העניין של מחאה זה בכלל משהו שתופס פה, כמו שאמר המאזין הקודם, מה אתם אומרים? אנחנו רוצים לשמוע או ב-03-593-93, או אם אתם רוצים לכתוב לנו שזה פחות מומלץ, זה ב-055-33-33, ולאחר הנאום הזה, נגיד שלום ליעקב, שלום.
5: שלום.
1: מאיפה
5: אני
1: יעקב?
5: אני חושב שהתשובה היא...
1: מאיפה לא? אתה? כן, כן, אנחנו איתך, מאיפה
5: אני
1: אתה?
5: אני מאלד.
1: מאלד, כן, בבקשה, יעקב מאלד, פה אנחנו רוצים לרשום לפנינו, כן.
5: אני חושב שהתשובה היא שהוא צריך לשלם לו חלקית, בגלל שה... הוא הזכיר את הרכב שלו על דעת שזה תקין לגמרי, והמזגן לא עבד. אז תצטרך לשלם רק חלק מהסכום, הרוב.
3: תגיד לי שסוחרים הרכב, סוחרים אותו בשביל מזגן?
5: גם, בפרט בקיץ.
3: מה זה גם? סוחרים הרכב בשביל להגיע ממקום למקום.
1: כן, אבל הוא אומר קצת הרב את מה שאמר המאזין הכותב שלנו.
3: אם אתה קונה הרכב, אז בסדר, קנית הרכב הזה לכל החיים, כן, לכל הזמן שהרכב אצלך, אז חלק מהמתקנים של הרכב זה מזגן וצריך להיות תקין. אבל אם אתה שוחר רכב בשביל להגיע איתו מהצפון, מהדרום לצפון ולטייל 3 ימים, אז לא שחרת מזגן, שחרת הרכב.
1: הוא אומר הרב, שנייה, מאזיננו יעקב, תגיד לי אם אני צודק, ואני מכוון לדבריך, כמו שאמר המאזין שכתבנו לפני כן, אני לא זוכר כרגע את שמו, שמזגן, שאין מזגן ברכב, זה מום ברכב ברמה שאי אפשר להשתמש בו. זה לא דבר שאתה יכול בכלל להתפשר עליו.
5: לא ברמה שלי אפשר, אבל... לא ברמה שלי שאי אפשר להתפשר, אבל זה חיסרון ברכב. בגלל זה חיסרון, אז ישלם לו את הרוב, לא יודע, משהו, לא את הכל, בטוח כאילו.
3: עוד פעם, זה חיסרון אם אתה קונה את הרכב,
5: זה חיסרון, כן.
3: שלך. אבל בפועל, במקרה שלנו, אז... הסוחר מודה שהוא השתמש ברכב, הגיע לכל המקומות שהיה צריך להגיע, לא פיסה שום אתר, שום אטרקציה,
5: כן, אבל...
3: שום מקום.
5: שאלה איך הוא הגיע, אם הוא היה יודע את זה מלכתחילה, שהמזגן ברכב לא עובד, הוא לא היה מזכיר ממנו את הרכב, הוא הזכיר ממנו בגלל,
1: על מנת שזה
5: בגלל שהמזגן... כן, כן בדיוק.
1: אוקיי, ואז מה? אז מה, מה, מה יהיה לך לדבריך? בשורה תחתונה, מי יהיה חייב, כמה ולמה, אם בכלל?
5: הוא יצטרך לשלם, הוא יצטרך לשלם לבעל הרכב, רק חלק מהסכום. 13 ולא יודע. זה בדיוק, תלוי
1: לא את הסכום, אתה אומר, הוא לא יצטרך לשלם את הסכום המלוא במלואו, כי הוא לא קיבל את התמורה המלאה אל הרכב. הוא יכול לנסוע, אבל יכול להתנייד ממקום למקום, מזגן אין. זאת תשובתך, נכון?
5: כן.
1: יפה, יעקב, תודה רבה רבה על דבריך הנפלאים. אנחנו נעבור לדורון. שלום, דורון.
6: שלום, שלום.
1: לילה טוב, בבקשה.
6: כן, אני חושב אולי זה דומה להלכה בשולחן ערוך בסימן ר' למד ב' בסעיף ג'. שם כתוב שאם אחד מוכר לחברו קרקע ונמצא במקח מום, הוא יכול להחזיר את זה אפילו לאחר כמה שנים בתנאי שהוא לא ישתמש. אבל אם הוא ישתמש אחרי שהוא רואה את המום, זה מכילה, הוא לא יכול להחזיר יותר. זאת אומרת, גם במום גמור, אומר השולחן ערוך, אם אחרי שאתה יודע את המום, אתה משתמש בחפץ, זה כבר מכילה, אי אפשר להחזיר. עכשיו בפסחי תשובה, שמה מביא שתי סברות, מה היגיון בזה? ולפי אחד מהסברות, אז כל מה ששולחן ערוך פוסק, שאחרי שהשתמש, הוא לא יכול להחזיר, זה בגלל שהוא יכל להחזיר לפני ההשתמשות. אם הוא משתמש למרות המום, סימן שהוא מוותר והוא מוכל. לפי זה מביא הפסחת שוב ולפי ההסבר השני שלו, שאם זה מצב שהוא לא יחזיר כי הוא לא יכל, כמו במקרה שלנו, אם למשל הוא גילה שאין מזגן אחרי שהוא בצפון, הוא לא יכול להחזיר את האוטו, אין לו ברירה, הוא כבר הגיע, זה האוטו שיש. אז זה לא מראה על מכילה של המום הזה, אלא פשוט הוא רצה להחזיר ולא יכול. אבל אם באמת הוא ידע שהמזגן לא עובד לפני שהוא יצא לצפון, והוא יכל להחזיר ולא יחזיר, אז זה מפורש בשולחן ערוך. אם הוא ישתמש בחפץ, זה מכילה.
1: אז תן לנו, עכשיו, תן לנו את התשובה שלך, שורה תחתונה.
6: אז מסקנה, אם הוא יכל להחזיר את האוטו ולא יחזיר, זה שולחן ערוך מפורש. שאם הוא ישתמש אחרי המום, זה מכילה, הוא לא יכול לתבוע שום דבר, הוא חייב לשלם את כל המכילה, הוא מכיר טעות.
1: לא חייב כלום, אוקיי.
6: הוא חייב לשלם את כל המחיר של האוטו, אין פה מקח טעות, כי הוא ראה את המום, ולמרות זאת הוא משתמש.
1: אוקיי, רשמנו לפנינו את תשובתו של דורון, תודה רבה, שלום לשימון. שימון? תכף יהיה איתנו שימון, 03-500-93-93, בכתב זה פחות מומלץ כפי שאמרתי. דרך אגב, יש לנו גם את החידה הכתובה, אנחנו זוכרים את החידה הכתובה, יש לנו חוב מאתמול, היא קלה מאוד, אולי יהיה לנו שתי חידות, וכן, לשואלים, בסוף השעה בהחלט יהיה לנו גם פינה של נפש כל חי, פינה מרגשת במיוחד, אבל זה, ככה שימו בצד, ואנחנו נחזור לשימון, שלום שימון.
7: כן, שלום. לפי מה שאני חושב, וזו השאלה כבעל הבית, כן יכול לומר שהוא מכר לו את זה עם המזגן. למה? יש גמורה בבובקה מעדף מבב, לגבי יש מחלוקת אם בן אדם מכר שור לחברו, ועכשיו יש לו, ואחרי זה מצאו אותו שהוא נגחן. אז האם הוא מגיע לבעל בית שרוצה זה לחרוש? האם הוא יכול לטעון לו את זה? אז זה מחלוק ישראל ורח.
1: רגע, לא שומעים אותך טוב, שנייה, תחזור על דבריך האחרונים, לא שומעים אותך טוב?
7: אז ככה, שיש גמרא שבבקע מדף מבב, לגבי בן אדם שמחר שור לחבר שלו ונמצא שהוא נגחן. זה מחלוקת ישראל ושמואל, רב אומר שם, שמסתכלים על רוב העולם, הוא מצא שהוא נקחן, אבל בית אומר שזה מחר את זה לשחיטה, והקונה אומר שהוא קנה את זה לחרישה. אז שם יש רב אומר שהולכים אחרי רוב העולם, רוב העולם קונה את זה לחרישה, ושמואל אומר שזה ממונה, ולא הולכים אחרי הרוב, לכן הבעל הבית יכול להגיד שהוא מכר את זה לשיטה. והלוך מתכוון כמו שמואל.
1: אוקיי, תן לנו את תשובתך, שורה תחתונה.
7: שבאמת הבעל הבית כן יכול. הבעל הבית יכול לתקוע את כל הכסף.
1: אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו.
3: הוא הזכיר לו את האוטו לשחיטה.
1: כן, זהו, מה שאני רציתי להגיד לו, לגבי שור שמזיק ונמצא נגחן, זה לגבי מזיק. פה האוטו הוא לא הזיק. האוטו הוא לא הזיק. נכון, האוטו לא הזיק.
3: בסדר, לגבי נכון מחירה, בסדר, אבל הוא הוא הזכר לו אותו לשחיטה, כאילו ש... תזיע שם.
7: מוכר. בעצם, אבל גמור שם זה, דנה, לא לגבי לימוי הזיק. באים, אם זה נקרא מקחתו, אם זה נקרא מקחתו,
3: נכון,
1: נכון. אוקיי, טוב,
7: רשמנו...
3: נכון, נכון. תשובה יפה.
1: רשמנו לפנינו את תשובתך, גם את המקורות שהובי יפה מאוד, כך צריך, דרך אגב, כזה רב וקדש. תביאו לנו גם את המקורות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נשוב מיד לשאלה ב-03-593-93, אדם שהזכיר לחברו רכב, הרכב נמצא תקול רק באמצע הטיול בלא מזגן, מה עושים במצב כזה על זה שלא יחזיר, כן יחזיר, האם נחשב הדבר מכילה שהוא לא יחזיר, כן או לא, פרסומות מיד שווים.
8: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: החשמל והמיזוג.
10: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: וואי, וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי,

0: לשמוע 93-93, כזכור, לאחר הפרסומות אנחנו חוזים בקצרה על השאלה, תכף יהיו אותנו עוד מאזינים, פחות מולץ בכתב, אבל אם אתם מתעקשים על כך, אז זה ב-055-333-93-93, אז אני אאלץ לדברר אתכם, ואז תשלמו לי מחיר מלא וחבל. הנה השאלה, אדם שהזכיר לחברו רכב לטיול בבין הזמנים, הרכב יצא לדרכו ב-12 בלילה, לא היה צריך מזגן, ולמחרת בבוקר, כאשר השמש מטפסת ועולה והחום עולה, מתברר שהמזגן מוציא רק רוח והוא לא מקרר. אין שום קירור, והבן אדם הזה עכשיו לא יכול לבטל, כן? זה שלקח את האוטו, לא יכול לבטל את כל הטיולים והאטרקציות שהוא כבר סיכם מראש, והוא לא התקשר, לא מחה בזה, לא עשה שום דבר, והמשיך בטיול שלו. האם בסופו של דבר יצטרך לשלם לו חלקית? האם יצטרך לשלם לו מחיר מלא? מה אתם אומרים? מי צריך לשלם למי? ולמה אתם עושים את זה ב-03-593-93? יש לנו מאזין? שלום ל... בן ציון, שלום.
1: כן, אני חושב ש...
0: בבקשה.
1: אני חושב שוודאי ש... דיברתי עם פוסק מאוד גדול, והוא אמר לי שההלכה היא...
0: כבר התקשרת לפוסק?
1: התקשרתי לפוסק מאוד מאוד גדול, מאוד עצמי.
2: אז הוא יקבל את הפרס, לא אתה?
0: כן, אנחנו כמובן נשאר את זה לפוסק. לא, זאת תהיה השאלה הבאה בסדר שלישי. אדם שפנה לפוסק. טוב, בוא נראה מה הפוסק. אל תגיד את השם של הפוסק, בוא נראה אם הוא צודק קודם כל, שאלה איפה לשון אורן, נו. כן, בבקשה, בן ציון. רגע, בן ציון. רגע, אני לא שומע את בן ציון טוב. בוא, בן ציון. פסקנו מלשמוע את דבר הפוסק, משום מה. בן ציון איתנו?
2: לא, יש שם שותפים על
1: הלו.
0: כן, זה השותפין, בן ציון.
1: הרב אמר שלדעתו הוא צריך לשלם, הסוחר. כמובן שזה לא חלק, זה אומנם מאוד דבר חשוב, אבל זה לא הרכב עצמו. הרב אמר שהוא חייב לשלם, אבל עדיין לא תשלום מלא, כי באמת אנשים, הדלתי דורך היא...
0: מזכירים את הכסף. מזכירים רכב, כן, לא, מזכירים רכב גם עם מזגן, זה חלק מהבסיס של הדבר הזה. לא ניתן להסתדר בלי מזגן.
1: אז אתה אומר... לא תשלום, אבל עדיין צריך לשלם.
0: אז אתה אומר בעצם בשם הפוסק עלום השם, שהאדם הזה צריך לשלם, מכיוון שרכב בסופו של דבר סופו להתנייד ממקום למקום, ונכון, זה פחות נוחות, רגע, ועל החוסר נוחות הזה, מה אתה אומר? או מה הרב אומר?
2: אתה
0: רוצה
2: למלא או לא מלא?
0: זהו, מחיר מלא, נגיד מחיר מלא עולה 100 שקל, אמר לו, תשמע, בלי מזגן, 70. סתם אני זורק עכשיו.
1: אז הוא חייב לשלם, בוא נאמר 70 שקל.
2: לא מחיר מלא.
1: לא מחיר מלא.
2: אבל מה עם זה שהוא סובר וקיבל?
0: כן.
1: מה זה?
0: לא מחה.
2: סובר וקיבל, הוא גילה
0: ביום הראשון,
2: הוא גילה בבוקר של המזגן, והמשיך לנסוע.
1: מה עם זה שהוא סובר וקיבל? בדיוק לכן הוא חייב לשלם, אבל לא תשלום מלא, בגלל ש...
0: אתה אומר, כל העניין של לא תשלום מלא, זה בגלל שהוא סובר וקיבל את העניין, בעצם המשך נסיעתו. יש, הבנו נכון?
1: אני אומר בעצם שהוא, לא, הוא חייב לשלם בכלל בגלל שהוא סובר וקיבל.
0: אוקיי.
1: צריך הרב הזה אמר, כיוון ש...
0: טוב, אנחנו בפעם הבאה קודם כל נציע לרב שאנחנו יכולים לעלות לשידור, אנחנו נשמח מאוד לשני רבנים בשידור. כן, כמובן, אנחנו לא נסגיר פה את השם, אפילו נעוות מעט את הכל, כמו בתוכניות הללו, אבל בכל אופן הדברים ברורים, באמת נפלאים, כנתינתם מסיני. תודה רבה, כמובן תישארו בהזנה, לדעת אם שניכם זוכים בפרס. נגיד שלום לשלומו. שלום, רגע שלומו. אתה עם רב איתך או שאתה לבד?
3: לא, אני לבד.
0: לבד, לבד מצוין, כן. בבקשה.
3: אין לי מקורות אליהם, או מסברה. אני חושב ככה, אם לא יצויר שהיה מתקשר אליו מיד ואומר לו שהמזגן לא עובד, והוא אומר לו, שמע, אם מזגן זה 100 שקל היום, בלי מזגן זה 70 שקל היום, זאת אומרת שמי שמזכיר, הוא מסכים שיש מחירון שונה לרכב בלי מזגן, אז הוא צריך לשלם לו פחות כסף. אבל אם הוא אומר לו, אם המזכיר אומר לסוחר, אני בכל מקרה רציתי את המאה שקל שלי, זה לא משנה אם עשית תוכניות, אתה יכול לבטל תוכניות, זה לא מעניין אותי מה ההפסדים שלך, זה המחיר שלי. ואנחנו רואים שאותו סוחר באמת המשיך לנסוע עם הרכב, כי זה שיקולים שלו, שהוא לא רצה להפסיד תוכניות, אבל זה לא שיקולים שקשורים למזכיר. אז הוא אמור לשלם את המחיר המלא.
0: הוא אמור לשלם את המחיר המלא.
3: אם המזכיר אומר לו, אני בכל
4: מקרה... אבל מה הוא יעשה? מה הוא יעשה עכשיו? הוא נמצא בצפון, מה הוא יעשה?
3: אני מזכיר, זה רחמנות על האיש, זה לא משנה, זה רחמנות, אבל המזכיר אומר לו, זה המחיר, אתה רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה.
4: אז אתה אומר שאין מרחמים בדין.
3: הוא יכול לתת לו לפני משורת הדין, אבל אנחנו שואלים...
4: לא, בסדר, אתה אומר שאין מרחמים בדין, אדוני, סע עם רכב בלי מזגן, במהר מלא.
3: אבל אם הוא אומר לו, תשמע, אם הייתי יודע מראש שזה בלי מזגן, מחירון שונה, זאת אומרת, אם המזכיר לא מתווכח איתו, אז אין פה שאלה, השאלה לא מתחילה.
4: לא, לא, מדובר באופן שהמזכיר עומד על הדין. אומר, אני הזכרתי לך רכב תקין.
3: הוא אומר לו, תשמע, אני רציתי 100 שקל ליום, ואני לא מוריד מהסכום. ולו יצויר שהיה מתקשר אליו, הוא באמת היה עונה לו, הוא היה אומר לו שזה עדיין 100 שקל ליום, ואותו סוחר היה אומר לו, תשמע, אבל יש לי תוכניות שאני לא יכול לבטל אותן, ולכן אני אקח את זה עם 100 שקל ליום, זה מה שהוא עשה בסוף, אז זה צריך שלום לסכום מלא.
0: יש לך מקורות, מאזיננו היקר?
4: הוא אמר מסברה.
3: לא, לא, אין לי מקורות.
0: אין לך, אין לך מקורות. רגע, מה שם המאזין?
3: שלמה.
0: אוקיי, שלמה. מה אומר הרב לסכם את דברי שלמה, שיהיה לנו ככה ל...
4: הוא הולך יותר מדי במידת הדין, כאילו.
0: כן, יותר מדי, שלמה, מה זה? כן, אין לו עוד מעט. טוב, אז מה קורה במקרה, תודה רבה לשלמה, כמובן ניפרד משלמה, 03-593-93, מה קורה במקרה שאדם נותן, מזכיר רכב לחברו, כמובן, כמובן למאזינים ששאלו פה בפרטי ובוואטסאפ ובדרך האתר, זה כמובן בלבן והכל בסדר, שלא יהיה לנו פה עודיל ועודיל, זה לא שאלה על גבי שאלה, זו השאלה. אדם שהזכיר רכב לחברו, הרכב יצא לדרכו, נניח מהדרום, לאזור הצפון, לרשבי ב-12 בלילה, לא היה צריך אז מזגן, לא היה צריך, היה מזג אוויר טוב, למחרת, כן, בסוף מגיע, רואים שהמזגן לא עובד, הוא מוציא רק רוח ולא קור, קשה מאוד להסתדר במצב כזה, מה עושים? מה עושים? האם הוא צריך לשלם לו מחיר מלא? האם בגלל שהוא המשיך בנסיעה ובטיול, אז לא? כי מצד אחד הבן אדם אומר, תשמע, אני לא יכול לבטל עכשיו את כל התוכניות שלי ולחזור לדרום, זה ייקח לי כמעט יממה בפקקים, 4 שעות הלוך, 4 שעות חזור, מה זאת אומרת? אני לא יכול לעשות שום דבר? בואו נתחיל לקרוא קצת תשובות של מאזינים, כפי שאמרנו קודם, מקודם, זה ב-055-333-93-93, או דרך אתר אמס, אתר שליחת הודעה לשידור. כן, אז יש פה סיכום ואחראי הלכתית, מישהו רושם לנו, ראובן. המזכיר הוא לא פטור לגמרי, הוא חייב לשלם על עצם השימוש ברכב, הנסיעה לצפון ובחזרה, ויש פה ניקוי מסחר הסחירות, מגיע לראובן, הפחתה, לראובן לא אומר ראובן לשימון, אמרנו שימות אחרים, הפחתה במחיר בגלל היעדר המזגן. הוא אומר, זה מקח טעות חלקית. קודם כל, יש בכלל מושג כזה מקח טעות חלקית?
4: לא, אז אמרנו שאין דבר כזה מקח טעות חלקית. אין דבר כזה. שולחן ערוך כותב, שאם יש מום בבקח, אז זה או ביטול או קיום.
0: אוקיי. עוד מאזין ניסים, רושם לנו, יש פה את ההשפעה של השתיקה שלו, מכיוון שהוא חיכה לו עד היום השלישי, ולא הודיע לשימון בזמן אמת, אז כן, אז ההפחתה תהיה נמוכה יותר מאשר אם אולי מודיע מיד. הוא אומר, למה אתה מודיע לי מיד? הייתי יכול להסתדר איתך, אולי אביא לך רכב אחר, זה אני מוסיף בלשוני. ואז, מכיוון שלא יודעת לי מיד, אין מה לעשות, כאילו חתמת איתי בעצם סוג של חוזה לא כתוב. מה הרב אומר? זה ניסים, אני אזכור לפעמים.
4: דיברנו על זה שמחאה פה, הודעה היא לא כל כך מעלה או מורידה. זאת אומרת, אנחנו מדברים באופן ברור וידוע ש... בעל הרכב לא היה יכול לארגן לו רכב חילופי, ולא יכול לתקן לו, וזאת היא המציאות כרגע כמו שהיא. אז ככה שכאילו השתיקה או הדיבור, הוא לא מעלה ולא מוריד במקרה הזה.
0: אוקיי, אז 03-593-93, 03-593-93, נצא להפסקה נוספת לפרסומות, מיד שווים מהצד השני, עם עוד תשובות שלכם.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי, עם יוסי חיים מימון. Weekbook Summer, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר weekbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. Weekbox, מתחם הפאות הגדול בארץ.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: פשי! השתדרקת!
11: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
0: שבנו אליכם סדר שלישי, נמצא איתנו בנימין, שלום בנימין.
14: כן, שלום וברכה.
0: בבקשה.
14: אני חושב שנכון צריך לשלם 80-70 אחוז, בגלל שמצד אחד הוא לא קיבל תפוקה מלאה, הוא לא קיבל את הרכב המצוין.
0: רגע, לא שמענו אותך טוב? בנימין, נקטעת לנו באמצע וחבל.
14: אילו מראש הסוחר מודיע לבן אדם, אין לי מזגן, כמה אתה מוכן? מסתם הרוב העולם רוצה בערך בסביבות ה-70-80 אחוז על הרכב. אז כיוון שכך, אז לא לשלם ודאי שלא. גם הוא איתן לו על דעת כך, קיבלתי בגלל שאילו הסוחר היה מזכיר, אז הוא היה מרוויח מזה. אז כביכול אתה מסיר אותו.
0: מה הוא ברב?
14: אבל לשלם מחיר, לשלם מדי שלו גם.
2: אני חושב שאם אתה היית מציע עכשיו רכב לצפון ללא מזגן...
0: לשלושה ימים לא היה אדם שהיה מזכיר את זה ממך.
2: בדיוק. גם לא ב-20 אחוז.
0: גם לא בחור ישיבה.
2: כן.
0: מה מעדיף טרמפים? חבל, טרמפים יש מזגן, יכול גם לבוא לו טסלה פתאום. זה לא הגיוני, מה שהצעת כיום, באמת, אפילו הייתי אומר בטלה דעתו אצל כל אדם.
14: עד כדי כך זה לא שווה, זה פחות...
0: שווה לך? שווה לך? אני נותן לך עכשיו רכב חינם שלושה ימים.
2: בלי מזגן לצפון.
0: בלי מזגן לצפון.
14: אם ככה הבאת לי מחיר פגום, אם ככה הבאת לי מוצר פגום, למה שאני שווה לך? זה כמו שתביא לי, לא יודע, רכב בלי גלגלים.
0: לא, זה עזוב, זה בסדר, כן, כן. לא בסדר, זה כבר שלב שני. גיא, למה הוא לא מחה? כן מחה? האם צריך לשלם לו? חלק, לא חלק. אם היית אומר, הייתי מנסה לסדר איתך, בסדר, זה כבר הלאה. אבל לגבי מה שאתה אומר, כאילו, הבאתי לך משהו, תשלם חלקית, כי יש אנשים שמסכימים, אני לא חושב שהיו אנשים שהיו מסכימים לצאת, מהדרום החם, לצפון החם, פחות מעט אולי, אבל לשלושה ימים של טיול ללא מזגן. זה בסיס
14: אני. יכול להיות שבאמת לא היו מסכימים, אבל באמת מצד, כאילו, אנשים לא מסכימים כי זה לא הגיוני, אנשים רוצים טוב. אבל באמת מצד האמת, זה שווה. אדם שעכשיו אין לו, לא יודע, אין לו רכב, לא נמצא רכב על זה, אז הוא כן ידרוש, מה הוא ידרוש? הוא ידרוש 70% מלכתחילה. כי זה הגיוני, זה דבר הגיוני, רק פשוט אנשים חפשו היום טוב, אבל בעיקרון, זה כן דבר הגיוני, נראה לי, לסעד מקסימום, בלי מזגן, כמו שהוא הסתדר, הוא לא סבל כל כך. הוא לא אמר לו, תשמע, קח את הרכב, אני רוצה אותה, לא מסוגל.
2: אולי היה יכול להגיד לו, הוא מאוד רצה להגיד לו, קח את הרכב, אבל לא מסוגל, אבל הוא לא יכול להגיד לו, הוא תקוע בצפון עם כל המשפחה, עם כל המזוודות. מה אגיד לו, קח את הרכב?
14: אני לא יודע, אני יודעתי נראה לי שבאמת כן הרכב הזה שווה משהו ולכן צריך שווים לו, אבל אם באמת ככה שהרכב לא שווה כלום, אז ודאי, לכאורה זה פגום, או שאני אשלם על מוצר פגום. אבל מצד אחד, מצד הסברה זה נראה שכן יש מה לשלם, כאילו, זה סוף סוף יש לך רכב, אתה נהנית מהרכב שלי. בעיקרון אני חושב שהכל על דעת כמה זה שווה כרגע שאני מוכר, שאני סוחר את זה, כאילו, בשעת הסחירות.
2: אם בשעת הסחירות, כמו שאמרנו מקודם, זה לא שווה כלום.
14: אם ככה, אז למה שאני אשלם? מה תגיד לי? בגלל שנהנית? אז מה אם נהנית?
2: לא פספסת שום אתר מהתוכנית שלך. הייתה לך תוכניה, מילאת את כל התוכניה, הגעת לכל מקום שרצית.
14: אבל היה לי תוכנית בחינם, מה הבעיה? היה מוצא זה לא שווה כלום. היה לי תוכנית בחינם.
2: טוב, בסדר.
0: אוקיי, לסיכום, מי חייב, מה חייב?
14: נראה לי שצריך מספרה, ככה אני אומר, נראה לי כאילו. ככה העולם עובד, כמה אני, כמה הייתי מוכן. נקטעת
0: לנו שוב, בשיא המתח. מי חייב, בדיוק עכשיו נקטעת לנו, מי חייב? שוב?
14: לשאר דעת העולם, כמה העולם מסכים לשלם על רכב כזה, במציאות הזאת, זה ככה תחשלים, נראה לי שתחשלים 80-70 אחוז. המזגן לא ממש פוגם ברכב עד כדי כך. רכב הוא רכב, הוא נוסע, נהנת ממנו, רק שאין מזגן.
0: אוקיי, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו, אורי, נגיד תודה רבה כמובן למאזיננו היקר, רשמנו כמובן לפנינו, כמו שאנחנו מזכירים תמיד, לא אומרים מי צודק, אלא רק בסוף השעה או בתחילת שעה השנייה, תלוי כמה המאזינים יהיו. וסליחה מכל המאזינים שבאמת מנסים, אני חוזר ואומר את זה תמיד, חבר'ה, כשעולים לתוכנית כמו זו, אפשר להעיף מאזין אחרי דקה, כולם רוצים לתת את הסברה שלהם, את המקור שלהם, וצריך לתת לכל תשובה תורנית את הכבוד שלה. נגיד שלום לאוריאל, שלום אוריאל.
15: שלום, שלום.
0: כן, בבקשה.
15: אני אומר, זה ודאי שהמזכיר לא צריך לשלם לו להפסדים, כי אין פה הפסדים המוניים, כן? בן אדם שביטל מחזוס לו ליהנות, לא נראה לי שצריך לשלם על זה. זה לא שתפסיד אותו משהו פה ממון.
0: לא שמרו אותו טוב?
15: אני אומר, זה שהוא הפסיד אותו בהנאות, ולא ראינו שבן אדם שהפסיד מישהו בליהנות, מה, לפי מה משלמים, כאילו, הוא לא הפסיד אותו כלום. אז זה ודאי שהוא לא צריך לשלם לו על זה שהוא הפסיד יום של טיול.
4: זאת אומרת, אתה טוען שהרכב, הייעוד שלו זה להעביר אנשים ממקום למקום, והוא מילא את ייעודו.
15: כן, והוא לא נהנה, כן נהנה, אין פה תשלום על הפסד של הנאה, כמו גזל שינה. לשלם על גזל שינה, אין כזה דבר לשלם על גזל שינה.
4: זאת אומרת, זה שלא היה מזגן, זה חיסרון בענה, ועל דבר כזה לא משלמים.
15: זה ודאי שהסוחר צריך לשלם לו, הרי נשאל את הסוחר, נגיד עולה 1,000 שקל רכב עם מזגן, כמה מקובל, יותר נכון, כמה מקובל בשוק, בן אדם שמוכן לשלם פחות כסף עם רכב בלי מזגן.
4: אז זה דיברנו מקודם, לא מוכן לשלם כלום.
15: אין לו מוכן, הוא הבן אדם ספציפי לא מוכן לשלם כלום?
4: לא, כל בן אדם נורמלי תציע לו בימים כאלו לקחת רכב 3 ימים לצפון בלי מזגן, הוא יגיד לך תודה רבה, לא לוקח.
0: אז תן לנו את הסברה שלך, תסכם לנו.
15: לא צריך לשלם לו על זה, טים פיטים, אף אחד לא משלם לאף אחד.
4: לא צריך לשלם כלום?
15: לא. אם הוא לא מוכן, יותר נכון, אני לא יודע אם זה תלוי בבן אדם עצמו אם מוכן לשלם או לא מוכן לשלם. זה לא קשור לזה. מה מקובל בשוק? כמה מזכירים רכבים מזגן? כמה רכבים מזגן?
4: טוב.
15: אם הרכבים מזגן זה פחות, אז זה פחות.
4: בסדר, שמענו.
0: אוקיי, שמענו, רשמנו לפנינו. 0-3-500-93-93, אנחנו נחזור, ניתן בעצם בפעם הראשונה את החידה הכתובה. החידה הכתובה מסתתר במושג תורני. מי שרוצה להתקשר בחידה של הרב, כמובן עדיין מוזמן, זה ב-0-3-500-93-93. בואו נעשה קאט קצר, ויש לנו את החידה הכתובה שאנחנו חייבים לפתור אותה היום, כי מחר תהיה בעזרת השם חדשה. שימו לב, זה מושג מהתלמוד. במניין שרואים את הגבורה, בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור. קל וחומר זה עומד בקושייה. כן? במניין, אני חוזר, במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה אף היא בקיצור, קל וחומר זה עומד בקושייה, זה יש פה איזה מושג תלמודי, הייתי אומר שגם משתמשים בו קצת ביום יום, אבל אני לא יכול לחתום על זה, תכף אני אתן כמובן רמזים למי שרוצה, זה אתם עושים ב-055-333-93-93. מי שרוצה לנסות לפתור את השאלה של הרב, זה ב-035-993-93, ואני אנסה להקריא תשובות, תכתבו את השמות חברים, כי אנחנו רושמים את זה בסוף השעה, אם אתם רוצים לזכות בפרסים. כותב לנו פה מאזין, חבל, או מאזינה, חבל שלא כתוב השם, הדרך המקובלת בבתי דין במקרה כזה, היא פשרה שקרובה לדין, שעורכים שומה כמה שווה נסיעה ברכב ללא מזגן, ומנקים למזכיר את הרכב אחוז מסוים ממחיר השכירות. לרוב זה 20 או 35% ממחיר השכירות הכולל, אבל מחייבים אותו ברוב. עכשיו, הוא לא עונה פה תשובה רב, הוא נותן פה אופציה של פשרה.
4: זה לא פשרה, תמיד אפשר לעשות פשרות, השאלה מה הדין.
0: אוקיי, אז לא אמרת לנו פה את הדין, או אמרת מאזינה. חובת ההודעה על המום, זה אמרנו כבר, שאמרנו טענה שמרכזית שומעת לחובתו של רובן היא אימנותו מדיווח. במידה והיה מדווח, כותב לנו פה, כותב לנו בנימין, במידה והוא היה מדווח, בו ברגע שהוא היה רואה את התקלה, והוא היה אומר, המסגן מוציא רק אוויר. כן, המסגן לא מקרר, במקרה כזה הוא יהיה פטור לגמרי מתשלום. פטור לגמרי מתשלום, אני לא יודע אם הוא צודק או לא.
2: הלך רחוק. כמובן,
0: כן, כן הלך, הלך קצת רחוק על העניין הזה. אם אתם רוצים לדבר איתנו, עוד תשובה, המזכיר לא יכול להתאמם, מסגן לפני שמתקלקל מתחיל לקרטע עד שנתקע, אני ממש קורא את הדברים שאומר מהדרום, המזכיר לא יכול להתאמם, מסגן לפני שמתקלקל מתחיל לקרטע עד שנתקע, ולכן הסוחר ידע שכל רגע, שיכול כל רגע להתקלקל, ולכן הסוחר לא חייב לשלם ולתבוע עוגמת נפש. או בכלל, הייתי רוצה שהוא יהיה הרב שלי, זה בכלל מוסיף פה לתבוע עוגמת נפש.
2: דרך אגב, הסגן יכול להתקלקל גם ברגע אחד.
0: נכון, ממש, גם ברגע אחד.
2: תקרחות או משהו,
0: כן. בדרך אגב, כן, הוצא הגז, אתה אפילו לא שם לב לזה, מוצאים אוויר, מוצא אוויר, לוקח לך זמן לקלוט בכלל שהוא לא מקרר, אז לדעתי מאיר מהדרום, התשובה שלך לא נכונה בכלל. כן, בטח גם לתבוע עוגמת נפש, זה בכלל דבר שיכול להיות קיים הרב, אחרי שקרה דבר כזה?
2: בדרך כלל אין עוגמת נפש בדיני ממונות, בדרך כלל, אבל גם לא במקרה שלנו.
0: לא, אבל פה הוא כאילו יכול להפסיד אותו, כי המקומות האחרים לא הכניסו אותו. זאת אומרת, שמע, כאילו במידה והוא היה בא מאוחר, כן, אומרת, תשמע, אתה סיכמת איתנו על שעה 10, באת עכשיו ולא באת, אז אתה לא מקבל את הסכום ששילמת.
2: זה ודאי הגרמה, זה ודאי הגרמה.
0: אז אוקיי, אז הרב אומר במקרה כזה זה רק גרמה וגם רק גרמה בנזיקין פטור. אוקיי, מכיוון שהוא הזכיר את הרכב לשלושה ימים, ובשלושה ימים אלו חייב להיות מזגן, והוא הבהיר לו שבשלושה ימים אלו יש לו טיולים בצפון ממקום למקום, היה עליו להביא לו רכב תקין. בטלה דעתו אצל כל אדם, בכל מקרה שאינו מביא לו רכב עם מזגן, שכן מזגן זה לא דבר שניתן, של מותרות היום, ולא ניתן להתנהד איתו, אי לכך ובהתאם לזאת, הוא לא הביא לו בעצם, זה כמו, לא, הוא אומר פה שמת המחמת מלאכה, מת המחמת מלאכה הרב, זה רק שואל, נכון?
2: לא, לא, זה בכל השומרים, אבל זה לא משנה כרגע מבחינת המת המחמת מלאכה, כי הוא לא מת. הרכב עדיין קיים. הפוך, הרכב עשה את התפקיד שלו מצוין, המזגן מת.
0: המזגן מת. אוקיי, בסדר, זה המת המחמת מלאכה, אבל מת המחמת מלאכה, אני שואל, מגן, זה חייב להיות, זה רק בנו, רק בשואל, ופה הוא מזכיר. אז לא, אוקיי, אז 03-593-93-03-593, גם דרך שליחת הודעה לשידור, אם אתם רוצים לתת לנו שליחת הודעה לשידור, תכף אחזור על השאלה הכתובה, אני רק אנסה להקריא פה, תשובות של מאזינים, בוא נראה, יש לנו פה של תהילה שכותבת בשם בעלה אהרון, השפעת השתיקה, כיוון שרובן חיכה עד היום השלישי ולא יודע לשימון בזמן אמת, הפשרה או הפחתה במחיר תהיה נמוכה יותר מאשר אילו היה מודיע מיד. מה אומר הרב?
2: מעניין, מעניין. זו סברה מחודשת, כאילו להגיד שאם הוא לא הודיע נפחית לו 10%, ואם הוא הודיע נפחית לו 30%. כאילו, מה הודעה מעלה או מורידה?
0: ההודעה, אולי כמו שכל אמרו פה מאזינים, שזה סוג של מחאה.
2: כן, אבל מחאה לא שייך בדבר כזה. מחאה שייך, כמו שאמרנו, דווקא ב... בהלכות חזקת קרקעות או דברים כאלו, שמה שייך מחאה.
0: אוקיי. עוד מה זה כותב פה, דין מום שניתן לתקנו. בדיני שכירות, בניגוד למחירה, לא כל מום מבטל את העסקה למפרע. יש פה מום שניתן לתקן אותו. במידה וזה, במידה והיה מודיע, היה יכול להגיד לו, תשמע, תלך למוסך קרוב, תתקן את זה, ואני אתכנס על היום הזה. אתה בא לי על שלושה ימים. ופה באמת אני שומע זה דווקא סברה טובה, הרב.
2: כן, זה סברה טובה, דיברנו על זה בתחילת השעה, ואמרנו האם באמת היה מחויבות מצד הסוחר ללכת ולפנות למוסך ולבדוק או לטפל בבעיה, וגם על זה אמרנו ש...
0: לא, אז פה נכנס הקטע, שקודם הרב שאל מה הייתה עוזרת המחאה או ההודעה

0: על הצפון בשביל לבזבז את הזמן במוסכים ולתקן את הרכב שלך.
1: אבל זה עונה על התשובה במה שהרב שאל מקודם ברגע שהוא, למה זה מחאה?
0: לא, אני אומר באופן שהוא יודע מראש, הוא יודע מראש שאין לו רכב חילופי, וגם הוא מסתבר שהוא יודע מראש שאני אתקשר וגיד להיכנס למוסך. למה שאני אכנס למוסך? אני לא הבנתי, אני שכרתי רכב בשביל לבזבז את השעות שלי במוסכים.
1: יש פה עוד מאזין, אני מקווה שזה מאזין, אומר דין תפיסה ומעמד שמוחזק בממון, אומר האם ראובן כבר שילם את הכסף או עוד לא? אומר ברגע שהוא כבר שילם את הכסף מראש, נניח שזה שכירות שאתה רוצה לקחת מראש את הרכב שלמים, אתה משלם את מלוא הסכום ולא רק מקדמה, אם ראובן טרם שילם, אז הוא המוחזק. מה הרב אומר?
0: זה סברה יפה, זה סברה מאוד יפה, זאת אומרת זה דין, זה יותר מסברה זה דין.
1: כן, זה דין.
0: אם הוא שילם או לא שילם, אז מי המוחזק בכסף? וכאשר יש לנו פה נידון, אז ודאי שנגיד המוצא מחבר על הבריה.
1: אוקיי, אז אנחנו נצא לפרסומות וחדשות, ומהצד השני נראה, אולי יהיה לנו מאזין או שתיים. זה, נצליח. אז 03-593-93, פרסומות, חדשות, מיד שווים. אז רגע, יש לנו פה את החידה כתובה, חידה כתובה, בזמן, בוא נקרא אותה בקצרה, בזמן, במניין שרואים את הגבורה, בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור, קל וחומר זה עומד, בקושיה.
2: השיחה עם מימון. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: גלים של חופש מ...

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם המשך הרדיפה נגד לומדי התורה. חבר הכנסת משה אבוטבול מסיעת ש"ס שלח הערב פנייה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, לאחר שבן ישיבה אריק שזומן לחקירה בלהב 433 הועבר מיד אחריה לידי המשטרה הצבאית. במקביל, שני כנסים התקיימו הערב ברקע גזירת הגיוס על בני הישיבות ואברכי הכוללים. איתנו על קו הטלפון כתבנו נתי קליש. שלום נתי, לילה טוב.
2: שלום שמעון, לילה טוב.
1: כן, עדכון שלך.
2: כן, תחילה עם הסיפור באמת זוי וגם מרתק לעקוב אחרי התוצאות שלו על מעצר של אריק חרדי שבעצם מגיע למסור עדות או לפי המשטרה להיחקר בלהב 433, ולאחר החקירה הוא מועבר למשטרה הצבאית על ידי שוטרי משטרה צבאית שעורבים לו בעצם בחנייה אחרי שהוא כבר שוחרר מהחקירה הזו. הפרשה הזאת בעצם מאוד דרמטית מכיוון שהמפכ"ל הרי הורה שלא לעצור חרדים שמגיעים לתחנות משטרה להעיד או להגיש תלונות או דברים כאלה. במשטרה מסבירים לנו כי פה המקרה שונה, לא מדובר במישהו שהגיע להעיד אלא במישהו שזומן להיחקר, אבל משיחה עם אחד מעורכי דיניו של הבחור העריק אומרים לנו כי הוא כן זומן בהתחלה לעדות, ולאחר מכן נאמר לו שהעדות הזאת הופכת לחקירה בעזרה בפרשה של טענת עורך דינו הוא בכלל כלל לא חשוד בה. אז האירוע הזה שוב מחזיר אותנו למצב

0: שבו נעצר חרדי שמגיע לתחנת משטרה, מעניין לראות איך יהיו ההשלכות של זה, וכמו שאמרת, חבר הכנסת אבוטבול מגיש מכתב לבן גביר ואומר לו שזה באמת מסוכן להמשיך להתנהל ככה שחרדים נעצרים כשהם מגיעים לתחנת משטרה. נציין כי הוא נשפט היום בכלא 10 ל-20 ימים בכלא הצבאי, הוגש ערעור להמתקת עונשו, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. ובמקביל הערב שני אירועים גדולים מתרחשים, אחד בבית שמש, שם גדולי ישראל מתכנסים באירוע הוקרה לבחורי ישיבות שהעלו את חידושיהם על הכתב, שם גם נושא מורון ראש הישיבה הגאון רב דב לנדאו דברים על הגזרות ועל הרשעות של השלטונות כלשונו.
1: כן, אנחנו נשמע את הדברים עכשיו.
2: בני הישיבויס באברכי הכוללים נמצאים היום במצב שלא היו דוגמוסוי, כאשר חרב גזירת הגיוס מוטלת עליהם, וכולנו חושים והיום ביום מוי אסרדיבוס כנגדנו, ואין זה סויד שהחשושת והקשויים מעיקים ומרבידים מאוד, ודרך ההשתדלוס המוקורים אינו מועילים עקב רשעוסום של רשעוס השלטון. ומעידוך, אדרבה ואדרבה, אלפי לומדי התורה ממשיכים בתלמודום ביסוס אייס ללא הרב הפוגו, ומקבלים על עצמם עול התורה באופן מפלה לבובויס. כמה כבוי שומעים ישראל בזה, כמה קניון נצח בתורה הקדושה רוכשים בלימוד בזמן קשה כזה.
1: כן, אלה הדברים של מרן ראש הישיבה הגאון רב דב לנדאו בבית שמש, נתי.
0: כן, אירוע נוסף בירושלים, ובסנהדרין הגדול של חסידות גור, מתאספים היום אלפי חסידי ויז'ניץ לאירוע בעצם של תפילה, בשילוב גם מיצג אומנותי על המצב של בני התורה בארץ ישראל, שם מוצג איך נראה אברך ובחור שיושבים בכלא 10, באמת הפקה מרשימה וגדולה. באירוע הזה גם מגיע כמובן האדמו"ר מגור, שבית המדרש שלו מארח את חסידי ויז'ניץ, מרן האדמו"ר מויז'ניץ שבימים האחרונים מצבו משתפר, לאחר כמה ימים של חולשה הגיע כמובן אף הוא לאירוע הזה, שאגב היה אמור להתקיים בכלל במירון, אך עקב מצבו של הרבי והקושי לנסוע למירון, התקיים בסופו של דבר בירושלים. שם באירוע גם כן הוקדש זמן לתפילה על רדיפת עולם התורה בארץ הקודש, כאשר בנו של הרבי נקבמות חאגר ניגש לאמירת שיר המלויס לפני התיבה בכינוס הענה, כך זה נשמע.

0: כן, אלה הקולות מהתפילה שם, נתי. אז יש לך עוד משהו להוסיף?
1: זה שני האירועים היום. אנחנו רואים גם את הציבור הליטאי וגם את הציבור החסידי מתאספים ככה ערב ראש חודש אלול, כן. לפני תחילת הזמן, כינוס, שני כינוסים שמוקדש בהם גם חלק ניכר לרדיפת עולם התורה, והדברים של ראש הישיבה רב דוב לנדו, שכנראה מרמזים על כך שיהיו פעולות נוספות במלחמה הזו נגד רדיפת בני התורה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הסיפור הזה של האריק שנעצר בעת שהגיע להגיע עדות, וגם זמן אלול בצל גזירת הגיוס שנפתח ממש מחר. לילה טוב שמעון.
0: בהחלט נמשיך לעקוב. נתי קליש כתבנו, תודה, תודה לך על העדכון הזה.
1: תודה, לילה טוב.
0: עוד בדיווחים שלנו, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מאשר כי תקף מוקדם יותר היום ספינה הנושאת את דגל פנמה ששטה במפרץ אומן וניסתה להפר את המצור האמריקני על איראן. בהודעה נמסר כי כלי טיס של הצי האמריקני שיגר שני טילים לעבר חדר המנועים של הספינה לאחר שהצוות של הספינה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות מצד הכוחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה, אנחנו שולטים באופן מלא במיצר הורמוז.
2: It's open now. Look, we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke. Totally broke.
0: לדבריו, המיצרים פתוחים. איראן יכולה לעשות בעיות, אבל המשטר בטהרן זועק לכסף. אין להם את האמצעים המינימליים לספק לאזרחים שלהם. כך הנשיא האמריקני. שרת השריונים בליכוד לאחר ההודעה של ראש הממשלה כי הוחלט לשריין את השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ במקביל לשריונים הבלעדיים שצפוי להבין נתניהו כבר בשבועות הקרובים. בית הדין של הליכוד החליט אחר הצהריים להוציא צו שמונע את השריון של חיים כץ בטענה לניגוד עניינים. בהודעת המפלגה נמסר אמש כי שריונו של שר הביטחון ישראל כץ נועדה לאפשר לו להתמקד בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה, ואילו שריונו של חיים כץ מבוצע מתוקף מעמדו כיושב ראש מרכז המפלגה. משרד החוץ הודיע על חידוש היחסים הקונסולריים בין ישראל לוונצואלה, שלא קיימו יחסים דיפלומטיים קרוב לשני עשורים. בין שתי המדינות סוכם על המשך שיתוף הפעולה במסגרת מאמצי החירום והשיקום מנזקי רעידות אדמה. זאת בעקבות ביקורה של המשלחת ההומניטרית הישראלית בוונצואלה לאחר רעידת האדמה הכפולה שפקדה את המדינה, ובהמשך גם לשיחות שהתקיימו בין בכירים משתי המדינות. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני שלמה ריזל. בית משפט השלום בירושלים הורה הערב על שחרורו המיידי של טל אינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטינים. הוא שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שהיה עצור במשך 38 ימים שבמהלכם בין היתר ניהל גם שביתת רעב. כתבנו מוסר כי למרות השחרור מהמעצר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא נגדו צו מנהלי חדש המרחיק אותו משטחי יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין אלית, שם הוא נדרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה. בוא נסיים בידיעה הזו. פרטים נוספים על הניסיון של איראן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה לפני כחודש. גורם אמריקני רשמי מסר הערב לוול סטריט ג'ורנל כי ישראל התקנה את הממשל האמריקני במידע מודיעיני שהצביע על איום ירי של טילי כתף נגד מטוסים לעבר מטוס הרפוס 1. כזכור, מוקדם יותר היום פורסם כי בטיסה שהתקיימה לפני קצת יותר מחודש בוצע מבצע עטייה חריג שנועד להסתיר את מיקומו של הנשיא טראמפ בעקבות חשש מניסיון התנגשות איראני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו לתחזית, מיד לאחר החסות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. כמו כן יוסיפו לשרור רומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום חמישי ובסוף השבוע הקרוב תורגש שקלה נוספת בעומסי החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני ההלכה למחר, כפתת באב תפשין פיבה, ונצח חמה בשעה 6:02, סוף זמן קריאת שמה 9:23, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה בשעה 7:30, הדף היומי, בבלי מסכת חולין דף קוף דלת, ובירושלמי מסכת בבבת רדף קף, המשנה היומית מסכת כלים, פרק קף דלת, משנה ת', הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש פרק י' ג', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות שגגות, פרק ת' ו'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשובו נשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לבני שוורץ שהיה על הביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה, ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו לכם שעה שנייה של סדר שלישי. שבנו לכם, שומעים אותנו, כן, חזרנו לכם סדר שלישי שעה שנייה. הגענו לישורת האחרונה, שוב שלום הרב.
2: כן, שלום, ערב טוב.
1: הרב רונאל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות, בוא נשמע את התשובה של הרב, ומי היה הכי קרוב. מיד אחר כך נצא לאיזה בריא קטן של פרסומות, ונעבור לחידה הכתובה. בבקשה, הרב.
2: התשובה היא מאוד מרתקת, אני מקווה שהמאזינים לא יכעסו בתחילת התשובה, אבל יש גמרא בבבא מציעא ע"ח, עמוד א', מה קורה כאשר אדם שכר חמור, והמשנה אומרת, והבריקה. מה זה הבריקה? אז הגמרא מסבירה, או ש... ניתה עיוורת בעין אחת או בשתי עיניים, זה לא משנה, או שניהו לה תולעים ברגליים. זאת אומרת, למה יצא, אני שכרתי חמור על מנת לרכב עליו, לשים עליו מסעות, להגיע איתו מהר, עכשיו בגלל שהוא תוך כדי הוא נהיה עיוור או צולע, אז ייקח לי פי שתיים ופי שלוש בזמן. אז הגמרא אומרת שאומר לו הרי שלך לפניך, זאת אומרת המזכיר אומר לסוחר, אדוני, מזלך גרם, אני הבאתי לך חמור תקין, הכל היה בסדר מבחינתי. מה שקרה לך בדרך זה המזל הרע שלך, ולכן אפילו שרקע לך במקום יום שלוש ימים, אתה צריך לשלם מחיר מלא. המהירי במקום הוא מחלק בין אם באמת זה היה לפני שמסרתי לך את הבאמה ככה, או תוך או לאחר מכן. אם זה לפני כן, אז זה ודאי סחרות בטעות, אבל אם זה לאחר מכן, אז... מה זה לא גרם, וכך באמת פסק בשולחן ערוך, בחושן משפט, סימן שיניו סעיף א', שבמקרה כזה ששכרת בהמה תקינה ותוך כדי הדרך התקלקלה, אז המזכיר אומר לו, הרי שלך לפניך וצריך לשלם מחיר מלא. שוב, לכאורה, ככה צריך להיות הדין במקרה שלנו, אם המזכיר טוען, אני הבאתי לך רכב תקין עם מזגן, הכל היה בסדר, וכמו שגם העניין מוכיח שהוא לא השתמש במזגן, רק לאחר כמה שעות טובות, בבוקר, בצהריים, הוא משתמש במזגן, והוא גילה שהוא לא תקין, יכול להגיד לו, הרי שלך לפניך, זה בעיה שלך, סוף כל סוף אתה מיצית את כל ההליכים, ואת כל הטיול שלך, ואת כל האטרקציות והכל, ולא הפסדת כלום, בסדר, אז קצת הזעת, לא נורא, זה לא חיסרון. אבל, הזכיר כאן אחד המאזינים שלנו, עוד מעט נגיד את השם שלו, הוא הזכיר סוגיה נוספת, שנמצאת בסימן השלמת ב', סעיף ג', ששם כתוב שאדם ש... מחר קרקע לחברו עבד או בהמה או שר מטלטלין ונמצא מום במקח, כמו במקרה שלנו שאמרנו שאדם נורמטיבי מן השוק לא מוכן לזכור רכב בלי מזגן, במיוחד לטיול שלושה ימים לצפון, אז צריך להחזיר, אבל בתנאי שלא ישתמש. מה עושים במקרה שישתמש? אומר השולחן אוכל, משתמש אחרי שראית המום, זה נשב מחילה ולא יכול להחזיר. אז לכאורה ברגע שאתה המשכת להשתמש, נסעת שלושה ימים, אז הפסדת את זכות הטענה למום במקה, אלא שבאמת הפתחי תשובה מחלק, הוא מביא פה תשובות מאחרונים, הוא מביא איזה מעשה גם כן שאדם שכר סוס וגילה באמצע הדרך שיש איזה מום בסוס, והוא חזר עם הסוס. אומר הפתחי תשובה, האם נאמר בכזה שוודאי מחל? ולא, אנו רואים שוודאי לא מחל, רק מגודל ההכרח ישתמש בו. האם ילך ברגליו והוא הולך בידו את העגלה עם המסע שעליו? ולכן הפתחי תשובה מסיק שבמקרה כזה שלא הייתה ברירה והשתמש מכוח אונס, אז פשוט וודאי שיכול לחזור בו, הוא מדמה את זה לדין עונה, כמו שמובר בסימן רש חפזיין. אז למעשה, למסקנת הדברים, אדם נורמטיבי, גם אם זה קרה באמצע הדרך, הוא רוצה להחזיר, הוא לא יכול להחזיר, אין לו ברירה, הוא משתמש בזה מכוח אילוץ שלא ברצונו ושלא בטובתו, זה לא מבטל את
1: הטענה שלו. מה העניין של מחאה?
2: לא, לא, אין פה נפקא מינה למחאה, כי כמו שאמרנו, כי גם אם הוא היה מוחה, המחאה עצמה לא מועילה ולא מורידה, כי זה ויכוח שתלך תתקן, אל תלך תתקן, לשלוח רכב אחר, אמרנו שהוא יודע מראש שאין לו רכב אחר, גם את הרכב הזה בקושי הוא נתן לו, שעומס.
1: לא, כי אמרנו, היה פה איזה משהו שמצא חן בעיני הרב באמצע, כשמישהו אומר, שהוא אומר לו, אם היית אומר לי ביום השני, ביום הראשון, סליחה, הייתי שולח אותך לתקן, ועל היום הזה היינו מתכזזים. ככה, נכון, היה פחות נעים, מה זה, אבל היומיים האלה גם היה לך בכיף. היית יכול להיות ביומיים האלה במסגן, ונגיד אם היה לך ביום הראשון קייק, אם הפסדת אותם, אז נתקזז ככה על 50%, נגיע לפשרה, או אפילו נלך לבית דין על זה. אבל מכיוון שלא מחית, לא אמרת לי 3 ימים, לא אחתי בכלל להציע לך את האופציה הזאת. מה הרב אמר לנו אז על זה?
2: יכול להיות שזה סברה, יכול להיות שיש פה טענה, אבל מבחינת הסוחר אין לו מחויבות לתקן את האוטו בשבילך על חשבון הזמן שלי. בסדר, נכון, היינו יכולים להתכזז על יום אחד במקום על יומיים, בסופו של דבר זה יוצא כמעט אותו דבר. לכן למסקנת הדין, מסקנת הדין הלכה למעשה, בוודאי שבעל הרכב צריך לקזז מחיר אגון, אני לא יודע, בין 30% ל-50%, צריך באמת לעשות שומה ולראות עד כמה זה כל כך היה עוגמת נפש. זה לא עוגמת נפש כמו שזה חיסרון מהותי, כמו שאמרנו מקודם, אדם מן השורה לא יזכור רכב לטיול הצפון בלי מזגן.
1: זה לא סתם כנוחות של ריפוד,
2: זה לא רק נוחות, זה היה אילוץ, ממש אילוץ, ב-100% אילוץ, ולכן בוודאי שצריך לקזז לו מאותה עלות של הרכב. למעשה מי שהיה הכי קרוב לתשובה, הוא נתן כמעט את רוב התשובה, זה היה דורון. דורון, הוא נתן לנו את ממש רוב התשובה, הביא גם מקורות, הוא הביא את השולחן ערוך, הוא הביא פתחי תשובה.
1: אז אוקיי, אז דורון הוא יהיה דורון, אנחנו ניצור איתו קשר בלי נדר לאחר מכן, נראה אם מישהו לא ענה בוואטסאפ לפניו כמובן את התשובה הזו, במידה וכן, אז זכות הראשונים כמובן גם לאלה שכותבים. תודה רבה רבה רבה לרב רוני אלהרון, אב בית דין לענייני ממונות, גם הצוות פה מוסר תודה רבה לרב. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, אבל לפני שאנחנו יוצאים, לפני שאנחנו יוצאים בשנייה אחת, אנחנו רק נקריא את החידה הכתובה שלנו, שאתם עונים עליה ב-03-593-93 או ב-055-333-93-93. יש פה מושג תלמודי שמסתתר בכתב החידה הזה, רשמו לפניכם מילה אחר מילה, כי כמעט בכל מילה תמון איזשהו רמז. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור, אחזור והפעם אעשה זאת יותר לאט. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה אף היא בקיצור. לאיזה מושג תלמודי אנחנו מתכוונים? כולם יכולים לפתור את זה, הן מאזינים הן מאזינות, תוכלו כמובן להתייעץ עם הבעלים תלמידי החכמים ועם הבן תלמיד החכם. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נשוב לחידה הכתובה.
0: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
3: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: החשמל והמיזוג.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחשמל

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: וויקבוק סאמר, איך הופכים את בין הזמנים לחופש מושלם לכל המשפחה. בזמן שהילדים נהנים מהפעלות וגלידה קרה, את יכולה למדוד פאה חדשה מתוך מלאי ענק, למעלה מ-2,000 פאות, בחשרות בדץ חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס, ובמחיר שפוי של עד 7,000 ש"ח בלבד. בדקי את ימי הפעילות שלנו באתר wickbox.co.il. מחכים לך, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, פתוח ברצף ללא תור. בוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: פשי, השתדרקת.
11: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
14: שבנו לכם, סדר שלישי, הישורת האחרונה של סדר שלישי, שהיא מדוברת על החידה הכתובה. אז קודם כל, רשמו לפניכם את מספר הטלפון. 03-500-9999. 93-93, אני חוזר, 03-500-93-93, בתקווה שנוכל, אתם יודעים ככה, לדבר איתכם. אם אתם רוצים לכתוב, אתם יכולים, 055-333-93-93, או דרך שליחת הודעה לשידור באתרנו היקר, אתר אמס, באתר אמס אתם נכנסים, יש שם שליחת הודעה לשידור, אני אחזור על הכתב החידה ואתם תנסו לפתור את זה. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור, מה אנחנו מתכוונים פה? כן, אני חוזר, במניין שרואים את הגבורה בקיצור, ואני בכוונה קורא את זה בקצב הכתבה, כן? במניין שרואים את, אני ממש מקריא את זה, במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה, אף היא בקיצור, לאיזה מושג תלמודי התכוונו, ועכשיו נתחיל לקרוא את התשובות שלכם. גבורה בגימטריה 216 כותבת לנו חלי. בקיצור, גימטריה קטנה, 92 פלוס 1, 90, אין גימטריה. בוא, אני אקצר לך ולכל המאזינים בשאר את הדרך. אין פה גימטריה. זה לא עניינים של גימטריה. המושגים התלמודיים מאפשרים 100 עולה, 100 עולה. מושג תלמודי מדיני ממונות שקדושים ומעשרות, למשל אחד מ-200 עולה, בטל 100 עולה, ואז כאילו המניין זה 100. צריך גם להסביר מה התכוונתם. אף לרבות מילת ההוספה, הכלל התלמודי שידוע שלפיו אף זה בא לרבות, כל גם בא לרבות, יפה, הכיוון יפה. זה צריך להיות כיוון כזה, כמו טקו, כמו פשיטה, כמו לא פלוג רבונון שהיה פעם, אבל בינתיים אתם לא עונים לנו על התשובה. אני אחזור עוד פעם נוספת אחת על החידה, נצא לשיר קצר, ואז תנסו לפתור את זה. במניין שרואים את הגבורה בקיצור, מגיע המאה של מילת ההוספה אף היא בקיצור, למה התכוונו? קל מאוד. בואו נצא לשיר קצר וניתן לכם זמן לנסות לפתור את החידה. שיר קצר, מיד שווים.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. בואו ננסה לקרוא עכשיו תשובות שלכם. שימו לב, מישהו פה כותב לנו, חבר'ה שאתם כותבים לנו תשובות, תרשמו, בבקשה, גם מי כתב? כי אם תזכו, חבל, אנחנו רוצים הרי שתזכו בפרסים. מישהו כותב, האם זה קמש מלן? קמש מלן הוא גם מסביר, קוף זה 100 בגימטריה, מם למד יכול להתחבר למילת שאלה בקיצור, זהו מושג תלמודי מובהק, ולכן זה אחד המועמדים. תיקו, לא, זה גם לא תיקו, זה גם לא תיקו, מישהו רושם עוד פעם, פה רשמו לנו גם את השם, חגית, האם זה המושג פשיטה, פשוט פשיטה יכול להסתדר ברומו של דבר שעורה מכוח או מתוך המניין, חגית, את לא צודקת, אנחנו נאלץ להעביר את החידה הזו למחר בעזרת השם, ומחר נפתור את זה בעזרת השם, כי זה כבר יום שלישי וזה די, אז יוצאים לשיר, אל תשכחו בשעה הבאה, בסוף השעה הזו, יש לנו, בסוף השעה הזו יש לנו פינה מאוד מאוד מאוד מיוחדת, ביחד עם בוא נגיד את השם שלו, כן, יורחם ריבלין, שאיבד את שני הבנים שלו, איבד את שני הבנים שלו, ומספר לנו על זה, זה במסגרת נפש כל חי, מישהו רושם לנו פה, או, הנה הגיעה התשובה, אבל אני אלץ אותה להגיד אותה גם מחר, אז התשובה תהיה מחר.
1: נפש כל חי, סיפורים ואנקדוטות מחזקות, על משברים והצמיחה מהם.
2: ובמסגרת הפינה שלנו נפש כל חי, בה מספרים אנשים על משברים כאלה ואחרים, אנחנו אומרים שלום ולילה טוב לירוחם ריבלין, נכון?
3: כן.
2: לא יורם.
3: ירוחם יורם ריבלין, שני השבוע. תבחר.
2: זהו. אז אני זוכר אותך מטיפרח עוד, אני למדתי בטיפרח הרבה מאוד שנים, והיינו באים, היה לך סוג של חווה כזו, נכון?
3: כן,
2: שם בטיפרח. כן, חווה כזו של, דווקא מתאימה לימים האלו של, של בין הזמנים. אני זוכר אותך משם, זוכר גם את הילדים. למדתי שם באמת הרבה מאוד שנים, יותר מ-12 שנה. והיום אנחנו מדברים עליהם, שני הילדים בעצם הנרצחים בנובה. ועל אביעד ועל גדעון, גיגי, נכון? שמכונה גיגי.
3: כן.
2: קודם כל, זה לא משבר באמת שאפשר להכיל, נכון? זה לא משבר שאני, אתה יודע, בדרך כלל כל אלה שעולים פה עם משברים ומספרים ומדברים, אני מנסה להקביל לאנשים ששומעים אותם, אותנו, כן, בעצם באותה שעה, למשברים שקורים בבית. והאם אתה בכלל חושב, או שיצא לך בוודאי הרבה אנשים גם התייעצו איתך, גם דיברו איתך על משברים כאלה ואחרים, שאתה יכול בכלל לייעץ להם, כי זה דבר, זה גדול מניסור, אפילו במחשבה. זה קורה לך?
3: זה קורה וזה קרה כבר בתחילת הדרך, ממש ימים ספורים אחרי שקמנו מהשיבה. אז קודם כל בואו נתחיל בזה שבכלל בשיבה, זה היה שיבה מאוד ארוכה, כי כן. בהתחלה הודיעו לנו, הכל היה מאוד ארוך.
2: מאוד.
3: וכבר אז אנשים באו לפה, אמרו באנו לחזק אתכם ויצאנו מחוזקים, אז המשפחה הייתה ככה עם איזה חוסן שהוא לא חוסן, זה חוסן שבעצם נותן אחד השני את החוסן, וזה משהו שמתפרק כל הזמן, וזה עד היום אותו דבר, כן? זה כבר משהו שמתפרק ובונים מחדש. אני חושב שזה מה שנותן לנו את האפשרות להתמודד, זה שאנחנו נותנים לעצמנו את האפשרות להתפרק, ומבינים שגם חייבים לבנות את זה מחדש כל הזמן. כבר כמו שהתחלתי להגיד, כבר כמה ימים אחרי בעצם שיקמנו מהשיבה, כן. אז התקשר אליי יוחאי, אחד הבנים שניצל מהנובה.
2: כן, שניצל מהנובה, כן.
3: ואמר לי, אבא, תשמע, יש איזה מישהו שאתה הכרת קצת את הבנים שלו מסיפורים יותר, פחות ממפגש, אבל שהוא גם כן איבד את שתי הילדים שלו. ואמרתי לו שאולי הוא ידבר איתך וזה, יכול להיות שיתקשר לך, זה בסדר? אמרתי לו שיתקשר. ובאמת התחלנו לדבר, אתה מדבר עם מישהו שאתה לא מכיר, יש לך משהו משותף חדש, יש לכם לא יודעים.
2: רק בכאב, כן, רק הכאב משותף.
3: יש לכם עוד לא יודעים בכלל איך נאקלים את זה ומה. ודיברנו, ובדיעבד הסתבר שאחרי שפגשתי אותו כבר היום, אנחנו ידידים מאוד טובים, אבל אז בזמנו, הוא אמר לי, תשמע, פרשתי אותו כמה חודשים אחרי, והוא אמר לי, תשמע, שיחת טלפון איתך, פשוט בנתה אותי מחדש, כי אני הייתי שבור, ורק רציתי ללכת למקום שהילדים שלי נמצאים בו, ולא לא עניין אותי כלום, לא עניין אותי עבד, ואישה שנשארו פה לא עניין אותי שום דבר. אני רק פשוט חיכיתי לרגע שאני אוכל ללכת להיות איתם ביחד.
0: וואו.
3: לא לעשות לעצמי איזה משהו, אבל הוא לא חשב על התאבדות חס ושלום, אבל כן, כן על חוסר רצון לחיות ולהיות בעולם הזה. ואחרי השיחה טלפון איתך, אמרתי, אם הוא מסוגל,
2: מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו בשיחה הזו שבעצם גורם לו להתעודד לפחות בהתחלה ולהמשיך את הדרך שלה בקטע של עידוד?
3: אני לא זוכר בדיוק, אבל באופן כללי,
2: כן.
3: הצורה שבה אני חושב עד היום, זה על על מה הם היו רוצים מאיתנו, מה הם מצפים מאיתנו, כל הדבר היקר הזה שאיננו איתנו היום, מה הוא היה מצפה ממני, מה הילד, מה גיגי, מה אביעד, מה כל אחד מהם היה מצפה ממני בעצם, איך הוא היה רוצה לראות אותי מתמודד, זה דבר ראשון. דבר שני, הקטע הזה שיש לנו הלאה, יש עוד ילדים, יש אישה, צריכים לחשוב גם עליהם. אם אנחנו נתפרק, ואנחנו הגברים בבית, ככה איתו דיברתי, כן. אם אנחנו נתפרק, ואם אנחנו לא נהיה שם בשבילהם, אז מה יהיה?
2: אתה חושב שאפשר לנסות, תראה, אתה אדם מאמין וזה, אבל אתה חושב שאפשר לנסות לשכנע אנשים שהם לא מאמינים, שהם לא שם, צערנו, ושכולם יתקרבו וכל אחד בדרך שלו, וגם אם לא, איך אפשר בכלל להגיד להם? כי האמונה היא דבר שתלוי משהו, באמת הוא מחזק אותנו ברגעים כאלה, כי יש לנו, אנחנו מאמינים, ממשיכיות הדרך, בגלל זה אנחנו תפילין הבוקר, בגלל זה התפללנו הבוקר. זאת אומרת, גם הנרצחים, הם כאילו המשיכו, ויש, אתה יודע, מסתכלים עלינו מלמעלה, לא כקלישה, אתה באמת לפעמים בשנה הראשונה אפילו תחש אותם כזה. ואיך מעבירים את זה אם יוצא לך לדבר עם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות? איך אפשר להסביר להם דבר כזה, אם בכלל?
3: במקרה של של ג'וז'ו, שעליו אנחנו מדברים בעצם,
2: כן, כן.
3: אז הוא לא דתי, הוא לא אדם דתי, הוא לא אדם בקטע של האמונה, אני בכלל לא נכנס עם אנשים לאמונה, זאת אומרת, ברגע שאנשים כן? רוצים לדבר איתי אמונה, כן. ברגע שאנשים מוכנים ורוצים לדבר איתי אמונה, אני מדבר איתם אמונה, כמובן. אבל ברגע שאין את הכיוון הזה, אז אני לא מדבר עליו, כי אתה יודע, לפעמים זה רק גורם למין הסתייגות כזאת, עוד הפעם אתם עם הדת, עוד הפעם אתם עם הזה, אז זה לא הכיוון, הכיוון זה על החיים, תסתכל על החיים, תסתכל על מה הם היו רוצים, תסתכל על זה, בסופו של דבר זה אתה, זאת אומרת, ברגע שאתה בעצם מחזק אחרים, זה אתה מתחזק. אתה יודע, אנחנו באים לפעמים, אני יודע לאן לקחת את זה, איתו דיברתי על הקטע הזה שלפעמים בן אדם לא עושה שום דבר עם היד שלו, בגלל איזה פצע או בגלל איזה שבר חס ושלום או משהו כזה, אז בסופו של דבר היד מתנוונת. אבל כשהוא מתחיל לעשות משהו ומאמץ את היד ועושה, בעצם היד מתחזקת ואפילו יכולה להתחזק יותר ברגע שאתה מתחיל להפעיל. דיברתי איתו בצורה, כן, זה סוג של שריר שלנו, שאנחנו בעצם צריכים לחזק אותו כל הזמן. אז מדי פעם אנחנו עוזבים אותו, כי אנחנו צריכים, השבר הוא דבר שזה, אני לצערי הרב, קצת הגעתי לתוך השכול הזה של שתי הילדים, אחרי שכבר ידעתי שכול, שיבדתי את אחי הגדול, גדעון ריבלין, גיגי בעצם היה קרוי על שמו. ואז כבר הכרתי לצערי הרב את הקטע של השכול וכל הקלישאות של הזמן עושה את שלו וזה, זה בדיוק הפוך. אמרתי לו, כמה שיותר עובר הזמן הגעגוע רק גובר, הכל מנש את המחשבה.
2: זהו, אני רציתי לשאול אותך שבאמת אמרת שבשיבה, כי השיבה זה לא היה בדיוק שיבה, זה היה ארוך עד שנודע, עד שמגיע המידע, בעיקר במקרה שהוא היה לדעתי הגדול ביותר בארץ לצערנו. ואז באמת כולם עוטפים, וכולם באים, וכולם זה, מי ממרות חכמות יותר ומי עם פחות, אבל כולם באמת ליבם במקום הנכון. אבל מה קורה אחרי? אחרי שהבית מתרוקן מהמנחמים האלה, וצריך לחזור לשגרה, רק אז אתה מגיע לאין מה לעשות, והאישה והילדים, ואנחנו חיים לצידו של הכאב, ולא מדלגים עליו, אבל הוא איתנו, תן לי את התחושה שלך, ואני חושב שזה יכול לחזק, אתה יודע מה? אפילו אותי בקטע כזה.
3: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, יש איזה מין מושג כזה ש... זה לא מושג, זה החיים בעצם, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות, ונותן לנו את הכלים, ונותן לנו, ולפעמים אנחנו רואים דברים שאנחנו לא מבינים. אני חושב שהייתי מדמה את זה הכי יפה לקטע של הירידה של יוסף למצרים, אז בסופו של דבר...
2: לוקים חשבה לטובה.
3: כן, אבל לא, אבל בהתחלה הוא יורד עם ה... ישמעאלים שעם הנפט ועם הכל, ואחרי זה עובר ומקבל את הבשמים, ויש, עם כל הירידה, עם כל הקושי, יש שם איזה משהו טוב, פחות לרדת עם הבשמים, עם משהו טוב ל... אנחנו עזבנו את יפרח בטו באב, והגענו לאותניאל.
2: רגע, רגע, אני זוכר אותך מטיפח, אני יודע שעזבתם מטיפח, אבל זה קורה לפני? זה באותה שנה?
3: בטו באב, באותו שנה אנחנו עברנו לגור בטיפח. את רוב השכנים שלנו מהיישוב באותניאל הכרנו בעצם בשיבה, כי הרבה היו בדיוק בבין הזמנים, וגם אנחנו היינו עם המעבר ובבין הזמנים, ובעצם את השכנים הקרובים, זה השכונה, מה שנקרא הקרובה, והבית כנסת, אנחנו נמצאים בגבעה פה, אז אנחנו הכרתי כבר פחות או יותר די טוב, אבל את השכנים של היישוב למטה הכרתי ביותר בשיבה. אבל הרגע שקיבלנו את ההודעה וכל מה שקרה מסביבנו פה באותניאל, זה אנשים, זה יישוב שכבר יודע להתמודד עם הדברים האלה, לצערנו הרב. זה לא מקרה ראשון פה, שגם את...
2: לא, אבל עדיין זה סוג של היה משהו לאומי כזה, זה קצת אחרת מאשר...
3: כן, אבל אתה יודע, יש איזה מין עטיפה כזאת של היישוב פה, שידעו איך לגשת אלינו מההתחלה, ואז, אתה יודע, זה היה מין כזה דבר ש... במקומות אחרים...
2: תרופה למכה כזה, אתה מרגיש, אתה בעצם אומר לי, כי אני חשבתי לשאול אותך, כי טיפח זה מקום מאוד מאוד מאוד קהילתי, אני מכיר את המקום, זה מקום שכולם מכירים את כולם, ואתה הולך ברחוב, אתה מניד ראש לשלום 20,000 פעם, כי אתה מכיר את כולם, ואז אתה עובר למקום, ואז אתה עובר למשבר, בעצם אין את האנשים הקרובים אליך שהם כמעט כמו משפחה, בעצם.
3: מהצד הזה, מצד אחד זה נכון, שזה היה, ומצד שני, אתה יודע, אנשים ככה גם כן, דווקא קרובים אליך, ודווקא זה גם לפעמים לא יודעים איך לגשת אליך, מה אני אגיד לו, מה אני...
2: נכון.
3: ולעומת זאת...
2: מי שזר מרגיש, הריחוק גורם בעצם להתקרב, זה מה שאתה אומר. בעצם שהוא לא...
3: מצד שני, יש לך גם כן את הקטע הזה, שפה באו אלינו, איך אומרים, נתנו לנו את הקטע הזה של הקושי ואת ה... את הכתף ואת הכל, ומצד שני גם אמרו לנו יאללה תמשיכו הלאה, תדודדו, נתנו לנו את הכוחות להמשיך הלאה, ולא ככה כל הזמן לבוא ולדבר על האובדן ולדבר על הקושי ולהסתכל עלינו עם עיניים עצובות. זה קיים עד היום מצד אחד, מצד שני אתה רואה מין כזה יאללה ממשיכים, יש לך עם מי ללכת, בוא נמשיך הלאה, יש מי שמלווה אותך הלאה להמשך ולא לחיות את העבר.
2: עשיתם מיזמים לזכרם, נכון? אני רואה בית חם לך, אני לא יודע מה זה קיים עד היום, אתה תגיד לי מה קיים עד היום.
3: עתיד חדש, יש לנו בית חם לחיילים, בית לחיילים פה באותניאל, שחמש חיילים שנמצאים איתנו ביחד פה ומגיעים לנו.
2: זה חמישה חיילים קבועים או שזה כאלה כמו אורחן כדי שמגיעים כל פעם חדשים?
3: לא, לא, זה דירה לחיילים בודדים.
2: אוקיי.
3: אנחנו פתחנו אותה לציבור הכללי, אם זה חוצניקים, אם זה דתיים, חילוניים, לא משנה, רק...
2: מי שבבא.
3: במרחבים הציבוריים תתנהגו כמו דתיים, ובחדר שם, כמו שאומרים, תעשו מה שאתם רוצים. קדוש ברוך הוא זימן לנו פה חמישה חיילים שכולם משפחות חרדיות והם עצמם גם כאלה ששומרים. היה להם איזה קטע עם המקרר, הם לא פתחו את המקרר בגלל שהמקרר לא היה לו מנגנון שבת. דברים, כן, ממש חבר'ה על הכיפק וחבר'ה
2: טוב. תפרוכניקים, אתה קיבלת תפרוכניקים.
3: אז ככה שזה יש, חוץ מזה, זה עגלת קפה שרק בחיתוליה עכשיו, שגם עשינו לעילוי נשמת הילדים, זה קוראים אדיאל בער. אדיאל זה בעצם סוף תיבות של השמות של אביעד, ואל של גדעון הראל.
2: אתה מרגיש שאנשים שבאים אליכם גם היום לבית, אפילו לדברים אחרים, אני לא מדבר דווקא על עגלת קפה, שזה סוג של, אתה יודע, קפה ושתייה, כמו בית קפה נייד למי שאיננו יודע, או לבית חם לחיילים. ואתה מוצא את עצמך מספר על הילדים שלך עליהם, או שזה באוויר רק?
3: קודם כל אני לא יודע אם להגיד הלוואי וזה היה באוויר או לא, אלא איך להגיד את זה, אבל יש לי תעודת זהות חדשה. לפני זה תעודת הזהות שלי הייתה ירוחם יורם ריבלין, היום תעודת זהות שלי זה אבא של אביעד וגיגי. איפה שאני הולך זה מגיע, לפעמים אני מעדיף ככה שאנשים לא ידעו מזה, אתה יודע, כי אנשים ברגע שהם שומעים את זה, אתה יודע, הם נמסים, הם לא יודעים איך להמשיך את השיחה הלאה. זה לא, לנו זה לא קל לראות ככה את האנשים.
2: זה נקודה שהבאת.
3: זה מגיע לכל, כן. זה מגיע לכל מקום.
2: מה היית רוצה מהאנשים? אז אדרבה, בוא ננצל, אתה יודע, איך אומרים, תמיד ברדיו, בוא ננצל את הבמה. איך מתייחסים, והיית רוצה שיתייחסו, נכון, זה באמת טרגי לחלוטין, ונכון, עושים מיזמים לזכרם, ונכון, זה תמיד יהיה באוויר, ובהילה באוויר. אנשים שפוגשים אותך, והם מזהים אותך, כי ראו אותך ברעיון מסוים, במקום כזה או אחר. זה קצת קשה, כאילו, אני יכול כאילו להבין אותם, שהם רוצים, הנה אבא, אבל הייתי יכול לדבר איתו, ולהגיד לו מילה, מצד שניים נבוכים מזה. ומה לדעתך, הדרך הכי נכונה של אנשים לעשות, כשהם פוגשים אותך בכזה מצב?
3: אני חושב שזה משתנה, יש אנשים שמאוד צריכים את הקטע הזה שישר ירחמו עליהם וישר זה וידברו איתם על זה וזה וזה, זה מה שעוזר להם להתמודד. במקרה שלנו שהוא קצת...
2: אולי בגלל זה מה שגורם לבלבול, כי באמת, באמת הבן אדם שממול האיש ברחוב לא יודע איך יקבל את זה ההוא שעבר את הטראומה, לא ככה?
3: לגמרי, לגמרי. אנחנו מבחינתנו, אתה יודע, אין לנו בעיה ו... עם, זאת אומרת, אין לנו בעיה, אנחנו חיים עם הבעיה, אבל ברגע שבן אדם בא והוא מבין את הקטע, אולי, אז ככה, מבחינתנו, בסדר, אתה רוצה לדבר על זה, אתה רוצה לדעת מה שאתה יכול, בוא נגיד שגם בתוך המשפחה זה שונה. יש לנו חלק מהמשפחה, זאת אומרת, למשל אשתי, היא רק בזמן האחרון התחילה לדבר על הנושא יותר ולהתפתח בנושא הזה יותר, אבל לפני זה הייתה כאילו... בעדיפות שאנשים לא ידעו, שלא זה, כי להתמודד עם הקטע שהתחילו עכשיו לשאול אותה שאלות ולהיזכר וזה, זה היה גורם לה להיכנס חזרה לתוך האובדן ולתוך המקום הרק הזה, וזה לא היה עושה לה טוב, וגם אם הייתה מדברת על זה, אז אחרי זה ככה הייתה מרגישה ועל הקשה. היום המצב שלה הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת, זה השתנה, היום היא כן קצת יותר מדברת על הנושא, וזה זאת אומרת שבתוך הילדים, חלק מהילדים הם ידברו איתך מהר מאוד על הנושא של הילדים, אם אתה תפתח איתם שיחה, בוא נגיד שאף אחד לא עבור עם התעודת זהות הזאת אצלנו במשפחה, לספר לך ישר, שמע, קרה לנו ככה. אבל במקרה שלנו זה, היו שתי ילדים שהם היו, שמחת החיים שלהם זה היה דבר מטורף. כל המשפחה אצלם ככה, אבל אצלם זה היה ככה מהבולטים.
2: אני זוכר רק את אחד מהם, אני לא זוכר רק את אחד מהם, ברבות השנים אני כבר לא זוכר מי הוא מי. ועבור מאז שאני, אני כבר גדול, ילד גדול, אבל הייתי שם לפני כמה, בערך 20 שנה, משהו כזה.
3: אתה הכרת אותו דרך הישיבה?
2: לא, לא, לא, דרך, אני חושב שדרך שהיינו באים, היינו באים לחווה הזאת, תמיד. תמיד היינו באים, עוברים שם הדרך שעוברים לישיבה.
3: גיגי הוא יותר צעיר. גיגי היה בן
2: 18. כנראה שזהו, כנראה
3: שהכרתי אותו. ואביעד היה יותר בוגר, אביעד היה בן 23, והוא קצת יותר היה זה, אביעד היה טיפוס מאוד מאוד מאוד שמח, מאוד איש שיחה. גיגי היה יותר כזה שקט, סגור, אבל היית הבא, הוא היה מדבר איתך על הכל, בעיקר ידע בכל נושא שלא יהיה. אבל שתיהם היה להם איזה סוג של שמחת חיים, שתדע, אנחנו, גם כשאתה נמצא בקטע של ה... שאתה נכנס לעצב עליהם ואתה חושב עליהם...
2: זהו, אתה אומר לעצמך שהם אומרים לך, אבא תהיה שמח? הם אומרים כאילו, בסוג בעיני הרוח, אתה מבין?
3: זה גם זה, וגם אתה ישר נזכר בשטיות שלהם ואתה מתחיל לצחוק, זאת אומרת, זה גם מה שקורה לנו במשפחה.
2: נכון.
3: פתאום יושבים ופתאום בשולחן שבת, יש איזה עצב, יש איזה מישהו, ואז איזה מישהו זורק את אחד השטיות, מה אביעד היה אומר על זה, מה... גיגי היה אומר, וכולם מתחילים להתפקע מצחוק, ואתה יודע, באיזשהו מקום, הבכי של הדמעות הופך להיות צחוק של דמעות. אז זה משהו ככה שברגע שאתה... ואני חושב שבכל דבר בחיים, גם אני
2: משיבה... שיבה לפעמים זה דבר מצחיק, שכל שיבה, אתה יודע, שמשמור כן, שלא יהיה להפחד בסיבות טרגיות, לפעמים אתה נזכר באפיזודות, איך אומרים, הומור זה טרגדיה פלוס מן, כן, וברגע עצמו לא זוכר...
3: בדיחות שחורות, מה שנקרא.
2: גם, אתה יודע, אבל באמת הומור לדעתי עוזר, אתה יודע, אני חושב, אתה אומר ש... תראה, אבל יש הבדל בין שמחה להומור, הומור הוא זרז לשמחה, הומור יכול להעביר שמחה, פה אתה זוכר בעצם אפיזודות ומה הוא אומר על זה, אתה, אני חושב, כן, אני לא פסיכולוג, אבל שאתה בעצם מחיה את זכרם, אתה חי איתם, אתה כאילו נותן להם כזה יד. ככה אני מרגיש את זה בדברים שלך. תשמע, אני רוצה לשאול אותך באמת...
3: אני חושב שבדברים האלה, אתה מקודם אמרת בשנה הראשונה, בשבעה, בחודשים הראשונים, אחי נרצח לפני 20 שנה, אני אפילו כשהילדים נרצחו, חשבתי לי בהתחלה, וואי מה, אז איך זה יעבוד עכשיו? אני הייתי רגיל קומן להרגיש אותו בקטעים של מה גדעון היה אומר, מה זה היה כמו, אני הקטן במשפחה והוא הגדול במשפחה והוא מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלי. וכל הזמן זה היה, אז אמרתי מה, אז ברוך השם היום זה עם שתי המקרים, זאת אומרת זה גם הילדים וגם אותו, אז זה דבר שאתה מרגיש, אם אתה לא מפחד מזה, אז אתה מרגיש אותם כועמם בכל סיטואציה שקורית, אתה פתאום מרגיש ככה, לפעמים זה אפילו יכול להיות שקורה איזה משהו, ופתאום איכשהו הנושא שלהם נכנס לתוך התמונה, ואז פתאום כזה דברים מסתדרים. זאת אומרת, יש את הקטע הזה שאתה חי את איתם ביחד עד היום. זאת אומרת, הם בפועל לא נמצאים איתנו, נכון, אבל ברוחניות, אם אתה זה, אתה מרגיש אותם, אתה זה, ואני שומע את זה מהמון משפחות. זאת אומרת, אנחנו לא... זה ממש, אנשים אומרים לי, מה, אתה גם כן, אני ממש, ככה, אתה יודע, במין התלהבות כזאת,
2: שהם חשים את...
3: שהם חשים את הילדים שלהם, שהם חשים שזה לא נגמר.
2: אני מאמין בזה, אני ממש מאמין בזה, כי אני הרגשתי איזה, לא נרצח אף אחד, אבל אתה יודע, גם מישהו של אובדן, אתה מרגיש בשנה הראשונה, אולי זה משהו רוחני, אולי לא. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, בשאלה הזאת פתחתי, ואני חושב שאתה במיוחד תצליח להקביל את זה, כי דיברת עם אנשים גם אז וגם היום. אנשים שעוברים משברים קטנים, ביטול שידוך, הבת לא מתחתנת, אין ילדים, לא 20 שנה, נגיד 6-7 שנים. איך, מה אתה יכול לתת להם כמקבילה מהמשבר שלך, המשבר שלהם, פרט לאמונה? דברים שכאילו עזרו לך.
3: אז אני אגיד לך דבר אחד, כשקרה לנו המקרה, אז ישבתי ביחד עם המשפחה ואמרתי להם דבר אחד. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיונות, אז הוא נותן לנו גם את הכלים. זאת אומרת, זה דבר, בוא נגדיר את זה ככה. קודם כל ירדה לי התובנה הזאת עם איזה קטע שהיה לי ככה, בתחילה, ממש בהתחלה, זה עוד היה אפילו לפני שקברנו את הבן הראשון, את אביעד. גיגי גברנו שני, אבל קברנו את אביעד, והיה ככה איזה מין סיטואציה שזה היה ביום שישי, חזרנו הביתה, ישבנו טיפה שבעה, ואז פתאום אתה מתקלח, מחליף בגדים ועולה לבית כנסת, ואמרתי לילדים, יאללה, מישהו בא, וזה לא היה מוכן, וזה לא היה מוכן. אז אמרתי, אני עולה ותגיעו. וזה פתאום היה כזה מין סיטואציה שפעם ראשונה אני לבד. עכשיו, גם לקבל את ההבנה, היו פה איזה 30-40 חבר'ה של חברים של הילדים שהיו איתנו פה בכל השלושים. אז פעם אני הייתי סביב, יש סביבי אנשים, ופתאום זה היה מין סיטואציה כזאת, יש פעם ראשונה אני הולך לכיוון בית כנסת פה, ואני פתאום נמצא לבד. וכל שבדיוק קיבלנו את ההודעה, אז בתוך בדיוק היה אז השיר להיט כזה של על אבא לא שואלים שאלות. וכל הזמן היה לי את זה בתוך הראש, גם אמרתי זה בזה, ואז פתאום בהספן של אביעד, ואז פתאום כשהייתי לבד אמרתי, וואלה, אני לא שואל עליך שאלות, אבל יש לי רק שאלה אחת, שתיים. שאלה ראשונה זה, אם לקחת אז למה שתיים? ושאלה שנייה, זה מי אני בכלל שנתת לי את הניסיון הזה? אני מבין שכאילו אנשים צדיקים וזה, מנסים אותם וזה, אבל התבלבלת בכתובת, זה לא אני, אני לא נמצא שם, לא יכול להיות שנתת לי כזה ניסיון. ואז אמרתי לעצמי, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את הניסיון הזה, אז הוא נתן לי את הכלים להתמודד עם הניסיון הזה. זאת אומרת, הכלים נמצאים בתוכי. אני רק צריך לחפש, אני צריך לנבור פנימה, אני צריך לחפש את הכלים. אני לא יודע מה הכלים, גם אני לא יודע. גם בטח יש לי כל מיני משימות. אני הייתי באיזו יחידה קרבית בצבא וזה, ושם לימדו אותנו... יש משימה, לא שואלים שאלות, הולכים לעשות את המשימה, וזה, וגם אחרי זה לפעמים אתה לא תדע בדיוק הכל. אבל אני, אז אמרתי לעצמי, אני החייל שלך עכשיו.
2: אולי זו הנקודה, שאחרי זה לא יודעים הכל, כן.
3: כן, אמרתי, אני לא יודע, אני החייל שלך עכשיו, אתה תתן לי את הדברים וזה, ואז באתי למשפחה וסיפרתי להם את זה, ואמרתי להם, תדעו לכם דבר אחד, יש לנו את הכלים, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים שום דבר, וזה מה שאני אומר לכל בן אדם שעכשיו מתמודד עם איזשהו קושי בחיים שלו. בתוכחה פנימה יש לך את הכלים, אם זה בשידוחים, אם זה, זה כל הדוגמאות שאתה נתת.
2: כן,
3: בתוכחה זה קשה, זה קשה, זה קשה, אין, אין, זה, זה, זה, ברגע שאתה מנסה לחשוב על זה, זה הדבר שאתה יכניס אותך לשתי הכאב שבעולם, וזה כאב לא של פצע, זה כאב הרבה יותר עמוק. אבל אם אתה תחפש את הכלים איך להתמודד עם הפצע הזה, איך להתמודד עם הדבר הזה, הם נמצאים בתוכחה. כך תמצא את הכלים לאט לאט, לפעמים זה יכול להיות על ידי דברים שאתה צריך לשנות בעצמך, לפעמים זה צריך להיות על ידי שאתה תעשה כל מיני דברים וכל מיני, תעשה טוב לאחרים, זה יעשה טוב לך. כל אחד יש לו את ה, בפנימיות שלו את הכלים להתמודד איתם. כי הקדוש ברוך הוא נותן את הניסיון, הוא נותן גם את הכלים.
2: ירוחם.
3: רק לחפש פנימה ולמצוא.
2: בעולם לא הרגשתי מחוזק ושבור בו זמנית. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
2: תודה, שיהיה זכרם ברוך.
3: אמן, תודה, כל טוב.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: גלים של חופש.

לילה טוב, מאזינים יקרים. אנחנו פה בסחנש, שיחות נפש, והפעם על מוזיקה חסידית ואיך העולם הזה נבנה. ואני רוצה להתחיל עם סיפור קטן. אני לפני כמה ימים הגעתי, נסעתי כמו כל בני ישראל עכשיו, בין הזמנים, נסעתי לרב שימן. נסעתי להתפלל. כל הדרך נסענו והתכוננתי להתפלל. באתי לרב שימן אחרי נסיעה ארוכה של כמה שעות מהמרכז, ואני מגיע, אני עושה אחרי נסיעה ארוכה, עושה קפה ומכין, אוכל איזה משהו שם ורוצה להתחיל להתפלל. ועברתי נסיעה ארוכה ויאללה, אני רוצה להתפלל, אבל פתאום אני מרגיש שאני, קשה לי, אני לא מצליח להתפלל. כאילו הגעתי עד למקום, אני כבר נמצא אצל רב שימן, רק תתפלל, אבל אני לא מצליח. ולקח לי שעה וחצי לשבת, לחשוב ולחשוב ולחשוב, ואחרי שעה וחצי הצלחתי להגיד את הפרק תהילים הראשון, והמשכתי הלאה והלאה, ובסוף הצלחתי. ואני לוקח את הדבר הזה כדוגמה למה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. מוזיקה חסידית, יש המון זמרים. כל יומיים זמר חדש רוצה להצליח. כל זמר רוצה להתקדם הלאה ולהיות שווקי ומורדכי בן דוד הבא ופריד. ולא לכולם זה הולך. יש כאלה שנופלים בדרך, יש כאלה שחווים הרבה קשיים ובסוף כן מצליחים. אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. ואני רוצה לדבר על זה עם אנשים מהרדיו, אנשים שמבינים מה זה ואיך זה עובד, כל הקונסטרוקציה הגדולה הזאתי,

0: של מוזיקה ואומנים, ולהיות אומן ולהצליח. אני אומר שלום לאיש רדיו קול חי, פסח בגד.
1: שלום קובי, יואו, לילה טוב מאזינים. כמה מוזר לי להיות, איך אומרים, בשעות האלה ברדיו, בשידור. בהחלט לא רגיל בשבילי. אני מקווה בעזרת השם, אתה יודע, גם פעם ראשונה אני על כס המרואיין, וזה כבוד בשבילי שאתה בוחר בי לדבר איתך על הנושאים האלה, ואני מקווה בעזרת השם שנוכל להשפיע טוב מהדבר הזה.
0: אתה הרי יודע, אתה מקבל אומנים, אתה גם היה לך תקופה שעדיין אתה יודע לנגן, ואני זוכר אותך בתור שאני הייתי בחור ואתה היית עוד יותר צעיר, מנגן על קלידים באירועים, ואמרתי וואו, מצליח. ואז יום אחד אני פוגש אותך, אומר לך, מה, ברדיו? זה אמור לי, היה קורונה, היה זה, לא כל אחד. וזה, זה דבר שאני רוצה להיכנס איתך בו, כי זה הנושא, כן, נכנסתי לך את זה כנראה ברגל האחורית, על ההתחלה. אבל זה נושא שאתה חווית אפילו, אפשר לומר, של לנסות להצליח, ולא תמיד, לא תמיד, זה מצליח.
1: לכל השברוך הוא, יש תכנונים אחרים בשבילך.
0: בדיוק.
1: וואי, באמת, כאילו, אתה, עם כמה שכואב לי לשמוע את מה שאמרת עכשיו, זה אחד הנושאים שהכי כואבים לי. זה מאוד מסובך אצלי, וזה אפילו קצת קשה לי לדבר על זה, בסדר?
0: אני יודע. אתה יודע, כאילו זה, בוא נדבר על לא עליך.
1: זה סכנש, לא, דרך אגב, אין לי בעיה לדבר על זה, כי אני חושב ש, כמו שהתחלתי להגיד, הקדוש ברוך הוא מוביל דרך, ואת זה לא ראיתי. לא ידעתי את זה.
0: אבל הוא מוביל לכל אחד דרך.
1: תקשיב, אם כבר פתחת את זה.
0: כן.
1: אני מגיל 7, ברוך השם, זוהה אצלי כישרון מוזיקלי על ידי ההורים שלי, ומגיל 7 למדתי לנגן. התחלתי עם תווים, והתחלתי לפי הספר והכל. גיליתי גם שיש לי יכולת שמיעה, שעבדתי על איפה שלמדתי, עבדתי על המורה לנגינה. אמרתי לו, כן, תנגן את זה פעם אחת, כדי שאני רק אראה את התווים, ואז פשוט ניגנתי את זה. והוא קלט שאני עושה את זה משמיעה, וככה פיתחתי את זה לאורך השנים. הייתי ילד שלא היה לו חברים. כאילו, מה זה לא היה לו חברים? אתה היית הולך, עושה מחנה כשהיית ילד?
0: בטח.
1: היית אוסף קרשים ללג בעומר?
0: היינו עושים קרשים ודברים כאלה.
1: אז בנקודה הזו, וצחקו עליי בישיבה המון, הייתה לי ילדות עגומה. כי לא היה לי את זה, כי לא אספתי בחיים קרשים ללג בעומר. לא בניתי מחנה.
0: היית תמיד מחוית ככה?
1: כן. עוד פעם, זה לא עניין אותי, הייתי ילד של בית בגדול.
0: אוקיי, זה ילד בית. גן. זה ילד טוב.
1: הייתי מול הקלידים, נכון? הייתי מול הקלידים. תמיד למדתי דרך המוזיקה כל כך הרבה דברים. ובוא רגע נחזור להיום. אתה שואל על איך הקדוש ברוך הוא מוליך דברים. אני בהתחלה חשבתי, היה לי מסלול, אני בעלם שאני הולך להגיד את זה עכשיו בשידור, בכל חי. באמת, המקום הכי אהוב.
0: אני יכול להגיד את זה במקומך?
1: בוא נראה.
0: פסח בגד היה אמור להיות, מבחינתי, שאני ראיתי אותו בתור בחור צ'יק צעיר מנגן הקלידים, היה אמור להיות הקלידן היום בחתונות. ולהצליח בצורה מטורפת, ולהיות עם כל האומנים הגדולים, ולנגן איתם, ולהיות בתזמורות גדולות. זה ככה ראיתי את פסח בגד, כי הוא כישרון אדיר.
1: כפרה עליך.
0: זה ככה ראיתי. באמת, הוא מוכשר במוזיקה, והיום אתם שומעים את רדיו קול חי, ואתם שומעים את האותות, ואת כל הדברים, ואתם שומעים את זה כל כך, כל כך איכותי, זה בזכות האוזן, והכישרון המיוחד, שלך פסח.
1: זה באמת זכות גדולה, לא מובן לי מאליו, ודרך אגב, אל תספיד את המוזיקה, אני עדיין חושב ש,
0: אני לא מספיד, אני עדיין רוצה שתהיה גם וגם.
1: אני עדיין מכוון, אני מאוד מאוד מכוון, אבל כן אני מבין. תקשיב, אני, המסלול חיים שלי, היה לי ברור, אתה יכול לשאול, כאילו, אני לא יודע, אולי מאזינים לנו, חברים שלי שלמדו איתי בישיבה, כל חבר שהיה לי אי פעם, כאילו, בישיבה, אתה יודע, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, שאל אותו, מה פסח בגד רוצה להיות? מה זאת אומרת? מנצח. זה מה שכולם יגידו לך, ועל זה דיברתי, ואני חיוונתי את עצמי לשם, למדתי כל כך, הייתי קורא בישיבה, אתה יודע, כאילו, בחדר, בישיבה, בלילות, הייתי פותח ספרים של תיאוריה מוזיקלית, ספרים של היסטוריה של מוזיקה. למדתי ועשיתי הכל כדי להבין מה עומד ומה מניע את הרגש מאחורי המוזיקה, איך אנחנו מקבלים. אתה דיברת מקודם, פתחת בסיפור על מירון, ואני רוצה להתייחס אליו גם.
0: כן.
1: על מה מוביל את הנפש שלנו לחפש דברים, ואיך אנחנו מקבלים דברים, וכמה המוזיקה תורמת לזה. היה לי מסלול חיים מאוד ברור. אני אמרתי, אני עכשיו בחור ישיבה, אני לא אעשה שום דבר. ביום שאני מתחתן, אתה יודע, שבוע, שבועיים כזה, מתחתנים, נחים, נרגעים, ומאז, מה זאת אומרת, חמישיות? זה היה לי ברור. תקשיב, גם כיוונתי לשם. עשיתי הכל כאילו... מבחינת הכל, היה לי
0: נגנים. אני זוכר, אני זוכר את זה. אני הייתי אז בחור, אני לא זוכר כבר, אבל אני זוכר את זה שהופעת, ותמיד ראיתי בסרטונים שיוצאים החוצה מאירועים מסוימים, ראיתי פסח בגד, אמרתי, וואו, הוא מנגן איתו ומנגן איתו. וזה היה כאילו לראות באמת מוכשר, אמרתי, יאללה, איפה נראה אותו עוד, ואיפה נראה אותו עוד. כי באמת יש לך כישרון.
1: ברוך השם, נכון. ואני אומר נכון, וזה גם לקח לי הרבה זמן להגיע להגיד נכון.
0: אני ממשיך קדימה, אני ממשיך קדימה, ואז הגיע הקורונה.
1: המילה שמפחידה הרבה אנשים, אני לא בטוח שאותי, כי הקורונה...
0: הקורונה הביאה אותך לפה.
1: כן ולא, כי הגעתי לפה ב-2021, תשפ"א, שזה אחרי, כאילו, דומה הקורונה, אבל הקורונה הביאה אותי למסלול שאין אירועים, ותחפש משהו לעשות עם המקצועיות שלך, ועם מה שלמדת עד היום, ולנסות לעשות מזה, אתה יודע, גם כסף, ולנסות לפתח את עצמך. אז בקורונה הייתי יושב 8-9 שעות ביום, רק מנגן. סגור בחדר, לא הייתי אוכל, לא הייתי שותה, כלום, כלום, כלום. רק מנגן. וואו. מה יצא לי מהידיים? יצא לי דם מהידיים, באמת אני אומר לך.
0: כמה לחנים יצא לך אז?
1: המון. זה לא רק לחנים אבל, זה המון המון דברים, כאילו, אני מחלק את הזמן המוזיקלי שלי נקרא לזה, בהמון המון דברים, ביום יום שלי, אתה יודע, כאילו, אתה יכול לכתוב יום אחד מבחינתי, זה לשבת רגל על רגל בספה, ולחכות להשראה שתגיע ולכתוב, זה גם זמן מוזיקלי, אתה יכול להתאמן על בס אקורד, ולפתח את יד שמאל או את יד ימין, או לא משנה מה, זה גם מבחינתי מוזיקה לכל דבר. אתה יכול להקליד, מלא דברים שהם עדיין בתחום המוזיקה, ועשו לי מאוד מאוד טוב, והתקדמתי, ואז גם התחלתי לעבוד אצל עדי נתנאלי. ומשם היה מסלול מאוד מאוד מאוד ברור, כאילו, מסלול מקצועי של עריכת סאונד, של הקלטות, של ממש להבין איך דברים אמורים להישמע.
0: פשוט גילית עוד פן מוזיקלי אצלך שאתה טוב בו, בעריכות ודברים כאלה.
1: כן, מאוד, כן. ולא ידעתי גם עד כמה. אני עשיתי, עבדתי עם כל הזמרים הכי גדולים אצל עדי נתנאלי, החל מאברהם פריד, וואי, באמת, כל כך הרבה זמרים, ישן הפידות, ופיני איינורל, שישבנו רגל על רגל באולפן, ומנסים להבין האם השיר הזה יכול להיות טוב, וזה, תקשיב, רגעים חלומיים שאני מדבר אליהם, עכשיו בא לי לחזור אליהם. אתה לא מבין עד כמה.
0: פיני איינורל, שהוציא שיר, בוא נראה רגע בנקודה. פיני איינורל, שהוציא שיר, ומנסה לעבוד על שיר ולעשות אותו, הוא חושב אם השיר יצליח?
1: פיני דווקא הוא מעניין. פיני הוא בן אדם ש... כמה שאולי, סכים לי להגיד את זה. הוא בן אדם של וייב. הוא בן אדם של אווירה. הוא בן אדם, דרך אגב, ראו את זה במופע האחרון.
0: אבל הוא עדיין פרפקציוניסט.
1: מאוד. בגלל זה כנראה. ראו את זה במופע האחרון שלו. הוא בן אדם שאכפת לו מאוד האווירה, אכפת לו מאוד מה אנשים ירגישו ואיך אנשים יקבלו. הוא נכנס אליי לאולפן עם סקיצה, אוקיי? לשיר שעד היום לא יצא. בסדר? הנה אני אומר את זה פה. עד היום השיר הזה לא יצא, אני גם לא יודע אם השיר הזה יצא. אני לא דיברתי איתו על השיר הזה אף פעם. כאילו, מאחרי הסשן הזה באולפן. אבל הוא נכנס ואני, הוא מביא לי את המילים, אומר לי, פסח, תקשיב, אתה עכשיו צריך לעזור לי לעשות את זה. לא, לא, להוציא את הכי טוב שאפשר ממני עכשיו על השיר הזה. אני קורא את המילים, אני שומע את הסקיצה של המלחין, ששר. אוקיי, זה שיר מאוד עמוק רגשית. פיני אומר לי, אחי, אפשר לחבוד פה את האור? אוקיי.
0: וואו.
1: אני מחבא את האור. האולפן שעדי נתנה לי, מי שמכיר למטה שם, עכשיו נשאר רק רות אדומים וקצת כחולים, מאוד מאוד מאוד עמום כזה, מאוד מאוד שקט, כאילו עכשיו, תחשוב עכשיו פה באולפן, אנחנו מחבאים את האורות.
0: אווירה שקטה.
1: זה האווירה.
0: לילה.
1: בדיוק, זה
0: האווירה. אור הירח.
1: כן, חוץ מזה שאתה באולפן מתחת לאדמה.
0: אז היה אור כחול בצד.
1: בדיוק. זה האווירה מאוד מאוד של כוכבים, כזה מאוד מאוד רגועה, מאוד שקטה.
0: ליל תשע באב.
1: כן, רק עם יותר מלא בנפש, כאילו, אתה יודע, תשע באב, אתה מרגיש משהו חסר. פה זה היה כאילו איזו אווירה כזאת שהכל, איזה כיף.
0: הוא נכנס לדמות.
1: כן. ואז הוא התחיל להקליט, תקשיב, ומה שיצא בעקבות הדבר הזה, שעוד פעם, ובוא ננתח את זה רגע, את מה שקרה פה עכשיו. מגיע הזמר, עכשיו, עזוב פיני איינורל, זה לא משנה השם של הזמר.
0: נכון.
1: מגיע הזמר, הוא מבין עכשיו שהוא צריך להתחבר לצורה הרגשית של השיר שהוא עכשיו הולך לשיר. מה אני יכול לעשות באופן אקטיבי כדי לגרום לדבר הזה לקרות? אני יכול לשאול אותך, קובי, נניח, אתה יודע, כאורך של מנחם טוקר, או כאורך מהדורה מרכזית, יכול להיות יום שאין חדשות יותר מדי, או משהו כזה. אבל בטח לך יש משהו שאתה עושה עכשיו פעולה כדי להתחיל להריץ את הדבר הזה. איך אתה נכנס לדמות, איך אתה נכנס לאווירה, איך אתה... אתה מבין מה אני אומר? כאילו, וזה אולי מה שפיני אז עשה, וזה לימד אותי הרבה.
0: זה חלק ממשחק.
1: דרך אגב, אפרופו, לימד אותי הרבה, חייב לספר לך.
0: נו.
1: אולפנים והכל, ואנחנו נגלוש פה לשיחה וזה מעניין, אבל קובי, אני, תקשיב, זה סיפור מטורף, מאזינים, תחזיקו חזק.
0: אני עכשיו ב...
1: אתה יודע שאני הרבהתי, ועד היום, הרבה לומר שכל בן אדם שמגיע, בקשר איתי באולפן, אני מרגיש שאני מאוד מאוד רואה אותו על הכל. אני מאוד מבין את האופי שלו, מבין את הנשמה שלו, מבין את הרגש שלו, מבין הרבה דברים שמוליכים אותו, למה הוא עושה את זה עכשיו. דרך אגב, גם ברדיו, אני רואה פה אנשים שמדברים, אני שומע על הדיבור, האם מתאים או לא מתאים, או איפה אתה נמצא, מה קורה מחשבות שלך, אני רואה את הגלגלי מוח מסתובבים, בסדר? על כולם פה זה עובד אצלי. ברוך השם, סייעתא דשמיא. ואני באמת
0: צריך לא... כישרון, לא, לפסח יש כישרון, אתם צריכים להבין.
1: בסדר, אבל בוא, אנחנו...
0: מבין, הוא קורא מבטים.
1: תקשיב, באמת ברוך השם. וזה מגיע מרגע שלדעתי המוזיקה פתחה לי את כל הדבר הזה, סתם אם אנחנו כבר מדברים. אבל עזוב את זה רגע, אני לומד מכל בן אדם שבא מולי. עכשיו, תשאל מה אתה לומד, נכנס אל היום אחד, לאולפן אצל הדין, נתנה לי, אנחנו עדיין שם. נכנס בן אדם, תקשיב, ריח של בוסם עוד מאז שהוא חנה. אולפן במינוס אחת, מהשולחן אני מריח איזה ריח של בוסם, נכנס, זה אמר, אתה יודע, ים תיכוני כזה, מזרחי, חרדי כמובן.
0: קוראים לזה זמר ג'ונגלר.
1: תקשיב, ג'ל בשיער, מוגזם, הריח של הבוסם שחנק אותי, וואו. תקשיב, כאילו, איך אומרים, עכשיו, הוא נכנס באווירה עם משקפי שמש כזה, עוד פעם, מינוס אחד, מי
0: באמצע הלילה או משקפי שמש שזה באמצע היום?
1: לא, זה באמצע היום, אבל כאילו אתה יודע, אתה עובר מעלית, אתה עובר מסדרון, אתה יורד קומה, כאילו, באיזשהו שלב אתה מוריד את המשקפי שמש, כי אתה לא רואה, סליחה, גם לי יש משקפי שמש, אני גם יודע איך מתנהלים איתם. כאילו, לא יודע, היה מוזר, הוא נכנס לתוך אולפן עם משקפי שמש, ונותן לי מבט כזה של, אחי, אתמול הופעתי במנורה, היום אני מחר אני בקיסריה, ועכשיו יש לי איזה כמה שעות פנויות, אז אחי, בוא תהיה טכנאי שצריך לעשות את זה, איך אומרים? שב בשקט ותבצע את העבודה שלך, אני המקצוען פה. אוקיי, עכשיו אני בתור נותן
0: וואי,
1: שירות.
0: וואי וואי, זה לא נעים בכלל לקבל את היחס הזה, כאילו.
1: נכון.
0: אתה
1: נכון.
0: רגע הגעת, מי אתה שתתייחס עליי ככה?
1: אבל הוא לא מכיר אותי, ואני בתור נותן שירות גם הרגלתי את עצמי עוד פעם, תקשיב, כאילו, כשאתה עובד באולפן, אפילו פה ברדיו, אתה עובד עם אנשים, אתה צריך לעשות מתוך נקודת הנחה, שאתה יודע, לא כל אחד מסכים איתך, ולא כל אחד חושב שאתה צודק, והכל בסדר, ואנחנו פה נותנים שירות.
0: אז מה, אמרת לו, חכה רגע, אני צריך לעשות הפסקה, נחכה לך.
1: סתמתי, דבר.
0: הורדת לו קצת האוויר?
1: לא, להפוך, הוא משלם כסף על הדבר הזה, זה לא עכשיו רדיו שאני פה, לא מה שאני רוצה, אבל אני יכול יותר להגיד ולכוון אנשים. הוא משלם כסף, בעצם הוא קנה עכשיו את השעה הזאת, זה לא מעט כסף, זה אולפן אחד המקצועים של הדין, נתן לי מי שהיה יודע.
0: נכון.
1: אז אתה יודע, אתה צריך לתת שירות, אני סותם את הפה, איך שאומרים, ונותן לו, שם את הפלייבק, אוקיי, שם קליק, אתה יודע, קליק זה הקצב שזמר ישמע את עצמו, במהלך הקלטה ידע שהוא על הקצב, אני טוב, אתמול מנורה, אתה יודע, מחר קיסריה, מה? אתה יודע, חיים ישראל אצלי באולפן, כאילו מינימום שלה זה. כמובן זה לא היה חיים ישראל, ברור שלא יהיה אפילו כיוון כזה. או יניב בן משה, כן לא משנה, אתה יודע, זה הסגנון, ככה הבן אדם הגיע, זה היה האגו.
0: לא משנה מי זה, לא באמת משנה.
1: תקשיב, הוא פותח את הפה. וכמו שאמרתי, עוד פעם, אני יודע, אתה יודע, אני אוציא אותך מיליון דולר, אבל כרגע אני יודע שאתה שקל וחצי, בסדר? הוא פותח את הפה, ובמחילה, אין קשר בינו לבין שירה. אני לא יודע, אני חושב שאם הוא היה מוכר בחנות פלאפל, היה יכול להצליח יותר כנראה.
0: הוא זמר שצריך אוטוטיון צמוד אליו.
1: לא רק אוטוטיון, איזה, הוא צריך, הוא אין לו קצב, הוא לא, הדבר הכי שיש לו, זה טונים, טון גבוה, הוא יודע לעלות טון. עכשיו, כאילו, מה זה טוני? כאילו, אתה יודע, הוא...
0: אוקטבות.
1: כן, הוא כאילו... אתה שומע כאילו שהבן אדם יודע ליצוק במוזיקה מזרחית, זה עובד, הוא עושה מעוול יפה. מכאן ועד להיות זמר כתנתך, אדון יקר מופיע, והכל, יש מרחק עצום. שאלתי מה למדתי מהבן אדם הזה. עכשיו עוד פעם, תקשיב, רגע שנייה, באולפן, מקצועי, נטו מקצועי.
0: רגע, אני הבאתי שאלה, הוא באמת הופיע במנורה וקיסריה?
1: אין מצב, נו, לא.
0: הוא בא בסוג של, כאילו, תנו לי יחס, אני ענק.
1: מי אתם, סליחה, אתה טכנאי חמוד, אפילו לא מעניין אותי איך קוראים, הוא אפילו לא שאל. זה כאילו, לא, איך אומרים, אני... אתה כולה נקלע לסיטואציה, שב בשקט ותסתכל בפלא שעומד מולך. כאילו זה היה, זה היה הרגשה.
0: מדמיין אותך שמה כזה, טוב, אוקיי, סבור.
1: אתה מכיר את המבט שלי שאני יושב עם ידיים שלובות ומסתכל מחכה לפניחות? אתה עובד איתי כבר כמה שנים, אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: זה היה הדבר. עכשיו עוד פעם.
0: אתה המתנת לראות מתי הוא מבין שהוא...
1: הוא לא הבין. הוא לא הבין, הוא יצא מאולפן, הוא גם קיבל את השיר אחר כך, הוא קיבל שיר מושלם. הוא קיבל שיר מושלם, אני באמת חייב לומר.
0: אבל ניסית לכוון אותו, להגיד לו, תרד טון וזה?
1: אחרי שגיליתי שאי אפשר להריץ פה הקלטה ברצף ולתת לו לשיר, ואז אני התחרבש עם כל ההקלטה, התחלתי להגיד איתו משפטים. אותיות ומילים ודברים שבאיך אומרים.
0: כמו שעושים למי שצריך...
1: נניח כמו שאתה מקליט תשדיר או משהו כזה, שאתה רוצה שכל מילה תהיה הכי טובה.
0: בדיוק.
1: אתה מקליט ברבע שעה תשדיר של חצי דקה, נניח סתם אהבתי עכשיו מאוד מאוד רחוק.
0: כן, שפעמים אתה צריך, בתשדירים למשל, אתה צריך שיהיה אפקט הפתעה או אפקט
1: גם מעניין. גם בקול שלך, דרך אגב.
0: גם בקול, כל כן. דבר. זה מגיע מזה שאתה רוצה לה, שמי שישמע את זה, זה יתחבר אליו, זה ישמע נורמלי, הגיוני. אם אתה תשיר שיר רגש ותחייך, אז ישמעו את זה נכון, על השיר.
1: נכון, חד משמעית.
0: אז צריך שבן אדם ייכנס, כמו שסיפרת על פיני, ששם הוא...
1: להיכנס לאווירה.
0: להיכנס לאווירה של השיר. נכון. בדיוק.
1: אתה יודע מה, עוד רגע אני אגיד לך גם מה למדתי ממנו, מאותו בן אדם זייפן, זמר, לא יודע אם זמר, סליחה, מאותו בן אדם זייפן, שהיה באולפן. אני בכוונה אף על זה, כי אין מצב ש...
0: פסח.
1: עם המודעות עצמית שלו.
0: פסח, אל תפתח את הטלפון ואל תענה לאף אחד.
1: לא, אז לכן אני אומר, עם המודעות עצמית...
0: תשאיר את הטלפון בצד, אלו שונורי, לא צריך להגיד.
1: לא, חד ורחוק משל שונורי, כי יש פה בן אדם שאין מצב שהוא יודע שזהו. שום סיכוי בעולם. הוא לא מנחש בחיים שאני אומר את זה עליו.
0: כל הכבוד, פסח.
1: בחיים. אין מצב. לא, גם שתבין את ההרגשה שנתתי לו באולפן.
0: אז מה למדת?
1: חיים ישראל מתחיל לידו. זה ההרגשה שנתתי לו באולפן.
0: אל תשווה, אל תשווה.
1: לא, אני אומר לך בשביל ההרגשה. לא, ברור שלא. חיים ישראל, מלך העולם, תקשיב. קיצור, טוב, אני אחזור רגע לסיפור שלו. למדתי ממנו משהו מאוד עוצמתי וחזק שאני לוקח איתי עד היום. זה היה לפני 7 שנים. עד היום אני לוקח את זה איתי. זה ישמע מצחיק, וישמע מאוד מוזר. אבל למדתי ממנו מודעות עצמית. כן. כאילו, זה היה הכי הפוך ממה שציפיתי לראות. אבל ממנו למדתי מודעות עצמית. אתה לא יכול
0: לעבור... מה זה עשה לך המודעות עצמית שלך?
1: קודם כל, לדעת להסתכל על עצמי בצורה אובייקטיבית. דיברנו מקודם על היותי מוזיקאי והיותי קלידן, אז אתה יודע כמה שאלות עולות לי, הנה היום אני ברוך השם בקול חי, אני בטוח שאיך אומרים, יש איזה בן אדם אחד שעכשיו שמע אותנו ושמע אותי מתישהו בקול חי.
0: כמעט כל יום.
1: וכן, ברוך השם. ואתה יודע, כאילו, זה... מתישהו נחתה לי הבנה לפני איזה 2 שנים, שעוד פעם שכבר הייתי עמוק בקול חי, אחי, אתה בשליחות אדירה. אל, כאילו, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא הביא לך את המוזיקה שעד היום למדת? זה לא בשביל זה. אתה יודע ש... וואי, אני פותח פה
0: פותח
1: שיחות.
0: סיבריים.
1: אני כן. פותח שיחות, אבל
0: אני
1: גם...
0: אני הצלחתי. זה, אני מקבל, אני... ברגע שאני שומע את פסח מדבר על הדברים האלה, אני מבין שהצלחתי, למה? כי פסח לא... שבאתי ואמרתי לפסח, בוא נדבר על המוזיקה. פסח אמר לי, אוקיי, בוא נדבר על איך זמרים מצליחים. אני אכתוב לכם מה כתבתי לפסח ומה הוא ראה, אוקיי? המוזיקה החסידית, איך מקדמים אומן? מי בוחר לקדם את האומן? למה משמיעים אומן מסוים יותר? ואיך אפשר להצליח? והאם אומנים משלמים לנו שנשמיע אותם, או איך זה עובד? וברגע שראיתי את פסח מולי, אמרתי, יש לי משהו עם פסח. כן, לא פתור, כי פסח אף פעם לא פתחתי איתו את הנושא הזה. אני יודע שיש שם נקודה שהיא חזקה, ואם אני אשב עם פסח באחד בלילה עכשיו,
1: רק אז אולי נצליח.
0: אולי נצליח.
1: שמע, זה באמת לוקח אותי באמת מקום אחר.
0: כן, אני באמת זוכר, אני באמת יודע, אני מכיר אותך כאומן, אומן קלידים, אמנם לא, יש זמרים.
1: אני עדיין על זה, אחי.
0: אתה לא, אני יודע שאתה אומן קלידים, אתה עושה פה דברים לרדיו
1: באמת פרויקטים.
0: כן, פרויקטים. כל תשדיר שאתם שומעים שפסח עבר עליו, אתם שומעים אותו ככה, מתנגן נכון, ובדיקציה הנכונה.
1: ברוך השם.
0: זה אומנות, זה לא רק הקלטה והתקדמנו הלאה.
1: נכון.
0: זה אומנות.
1: כאילו בוא, בסדר, אני לא אגיד על עצמי שאני זה, אבל כן, ברוך השם.
0: ושהסתכלתי על כל הדברים האלה שרשמתי, אמרתי... מה המשותף כל זה לפסח בגד?
1: ומה אמרת לעצמך?
0: אמרתי לי, פסח בגד ניסה להצליח. והוא מצליח, אבל אלוקים בחר לו דרך אחרת.
1: וואו.
0: ואני חושב על זה עכשיו, שאתה יושב איתי פה, שבסוף, אולי בהתחלה שאמרת, וואי, אין לי חמישיות, אין לי חמשושים של, של הופעות, והגעת לרדיו, אמרת, אוי, וזה. אבל פתאום היום, אתה כן נהנה לעשות את זה. זה כיף.
1: נכון, בהתחלה לא אהבתי רדיו, אתה יודע?
0: תספר לי על זה.
1: לא, לא יודע, לא התחבר.
0: לא, לא, לא, לא הכרת, לא גדלת בדור של רדיו. לא,
1: כאילו, תקשיב, כן, בישיבה היו שומעים מנחם טוקר בצהריים, זה היה איזה משהו מגניב, אפילו עליתי לתוכנית שלו פעם.
0: עלית לתוכנית?
1: כן.
0: מתי זה היה מציא מהלוגר?
1: אני לא זוכר, לא, אבל הייתי שם ב-2016-17, אפילו זכיתי בפרס ולא קיבלתי, יש לך מה לעשות עם זה?
0: אנחנו נחשוב על זה.
1: כן, מצחיק.
0: וחלק מהשאלות של פסח, בפסח.
1: כן, ממש. בקיצור, אבל, כאילו, תקשיב, אני באמת במסע שאני עדיין, עוד פעם, בעיצומו, אני לא יודע.
0: נכון, כולנו במסע.
1: וההבנה שנחתה לי, עוד פעם, אתה אומר לעבוד חמישיות, ההבנה שנחתה לי שהגעתי פה לכל חי דווקא, ופתאום אתה מתעסק עם זיכוי הרבים, משהו אדיר, משהו... תקשיב, אני יכול לספר, אני חושב שפעם ראשונה אני מספר את זה בשידור, אני מפיל את התפילות שלי, ואני מציע את זה גם לך, קובי, אני מפיל את התפילות שלי על כל חי.
0: שזה אומר, כאילו, את החסד שאתה עושה, את השיעורי תורה,
1: כל הסיכוי הרבים
0: שאנחנו עושים, זה עצום.
1: אני לא יודע באופן ספציפי, אתה יודע, לקמת, נקרא לזה, את הסיכוי הרבים שאני עושה פה. אין לי מושג מה אנחנו יודעים, משהו על השכר שאנחנו מקבלים, אבל אני מצאתי את עצמי כמה פעמים אומר לקדוש ברוך הוא, אוי, יש לי סיפור מטורף יותר. אבל רגע, מצאתי את עצמי כמה פעמים אומר, בזכות הדבר שאני אני באמת משקיע את עצמי, נותנת, אתה יכול להעיד, עזוב, אנחנו לא, זה לא הספדים בשבילי, אבל אני נותן 100% ממני, וביקשתי מהקדוש ברוך הוא, תקשיב, תעשה לי טובה, בבקשה, בזכות הדבר הזה, אני זה אשליך על השם יבחה ויורך על כלך. אני כאילו אומר לו, תקשיב, אני באמת בא לפה לעשות הכי טוב, ואני מבין ש... זה לזוכי הרבים. אז תן לי בשקט, בצד השני, את מה שאני צריך. תקשיב, קובי, אני קיבלתי אחד לאחד מה שביקשתי. אני אפילו מושג להסביר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו. אחד לאחד מה שהתפללתי, קיבלתי.
0: אני ניכר, אפתח את הסוגריים, אני אפתח סוגריים, ואני אגיד על דברים שקרו ברדיו, ואנשים ששמעו משהו, ואתה בכלל לא יודע מזה. אתה בכלל לא יודע מזה, מי שמע את זה, אתה לא. ואחרי כמה זמן, אתה פוגש מישהו, שמספר לך את הסיפור, ואתה אומר, בזמנו אני אפילו לא שמתי לב, עשיתי את זה, עשיתי משהו, שעזר למישהו אחר. דיברנו על, עשיתי יום אחד דיברו על כל מיני דברים של התמכרויות. ואחרי איזה שנה, מישהו אומר, אתה יודע שאני גמול בגלל התוכנית הזאת?
1: וואו.
0: מישהו שמספר שבזכות התוכנית שעשינו עם טוקר חסד על גלגלים, הוא היום מתנדב במקום שבכלל לא היה אמור להתנדב בו.
1: וואו.
0: בגלל... הדבר הזה.
1: משהו אגבי ששמע
0: זה
1: ביום.
0: כן, כאילו... אתה לא יודע שזה, באותו רגע שזה קורה, אתה לא יודע בכלל. אבל אחרי זה, זה מתפתח, וכמה דברים אנחנו לא יודעים, כי אין לנו מראה שמראה לנו מה קורה אחרי שאנחנו מדברים. בדיוק. אנחנו פה בחדר סגור, ואנחנו באמצע הלילה, ורחות שבן אדם שומע אותנו ואומר, וואו, תראו, פסח, יכל להצליח ויכל לבכות והוא בחר דרך והקדוש ברוך הוא סידר לו את הדרך והוא בדרך נכונה, הוא בדרך טובה, וזה מוסר השכל לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו חושבים שאנחנו עושים משהו, אוי זה לא טוב, אוי זה לא מרגיש כאילו אני לא עושה את הדבר הנכון, אבל זה מה שאני עושה עכשיו. אבל פתאום אתה אחרי זמן אתה מסתכל אחורה, אומר, וואו, אז לא חשבתי שאני עושה נכון, או לא הרגשתי עם עצמי טוב שאני עושה את זה, כי אולי זה לא הייעוד שלי, אבל אחרי, פתאום אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותך, ולמדתי בישיבה דרך השם, אתה מכיר, זה היו שכנים שלך בירנוף.
1: נכון.
0: אז לכל אחד יש דרך. דרך השם זה דבר שמוביל כל אחד שיש לו דרך. ופה אני רוצה להתקדם לאומנים, אוקיי? אומנים, יש אומנים, אתה היית האומן הראשון שאנחנו דיברנו עליו, אבל בוא נדבר בכללי.
1: יש לי, היה לי סיפור להשלים לך מקודם, שרציתי לדבר על קובי ברומר. אפשר רגע לפני?
0: אפשר, בטח. קובי ברומר היה מקליט הרבה אצל עדי.
1: ואפרופו קובי, יום אחד, עוד פעם, אני פה 5 שנים כמעט, וזה תהליך מאוד ארוך שאני גם עובר עם עצמי, אתה יודע, בסוף המקום פה זה מקום עבודה, אוקיי? זה מקום שהם הולכים להתפרנס ממנו.
0: נכון.
1: אבל הדברים שאתה יכול לעשות מעבר הם מאוד גדולים. יום אחד אני נכנסתי לדיכאון הזה של, היי, אני מגיל 7 מנגן ומשהו נעצר שם אפשרו, ולמה אני לא עושה רק את זה? ובדיוק עבר מולי קובי ברומר. ואני לא יודע אם הוא יואב שאני מספר את זה, אני חושב שזה מעורר השראה מאוד, אז אני אתנצל אחר כך איך שאומרים. אתה יודע, יש בהם שעדיף לבקש סליחה.
0: אל תגלו לקובי.
1: כן, בדיוק. קובי, כאילו, תופס אותי, מנסה לנער אותי כזה, תגיד פסח, אתה נורמלי? כאילו, במחילה, מה נסגר איתך? הסתכל עליו, אחי, אתה לא רואה שאני פותח פה את הלב? כאילו, מה, כאילו, תגיב לפחות יפה. אז הוא עושה לי, תגיד, לא, אני חושב ששמעתי אותך אתמול מחליף את מנחם טוקר בשידור. נכון או לא נכון? אמרתי לו, כן, אבל אתה יודע, בסדר, כאילו, לא... אז הוא עושה לי, לא הבנתי, וזה בעיניך כלום? אמרתי לו, תקשיב, זה לא כלום, אבל זה לא מה שרציתי, זה לא מה שכיוונתי, זה לא מה שאני, אתה יודע, באמת רוצה לעשות. אז הוא אומר לי, הוא כאילו, אסתים אותי כזה, כאילו, איך אומרים, אני מתבחין שם, והוא כאילו, פסח, פסח, חכה, תראה משהו. הוא נכנס, הוא מראה לי הודעה של לפני, אני לא זוכר שנים, לפני שקובי התחיל לשיר. הוא אומר לי, עוד לא התחלתי לשיר. ושלחתי הודעה למנחם טוקר. שלום מנחם, קוראים לי קובי ברומר, יעקב, אולי לא זוכר מה הוא כתב. אני מאוד הייתי רוצה להגיש פינה בתוכנית שלך. עכשיו לכן אני אומר, אני לא, אל תספרו לקובי, כי אני לא יודע אם הוא ירצה שאני אדבר על זה ולא זה. אבל קובי אמר לי משהו שהולך איתי מאז, והוא שינה לי את כל ההסתכלות, ולכן אני חייב לך תודה קובי ברומר, באמת. כי הוא אומר לי, תקשיב, אני קודם כל חלמתי לשדר, הוא אומר לי. ואז התחלתי כזמר. ואז הגעתי לרדיו, אחרי שהתחלתי כזמר. הוא אומר, היה לי מסלול הפוך ממך. והוא אומר, מה, אתה מתלונן שיש לך מסלול הפוך? אתה מתלונן שהתחלת ברדיו? כאילו, מי אתה שתתלונן? הוא מסתכל, כאילו,
0: הכניס אותך לפרופורציות.
1: ואז, בדיוק, ואז התחלתי לעבור איזה תהליך עם עצמי, לחשוב, אולי קובי מבלבל את המוח, ואולי קובי באמת צודק. אבל עלה הרבה יותר שקובי צודק, כי בסוף, דברים שאני עושה פה, והיום-יום שלי, המלא, הנפש והרגש שלי והכל, אז נכון, אז...
0: אני שם על השולחן, אמרה, יש, נראה לי, הרבה אנשים שהיו רוצים להתחלף איתך פסח.
1: יור, אתה יודע שיום אחד הייתי בחתונה? אני לא מאמין שאני מדבר את כל הדברים האלה ברדיו, אתה לא יודע מה אתה עושה לי קובי.
0: לא הצלחתי להציב באחד בלילה, 1:30 בלילה עוד מעט, ואני מוציא ממך את הדבר הזה.
1: אתה אפילו לא יודע, כי הגיע אליי, אני הייתי חתונה של חבר שלנו, אני לא אגיד את השם, בסדר, כדי שלא יזהו פרטים יותר מדי. הייתי בחתונה של אחד החברים מהרדיו, לפני 2 שנים נראה לי.
0: אל תגיד זמן, שלא יזהו.
1: זה רק האנשים פה ברדיו יוכלו לזהות, אולי ואין לי בעיה. אני יכול להגיד לך גם את השם אחר כך באופן פרטי. מגיע אליי ה... מי שניגן שם היה התזמורת של בחור מאוד צעיר שהתחיל לאחרונה, בטח התחיל אחריי. כאילו, כשאני התחלתי לנגן, אני התחלתי לנגן לפני 11 שנה, 12 כבר כמעט,
0: באירועים. אני רואה אותך בגיל צעיר מאוד.
1: התחלתי בגיל 15 בתכלס, בוא בשקט
0: נאמר. אני זוכר גם מי לימד אותך אז בתקופה...
1: יהודה גלברמן, הענק.
0: יהודה גלברמן, כן.
1: וואו, כמה למדתי ממנו. אחד המוק.
0: הוא היה חבר, הוא היה לומד איתי בישיבה.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו.
0: הייתי הולך איתו לאירועים.
1: אתה יודע?
0: הוא עדין מאוד.
1: הוא ענב.
0: ענב, ענב.
1: אתה יודע, בוא נדבר רגע על תעשיית המוזיקה ועל יחסי ציבור ועל הכל.
0: אין לו יחסי ציבור, אבל הוא גדול.
1: אבל דווקא בגלל שהוא ענב. אתה יודע, בסוף, כל זמר וכל קלידן וכל תזמורת לוקחים מסביבה מערכת משומנת של יחסי ציבור.
0: וואו.
1: וזה, וגדול הזמר, ויהודה מגיע, אני מנגן, ואני רוצה לעשות לכם את הכי שמח שיש. וזהו.
0: נכון.
1: והוא עושה את הכי שמח שיש.
0: זה דוגמה לבחור שהוא, אני חושב שהוא, אתם לא מכירים אותו אולי מאוד גדול, אבל הוא
1: מנגן... הוא לא באור הזרקורים.
0: הוא לא באור הזרקורים, אבל הוא עובד.
1: עובד הרבה מאוד.
0: עובד הרבה מאוד. עושה את זה בצורה, הוא עושה את זה כפרנסה או כתחביב, בשניהם ביחד, זה לא משנה.
1: והוא יושב ולומד.
0: הוא יושב ולומד.
1: אני בעצמי למדתי אותו כמה פעמים, כאילו...
0: שטייגניסט רציני, כן.
1: שטייגן, כאילו, תקשיב, הבן אדם שם. באמת אני אומר לך, הלוואי שכל הקלידנים בתור שלנו היו כמוהו. כי אתה מגיע אחר כך לחתונה אחרת, אין מה לעשות. ולמה דיברנו עליו בעצם? חכה, אני כבר בשעות כאלה...
0: כי למדת שבתור צעיר, אתה דיברנו על זה שאתה מתחיל לנגן מגיל 12 בערך, באירועים.
1: לא, גיל 15.
0: באירועים?
1: גיל 12 עדיין חרטטתי לעצמי בבית.
0: אוקיי.
1: הצבנתי את כולם. סתם, אני נזכר באיזה סיפור, יש לי אחים תאומים. יום אחד אני ניגנתי בבית בכיף שלי, והצבן אותם, כי הייתי לרמקולים וזה. בגדול זה היה הפעם האחרונה שניגנתי בבית, מאז עברתי אחר כך למחסן, שבזמנו נהפך לאולפן קטן. אחים שלי תאומים, אחד מגיע, היה כפתור של כיבוי והדלקה בצד השני מאחורי האורגן. אז אחד נעמד לידי, בצד שמאל שלי, ועוד אחד בא מאחורי האורגן. וואי, פסח, איך אתה מנגן יפה? תגיד, אתה יכול לנגן את השיר הזה, אתה תנגן את זה, וואי, אתה מקצוען, את זה. ופתאום, תוך כדי שאני מנגן, כאילו, למה אתם מרימים לי, כאילו, מאיפה באתם, מה אתם רוצים בכלל? לא אופייני.
0: אוקיי.
1: פתאום. לוחץ על הכפתור, חווה את האורגן, שניהם בורחים. תקשיב, כאילו, מה נזכר? מאז לא ניגנתי בבית, אבל... עוד פעם, בסדר, ומאז הם מתחננים שאני ניגן להם. כן, לא, אבל ברוך השם. זה מאוד מאוד כיף. עכשיו, אתה מדבר רגע על יחסי ציבור ועל מוזיקה ועל הדבר הזה היום. אני חושב שבינינו, אני לא עשיתי מספיק כדי... להתעסק במוזיקה, מצד שני, הקדוש ברוך הוא שם אותי במסלול אחר לגמרי. ומסלול הרבה יותר שווה באיזשהו מקום, כי אני עושה מסלול רוחני היום, מאוד מאוד. מסלול שבסופו של דבר, הוא גם מוליך לי את הנפש, מוליך לי את הרגש. אתה יודע, סתם, ההסתכלות של מוזיקאי, באופן כללי, התחברו לזה הרבה אנשים ששומעים אותי עכשיו. יום אחד הייתי עד לאיזה בלטם, שהייתי... אתה יודע, באזור שם, והייתי מעצבת שהיה צריך לספק את הפתרון בו, נקרא לזה ככה. ופתאום הצעתי איזה רעיון מחוץ לקופסה, משהו שאף אחד לא חשב עליו. ושאל אותי מי ששאל, איך חשבת על זה? כאילו, מה הקשר? זה פתרון מטומטם, אבל נכון.
0: השם הכניס לך את המילים לפה באותו רגע.
1: כן, אבל נכנסתי לזה יותר, עוד פעם, אמרתי לך, אני נכנס תמיד למה עומד מאחורי מה שאנחנו חושבים. אני מצמיד מחשבות לרגשות. וזה המוזיקה הביאה לי. אני תמיד אצמיד למחשבות לרגשות. והתחלתי לחשוב. אתה יודע, דיברנו על להיות מנצח. מנצח ומוזיקאי, לא משנה, התפקיד שלו בסוף. תחשוב, אני עכשיו עומד על במה, איקס נגנים, לא משנה. ועוד חצי שעה מתחילה הופעה. עכשיו, איך שמתחילה הופעה, נניח, מתאמנים רגע לאיזה משהו, אני מגלה כנר שהביאו מההפקה, אין לי מושג איזה משהו, לא יודע, מזייף את חייו. לא מנגן טוב, כאילו... עכשיו, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לנגן הערב. תחשוב, בהשוואה, פה ברדיו, יבוא מישהו, שלום, אני רוצה לשדר, אבל אתה לא משדר טוב. מה תעשה? עכשיו, ברדיו, זה חותך מאוד. אם זה טוב, זה טוב. אם זה לא טוב, זה לא טוב. כולם יודעים, כולם שומעים, כולם רואים. במוזיקה זה אחרת מאוד. במוזיקה יש מקום לכולם, וזה מה שמטורף במוזיקה. אז אוקיי, נניח שלא תנגן את הצ'ארט עכשיו שכתוב לך, נניח שלא תנגן את הקטע שכתוב לך עכשיו. אבל אתה, אני אתן לך תפקיד עכשיו, בהתאם ליכולותיך, שישתלב בתוך הסימפוניה, בתוך ההרמוניה הזו. וזה פתרון של מוזיקאי בעיניי. זה פתרון יצירתי. זה פתרון שמגיע ממקום אחר. להשתמש בו למשהו אחר, באזור חיוג שהוא יכול לעשות. עכשיו, כשאני אומר את זה ככה פשוט, זה איך אומרים, זה מאוד ברור. אבל... זה מוזיקה, ומוזיקה יכולה לתת לנו את היכולת לפתח הרבה דברים. תחשוב, אתה יודע, כקלידן, אתה יודע כמה קלידנים יש להם טעויות? גם לי, גם לאבי דרור, לכולם.
0: ודאי, כולנו טועים, גם אני טועה, הרבה פעמים עושה דברים שהם לא נכונים.
1: לא, אבל אתה בניגוד לקלידן, וזה בדיוק ההבדל. אז לכן אני אומר את ההבדל. אתה יודע, עכשיו אתה תיטע בשידור. אין לך איך לצאת מזה. אין כלום שמפריד בין המוח שלך לתת מודע שלך ולמיקרופון.
0: נכון.
1: מצד שני, בקלידים, בלנגן, לא משנה, בכינור או בחצוצרה או בפסנתר, אתה מכיר את הכלי שלך יותר טוב ממה שאתה מכיר לפעמים את השיר.
0: אתה מנסה לתקן ולעלות אוקטבה ולרדת ולשחק.
1: אז אתה קולט שהטעות, אבל אתה הופך את הטעות למהלך חדש.
0: לטאנץ' כזה.
1: לאיזה משהו, כן, לאיזה פאנץ' כזה מעניין. אתה הופך אותו, תקשיב, אתה לא מביא כך עכשיו.
0: לרוב... אני רואה את זה הרבה, אני רואה את זה הרבה. זה קורה הרבה לנגנים במעבר שירים.
1: נכון.
0: אתה צריך לעבור בין שיר לשיר.
1: אתה מתבלבל.
0: אתה מתבלבל, ואז אתה עושה את זה, אתה עושה את זה כ...
1: אתה הופך את זה למשהו מעניין.
0: כן, שישמע טוב יותר.
1: ואפילו זה טוב, אתה חוזר על זה עוד פעם.
0: בדיוק.
1: זה גם קרה לי.
0: ואז אתה רואה את האנשים כאילו נהנים מזה, ואתה אומר, טוב, אני אעשה את זה עוד פעם עכשיו.
1: נכון, נכון. וזה ברוך השם, זה היצירתיות של המוזיקה. וקובי, עברו פה 40 דקות על כלום. איך אומרים, עוד לא התחלנו את השיחה.
0: וואו, וואו. 1:40 בלילה זה...
1: כן, כמעט. כן. בהחלט.
0: זה שעה נראה לי שאנשים כבר חוזרים הביתה או נוסעים או חוזרים מהבית כי לא רוצים את הפקקים או נוסעים בשעות יותר...
1: חוץ מהפקקים שלפעמים יש נכון, באחד בלילה אתה מגיע, אתה נוסע בכביש
0: ואז יש עבודות בכביש
1: ופי העבודות בא מאיפה באתם לי עכשיו, באמת.
0: אז בוא רגע, בוא שתי, אני רוצה לקחת אותך שנייה אחת לתפקיד שלנו היום, אוקיי? אנחנו מגיעים אלינו הרבה אומנים שולחים, אתה מקבל, אנחנו מקבלים כל הזמן אומנים חדשים שמוציאים שירים.
1: המון. המון וזה מבורך.
0: המבורך ויפה וכל הכבוד להם. ואז כאילו, יש אומן שאנחנו משמיעים הרבה, יש אומן שאנחנו משמיעים פחות, יש אומן שלא מושמע בכלל ולא עובר את ה... איך אני אגיד?
1: את המערכת שם.
0: את המערכת.
1: לא, תקשיב, זה מאוד לא מקובל מתאים. דרך
0: כן,
1: אגב.
0: כן, כן, זה מאוד מקובל.
1: זה בסדר.
0: אני יכול להגיד גם, יש זמרים שואלים אותי, למה השיר שלי לא מאושר? אז אני אומר להם ספציפית, את השיר שלך, יש בו ככה וככה, ולכן זה לא מתאים, לא מתאים לנו. זה כן. לא נשמע טוב. יש כאלה ששולחים שיר שהם לא עשו עליו... לא איבדו אותו טוב, הוא נשמע גרוע, הסאונד גרוע.
1: או AI, זה בעיה מאוד קשה.
0: כן, AI.
1: שולח לך זמר עם איבוד שיר, עם איבוד של AI.
0: כן, שלח לי לא מזמן זמר.
1: אתה מצפה שאני אתייחס אליך ברצינות?
0: בדיוק, שלח לי לא מזמן זמר. הוא אומר לי, אני הלחנתי שיר, וזה, והוא שולח את השיר ואני שר אותו. אני שומע את השיר ואני אומר, זה AI. זה לא זמר.
1: אני לא אקח אותך ברצינות, כאילו, מה נסגר?
0: ואז הוא בא אליי, לא, והוא אומר לי, אני אמרתי לו, זה AI שר את זה. אמר לו, אני שרתי ל-AI, והוא שיחק עם זה AI. אמרתי לו, הוא לא שיחק עם זה, הוא פשוט...
1: החליף אותך.
0: החליף אותך. אתה לא שר בשיר הזה. אמרתי לו, עם כל הכבוד, זה שיר חמוד, והוא נפגע ממני. אותו זמר נפגע ממני.
1: זה קשה.
0: נפגע ממני, שאמרתי לו שזה AI. ולא רציתי לפגוע בו.
1: אתה לא.
0: לא רציתי לפגוע בו.
1: אתה צודק, וגם אני יכול להבין את הצד שלו. מצד שני.
0: אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לפגוע באף בן אדם. באמת שאנחנו לא רוצים לפגוע. ואותו זמר, הוא לא הבין אותי טוב. ובסופו של דבר, אמרתי לו, אין בעיה. אני ראיין אותך אצל טוקר, תעלה לטוקר לרעיון, והוא קיבל את הרעיון אצל טוקר, כי זה היה חלומו. החלום שלו היה לעלות לטוקר. טוקר אמר לו, זה AI. אבל זה שיר AI. הוא כנראה רצה שטוקר יקבע לו את זה, אבל זה שיר AI.
1: וטוקר
0: החמילו על זה שזה שיר AI, אבל זה שיר AI, והוא לא ישמע ברדיו יותר מדי. אולי ישמע פעם אחת אצל טוקר, ואין לי בעיה.
1: נכון.
0: כי אצל טוקר אנחנו משמיעים הרבה דברים שאנחנו עושים ב-AI.
1: נכון.
0: הוא משרת אותנו טוב לדברים שאנחנו
1: לא,
0: צריכים.
1: לא, ברור, יש מלא דברים שאפשר להשתמש בו לטובה.
0: נכון.
1: ועולה, זה כלי מאוד מאוד טוב.
0: אני יודע
1: אבל הוא בלי רגש, וזה אולי מה שאנחנו מחפשים במוזיקה.
0: בדיוק, מוזיקה צריכה רגש. למשל, בדיסק איפי האחרון של שואקי, המעבד לקח כמה טנצים מה-AI של... מה-AI, הוא שיחק עם זה. אין לו מה, הוא לא לקח, הוא לא הקליט את שווקי, ואמר ל-AI לערוך את זה.
1: הוא לקח גיטרות של...
0: הוא לקח, הוא אמר ל-AI, תעשה לי גיטרות, שאתה יודע שאין נגן שמנגן את הגיטרות ככה, זה רק AI עושה את הגיטרות משונות, אז אין לזה אפילו שם, איך תגיד לסנגודה לנגן את זה, הוא יגיד לך, כן, זה AI, שומעים את זה בסאונד.
1: נכון. לא, פה זה כבר שווקי הרגיל.
0: זה שווקי הרגיל.
1: המוכר והאהוב.
0: בדיוק.
1: אבל אתה שומע פה סאונד של AI. עכשיו, לאן זה הולך? זה מאוד מפחיד אותי, אתה יודע?
0: אני חושב שזה AI פשוט יעזור. אני הבנתי למשל שבהייטק למשל, אמרו שיש הרבה פיתורים בגלל ה-AI. אבל זה לא ממש נכון. כי פתאום קלטו שה-AI אין לו אחריות. אתה אפילו מדבר עם הצ'אט GPT, ואתה שואל אותו דברים, ואז אתה אומר לו, זה לא נכון מה שאמרת. ואז הוא אומר, אופס, טעיתי.
1: כן, תבין אותי.
0: בדיוק. לאחרונה שמעתי סיפור.
1: לפעמים הוא תשמע עליך.
0: מישהו שקלוד מחובר לו למחשב, והוא היה לו עומס על המחשב, והוא אמר לקלוד, תזהה לי מה, תזהה לי את הקבצים הכפולים. והקלוד אמר לו, התיקייה הזאת והזאת עם קבצים כפולים. אז הוא אמר לקלוד, קלוד, תלחק לי אותם. ואז הקלוד שולח לו הודעה, אופס, בטעות מחקתי את כל המחשב.
1: יו! אוץ'.
0: אז אפשר להשתמש ב-AI, אבל
1: לא לסמוך עליו.
0: לא לסמוך עליו, ולכן היום מחזירים הרבה עובדים להייטק בגלל זה. בכל אופן, מה שאני רציתי לדבר איתך על זמרים, ושהמון, יש המון שמצליחים ויש המון שאתה לא שומע מהם.
1: נכון.
0: בדבר הזה, כאילו, באים אליי איזה אנשים, אומרים, תקשיבו, יש איזה אומן אחד, עכשיו שאתם משמיעים כל הזמן. אתם כל הזמן מרימים לו, מה, הוא שלם לכם כסף? מה,
1: שאלת מיליון הדולר.
0: שאלת מיליון הדולר.
1: חשוב להדגיש משהו בנושא הזה. אנחנו לוקחים שקל מאומן.
0: אנחנו משלמים.
1: אנחנו צריך להגיד את זה. אנחנו משלמים?
0: אנחנו משלמים על כל השמעה שאנחנו משמיעים את השיר של
1: הזמר. לאקום, בוודאי. אנחנו משלמים לאקום. זה לא דרכנו.
0: בדיוק. אנחנו משלמים לאקום ואקום משלם לזמר.
1: אנחנו לא לוקחים שקל מאומנים, חשוב לומר את זה בצורה הכי ברורה שיש.
0: הכי ברורה שיש.
1: כל חי וכל חי מיוזיק שמה לעצמה כמטרה לחזק ולפרגן לאומנים צעירים ומבוגרים כאחד.
0: נכון.
1: אין הבדל פה.
0: לעשות טוב לאנשים, זה אנשים ששומעים, ששומעים מוזיקה וזה מרגיע אותם וזה עושה להם טוב, אז אם הם מבקשים אומן מסוים כי האומן הזה מרגיע אותם, אז ישמיעו אותו שבימים מבקשו עוד הפעם, אז עוד שדר ישמיע את השיר שלהם.
1: מבקשים. זה לא בהכרח, אתה יודע שאני בוחר שיר.
0: כן, אתה אוהב אותו. הוא עושה לך טוב השיר הזה, לכן אתה בחרת אותו.
1: אני עורך המון תוכניות ברדיו, ו... אתה יודע, לפעמים אתה צריך לבחור שיר, להתאים אותו למה שמדבר הדובר. ובסוף, על סמך זה אתה בוחר שיר. לא, אתה גם. בוחר, ופתאום, לא יודע, דיברנו עכשיו על טיול, ואתה חפש שיר שהוא קשור לטיול,
0: אתה מוצא את גלגלים של שווקי.
1: בדיוק, הוא מחשב מסלול מחדש של אברהם פריד. עכשיו, עוד פעם.
0: או את בני פרידמן עם, איך קוראים לשיר שלו על ארץ ישראל? שהוא...
1: ארץ ישראל, טו טו טו. איתו קו בשופר גדול? לא.
0: לא, לא, לא.
1: זה אבי אילסון עם ארץ ישראל.
0: זה ארץ ישראל.
1: זה גם שיר טוב.
0: גם צי.
1: וזה רק כשאנחנו מדברים על ישראל, לא שאתה מדבר על
0: ישראל. בדיוק.
1: נכון, לא, בוודאי.
0: ימה, ימה. ימה, ימה.
1: בוודאי, נכון. עוד פעם, הנה אתה רואה איך
0: יש הרבה שירים שלנו. בדיוק, אנחנו, הראש שלי עובד, ברגע שאנחנו מדברים על אייטם מסוים, שהוא מדבר על דבר כזה מסוים, אנחנו משלבים אותו.
1: ולדעתי המלחמה של הזמרים, וזה אולי יכול לתת אחלה טיפ למי שמאזין לנו עכשיו, זה לגרום לי כעורך או לכל אחד שעורך מוזיקה, שהשיר ייכנס בתת מודע, כי השיר שלך הוא מזכיר מלחמה, כי השיר שלך מזכיר רגש של שמחה, או השיר שלך, נניח, לא יודע, שמדברים על ילדה, נניח, מי שנולדה לו ילדה, אז יש את אישה לפידות, עם תפילת הילדה, נכון? ישראל פרנס, לדעתי.
0: ישראל פרנס, כן.
1: יפה. ויש את יונתן שנפלד, את מחכה בבית,
0: מה, שאותי בתור ילד?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, עכשיו, הוציא לידה של הבת שלו. רגעים.
0: רגעים,
1: נכון. זה שיר שישר מתקשר לי, אני לא תמיד אזכור את הזמר, אני אזכור את המילים.
0: אזכור שיש סיפור.
1: בדיוק, וישר השיר הזה ייכנס למה שאני עכשיו צריך, ולדעתי ככה עורך בוחר שיר. אתה מתאים את השיר, אני לא בא לפרגן לאף אחד. אתה יודע, אנשים כותבים לי תפרגן, מי שכותב תפרגן לי באשמה. אוקיי, אני מקשיב לשיר. לא יודע, לא קשור לשום דבר עכשיו שאני צריך אותו. למה? אני, אתה יודע, אתה יודע מה? בוא נראה שאלה עמוקה יותר. מה אנחנו עושים ברדיו?
0: אנחנו רוצים שאנשים יאזינו לנו.
1: יקבלו ערך מוסף.
0: יקבלו ערך מוסף.
1: ולא סתם, משהו סתם.
0: ננים להם את הזמן, ונחזק אותם, ונעשה קידוש השם, ונהיה, אנחנו הקול שלהם.
1: אתה יודע מה ההבדל בין קול חי לשאר התחנות שמשדרות בארץ?
0: לא, לא, לא, ב-FM? סתם.
1: אתה יודע מה ההבדל בעיניי? ההבדל שבכל חי, גם בכל חי מיוזיק, אנחנו בסוף מדברים אל הנשמה. אנחנו בסוף נותנים ערך מוסף לנשמה. בן אדם שנוסע באוטו ופתאום שומע את הרב ראובן אלבז מדבר, וזה נכנס לו משהו. איזה קדושה הוא הוציא מהנסיעה שלו? תחשוב על זה. מה הוא... בן אדם שנוסע ופתאום זכה לעשות חסד בפינת החלומות איזה מנחם טוקר, איזה משפחה קשת יום. תקשיב, המקום הזה הוא של חיבורים אגדיים וערך מוסף שאין אף תדר אחר או שום כלי תקשורת בעולם שיכול לייצר את זה. ולכן לכן, עוד נחזור לתחילת השיחה, 50 דקות אחורה?
0: כן.
1: לכן אתה יכול להפיל תפילות שלך על הרדיו. כי זה לא רק מקום עבודה. אתה יודע, זה לא לסדר מדפים בסופר. האמת שגם מי שמסדר מדפים בסופר יכול להסתכל על העבודה שלה בצורה של שליחות ולהגיד,
0: נכון, אני הוא שליח שאנשים ימצאו את המוצרים הנכונים בדיוק. במקום הנכון, בזמן הנכון, את מה שהם צריכים. בדיוק,
1: נכון.
0: לכל אחד יש שליחות. כל אחד הוא בורג. הוא בורג. נכון. הוא בורג במה שהוא עושה, הוא בורג שהעולם הזה יתקיים. הקדוש ברוך, אנחנו שליחים, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו שליחים שלו. ואם יש זמר מסוים, ואם יש אומן מסוים שאנחנו מקדמים, זה כי אנחנו לא מקדמים אותו כי אנחנו רוצים, אלא כי אוטומטית הוא מקודם. שואלים אותי על אומן מסוים, אני לא אגיד את שמו, אבל אתם משמיעים אותו כל הזמן ברדיו. מה אתם עושים לו? מסע יחץ? הוא משלם הרבה יחץ. אז אני אסביר לכם. לפעמים אתם, אנחנו רואים שאתם אוהבים את הדברים האלה. אנחנו לפעמים יכולים למדוד איזה שיר אתם אוהבים לשמוע יותר.
1: נכון.
0: יש לנו מדד כזה של ההזנה.
1: יש לנו מערכת מאוד מאוד טובה שצריך לומר, כל חיים מיוזיק פיתחה.
0: נכון. שאנחנו יודעים מה השיר, אם אתה חושב משיר מסוים, אנחנו יודעים ששמעו אותו יותר אנשים.
1: איקס פעמים ביום, יש לנו כללים דרך אגב במיוזיק.
0: בדיוק, נכון, יש כללים מאוד מדויקים. ואנחנו יודעים שאת הזמר הזה, אנשים יותר שומעים. אז לא פלא שתשמעו אותו עוד, כי אנשים,
1: אנחנו פה בשבילכם, אנחנו פה בשביל המאזינים.
0: רואים שאתם אוהבים, אנחנו עושים את זה. אין פה איזה מישהו שאומר לנו, תשמיעו אותו כל שעה. לא, אף אחד לא אומר לנו את זה. כל אחד בוחר לעצמו. הוא יכול לבחור, גם שדרנים יכולים לבחור, ביקש מהם זמר מתחיל, הם יעשו לו טובה, למה לא? כל אחד יכול לעשות טובה. ביקש מהם זמר מסוים, תקשיב, אני יוצאתי שיר, שקעתי המון, תעלה אותי אצל טוקר. אני אומר לו, תשלם לי? לא. אני לא, אף אחד לא משלם לי.
1: ואני הולך להטיל לך פצצה עכשיו, קובי.
0: כן.
1: אנחנו מפרגנים, עד שזה מגיע, אתה יודע, ברגע שזה הדדי, ואני מפרגן לך, ואני באמת, אתה יודע, אנחנו הבמה הכי גדולה בעולם, למוזיקה חסידית, ואני מפרגן לך באהבה גדולה. אתה יודע, קובי סוגר מחר רעיון אצל טוקר, אצל מישהו, ביום חמישי אתה מביא איזה קלידן זמר. איזה פרסום מטורף זה?
0: נכון.
1: אז מי מרוויח יותר? הזמר שמגיע או אני כרדיו? אז ברור שיש פה, חייבת להיות פה הדדיות. ברור שגם אני כרדיו רוצה תוכן. מצד שני, אתה כזמר, כקלידן, כנערף, לא משנה מה, אתה רוצה את הפמה הזאת. אז חייב להיות הדדיות.
0: יש ומה קורה? מה קורה שאין הדדיות? מפיל,
1: בדיוק. וקרו דברים כאלה, ורק בשנתיים, שלוש האחרונות, אנחנו לא נחשוף, אבל היו דברים כאלה.
0: לא, אפשר לחשוף, היו דברים כאלה.
1: אתה הולך להגיד בשמות כאילו?
0: לא, אני לא חושב שמות, זה לשון הרע. אני יכול לספר את הסיטואציה ואת הדוגמה. יש לנו משהו שאנחנו צריכים לארגן איזשהו, לתוכנית של טוקר, אני צריך כמה אומנים מסוימים, או אומן מסוים, שיזרום על איזשהו משהו שאנחנו עושים, נגיד רוצים אותו לרעיון על משהו מסוים.
1: שאנשים חושבים שברדיו יש כל הזמן כסף, נכון?
0: כן, בדיוק.
1: מביאים אותך לרעיון, אז אוקיי, תביא לי על זה,
0: ולא, רוצים, קורה, כן, בדיוק.
1: בואו נרגע וננשום.
0: ואתה מתקשר אליו, אתה אומר לו, שלום, אפשר שתעלה לשידור, או תגיע למקום מסוים ותופיע בו, ותעשה לנו משהו בקטנה. אני מביא, אני עוזר לו.
1: אתה מקדיש שעה מהיום שלך, בדיוק, בשביל הפרסום שלך בסוף.
0: בדיוק, תבוא, תשאיר, נעשה לך פרסום, נפרסם אותך, טוקר יגיד את השם שלך.
1: סרטוני סושיאל והכל ברור, בוודאי, אנחנו
0: מצלם את זה ויהיה הכל. ואז הוא אומר לך, יש תקציב? ואז כאילו אני שומע, אתה אומר, אוקיי, אין בעיה, אני אחשוב עליך.
1: אם היה תקציב לא הייתי מביא אותך, צדיק.
0: לא, יש כאלה שאני אומר להם, תקשיבו, אין צורך, למה אתה משלם לי את זה שאני משמיע אותך? אתה משלם לי על זה שאני עושה לך פרסום?
1: הוצאת אלבום לאחרונה, מי מסתכל עלי? כאילו, למה שאני אסתכל עלי?
0: ואז יומיים אחרי זה מגיע הזמר הזה ואומר לי, תקשיב, הוצאתי שיר, אתה יכול להשמיע לי אותו?
1: או, רגע, תפלסו את השטיח האדום, שנייה, נחשו, אקלוץ מאחר מגיע והוציא שיר, שים לב, תעצרו הכל.
0: באותו זמן, הלב שלי
1: חצוי.
0: למה? מצד אחד, אני פניתי אליו לפני יומיים. לא משנה, הזמן לא משנה. אני פניתי אליו לפני...
1: ואז שאני, כאילו, שאתה היית צריך אותו.
0: והייתי צריך אותו, הוא אמר לי לא. הוא אמר לי, כאילו, אמרתי לו, אין תקציב, אתה יכול לבוא בחינם, כאילו, זה הרעיון. מקסימום, זה... תבוא, נעשה לך פרסום, באהבה. וברגע שהוא מבקש ממני, ואני כאילו אמר לו, טוב, אני אראה. אם באותו יום, אם אני נתקע, זאת אומרת שאין לי באותה משהו לעשות ואני אהיה חייב אותו, אז אולי אני אביא אותו. אבל אם אני לא חייב, קשה לי מאוד, אבל אני מסתדר בלעדיו.
1: ברור.
0: וזה קשה לי, כי
1: בסוף... צריך למצוא מישהו אחר.
0: לא, אני לא צריך למצוא, יש הרבה אחרים שפונים. אבל בסופו של דבר, זה לא... אני לא רוצה לגרום לזמר שאני לא אשמיע אותו, שאני לא אפרגן לו.
1: נכון.
0: אבל קשה לי מבחינה, כי בן אדם אומר לי לא, למה שאני אגיד לך כן? אם אתה אומר לי לא, תצפה שזה יהיה הדדי. ובסופו של דבר קורה הרבה פעמים שהם בסוף מבינים אותי. בסוף הם מבינים, אני אומר להם, זה לא יפה, יש כאלה שאני אומר להם מפורש, תקשיב, בפעם הקודמת שביקשתי לך משהו, אתה עשית לי פרצופים ולא הסכמת.
1: אתה אומר את זה לאנשים?
0: אני אומר את זה, ואז הוא מתחיל להבין אותי. ואז היה לי זמר כזה.
1: זה כיף לא מול אנשים? אני
0: אתה לא מול זה, אבל היה לי סיפור עם זמר מסוים שאמרו לי, אתה לא מביא אותו לרדיו. אתה לא מביא אותו לרדיו. זה כבר ההנהלה. כאילו מלמעלה, אמרו לי, אתה לא מביא אותו לרדיו, הוא פעם אחת ביקשנו ממנו שיבוא לאיזשהו משהו שאנחנו עושים, והוא לא הסכים. והוא ביקש כסף, המון כסף, וזה לא מתאים. אל תפרגן לו, למה אתה מפרגן לו? אני לא רוצה שתפרגן לו. אתה יכול להשמיע את השירים שלו, וזה, אל תפרגן לו יותר מזה.
1: לא מעבר ל...
0: לא מעבר להשמיע את השיר שלו, כי זה חדש, וויתר. והתקשרתי, ולא הבנתי, וניסיתי לעשות שלום בית, מה שנקרא, ניסיתי לעשות שלום בקטע הזה, והצלחתי, כי באתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע מה קרה, אבל בוא ננסה לסדר את העניינים. תבין, בסופו של דבר, אתה הולך להוציא שירים בתקופה הקרובה, אתה רוצה שנשמיע אותך ונראיין אותך ונעשה לך דברים, ואנחנו רוצים.
1: נכון.
0: מה שאנחנו רוצים ממך, זה שגם אתה תגיד לנו כן.
1: נכון.
0: פשוט מאוד. וככה זה עבד, הוא באמת הסכים. והתקדמנו הלאה. הרי אין להם, בסוף שהם מבינים אותך, הם בהתחלה כאילו חושבים, מה, תעזוב אותי. יש כאלה שאני מבקש מהם הרבה פעמים טובות, ואומרים לי, לא, לא, לא מתאים לי, זה לא בקונספט שלי, זה לא מתאים למעמד שלי, זה לא מתאים לי.
1: אתה יודע שאני, מה זה מעצבן בקטע הזה? אני אשר חותך, אין בעיה, גם אתה לא בקונספט שלי.
0: בדיוק, גמרנו, פעם אחרי זה פנו אליי שאני אעשה משהו, אמרתי לו, אוקיי, סבבה, בסדר.
1: זה לא בקונספט שלי, זה לא מתאים לי, זה לא...
0: לא, לא, לא אמרתי כלום, פשוט דפדפתי את זה הלאה. אני באמת, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אין לי טעם לפגוע במישהו. יש לי טעם לעשות שהעבודה שלי תהיה קלה.
1: אתה רוצה את הדבר הכי חזק?
0: נו.
1: אם כבר אנחנו בדמדומים, אתה יודע, של תוכנית.
0: כן.
1: והתחלנו עם הנושא המוזיקלי, שאני עדיין מאוד מאוד מאמין שלא קיבלתי את הכישרון הזה לחינם. והנה עוד דבר שאני לא האמנתי שאני איך להגיד. אבל אני חושב שזה חשוב לאולי עוד אומן אחד ששומע אותי, אולי זמר, אולי קלידן, אולי סקסופוניסט, או מתופף, או משהו. אני... לפני כמה שנים, עוד פעם, כשהייתי עדיין בסרט שאני יכול לעשות לבד מוזיקה, ובלי עזרה של הקדוש ברוך הוא, אני מבין שאני רק בידיים שלו, רק תוליך אותי כמו שצריך.
0: תתה.
1: באמת, רק הוא. אז ניסיתי לעשות לבד, פניתי אני לא אגיד שמות, אבל בגדול פניתי כמעט לכל המארגנים. כל המארגנים מוכרים, כל מי שאתם שומעים עכשיו ומכירים, אולי אתם עצמכם אפילו שומעים אותי עכשיו, אתם מוזמנים לכתוב לי באישי ולהתנצל. כתבתי הודעה מאוד יפה. עכשיו, לא עשיתי עתק הדבק. לכל אחד כתבתי את ההודעה בשבילו. הודעה יחסית ארוכה, בסדר, מה, כשאתם רוצים שיר אני צריך לקרוא הכל? כתבתי, אני ציפיתי להתייחסות. עכשיו תקשיב קובי, אני לא ביקשתי שום דבר. שלום, פסח בגד, כל חי, אתם מכירים אותי גם פה גם שם. בוא נשב לקפה, חצי שעה, מה ביקשתי? עם אף אחד... עד היום, כן, אנחנו איזה 3.5 שנים נראה לי אחרי שכתבתי להם את ההודעות, וזה אפילו קצת מקצץ לי להגיד את זה בכלל, להוציא את זה משפתיי בשידור. עד היום אף אחד לא חזר אליי. כאילו, חזרו על דברים אחרים, לא על זה. ואני חייב לומר לך, לא לוקח אף אחד מהם ברצינות, כלום. שום דבר. שום דבר, אני נותן לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו. עכשיו, לא בקטע של נקמה. ממש לא. אני חס ושלום.
0: אתה עושה השתדלות, אבל...
1: אני אחרון שיעשה את, את, את, את ההיקש הזה של, לא עזרת לי, לא יעזור לך. אבל, אתה אפילו לא יכולת להתייחס אליי ברמת ההודעה הכי קטנה. אז, עם כל הכבוד, אני לא חייב לענות לך עכשיו. אז היה אחד שעניתי לו יומיים או 3 אחרי שהוא ביקש ממני משהו. 3 ימים אחר כך חזרתי אליו. מה שלומך, מה נשמע? הכל בסדר. מה, איפה היית 3 ימים? מתנצל. היה לי כמה דברים שהם היו יותר דחופים. עכשיו גם לך היה כמה דברים שהם יותר דחופים מעוד פעם. חצי שעה לשבת לקפה. אני מוכן לבוא אליך. אני מוכן לבוא אליך. איפה שאתה רוצה אני מגיע. ואני רוצה לומר, אתה יודע, למה אני מספר את זה? וזה לדעתי דווקא זה משהו עוצמתי פה, איך אומרים, לסגירה.
0: לאומנים, נראה לי לאנשים ששומעים אותנו.
1: אל תפחדו מלא. אל תפחדו מלא. לא רק אל תפחדו מלא. אל תפחדו מדחיות, מהתעלמויות. כאילו, תקשיבו, זה כל כך טבעי. זה כל כך מעיד אפילו לדעתי על פחד. מעיד על פחד. אם לך יש כוח ועוצמה במקום מסוים,

0: נכון?
1: אתה משחק פה כאילו, אחי, אימא, זה, זה כאילו זה עבודה שלך, אתה, כאילו, אין פה שום דבר גדול שלך, אתה מבין מה אני
0: נכון,
1: אומר?
0: נכון, נכון מאוד. בסופו של דבר, שלפני יומיים פגשנו מישהו, אני ואתה, שספר לנו שהוא ביקש מכל מיני, הוא גם עיתונאי ועוסק בעיתונות, וביקש, פנה בשביל בין הזמן, אם יש לו איזה משהו שהוא עושה, והוא פנה לכל מיני חברי עירייה שיארגנו לו שהוא בן הזמן אם יעשה פעילות, אם יש לו איזה הרצאה או משהו מסוים, שהוא יעשה אותו לכולם, שהוא יעשה,
1: כן.
0: יעשה להם, ולא התייחסו אליו. הוא אומר לי, הוא אמר לו, סיפר לשנינו, נכון, אתה זוכר?
1: נכון.
0: וסיפר לשנינו, לא, לא, חלק התייחסו, חלק לא, לא התייחסו. הוא אומר, ופתאום עכשיו בין הזמנים והעיריות עושות פעילות ומתקשרים לעיתונאים, תראה, עשיתי ככה וככה, תפרסם אותי. תראה מה אני עושה, תפרסם אותי. והוא אומר, פתאום הם צריכים אותי, שאני רציתי שיזמינו אותי לדברים מסוימים, לא התייחסו אליי. עכשיו גם אני לא מתייחס אליהם. נכון. אני, לא שאני עושה להם משהו רע, אני לא יודע. זה פשוט מאוד, הוא סיפר, זה הדדי. אני לא יכול, בסופו של דבר, אתם רוצים שאני אהיה בעדכם פייר, תהיו פיירים איתי. אז אני אומר את זה, בסופו של דבר, קוראים לזה קרמה, הדבר הזה, שחוזר אליך, זה, בחזל אומרים את זה כמה,
1: כמה הפנים לפנים, כן, לאדם לאדם.
0: בדיוק. וגם יש עוד משפט ידוע, ששלח לחמך על פני המים, כי ברוב הם נמצאנו. אנחנו צריכים, בסופו של דבר, אנחנו כן רוצים לעזור, אנחנו עוזרים לכל אחד. אין לי, אומן מתקשר ואומר, תקשיב, אני השקעתי בקליפ מטורף, השקעתי בשיר, והשקעתי בזה, ואני שומע את השיר, ואני אומר, אוי ווי, אי אפשר להשמיע את זה ברדיו. איך אני,
1: מה אני אומר לו עכשיו?
0: איך אני אומר לו, תקשיב, השיר שלך לא טוב. אז יש כאלה שלמדו מזה, ועשיתי את זה, אמרתי להם את זה יפה, אמרתי, תקשיב, מבחינת השיר וזה, אני צריך להחמיא, מבחינת השיר והרדו, תקשיב, זה שיר גאוני. גאוני השיר הזה, אבל תקשיב, מבחינת הרדיו, מבחינת להשמיע את זה, מבחינת שזה יעבור את הזה, זה קצת בעייתי, כי זה ככה וככה, אבל זה שיר פצצה. וככה אני אומר לו, אולי תשנה, אולי תחליף. אז הוא אומר, אז הוא מבין, ואז פעם באה, לפעמים הוא שולח אליי לפני, תגיד, מה אתה אומר, זה יעבור השיר הבא? ואז אני מנסה לעזור לו, לא תמיד אני מצליח, אני לא אחראי אלא אם שיר מאושר או לא מאושר. נכון. זה לא תלוי בי.
1: נכון.
0: לכן אני אומר, בסופו של דבר, אומן, אם אתה אומן, תשקיע בזה, ותעשה את הדבר הכי טוב שאתה יכול להיות, ותצליח. אם אתה עושה את זה טוב, ברמה שאתה באמת, באמת משתדל להיות טוב.
1: גם תזכור אולי, למה אתה עושה את זה? אתה יודע, בסוף, אם אתה זמר, מלחין, כותב, אל תחשוב על עצמך מה מעניין אותך לשיר. תחשוב על המאזינים שלך, מי קהל היעד.
0: נכון.
1: ומה מעניין אותם לשמוע.
0: להיות קצת אסטרטג בנושא הזה.
1: חן משמעית. סליחה, אחי, אנחנו עובדים פה כל היום ככה.
0: נכון.
1: כאילו, אתה יודע, מי שלא יודע משהו על תחנת רדיו, אנחנו עובדים ברדיו. כל הזמן אנחנו חושבים עליכם. אנחנו חושבים מה אתם תאהבו, איך אתם תתחברו, באיזה שעה שתתחברו לדבר הזה. אם אני כבר אתה, אנחנו מדברים, אני ואתה, אני לא יכול, כאילו, אתה יודע, עולה לי עכשיו בראש מלא מלא פעמים שאני יושב בשדר, בתוכנית של טוקר.
0: כן.
1: ואתה מהטוקבק. עכשיו, אני אומר, לא, תעשה מודולציה, תעשה איזה, אני מדבר בכל מיני מושגים מוזיקליים. ואני כאילו ממשיך, אומר את המושג, ממשיך הלאה, כאילו,
0: איך אתם לא יודעים מה... אף אחד לא מבין את מה שאמרת.
1: ואתה צועק עליי בטוקבק, הוא לא יודע זה, וזה, כאילו...
0: אף אחד לא מבין מה שאמרת.
1: טוב, כמובן, אתה מסביר לי, כאילו... פתאום אני נופלת לי הבנה, היי, אף אחד לא יודע את כל מה שאתה יודע.
0: נכון.
1: תהיה נגיש יותר. תנגיש לאנשים את הדבר הזה. ובאמת בתפילה, תקשיב.
0: עשינו להגשים פה, להעביר פה לאנשים שבסופו של דבר... אני חושב, מה התוכנית הזאת, מה שאני רואה שיצא
1: מהשיחת
0: נפש שלנו, מה יצא מהרשימה שלי?
1: על מה דיברנו, כן. תחזור חזרה לרשימה.
0: אני אחזור לרשימה, כן.
1: דיברנו רק על הנושאים, לא דיברנו על שום דבר.
0: דיברנו על מוזיקה חסידית, זה היה
1: הנושא
0: בטופ של הנושא. איך מקדמים אומן, מי בוחר לקדם, למה משמיעים אומן, איך אפשר להצליח, והאם אומנים משלמים. אז
1: דיברנו על הכל בעצם.
0: דיברנו על הכל, כי
1: דיברנו... בחלקים נפרדים וזה...
0: בדיוק, כן, פסח פה סיפר סיפור שלדעתי אמור להגיד לכל בן אדם, אפילו אם אתה לא אומן, אפילו אם אתה לא זמר, קלידן, תזמורת,

0: שלכל אחד יש ייעוד, והייעוד שלו מגיע, והוא מצליח בזה, ברמה שהוא אפילו לא ידע שהוא יכול להצליח בזה. כי פסח, אם הייתי שואל אותו לפני 10 שנים, איפה תהיה בעוד 10 שנים, הוא לא היה אומר לי שהוא נמצא ועושה את כל הדברים האלה ברדיו. אין מצב, הוא היה אומר לי, מה, אני על הבמות הגדולות, אני רגע לפני אסק, אני הולך להיות.
1: מה אתה מדבר איתי? מה זה משנה?
0: לא משנה. בדיוק. ואני רואה את פסח היום, הוא מבסוט ממה שהוא עושה. הוא נהנה ממה שהוא עושה.
1: ממש.
0: והוא אוהב את זה, וגם אני אוהב את מה שאני עושה, אני עורך. אני יכול להגיד לכם, וזה סופר את הסיפור האישי שלי, על הקטע של העריכה, ועם זה, עם הייעוד, ועם זה אני אסיים. מגיל קטן חלמתי על רדיו. מגיל קטן. הגעתי בגיל מסוים, בישיבה קטנה, למדתי פה בבני ברק, ואיכשהו היה לי נגן ושמעתי רדיו כל חי. ומאוד התלהבתי, והחלטתי שאני מחפש איפה נמצא הרדיו, ושמעתי רחוב, אמרתי, אני הולך לרדיו כל חי.
1: איזה נחישות.
0: והלכתי, ולא הכניסו אותי. אז הלכתי עוד הפעם, ואז הכניסו אותי. ואוקיי, הכניסו אותי, ואז היה זה, הוציאו אותי. הכניסו אותי, היה כמה פעמים כאלה, עד שהצלחתי להגיד שלום לאיזה שדרן, שאמר לי שלום, ואמרתי לו, אני רוצה לעשות דברים ברדיו, מה, לא יודע, אני רוצה.
1: משהו, תן לי.
0: משהו, תן לי. אז הוא אמר, נראה, בוא תראה מה אפשר לעשות וזה. לאט לאט לימדו אותי איך אפשר להפיק, ולמדתי להפיק. ועד שלב מסוים, שאיפה אותי מהישיבה קטנה, כבר עברתי לירושלים, אבל הייתי מגיע בכל הזדמנות שהיה לי, הייתי מגיע לרדיו, כי אהבתי רדיו.
1: טוב, זה מקום מאוד חי, מקום מאוד שוקק.
0: מאוד שוקק, בדיוק. ומה שקרה זה שבסוף, יום אחד, התקשרו אליי מהרדיו, ואומרו לי, אנחנו רוצים רשמית, שתהיה האורך, לא אורך, לא הייתי אורך, תהיה כתב שטח של מנחם טוקר. הייתי אז בן 19.
1: וואו.
0: הייתי אז בן 19, למדתי בישיבה בירושלים, ואני זוכר שבאותו יום, שטוקר חזר לרדיו, זה היה חזרת טוקר לרדיו, זה היה זמן אוויר,
1: וואו, שידור ראשון.
0: זמן אוויר, שידור ראשון. ומה שקרה באותו רגע, זה שאני כאילו התלהבתי, דברו איתי שבוע לפני, מה אני הולך לעשות, התהליך היה שאני כתב שטח והולך, אחד המאזינים הולך לזכות בטיסה בשמי הארץ, ואני זה שהולך לבית שלו, דופק בדלת, לוקח אותו לטיסה בשמי הארץ, כי זה זמן אוויר ואנחנו באוויר.
1: וואו.
0: ומה שקרה זה שעשיתי תאונה, והאוטו שבק חיים.
1: יואו.
0: אני מתקשר למערכת ואני אומר להם, אני לא קשיר לכלום כרגע. ואיכשהו באותו שלב גם הסתיימה דרכי ברדיו. אמרתי, אין מצב שיחזירו אותי אחרי הפדיחה הזאת. זה היה תוכנית ראשונה של מנחם טוקר אחרי שהוא חזר לרדיו, היה לו תקופת חפיפה. ואמרו לי, כאילו אני הבנתי ישר שאין סיכוי שאני אחזור לרדיו. ומשר שהם שלחו מישהו אחר שיעשה את זה במקומי. וזהו, הבנתי שזהו, הסתיימה חלומי להיות ברדיו, הסתיים.
1: וואו.
0: וככה כמה שנים, וזהו, המשכתי, הייתי בישיבה, למדתי בישיבה, אחרי זה למדתי בדרך השם, אחרי זה התחלתי לעבוד, התחתנתי, התחתנתי, אפילו הלכתי לצבא, תקופה, והחלום שלי לרדיו תמיד נשאר שם. תמיד אהבתי רדיו, עבדתי בעבודות בספרים, ביפה נור, והדרך הזאת לרדיו לא הייתה נראית לי. כשאמרתי לאנשים שהחלום שלי ברדיו, אמרו לי, לך תעשה את קורס תקשורת, לך תעשה זה, אולי יקבלו אותך, אולי ירצו אותך. כאילו, אף אחד כבר לא האמין לי.
1: קורס תקשורת לא עובד פה, אני חייב להגיד.
0: בדיוק, כן, לא משנה, אני יודע את זה. צריך להיות בנשמה.
1: נכון. ולך יש את זה.
0: אני אוהב את זה.
1: לא, זה לא רק אוהב, יש הרבה אנשים, אני מכיר הרבה אנשים שאוהבים ואין להם את זה. צריך שיהיה לך.
0: בדיוק, נדבר על זה בפעם אחרת.
1: שמע, השידור הזה פה עכשיו, קופי, זה עושים לך משהו אחר שאני סופר מופתע, באמת אני אומר לך. אני חייב כחבר לומר לך, אנחנו יושבים פה כבר שעה ומשהו, ובאמת לא ראיתי אותך עד היום ככה. באמת, אני עפתי על זה ברמות אחרות.
0: תודה, תודה, פסח. אני אשלים את הסיפור שנייה אחת, אני אגמור את הסיפור. אתם באלם. לא הייתי ברדיו, לא הייתי בסביבות 10 שנים, לא דרכתי ברדיו. הייתי אולי מאזין לרדיו, כי אני אוהב להאזין לרדיו, ואהבתי רדיו, אבל החלום שלי לרדיו נגוז. מכאן, יום אחד, פגשתי את אבי רוזן, הוא אמר לי, מה אתה עושה? ואמרתי לו, אני לא יודע אם אני רוצה לחזור לרדיו. הוא אמר לו, אתה יכול. ואמרתי לו, אתה לא עצבני עליי? הוא אומר לי, על מה?
1: וואו.
0: אמרתי לו, הפדיחה שעשית לך בתוכנית של טוקיו.
1: שאתה עד היום זוכר את זה כאילו...
0: כאילו הוא זוכר את זה, קרה את זה אתמול. הוא אומר לי, אני לא זוכר את זה. הוא אומר, בוא לישיבה ברדיו, אני צריך פגישה איתך.
1: וואלה.
0: וככה חזרתי לרדיו.
1: מה זה כל היסטורי? זה שלוש שנים כבר נראה,
0: נכון? כן, שלוש שנים שאני כבר פה.
1: שעשית מהפכה.
0: הגעתי לפה לעשות מה... לא לעשות מהפכה, להמשיך את המהפכה.
1: בודדים האנשים שנמצאים פה כמות קטנה של שנים וצריכו לעשות הרבה דברים גדולים. אני באמת יכול לספוך את זה.
0: אני לא לוקח הכל לעצמי, זה הכל בידי שמיים, ואני יכול להגיד לך שהכל, הכל זה בעזרת השם, והכל אני רואה בכל שלב ושלב, אני רואה שיש נגיעות של הקדוש ברוך הוא ונגיעות נס.
1: נכון.
0: שתדע. ועם הסיפור הזה עליי, אני רוצה להגיד לך פסח, בסופו של דבר לכולנו יש סיפור, ולכולנו יש ייעוד גם, ודרך שעשינו אותה בשביל להגיע לאן שאנחנו. וכל אחד בבית עכשיו ששומע אותנו, או בדרך, או בכל מקום, שידע. אתם עושים מה שאתם עושים עכשיו, ויש לכם ייעוד, ואל תפסיקו. אתם עושים את זה טוב, אתם תצליחו.
1: אומר הפה ליועץ, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, אני מקווה שאני אומר את הסדר נכון, בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע בחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה. מה שנכתב לך זה מה שתקבל, וזה פשוט ככה. קובי, תודה רבה לך.
0: אין
1: לי מושג שהשם יעזור לי מה שאתה הוצאת ממני, כאילו אני בחיים לא תכננתי לדבר על הדברים האלה בשידור, אני באמת אומר לך.
0: הצלחנו, תכננו משהו אחר והצלחנו משהו מצוים.
1: רגע, ולא היה ממוינים?
0: היו אמורים להיות.
1: שמע, השיחה הזאת אתה מרתק.
0: נראה לי אמרתי.
1: אני אומר לך, שאהבת אותי, וואו. קובי, תודה.
0: תודה, פסח.
1: אני יכול לבחור שיר?
0: בוא נבחר שיר סיום, כן, תבחר.
1: כי בסוף התפילה היא של כולנו, לעשות את מה שאנחנו עושים באמת ובתמים, ונראה לי שהשיר הכי מתאים לדבר הזה, זה פשוט אנשים של אברהם פריד.
0: וואו.
1: שזה הסיפור על האדם הכל כך נחמד שהיה כאן, מסתובב
0: את כולם. אם היית שואל אותי איזה שיר? לפני שאמרת, פשוט הייתי אומר שיר של אברהם פריד, אבל תנחש איזה שיר.
1: זה מה שהיית בוחר?
0: לא.
1: מה, כמה טוב שנפגשנו, מה היית בוחר?
0: לא. אדרבה.
1: האמת, וואו, אתה יודע שנכנסת לשידור, חשבתי על אדרבה?
0: אדרבה, תן בליבנו.
1: אני שם את אדרבה.
0: זה נראה לי, בטלו הכל.
1: בטלו הכל. וואו.
0: אדרבה, תן בליבנו.
1: שתמיד נראה את מעלת חברנו, כמה זה חשוב.
0: בדיוק. תתייחסו אחד לשני. וגם לשני שאתם חושבים שהוא כלום.
1: גם אם אתה
0: כלום,
1: זמר מצליח במנורה, וגם אם אתה הופעת בהרמונות חן, וגם אם החלום שלך בכלל הוא לא לעשות שום דבר בחיים בצורה מוזיקלית. שנראה כל אחד. באמת, באמת זו התפילה הכי משמעותית שאפשר להתפלל.
0: תודה רבה, פסח באגד.
1: וואי, מאוחר לי, קובי.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, להתראות.
0: להתראות.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים בשבתות הנחמה. נראה דבר מאוד מאוד מעניין, דרך שבתות הנחמה, דרך ההפטרות, הן של השבת, פרשת ראה, והן של פרשת כי תצא. וכמובן, איך הדברים מתחברים לפרשה וליום יום שלנו יותר מתמיד. ההפטרה של השבת, פרשת ראה, ענייה סוערה לו נוחמה, הנה אנכי מרבית זפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים, ושמתי קדקוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. ההפטרה של עוד שבועיים, פרשת כי תצא, רוני הקרא לו ילד הפצחי רינה וצהלי, וכולי וכולי, ההפטרות הללו הם מישעיהו פרק נ"ד. והמעניין, ענייה סוערה, לא נוחה מההפטרה של השבת, כי בישעיהו פרק נון דלד, פסוקים יוד א', ואילך. ההפטרה של פרשת כי תצא, באותו פרק, פרק נון דלד, רוני הקרא לו אלי אדם, מפסוק א' ופסוק יוד. ומה שעלינו להבין, מדוע ההפטרות הללו מהוות כהפטרה אחת בפרשת נוח. ההפטרה של פרשת נוח פותחת, רוני הקרא לו ילדה, כמובן מפסוק א' עד פסוק י', וכך נוהגים בני ספרד, בשעה שקוראים את ההפטרה של פרשת נוח, והם נעצרים לפני המשך הפסוקים, ענייה סוערה לו נוחמה, שזוהי ההפטרה של השבת פרשת ראה. הסיבה שהם נעצרים רק בחלק הראשון של הפרק, בעשרה פסוקים הראשונים, מאוד ברור ובהיר. כי מה נאמר בין היתר בעשרה פסוקים הללו? בורא עולם נשבע יותר לו הם הבול. כי מי נוח זאת אילה שנשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגור בך. כי הערים ימוש והגברות ימותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. מתאים בדיוק לפרשת נוח שעוסקת במבול, עניין ההפטרה עם ההפטרה רגילה של פרשות השבוע, ולא הפטרה מיוחדת, כגון זכור, שקלים וכולי, הנה היא עוסקת בענייני הפרשה. בור עולם נשבע שיותר לא ימבול. לכן בני ספרד, נוס הספרד, מפסיקים את הקריאה כאן. אבל בני אשכנז ממשיכים הלאה, בהמשך הפסוקים, פסוקים י' א' י' ב' וכולי, רוני הקרא לו ילדה, שענייה סוערה, ענייה סוערה לא נוחמה, פסוקים י' א' ואילך, שזוהי ההפטרה של השבת שלנו. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע המשך הפרק מענייה סוערה לא נוחמה נקרא על ידי בני אשכנז כחלק מההפטרה בפרשת נוח? כל הקשר בין ההפטרה לפרשה הוא לפני ענייה סוערה לא נוחמה, לפני פסוק י' א', שבורא עולם הבטיח שיותר לא יהיה מבול. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בגמרא במסכת שבת בקוף למתת, אמרו לה, אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. שנאמר, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. הציון נבדית בצדקה. אבל המעניין, שמה שאומר, אולה, אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. ובפסוק נאמר, ציון במשפט ייפדה, ושווה בצדקה. אז איך בדיוק ירושלים נבדית? בצדקה או במשפט? אמירתו של אולה, ירושלים נבדית אלא בצדקה. הפסוק שאולה מביא לדבריו, ציון במשפט ייפדה. אז מה הפשר הדבר? שההוכחה מהפסוק היא לא מתאימה לאמירה של אולה. איך באמת ירושלים תיפדה? מכוח הצדקה או מכוח המשפט? אלה הם השאלות. בדרכם נראה דבר מדהים, שיתן לנו הבנה, אין בפרשה שאנחנו עוסקים בה השבת פרשת ראה, ואין בפרשת החיים שכולנו, כלל ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, נמצאים בו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, הפטרת השבת אני אסורה לא נוחמה. הפטרת פרשת כי תצא, רוני הקרא לא הילדה. הפטרות שונות. שתי הפטרות הללו חוברות להיות כהפטרה אחת בפרשת נוח. אבל המעניין הוא שבני ספרד עוצרים אחרי 10 פסוקים, כאשר הפסוק העשירי מלמד אותנו, בורא למבטיח, כי מי נוח זאת לי, שנשבעתי מבוא מנוח עוד על הארץ. זה 10 פסוקים שפותחים במוני הקרא לו ילדה. ועוצרים, כי הפטרה יש בה מעניין הפרשה. אבל בני אשכנז ממשיכים גם בהמשך הפסוקים, פסוקים י"א ואילך, העוסקים בענייה סורה לנו חמה, שזו היא הפטרה של השבת. מה ראו בני אשכנז? לצרף את ההפטרה של השבת פרשת ראה, כחלק מהפטרת פרשת נוח. שם אין דיבור על המבול, כאשר כל הפרשה עוסקת במבול. מה הוא הסבר לכך? ושאלתנו השנייה, אולה מלמד אותנו בגמרא בשבת, אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. והפסוק שהוא מביא לדבריו, ציון במשפט ייפדה. אז איך נבדית ציון? ירושלים היא ציון במשפט או בצדקה? כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו ניכנס סוגיה מאוד מאוד מרתקת ומעניינת, פילי פלאים. וזוהי סוגיית הצדקה. כל אחד מאיתנו עסוק בצדקות כאלה או אחרות, בצורות שונות. אבל נראה היבט מאוד מעניין, קודם בדבריהם של חז"ל, נתבונן בהם, ומכוח זה נראה באמת הבנה, אין בפרשה, ואין במציאות שבה אנחנו נמצאים. ונפתח בצורה הבאה. הרמב״ם, בפרק י' בהלכות מתנות עניים, בהלכה א', מלמד אותנו, חייבים אנו להיזהר במצוות הצדקה. יותר מכל מצוות עשה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם. מה פירוש הדבר? הקדוש אומר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה. אז שאנחנו עושים צדקה, אנחנו הולכים בעקבות אברהם אבינו. מעניין? הרמב"ם ממשיך וכותב, ואין ישראל נגלים אלא בצדקה. שנאמר ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. ממשיך הרמב"ם. באותו פרק, פרק י' הלכות מתנות עניים בהלכה ג' וכותב. כל המעל מעלים עיניו מן הצדקה, הרי זה נקרא בלי יעל. כמו שנקרא עובד כוכבים בלי יעל. ובעובדי כוכבים נאמר, אשר יצאו אנשים בני בליעל, והסיתו והפכו את העיר לעיר הנידחת. הם נקראים בני בליעל, עובדי עבודה זרה. והמעלים אליו מן הצדקה, נאמר עליו, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. ונקרא רשע, ונקרא חוטא, וכו'. מאידך, כל הנותן צדקה, בסבר פנים יפות, בשמחה, מתונן עם מועצרתו, ממלא את בקשתו, אומר לו דברי תנחומים וניחומים, שנאמר ולב אלמנה ארנין, זוכה לברכה עצומה. אז הנה לנו, הרמב״ם מציין שמכל מצוות עשה, המצווה החשובה ביותר, מצוות הצדקה. יותר מכל מצוות עשה. מידך אם היא לא נשמרת, ירחם השם. ונאמר בעוד גמרא במסכת בבא בתרא, בדף י', אמר רבי יהושע בן כורחה, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. שנאמר, ישמר לך פן ים לבב, עם לבבך, בלי יעל. ורבינו יונה, באיגרת התשובה, מציין, בליעל הוא השם הרע בכל שמות הרשעים. כל השמות הרשעים הקשה ביותר, החריב ביותר, זה לא להגיד לאדם אתה רק רשע, אתה פושע, אתה עבריין, להגיד לו בליעל, בן בליעל. והמעניין הוא שבכל התורה, התואר הזה, בן בליעל, בליעל, מופיע לא רק באלה שמסיתים עיר שלמה והופכים אותה לעיר הנידחת, עיר של עובדי כוכבים, זה מופיע בעוד מקום, פעם אחת נוספת בתורה, וגם זה בפרשה שלנו, בפרשת ראה. שם נאמר, בפרשת ראה, נאמר על שנת השמיטה, ישמר לך, ונהיה דבר עם יומך בליעל אשר קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא אליך השם, וקרא אל השם, והיה בך חטא. הנה נקרא צער עין בליעל, הוא השם מהשמות הכי רשעים, למי שלא עוזר לדל בשנת השמיטה. וזה התואר החריף ביותר שאפשר לומר על בן אדם. אז הנה עד כמה למדנו. דבר ראשון למדנו, אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. גדולה הצדקה יותר מכל מצוות עשה שבתורה, כדברי הרמב״ם. כל המעני מעלים אליו מן הצדקה, כאילו עובד כוכבים. כי נאמר, בעובדי כוכבים, ישמע לך פן יהיה דבר לבבך בליעל, וכולי, ויצאו אנשים בני בליעל. מקישים את עובדי העבודה זרה, ויצאו אנשים בני בליעל, וידיחו את יושבי עירם, לאי עזרה לעני בשנת שמיטה. וכאן מגיע בית הלוי בדרשותיו, בדרוש ט"ז, ואומר דבר מאוד מאוד מעניין, מוסיף לנו עוד דבר. על ידי מצווה של צדקה נזכה לגאולה עתידה, בקרוב. שנאמר שימרו משפט, ועשו צדקה, ואז מה? כי קרובה ישועתי לבוא. יותר מזה, מצוות צדקה היא המצווה שנעשית בשלמות בכל מקום בעולם. שהרי אין לך קצבה כמה אדם ייתן צדקה. כל אחד לפי מעמדו, לפי מקומו. המצווה הזאת היא בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ולכן יען כי המצווה הזו בה תלויה הגאולה העתידה בעזרת השם, ועל כן לא נתלה מאיתנו עד היום, עד הרבה. עוד יותר מצווה היא לנו לקיימה, למען נזכה על ידה לגאולה העתידה. אז הנה לנו תוספת, נגלים בזכות הצדקה, זה המצוות עשה היחידה שברמה לגמרי אחרת, יותר מכל שאר המצוות, כי המצווה הזאת יש יכולת לקיים אותה בכל מקום, בכל זמן ובכל אדם. עוד היבט בעצמתה של מצוות הצדקה. וכאן מוסיף לנו עוד כמה שורות נפלאות רבנו בחיי בספרו קד הקמח. מצוות הצדקה היא מצווה שכלית. היינו יוצרים אותה גם אם לא היינו מקבלים תורה. גם אם לא היינו מקבלים תורה. כי זה טבעי. לעזור לשני. ואל יתפתה אדם לומר בליבו. מה שהגזל איסור כל כך חמור, שכל שם מחזירו אין תשובה וקורבנות מועילים לו, אולי דווקא בגזל ישראל, אבל בגזל גוי יהיה מותר? אין הדבר כן, אפשר? חס וחלילה, אלא אף בגזל הגוי אסור מן התורה. מפני זה ציווה יעקב לבניו שחזרו למצרים להחזיר את הכסף שמצאו בהמתחותיהם. אף על פי שיהיו המצרים עובדי עבודה זרה. ציווה להחזיר הכסף מפני קידוש השם. והיה זה קודם מתן תורה, כל שכן בזמן הזה שהתחייב האדם בכך. ולכן נאמר בתפילת נעילה של יום הכיפורים, אחרי כל העבודה של ימי אלול, ראש השנה, ימי התשובה, ביום כיפור עצמו, במה אנחנו חותמים את היום הגדול הזה? אבל ראה לחתום בזה העניין. פירוש הדבר, בואו ראה, תכלית השנה עם ימים טובים, ימי אלול, תשרי, תכלית הימים הטובים, יום הכיפור, ויום כיפור, תכלית היום, נעילה. ומה מתפללים בה? להציל מעושק ידינו. להציל מעושק ידינו. דהיינו, לסייע לשני. דהיינו, לא לקחת מה שלא ראוי מהשני. וידוע, שדור המבול נגזר דינם על הגזל. מאידך, הדור, ההפך הגמור מדור המבול, זה דור אנשי נינווה. שם נאמר בספר יונה בפרק ג' והיגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו ויעבר הדרתו מעליו, ויחסק וישב על ההפר. וכולם צמים ולובשים שקים, האדם, הבהמה והבקר והצאן, וגם לא יתאמו כלום ולא ישתו כלום. וישיבו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים. ושם מחרון אפו ולא נאבד. הוא יודע בדיוק מה אנחנו חושבים ומה אנחנו עושים. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. וינחם אלוהים. וינחם אלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. זאת אומרת, דור אנשי נינווה ניצלו מכוח החזרת הדברים שגזלו ומעשיית חסד עם איש עם רעהו. עד כדי כך, נאמר בילקוט שמעוני, ביונה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס, אמר שמואל, אפילו גזל עץ, ובנה עץ לא בבית, השתמש בעצים, מקעקע את כל הבירה, את כל הבית, להחזיר את אותו עץ. על פי ההלכה לא צריך לעשות את זה. על פי ההלכה, הוא מחזיר לו את השווי של העץ שאותו הוא גנב. אבל אם הוא השתמש בעץ או בעצים הללו כדי לבנות את הבית, מה עשו אנשי נינווה? הרסו את הבית כדי להחזיר בדיוק את מה שגזלו. מדהים. ושעוסקים בסוגיה של צדקה, את מעלתה, את חשיבותה שהזכרנו במקורות שהבאנו, חלק מן הצדקה זה גמילות חסדים. אומרת הגמרא בסוכה בדף מ"ט, אמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. למה? כי הצדקה היא בממונו, וגמילות חסדים בין בגופו, בין בממונו. צדקה זה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים, בין לעשירים. צדקה לחיים, גמילות חסדים, בין לחיים ובין למתים. אמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה הוא משפט, כאילו מילה, כל העולם כולו חסד. מילא כל העולם כולו חסד, שנאמר אוהב צדקה ומשפט, חסד השם מלא הארץ. אז הנה לנו רשימה ענפה של מקורות על עוצמתה, על מעלתה וייחודה של מצוות הצדקה. אם כך, לאור כל המקורות הללו, נסביר את מה ששאלנו, ונראה דבר פילי פלאים. נאמר, בפסוק שמלווה אותנו יום יום, ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בישועתך, אשיר עלי השם, כי גמל עליי. אני בחסדך בטחתי, גם כשהיה קשה, גם כשהיה נראה שבאמת אין אפשרות כל כך להעניק לשני, ולמרות זאת, היה לנו ביטחון, גם בקצת שיש, נעניק ונשתתף, ונשתף גם את השני, בכל תחום שאפשר. אז מכוח זה, ברור לנו, שנזכה ליגל ליבי בישועתך. גמלנו חסד עם השני, נקבל את זה בחזרה פי כמה וכמה. גומל איש חסד כמפעלו, או גומל איש חסיד כמפעלו, לפי הגרסאות השונות, שהשכר שמגיע בעקבות עשיית חסד וגמילות חסדים עם השני, הוא כל כך גדול שאפילו לא דמיינו לקבל כזה שכר. ואז התברר לנו עד כמה הדברים הקטנים הם בעצם מפעל אדיר, שיצר שינויים לא רק לפלוני או אלמוני, אלא גם לדורות שיבואו לאחר מכן. אברהם אבינו הוא עמוד החסד. כי יצווה את בניו, בני ביתו לשמור, לעשות דרך צדקה ומשפט. אומרים חזן על הפסוק, אני אמרתי, עולם חסד ייבנה, זה אברהם אבינו. ידע לגמול חסד עם השני. הרבה מעבר למה שמצפים. ולכן, כשאברהם שולח את אליעזר למצוא אישה ליצחק, הוא שולח איתו 10 גמלים. כמו שנאמר, אליעזר לוקח 10 גמלים מגמלי אדוניו. ומדוע צריך כל כך הרבה עצים כדי להביא את האישה הראויה ליצחק? מספיק כמה גמלים. אומר רבנו אפרים על התורה מרבותינו הראשונים, לעורר זכות 10 ניסיונות שעמד בהם אברהם. מה זה לעמוד בניסיון? זה לעשות את הדבר הנכון. זה לעשות חסד עם השני. זה להציל את השני. זה לעשות חסד עם בורא עולם, שיכירו את מלכותו האמיתית. אברהם אבינו ראה בירה דולקת, לא דולקת בוערת, אלא כולם כל בוקר רצים בכיוון אחד, אחר הצהריים לכיוון השני. יצא אדם לפועלו. אז מדי שיש פה מנהיג לבירה, צריך לפרסם אותו, צריך להביא אותו לכל מקום. זה חסד עצום עם בורא עולם. ואז השכר הוא אדיר. והשבת, שבת מברכים חודש אלול, שכולנו יודעים שהמילה אלול מקפלת בתוכה הרבה ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי, ועוד בין ראשי התיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. האות הראשונה בכל מילה יוצרת את ראשי התיבות של המילה אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים. אבל אחד הדברים המרתקים בשם הוויה, שם שיוצר, שבונה, שפועל, מתאווה כל פעם מחדש, שמו של בורא עולם, לוקחים את האותיות י' כ' ו' כ' כסדרם, שזה מבטא הוויה חדשה, וכל חודש שמגיעים לתפילת מוסף, לברכה החותמת את הקורבנות הנשיאי, הקורבנות קורבן מוסף שהזכרנו, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים. אז שם השם, בסיומת של הברכה האמצעית, של תפילת מוסף, בראש חודש, שמוויה, כל חודש הוא נכתב בצורה אחרת. זאת אומרת, סדר האותיות משתנה. ולכל סדר משתנה, יש את הראשי תיבות שהאריזל מביא שם, וזה מופיע בהרבה מאוד סידורים, וזה בעצם משמעותו של החודש. כדוגמה, ניסן, ישמחו השמיים ותגל הארץ. האות הראשונה בכל מילה, זה באמת היה הוויה חדשה. יציאת מצרים, נולדנו מחדש, יום הולדת אותך. וכך כל חודש וחודש. שנוגע לנו זה חודש אלול. חודש אלול, צורת הכתיבה של אותיות י' כ' ו' כ' היא ה' א' ו' וי'. שינינו את המיקום של כל אות מהצורה הרגילה. איזה פסוק מתחבר לצורה הזאת של חודש אלול? וצדקה תהיה לנו כי. האות האחרונה בכל מילה. וצדקה, האות האחרונה ה'. תהיה, האות האחרונה גם היא ה'. לנו, האות האחרונה ו'. כי, האות האחרונה י'. אותיות שהוויה, אבל בצורה שונה. זה המהות של חודש אלול. וצדקה תהיה לנו כי. איש לרעהו, זה גמלות חסדים. מתנות לאביונים, זה הצדקה. שמתחזקים במתנה לאביון, לא רק לאביון במובן הכלכלי, גם לאביון במושג האיכותי, עניות בדעת, כמו עניות בממון, ומוצאים את הדרך הנכונה, איך לבטא, איך לומר, את המתיקות, את הנועם, שיש בתורת אמת נתן לנו. ואיש לרעהו, לעזור, לסייע, גמילות חסדים, להרגיש רע עם השני, אחווה. לכן, כמה זה נפלא. הפטרת נוח, אמת, פותחת, רוני הכרה, לא ילדה, ההפטרה שנקרא אותה בעוד שבועיים, פרשת כי תצא, והסיום שלה, שרה פסוקים לבני ספרד, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור עוד מי נוח על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגור בך, יותר לא ימבול, כי הרים ימושו, הגבורות תמותנה וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך השם. זה עד כאן התאמה בין ההפטרה לפרשה. באים לאשכנז ומוסיפים הלאה, ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנכי מרבוץ אבנייך וסדתיך בספרים ושמתי כאן קודשים שותייך וכולי. מה הפשר של ההפטרה הזאת? מדוע היא נמשכת לבני אשכנז? הסיבה היא כי בהפטרה הזאת אנחנו מוצאים את המילים בהפטרה, החלק הנוסף שמוסיפים בני אשכנז, בצדקה תיכונני. זאת אומרת, החלק הראשון זה הבטחה אלוקית, הפסוקים מ-א' עד י' יותר לא הם הבול. והברית איתנו עם ישראל תישאר לנצח. אבל יש יותר לא הם הבול, זה לא מספיק. צריך גם את מה? את החזרה הביתה. לחזור הביתה בחזרה. בצדקה, תיכונני. זאת אומרת, לגאולה יש שני שלבים. שלב ראשון, בורא עולם מעניש את אויבינו הקמים לכלותינו. ואז כל יהודי אחד שנמצא, חי בביטחון יותר. אבל השיא יהיה, על ידי הצדקה, ורק על ידי הצדקה, בכל הצורות של צדקה, שכל אחד יכול לחזור לארצו, למולדתו, לארץ קודשנו. אמרו לה, אין ירושלים נבדית, אלא בצדקה. שנאמר, ציים המשפט ייפדה ושווה בצדקה. אז היא נבדית בצדקה או במשפט? לא. ציון במשפט ייפדה. דהיינו, יגיע הזמן של המשפט. שיהיו בה עושים משפט אגונים, ראויים. ויהיה ברור לכל. ויהיה ברור לנו שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו. ובאמת על פי דין, על פי המשפט, מגיע לנו עכשיו יותר. שלמות של גאולה. אבל בשווה בצדקה. מה זה התשובה המושלמת? על ידי הצדקה. זוכים לפדיון, לפדיון על ידי הצדקה. לכן ציון במשפט ייפדה. ועל פי דרך, המצב של כלל ישראל, לאורך כל הדורות, יגיע הזמן שמגיע לנו להיגאל על פי הדין מאויבינו. אבל עדיין פזורים בעולם. לכן צריך את הצדקה, איש לרעהו ומתנות לאביונים, כדי לזכות לחזור בחזרה לאיפה? לארץ קודשנו. ולהיות העם שכל העולם מגיד שבורא עולם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. לכן אמרו להן ירושלים נבדית אלא בצדקה. ציון במשפט ייפדה. זאת אומרת, קודם יהיה את הידיעה הברורה, עם ישראל בתהליך של גאולה. וכדי שיהיה מושלם ושווה בצדקה, בגמילות חסדים. וזה בדיוק הזמן, זה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים. שמעתי היום דבר מדהים, פשוט, וואו. אלמנה צעירה, הייתה מאורסת. כאלמנה. ואתמול היה יום החתונה שלה. כמה מחברותיה, שגם הם אלמנות, מהמלחמה הנוראה, הלכו וקנו לה תכשיטים, ואמרו לה, היום זה יום החתונה, והם אלמנות כולם יקשו אליה. הבאנו לך מתנה, תכשיטים, ליום הזה של החתונה, שאתה צריכה להיות, שתיתן לנו חיוך אחד, עם הרבה הרבה דמעות, של שמחה, של השתוקקות, של ציפייה. איפה יש כאלה חסדים בעולם? איפה יש? בשום מקום, רק בעם ישראל. יום החתונה. מה עובר עליה בכזה יום? הנה, הגיע היום, אבל החתן לא נמצא. מגיעים חברותיה, אלמנות, מאותה מלחמה, שהם בעצמם בסבל נורא, ומביאים לתכשיטים. איפה נשמע כדבר הזה? ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. נותב לנו הרמב״ם כמו שפתחנו ואמרנו. חייבים לנו להיזהר במצוות הצדקה, בצדקה הרי כוללת גם גילות חסדים כמו שהזכרנו, יותר מכל מצוות עשה שבתורה. וצדקה תהיה לנו. בצדקה תכונני. ניקח את ההיבט הזה, ואנחנו מבינים דרכו כמו שפתחנו, באמת בני ספרד צודקים. סיום ההפטרה הוא באמת יותר לא יהיה מבול. בני אשכנז גם הם צודקים. שהחלק הנוסף של ההפטרה של פרשת נוח אני הסוערה, בצדקה תכונני. מבול לא יהיה, אבל מתי תהיה הגאולה השלמה שניתן את הצדקה? בכל דרך. ושנעשה את זה, ואנחנו עושים את זה, ונעשה את זה עוד יותר. אז בזאת השם, נזכה באמת לשמוע עוד לפני ראש השנה את כל השופר, שופר של גאולה, שופר של אחדות, שופר של שמחה. וכך נהיה תמיד מוכנים יותר להגיע, אם הקול הזה עוד לא יישמע, לימי השמחה של תשרי, למחילת עוונות של יום כיפור, ולשמחה הגדולה של כל מבשר, מבשר ואומר, מתוך ברכה, מתוך בריאות, והרבה הרבה שמחה.
0: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורי נפשכם.
4: גלים של חופש.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש חודש אלול, שבו מתחילה תקופה של 40 יום עד יום הכיפורים. אחרי חטא העגל עלה משה רבנו בראש חודש אלול לשמיים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יכפר את חטא העגל. ושעה שם 40 יום עד שהתבשר סלחתי כדבריך, שהקדוש ברוך הוא סלח לכלל ישראל על חטא העגל. באותו זמן שמשה רבינו היה בשמיים והרבה תפילה ותחנונים, גם עם ישראל למטה עסקו בעניין זה, כדי שלא תחזור אותה טעות, אותו חטא שקרה בפעם הראשונה, חטא העגל. ובפרקי דרבי אליעזר כתוב ככה, פרק מ"ו: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה. והעבירו שופר בכל המחנה, היו כל יום תוקעים בשופר לעורר את העם לתשומת לב, זה רציני, אל נחזור על טעויות העם.